0: vyresnio amžiaus žmonėms ar lėtinėmis lygoms sergantiems žmonėms.
1: Ankstyva ta karščio banga ir vasariška kaitra atėjusi gerokai anksčiau nei įprastai yra tikrai fenomenas, dėl kurio perspėja tiek sveikatos apsaugos ministerija, tiek meteorologai. Paskelbtas yra raudonasis pavojaus signalas, perspėjimo signalas, kuris reiškia patį aukščiausią karščio pavojų. Na ir tai rodo tikrai ekstremalią situaciją, kai didelis karštis ir drėgmė kelia tiesioginį pavojų ne tik ligoniams ir senjorams, bet ir visiškai sveikiems žmonėms. Keturiose didžiuosiuose Italijos miestuose temperatūra virš 35 laipsnių karščio laikosi jau kelias dienas.
0: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budryte. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę. Ji vadovaus pajėgoms NATO rytiniame sparne ir padės atgrasyti Rusiją. Ta paskelbė Vokietijos gynybos ministerija. Kaip teigiama pranešime, bendras vadovavimo centras artimiausiais mėnesiais atliks svarbų vaidmenį Estijos ir Latvijos regione. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė Lenkijoje. Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 7, Vilniuje ir Kaune 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių stiprus, temperatūra laikysis tarp 4 ir 9 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus kai kur gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 3 valanda 5 minutės.
2: LRT radio.

0: 90-ųjų metų Liepa Lietuvoje lyja ir lyja, net Palangos tiltų nepasivaikščiusi, bet ne vien tik dėl lietaus. Miesto savivaldybės vadovai kaltino blokadą, nebuvo su kuo rastų atvežti, o gal netaip norėta. Užtat saviveiklininkai įveikė visus barjerus ir susibėgo Vilniun į dainų šventę. Tryliktoji Lietuvos tautinė dainų šventė pirmą kartą pokario metais prasidėjo mišiomis. Sunku atsitraukti nuo kasdieninės atsakomybės vardan Lietuvos.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Su jumis sveikinasi tinklalaidė LRT radio laida buvo nebėra apie netolimą praeitį. Sveikinasi su jumis Jurga Bakaitė.
2: Ir Tomas Vaitelė. Ir sveikinamės jau 39-ąjį kartą ir minim šį skaičių neveltui, ne dėl to, kad vienas atlikėjas, kurio vardą ir pavardės neminėsime, yra įrašęs dainą tokio pavadinimu apie amžių, tiesą sakant. Bet dėl to, kad 39-ąjis epizodas yra turbūt mūsų paskutinis epizodas prieš tokį ilgesnį vasaros pertrauką.
1: Taip, ir mūsų šią temą šiandien inspiravo, padiktavo, įkvėpė 2021 metais pasirodžiusi labai populiari istoriko Norberto Černiausko knyga Paskutinė Lietuvos vasara. O šiandien mūsų epizodo tema yra pirmoji Lietuvos vasara, pirmoji nepriklausomos Lietuvos vasara 1990-ųjų birželis Liepa. Kas tada vyko Lietuvoje?
2: Ir rūpjūtis. Kas tada vyko Lietuvoje ir nesitikmai tas Norbertas Černiauskas čia paminėtas, nes Norbertas Černiauskas inspiravo mus pasidairyti po archyvą ir pasižiūrėti tos kasdienybės momentus ir ne tik kasdienybės. Momentus į didesnius pasakojimus į įvairius įvykius, kurie tuo metu buvo aktualūs Lietuvoje ir aš nežinau, archyvą, man atrodo, buvo apie 140, man atrodo, tam tikrų turinio vienetų, iš kurių reportažų gal apie kelis šimtus, nes vienas turinio vienetas gali savyje turėti ten kelis reportažus bent jau. Ir pabandėm nusibrėžti su Jurga ir pabandysim šiandien irgi jums papasakoti šiek tiek per tuos reportažus, kokia ta Lietuva buvo, kokia ta buvo pirmoji Lietuvos vasara, pirmoji nepriklausomos Lietuvos nepriklausoma vasara po lygiai 50 metų laikotarpio.
1: Ar manai, kad mes būsime tokie patys populiarūs kaip Norbertas Černiauskas su šia laida ir šiaip įdomu, ką tu pats manai apie tokį būdą, tokį pasirinkimą rekonstruoti istoriją?
2: Ar mes būsim tokie populiarūs, manau, kad tikrai ne, nes reikia pagirti, kad

0: Bartašiniausko veikalas yra meistriškai sukaltas, bet irgi jis atkreipia dėmesį tas visas kasdienybės momentus, kurie didžiajame pasakojime galbūt yra mažiau matomi. O antrą klausimą primink?
1: Ką manai apie tokį apskritai būdą kalbėti apie istoriją, pasirinkti būtent šią vasarą?
0: Man atrodo, kad bendrai mes darydami šitą tinklalaidą atkreipiam dėmesį į tos dalykus, kurie lieka tokie dažnai nepastebėti. Kalbėdami apie 90-inių tą laikotarpį, visą dažnai viskas sukasi aplink tą politinę prizmę. Bet ar kas nors paklausė, ką paprastas žmogus galvoja. Ir man atrodo, bežiūrint tuos reportažus, nu ten matai visko, matai laimės, matai nevilties, matai pykčio, matai diskusijų, matai daug tokių įvairių momentų. Kaip ir mūsų tam pirmam reportaže, gerai, mums nėra aktualu, kad vasara buvo šalta, kad liepa tokia kažkokia, tai...
1: Šiaip tai yra labai įdomu, nes vasaros, aš pasidomėjau, 90-ųjų vasara tikrai buvo daug šaltesnė negu šiandien ir keičiasi dalykai, pasirodo taip reikšmingai.
0: Jo, bet kitas dalykas yra, kad jūs nematėte, bet Palangos tiltas ten nebuvo praktiškai, kad tiltais buvo, nežinau, ten, kas ten per avariją buvo nutikusi, bet ten buvo neįmanoma vaikščioti. Dainų šventė vyksta ir įdomus tas akcentas, kuris ir pabaigė tą reportažą, kad pirmą kartą po kurio laiko dainų šventė yra pradedama malda, tai grįžta irgi religija į mūsų kasdienį gyvenimą.
1: Man tai apskritai, žvelgiant į šiuos archyvus, mes irgi kalbėjom, kad jie tokie labai mėly, šilti, malonus, tokie gal šiek tiek naivus, tai manau yra keli tokie raktažodžiai. Pirma, tai yra blokada, pakalbėsime apie ją, ekonominiai visi sunkumai. Taip pat yra labai daug to tokio tautiškumo. Lietuvoje keičiasi visi simboliai, prieš kelius mėnesius jį paskelbė nepriklausomybę, tai dainų šventės, tiesiog reportažai apie kažkokius pasidainavimus, pasišokimus. Patys reportažai yra tokie mėgėjiški, nelabai kartais atrodo profesionalus, nes dar mūsų laidose dažnai girdimi ironiški tie, pavyzdžiui, Raigardo Musnicko, Jogailos Morkūno reportažai, tai jie dar nedirba, tie reportažai tokie šiek tiek kitokie žanrų, labai daug yra rusų kalbos ir dar kas man įsiminė, labai kalbinami ūkininkai, pramonė, šiandien panoramoje gal mažiau tam yra akcentų, tai va.
0: Tai, bet gal ir pradėkime tada, keliaukime tą mūsų reportažų ciklą, ką mes čia parinkome ir kad sujungti tą 1940 metų tą Norberto Černiausko akcentuotą paskutinę Lietuvos vasarą su 1990 metų vasarą, tai nesiktinai pasirinkta birželio 14 dieną.
2: Seni ir jauni, patyrė daug vargo ir jo dar nematė. Kai kuriuos mes ir užkalbinome.
3: Jūs tokia susimašiusi, jeigu nepaslaptis, kokios mintys jūs dabar?
4: Žinot, pati niekad nebuvau tremtinė, bet ištekėjau buvusio tremtinio. Tai yra Valdemarų šeima, susijusi su Augustinu Valdemaru. Ir kažkaip tu atmintise vyro motina, kuri mirė pernai. Ir būtent tos pirmosios dainos, kurios dabar labai plačiai skamba. Tai buvo kaip tik šitoj šeimoj, kai atėjau į šitą šeimą. Būdavo labai graudu, nes niekad nebuvau girdėjusi šito. Nu, tokia diena šiandien. Ir žinot, reikia prisiminti visus tos, kurių netekome, kurie labai daug pergyveno. Kurie tiek daug pernešė, tiek daug pakėlė. Ir man atrodo, kad tai turi būti stiprybė mums. Šitai sunkiais laikais.
3: Ką jums asmeniškai reiškia šitą dieną?
5: Nu, čia sunku pasakyti dabar. Nu, visų pirma, prisiminimą visi. Kiek teko iškentėti. Aš, būdamas 4 metų, išvažiavau į Sibirą su visa šeima. 8 metus teko ten pagyvent, pamatyti viską. Šeima buvo mūsų 8. Reiškia, vienas dirbo,
6: o visi...
5: Visi išvažiavo. Vienas esu tik tai mokėsi gimnazijai, likusi buvo Lietuvoje.
3: Su kokiam mintim siet ateitį gyvenimą?
4: Tikiuosi, kad bus visai kitaip. Kad bus vis tik tai kada nors geriau.
7: Pasiminti ir labai daug ko. Ir vat, kai čia dabar prie šitų trijų kryžių kalnų ateini, tai vat viską mena.
3: Ir ką norėtumėt palinkėti sau ir savo draugam?
4: Ištvermės, didelės ištvermės, sveikatos, kad visi nepasiduotų, nepalūžtų, o tokią dieną susitelktų į visumą.
1: Birželio 14.90. Tokia minorinė gaida paradėjom, bet galima pažadėti, kad bus ir linksmesnių reportažų. Ką tau, Tomai, kelia, kokias mintis šis reportažas?
0: Man daug minčių kelia. Šiaip... Nu, mes nepaslaptis esame.

0: kalbėjom jau tos 92-93 metų gimimo, aš tai bandau suprasti tą vat, žmogų, kuris nu, išgyveno visą tai, o dar labiau man sunku paaiškinti yra, kai tai reikėjo ilgą laiką tyloje laikyti. Daug yra tų atsiminimų, kad apie tas temas buvo nekalbama šeimoje, buvo tos visiškai trauminės patirtis, apie tai buvo pavojinga kalbėti. Ir va, 90-ais metais apie tai jau yra gana atvirai kalbama, nors irgi matom su tokiu grauduliu, su tokiu atsargumu, kai kurie žodžiai galima sakyti pasirinkti labai atsargiai, tas va, važiavo. Atkreip dėmesį, man atrodo, nėra paminėta žodžio tremtis, nėra tremimų, yra išvežė, važiavo, kažkas tai tokios atsargesnės konstrukcijos. Ir dar, kas svarbu pabrėžti, šiaip 90 metai, man atrodo, nebuvo pirmas kartas, kad apskritai kalbėta apie tas skaudžias patirtis. Tas kalbėjimas prasideda jau praktiškai nuo sąjūdžio 88 metų birželio, trečia diena, tą pačią vasarą, tie didieji mitingai vyksta Vingio parke, minint Ribbentropo Molotovo paktą. 89 metais jau buvo irgi tų viešų minėjimų. Tai čia vat yra tas jau, kur tiesiog valstybė dingsta, tas Sovietija dingsta, jos nebelieka, yra laisva Lietuva ir tai yra tam tikro irgi ta proceso dalis.
1: Taip, 89-ais beje birželį aukščiausioji taryba Lietuvos, tai Lietuva dar nebuvo paskelbusi nepriklausomybės, bet ji paskelbė tą birželio 14 gedulo ir vilties dieną. Tai čia galima sakyti buvo pirmasis, antrasis jos minėjimas. Labai tikėjausi, ieškodama archyvose, kad pamatysime, kad 90-aisiais žmonės švenčia Liepos 6-ąją valstybės dieną, bet pasirodo, kad nebuvo dar to šventės, nes jinai valstybinė šventė paskelbta tik tai tų metų 90-ųjų rudenį. Tai galima sakyti, birželio 14 yra ta pirmoji valstybinė tokia šventė ir dar vyko dainų šventė taip pat, bet dainų šventė irgi, na, jinai tokia vyko ir sovietmečių. Tai čia mes matome tokį pirmąjį kažkokią valstybinės šventę šventimą.
0: Nu, aišku, šventė čia taip, sąlyginai reikia vadinti tokį minėjimą, kaip pasakyti. Ir vyksta tas minėjimas dar ant trijų kryžių kalno ir trys kryžiai irgi yra atstatyti, kur visą sovietmetį ten buvo tie armatūros stulpai tiesiog, nes tie trys kryžiai buvo susprogdinti ir neatstatyti. Atstatyti jie beros 1989 metais irgi jau su sąjūdžio iniciatyva, bet toks vat, nu, graudulys toks ir toks labai atsargus žvilgsnis į ateitį. Gal ateitį bus geriau. Bet grįžkim prie ekonominių problemų ir ta viena svarbiausių to meto aktualijų, kuri jau tuoj kartosis per praktiškai, nu, gal ne per visus, bet per daugumą reportažų, kuriuos mes čia leisim, tai yra ekonominė situacija ir blokada.
2: Kuršėnų konditerijos parduotuvėje atrodo niekas nepasikeitė. Pilnos lentynos ir vitrinos, vis tokie pat puošnūs tortai, pyragaičiai, vis eilutė iš savų kuršėniečių ir į Palangą pravažiuojančių. Atrodo, blokados konditeriai nepajuto ir toliau garsina kuršėnų savo skanėstais. Bet taip tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiau pasižiūrėję pamatysime, kad atsirado sausainiai be cukraus, sausainiai su medumi, pyragai su uogomis, blokadinis asortimentas. Kepiniams pradėti naudoti produktai, į kuriuos anksčiau ir dėmesio niekas nekreipė. Dabar kuršėniečių pyragai sausainiai gaivesni, įdomesnio skonio. Konditeriai iš gyventojų pradėjo supirkinėti įvairias uogas ir jas labai plačiai naudoja. Paklaustos apie neaiškę ateitį, kuršėnų konditerės atsakė, kad išeičių yra, reikia tik norėti kūrybiškai dirbti. Tuo labiau, kad dabar niekas nebevaržo, nebereikia naujo torto receptūros Maskvoje tvirtinti. Nori išlaikyti markę, pirkėjų dėmesį, nesumažinti apyvartos, sukis ir bus atlyginta.
1: Taigi Liepos 4-oji jau blokada baigėsi, bet matyt sunkumai tai išliko ir tikrai, kaip mes nesuprantam to laikotarpio, kai aš pamačiau archyvuose, kad kažkokius kadrus užrašo sausainiai, bet cukraus galvojau, na čia kažkokie sveikuoliai, sveikatingumo idėjas ateina į Lietuvą, bet šitas reportažas, šiaip yra labai labai labai daug reportažų apie blokadą, bet daugiausiai jie yra apie gamyklos visokias įmonės, tai manau tas požiūris į konditerijos, va tokį labai praktinį pavyzdį, kad trūksta cukraus kepėjams, labai gerai tai atskleidžia, nes galim priminti, kad blokada vyko daugiau negu mėnesį, Rusija taip iš esmės reagavo į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, sustabdė ir žaliavų, ir dujų, ir naftos eksportą į Lietuvą, tai labai daug yra tokių ir liūdnų, bet ir bandančių palaikyti kažkokią dvasę reportažų.
0: Dar dalykas, kurį aš beklausant dabar pastebėjau, atkreipė dėmesį, kur yra darytas reportažas.
1: Kuršėnuose.
0: O kur Vyniotinis?
1: Taip,
0: Tai dar matyt, kufiniotinis kaip kultinis dalykas dar tik formavosi, bet...
1: Bet jis buvo gaivesnis, kaip buvo filmo reportaže.
0: Bet jo, tas toks irgi apversas šiek tiek dalykas, kur šiandien mes girdėdami... Jeigu mes šiandien tą patį tekstą įdėtumėm į reportažą, tai turbūt būtų, jo, kaip tu ir minėjai, apie sveikatingumą viskas, kur ten cukrų pakeičiame medum, ieškomos ten uogų.

0: irgi kuro išaugusios kainos arba to kuro trūkumas atveda į ganėtinai neblogus sprendimus. Ir kitas dar dalykas, kada buvo prasidėję ta blokada, man atrodo, gegužės mėnesį buvo suorganizuota tokia akcija, kur žmonės su dviračiais važiavo nuo parlamento, nuo tuometinės aukščiausios tarybos iki katedros ir toliau. Tai ta prasme, tas vat, blokados dalykas, jis jo gazino, jis erzino, jis buvo prastas, ta prasme, tas užsukimas dalykų, kurie eina iš Maskvos, tai jie tikrai neteigiamai nesilepia, bet reakcija buvo tokia šiek tiek su ironija. Ir aš dar esu net matęs laikraštyje ar žurnale tokią reklamą, kurioje buvo reklamuojama blokados sriuba, man atrodo, tai kažkoks konservų fabrikas šitą buvo pasiėmęs irgi kaip savo tam tikrą reklamą.
1: Ekonomika irgi savotiškai skatino, gal taip, tai veikia net ir kažkoks fondas, kur buvo aukojami renkami pinigai, tai tik iki šiol ir liko toks pavyzdys dėl iš esmės valstybės susitelkimo.
0: Ja.
1: Na ir kitas pavyzdys, kaip atrodė blokada, tai reportažas iš birželio 11-osios, kas gyvyksta Palangoje pats metas atsigręžti, kadangi jau kalbame apie vasarą.
2: Vasara vilioja visus. Na, o klaipėdiečiai paskutiniuoju metu ypač pamėgo smiltynę. Būtent šiame Baltijos pajūrio tarpsnyje yra švariausias ir skaidriausias vanduo. Na, o kur daugiau prie vandens susitelkė žmonių, kaip taisyklė, ten tykoja didesni pavojai gyvybei. Dabar šiame paplūdimyje 500 metrų tenka tik tai vienas gelbėtojas.
3: Taip, šio blokados laikotarpiu mums teko taip verstis, kadangi kitu atveju mes laikydavom po 4 žmonės. O šiuo laiku yra centriniai stotyje 3 žmonės, o taip postuose po vieną žmogų. Jie jau įvyksta, kur nelaimė. Mes stengiamės iš šito posto visi bėgti, suteikti pagalbą. Iš tų 3 žmonių centriniai nelieka ne viena. Patys poilsiautojai daug ką padaro savo blogą. Ką gelbėtojai sako, tas turi būti vykdoma.
2: Tad tik būdami pajūryje drausmingi, mes išvengsime skaudžių, beprasmių žmonių netekčių.
1: Taigi, atrodo, kai kurie dalykai nesikeičia, man atrodo, ir šiandien tikrai gelbėtojai vis dar primena ir panorama primena, kad reikėtų būti atsargiems pajūryje, klausyti gelbėtojų įspėjimų.
0: Jo, bet tas sumažinimas personalo, tikiuos neatsiliepia į skaudžių. Nežinau statistikos, nežinau domenų iš to meto, bet tikiuos, kad žmonės buvo supratingi, nes nu, skamba šiai baugiai tas vat, gelbėtojai, ypač tokios jautros vietos. Bet žinai, kas yra įdomu, vasara tai buvo lėtinga ir šalta, tai žmonės nesimaudė tiek.
1: Gali būti apskritai galima pastebėti, kad neradau aš labai daug tų apskritai reportažų apie poilsį, ten apie kas vyksta Palangoje, pajūryje, kažkaip atrodo žmonės tikrai buvo susirūpinę, nors mačiau vieną reportažą, kad dėl blokados kažkaip ten su Gruzija Sakartvelo dabartiniu buvo keičiamasi poilsiautojais, kažkokia tokia schema sugalvota.
0: Tai manau, kad čia yra tas, nežinau, kada tam buvo tas bendradarbiavimas 2012, kokiais 2013 metais, ar kada tam buvo serialai, kuriami bendra produkcija.
1: Visada atrodo, buvo gilus ryšys tarp dviejų valstybių, bet išmanumas tikrai pasižymėjo tuo laiku gyventojai, radome tokį visiškai atsitiktinį reportažą, net nežinau, kodėl jisai atsidūrė panoramoje tuo metu, bet birželio 2 dieną vyko cigarečių metimo varžybos.
0: Ir degtukų metimo,
1: varžybos. Tai čia yra labai ironiška, nes tiesiog taip žmonės pasižadėdavo mesti rūkyti.
0: Paklausom.
2: Klaipėdoje vykusiose pirmose Lietuvos istorijoje degtukų ir cigaretės metimo į tolį varžybose dalyvavo beveik 100 vyrų bei moterų, jaunuolių ir merginų rūkorių, kurie yra nusprendę atsikratyti sveikatai žalingo įpročio. Renginys sukvietė nemažą būrį žmonių, kuriems iš žingeidumo knietėjo savo akimis pamatyti, kaip bevaliai jų bendraamžiai atsisveikina su rūkimu. Cigaretė toliausiai net 12 metrų nusvedė žemės ūkio technikumo moksleivis Arnoldas Misius, o jo mestas degtukas nuskriejo net 19 metrų. Priminsime, kad pasaulio rekordas yra 29 metrai. Arnoldas Misius tapo šių įdomių varžybų nugalėtojų. Na, o moterų tarpe cigaretę ir degtuką toliausiai numetė darbininkė Daiva Jankauskinė. Nugalėtojams buvo įteikti prizai. Adidas firmos sportiniai bateliai.

0: Pabaigoje priminsiu, kad kai kurie prizininkai, nepasitikintys savo valia, atsisakė apdovanojimų, nes nebuvo įsitikinę, kad po varžybų neužtrauks dūmo. Na, o kiti tą vakarą jau nebepirkę cigarečių, sutaupė 24 rublius ir 40 kapeikų. Šie pinigai atiteks blokados fondui.
1: Taigi ir vėl apsijungia ir sunkumai, bet ir lengvas, linksmas gyvenimas, pokštai, tokie štai linksmi renginiai kaip cigarečių ir degtukų metimo į tolį varžybos. Įdomu, ar Algirdas ir Daiva sėkmingai metė rūkyti.
2: Bet aš galvoju, kad tie Adidas kedai į kai kurių žmonių nebuvo pasiimti, turbūt dėl kitos priežasties, kad mes jau gyvenam į kapitalizmą, gal atėjęs jau yra Nike batelių gamintojas, ar tie žmonės labiau sieja savo su Nike prekės ženklu.
1: Tikrai nemaniau, kad buvo taip renkamasi, manau, kad labai džiaugiasi sportbačiais laimėtojai.
2: Bet labai spalvingas šitas dalykas, toks, nežinau net kaip pasakyti, čia aš bandau įsivaizduoti, to žmonės sėdi, galvoja, ką čia dabar reiktų sukurti, kokią pramogą padaryti, o gal padarom vat, metimą rūkyti, tokį vat, šiek tiek ironišką.
1: Šiek tiek trūksta informacijos, kas čia organizavo, bet šiaip tai vaizduose yra vaikai žiopso ir tėvai su vaikais ateina. Jo. Šiaip laimėtojas yra moksleivis, kas yra neįtikėtina.
2: Gerai, keliaukim toliau irgi.
1: Kalbant apie Adidas.
2: Kalbant apie Adidas ir kalbant apie prekes bendrai, eilės gal ne visur dingo ir nedings jos turbūt dar kurį laiką, bet čia reporteris išeina į Vilniaus gatvę, berods Gedimino prospektas nėra fiksuotas, ar ne?
1: Parduotuvė Vaivo.
2: Jo, ir prie vienos iš parduotuvių pakalbina žmonės ir užduoda jam tam tikrą klausimą.
3: Tai vis tik jūs čia tikite nusipirkti ką nors?
4: Aš pasižiūrėtum.
3: Ko tikite jūs šitai parduotuviai? Ar pamatyti, ar nusipirkti? Daugiau pamatyti, bet vieną daiktą norėčiau nusipirkti. Būtent, kad tai video, jeigu bus. Ir daugiau nieko. Jūs žinot, kokios kainos? 80 rublių. Jums tai prieinama? Nelabai. O kokia jūsų nuomonė iš jūs apie komercinę prekybą? Šitą? Taip, būtent šią parduotuvę. Neįgiama. Kodėl? Todėl, kad kaina maždaug viršė 3-4 netgi kartus. Jūsų nuomonė, kam skirta yra ši parduotuvė ir aplamai komercinė prekyba? Na, man atrodo, dabar gal prie tos infliacijos, kaip einam. Galbūt todėl, kooperatininkai pinigų daug turi, vat, kalbama, kad su to, kad tai tikriausiai todėl. Ypač, kad turgui tokios kainos ir žmonės perka. Kas jūs domina konkrečiai?
4: Daliau pažiūrėsiu automobilį.
3: O kainos jums prieinama?
4: Gal bus kokia nors.
3: Žodžiu, pinigų kišenėje yra, jeigu iš šią parduotuvę. Aha, o kur jūs dirbat, galima sužinoti?
4: Politechnikame mokotis.
3: Mokotis studentas, o turtingi studentai. Kaip jūs vertinat komercinę prekybą?
5: Nu, nelabai gerai.
3: Nelabai? Taip, motivuokite.
5: Nu, kadangi labai dauguma žmonių negali pirkti šitai parduotuvėje. O kiti galės. Tai labai skirtumas bus didelis tarp žmonių.
3: Čia yra atsiplėčiumas dienos metu daugiau. O kodėl štai jūs vis tik stengiatės patekti?
5: Noriu pasižiūrėti. Pirmą kartą noriu pasižiūrėti.
3: Pasižiūrėti? Tik tiek. Žodžiu, pirkti, kad ir gali čia jis nusipirkti. Ar jis turi galimybę čia nusipirkti?
1: Taigi Liepos mėnesis parduotuvė Vaiva ir vėlgi ta tokia dviprasmybė. Žmonės yra ir pasipiktinę, ir patys grūdasi eilėje prie tos parduotuvės. Kuo jinai tokia ypatinga apskritai?
2: Man atrodo, tam buvo tiesiog vakarietiško prekio, nes kaip kažkas ir minėjo, kad nori nusipirkti. Tiesa, garso įrašo, ta kokybė yra tokia šiek tiek išplaukusi ir čia yra, nu, ne tai, kad to meto dalykas, bet mes dirbam kartai su tokia ne visai montuota medžiaga. Bet man atrodo, jie turėjo tiesiog vakarietiškų prekių ir žmonės iš tos malsumo, bet tai tikrai nebuvo ta pirma parduotuvė, kur būtų tų vakarietiškų prekių, bet man tas vat keistas, toks kai kurių žmonių yra nusitikimas tas klausimas, kaip jūs vertinat komercinę prekybą. Blogai, kaip tu vertini komercinę prekybą, Jurga?
1: Neįsivaizduojame šiandien be jos gyvenimo, bet štai bet vis tiek eilė ir grūstis ten tokia nemenka ir gatvėje tiesiog žmonės rikiuojasi.
2: Bet čia gal apie to metu dar žurnalistiką galima, tai vat klausimai tokie, irgi prieimas toks, argumentuokite. Kokie studentai turtingi šiais laikais, vat mato, turite pinigų, tai vat ką pirksite, ar jūs pasižiūrėt čia ateinat, ar ką čia daryt. Nu, šiaip tai linksmas toks, liudnokas, bet pjūvis geras to
1: žmonės laiko. Visai atrodo noriai kalbėti. kalbėjo, ne tai, kad ten slėpėsi. Tai pasipiktinimas tas tikrai toks nuoširdus atrodo balse.
2: Gerai, keliaukim toliau ir tikrai žinom, kad kalbant apie tą laikotarpį, kai kam iškyla būtent toks vat vaizdinys visų šitų dalykų, kurie tuoj pat skambės.

0: Labas vakaras, gerbimieji ponios ir ponai.
1: Labas vakaras.
0: Sveikiname visus susirinkusius čia, Vilniaus sporto rūmose, į grožio konkursą Miss Lietuva 90. Šiandien konkurso finalas.
1: Prieš jūs 17 merginų atvykusių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Vakar vakare įvykusiame konkurso pusfinalyje 10 iš jų leista kovoti dėl gražiausios Lietuvos merginos Miss Lietuva 90 titulo.
2: Taigi, Miss Lietuva konkursas prasidėjęs 88-aisiais berods metais. Jo. Niekas jo nesustabdė, jokie perversmai valstybėje, atrodo, viskas vyko ir toliau.
3: Ten toliau dar bus kalbama tame konkurse, kad sunkus laikai ir visa kita, bet man vat, mis tie konkursai labiausiai pabrėžė tą vat, kontrastų laikmečio, kur viena vertus ekonominis sunkmetis, blokada, pirmieji tie mūsų sunkų žingsniai, kita vertus yra tokios, nežinau, tokios tviskančios prapangos, visi tie konkursai su daug įvairių dalykų, kur renkam. Nu šiaip ten renkam, mes neaišku, ką mes ten renkam, kas yra tas grožio standartas ir panašiai, bet man atrodo dar apie tos Miss Lietuva gal reikės ir atskirą epizodą kažkada padaryti, kai mes grįšim rudenį.
2: Mes jau šiek tiek esame užsiminę apie tai epizode apie seksualumą, tai viena pirmųjų mūsų laidų kviečiam
3: paklausyti radiotekoje. O ką tau reiškia, tai mes, pavyzdžiui, augau tais jau, kur tomis konkursų ta šlovė buvo toks benainantis dalykas, bet, nu, man atrodo, mano, pavyzdžiui, tėvų kartai tai buvo kažkoks tai toks, nu, gan didelis dalykas šiaip.
2: Sunku dabar pasakyti, bet aš tikrai atsimenu, kad labai susidomėjęs, žiūrėjau, mis, man atrodo, pasaulis ir įvairios valstybės ir panašiai, tai tikrai, gal šiandien, aišku, mes žiūrime į tai kritiškiau, bet tada tikrai kažkas matyt žavėjo.
3: Bet man tai, vat, pavyzdžiui, mis pasaulis, tai aš prisimenu, kai įsijungdavau ir, nu, aš kokias 5 minutės pažiūrėdavau, įjungdavau lauk, nes taip neįdomu ten būdavo viskas. Nu, toks neįdomumas, nu, toks, nu, nežinau.
2: Akivaizdžiai yra kažkokie skirtumai tarp mūsų. Apie mis konkursą ir mis Lietuva konkursą mes dar šiek tiek kai ką esame paruošę ir toliau.
3: Pabaigai bus, bet tai. Čia palikim intrigėlę, kas tam bus su ko. Bet gal nusikelkim.
2: Jau ir apie rimtesnius klausimus reikėtų grįžti, nes vis tik valstybė neseniai paskelbus nepriklausomybę tikrai netrūko įtampų tuo metu ir pasaulyje, ir pačioje Lietuvoje klausimų apie ateitį, neveltui žmonės turbūt tokie liūdni tose gatvėse. Labai įdomus reportažas tikrai, kuris šitą byloja apie istorinę to meto atmintį. Tai rugpjūčio berods mėnuo nusikelkime į miestą, kuris visai nesnei iš kapsuko buvo pervardintas Marijampolio.
4: Liepos 18 dieną Marijampolės miesto tarybos deputatai savo sesijoje nusprendė demontuoti Vinco Mickevičiaus kapsuko paminklą, kuris 1980 metų balandžio 4 dieną buvo labai iškilmingai atidengtas miesto sode. Šį antradienį, gal ne taip iškilmingai, bet su tikru džiaugsmu, jis buvo demontuotas.
5: Šį paminklą padarė mums gerai pažįstamas kultūros Julius Narušis. Juliau, ar neskauda dūšių žiūrint šį demontavimą?
6: Na, aišku, biskai keistokas jausmas, kad pasižiūrim į tokią situaciją, bet, nu ką, jeigu nusprendė tauta, kad jisai nereikalingas, aš visiškai be didelio širdies skausmo padedu jį nuimti čia.
5: Bet jis vis tik tai Lietuvos dailės istorijoje išliks?
6: Na tai išliks. Štai, kad mes, kad ir kaip norėsim išbraukti kapsuko pavadinimą, jau jisai mūsų tautos istoriją įėjęs ir jį visiškai sunaikinti, tai aš sakyčiau, būtų tautos kultūrai nusižengimas.
2: Tai rugpjūčio 14 diena ir įdomus yra dalykas, kad čia kalbama, jo galbūt tas paminklas išliks kažkur istorijoje, kiek aš žiūrėjau, jisai kažkur tiesiog yra pradingęs. Šiuo metu įdomus dalykas yra tas, kad tai paminklų, kaip čia sakoma, paminklų vieta nebūna tuščia, nežinau ar tiksliai toje vietoje, bet dabar tenai stovi paminklas Vytautui Didžiajam, labai tinkamas turbūt Marijampolė yra paminklas ir autorius yra tas pats skulptorius Julius Narušis, taip pat ten koplytėlės pastatyta, man atrodo, kiek domėjausi ir dar yra kažkas partizanams. Tai toks akcentas, bet šiaip šito reportažo klausant tiesiog neįtikėtina atrodo, nes turint omenyje tai, kokios dabar vyksta diskusijos, ginčai, visiški susikirtimai dėl paminklų, dėl istorinės atminties apskritai, o tada žmogus už tai klausia, nuima jūsų paminklą. Tai ką? Tai jisai sako, nu va,
3: čia aš irgi norėčiau pabrėžti, kad tą vasarą, tą 90-ųjų, tą pirmąją Lietuvos vasarą, šiaip buvo pradėtas tas paminklų demontavimo vajus ir dabar galvoju, man atrodo, Rotušės aikštį irgi stovėjo tas kapsuko paminklas, kažkur stovėjo Angariečio, kažkur stovėjo kapsuko paminklas ir irgi buvo jie demontuoti. O tuos o, grandiozinius jau, tuos visas sąjunginius, ar kaip jas pavadinti,
2: Leninus
3: ir panašius dalykus, tai juos jau 91-ais pradėjo rauti, taip jau ryškiau. Ir aš, pavyzdžiui, esu irgi tokį jokingą dalyką radęs mano tėtis rašo laišką mamai ir jis turi iš laikraščių turi informacijos, kad vyksta tie dalykai 90-91 metų.
2: Jis užsienyje tada.
3: Jo, jis tuo metu yra užsienyje žvybinėme laive ir klausia mamos, sako, skaitom spaudą, nu kaip sako, Klaipėdoj Leninas dar stovi ar jau išrovė, tai man atrodo yra 91 metų, o gal 90-tų pabaiga, nu ta prasme tas vat laikotarpis toks vat pereinamasis visas. Tai jo, kapsukai jie buvo pradėti greičiau naikinti, nes man atrodo, nežinau, čia reikėtų klausti turbūt istorikų, konkrečiai gal Mariaus Semužio, koks buvo tas santykis lietuvių būtent su tais vat, tokiais vat kapsukais, ar jiems buvo aišku, kad čia per simbolis, kad čia per dalykas yra. Nes šiaip tas kapsukas, tai visoji sovietiniai istorijai, jis toks yra nu, tos ankstyvosios sovietizacijos, tos ankstyvosios nepavykusios sovietizacijos tam tikras irgi simbolis. Tai man vat yra klausimas šitoj vietoj, ar vat Marijampolė, būdama kapsuku, iki galo suprato, kas yra tas kapsukas apskritai.
2: Kiek aš atsimenu pavadinimą, tai buvo pakeistas paties miesto dar prieš metus 89-aisiais. Aš labai bandžiau žiūrėti į žmonių veidus tame reportaže, ką jie galvoja. Tikrai daug žmonių susirinko į tą įvykį, bet jie tokie taip smalsiai stebėjo, bet nėra kažkokio didelio entuziazmo ar kažkokio tenai marškinių plėšimos ar kažko tiesiog sėdi, stebi ir toks dalykas vyksta.
3: Tai nieks nežinau,
2: kas darysi galvose.
3: Tai ką, dabar nusikelkime Vilnių, bet kažkodėl tolimą į Australiją. Valstybinius, tarp valstybinius klausimus.
2: Nes kas tuo metu vyko Lietuvoje, tai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, bet na, pripažinimas jos tai buvo labai ilgas ir kaip žinia, pirmoji Lietuva pripažino Islandiją 91-aisiais metais ir pasirodo, kad visą tą laiką Lietuvos politikai keliavo po pasaulį, susitikinėjo su politikais ir bandė įteikti, kad čia ta Lietuva, nepriklausoma Lietuva, na, yra rimtas kažkoks projektas.
7: Kai mes sakėme, kad mums nereikia nei trimitų, nereikia nei būgnų, bet mums reikia keletą konkrečių yra diplomatinių žingsnių, yra būtent link Lietuvos valstybės pripažinimo. Tai ir buvo mūsų pagrindinis yra tikslas.
8: Sakykite, kaip jūs priėmė, jūs oficiali delegacija Lietuvos buvo, ar kaip, sakysim, Tarybų Sąjungos masinė informacija skleidė, kad jūs privatus asmenys.
9: Ir kad nenori jūsų įsileisti,
8: net priimti aukščiausiai vyriausybės vadovai.
7: Tai vienas iš tikslų ir buvo, kaip tik yra informuoti, painformuoti ir pačią Australijos yra visuomenė ir painformuoti tiek pačius vyriausybės narius apie realią padėtį, kokia yra šiandieną yra Lietuvoje, tą, ką mes ir darėme į praktiškai visą kelionę susitikdami su masinės informacijos yra priemonėmis. Yra. Tai va, dar kartą yra, mes ir sakėme, kad tasas dieną iš dienos yra meluoja ir pateikia tą dezinformaciją.
8: Ir jūs tą pastebėjote net ten.
7: Ir net pastebėjome, net ir tenais yra. Ir kad tai yra nėra neteisybė, mes atsivežėm ir oficialų dokumentą, mes buvome priimti su pirma senato yra prezidento, kuris yra davė tokį mums oficialus yra pakvietimus, yra galima yra parodyti, toks yra oficialus yra pakvietimas yra
9: į prezidento galeriją.
7: Nu, prezidento yra galerija, čia yra pats yra prezidentas yra senato ir čia yra oficialus yra dokumentas apie tai, čia yra konkrečiai yra pažymėta yra, kad senatas yra pripažįsta yra du parlamentarus ir užsienio reikalų ministro pavaduotoja. Čia yra senato, yra senato posėdžio yra protokolas, kur yra oficialiai yra užfiksuota, kad mes esame oficialiai delegacija.
2: Tai noriu pabrėžti, kad čia studijoje tie žmonės nepasižymėjo dabar jų vardų. Vienas iš jų yra rašytojas, bet jie ir rodo kažkokius blankus, išsitraukia dokumentus, kad sako, štai australai mus tikrai priima rimtai.
3: Čia reikia tą akcentuoti, ir tai, man atrodo, vis dažnai yra kalbama. Aš prisimenu, berods

0: ar galvoju, ar sausio 13 šiemet buvo šitą specialių laidą, berods LRT forumą. Ir jeigu neklystų, Aleksandras Abišala berods sakė, kad žiūrėkit, 90 metais mes paskelbėm nepriklausomybę ir kas mus pripažino kaip valstybė? Joko Ono ir viskas, prasme. Tai, nu, iš tikrųjų tas kelias buvo labai labai sudėtingas, nes būkim atviri šitoj vietoj, kad iš didžiųjų valstybių su Sovietų Sąjunga nieks per daug tų reikalų gadintis nenorėjo, nes vis dar buvo ta gorbimanija, tas Gorbačiovo visas dalykas, kur tos didžiosios šalis matė, kad su Gorbačiovu galima kalbėtis ir bandė tai daryti, tai Lietuvos kelias tikrai buvo labai labai sudėtingas. Ir man atrodo, tą patį pavasarį, per kiek užės mėnesį vyko tas garsusis Kazimieros Prunskienės, ministrės pirmininkės žygis per Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos, jei neklystų, vat pas tuos galios centrus kalbėtis ir tam buvo labai entuziastingai irgi rodoma, kad vat Kazimiera Prunskienė mūsų premjerą priema kaip oficialią, nors iš tikrųjų nu, tam buvo toks labiau viešųjų ryšių akcija, turbūt reikėtų sakyti.
1: Na ir vienas iš tų klausimų, kuriuos turi išspręsti valstybė, kuri paskelbė savo nepriklausomybę, kaip Lietuva, tai yra išspręsti tą kariuomenės karinių pajėgų jėgos monopolio klausimą ir čia labai, man atrodo, susisieja su, ir su nepriklausomybė, nes kai pasauliui bijant, norint palaikyti gerus santykius su Gorbačiovu, su Sovietų Sąjunga, Lietuva bandė spręsti savo kariuomenės klausimą ir po nepriklausomybės buvo tokia situacija, kad netgi beje tie patys sąjūdžio politikai, jie labai kritiškai žiūrėjo į kariuomenės steigimą, netgi ministerijos nepavyko patvirtinti nei ministro, nei ministerijos, nes buvo kalbama, kad kaip čia mes dabar gal turime būti taikus, iš kur mes gausime tų ginklų, na tikrai labai keista ta situacija. Ir čia archyvuose turime ištrauką iš laidos Veidrodis, kur tiesiog, man atrodo, buvo įvairūs klausimai aptariami, bet čia Liepos 4-ąją ir beje ir pasirodo, kad buvo įsteigtas ne ministerija, bet buvo įsteigtas krašto apsaugos departamentas.
0: Jam vadovavo Audrius Butkevičius.
1: Taip, pirmasis vadovas, tai paklausykime, kokie aktualūs klausimai buvo.
2: Ir prašom, Audri, kokį klausimą gal?
3: Noriu labai trumpai atsakyti į du klausimus. Daugybė skambučių klausia, ką daryti šaukiam amžiaus jaunuoliams, kurie turi išeiti va dabar šį pavasarį, kaip elgtis, kai kariniai komisariatai siuntinėja įvairiausio turinio raštelius. Noriu pasakyti, kad aš imuosiu visą atsakomybę sau ir agituoju, kad iki derybų pradžios ne vienas Lietuvos vaikinas į šią kariuomenę neišeitų. Derybų metu tai bus vienas iš pagrindinių klausimų ir jis bus sprendžiamas. Antra, tai daug žmonių teiraujasi, kaip bus su tais savanoriais, kurios sąjūdis pradėjo registruoti, aiškiai, ir ar jos bus kreipiamasi. Taip, mes turim visus šių savanorių sąrašus. Tuos žmonės, kurie pareiškė norą dalyvauti krašto apsaugos sistemos darbe, mes pasistengsime ir pritraukti ir pakviesim. O pasinaudodamas progą, aš dar noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo krašto apsaugos darbo užuomazgoj, saugojo rūmus. Ir ypač noriu padėkoti Lietuvos kovinės savigynos federacijos instruktoriams ir treneriams, kurie irgi padėjo šitą sunkimą.
2: Ten buvo labai daug jaunimo, jūs galėtumėte juos kaip nors pagerbti, kokį raštą ar ką, kaip senais laikais, kad atminimui liktų.
3: Ačiū, gerbiamą Danutę, jūs išduodat mūsų planus.
0: Labai jokinga yra girdėti tas kaip senais laikais, tai aiškiai yra referuojama į sovietmetį ir tie seni laikai yra, nu, nežinau, prieš metus buvę, prieš du, tai jau čia vat senas laikas. Ir dalykas irgi, kuris gal nėra labai jau linksmas ir kuris tą vasarą buvo labai, labai toks jautrus, tai yra tų jaunuolių ėmimas į karinę tarnybą, į Raudonąją armiją ir tam buvo ta garsi ir tikrai labai sudėtinga skaudi istorija su Naujosios Vilnios psichiatrinė, kur buvo slepiami tie jaunuoliai, bet ir tada buvo jie jėga išvežti į visą šitą. Tai čia vat ką kalba Audrius Butkevičius yra būtent vienas iš tų dalykų, kad atkuriam savo nepriklausomybę, bet su jėgos struktūrom yra klausimas pats sudėtingiausias, ką daryti tiem jaunuoliam. Ir aš esu matęs tikrai ne vieną propagandinį irgi vaizdo įrašą, kur yra rodomi tie jaunuoliai, kurie nevatai savanoriškai sutinka tarnauti Raudonojoje armijoje ir jų klausia, ar jūs jie skriaudžia, ar ne. Vykdomas, nu, tokia visiška kampaniją, parodant, kad lietuviai nenori tos nepriklausomybės ir kad čia yra tik kažkokios tai sąjūdžio neva tai gaujelės dalykas.
1: Ir ta situacija įtempta, manau, iki pat sausio įvykių berods ten tęsiasi, nežinomybė
0: yra ten
1: vaikinai.
0: Taip.
1: Šiaip nekantrauju, manau, kad kitą sezoną įsijunkite mus, padarysime mes epizodą ir apie kariuomenės kūrimąsi.
0: Taip.
1: Pabaigai, galvant apie valstybės kažkokias vizijas, man labai įstrigo reportažas apie tai, kad kalbinamas toksai ūkininkas. Šiaip apskritai kalbinama, kaip jisai vertina to meto derlių kažkokį, bet galiausiai tai išvirsta į kažkokią tai viziją didesnę apie ateitį, apie tai, kur yra Lietuva. Taigi, tai yra Liepos 4 diena ir paklausykime ir šio reportažo.
4: Šiame laukė pirmieji Kaišiadorių ūkininkai augina savo pirmąjį derlių. Tačiau jūs matote, kaip jie atrodo. O juk jau netoli ir ta diena, kai reikės skaičiuoti ne tik ką pasėjai. Kokį derlių tos varpos turėtų šiemet suprandinti? Jūs, kaip prityras agronomas, turite didelį praktiką. Kokį duotumėte?
5: Nu, ką čia pasakiu. Šitie mėžiai yra labai iš pavasarį užskurdę. Labai retas pasėlys, pikžolytas, varpos trumputės. Dėlius duok dievė, jeigu bus 20 centnerių už hektarą. Tai būtų dar labai gerai, jeigu jis tiek duotų.
4: A kokį derlių galėtų ši žemė?
5: 40 centnerių iš šito lauko turėjo būti.
4: Ūkininkai pradeda sunkiai šeimininkauti savo laukuose.
5: Nu, matot, apie šitą ūkininką, jo pavardė Vitkauskas, jis žemės ūkį niekad nėra dirbęs, bet jo yra čia tėvų ar protėvių žemė. Praeitais metais padavė pareiškimą. Ir mes kaip žemės skirstimo komisija nupriejom, kad reikia jam vis skirti. Kadangi jis niekad nėra žemės dirbęs, tai iš rudens lyku nearta. Pavasarį, kada mes jau baigim sėti, tai jis tik taisai užarį ir staigiai pasėjo. Kaip ūkininkaujam, tokį ir dėlį turėsim. Aš skaitau, kad ateisties Lietuvoj vis tik ūkininkas turėtų būti. Vis tik, nežiūrint, kad ir 50 metų mes kolūkinį santvarkui. Bet dar valstiečių kraujų daugumas iš mūsų turi. Kadangi mes į tą valstiečių ūkio vadovaujomės įstatymu, nu jis yra tiek netobulas. Tiek ta žemė, kaip aš kai komisijos, žemės skirstimo komisijų narys, nu tiesiog mes tokio neapibrištoj patėti nežinom, kam skirt ir kam neskirt. Skiri negerai, neskiri dar negerai, dar negeriau. Tiek mes praradę visi ūpą. Tokio nežinomybė esam. Ir jeigu dar va tokia nežinomybė tęsis metus ar du, aš garantuoju, kad pas mus, numatau, reiškia, kad pas mus žemės ūkis eis tik žemyn ir praeis keli metai bus lygiai, kaip kad dabartiniu metu yra vidurio Rusijoje. Kad jau ir duona reikės ant talono.
1: Tokia čia žemiška metafizika atsiskleidžia šiame reportaže.
0: Niuri prognozė. Dalis turbūt pasiteisino, nes sunkmetis tikrai buvo ir buvo sudėtingas, bet mes irgi kalbėjom apie to žemės klausimus su Antanu Terlecku, apie tą kolchozų naikinimą, kad...
1: Taip pat apie tą patį gražinimą ir tos pačius lūkesčius rekomenduojam ir šios reportažus rasti. Ir tikrai reikia pastebėti, kad apskritai tada buvo daug, daug daugiau reportažų apie žemės ūkį, apie pramonę. Matosi, žmonės tikėjosi, kad jie ir ateityje bus tiek daug ūkininkų, tas kaimas klestės, tai matome, ko nebėra jau šiandien.
0: Taigi, tai mes jau prieinam prie pabaigos ir jau turėsim atsisveikinti tam vasaros laikotarpiai. Ir šiaip reikia turbūt priminti tos kelis tokius esminius dalykus, kad tinklalaidė, o kartais ir laida, priklausomai turbūt nuo to, kur klausotės, buvo nėra tas toks jau vadovėlinis istorijos atpasakojimo pavyzdys. Mes tenkiame žiūrėti tas tokius kasdienius, tokius paprastus dalykus, mums padeda, aišku, labai labai stipriai archyvai ir bandom prieiti kuo arčiau viso šito pasakojimo ir pabandyti toje kasdienybėje pasižiūrėti, ką skaudėjo, kas buvo linksma, kas buvo jakinga, kas patiko, kas nepatiko, kokie klausimai galų gale kilo. Nes kartais mes kalbėdami apie tą didžiąją istoriją pamirštam tos tokius mažesnius dalykus, kurie ir turbūt nupiešia tą laikotarpio spalvą ir tą laikotarpio, tą mažesnį paveikslą, tą, sakykim, taip.
1: Taip, tai vasarą kviečiame, jei jūs kartais tik šiandien, pavyzdžiui, įjungėte pirmą kartą šią laidą ar tinklalaidą, tai kviečiame rasti daugiau mūsų laidų radiotekoje. Tikrai apsidžiaugsim, jei jūs mums parašysite ar pasiūlysite kažkokių temų ar pašnekovų. Pavyzdžiui, mes labai norėtume pakalbinti kioskų savininkus. to laikotarpio kariuomenė, kioskai, nekilnojamas turtas, mados, maistas, visas tos temos bandome aprėpti ir bandysime aprėpti taip pat rudenį. Atsisveikinime iki to laiko. Aš neatsimenu dabar, kuris istorinės atminties tyrinėtas rašė, kad yra svarbu ne tik prisiminti, bet ir pamiršti, nes tada tu gali kurti naujus dalykus, tai dabar mes atsisveikiname. Ir sakome, kad bent trumpam galima ir primiršti tą sudėtingą istoriją, tuos sunkius, liūdnus kartais klausimus ir pasidžiaugti vasarą.
0: Taip, ir jeigu vasarą norėsi džiaugtis ir trūksto garso takelio, tai vasarą tai visą laiką galite rasti LRT radiotekoje arba ten, kur klausotės tinklalaidžių. O jeigu rasite ten, kur klausotės tinklalaidžių, tai paspauskite tuos ten mygtukus, žvaigždutes, tą laiką padėkite ir panašiai, nes tik taip mes gaunam tą grįžtamąjį ryšį. Jau visiškai pabaigai, aišku, mūsų ta tradicija palikti su kažkokiu tai reportažu, reikia kažko labai labai šviesaus. Ir dalį reportažo jūs girdėsite Nemira Pumprickaitė tam bus, pristatant futbolo rezultatus, nes tuo metu ta 90-ųjų vasara vyko pasaulio futbolo čempionatas.
1: Ir ji buvo sporto žurnalistė.
0: Taip, tuo metu.
1: Savo stiliumi.
0: Taip, taip. Tokiais ryškiais geltonais marškinukais. Ir jinai kalbės taip pat ir apie vedybas. Galite spėti, kokio žymaus asmens tai bus vedybos. Mes liksim su to reportažu, bet Jurga, klausimas tau, ar žinai, kokia valstybė 1990 metais paskutinį kartą laimėjo pasaulio futbolo čempionatą?
1: Tikrai ne.
0: Vakarų Vokietija. Nes daugiau tokios valstybės nebebus pasaulio bent jau čempionate, grįž Vokietija, tai Vokietija tapo čempionais.
1: Buvo nebėra.
0: Tai vyko Italijoje tas čempionatas. Taip, ir atsisveikinam. Gražios jums vasaros ir...
1: Su jumis buvo Jurga Bakaitė ir Tomas Vaitelė. Iki.
0: Iki.
6: Italijos ir Austrijos komandų rungtynių metu Romos policija užfiksavo tik vieną vagystę. Tuo pačiu metu, prieš metus, sostinėje buvo padaryti 28 tokie nusikaltimai. Na ir dar viena informacija, šį kartą iš Jungtinių Amerikos valstijų, jau žinome, kad Detroit Pistons krepšininkai penktame mače 92-90 nugalėjo Portland Trail Blazers komandą ir išsaugojo NBA čempiono titulą. Na, bet vis dėlto svarbiausia, kol kas, kaip jau sakiau, lieka pasaulio futbolo čempionatas, nors mums lietuviams vienas įdomus įvykis vyko Kaune. Taigi, apžvalgos pabaigoje su tuoktuvės. O vyro ir žmona šiandien oficialiai buvo įregistruota mūsų krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis ir gražioji vilnietė 88 Ingrida Mikelionytė. Tad toms, kurios slapta turėjo greičių, šiandien jau galima bent kuriam laikui nurimti. O platesnį reportažą apie Arvydo Sabonio ir Ingridos Mikelionytės vestuves matysite sporto studijoje ir Kauno redakcijos rengiamoje laidoje sekmadienio rytą.

0: LRT radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Vanso vertinimu visgi dar per anksti konkrečiai pasakyti, kada ir ar iš vis susitarimas bus pasiektas. Amerikiečių pareigūnai anksčiau tarptautiniai žiniasklaidai perdavė informaciją, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimybės dar 2 mėnesiams pratęsti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Vanso vertinimu vis dar išlieka nesutarimų dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape sąlinkusios susitarti dėl strategiškai svarbos Hormūzo sąsiaurio atverimo.
1: Manau, kad pasiekėme reikšmingos pažangos. Mano nuomonė labai aišku, kad iraniečiai nori pasiekti susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Mes taip pat norime, kad jie atvertų Hormūzo sąsiaurį. Dar yra keletas problemų dėl branduolinių reikalų, prisodrinto urano atsargų ir bendrai sodrinimo klausimo. Toliau apie tai diskutuojame, derame. Ir iki šiol tai vyko konstruktyviai. Darome tam tikrą pažangą. Tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Kai prezidentas galės priimti sprendimą, jis jį priims. Bet tai dar neaišku. Dar nesusitarėme, bet esame labai arti. Toliau dėl to dirbame.
0: Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas. Seime rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija paaiškėjus masiniai duomenų vagystėje iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymo. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Laurino Kasčiūno reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento.
2: Esminis klausimas šiuo atveju tai yra nacionalinis saugumas ir galimos grėsmės mūsų žmonėm, ypač jeigu kalbam apie mūsų pareigūnus, žvalgybos pareigūnus, karininkus, kitus sprendimų priėmėjus, kurių duomenys gali būti patekę į priešiškų valstybių rankas. Be jokios abejonės įdomu ir pirmos versijos, kas tai galėjo padaryti, kokios yra rizikos, kokios gali būti metodikos ir taktikos taikomos prieš mūsų svarbius žmonės. Šitoje vietoje be jokios abejonės valstybė turi imtis atitinkamų priemonių.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Teisėsaugos atstovų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldos migracijos departamento paskiras, prie jų jungtas iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašo. Tuo metu registrų centro atstovai skelbė stiprinantį sistemo apsaugą. Skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, taip pat kiti sutartis su centru turintis duomenų naudotojai prie sistemų galės prisijungti tik su kvalifikuoto elektroniniu parašo. Pasak registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus, plačiai visuomeniai niekas nesikeičia.
3: Registrų centro sistemose atsiras prisijungimas vartotojams, kurie turi duomenų teikimo sutartį su registrų centru. Tai čia dažniausiai kalbame apie valstybės ar savivaldybių institucijas, kurios yra didžiausias mūsų duomenų naudotojas. Jų darbuotojams prisijungimas prie registrų centro sistemų, tiek prie nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro ir kitų, bus galimas tik per kvalifikuotą asmens identifikavimą, kvalifikuotų parašų. Paprastai tariant, kalbame apie elektroninį parašą, elektroninę bankininkystę. Plačiai visuomeniai pokyčių jokių nėra. Šiuo atveju kalbame tik apie tuos sutartinius duomenų naudotojus.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Pareigūnai ir specialistai svarsto, kaip užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus, vaikai internete įtraukiami į neteisėtas veiklas ir didelė atsakomybė už tai tenka valstybei bei socialiniams platformoms.
4: Internetas ir socialiniai tinklai. Platėja įtraukimas vaikų į uždaras kažkokius tinklus. Mes matom, platinamas yra ir vaiko pornografijos, ir yra virbuojami vaikai įtraukiami į nelegalios prekybos tinklus. Narkotikai yra platinami dėl to, kad amžiaus vaikos yra tam tinkamas ir tai yra labai sudėtinga suaugusiems kontroliuoti.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių paslaugų akto vyriausioji koordinatorė Sandra Janulė sako, kad vaikai per lengvai apeina amžiaus reguliavimo ribojimus.
5: Šiuo metu jau vykdomi tyrimai prieš Meta, TikToką, 3 ar 4 pornografinės platformas, Snapchatą. Vienas pagrindinių natų jungiamųjų grandžių, kodėl tai, kad nevykdomas aktyvus amžiaus patikrinimas. Parašai man yra ten jau 16-18 ir gali prieiti turinį. To neužtenka, reikia efektyviai tai daryti.
0: Ryšių reguliavimo tarnybos specialistė Sandra Janulė. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 7, Kaune ir Klaipėdoje 8, Šiauliuose 6 laipsniai šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 4:05.
6: LRT radijas. LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
7: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Regionų mokyklos viena po kitos tampa skyriais. Apie tai šiandien kalbėsime su studijos svečiu Alvydu Puodžiuku, švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokyklų skyriaus vedėju. Labadiena.
8: Diena.
7: O nuotoliu su mumis Arūnas Glavickas, Varėnos Merkinės, kurios gimnazija prieš porą metų tapo skyriumi pirmininkas. Labadiena.
9: Sveiki.
7: Su mumis taip pat turėtų būti, kol kas tik nematau, Šakių rajono švietimo skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas. Dalis regionų ir mažesnių miestelių mokyklų šiemet baigė paskutinius savarankiškus mokslo metus, nuo rugsėjo jos taps didesnių mokyklų skyriais. Pagrindinė priežastis – mokinių nuolat mažėja, o artimiausiais metais didesnio vaikų skaičiaus regionuose nesitikima. Sprendimus mokyklas prijungti prie kitų ugdymo įstaigų šiandien priima vis daugiau skirtingų savivaldybių. Jei prieš ketverius metus, kai tuometinė valdžia pradėjo spartesnę mokyklų tinklo pertvarką ir buvo uždarytos kelios dešimtis mokyklų, regionuose kilo didelis pasipriešinimas, šiandien vyrauja kur kas daugiau tylos nei aktyvizmo. Anuomet mažųjų mokyklų bendruomenės per kelias paras surinko tūkstančius parašų prieš planuojamus mokyklų jungimus. Dabar situacija lemia ne tik politiniai sprendimai, bet ir demografija. Mokykla, kurioje mokosi mažiau nei 60 vaikų, praktiškai nebegali veikti savarankiškai. Net ir anksčiau įsteigti mokyklų skyriai, kai kuriuose savivaldybėse jau uždarome, nes juose taip pat sparčiai mažėja mokinių. Švietimo informacinės sistemos duomenys spartų mokyklų nykimą kaimiškose vietovėse. Jei 2015-2016 mokslo metais Lietuvoje veikė 1180 mokyklų, daugiau nei 680 miestuose ir beveik 500 kaimuose, tai praėjusiais mokslo metais jų buvo likę tik 890, tai yra apie 630 miestuose ir vos 260 kaimuose. Kitaip tariant, per dešimtmetį kaimuose neliko beveik pusės visų mokyklų. Tuo pat metu daugėja vaikų, kurie mokosi mokyklų skyriuose. Jie prieš 10 metų tokiuose skyriuose mokėsi tik apie 1,5% visų mokinių, pernai jų jau buvo daugiau kaip 2,3%, tai yra apie 7300 vaikų. Pačių skyrių prieš 10 metų buvo 270, bet jau 2020-21 mokslo metais jų šoktelėjo iki daugiau nei 300. Daugiausia skyrių 307 radosi 2022-23 mokslo metais, bet nuo praėjusių mokslo metų vėl stebimas jų mažėjimas ir šiais mokslo metais liko tik 290 skyrių. Bet vis dėl to, kad skyrių rasis daugiau, rodo tai, kad daugėja įvairių tipų mokyklų, kuriuose vienam vaikui tenka nuo 20 iki 105 kvadratinių metrų ploto. Kitaip sakant, vienas vaikas mokykloje jaučiasi tarsi gyventų vienas visame bute ar net name. Vis dėlto vieningo sprendimo, kaip elgti su tuštėjančiomis kaimų ar nedidelių miestelių mokyklomis Lietuvoje nėra. Vienos savivaldybės mažesnės mokyklas prijungia prie didesnių, kitos teigia jungtines mokyklas, trečios renkasi vis daugiau vaikų pavėžėti į tolimesnės ugdymo įstaigas, kai kuriuose savivaldybėse uždarius mažas mokyklėlės, į pradinės mokyklas, progimnazijas ar gimnazijas kasdien vežama jau nuo 50 iki 75% visų mokinių. Pone Puodžiukai, praėjusios kadencijos politikai ėmėsi mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2022 metais akcentavo, kad mažos mokyklos ne tik ekonomiškai nuostolingos, o ir juose nekoks akademinės pasiekimų lygis, menka mokinių motivacija, mokiniai negali mokytis gimnazinėse klasėse, norimų mokytis pasirinktinų disciplinų, bet to esą juose ir nekokia vadyba. Girdi didelėse mokyklose viskas kitaip. Praėjusią savaitę, dvi dienas pailiui, na, ištikus drono krizei, kurią sprendė Vilniaus ir Utenos apskričių mokyklos, pamatėme ir kokie iš tikrųjų kiekvienos mokyklos, tiek didelės, tiek mažos, vadybiniai gebėjimai ištikus ekstremaliai situacijai. Kurios mokyklos vis dėlto didelės ar mažos, miestelių ar didmiesčių tinkamiau suvaldė krizę ir nuvedė vaikus į tikras priedangas, o ne sporto sales su milžiniškais langais iš visų pusių, na, ką matėme dalyjantį socialiniuose tinkluose.
8: Jeigu kalbant apie praėjusios savaitės krizę, tai reikia atkreipdėmėsi, kad tai tokios pratybos, arba tik suvėliai situacija buvo pirmasik Lietuvos istorijoje. Ir pratybų šia rinkme oro pavojaus nebuvo iki tol. Todėl tikrai pasielgė savivaldybių mokyklos įvairiai. Kai kurios tikrai pasielgė taip, kaip atsitikus kažkokiai nelaimiai mokyklos viduje. Tai evakavo visus mokinius iš mokyklos. Bet paskui suvaldė situacijas ir aš manau, kad tikrai ši pamoka ir diskusijos ir šiandien ministerija organizavo kartu su Nacionalinė švietimo agentūra diskusijas, klausimus, atsakymus ir informavo, kaip elgtis, ką daryti tokios ekstremalios situacijos atveju. Pasiruošta, taip pat reikia atkreipdėmėsi, pasiruošta ir valstybinių brandos egzaminų atveju, kas būtų, ką daryti tokiu atveju, kad visgi nebūtų labai pažeistos mokinių teisės ir nenukentėtų mokiniai ir jų rezultatai laikant egzaminus. Bet mes vylėmės, kad tokios ekstremalios situacijos daugiau nebus, bet pasirengimas, mokyklų direktorių žingeidumas, jų noras susitvarkyti mokykloje taip, kad būtų saugus mokiniai ir visi darbuotojai, tikrai yra didelis ir aš manau, kad kartu su savivaldybėm mokyklos tikrai spręs tas problemas, kurios iškylo praėjusią savaitę.
7: Ar mažos mokyklos iš tiesų negali užtikrinti kokybiško ugdymo, ar problema dažniau slypi na finansavime ir specialistų trūkume?
8: Sunku pasakyti, ar tikrai jos neužtikrina, nes mažai klasiai tai tikrai rezultatai turėtų būti geriausi. Bet reikia atkreipdėmėsi, kad mokiniai mokosi, ir aš kaip buvau mokinys, mokiausi ne tik tai iš mokytojų, iš vadovėlių, bet mokaisi ir iš draugų, nes per pertraukas ir pamokose girdi jų atsakymus, girdi jų diskusijas ir iš to pasimoko. Tai tas mažesnis mokinių skaičius galbūt ir įtakoja tam tikrus rezultatus, kad kai kurių mokyklų, mokinių rezultatai šiek tiek žemesni, bet tai tikrai nedidelė problema, kad mažose mokyklose negali mokytis mokiniai. Ir tikrai regionų mokyklos, ministerijos nuostatos yra tokios, kad regionų mokyklos, mažas mokyklos, tikrai reikia įsaugoti, kad mokiniam nereiktų anksti keltis ir ilgai važiuoti į mokyklą. Todėl visgi ypatingai jaunesnių klasių mokiniams daroma viskas ir džiaugiamės savivaldybėm, kad jie priima sprendimus dėl to, kad mokyklose, mažose mokyklose mokiniai jaustųsi saugus ir taip pat gautų gerą išsilavinimą.
7: Pone Štrauskai, apie 2000 metus, 2010-aisiais, taip pat apie 2021-osius, 2022-osius metus mokyklų jungimus daugiausiai inicijavo centrinė šalies valdžia ir visais kartais nepasitenkinimas buvo milžiniškas. 21-aisiais, 22-aisiais mokslo metais mažų miestelių bendruomenės tik per kelias dienas surinko daugiau nei 6000 parašų, kad jų mokyklos nebūtų prijungtos prie kitų didesnių mokyklų. Pastaraisiais metais jau pačios savivaldybės ilgai dėlsusios priima sprendimus pertvarkyti tinklą. Kaip savivaldybės apskaičiuoja ribą, kada mokyklą dar verta išlaikyti savarankišką, o kada nebe? Ir ką jūs darote, pavyzdžiui, Šakių rajone, kaip jūs apskaičiuojate?
9: Labą dieną visiems. Na, iš tiesų, 21-22 metais mūsų savivaldybėje ištiko tai, kas ištiko turbūt ir daugelį Lietuvos savivaldybių. Ir kaip jau ir buvo minėta, va čia 60 mokinių ar ne, tai Lietuvos valstybė nusprendė tokios mažos mokyklos jau nebefinansuoti. Ir dar vienas kriterijus yra 200 mokinių mokyklo, ar ne, jeigu mokykloje tiek mokinių nebeturime, tai mokykla taip pat lieka trupučiuką užrybyje, nes jis taip pat nepapuola į mokyklų aprūpinimo programą, kur teikiamos įvairios sakykime, mokymo programos, kompiuteriai ir visi kiti dalykai, tai mūsų savivaldybėje buvo priimtas toksai sprendimas, kad tas mokyklas, kurios yra labai panašaus tipo, jungti į vieną juridinį vienetą ir jos tampa sujungimo būdu, ne prijungimo, bet būtent sujungimo būdu vienu juridiniu vienetu ir tada jos visos trys, mes turėjome tada 21 metais tris tokias mokyklas, kurios buvo mokykla daugiafunkcijos centras, tai mums labai pritiko ir jos tapo vienu juridiniu vienetu ir nebuvo tada vienos tarsi vyresnės sesers ir kitos dvi jaunesnės, nes paprastai iš tiesų nutinka taip, kad ta vyresnioji arba didesnioji mokykla, na kažkaip tai tampa tokiu kaip ir favoritu ir ta mažesnė mokykla tada tikrai jau po metų arba po dviejų ima ir užsidaro. Tai šiuo atveju mes tikrai turėjom vieną mokyklą, kurioje buvo 59 mokiniai ir sujungus visas tris mokyklas daugiafunkcijos centrus į vieną juridinį vienetą, jos tikrai visai normaliai dabar dar tikrai gyvuoja, finansiškai taip pat, na, savivaldybė netgi ir nebereikia prisidėti, nes jos tikrai savo klases visiškai normaliai išlaiko.
7: O ir tai kiek dabar jūs apie... turite, ponia Štrauskai, kiek dabar Šakių rajone turite mokyklų ir jų skyrių ir kokio tai tipo mokyklos pradinės, progimnazijos, pagrindinės, gimnazijos, kaip atrodo visas tas tinklas dabar?
9: Tai mūsų tinklas Šakių rajono savivaldybė atrodo taip. Mes turime Šakių mieste vieną išgrynintą gimnaziją. Tai yra viešoji įstaiga Vytauto didžiojo universiteto Šakių žiburio gimnazija. Ir vieną turime progimnazijos tipo mokyklą, tai yra Šakių varpo mokykla. Tai čia būtų dvi miesto mokyklos. Rajone mes turime dar tris ilgasias gimnazijas. Vieną jungtinę mokyklą daugiafunkcijų centrą, tai yra Panemunių mokykla daugiafunkcijų centras, kuris susideda iš trijų skyrių ir juose yra be mokyklos taip pat dar ir kultūros centrai, į vieną mokyklos, į vienos mokyklos skyriaus patalpas įsikėlė ir seniūnija, ir ambulatorija, tai va, ką jūs ir kalbėjote, kad tos patalpos irgi išnaudojamos kitoms reikmėms seniūnijose. Ir nuo šių metų, nuo šių mokslo metų, rugsėjo pirmosios, turėjome mes dar vieną naują mokyklą, taip pat jungtinę mokyklą, Nemuno mokyklą, ir ją sudaro du skyriai, ir abu skyriai prieš tai buvo pagrindinės mokyklos, nuo pirmos iki dešimtos klasės, tai yra su antraja pakopa pagrindinio ugdymo, ar ne? Tai dabar va, turime dvi tokias jungtinės mokyklas dar.
7: Pone Glavickai, Merkinėje gi kitaip nutiko jungimas. Merkinės mokykla, gimnazija garsėjusi išties puikiais akademiniais pasiekimais, buvusi tarp 20 geriausių šalies gimnazijų, iš bemaž 360 gimnazijų buvo prijungta ir tapo kitos mokyklos skyriumi. Kaip šiandien sekasi Merkinės skyriui, tiek kalbant apie akademinį lygį, mokinių ir jų tėvų pasitenkinimą, ugdymo kokybę, ar tikrai dabar gimnazistai turi daugiau galimybių rinktis norimus nuo 11 klasės dalykus, nei tada, kai mokykla buvo savarankiška gimnazija, o ne skyrius?
10: Nežinau, man atrodo, kad tas sujungimas yra daugiau funkcionierių išmislas ir praktiškai juk nieko nepasikeitė. Mokytojai tie patys, vaikai tie patys, mokosi tuos pačius dalykus, sportuoja tuos pačius dalykus. Tai mes, nežinau, funkciškai tai padarytas sviestas sviestuotas, tik tam, kad popieriui atsispindėtų kažkoks tai funkcionierių reikalaujamas rezultatas, o praktiškai tai mokymo procesas niekuo nesikeičia, tik tai, kad mes neturim tiesioginio šeimininko, kai buvo direktorė mūsų gimnazijos, jinai buvo šeimininkė savo kieme, dabar mes turim su visa pagarba direktorę, kuri yra Valkininkų gimnazijos direktorė, atvažiuoja vienai dienai, tai įsivaizduokit, jeigu didelės įmonės savininkas dirba tik tai vieno įmonėje, o kitoje atvažiuoja tik tai pasižiūrėti, ar viskas tvarkoj. Tai aš nežinau, nesimokau toj mokykloj, vaikai mokosi, jie nueina į pamokas ir grįžta mažai pasakoje, bet aš manau, kad vienas iš dalykų, tai čia tas šeimininkiškumo jausmas šiek tiek prapuola. Antra, formalus sujungimas. Valstybė, jau aš taip įsivaizduoju, kad daro šitus sprendimus tam, kad ale sutaupyti kažką. Tai ką ir kur mes čia sutaupėm, vaikų kiekis nepasikeitė, kiek buvo, tiek ir yra, mokytojai tie patys, valytojos tie tos pačios, išlaikymas mokyklos kainuoja tiek pat. Reiškia, funkciškai mes nieko nepasiekėm, o kas toliau bus ir kaip viskas vystė.

0: vis tiek varžomės atskirai. Palkininkai su merkinė, na tai vaikų, ta prasme, galvose juk yra ta takoskira kažkokia, kad tu esi iš ten, aš esu iš ten. Galų gale gimnazijos, vat, ir pavadinimas mūsų Kreivės gimnazija buvo puikus pavadinimas ir labai koreliavosi su visų miestelio identitetu ir istoriškumu. Ir dabar tas pavadinimas, kurio jau aš net ir neatsimenu, kaip jisai iš tikros skamba, tai vaikų galvose tas, manau, dėliojasi. Ir aš dar kartą sakau, kad mes įvykdėm įstatymą, nes nu, mums buvo patikta kaip faktas, kaip neišvengiamybė, kad taip reikia daryti. O galutinis rezultatas yra joks. Ir jeigu kalbėt apie mažųjų mokyklų finansavimo ir išlaikymo poreikius, tai norėčiau atkreipdėmėsi, kad va, pagalvokim, kur yra geresnė ugdymo kokybė, ar kai mieste mokytojas moko 25-30 vaikų klasiai, ar kai pas mus moko 5-6 vaikus. Ir tada žiūrėkime į valstybę kaip į, pavyzdžiui, kaip į fabriką. Jinai turi gaminti kokybišką produkciją. Jei mes norim aukštos intelektinės kokybės ateityje, tai šiandien nereikia gailėtis pinigų ir mokinti tuos 5 vaikus taip, kaip mokoma visose kitose mokyklose ir išleidžiant tuos pačius pinigus. Juo labiau, kad mes vėl grįžtant prie to paties, kad finansiškai niekas čia nesusitaupė šitoje situacijoje. Niekas. O praradimai gali būti ženkliai didesni.
1: Pone Rūnai, o kaip pasikeitė mokytojų darbo sąlygos Merkinės gimnazijai tapus skyriumi?
0: Šito negaliu komentuoti, nes ne mokytojas, tai jokių nusiskundimų negirdėjau. Man atrodo, kad mokytojai kaip dirbo, taip ir dirba. Mokytojas tai daugiau pašaukimas negu profesija.
1: Pone Podžiukai, ką rodo tyrimai? Katros mokyklos kultūra tampa dominuojanti, kai viena mokykla prijungiama prie kitos ir kokia formuojasi kultūra, kai mokyklos na, sujungiamos lygiaverčiais pagrindais, kaip kalbėjo Šakių rajono švietimo skyriaus vedėjas, tai yra kai kuriama visiškai nauja mokykla?
2: Na, situacija tokia. Jeigu kalbant trumpai apie Merkinės, tai yra ir Valkininkų sujungimą, tai tikrai atstumas tarp tų mokyklų yra 50 km. Tai yra didelis atstumas ir nežinau, kodėl savivaldybė pasirinko tokį variantą, kad tokio atstumų mokyklas sujungia. Bet jeigu mažesnis atstumas, tai visgi suteikiant ir tas naujovė, kad mokyklų skyrius, tai reiškia jungtinė mokykla atsiranda, tai kai skyriai yra lygiateisiais pagrindais. Kitaip sakant, jų pavadinimai išlieka, bet sukūriamas naujas pavadinimas. Tai tokių mokyklų yra Šiaulių rajone, tokių mokyklų yra Prienų rajone ir tikrai yra didesnis pasitenkinimas bendruomeniai. Bet jeigu prie mokyklos prijungiama, ką sakė Šakių vedėjas, tai tada tokiu atveju tas skyrius jaučiasi toks nuskriaustas, toks na, dėl to, kad visgi jis jaučiasi mažesnės teisės turintis. Tai visgi mes šiuo metu tas rekomenduojam daugiau apie jungtinės mokyklas. O jungiamos mokyklos ne dėl to, kad kažkas tai susigalvojo, dėl to, kad visgi mokinių skaičius yra sumažėjęs ir sumažėjo mokyklose skaičius nu, natūraliai, ypatingai kaimiškose vietovėse, nes gimstamumas mažėja.
3: LRT radio laida 10 balų.
1: Dalis regionų ir mažesnių miestelių mokyklų šiemet baigė paskutinius savarankiškus mokslo metus, nuo rugsėjo jos taps didesnių mokyklų skyriais. Pagrindinė priežastis mokinių nuolat mažėja, o artimiausiais metais didesnio vaikų skaičiaus regionuose nesitikima. Švietimo informacinės sistemos duomenys rodo spartų mokyklų nykimą kaimiškose vietovėse. Jei prieš 10 metų Lietuvoje buvo apie 1180 mokyklų, daugiau nei 680 miestuose ir beveik 500 kaimuose, tai praėjusiais mokslo metais buvo telikę 890 mokyklų apie 630 miestuose ir vos apie 260 kaimuose. Kitaip tariant, per dešimtmetį kaimuose ir mažuose miesteliuose neliko beveik pusės visų mokyklų. Tuo pat metu daugėja vaikų, kurie mokosi mokyklų skyriuose. Praėjusiais mokslo metais net 7300 vaikų mokėsi mokyklų skyriuose. Vis dėlto vieni

0: Vieningo sprendimo, kaip elgtis su tuštėjančiomis kaimų ar nedidelių miestelių mokyklose Lietuvoje nėra. LRT radio švietimo laidoje dalyvauja Alvydas Puodžiukas, švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokyklų skyriaus vedėjas, Šakių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas bei Varėnos rajono Merkinės bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas. Pone Aštrauskai, kiek mažų mokyklų uždarimą lemia ne vaikų stygius, o nesugebėjimas pritraukti pedagogų?
1: Klausimas tikrai galbūt kai kuriams savivaldybėms yra aktualus. Mūsų savivaldybė dar, žinokit, na, šiaip iš tiesų dėl mokytojo stygiaus mes tikrai negalime uždaryti nei vienos mokyklos, jeigu taip kalbėti, nes kiekvienoje mokykloje, net ir pačioje mažiausioje, mes dar turime pedagogų. Dėl to kartais net ir iš tiesų pagalvoju, kad tie mokytojai, jie dirba jau labai ilgą laiko tarpą. Ir jeigu mes kalbame apie mokyklų kokybę ir visą kitą ugdymo turinį, ar ne, tai mokytojus, pedagogus mes tikrai turime profesionalus ir jie tikrai yra savo darbo žinovai. Tai šitoje vietoje, kalbant apie ugdymo kokybę, tikrai mes pamirštame kartais ir kalbėti apie pažangą, kas būtų labai aktualu šiuo metu, ar ne, nes mes vykdom ir mokinių pažangos stebėjimą ir visus kitus dalykus, bet kai paliečiam mokyklų tinklo pertvarkos klausimus, ar ne, dažnai šitas klausimas yra pamirštamas ir mes tada jau akcentuojamės tik tai į kokybę, vertindami, kiek mokykloje yra pirmūnų ar kažkokių kitų dalykų, kiek mes ten turime kompiuterių ir taip toliau. Bet jeigu mažoje mokykloje kalbėsime apie pažangą padariusius mokinius, tai žinokit, na, mūsų savivaldybės mokyklose, tai ta pažanga tikrai yra pastebima ir, na, iš tiesų, tai yra ne tik tai pažangos dar klausimas, bet būtent dar ir va, būtent personalo, mokytojų
0: o
1: klausimas.
0: O sakykit, ar tikrai prijungus mokyklą mokytojams dažniau tenka važinėti tarp kelių ugdymo įstaigų?
1: Šiaip mokyklos vadovai tada irgi atsiriša rankos, ar ne, nes jis turi didesnį potencialą. Ir tas mokytas, kuris galbūt vienoje mokykloje turėjo šiek tiek mažesnį krūvį, tai mokyklos vadovai pasiūlyti didesnį krūvį dviejose skyriuose, ar net visose trijuose, ar ne, kad jis turėtų pilną etatą, jam tikrai yra daug lengviau. Ir pats mokytas tada tarsi suinteresuotas, nes jis dirba jau vienoje įstaigoje, ne tarp dviejų arba trijų laksto, ar ne? Ir tada atsiranda tarsi toksai, na, tas savitumo jausmas tam mokytojui. Tai aš manau, kad šitoje vietoje mes irgi trupučiukai išlošiam.
0: Pone Glavickai, ar jūsų akimis regionų vaikai po pertvarkų, mokyklų sujungimų, mokyklų tapimų skyriais tampa lygesnių galimybių dalimi, ar priešingai jie dar labiau yra atskiriami ir sumažėja tos galimybės?
2: Iš principo regionuose galimybės per amžius yra mažesnės, o šitie visi dalykai lašas po lašo mažina regionų patrauklumą. Merkinė, pavyzdžiui, būdama iš tiesų patrauklus miestelis gyvenimui, ir daug žmonių ir į mane kreipė su klausimais dėl nekilnojamo turto, dėl visos aplinkos ir aš daug jiem papasakoju, bet tada atsiremiam į tokius klausimus. Čia prieš kelis metus uždarė paštą, sumažino gydymo įstaigos ten funkcionalumą. Dabar gimnazijos šita situacija, jinai kaip ir mes suprantam, kad ta gimnazija funkcionuoja, bet nuojauta tai visus kankina. Kad gerai, mes atsikraustysim gyventi iš Vilniaus, o kas bus, o kokia bus kokybė, koks testinumas tos gimnazijos, tai visi šitie klausimai yra, galima sakyti, nematomi, neapčiuopiami, bet jie veikia žmonių norinčių galbūt į regionus sąmonę. Ir tokių taškų aš pavardėjau tik kelis, bet jų yra daugybė ir mes patenkam į voverės ratą, kai norim ištrūkti, norim būti geras, patrauklus miestelis, bet paslaugų tas ratas siaurėja ir tada mes negalim pritraukti ne tik kad norinčių gyventi ir mokytis, bet jūs paminėjot vat, ir pedagogų klausimą, ir jų krūvio klausimą. Tai man atrodo, kad šitoj vietoj mes galėtumėm išspręsti pedagogų klausimą paprastuoju būdu. Tegul tas mokytojas moko tiek, kiek tų mokinių yra, ir mes būtent neapkraudami jo krūvių, bet mokėdami jam algą, išsprendžiam jo buvimo klausimą, nes tada daug kas norės važiuoti į regionus, dirbti nepilnų krūvių, turėti daugiau laiko. Galbūt mes tuos pedagogus galėsim nukreipti į užklasinę veiklą, kurios labai trūksta regionus, iš tikrųjų labai trūksta. Ir tas visas finansinis ir krūvio balansas išsidėlios ir mes turėsim didesnę pridėtinę vertę, negu taupyti.

0: dami mokytojų algų sąskaitą.
1: Pone Arūnai, labai trumpai, nes artėjam jau prie pabaigos laidos. Kaip mokyklų uždarimai paveikia vietos verslus, kultūros gyvenimą ir, na, apskritai bendruomeniškumą?
0: Minėjau voverės ratą, kad kiekvienas nedidelis segmentas viskam daro įtaką ir aš turiu nedidelį verslą ir man žmonių skaičius merkiniai labai aktualus ir daugelį merkiniškių aktualus, bet paslaugų spektro mažėjimas mus įvelia iš miestelio daro kaimą.
1: Tai, ponia Aštrauskai, vienu sakiniu, sakykite, ar dabar tas, ką jūs sakote, na, Šakių rajone, tas optimalus yra mokyklų tinklas, bet ar tas, na, jau galutinis buvo dabar sujungimas, ar dar po kokių 10-15 metų dar bus vienas, antras, trečias sujungimas?
2: Tai iš tikrųjų kažkas tikrai bus ir turbūt netgi ne po 5 metų, galbūt po 2-3, nes gimstamumo kreivė krenta labai stipriai žemyn ir tikrai reikės mums atsižvelgti ir negalvoti apie tai, kas bus, bet galvoti apie tai, kas yra.
1: Taip, ir ponia Podžiukai, apibendrinkim temą.
3: Na, tikrai problemos yra, ypatingai, jeigu dar po nepriklausomybės atidarinėjo mokyklas dėl to, kad mokinių mokėsi antroje pamainoje. Tai šiuo metu problema yra kita, kad reikia uždarinėti arba mokyklas daryti skyriais. Nu, skyriuose tai dar lieka mokiniai, jie mokosi tose pačiose sąlygose ir mokytojams, ypatingai jeigu krūviai mažesni, tai per kelis skyrius yra tikrai, kaip Šakių vedėjas sakė, per kelis skyrius yra žymiai geriau dirbti. Ir mes tikimės, kad regionuose mokyklos išliks, tik tai jos kitokiam statuse bus.
1: Aš dėkoju Alvydui Podžiukui, švietimo ministerijos atstovui, taip pat Šakių švietimo skyriaus vedėjui Dariui Aštrauskui bei Merkinės bendruomenės pirmininkui Arūnui Glavickui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas, o ši laida netrukus bus LRT LT radiotekoje. Iki kito karto.
4: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad pastarąją valandą bepilotis orlaivis galimai pataikė gyvenamąjį namą šalies šiaurės rytuose esančiame Galacija, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, du žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimo visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido gyvenamą į pastatą pataikęs dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą. Tęsiantis Rusijos invazijai prieš Ukrainą, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galaciją dronas pataikė gyvenamojo namo kiemą. Paleisieno su Ukraina vis randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Apie tai išsamiau kitose žiniuose. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Jo vertinimu dar visgi per anksti konkrečiai pasakyti, kada ir ar iš vis jis bus pasiektas. Amerikiečių pareigūnai anksčiau tarptautiniai žiniasklaidai perdavė informaciją, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimybės dar 2 mėnesiams pratęsti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Vanso teigimu vis dar išlieka nesutarimų dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape sąlinkusio susitarti dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atverimo.
1: Manau, kad pasiekėme reikšmingos pažangos. Mano nuomonė labai aišku, kad iraniečiai nori pasiekti susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Mes taip pat norime, kad jie atvertų Hormūzo sąsiaurį. Dar yra keletas problemų dėl branduolinių reikalų, prisodrinto urano atsargų ir bendrai sodrinimo klausimo. Toliau apie tai diskutuojame, derame. Ir iki šiol tai vyko konstruktyviai. Darome tam tikrą pažangą. Tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Kai prezidentas galės priimti sprendimą, jis jį priims. Bet tai dar neaišku. Dar nesusitarėme, bet esame labai arti. Toliau dėl to dirbame.
0: Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vansas. Po masinės duomenų vagystės registrų centro atstovai skelbė stiprinantį sistemų apsaugą. Skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, taip pat kiti sutartys su centru turintis duomenų naudotojai prie sistemų galės prisijungti tik su kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasak registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus, plačiai visuomeniai niekas nesikeičia.
2: Registrų centro sistemose atsiras prisijungimas vartotojams, kurie turi duomenų teikimo sutartį su registrų centru. Tai čia dažniausiai kalbame apie valstybės ar savivaldybių institucijas, kurios yra didžiausias mūsų duomenų naudotojas. Jų darbuotojams prisijungimas prie registrų centro sistemų, tiek prie nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro ir kitų, bus galimas tik per kvalifikuotą asmens identifikavimą, kvalifikuotų parašų. Paprastai tariant, kalbame apie elektroninį parašą, elektroninę bankininkystę. Plačiai visuomeniai pokyčių jokių nėra. Šiuo atveju kalbame tik apie tuos sutartinius duomenų naudotojus.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Apie naują saugumo priemonės registrų centro atstovai praneša paaiškėjus, jog iš centro buvo nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Teisės saugos duomenys buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras, o prie jų buvo jungtas iš užsienio valstybės. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų. Nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokio. Rožinė atributika pasipuošia sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Festivalio organizatoriaus Vilnius Go atstovė Eglė Girdzijauskaitė sako, kad meilė šaltibarščiams vienyje pasaulio lietuvius.
3: Matom, kad ne tik Vilnius, bet visa Lietuva ir lietuviai užsienyje dažosi tą rožinę bangą. Šaltibarščiai iš tikrųjų yra kaip patiekalas labai giliai visų lietuvių širdise. Nenuvertinant mūsų kitų nuostabių patiekalų kaip cepelinai, kepta duona ir taip toliau, 10 tūkstančių apklaustų lietuvių didžiausia balsų skaičius surinko būtent šaltibarščiai.

0: panašiai. Vilnius ne tik tampa, bet ir yra jau šaltibarščių sostinė ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.
1: Šaltibarščių festivalio organizatoriaus Vilnius Go atstovė Eglė Girdzijauskaitė. Šią valandą Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 6, Kaune ir Klaipėdoje 8, Vilniuje 7 laipsniai šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs stiprus kai kur gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 5 valanda 5 minutės.
2: Čia LRT radio.

0: už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak Rumunijos pareigūnų, du žmonės buvo nesunkiai sužeisti, daugiau kaip 70 evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamąjį pastatą pataikęs dronas. Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Jo vertinimu dar visgi per anksti konkrečiai pasakyti, kada ir ar iš vis jis bus pasiektas. Amerikiečių pareigūnai anksčiau tarptautiniai žiniasklaidai perdavė informaciją, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimybės dar 2 mėnesiams pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. J.D. Vance'o teigimu vis dar išlieka nesutarimo dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape esą linkusios susitarti dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Seime rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija paaiškėjus masiniai duomenų vagystėje iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento. Tuo metu registrų centro atstovai skelbė stiprinantis sistemų apsaugą. Skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, taip pat kiti sutartį su centru turintys duomenų naudotojai prie sistemų galės prisijungti tik su kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasak registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus, plačiai visuomeniai niekas nesikeičia. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitę gali truksantis šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošia sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Ir orai. Dieną vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 5:32.
1: Sausra.

ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausia. Ir tikrai tai bus. Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus. Girdėsime Jėzaus žodžius šios dienos Evangelijoje. Net nežinau, kas sunkiau, ar melstis ir tikėti, ar prieš nusprendžiant tai daryti, atleisti. Gerokai dažniau šie trys veiksmai eina skyrium. Gal todėl tenka padūsauti, jog Dievas būna kurčias maldavimams ir nusprendžiame kliautis tik savo patirtimi ir jėgomis. Tačiau ir tuomet garantijų, jog pasieksime norimą rezultatą, niekas nesuteikia. Ir liksime kaip tas Evangelijos figmedis, su vešle lapyje, bet be vaisių. Jėzus primiktinai ragina, turėkite tikėjimą Dievu. Ištrauka lydės kunigo Aušvydo Belicko homilija.

Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą. Viską apžiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su dvylika išėjo į Betaniją. Rytojaus dieną, jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusi figmedį, jis priejo pažiūrėti gal ką ant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio, jis nerado nieko, tik tai lapus, nes buvo dar ne figų metas. Tuomet jis tarė medžiui: tegul per amžius niekas nebevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Ir jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis suvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė: argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne. Tai išgirdę, aukštieji kunigai rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės žavėjosi jo mokslu. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis išdžiūvęs iš pat šaknų. Prisiminęs, Petras tarė Jėzui: rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikiai, nudžiuvo. Jėzus jiems atsakė: turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui: pasikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nesvyruotų, bet tikėtų įvyksiant, ką sako, tai jam ir įvyktų. Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią ir tikrai taip bus. Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus.

Įvykis su figmedžiu yra gana keistas. Paprastai pirmieji figmedžio vaisiai pasirodo birželio mėnesį, o Jėzus jų ieško balandžio mėnesį. Suprantama, kad tokiu metu jų negalėjo būti. Todėl medžio prakeikimas atrodo nelogiškas. Vis tik prasmė yra. Jėzus parodo mokiniams savo dieviškąją galią, kuris siejasi su paaiškinimu Evangelijos skaitinio pabaigoje, kur išganytojas kalba apie tikėjimo ir maldos galią. Taip pat nevaisingas figmedis simbolizuoja išrinktąją tautą, kurios religingumas išsigimė, tapo formalus ir ji nepažino Dievo atsiųstojo Mesijo. Tauta nedavė tų dvasingumo vaisių, kurių iš jos tikėjosi Dievas. Dvasingumo nuopolį atskleidžia ir Jėzaus pasipiktinimas šventykloje vykstančią prekybą. Kitą dieną pamatę nudžiuvusį figmedį mokiniai stebėjosi, ir Petras visų vardu paprašė paaiškinti šio ženklo prasme. O Jėzus atsakė lyg negirdėtų klausimo.

0: turėkite tikėjimą Dievu. Taip, visi šie įvykiai, tiek medžio nudžiūvimas, tiek šventyklos išvalymas, kalba apie tikėjimą, kurį tauta prarado. Išoriniai ženklai, maldo šventykloje, aukojimai, šventys, lyg ir liudyja žmonių tikėjimą. Tačiau Jėzus paneigė jį. Toks tikėjimas jam nepriimtinas, nes jis yra nenuoširdus ir be dvasios. Jis neduoda žmogaus atsivertimo, atsinaujinimo ir nuoširdaus tikro bendravimo su Dievu vaisių. Tautos tikėjimas miręs, liko tik tradicija ir kultas. Atsivertimui, dvasiniam atgimimui ir gėrio, artimo meilės, tiesos vaisiams skirtas laikas yra dabar, šiandien, o ne rytoj. Gėrio vaisiai kyla iš tikėjimo Dievu. Tad koks yra mano tikėjimas? Daugelis mano, kad tikėti reiškia pripažinti Dievo buvimą, egzistavimą. Kristaus žodžiai ir darbai liudija, kad tikėjimas yra kur kas daugiau nei tik protu pripažinti Dievą. Tikėti reiškia bendrauti su Dievu, pažinti jį, klausytis Dievo kalbos ir priimti jo pamokymus. O kalbant apie Jėzų Kristų, reiškia sekti juo.
1: Girdėjote kunigo Aušvydo Belicko homiliją. Čia mažoji studija. Minėdami tėvo Antano Saulaičio mirties metines, šioje laidoje Elvyra Kučinskaitė ir skautė Elina Jeckienė prisimins dar vieną dovaną, kurią suteikė bendravimas su juo paskutiniais gyvenimo mėnesiais. Suvokimą, kad ir kunigams, ypač senatvėje, reikia bendruomenės jautrumo, dėmesingumo, elementarios pagalbos, kad ateina laikas jau ne tik imti, bet ir duoti.
2: Kas jeigu ne jis labiausiai mus išmokė to jautrumo kitam, ar ne? Ir man atrodo, kad iš ko dar jam tikėtis vaidmenų pasikeitimo. Ir aš sakyčiau, kad jis nebuvo labai staigus. Prasme, daug metų atgal jau mes kalbėdavom ir apie jo širdį, ar ne? Ne tik apie mano, arba ten tų žmonių, ne tik švęsdavom ten, linksmindavomės, arba ten kažkaip kitaip. Bičiuliaudavomės ar ten melsdavomės, bet man atrodo, tai čia ir buvo tėvo Antano, nežinau, dangiška misija. Suvokti, kad Evangelija yra labai paprastas dalykas, tam tikrą prasme, nu, kad tai yra gyvenimas abiem kryptim. Ir kad ta apytaka, kurią, nu, neįmanoma buvo jam negražinti, to, ką jis mums pats duodavo. Aš nežinau, kiek žmonių neišmoko bent mažos dalies to, kaip jisai tylėdavo, kaip jisai kalbėdavo, kaip jisai atliepdavo. Tai tas vaidmenų pasikeitimas, nu, labai natūralus buvo. Jis mus tam tikrą prasme to ir išmokė. Man atrodo, tai visiškai nebuvo jokia globa. Tai buvo tiesiog santykių perskirstimas svorio centrų, labai labai natūralus. Argi tėvų globa yra kažkas kito, negu kad santykis su jais. Tai su tėvu Antanu lygiai taip pat. Jis tiesiog pats mus išmokė to jautrumo ir atėjus laikui, mes tiesiog galėjome pabūti stipresni fiziškai, gal kartais net ir psichologiškai, emociškai, dvasiškai. Psime, natūralu, kad jisai galėjo ir papykti mūsų akivaizdu, ir paverkti, ir pasipiktinti, ko gal ne visada darydavo didelėse draugijose, ar ne. Tai man atrodo, čia labai natūrali kraujo apytaka evangelinė arba bendražmogiška, kurios jis mus ir išmokė. Nu, atsiprašau, mes turėjome apie 30 metų to mokytis, tai gal ir nekeista. Tai tas jo silpnumas, aš galvoju, tam tikra prasme fizinis silpnumas, gal kartais ir emocinis, vėl, nu, neišvengiamai buvo man, pavyzdžiui, pamoka. Jis ir toliau mus mokė būti silpnam. Aš tiesiog buvau įsipareigojus savo, davus žodį, kad bent kartą per mėnesį aš būtinai jį atsivešiu pas save. Ir aš atsimenu tą visą trajektoriją, kaip mes paeidavom pėsčiomis ten tam keliuku dar tam tikrą atstumą, paskui jau iki mano tvoros, paskui iki mano vartų, paskui ten vos išlipdavo iš automobilio ir mes per kiemelį perėdavom. Bet tai visiškai nereiškia, kad jis tapo nebe tas tėvas,

0: Tėvas Antanas, su kuriuo mes tiek daug kartų išgyvenome, tiesiog forma pasikeitė, ar ne? Ir buvimo būdas pasikeitė. Bet ta bičiulystė tam tikra prasme tik gilėjo ir stiprėjo ir pamokos tęsėsi. Jo kaip dvasios tėvo, kaip sielovadininko, kaip kunigo, kaip jėzuito, jis šitokiu būdu, pavyzdžiui, mane mokė senti, priimti, pavyzdžiui, pagalbą, būti atviram, nevaidinti, kad čia aš esu herojus ir dabar man nieko netrūksta ir nereikia, kad galiu pats įsiskalbti liemenę arba kelnes. Jis iki galo, iki paskutinės akimirkos išliko mokytojas ir kartu žmogus. Čia yra neapsakoma žodžiais.
1: Elina, ir jūsų dar tada paskutinės pamokos, kurias gavote iš tėvo Antano apie santykį, galbūt apie tą silpnumą ir galbūt mano galva tokia pamoka, kaip mes su kitais savo bičiuliais, dvasios tėvais, kunigais, kaip mes turbūt galėtumėm elgtis, kai jie pradeda senti, kai jie į kitą etapą gyvenimo pereina, kai randasi tos jaunos žvaigždės ir jie tarsi jaučiasi nebereikalingi arba nebe tokie reikalingi. Juk tokiem dideliem žmonėm būti mažais arba mažiau pastebimais visiems, ne tik tai kunigams, turbūt gali būti nelengva užduotis.
2: Aš galvoju, kad skautam čia labai pasisekė yra su ta brolyste, kadangi tu visą laiką turi tą, kad tavo brolis, tai jis brolis ar jam 60, ar jam 80. Ir toks pasirūpinimas jis tikrai labai toks šeiminiškas ir natūralus. Tai vat aš galvoju, kad mes čia turėjom tą galimybę neprarasti to ryšio, kai jis pradėjo, tarkim, atsitraukinėti. Nors man tai atrodė, kad jis visą laiką tų darbų tiek turi, kad kiek tam paklausdavai, tai vis tiek dar kažką rašo, kažką dar turi, kažką dar ten ir kažkur dar. Dar grįžtant gal prie tų žmonių, kas jį vežiodavo, tai jisai, pavyzdžiui, pats pasakydavo, kad va gali Vytukas nuvežti, tai galvojom, kad Vytautas Adauskas arba brolis Algis Gudaitis pasakydavo, kad gali, arba jeigu jau negali, tai tada Rasa Bernotė nesužiūrėdavo, kas gali iš mūsų. Tada jau pasiskirstydavom, žodžiu.
1: Toks ir eiliškumas, aišku, buvo pradžiai broliai.
2: Jo, tėvelis pasakydavo.
1: Kunigai, tada jie negali, tada jau pasauliečiams jums.
2: Taip, man kažkoks tas pasakymas tikrai taip atvirai ir nuoširdžiai. Man pačiai tikrai labai buvo didelė pamoka apie tai, kad jis, pavyzdžiui, paskutiniu metu dar darė operaciją rimtą. Ir aš galvoju, vat kaip brolis tiki medicina ir pažanga ir kad gali būti geriau ir nenuspjauna, kad aš jau nieko nedarysiu ir man užteks, o vis tiek, kaip jis sakydavo, žiūrėti į priekį. Visada žiūrėti į priekį. Tai vat pasitikėta medicina, ne? Man labai yra brangus jo ryšys tarpusavį su sesute, kaip aš matydavau, kaip jie bendrauja, arba, pavyzdžiui, kad jis sako, kad aš va dabar pamojuosiu ir Marytė pažiūrės pro kamerą. Žodžiu, man kažkaip taip gražu, kad net išeidamas į vienuolyną, kas lyg ir pasauliečių atrodo, kad tu turėtum atsikabinti nuo tos savo, paprastos šeimos, ne, bet gali išlaikyti tą ryšį, ne, tarp brolio ir sesers, tai man kažkaip labai tas yra gražu. Ir gal padeda man išlaikyti savo ryšį su broliu. Ačiū Antanui už tas visas pamokas.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rumunijos žiniasklaida praneša, kad šiąnakt bepilotis orlaivis pataikė gyvenamą į namą šalies šiaurės rytuose esančiame Galacija, esančiame už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Pasak vietos pareigūnų, du žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Daugiau kaip 70 buvo evakuoti iš apgadinto pastato. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Kol kas nėra žinoma, iš kur atskrido į gyvenamą į pastatą dronas. Dėl to Rumunijos pareigūnai pradėjo tyrimą. Tęsiantis Rusijos invazijai prieš Ukrainą, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galacija dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą, o palei sieną su Ukraina vis randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Ukrainoje besilankantis Jungtinių valstijų senatoriai ragina Baltuosius rūmus pritarti Ukrainos prašymui skirti daugiau šaudmenų oro gynybos sistemoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau išsiuntė 5 puslapių laišką Donaldui Trumpui, kuriame pabrėžiama, jog amerikietiškos Patriot oro gynybos sistemos yra vienintelis veiksmingas būdas atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Zelenskis visgi pripažįsta, kad šių sistemų šaudmenų atsargos sparčiai senka. Šią savaitę Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas įspėjo, kad Maskva ketina surengti jo žodžiai sistematiškus Kyivo bombardavimus ir paragino užsienio diplomatus palikti miestą. Jungtinių valstijų senatorius demokratas Jimas Haimsas pabrėžė, kad Rusija patiria vis didesnius nuostolius fronte, tad elgiasi vis labiau desperatiškai. Manau, kad artimiausiais mėnesiais Ukrainos kariuomenė ir toliau atkovos teritorijas iš Rusijos, o šios pajėgos patirs didelius nuostolius. Tad Kremlius elgiasi desperatiškai. Tai atskleidžia Putino mąstyseną. Jis nesibodė vykdyti karo nusikaltimų, grasinti civiliams gyventojams ir šalia jų gyvenantiems užsienio diplomatams, pulti ligoninės, gimdymo namus, pagalbą fronte teikiančias nevyriausybinės organizacijas. Bet tai nekonstruktyvu ir nebaugina. Esu įsitikinęs, kad Kremliaus grasinimai tik lems daugiau papildomos pagalbos ir išteklių Ukrainos žmonėms. Jungtinių valstijų senatorius demokratas Jimas Haimsas. Seime rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija paaiškėjus masiniai duomenų vagystė iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymo. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento.
1: Esminis klausimas šiuo atveju, tai yra nacionalinis saugumas ir galimos grėsmės mūsų žmonėm, ypač jeigu kalbam apie mūsų pareigūnus, žvalgybos pareigūnus, karininkus, kitus sprendimų priėmėjus, kurių duomenys gali būti patekę į priešiškų valstybių rankas. Be jokios abejonės įdomu ir pirmos versijos, kas tai galėjo padaryti, kokios yra rizikos, kokios gali būti metodikos ir taktikos taikomos prieš mūsų svarbius žmonės. Šitoje vietoje be jokios abejonės valstybė turi imtis atitinkamų priemonių.
0: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Teisėsaugos atstovų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijoje pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad

0: galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis Šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošia sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Festivalio organizatorius Vilniaus Go atstovė Eglė Gridzijauskaitė sako, kad meilė šaltibarščiams vienyje pasaulio lietuvius.
1: Matom, kad ne tik Vilnius, bet visa Lietuva ir lietuviai užsienyje dažo šitą rožinę bangą. Šaltibarščiai iš tikrųjų yra kaip patiekalas labai giliai visų lietuvių širdise. Nenuvertinant mūsų kitų nuostabių patiekalų kaip cepelinai, kepta duona ir taip toliau, 10 tūkstančių apklaustų lietuvių didžiausia balsų skaičių surinko būtent šaltibarščiai. Vilnius ne tik tampa, bet ir yra jau šaltibarščių sostinė ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.
0: Šaltibarščių festivalio organizatoriaus Vilnius Go atstovė Eglė Girdzijauskaitė. Šiandien dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus kai kur gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
2: Labas rytas, čia Lietuvos radijas Vilnius. Studijoje Arvydas Urba, parengęs gimtosios žemės laidą, kuri prasideda neįprastai ir bus kitokia, nes skirta artėjančiam istoriniam įvykiui paminėti.
3: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Pranešėjas Petras Paičys istorinius žodžius tarė 1926 metų birželio 12 dieną 19 valandą. Jis perskaitė ir sveikinamąjį žodį, kelias eltos naujienas iš užsienio ir apie krašto vidaus gyvenimą. Anot mokslinės apybraižos eterio šviesa autoriaus Stasio Štikelio, spauda tada skelbė. Galingoji radijo stotis veikia. Ir nors Lietuvoje tuo metu buvo registruota vos 300 imtuvų, žmonės savąją radijo stotį išgirdo iš karto. Rašė laiškus į Kauną, iš Panevėžio, Šiaulių, Lazdijų, Kupiškio, Kretingos. Daugelis buvo susižavėję, bet buvo ir keistų atsiliepimų. Antanas Marčiulynas iš Balbieriškio valsčiaus Kunigiškių kaimo.
4: Puikiai girdėti Kaunas, Breslavas, Berlynas, Karaliaučius kartais ir Praha. Kaimo žmonės vieni netiki, kiti bijosi kalbėti, mat visa pas Marčiulynus girdėti. Bet dabartiniu laiku buvo aiškinama, demonstruojama ir baimė visiems išnyko. Patiko tie nepaprasti stebuklai.
2: Mūsų laidai sunku konkuruoti su pacituota Stasio Štikelio parašyta mokslinė apybraža eterio šviesa, bet pabandysime. Lankiausi Rietavo savivaldybės Skuodo Mažeikių Raseinių rajono miesteliuose ir kaimuose. Susitikau su 9 pašnekovais. Vyriausiam 92.
5: 6 metų pirmoj radijas balts mokyklų išgirdau, plonk padėdau, vaskain su aistin, šalia garsia kalbsiai. Gera, įdomia buvo.
2: Raimondo Druskinio prisiminimai siekia 1940-osius. O Algimantas Barkauskas 10 metų jaunesnis. Ir gerai prisimena 1953-ųjų vakarą, kai brolis iš Latvijos parvežė radijoj trūkstamas dalis.
6: Tą vakarą iki sutemos, kada grįž brolis, vis taip norėjom, kad pajungtų radijus. Laukėm sujunginiai ir iškart paleita radijai. Buvom be galo visi patenkinti.
2: Dar keletą metų radio atsiradimo kaime istorijos laiką tarsi prieki pasuka Danutė Gryčiuvienė.
7: Tai radija įvedė mūsų kokias 57-as. Eitų kį telefonų štulpą, buvo laida, vat ir atvedė iki čia. Radijas buvo pavadint radio taškas.
2: Panašų laikotarpį prisimena ir Gražina Tamošauskinė.
8: Būdavo žiebalinį lempą, į senolę įsijungiant radiją, į klausos radijas. Paskui atsisukdavo datų Amerikos balsą pasiklausyti. Pagrindinis būdavo žinių visas iš laikraščio arba iš radijas.
2: Būkite su mūsų laida iki pusės 7. Bus ir daugiau unikalių prisiminimų, pasakojimų apie išsaugotus

0: senelių radio aparatus ir bendruomenės iniciatyvą savo svarbią šventę ateinančią vasarą susieti su radio šimtmečiu.
1: Gimtoji žemė.
0: Jau iš pirmųjų kelių laidos minučių klausytojai suprato, kad radio transliacijų 1926 pradžia kaimo žmonėms buvo svarbi. Archyvai liūdė, kad nepraėjus ir metams po pirmųjų transliacijų iš Kauno 1926 birželio 12 jau buvo dėmesys ir kaime gyvenantiems. Radio laikraštis Ūkis ir gyvenimas buvo skaitomas eteryje sekmadieniais 1 valandą dienos. O kad radio programų sudarytų dėmesys ūkininkams išliko ir vėliau patvirtina išlikęs laiškas, kurį 1928 balandžio 25 parašė radiofonui ūkininkas iš Papilės Valsčiaus.
2: Mes, seniai tolimos Žemaitijos radijo klausytoja, esam labai patenkinti, kad jūs atjautat ūkininkus, duodami nors truputėlį muzikas. Šiaip žinių peitų laikį, nes mums ūkininkams tas laiks patogiausia paklausyti. Mat vakarė, sugrįžus iš lauko darbų, mes begirdam tik koncertus, taip dažna mums nesuprantamus. Bet laba būtų pravartų, kad peitų laikį būtų nors kelias paskaitas savaitė iš ūkės ryties. Tai ne veina mona nors, bet mūsų apylinkės visų ūkininkų radio klausytojų pageidavens.
0: Laiškė rašė ūkininkas iš Papilės Valsčiaus. Tarpukario Lietuvos radio programoje buvo laida Šis tas ūkininkams. Apskritai, anuomet ir ne tik Lietuvoje radijas buvo gan reta technologinė naujovė. 1938 Lietuvoje tūkstančių gyventojų radijų buvo vos 20. Remiantis jau minėtą mokslinę apibaržą eterio šviesa, ūkininkai, norėdami nusipirkti populiariausią tuomet 3 lempų baterinį imtuvą už 290 litų, turėjo atseikyti 3 tonas rugių. 1938-39 metais nepamainomas ūkiai arklys kainavo apie 330 litų, karvė 170, o bekonas 46 litus. Taigi reikėjo parduoti arklį arba dvi karvės, ar net 6 bekonus. Radijo imtuvų brangumą savotiškai patvirtina ir Skuodo rajono Gonaičių kaimo gyventojas Raimundas Druskinis, gimęs 1934-aisiais. Jis ir dabar gyvena tėvų 1910 metais įkurtoje sodyboje, kur ūkininkauja šeimos trečioji karta, ir prisimena, kaip radiją išgirdęs būdamas vos 6 ir dar nepamiršo radijo atsiradimo stebuklo.
3: Ūkininką 30 hektarų žemės turė ir radijas buvo labai brangis, neįsipirk. Mokytojams algas buvo neblogas, mokytojai buvo nusipirkus. 6 metų. Pirmai radijas balts mokyklų išgirdau, ant long padėdau, vaskaim suaistėm, šalia garsia kalbsiai. Gera, įdomia buvo.
4: O apie ką ten radijas kalbėdavo?
3: Ten daugiausia popų dėdė buvo labam mėgstam svajasų žemės ūkiai kokiam apskritė kainas grūdų ir obolių, ten daržovį, kainas, biškį prisimenu, dar.
4: Nu, tai tada radijas buvo kaip stebuklas?
3: Je.
4: O kaip dabar radiją klausot?
3: Nu, atsikeliam, ligoliam klausausi, kadangi darbautės negali, man pagrindins dalyks radijai. Be radijas neįsivaizduoj, kaip aš gyvenčio.
4: Bet radijas padeda gyventi, ne?
3: Man kad atsileidu radijai, kad pasiklausau, vis nuvargs nueiti.
0: Iš Skuodiškio Raimundo Druskinio sodybos nukeliaukim į gretimą Mažeikių rajoną, kur gyvena 90-tį pradėjęs Algimantas Barkauskas, gimęs Šilių kaime, augęs 7 vaikų šeimoje. Nors buvo sunku, bet 1953 metais tėvelis pasirūpino radiju.
5: Sužinuoji per kaimynus, kad vien senvaikis kitame kaime tor radijai parduoti. Sutariu už samagūną bonkį. Mes ne vienas neišmanom, ar einant, ar neinant tą radijai. Kita dėina, brolis buvo 33 gimėm, jis buvo 11 metų už mane vyresnis, su dviračiu išvežtų radiją remontuoti į Mažeikius. Tas remontininkas pažiūrėjo, atrado sudegusias dvi lempas, pakeitas lempas, paleita radiją. Per tą radiją reikėjo dviejų baterijų ir akumuliatoriaus. Mažeikius tų baterijų, tų akumuliatorių nebuvo. Kieta Dainė išvažiavo į Latviją, už 27 km buvo toks miestelis Vainuodį, taip ir šiandienos. Ir gavo. Su dviračiu. Gavo tos baterijas dvi, gavo akumuliatorių ir gavo tą anteną. Tą vakarą iki sutemos, kada grįž brolis, vis taip norėjom, kad pajungtų radiją visą. Laukėm. Sujunginėjai ir iškart paleita radiją. Buvom be galo visi patenkinti. Nežinau, koks buvo džiaugsmas, kad įsigijom tu radiją. Nu, stebuklas, nu, kalbos nėra. Nu. Įdomu būdavo, kadangi mokykloje aiškien veina, o čia iš Amerikos balas klausydavomus kietkų.
0: Nemažiau įdomu matyti išsaugotus tuos senuosius radio aparatus, kuriais seneliai ar tėvai klausydavosi ne tik Amerikos balso. Skuodo rajone, Ilakiuose esančiose Vindašių šeimos namuose, beje sodyba mena 150 metų istoriją, namus statė laisvasis valstietis Dominikas Vindašius, o giminėje garsus muzikai, medikai, inžinieriai, bankininkai, vienas kambarys tuose namuose skirtas tarsi muziejui. Tarp eksponato ir pokarinis radio aparatas, kurį bandėm įjungti su Algirdu Vindašiumi.
4: Tai, Algirdai, tas aparatas dabar jau neveikia, tik tai braškia?
6: Braška tik tai, bet jisai, kiek aš atsimenu savo vaikystę šiuose namuose, tai jisai visą laiką stovėdavo pas senelį kambarį ir jisai ten aistraškindavo, klausydavosi tą...
4: O kažkokį garsą pagavo?
6: Jo.
4: Tai, o senelis čia kurie metai?
6: Čia tikriausia pokario metai, nes mano tėvas amžinatės tai yra pasakojęs, kad jisai pasidarė akumuliatorius pats savo rankom, iškėlė tą vėjo malūną ir pirmoji triboj buvo šviesa, nu įlokiuose. Tai čia tikriausiai ir tą radiją galėjo tuomet gal pasiklausyti, taip aš galvoju. Tėvą atsimenu, kuris visai ga čirpindavo, čia va, kur turim vefus visokius, tai Amerikos balsą ir vakarais po darbo grįžęs.
4: Taip slapta?
6: Slapta, taip. Bet jau čia Kaune visas gyvenimas mano tėvų buvo.
4: Toj sodyboje galima sakyti, kad na, buvo žmonės jūsų senelis, tėtos
6: jo.
4: Kurie ko gero klausė ir pirmąją Lietuvos radijo transliaciją 26 metais iš Kauno.
6: O dar prisiminiau, kad senelis iš mamos pusės buvo valstybės tarnautojas.
4: O. Supras, turbūt sunku, tai klausom. Nu taip, bet veikia, nu. Seniena veikia.
6: Tai jisai dirbo visą gyvenimą Lietuvos banke, Kaune. Ir atsimenu, Mickevičiaus gatvėje mes gyvenom, buvo senas radijas, Ferrari, itališkas. Tai tikrai jau čia jisai nuo pat pradžių nusipirkęs buvo.
4: O čia mums bekalbant ir radijas prabilo. No. Net neaišku, ar žemaitiškai. Bet unikalus atvejas, atgavinom radiją... Sena, daug mačiosi matyti ir jūsų giminiai.
6: Taip.
4: Ir labai gražu, kad neišardėte.
6: Nu, tai kaip čia tokį daiktą išardysi?
0: Apie šeimos narių pomėgį radio klausimus įkalbėjęs Algirdas Vindašius aprodė visą žemaitiško stiliaus senovinį namą, o išėjusi lauką namo priengyje gėrim arbatą dabartinio LRT radiofone.
4: Visada klausot Lietuvos radiją, kaip dabar įjungta, kai va, čia...
6: Visą laiką, žinokit, visą laiką. Atsibundu 6 valandą prieš 6, išklausau himną ir žinias, ir visą laiką jinai pas mane įjungta. Tik tai tokias klausausi. Ir per televiziją panoramą, visokius forumus, labai įdomiosi politinę situaciją Lietuvoje. Tai...
4: O radijų pasitikėti galima?
6: Tai aišku, tai aišku.
0: Kaip ir ką tik kalbėjęs Algirdas Vindašius, išsaugojęs seną šeimoje anuomet reikalingą inventorių radiją, taip ir Rima Šležaitė Bardauskinė iš Nemakščių, išsaugojo tėčio labai mėgiama radija. Beje, Nemakščiuose esančiame Aštuonračio muziejuje tarp daugybės eksponatų ir senoviški radio imtuvai, galintys tarsi paliūdyti radio technikos raidą šalyje. muziejuje ir Rimo Steičio nuotrauka

0: prie savo radijo.
1: Iš vaikystės išlikęs prisiminimas temsta laukia ir žinau, kad tėtis sėda prie radijo imtuvo, todėl, kad prasideda laidos transliavimas iš Amerikos ir tiesiog dabar netausysę girdžiu tą tokių

0: nes mano tėčio tėtis, o mano senelis buvo ištremtas į Rusiją, močiutė buvo Raseinių kalėjime, mano senelio broliai abu buvo partizanai, išėjo į mišką ir žuvo už Lietuvą. Bet aišku, ta informacija buvo labai dozuota, nes tikriausiai norėdamas apsaugoti tiek mus, kad mes kaip vaikai neišneštumėm šitos žinios kažkur tai. Bet aš kaip prisimenu tėčio visas povizą, kaip jis sėdėdavo, kaip jis susidomėjęs klausėsi, suprasdavo tiesiog, kad tai jam yra tikrai labai aktualu ir svarbu.
1: Svarbu ne tik Rimos Šležaitės Bardauskienės šeimai, bet manyčiau ir daugeliui pokario metu. Kitas radio naudos aspektas – techninė pažanga, ypatingai reikalinga anuomet kaime. Prisimena Danutė Griciuvienė, gyvenanti Rietavo savivaldybės Žilaičių kaime.
2: Tai radija įvedė mūsų kokias 57 gal. Eitų į telefonų štulpą, buvo laida, vat ir atvedė iki čia. Radijas buvo pavadint radio taškas, un sins pakabint, nu į labą mažą transliūdau. Rytmet būdau kažkokį laid, nežinau, pavadinim, paskui buvo kolukietiškų radijų stotį. O vakaras būdau šeštadienį, linksmasis subat vakaris. Dėdė Steponas buvo. Ir tėvelis klausydavus žinis vakarį, kad kokį skaitydavus, ko nauda buvo. Orus jau, man atrodo, pasakydavau, žinok. Tik ta tik buvo bloga, kad pakildau nu, per kūnį, vis laik jau reikėdavau išjungti. Ir parton rozėti, ugnėkis būdavo matyti jau, kad renkor, žinok, vo toks. Pavojinga buvo.
1: Dar vieni prisiminimai nukelia į laikus, kai ne visose namuose kaime buvo elektra. Pasakoja dabar Tveruose gyvenantį Gražina Tamošauskinį.
3: Pas senelius būdavau, tai čia būdavau prilaukus, palaukuvį. Aš visos nebūdavau, nebuvo elektra ten išvedžiuota, neturėjai. Tai būdavau žiebalinį lempą, į senolę įsijungę radiją, į klausos radijas. Nu, man ten duodavau papiešti, laikraštį pavartyti. Nu, ir gani klausydavos radijas. Paskui atsisukdavau datų na Amerikos balsą iš pasiklausyti. Bet būdavau tos kaimo laidas, yra nu pagrindinis, būdavo žinių visas iš laikraščio arba iš radijas. Būdavau labai įdomi, aišku, pasiklausyti, kad ten šnekėdavo ten tos dainas visas, arba rytą atsimenu jau lauko miestelį prieš mokyklą išeinant, tai būdavo pusryčiai radiją jungta ir tas švelnus pupkelį, kur skraidai skumbėdavo tos visas dainas pirmasis, tai vat tokį prisiminimą didžiausiai iš radijas ir.
1: Skudiškis Juozas Višniauskas prisiminė ir tuos laikus, kai radio galima buvo klausytis tik su ausinėmis po vieną, bet ir tai labai džiugino pokario kaimo žmonės.
4: Nu, aš tik tiek atsimenu, kad jau pradėjau bėgioti, suprasti, iš kas tie kolokie ir vis kit. Ir išgirdau, kad šalia man gimtojai klausėjai kaimą ir Gintalaič kaimas. Ir jame gyveno Ramanauskas, turys kažkokią radiją. Visiems buvo naujiena ir dar kita naujiena, kad iš to radijo eidau pasiklausyti ir kiti, bet ji buvo ar ausinė, ar kažkaip, kad ten prisikišė, labai klausydavus.
5: Po vieną klausydavus.
4: Nu, kažkaip ten, nu, tai vat, tas man išliko toks įdomus dalykas. Nu, o šiaip mes gyvenom nušaliam vienkėmį, man tėvoks, kaip sako, irgi buvo ne iš paskutiniųjų, tai apie 54 metų. Iš kažkur parsivežė, nežinau, ar dovanoja tokį gan didelį radiją. Lik iš dviejų dalių per vidur toks perskiriams, čia iš on, tik padidelį. Buvo su batareikom, sunkis tas batareiks, toks, kad, nu, kaip dėžutis, tokie kaip kubai, tokie du.
1: Jau modernesniais technikos laikais prieš 40 metų irgi įdomų prisiminimą užfiksavęs Virginijus Mitkus, matys anuomet tarnavo Afganistane ir dėka radio girdėjo lietuvišką šnektą.
6: Buvo toks nutikimas, važiuojant į šiaurinį Kunduzą, teko ten staptelėti valandą jau vienai, antrai ir ukrainiečiai pakvietė, sako, ateik čia, Virginijau, jūsų moteris dainuoja, bet kol aš pribėgau, 1987 metais, buvo apie vasarą, tos dainos tik tą galą, bet išgirdau ir negaliu šiandien pasakyti, kokie ten moteris dainavo. Nuo Lietuvos iki Afganistano apie 5000 kilometrų. Jo, kažkaip vat, tas lietuviškas balsas į ten pasiekė.
1: Ką tik kalbėjusi Virginijaus Mitkaus Truikinių kaime esančiame Žemdirbio muziejuje, seni radio aparatai irgi turi savas istorijas. Nebejoju prisiminimų turi ir dažnas mūsų klausytojas, viena už kitą įdomesnių, savotiškai atspėjo.

0: indinčiau radijų kūrimusi ir tuo pačiu šalies istorijos etapą. O štai Rietavo savivaldybės Tverų bendruomenė, galima sakyti, kuria naują istoriją. Tverams šiemet 775 metai. Ta proga bendruomenė sumanė projektą Tverai per laiką ir radio bangas. Kodėl pasirinktas į radijas? Bendruomenės pirmininkė Loreta Lydekauskinė.
1: Pasirinkom radiją, kad radijo bangos vis tiek jungia Lietuvą, o šiandien mūsų jungia visus gyvas balsas. Tai o tas gyvas balsas mūsų bendruomeniai dažniausiai yra sutinkamas per mūsų tveriškių sueigas, kuri jau daugiau kaip 20 metų sukviečia kraštiečius, suvienyje visas pajėgas ir organizuoja tą tokią va gražią, kartais 3, kartais 2 dienų šventę. Tokią demenciją išlaiko mūsų tituliniai atlaidai, na, o šiemet tai mes susiejom su radiju.
0: O kas bus radijiško ten?
1: Mes labai norėjom radijo žurnalistų, tikros radijo studijos tą dieną, nu dar gal, sakau, gal išsipildys mūsų svajonės, o jei ne, tai patys tapsim žurnalistais, skelbsim varžybų pradžią, kviesim į rungtis, kalbėsim su tveriškiais, sveikinsim Tverų miestelį su jubiliejum, siūsim linkėjimus, bandysim su vaikais pabūti korespondentais. Taigi ir radijas, tai yra pati operatyviausia ir pati greičiausia priemonė susisiekti, išgirsti ir sužinoti naujienas.
0: Tverų bendruomenės pirmininkė Loreta Lydekauskinė apie savo bendruomenės šventę, kuriai originalumą suteiks radio ypatumas kalbėti ir girdėti. Manau, to įsitikino šio ryto gimtosios žemės klausytojai, daugiau sužinoja apie radio radimąsi kaime, prasidėjusi 1926-aisiais. Laidos įrašas LRT radiotekoje, o Facebook'e pamatysite visų pašnekovų nuotraukas ir daugybę senų radio aparatų, kuriuos dar turi žmonės kaime. Kita laida pirmadienį, ją rūpinasi Kristina Toleikienė. Iki kitų susitikimų.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje liks stovėti, nusprendė regiono administracinis teismas. Anot jo, nepakanka konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose.
5: Desovietizacijos komisija dar 2024 vasarą rekomendavo paminklą nukelti ir tvirtino, kad tai yra ne poetės įvertinimas, o sovietų ideologijos simbolis.
4: Ar teismo sprendimas padės tašką ginčią dėl Salomėjos Nėries paminklo? Apie tai LRT radijo ringas šiandien po 9 valandos žinių.
6: Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad šiąnakt bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacija, sužeisti 2 žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl galimų Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Vance'o vertinimu dar visgi per anksti konkrečiai pasakyti, kada ir ar išvis jis bus pasiektas. Amerikiečių pareigūnai anksčiau tarptautiniai žiniasklaidai perdavė informaciją, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimybės dar 2 mėnesiams pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Seime rengiamas uždaras nacionalinio saugumo ir gynybos komisijos.

0: Komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija paaiškėjus masiniai duomenų vagystei iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento. Tuo metu registrų centro atstovai skelbė stiprinantį sistemų apsaugą. Skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, taip pat kiti sutartį su centru turintis duomenų naudotojai, prie sistemų galės prisijungti tik su kvalifikuotu elektroniniu paštu. Pasak registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus, plačiajai visuomeniai niekas nesikeičia. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, gegužės 29-oji penktadienis, 6:32, jūs klausote ryto garsų per LRT radiją. Iki 9 su jumis būsiu aš, Liuda Kudinova. Kokie orai mūsų laukia paskutinį pavasario savaitgalį ir kokiais orais jau pradėsime kitą savaitę vasarą, netrukus paklausinėsiu sinoptikės. Sporto naujienose prisiminsime vakar netikėtai mirusi kanojininką olimpietį Jevgenijų Šukliną. Kiek vėliau reportažas apie tai, kodėl darbo rinka nenori atsiveria turintiesiems intelekto negalę. Nuo birželio didėja išmokos šeimoms auginančioms vaikus. Kam ir kokios išmokos keičiasi, kalbėsime po 7:15. Vilniuje prasideda visą savaitgalį vyksantis šaltibarščių festivalis. Tad aktualiame klausime šiandien apie šaltibarčius ir pakalbėsime. Klausimai šį kart du, ar aplankysite festivalį ir kokiųgi šaltibarščių gaminimo paslapčių žinote patys. Galėsite skambinti mums į studiją, galite laišką parašyti adresu studija@lrt.lt, taip pat komentuoti LRT radio Facebook'o paskyroje. Aktualus klausimas po 7:30 žinių. Pareigūnai ir specialistai svarsto, kaip užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje, kur jie įtraukiami į neteisėtas veiklas. Reportažas apie tai maždaug 7:50. Po 8:00 žinių studijoje viešės policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Apie visuomenę sukrėtusią Šalčininkų kontrabandos bylą, kurioje figuruoja pareigūnai, policijos finansavimą ir būsimą naują kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą, viską aptarsime po 8:05. Tiek visko ir dar daugiau šiandien bus ryto garsuose. Dabar sveikinusi su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taigi, kokio oro šiandien galime tikėtis, ar vėjas vis dar siautės?
3: Taip, siautės, tačiau jau ne visur, tai šiandien ir toliau mūsų orus lems tas pats ciklonas esantis rytuose, tiesa jis po truputį jau tolsta nuo Lietuvos. Na ir šiandien dangus ir toliau bus nepastoviai debesuotas, jau šiuo metu rytų Lietuvoje, na, kai kur yra visiškai giedra, o vakariniuose rajonuose jau atsiranda tankesnių debesų, kurie plis į didesnę Lietuvos dalį. Tai iš šių tankesnių debesų, kai kur šiandien palinos, tai sulauksime trumpo, nedidelio lietaus, daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose. Na ir vėjas išsilaikys ir toliau vakarų šiaurės vakarų krypties ir išliks stiprokas, o rytiniuose šalies rajonuose vis dar sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Na, o įdienojus temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos, tai žinoma bus šilčiausia pietiniuose bei pietvakariniuose šalies rajonuose, kur daugiau bus pragiedrulių ir saulės, o Kuršių nerijoje bus dar keliais laipsniais vėsiau, ten vos iki 12-14 laipsnių šilumos.
2: Na ir laukia paskutinysis pavasario savaitgalis, kokio jo tikėtis?
3: Na, tai orai ir toliau išliks permainingi, tai šeštadienį virš Lietuvos stiprės jau aukštesnio slėgio laukas, tai šeštadienio naktį jau dangus pragiedrėja, žemesnio lietaus nenumatoma, taip pat ir pavojingi vėjo gūsiai jau turėtų nurimti, bet temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, o šiaurės vakarinėse rajonuose tikėtinos šalnos, tai dirvos paviršyje ten temperatūra gali kristi ir iki 0-3 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną pasidžiaugsime gražiais ir saulėtais orais. Tai dangus bus mažai debesuotas, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat jau aprims iki vidutinio stiprumo ir temperatūra jau spės pakilti iki 17-22 laipsnių šilumos, pajūryje vėl bus keliai laipsniais vėsiau. Sekmadienį orai pradės keistis ir vėl atkeliaus naujas ciklonas, kuris atneš vėl naują porciją lietaus, tai sekmadienio naktį dar vietomis, o dieną jau vėl daugelyje šalies vietovių praslinks trumpo lietaus debesis, kai kur ir superkūnija. vėjas išsilaikys ir toliau vidutinio stiprumo, na ir temperatūra labai mažai keisis, tai naktį tarp 5-10 laipsnių šilumos, o sekmadienį

0: Madienio dieną vėl iki 17-22, pajūrėje 13-16 laipsnių šilumos.
1: Tai kaip suprantu, vasaros pradžia lietinga bus kitą savaitę.
0: Taip, lietinga ir kitą savaitę pradėsime labai panašiais orais, tai kitos savaitės pradžioje vis dar numatomi trumpi lietus, kai kur ir smarkus su perkūnija, ir temperatūra labai mažai keičiasi, tai dienomis labai panašiai ir šils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Dėkui Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė mums papasakojo apie artimiausių dienų orus, 6:37. Netrukus girdėsite sporto naujienas, o jose prisiminsime vakar netikėtai mirusi kanojininką olimpietį Jevgenijų Šukliną.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Eidamas 41-osius mirė Seimo narys, buvęs kanojininkas olimpietis Jevgenijus Šuklinas. Visagine augęs sportininkas, tris kart iškovojo pasaulio čempionato bronzą, taip pat nesyki pasidabino Europos čempionato auksu. Visaginietis 10 metų praleido miesto taryboje, galiausiai 24-aisiais su liberalų sąjūdžio frakcija žengė į Seimą. Pasakoja Mykolas Jankaitis.
2: Pats gimiau ne Visagine, bet visą savo gyvenimą gyvenu čia. Mano tėvai atvažiavo statyti atominę elektrinę. Man buvo tada 3 metai tik tai. Tai visą savo gyvenimą gyvenu čia ir laikau save miesto patriotu, labai myliu šį miestą ir neplanuoju čia niekur įsikrausti.
3: Prie Visagino ežero sportuoti pradėjęs Jevgenijus Šuklinas jau 15 tapo Lietuvos čempionu. O būdamas 17, 2003-aisiais Šuklinas iškovojo ir pirmą tarptautinį medalį – Japonijoje vykusio jaunių pasaulio čempionato auksą. Kartu su Šuklinu tada į Japoniją vykęs dabartinis baidarių ir kanojų irklavimo federacijos prezidentas Aurimas Lankas iki dabar puikiai atsimena šią visaginiečio pergalę.
4: Vienas įsimintiniausių ir pirmiausių Jevgenijaus laimėjimų. Pasaulio pirmas jaunių čempionas, kai jis tapo Japonijoje, kažkur komandoje mūsų maža lietuvėlė nuvažiavusi ir paskui tas jo kilimas.
3: Japonijoje

0: Jie prasidėjęs kilimas nestojo. Šuklinas medalius jaunimo čempionatuose greitai iškeitė į prizinės pakylas vyrų varžybose. Sportininkas 2006, 2007 ir 2009 iškovojo pasaulio čempionato bronzą. Nuostabius rezultatus lietuvis rodė ir Europos čempionatuose, kur pasidabino visų prabų medaliais. 2014 jis išrinktas Lietuvos metų sportininku. Šiuos apdovanojimus Šuklinui susižerti padėjo visą gyvenimą demonstruotas atkaklumas.
1: Ir mandagumas, tarkim, iš sportinės pusės tikslo siekimas, užsispyrimas, pagalbos suteikimas kitam, patarimais. Tikrai daug labai gerų savybių, tikrai buvo nuostabus ir puikus žmogus.
0: Bendražygį prisimena Aurimas Lankas. Artėjant karjeros pabaigai Šuklinas sudarė duetą dvivietėje kanojoje su daugkartiniu pasaulio ir Europos čempionu Tomu Gadeikiu, kuris vardan šio tandemo atidėjo planus baigti karjerą.
2: Reiklus. Be proto reiklus. Visos smulkmenos būdavo, turėdavo būti viskas iki smulkmenų taip, kaip turi būti.
0: Evgenijų Šuklina kaip partnerį prisimena Tomas Gadeikis. Šiuos reikalavimus Šuklinas kėlė ne tik porininkui, bet ir sau. Tai ir leido jam būti vienu geriausiu pasaulyje.
2: Talentingiausias sportininkas ir ant tiek atsidavęs savo reikalui, darbui, sportui. Nu, turbūt aš kito tokio žmogaus tiek atsidavusio, energingo ir tiek daug siekiančio, žinančio savo tikslus konkrečiai ir tiek mylinčio sportą, sporto istoriją mylinčio. Nu, ta prasme, aš nežinau kito tokio žmogaus.
0: Pagrindinę Šuklino savybę išskiria kanojininkas Tomas Gadeikis. Skindamas apdovanojimus čempionatuose, Šuklinas vis likdavo per plauką nuo pagrindinio tikslo – olimpinių žaidynių. Galiausiai jam pavyko startuoti Londone, kur buvo iškovotas sidabras. Po beveik 7 metų pakartotinai ištirtuose Šuklino mėginiuose rasta draudžiamų raumenų auginimui skirtų medžiagų. Olimpinis medalis buvo atimtas. Kaltę neigusiam sportininkui teko gražinti ir už medalį skirtą premiją. O bylinėjimasis finansiniu keliu būtų tapęs per didelę finansinę naštą. Skaudžiausia Šuklinui tada buvo matyti atsuktas aplinkinių nugaras.
3: Kiek kartų buvo, kiek varžybų ir kur visi ten bėgiojo nusifotografuoti šalia, kad irgi prisidėjo prie to pasirašymo. Bet dabar gaunasi taip, kad tu lieki vienas ir net niekas nenori tavo patikėti ir pakviesti pas savo ir paklausti, kaip čia, kur galėtų tai būti, gal kažkokios nešvarus. Jo, viskas, nu, tu čia papuoliai, laisvės.
0: Tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė sako, kad šis įvykis nesumenkina Šuklino indėlio įnešto į baidarių bei kanojų ir klavimo sportą.
4: Tai nemažina jo kaip sportininko turbūt pasiekimų, nes jis turėjo ir kitų pasiekimų.
0: Dar sportuodamas Šuklinas pradėjo ir politiko karjerą. 10 metų jis praleido Visagino savivaldybės taryboje, o 2023-aisiais ir tapo laikinuoju miesto meru. Galiausiai 2024-aisiais jis buvo išrinktas į Seimą.
5: Vaikinas, kuris atrodo iš regiono, bet sugebėjo prasimušti ir versle, ir politikoje, tai buvo pilnas gabumų. Ir politika buvo vienas iš jo gabumų.
0: Apie Šuklino atkaklumą pasakojo Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simonas Gentvilas. Šuklina pažinojusiai žavėjusi jo užsidegimu.
2: Jeigu sportavo, tai jis vis darė tą reikalą, darė 100%. Nebūdavo ten 99 ar ten kažkas. Geras draugas, geras sportininkas ir visą laik palaikydavo, niekada neleisdavo taip pasiduoti ar ten kažkaip, kaip nors, nu, pozityvus, visą laik pozityvus.
0: Draugą prisimena kanojininkas Tomas Gadeikis. Savybės leidusios sužydėti kaip sportininkui tiesia kelią ir politikoje.
5: Tie, kurie pažinojo Evgenijų, žmogus, kuris visada buvo pozityvus, pilnas energijos, šypsenos, niekada niekom nesiskundė, buvo kuriantis žmogus, optimistas.
0: Šuklina prisimena Simonas Gentvilas. Šuklino indėlis į baidarių ir kanojų ir klavimo sporto augimą Lietuvoje sunkiai išmatuojamas.
1: Net ir baigęs karjerą nenutolo nuo mūsų federacijos pastovi, pasiklausdavo, kaip kam sekasi, kaip pačiai federacijai sekasi. Tai tikrai jo indėlis yra milžiniškas. Ir sakau, bet pirmiausia, tai jo laimėjimai, tai federacijų saugimų labai daug davė.
0: Apie Šuklino įtaką baidarių ir kanojų ir klavimo sportui pasakoja Aurimas Lankas. Paskutinę gyvenimo dieną Šuklinas dalyjosi linkėjimų jaunai Visagino kartai. Linkėjimų drąsiai svajoti ir atkakliai siekti išsikeltų tikslų, kaip ir darė pats. Tiek ir kluodamas, tik dirbdamas Visaginui, miestui, kuriame užaugo

0: ir kurį auginti siekia pats.
1: Viskas pasikeitė labai šitoj vietoje, liko tik tai ežeras, toks kaip ir buvo prieš daug, daug metų.
2: Ryto garsai.
3: Močiutystėje daug džiaugsmo randanti Laisvė Radzevičinė dalinasi ypatingomis patirtimis, kaip rasti balansą tarp pagalbos ir kišimosi, kaip kurti santykį su anūkais ir kodėl senelių darbas nėra auklėti. Atviras pokalbis apie tėvystės paklydimus ir šiuolaikinių senelių vaidmenį laidoje pastumdom. Laisvė Radzevičinė kalbina Aistė Simėnaitė. Pasiklausykime ištraukos.
4: Man dar žinai įdomi tema ir mes truputį dar prieš laidą apie tai pašnekėjome, kad anksčiau lyg ir senelystė atsirasdavo drauge su daug laisvo laiko, ar ne? Pensijos būdavo ankstyvesnės ir vaikiuko gimimas, tas jaunuko gimimas, jis sutapdavo. Dabar senelystė ateina, kai tu esi pačiame jėgų žydėjime, projektai, dalykai, norisi nuversti kalnus, keliauti, žodžiu, gyventi tą didelį, didelį gyvenimą. Kaip tau pavyksta suderinti, nes neatrodo, kad kažkoks rankinis stabdis užsitraukė. Kaip kita?
5: Taip. Na, Augustė greičiausiai pasakytų, sakytų, nepasisekė man. Čia, mes taip juokavom visada, nepasisekė jums su seneliais, nes seneliai dirba. Tai aišku, kad galbūt norėtų mums dažniau palikti ir aišku, kad tos pagalbos gal norėtųsi dažniau, bet mes bandom susiderinti tiek, kiek mes galim ir visada stengiamės ir kai serga vaikai kartais juos pažiūrėti ir į sodybą išsivežti per atostogas. Na, kažkaip bandom derintis ir visada mūsų savaitė yra per atostogas, vasarą, Juodkrantėj. Vieną savaitę mes turim juos abu. Tai kažkaip tai bandom, bet aš suprantu, kad tai nėra taip, kad tu išėjai į pensiją, sėdi ir žiūri anūkus. Turbūt aš taip ir negalėčiau ir nenorėčiau ir taip ir nereikia visai, nes na, vaikai turi užauginti savo vaikus, ar ne, o seneliai pabūti su anūkais.
4: Tai žodžiu, šito trijų mėnesių vasaros kaime nėra.
5: Ne, nėra, bet kaime jie būna dažnai iš tikrųjų ir jie labai nori ir dėl to labai smagu, kad jie nori atvažiuoti ir pabūti. Tai aišku, kad tas laikas pasikeitė, bet aš manau, kad kiekviena karta ta turi savo bendravimą, tik man kažkaip, bent jau mano aplinkoj, tai labai bendrauja visi ir močiutės su anūkais, ir tiesa dar nedaug ten tų senelių mūsų yra draugų, bet aš matau tą požiūrį, kad tikrai, nors tikrai esu girdėjusi visokiausių istorijų, ir kad ne, ir kad nenorim, ir kad mes neturim laiko, ir kad prašom čia.
4: Aš turiu savo gyvenimą.
5: Jo, aš turiu savo gyvenimą, aš noriu keliauti. Taip, bet aš galvoju, kad nu, vis tiek tu turi tą smagumą su jais pajusti. Nu, tau turi būti smagu ir vaikai tą labai, labai, labai jaučia. Ir aš manau, kad jie niekada nenorės važiuoti pas senelius, jeigu ten nėra ką vykti. Nu.
4: Jeigu nesijaučia ten laukiami, o tai labiausiai, ne?
3: Girdėjote laidos pastumdom ištrauką, o viso pokalbio su Laisvė Radzevičiene klausykitės šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.
2: Ryto garsai.
3: Turintiesiems intelekto negalę darbo rinka atsiveria nenoriai, tačiau šalies savivaldybėse veikiančios socialinės dirbtuvės situacija pamažu keičia. Jose neįgalieji įgyja darbo įgūdžių, sulaukia apmokamų užsakymų iš verslininkų. Šie sako, kad tokie darbuotojai kur kas atsakingiau vertina darbą, pasakoja Vesta Salantjevinė.
6: Kodėl kai kurie pastatai sugrūva ir vaikams reikia atsakyti?
7: Klausimus užduoda tėvai, atsako vaikai. Vasaros kelionėms visai šeimai kuriamas naujas žaidimas. Pokalbių gido įkūrėja Julija Lozda sako, šis žaidimas ypač pravers norint vaikus atitraukti nuo mobiliųjų telefonų.
6: Turėjom mintį sukurti įrankį, sukurti žaidimą, kuris vaikams padėtų kelionėje nenobodžiauti ir atrasti pasaulį už lango, o tėvams turėtų galimybę kaip vaikus atitraukti nuo ekranų ir pakviesti į pokalbį.
7: Kortelės spausdino spaustuvė, o štai specialius maišelius, į kuriuos jos supakuojamos, kuria Ignalinos rajono naujojo daugeliškio socialinių dirbtuvių dalyviai. Spalvinguosius maišelius reikia sukarpyti, susiūti, suvinėti, klijuoti. Visi dirba tą, ką geriausiai moka. Savanorė Jūratė Pernavienė sako, kad išmokyti neįgaliuosius siūti nebuvo sunku.
8: Na, matot, žiūrėkit, visi užimti, visi dirba ir jie dirba dėl to, kad jiems įdomu. Ir labai smagu, kada atlieki darbą, kuris yra įvertinamas labai gerai, labai kruopščiai ir galbūt netgi galima mažiau laiko skirti tam, bet jie yra labai kruopštus ir atlieka šitą darbą labai principingai.
7: Pasak verslo atstovės pokalbių įkūrėjos Julijos Lozdo socialinių dirbtuvių dalyviai itin vertina darbą.

0: jį atlieka labai atsakingai.
1: Jie labai nori, labai draugiškai reaguoja ir į pastabas, į ką galima padaryti geriau. Ir jeigu duodi terminus, jų laikosi, kas irgi, man atrodo, bet kuriam ir versus iš tikrųjų yra labai svarbu, tai aš galiu pasakyti, kad dirba labai profesionaliai ir labai šiltai, labai daug žmogiškumo.
0: Socialinėse dirbtuvėse intelekto negalė turintieji jau kurį laiką mokosi įvairiausių amatų, siekia iš to užsidirbti. Pasak dirbtuvių specialistės Solveigos Stanevičiūtės, šis užsakymas jiems didžiausias.
2: Dirbtuvėse mes ne tik tai darbinę veiklą užsiimam, bet taip pat ir socializavimu, kad jie suvoktų pinigų vertę, ką reiškia užsidirbti, motivuoti juos, norėti kažką daryti gyvenime dėl savęs, kad ir tikslas, kad jie vėliau ateityje galėtų jau be dirbtuvių pagalbos dirbti atviroje rinkoje.
0: Socialinių dirbtuvių dalyviai jau svarsto, kur panaudos už šį užsakymą gautą uždarbį.
3: Kažkur norime suvažiuoti. Lietuvoj, pamušu kur, gai Kauną.
4: Kai pinigėlius gausim, mes jau visi kartu spręsim, kur mums išvažiuoti, kur mums tos pinigėlius išleisti, bet mes viską darom kartu.
5: O jūs kur norėtumėt?
4: Na, aš norėčiau pavažiuoti, kad ir į kokį biškį toliau nuo Lietuvos.
5: Nesate buvusi?
4: Ne.
0: Lietuvoje veikia 60 socialinių dirbtuvių, kuriuose darbinius įgūdžius ugdo per 700 intelekto ar psichosocialinę negalę turinčių žmonių. Vesta Silantjevienė, LRT radijas, Ignalinos rajonas.
6: Ar žinai, kad...
7: Ženklas ETA daugeliu kalbų vadinamas kokiu nors gyvūnu. Viduramžiais raštininkai šį simbolį naudojo kaip sutrumpinta lotyniškam žodžiui ad. Prie. Vėliau jis pasirodė prekyboje, ypač ispanų ir portugalų sąskaitose, kur reiškė svorio vienetą. Todėl ir dabar, pavyzdžiui, ispaniškai eta vadinama arroba. Kai 1971-aisiais programuotojas Rėjus Tomlinsonas kūrė pirmąją elektroninio pašto sistemą, jam reikėjo ženklo, kuris jungtų vartotoją su serveriu. Ir eta pasirodė tam tinkamas, retai naudojamas, bet aiškiai reiškiantis prie. Nuo tada eta tapo universaliu informatikos simboliu visame pasaulyje. Įdomu, kad tautos jį vadina pagal tai, į ką jam ženklas panašus, ir dažniausiai į gyvūną. Vokiečiai, lenkai, olandai vadina beždžione, italai – sraige, švedai, danai – straubliuku. Lietuvių kalboje irgi variantų būta daug – ausytė, beždžionėlė, kilpelė, šuniukas – tačiau oficialus ir įsitvirtinęs pavadinimas yra ETA.
8: Penkios minutės lieka iki 7 valandos, girdėsite žinias. Po jų užsienio naujienas, o tada pakalbėsime apie tai, jog nuo birželio didėja išmokos šeimoms auginančioms vaikus. Pokalbėje dalyvaus ir socialinės apsaugos bei darbo ministrė Jūratė Zailskienė ir su ja ir pakalbėsime, kam ir kokios išmokos keičiasi. Vilniuje prasideda visą savaitgalį vyksiantis šaltibarščių festivalis, tad aktualiame klausime. Pusę 8 šiandien apie šaltibarščius ir pakalbėsime. Klausimai šį kartą bus du, tai vienas iš jų yra ar lankysite festivalį Vilniuje, o kitas, o kokių šaltibarščių gaminimo paslapčių žinote patys. Taigi po gero pusvalandžio jau lauksime jūsų skambučių į studiją. Dabar galite parašyti laišką adresu studija@lrt.lt, taip pat komentuoti LRT radio Facebook'o paskyroje. Aktualus klausimas po pusės 8 žinių, o dabar netrukus girdėsite 7 valandos žinias.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad šiąnakt bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacija. Sužeisti 2 žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudymų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Rumunijos ministerija teigia, kad tikėtina, jog šalies oro erdvę pažeidė Rusijos bepilotės. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galacija dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sieną su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Seime rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija, paaiškėjus masiniai duomenų vagystei iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento.
2: Esminis klausimas šiuo atveju tai yra nacionalinis saugumas ir galimos grėsmės mūsų žmonėm, ypač jeigu kalbam apie mūsų pareigūnus, žvalgybos pareigūnus, karininkus, kitus sprendimų priėmėjus, kurių duomenys gali būti patekę į priešiškų valstybių rankas. Be jokios abejonės įdomu ir pirmos versijos, kas tai galėjo padaryti, kokios yra rizikos, kokios gali būti metodikos ir taktikos taikomos prieš mūsų svarbius žmonės. Šitoje vietoje be jokios abejonės valstybė turi imtis atitinkamų priemonių.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas, teisėsaugos atstovų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Visgi Vance'as pabrėžia, kad dar per anksti konkrečiai atsakyti, kada ir ar iš vis susitarimas bus pasiektas. Amerikiečių pareigūnai tarptautiniai žiniasklaidai anksčiau perdavė informaciją apie tai, kad šiuo metu diskutuojama dėl galimybės dar 2 mėnesiams pratesti paliaubas ir pradėti derybas dėl Irano branduolinės programos. Vance'o teigimu, vis dar nesutariama dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape esą linkusios susitarti dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo.
3: Manau, kad pasiekėme reikšmingos pažangos. Mano nuomonė labai aišku, kad iraniečiai nori pasiekti susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Mes taip pat norime, kad jie atvertų Hormūzo sąsiaurį. Dar yra keletas problemų dėl branduolinių reikalų, prisodrinto urano atsargų ir bendrai sodrinimo klausimo. Toliau apie tai diskutuojame, derame. Ir iki šiol tai vyko konstruktyviai. Darome tam tikrą pažangą. Tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Kai prezidentas galės priimti sprendimą, jis jį priims. Bet tai dar neaišku. Dar nesusitarėme, bet esame labai arti. Toliau dėl to dirbame.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis ėjo 41 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko šaunaus, gyvenimą mylėjusio žmogaus, kuris buvo stipri ir optimistiška asmenybė sporte, politikoje ir bendruomenėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamente trūks tokių inteligentiškų ir išlaikytų žmonių. Premjerė Inga Ruginienė prisimena, kad Šuklinas žavėjo savo veiklumu ir pasiryžimu siekti užsibrėžtų tikslų. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad Šuklino atminimas išliks šviesus, o jo netektis yra skaudus smūgis visai politiniai bendruomeniai. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje. Čia dirbo 10 metus. Į Seimą su liberalų sąjūdžiu išrinktas 2024. Šuklinas buvo olimpinis prizininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas prizininkas. Šią valandą Vilniuje ir Panevėžyje 6, Šiauliuose 7, Kaune ir Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pus vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 7:05.
0: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Taigi pirmiausiai naujienos iš Rumunijos. Čia pareigūnai praneša, kad šią naktį, kaip įtariama, Rusijos dronas pataikė į gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame Galacija. Du žmonės buvo nesunkiai sužeisti ir tai pirmas kartas, kai nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios nukenčia Rumunijos civiliai, taigi kokios ten reakcijos?
6: Na, Rumunijos gynybos ministerija.

0: Serija šį incidentą būtent ir sieja su Rusijos atakomis prieš taikinius Ukrainoje, kur prieš pat smūgį Galacija buvo paskelbtas oro pavojus, kaip teigiama vienas per smūgių virtinę Ukrainoje paleistų dronų, Rusijos paleistų dronų įskrido į Rumunijos oro erdvę ir radarams jį aptikus buvo pakelti du NATO oro policijos naikintuvai F-16, jiems taip pat buvo duotas leidimas prireikus droną numušti. Čia reikia pastebėti, kad Galacis yra pasienio miestas šalia Dunojaus, vos už 10 kilometrų nuo Rumunijos sienos su Moldova ir Ukraina, ir visai netoli taip pat yra Ukrainos Renio ir Izmailo uostai, kurie nuo Rusijos plataus masto karo pradžios nuolat tampa Maskvos atakų taikiniais. Ir Rusijos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Čia reikėtų pastebėti, kad balandį taip pat Galacija dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą, palei sieną su Ukraina taip pat vis randami nukritę dronai ar kitokie sprogmenis. Na visgi šios nakties incidentas yra, kaip teigiama, pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Priminsiu, kad du žmonės per šios nakties smūgį Galacija buvo nesunkiai sužeisti. Na ir čia reikėtų priminti platesnį kontekstą. Pastaraisiais mėnesiais vis dažniau fiksuojami NATO rytinio sparno narių oro erdvės pažeidimai ir per Rusijos karą Ukrainoje naudojami bepiločiai, kaip žinia, buvo įskridę ir į Baltijos šalių, įskaitant Lietuvos teritoriją. Rusijos naikintuvas šią savaitę taip pat buvo pažeidęs ir Suomijos oro erdvę. Na ir reaguodamas į vis intensyvesnius karo veiksmus, į vis intensyvesnes Rusijos atakas, Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas sako, kad situacija būtina deeskaluoti.
1: The front line is virtually frozen with swarms of drones inflicting heavy casualties.
0: Fronto linija dabar yra faktiškai įšalusi, o ištisi dronų spiečiai padaro itin didelės žalos. Civilinė ir ypač energetikos infrastruktūra naikinama itin plačiu mastu. Ir tai gali tęstis amžinai. Visgi pastebime eskalaciją ir vis intensyvesnės atakas. Tai gali tapti nekontroliuojama. Dabar reikia nedelsiant deeskaluoti. Tam būtinos besąlygiškos paliaubos ir daugiau diplomatijos. Tai Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonijus Guterešas. Na čia reikėtų priminti, kad Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas prieš kelias dienas pripažino, kad na faktiškai Maskvos ir Kyvo derybos dėl karo pabaigos šiuo metu faktiškai nevyksta.
2: O tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Jungtinės valstijas, prašydamas daugiau šaudmenų oro gynybos sistemoms, ar Vašingtonas linkėsi tai atsižvelgti.
0: Oficialios Baltųjų rūmų reakcijos kol kas nėra, bet Ukrainoje besilankantis Jungtinių valstijų senatoriai ragina Donaldo Trumpo administraciją pritarti Ukrainos prašymui skirti daugiau šaudmenų oro gynybos sistemoms. Na, čia reikėtų priminti, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau išsiuntė 5 puslapių laišką Donaldui Trumpui ir kongreso nariams, kuriame pabrėžiama, jog amerikietiškos Patriot oro gynybos sistemos yra vienintelis veiksmingas būdas atremti Rusijos balistinių raketų atakas. Zelenskis visgi pripažįsta, kad šių sistemų šaudmenų atsargos sparčiai senka. Na ir šią savaitę Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas taip pat įspėjo, kad Maskva esą ketina surengti jo žodžiais sistematiškus Kyvo bombardavimus, buvo paraginęs užsienio diplomatus palikti miestą. Na, Jungtinių valstijų senatorius demokratas Jimas Himesas, lankydamasis Kyive, pabrėžė, kad Rusija patiria vis didesnius nuostolius fronte, tad elgiasi vis labiau desperatiškai. Manau, kad artimiausiais mėnesiais Ukrainos kariuomenė ir toliau atkovos teritorijas iš Rusijos, o šios pajėgos patirs didelius nuostolius. Tad Kremlius elgiasi desperatiškai. Tai atskleidžia Putino mąstyseną. Jis nesibodi vykdyti karo nusikaltimų, grasinti civiliams gyventojams ir šalia jų gyvenantiems užsienio diplomatams, pulti ligoninės, gimdymo namus, pagalbą fronte teikiančias nevyriausybinės organizacijas. Bet tai nekonstruktyvu ir nebaugina. Esu įsitikinęs, kad Kremliaus grasinimai tik lems daugiau papildomos pagalbos ir išteklių Ukrainos žmonėms. Tai Jungtinių valstijų senatorius demokratas Jimas Himesas.
2: Dėkoju su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. 7:11. Po kelių minučių pakalbėsim apie tai, kad nuo birželio didėja ir išmoka gimus vaikui ir daugiau tėvų galės gauti išmoką vaiko priežiūrai ir kompensacijas už auklės paslaugas. Taigi, kam ir kokios išmokos nuo šiol didės ir priklausys, pasiaiškinsime su socialinės apsaugos ir darbo ministre po kelių minučių.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
2: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrijų Palėjus rečitalis, Birželio 4 roko baladės, Birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, Birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa Cobalt, partneris LRT.
3: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškę žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje Birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.

0: Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje liks stovėti, nusprendė regionų administracinis teismas. Anot jo, nepakanka konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose.
1: Desovietizacijos komisija dar 2024 vasarą rekomendavo paminklą nukelti ir tvirtino, kad tai yra ne poetės įvertinimas, o sovietų ideologijos simbolis.
0: Ar teismo sprendimas padės tašką ginčią dėl Salomėjos Nėries paminklo? Apie tai LRT radio ringas šiandien po 9 valandos žinių.
2: Radijas. Nuo birželio didėja išmoka gimus vaikui, taip pat daugiau tėvų galės gauti išmoką vaiko priežiūrai ir kompensacijas už auklės paslaugas. Kam ir kokios išmokos nuo šiol didės ir priklausys, netrukus pasiaiškinsim. Su mumis socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ačiū, kad prisijungėt šiandien prie mūsų. Pirmiausia, dėl tos išmokos, kuri kaip ir aiškiausia visiems, gimus vaikui, ji didėja 200 eurų, taigi kas turi teisę ją gauti ir kokio dydžio nuo šiol ji bus?
3: Taip, kaip jūs ir sakot, labai aiški išmoka, tai visiems teveliam, kurie susilaukė kūdikio nuo birželio pirmos dienos, išmoka, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų iki 1036. Tai nuo birželio pirmos kiekvienas susilaukęs kūdikio gaus 1036 eurų išmoką. Ir taip jinai tikrai didėja daugiau negu 220 eurų.
2: Ir dabar susiturėm su situacija mėnesių sandūra, nuo kada ta išmoka didinama ir skaičiuojama, tai yra ar nuo vaiko gimimo, jei jis gims, pavyzdžiui, šį savaitgalį, ar nuo tada, kai užpildomas prašymas jau, sakykim, prasidėjus birželiui?
3: Nuo gimimo fakto.
2: Taip, tai jeigu šį savaitgalį vaikutis gims, tai gaus dar senojo dydžio išmoką.
3: Taip.
2: Kita išmoka, kuri irgi šiek tiek keičiasi, išmoka vaiko priežiūrai. Kas į ją gali pretenduoti? Kokiais atvejais jis skiriama, nes na, čia irgi keičiasi ir plečiamas gavėjų ratas, kaip suprantu.
3: Taip, šią išmoką gauna, buvo numatyta, kad gauna, jeigu vienas iš tėvelių yra studentas ar panašiai ir neturi galimybės leisti į darželį, tai galėdavo samdyti auklę. Dabar šita išmoka yra 385 eurai, bet jinai yra išplėsta ir dabar ją galės gauti, jei abu tėveliai studentai, jei mokosi rezidentūroje, profesinėje mokykloje, tiesiog išplečiamas tėvelių ratas, kurie dar nesugebėjo sukaupti ir stažo, bet natūralu, kad jiem reikia prižiūrėti kūdikį.
2: Bet čia yra dar šalia ir kitokia išmoka vaiko priežiūros kompensacija, tai kuom čia skiriasi šitos dvi išmokos?
3: Ne, tai dabar žiūrėkit, gal mes paprastai aš papasakosiu. Žodžiu, tie tėveliai, kurie neturi socialinio draudimo ir kurie dabar augina kūdikį ir negauna nei vieno euro išmokos, tėvystės išmokos, motinystės, kur, žinot, kai neturi stažo, nėra ir išmokos. Tai nuo birželio pirmos dienos visi vaikai, kurių tėvai neturi stažo, gaus 444 išmoką. Tėvai. Tai, žodžiu, jeigu vaikui dar nėra 2 metukų, net jeigu jis jau ir gimęs, jis auga, jam yra dabar metai, ir mamytė negauna nei vieno euro už savo vaiko auginimą, nuo birželio pirmos dienos jinai gaus kas mėnesį 444 eurus, kol vaikui sukaks 2 metai.
2: Mhm. Tai čia jau netgi nesvarbu, kad tas vaikas jau, pavyzdžiui, yra gimęs, išmoka dabar nuo birželio priklausys visiems iki 2 metų vaikams.
3: Taip, nesvarbu, čia ne tiem, kurie gims po birželio pirmos, bet kurie jau gimė ir dar neturi 2 metų, tėvam priklauso ta išmoka ir tikrai kviečiu kreiptis arba į socialinį skyrių su kiekvienos savivaldybės, arba pildyti per SPIS sistemą ir tiesiog mes turim pasirūpinti kiekvieną šeimą, kiekvienu vaiku ir natūralu, kad jauni tėveliai, studentai dar natūralu, kad neturi darbo stažo, bet jiem irgi yra labai svarbu padėti, nes kiekvienas vaikas valstybėje yra labai svarbus.
2: Taip, ir dabar tada prieinam prie tos vaiko priežiūros kompensacijos. Taigi, kas ją turi teisę gauti ir kas čia keičiasi?
3: Tuoj sekundėlę. Dėl vaiko priežiūros kompensacijos, kaip ir minėjau, tai čia yra ta vadinamoji auklės išmoka, ir kurią gali gauti tėveliai, kurie studijuoja profesiniai mokykloj, universitetuose, doktorantūroje, rezidentūroje.
2: Ir čia nais, kaip suprantu, tai kasgi keičiasi. Tai dabar ar plečiasi tas gavėjų ratas, ar čia kažkas...
3: Plečiasi gavėjų ratas, tai plečiasi gavėjų ratas, nes anksčiau neėjo profesinių mokyklų studentai, neėjo.

0: tiem, kas jau turi vaikus iki 2 metų ir neturi darbo stažo, ir tiem, kurie pagimdys vaikus ir neturės darbo stažo.
1: Taip, ir tada dar tą auklės kompensaciją tėvams, kurie mokosi. Irgi taip, jie turėtų suklusti ir sužinoti, taip, kad jiem, kokia beje suma yra kompensuojama už auklės paslaugas?
0: Auklės mėnesiui 380, beveik 5 eurai. Uhum. 385 maždaug tokia suma ir jinai nuo sausio jau beje padidėjus, o dabar dar išsiplečia ratas gavėjų. Uhum.
1: Tai dabar, kai šitiek išmokų keičiasi nuo birželio, kiek jūs esate susiskaičiavę, kiek tai kainuos, sakykime, biudžetui visas šitas ir išmokų padidėjimas ir tų gavėjų rato praplėtimas?
0: Matot, iš viso mes žiūrim plačiai. Tai vaiko priežiūrai ir su vaiko pinigais ir su šitom išmokom yra maždaug apie 1 milijardas eurų per metus. Ir tai yra tikrai didelė suma. Ir planuojam ir kitais metais, kada nuo sausio didės ir vėl baziniai dydžiai ir visa kita, nuosekliai šie dydžiai didės. Ir natūralu, kad įsipareigojimai valstybės gyventojam ir auginantiem vaikus dar didės. Bet natūralu, kad šioje demografinėje situacijoje mes turim imtis priemonių.
1: Mhm, tai jau užsiminėt, kad ateityje dar planuojate keisti tuos išmokų dydžius, tai kas didės, ką jau galite dabar pasakyti, ko ateityje tikėtis?
0: Nuo sausio tikrai didės ir vaiko pinigai, ir ta pati kompensacinė išmoka, nes tai priklausys nuo bazinių dydžių, kurie bus sausio mėnesį sutarti padidinti. Ir galiu dar pasakyti, kad vyriausybei priėmėm jau sprendimą, kad tos mamos, kurios bet čia tikėtina, kad įsigalios 27 sausio 1, kad tos mamos, kurios gimdys, lauksis vaikų, tai galės gauti motinystės išmoką 4 mėnesius 100% atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kada išeis motinystės atostogų. Kitaip sakant, jeigu dabar yra, kad 2 mėnesiai iki gimdymo yra 100% mokama motinystės išmoka buvusio atlyginimo ir 100% po gimdymo mėnesiai, tai dabar bus nepriklausomai, kada mama išeis motinystės atostogų, kad ir savaitę iki gimdymo, vis tiek jinai gaus 4 mėnesius 100% dydžio išmoka pagal tai, kiek gavo atlyginimo. Uh-huh. Tai manom, kad to mamom, kurios iš tikrųjų ir dirba ir nori jausti saugiai, tai bus tikrai toks tvirtas pamatas.
1: Mhm. Ir dabar štai prieinam prie tokios situacijos, kad ir jūsų kolegos užsimena, kad gali tekti arba mažinti biudžeto išlaidas, arba didinti mokesčius, nes Lietuva rizikuoja, pasirodo, po 3 metų būti viršijusi visus Europos Sąjungos leistinus kriterijus ir paramą prarasti. Ar metas dabar didinti išmokas?
0: Čia išmokos yra būtinos. Mes turim dabar galvoti, iš esmės tai yra demografinė problema. Ir mes visi kalbam, ką reikia daryti, kad ta demografinė problema išsispręstų. Tai mes ir darom, kad jinai spręstusi. O biudžetą susidėlioti tiesiog galbūt kai kur reikės kažko atsisakyti. Bet ši vieta, mano nuomonė, mūsų vyriausybės ir ką mes darom ir mūsų ministerija, ką siūlom, tikrai yra prioritetas. Ir tos išmokos, kurias mes suplanuojam, tai yra tikrai pamatuotos. Nėra taip, kad jos griaus visas fiskalinės drausmes. Ne, nes mes turim ir dar tokių rimtesnių priemonių, bet kol kas apsiribuojam tuo, ką dabar pristatėm.
1: Nes įdomu, ar nebus taip, kad čia iš vienos pusės žmonėm išmokas padidinsit, bet iš kitos padidinsit ir na mokesčius ir taip.
0: Ne, apie mokesčių didinimą mes nėra jokių kalbų.
1: Supratau, dėkui Jums, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, kalbėjom apie tai, kad nuo birželio didėja išmokos už vaikus ir gimus vaikui ir daugiau tėvų galės gauti išmokas vaiko priežiūrai ir kompensacijas už auklės paslaugas. 7:26.

0: Vilniuje prasideda visą savaitgalį vyksianti šaltibarščių festivalis, tad jau po kelių minučių aktualiame klausime šiandien apie šaltibarščius ir pakalbėsime. Klausimai šį kartą bus du. Tai ar lankysite festivalį ir kitas, ar kokių šaltibarščių gaminimo paslapčių žinote patys. Taigi jau galite pradėti rinkti studijos numerį 05236311. Laišką galite parašyti adresu studija@lrt.lt arba pakomentuoti LRT radio Facebook'o paskyroje. Aktualus klausimas iškart po žinių.
1: Žinios trumpai.
2: Rumunijos gynybos ministerija praneša, kad šiąnakt bepilotis orlaivis pataikė į gyvenamąjį namą šalies rytuose esančiame Galacija. Sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Seime rengiamas uždaras nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija paaiškėjus masiniai duomenų vagystei iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis ėjo 41 metus. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje. Čia dirbo dešimtmetį. Į Seimą su liberalų sąjūdžiu išrinktas 2024 metais. Šuklinas buvo olimpinis prizininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas bei prizininkas. Minint euromelanomos mėnesį, sostinės Vingio parke rengiama speciali akcija, per kurią miesto gyventojai ir svečiai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Pasak renginio organizatorių, šią akciją siekiama kuo plačiau skleisti informaciją apie odos vėžio prevenciją ir skatinti žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą Vilniuje 7, Panevėžyje ir Šiauliuose 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 7:32.
1: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
0: Taigi Vilniuje šiandien prasideda visą savaitgalį vyksantį šaltibarščių festivalis. Šis patiekalas tikrai yra bene labiausiai atpažįstamas iš lietuviškos virtuvės dėl savo tos tokios neįprastos rožinės spalvos. Tad ir aktualiame klausime šiandien apie šaltibarščius pakalbėkime. Klausimai 2. Ar aplankysite festivalį ir kokių šaltibarščių gaminimo paslapčių žinote patys? Jau galite skambinti mums į studiją telefonu 05-2363-111. Laišką galite parašyti adresu studija@lrt.lt. Taip pat komentuoti LRT radio Facebook'o paskyroje ir ten išties jau yra net keli komentarai, žmonės pasakoja ir kad tikrai eis arba kad tikrai negali eiti, bet labai norėtų į šaltibarščių festivalį ir kuogi paskanina tuos šaltibarščius. O apie festivalį kalbėsime su Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros Go Vilnius vadove Dovile Aleksandravičiene. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: O apie tai, kaipgi nesijausti blogai prikirtus šio patiekalo, papasakos ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorius Rimantas Stukas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Taigi, ponia Aleksandravičiene, nuo to festivalio ir pradedam. Prasideda šiandien ši šventė, tai nuo kada jau Vilniuje bus galima šaltibarščius ragauti?
3: Pirmoji iniciatyva, į kurią mes kviečiame jungtis visą miestą, tai yra 12 valandą šiandieną turėti šaltibarščių pietų pertrauką. Ir visi, kur kas bebūtų, valgyti šaltibarščius. Tai esame ir su partneriai susitarę, žodžiu, ir geležinkelio stotyje, ir įvairios įmonės savo darbuotojams tiesiog atneša kefyro, agurko ir pradeda gaminti tokiu būdu šaltibarščius tam, kad ta nuotaika užsikurtų net ir darbo metu. Na, o oficiali programa pačio festivalio šiandieną yra 19 valandą, 7 valandą Rotušės aikštėje. Festivalio atidarimo koncertas, koncertuoja Black Biceps, The Spot and Fam ir mūsų linksmina KB komikai. Šeštadienį. Aha.
0: Taip, aš norėjau tiesiog paprašyti jūsų lūktelį, nes skambučio jau sulaukėme. Virgis iš Vilniaus mums paskambino. Labas rytas, ponė Virgi.
5: Gerą rytą.
0: Sveiki, ar eisite festivalį?
5: O, žinokit, taip sutapo, kad jau man tas festivalis šeimoje darbė jau tęsiasi nuo savaitgalio, tai aš manau, kad to tikrojo oficialaus renginio man jau bus per daug.
0: Aha, taip, bet šaldibaršių, kaip suprantu, neatsisakot, mėgstat.
5: Oi, taip, ne tik tos tradicinius, bet visas šaltsriubės, tiek su rūkštinėm, tiek gazpačio, viskas, kas atgaivina karštą vasaros dieną.
0: Mhm. Ar turite, sakykim, draugų užsienyje, kuriuos nustebinat šią sriubą ir kaip jie reaguoja?
5: Žinokit, teko dalį savo gyvenimo praleisti užsienyje, Airijoje, ir labai gerai bendravom su kaimynais, nutarėm kartą pavaišinti juos šaltibaršiais, tai žinokit, šokas.
0: Dėl spalvos šokas ar dėl skonio?
5: Buvo ir dėl spalvos, ir dėl skonio. Na, tiesiog žmonės iš mandagumo paragavo, bet po to tarp kaimynų kalbos tokios keistos.
0: Nesuprato mūsų šito kulinarinio šedevro.
5: Nesuprato, tikrai nesuprato.
0: Ačiū jums irgi labai už skambutį. Taigi, ponė Aleksandravičiane, sakėt, Rotušės aikštėje prasidės šiandien tas festivalis, bet kaip suprantu, erdvė bus išsidėščiusi prie Baltojo tilto, kur ten pagrindinis veiksmas vyks.
3: Taip, pagrindinis veiksmas vyks prie Baltojo tilto, tai šeštadienį visą dieną ir sekmadienį visą dieną lauks įvairiausios pramogos, atrakcijos, čiuožyklos, žodžių paradai ir padavėjų bėgimai, šaltibarščių valgymo varžybos ir daug, daug visokiausių pramogų. Tai šeštadienį laukiame visų 12 valandą prie Mindaugo tilto ir kviečiame atvykti į šaltibarščių paradą ir pakrantę pajudėti link Baltojo tilto, kur jau visos pramogos mūsų lauks ir čiuožyklos atidarytos bus. Ir didelė pačių gastronomijos vagonėlių zona, kur bus galima paragauti įvairiausių šaltibarščių, be abejo, kaip gibėjų, ir geltonųjų, ir agurkų, ir litvakiškų, ir žalibarščių, žodžiu, visokiausių.
0: Uh-huh.
3: Ir sekmadienį.
0: Taip, teskit.
3: Ir sekmadienį taip pat irgi laukiame visų prie Baltojo tilto nuo 11 iki 6 valandos. Ten toks išskirtinumas gal tą dieną bus toksai, kad mūsų šaltibarščius tradicinius gamins užsienio šefai, kurie gyvena Vilniuje. Tai paragausime ir itališkos versijos šaltibarščių, ir indiškos versijos, ir taip toliau.
0: Mhm.
3: Na, o šeštadienį dar Rotušės aikštėje taip pat 8 valandą bus didysis festivalio koncertas, kviečiame visus atvykti ir pasimėgauti Donato, Montvido ir Angelų muziką.
0: Taip, ir kaip mačiau jau ir visas Vilnius, tai šaltibarčiais nusidažęs nuo oro uosto iki kai kurių netgi, sakykim, erdvių, kur jaunimas linksminasi prie to paties Baltojo tilto.
3: Taip, iš tiesų, na, kaip ir kiekvienais metais stebina ir iš tikrųjų festivalį labiausiai ir kūrė visi miesto partneriai, tai kaip čia, mes kaip organizatoriai, tai tokia konkrečiose erdvėse konkrečią programą darome, bet be abejo mūsų visų sėkmė tai yra tame, kad šiemet įsitraukė daugiau nei 200 partnerių ir daugiau nei 300 lokacijų skirtingų siūlo įvairiausias pramogas visame mieste, čia neskaitant pačios festivalio zonos. Tai turime ir šaltibarščių autobusą, kuris kursuoja jau visą mėnesį beveik Vilniaus gatvėmis, o šią savaitę dar ir nemokamai nuo geležinkelio stoties iki Konstitucijos prospekto. Turim šaltibarščių traukinį, kuris pasitinka mūsų turistus iš Lenkijos Mockavo stotyje, irgi kiekvieną dieną kursuoja stebina. Turime geležinkelio stotį, kuri virto šaltibarščių stotimi. Turime oro uostą, kuris virto Vilnius International Beatport. Žodžiu, tikrai labai viskas dažosi rožinė spalva, kelia nuotaiką, norą šmaikštauti ir norą, žodžiu, smagiai labai pradėti vasarą.
0: Taip, ir mes LRT radio klausytojų Facebook'e irgi paklausom, gal jie turi kokių slaptų ingredientų arba slaptų kažkokių tai receptų, kaip tuos šaltibarščius gamina, tai štai Kotryna rašo, kad neišduos savo paslapčių, Laura rašo, kad yra girdėjusi, kad kiti deda šaukštelį krienų į šaltibarščius, o Agnė rašo, kad netgi žmonės ir cukraus deda, taip profesoriau. Sudėjus tuos visus ingredientus iš ko mes darom šaltibarščius. Ar iš esmės šaltibarščiai yra sveikas ir, na, sakykime, maistinės vertės turintis maistas?
4: Jeigu mes pažiūrėtume į tuos klasikinius rožinės spalvos šaltibarščius, kurie yra sudėti visi tie klasikiniai ingredientai, iš tikrųjų tai yra labai, labai sveikatai palankus maistas. Aišku, modifikacijos dabar yra įvairios ir kartais galime, na, tą, sakysim, jų poveikį sveikatai truputį ir pakreipti net ir nepalankę linkme. Bet jeigu kalbant apie tradicinius, tai jie tikrai yra sveikatai palankus, kadangi ir burokėliai, kurie turi savo sudėtyje vitaminų, mineralinių medžiagų, antioksidantų, ir, sakysim, ar rūgpienis, ar kefyras, tai yra irgi labai palanki terpė žarnyno gerosiom bakterijom. Na, šiek tiek kiaušinio įdedam, kiaušinio baltymas yra baltymo etalonas, pats vertingiausias. Jie vis tiek ten viso kiaušinio galbūt nesudedam, sakysim, skiltelę ar pusę. Na, o grietinė, jeigu dedam, tai jau čia kiekvienas galim pagalvoti, kokio riebumo. Nes jeigu žmogaus mityba yra, na, tokia jau tikrai gan riebi, na, tai jau tikrai reikėtų kažką liesiau. O jeigu žmogus prisilaiko sveikos mitybos rekomendacijų ir tikrai valgo neriebiai, tai tada galima įsidėti jau pagal skonį. Šiaip šaltibarščiai tikrai yra, na, geras patiekalas ir tik tai prie šaltibarščių dar ko gero daugelis ir bulvių valgom. Tai geriausia, jeigu bulvės yra troškintos garuose. Na, jeigu kas mėgsta riebaluose keptų bulvių, na, tai siūlyčiau pakeisti į garuose, nes bulvės labai daug sugeria riebalų. Ir tų riebalų valgydami mes taip ir nejaučiam, nes jie tiesiog vat, bulvėje suteikia bulviai dar geresnį skonį. Na, bet sveikatai čia jau čia yra toks nepalankus veiksnys.
0: Aha, tai patys šaltibarščiai kaip ir būtų nieko, bet reikia pasižiūrėti, kokias tas bulvės prie jų valgome.
4: Taip, kokios bulvės ir kokią grietinę, jeigu dedam ir kiek jos dedam.
0: Taip, bet vakar mačiau štai reklamą, kur vaistus virš

0: virškinimui reklamuoja šalia šaltibarščių. Ar yra kažkas šaltibarščiuose, na, kas daugiausiai iššūkių gali kelti žmogaus organizmui, na, gal ne visi juos gali valgyti, pavyzdžiui, tie, kurie laktozės netoleruoja?
1: Na, taip, jeigu žmogus netoleruoja laktozės, tai na, gali būti apsunkintas virškinimas, nors, na, vis tiek čia yra auginto pieno produktai ir dalis žmonių, kurie netoleruoja laktozės, rauginto pieno produktus toleruoja.
0: Tai jiems rūgpienį siūlote vietoj kefyro naudoti?
1: Na, gali būti ir rūgpienis, ir kefyras, bet čia jau yra individualu. Tai kiekvienas žmogus turi jausti, ar jam na, suvirškins ar ne, bet jeigu tikrai toleruoja laktozę, tai tada šaltibarščiai tikrai yra gerai.
0: Kiek šaltibarščių gali būti per daug?
1: Na, kaip ir bet kokio maisto patiekalo, visada reikia jausti saiką. Jeigu mes suvalgysime lėkštę šaltibarščių, tai tikrai bus ta norma. Nu, bet jeigu suvalgysime, nu, jau tiesiog, nu, jau labai daug, nu, tai tikrai, kas per daug, tas negerai.
0: Taip, tai ponia Aleksandravičia, ne tų visų įvairių rūšių šaltibarščių, kaip suprantu, siūlytumėt paragauti po truputį, kad tilptų ir neapsunkintų to organizmo.
2: Po truputį ir žinokit, visą dieną po truputį siūlau ragauti ir net ne vieną, o dvi, nes tarp pertraukėlių ragaujant įvairiausius šaltibarščius, pasimėgauti visokiausiam pramogom, nuo ekstremalaus sporto, pickleballo, kuris yra organizuojamas, žodžiu, čiuožyklą be abejo, kuri yra net 4 pastato aukštų dydžio, mažiesiems yra pripučiami batutai, žodžiu, muilo burbulai ir taip toliau, tai siūlau tikrai nepulti iš karto išragauti visų šaltibarščių ir keliauti vaistinę pirkti vaistų, bet paragauti galbūt vieną, papramogauti, paragauti kitą, papramogauti ir taip tokiu būdu susidaryti savo lengvą vasarišką dieną.
0: Ačiū Jums labai, agentūros Gau Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė papasakojo apie šaltibarščių festivalį Vilniuje, apie tai, kaip nesijausti blogai prikirtus šio patiekalo. Išklausinėjau profesoriaus Rimanto Stuko. Dėkoju visiems komentavusiems. Kotryna Šlivinskaitė šiandien gauna mūsų prizą LRT radijų gertuvė, sako, kad lankysis festivalyje, tačiau savo šaltibarščių recepto paslapčių neatskleis. Taigi, Kotryna, parašykite mums žinutę į LRT radijo messengerį ir sužinosite, kaip atsiimti savo prizą.

0: Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis lygomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
1: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
2: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
3: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
4: Pareigūnai ir specialistai svarsto, kaip užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje. Pasak vidaus reikalų ministro, vaikai internete įtraukiami į neteisėtas veiklas ir didelė atsakomybė už tai tenka valstybei bei socialinėms platformoms. Ekspertai savo ruoštų sako, kad kai kurios platformos jau yra tyriamos. Apie tai Domas Raišutis.
5: Problemos mastą atskleidžia augančios tendencijos. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis sparčiai daugėja nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos platinimu internete ir neapykantos turinio atveju, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas platformų atsakomybei.
6: Platėja įtraukimas vaikų į uždaras kažkokius tinklus. Mes matom, platinamas yra ir vaiko pornografijos, ir yra virbojami vaikai įtraukiami į nelegalios prekybos tinklus. Narkotikai yra platinami dėl to, kad pasinaudojo, kad amžiaus vaikos yra tam tinkamas. Ir tai yra labai sudėtinga suaugusiems kontroliuoti. Internetas ir socialiniai tinklai. Tu tikrai labai atsakingai turim įvertinti jų poveikį vaikams, turim labai atsakingai vertinti, ar tikrai demokratija yra, kada viskas galima. Jeigu dabar suveiksime ryštingai, galim net parodyti ir pavyzdį visai Europai, kitaip bus labai sudėtinga.
5: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas sako, kad vaikai užverbuojami pramoginėse platformose. Pasak Oksanos Plesko, dauguma jų nesupranta, į ką yra įtraukti, todėl būtina mokyti vaikus mąstyti kritiškai.
7: Vaikai yra pasiekiami per pakankamai atviras platformas, tai yra žaidimų platformos, Minecraft, Roblox, populiarūs žaidimai, TikTok, Instagram. Vaikai sugundomi lengvų uždarbių, kur atrodytų viskas yra teisėta. Ir kai jau įgyjamas tam tikras pasitikėjimas, pereinama į kitas uždaresnės bendravimo platformas, Discordą, Signalą, ir jau užduotis sunkėja, jie nesuvokia, kokia tai yra rizika ir į ką yra įtraukiami. Atsiranda tas trečias žingsnis, kai jau duodamos užduotis, kurios atitinka nusikalstamos veikos požymius. Pinigų plovimo schemose dalyvauja tie patys

0: paminklų išpaišymai, kalbėti apie rizikas, mokyti atpažinti, kai jie jau turi suklusti, jungti kritinį mąstymą ir nepasiduoti.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Skaitmeninė erdvė nesaugi ir dėl patyčių bei fizinio ar psichologinio smurto rizikos. Pasak Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kodienės, socialiniai tinklai jiems turi būti ribojami.
2: Grėsmės yra labai labai rimtos, pradedant priklausomybę, priekabiavimu, šantažavimu, seksualiniu išnaudojimu, patyčios, smurtas, žala vaikams daro tikrai neišmatuojama. Ir depresijos skaičiai auga, ir savižalos, ir valgymo sutrikimus. Gydytojai mini, kad valgymo sutrikimai yra dabar būdingi ne tik mergaitėm, bet ir berniukam. Ir iki 13 metų socialiniai tinklai turi būti neprieinami vaikams. Jis nėra pajėgus absorbuoti visą tą informaciją ir atsirinkti informaciją, kuri jam yra tinkama.
1: Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių paslaugų akto vyriausioji koordinatorė Sandra Janulė sako, kad specialistai jau tiria dalies socialinių tinklų veiklą, nes vaikai per lengvai apeina amžiaus reguliavimo ribojimus.
3: Šiuo metu jau vykdomi tyrimai prieš Meta, TikToką, 3 ar 4 pornografinės platformas, Snapchatą. Vienas pagrindinių natų jungiamųjų grandžių, kodėl tai, kad nevykdomas aktyvus amžiaus patikrinimas. Parašai man yra ten jau 16-18 ir gali prieiti turinį. To neužtenka, reikia efektyviai tai daryti ir atsakomybė tikrai yra labai daug. Ar visos platformos jie vykdo tikrai gerai, turbūt ne, bet skaitmeninių paslaugų aktas tikrai yra pakankamai stiprus, nes baudos yra iki 6% pasaulinės, ne Europos, pasaulinės metinės apyvartos. Tikėkime, kad tie pasitaisimai platformų ateis kuo greičiau.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių paslaugų akto vyriausiųjų koordinatorė Sandra Janulė. Skaitmeninės etikos centro tyrimo duomenimis 70% vaikų pirmą išmanųjį telefoną gauna 6-7 metų. Centro vadovė Rasa Jauniškienė teigia, kad Lietuvoje kas nors turi būti atsakingas už vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje.
4: Nereguliuojama ta erdvė yra pilna mažamečių vaikų, kurie susiduria su grėsmėmis ne jų pečiams. Tai labai norėtųsi, kad atsirastų vardas ir pavardė. Žmogus, kuriam šita sfera bus prioritetas, ir tada kiekvieno institucijų vardas ir pavardė. O galiausiai, kad kiekvienas susitikimas, kuris vėliau įvyks dėl šitos temos, baigtųsi taip, kaip paprastai versle būna. Visi sutaria, kas ką darys, iki kada ir kaip seks, koks yra pokytis.
1: Skaitmeninės etikos centro vadovė Rasa Jauniškienė. Domas Raišutis, LRT radijas.
5: Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 8, po žinių pas mūsų studijoje viešės policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Netrukus girdėsite Gerūtos Griniūtės rengiamą rubriką su Eurovizijos laimėtojų.
6: Labas rytas, su jumis Gerūta Griniūtė. Štai ir priartėjom prie šių metų 70-osios Eurovizijos dainos nugalėtojos. Pergalė šiemet šventė Bulgarija. Beje, Eurovizijos istorijoje pirmą kartą laimėjusi šį konkursą. O Bulgarijai pergalę padovanojo dainininkė Dara, atlikusi dainą Bangaranga. Tarptautinės komisijos šiam pasirodymui skyrė 204 balus. O žiūrovai apdovanojo net 312 balų. Viso Dara ir daina Bangaranga Eurovizijoje pelnė 516 balų. Dara yra viena žinomiausių savo šalies pop muzikos atlikėjų. Ir ne veltui. Ji stipri dainininkė, nebijanti eksperimentuoti ir sceninio įvaizdžio klausimu. Dara savo dainose naudoja skirtingų Balkanų šalių folkloro įtakas. Geriausiai ji žinoma dėl savo didžiųjų hitų Thunder, Call Me ir Mr. Rover, kurie ne vieną savaitę dominavo topuose. Be to, kad Dara yra išleidusi dainų tapusių tikrais hitais, ji taip pat tapo ryškia figūra visoje šiuolaikinės Balkanų muzikos scenoje. Jos dainų ir vaizdo klipų perklausos ir peržiūros perkopė 80 milijonų ribą. Beje, Dara taip pat ugdė naują muzikantų kartą The Voice of Bulgaria, Bulgarijos balso 2021 ir 2022 sezone. Trapiu ir ypač asmenišku savo projektu jį laiko albumą HDH Dara. Jis buvo išleistas 2025-aisiais. Šis projektas tarsi aiškus riboženklis Daros karjeroje. Tai žymi jos perėjimą iš žinomos popmuzikos atlikėjos savo gimtojoje šalyje į atlikėjos turinčios aiškų tarptautinį identitetą ir besiplečiančią pasaulinę veiklą. Daina Bangaranga regis užbūrė ir šių metų Eurovizijos žiūrovus ir tarptautinės komisijas. Kūrinys įkvėptas senovės bulgarų ritualinių šokėjų, kurie įvairiais šūksniais, dėvėdami kaukes, mėgina

Davo atbaidyti piktasias dvasias. Kūrinyje žodis bangaranga, lyg burtažodis, veikia kaip greunanti jėga, kovojanti su visu, kas pikta ir negera. Taigi, šių metų Eurovizijos pirmosios vietos laimėtoja Bulgarijos atstovė Dara ir daina bangaranga.

0: Ryte Radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu po to, kai šią nakt Maskvos paleistas dronas smogė į daugiabutį pastatą. Bepiločiui orlaiviui pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras, sužeisti 2 žmonės. Miestas įsikūręs už 10 kilometrų nuo sienų su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galaciją dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sieną su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Tuo metu Ukraina praneša, kad Rusijos drono smūgis apgadino iš Odesos plaukusi Turkijos laivą. Dėl avarijos sostinės Ukmergės gatvėje formuojasi spūstys. Pasak pareigūnų, prie Senukų prekybos centro Ukmergės gatvėje susidūrus 2 automobiliams ir vienam jų apvirtus, buvo prispaustas žmogus. Kaip skelbia portalas Delfi, liudytojų teigimu, prispaustą žmogų ištraukė ugniagesiai. Komentuodama masinę registrą

0: centro duomenų vagystę, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako nemananti, kad jos ministerijos įsitraukimas sužinojus apie duomenų nutekinimą buvo per menkas. Teisingumo ministerija yra įvardyjama kaip nutekintų duomenų valdytoja. Tamašunienė visgi pripažįsta, kad šis incidentas atskleidžia spragas institucijose.
1: Reikia mano vertinimu peržiūrėti, kad per daug auklių, vaikas be galvos, nes iš tikrųjų vieni valdytojai, kiti tvarkytojai, tretieji disponuoja prisijungimais ir taip toliau. Ir tų institucijų atsakingų ir imančių duomenų iš registro centro yra aibė. Ministerija tikrai žinodama, kad vyksta paraleliai veiksmai, mes sulaukėme, kaip ir visos kitos institucijos, kad vėliau vieningai būtų pranešta ir visuomeniai, ir be abejo sprendžiami tie klausimai, kurie parodė, atskleidė tas negerovės ir tas spragas.
0: LRT televizijai sako teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Tuo metu registrų centro atstovai skelbė stiprinantį sistemų apsaugą. Skirtingų valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojai, taip pat kiti sutartis su centru turintis duomenų naudotojai, prie sistemų galės prisijungti tik su kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pasak registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus, plačiajai visuomeniai niekas nesikeičia.
2: Registrų centro sistemose atsiras prisijungimas vartotojams, kurie turi duomenų teikimo sutartį su registrų centru. Tai čia dažniausiai kalbame apie valstybės ar savivaldybių institucijas, kurios yra didžiausias mūsų duomenų naudotojas. Jų darbuotojams prisijungimas prie registrų centro sistemų, tiek prie nekilnojamo turto registro, juridinių asmenų registro ir kitų, bus galimas tik per kvalifikuotą asmens identifikavimą, kvalifikuotų parašų. Paprastai tariant, kalbame apie elektroninį parašą, elektroninę bankininkystę. Plačiai visuomeniai pokyčių jokių nėra. Šiuo atveju kalbame tik apie tuos sutartinius duomenų naudotojus.
0: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinę atributiką pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Festivalio organizatoriaus Vilniaus GO atstovė Eglė Girdzijauskaitė sako, kad meilė šaltibarščiams vienyje pasaulio lietuvius.
3: Matom, kad ne tik Vilnius, bet visa Lietuva ir lietuviai užsienyje dažosi tą rožinę bangą. Šaltibarščiai iš tikrųjų yra kaip patiekalas labai giliai visų lietuvių širdise. Nenuvertinant mūsų kitų nuostabių patiekalų kaip cepelinai, kepta duona ir taip toliau, 10 tūkstančių apklaustų lietuvių didžiausia balsų skaičių surinko būtent šaltibarščiai. Vilnius ne tik tampa, bet ir yra jau šaltibarščių sostinė ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.
0: Šaltibarščių festivalio organizatoriaus Vilnius GO atstovė Eglė Girdzijauskaitė. Šią valandą Vilniuje 7, Panevėžyje ir Šiauliuose 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 8 valandos 5,5 minutės.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Visuomenė sukrėtė pradėtas tyrimas dėl kontrabandos, kurią organizavo, padėjo organizuoti, kuravo, ar kitaip prie jos prisidėjo bent 13 pareigūnų, 3 iš jų pasieniečiai ir 10 policininkų. Kaip toliau su šia krize tvarkysis policijos departamentas, klausiu policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko, jis šįryt ryto garsų svečias. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taigi iš ties nedaug pastaruoju metu kalbėta ir analizuota šita situacija, kelta daug klausimų. Ar jums jau susigulėjo viskas? Ką dabar su visu tuo daryti?
7: Tai turbūt reikia šiek tiek daugiau laiko tam, kad viskas susigulėtų, bet tikrai jau pirmos įžvalgos yra ir turbūt tai tikrai man asmeniškai tai nebuvo kažkoks didelis siurprizas, nes jau pakankamai ankstyvose tyrimo stadijose jau paaiškėjo, kad vis dėlto ir pareigūnai yra įsitraukę į pagalbą kontrabandą vykdantiems asmenims ir kad tikėtina, kad bus sulaikymai ir jau tada galvojame, na kokias priemonės galim daryti, kad ateitie tai nepasikartotų.
6: Kiek jūs laiko žinojote, kad ten tokia ta situacija?
7: Tai turbūt dabar neįvardinsiu,

0: to tikro, tikslaus laiko, nes na, tyrimas tęsiasi na intensyvi tokia pakankamai stadija nuo gruodžio, net iki gruodžio jis buvo pradėtas, tai jau turbūt tai yra tikrai nemažiau kaip keletas mėnesių, buvo aišku, kad čia bus ir su pareigūnai na, dalyvaujantis šioje schemoje. Tai turbūt dabar ir tikslas numeris vienas, tai yra pasidaryti išvadas iš tų pamokų, kurias gavome. Tai visų pirma, turime aiškiai susidėlioti tam tikrus rizikos vertinimus. Ir čia vėlgi kalbu apie ypatingai pasienio regionus. Ir čia ne tik Šalčininkai, čia yra ir Vilniaus rajonas turi pasienį su Baltarusija, ir Švenčionys, ir Alytaus apskritis.
1: Kažkokios reorganizacijos gal numatomos tose
0: kurios regionuose? Aš neįvardinčiau taip kaip reorganizacijomis ir tikrai aš jokių būdų nenoriu mesti šešėlį visiems ten dirbantiems pareigūnams ir tikiu, kad ten didžioji dauguma pareigūnų yra tikrai lojalūs valstybei ir puikiai atlieka savo pareigas. Tačiau suprantame, kad dirbdami toje aplinkoje pareigūnai na, patiria vienokį ar kitokį spaudimą. Nepaslaptis, nes kontrabandą gabenantis asmenys yra lygiai iš tos pačios aplinkos kaip ir pareigūnai. Greičiausiai kartu mokėsi mokyklose, dabar jų vaikai galbūt vaikšto į tos pačius darželius, į tas pačias mokyklas ir na, pareigūnai gali patirti vienokį ar kitokį spaudimą arba įtakojimą na, padėti kontrabandininkų tinklams. Tai čia yra labai svarbu na, prevencija, tai yra kaip mes galime iš anksto užbėgti tiems procesams už akių ir vienas iš tokių, tai galbūt netgi tam tikra pareigūnų rotacija. Kol kas tai yra, šiandien mes turime rotacijos mechanizmą.
1: Kaip muitinė daro?
0: Negaliu įvardinti kaip muitinė, mes rotuojame tik vadovus šiandien. Tuo tarpu eilinis pareigūnas lieka nerotuojamas, nes na, tai yra visų pirma rotacija yra labai brangus procesas, nes na, tai reikia užtikrinti ir visas socialinės garantijas pareigūnai. Bet kuriu atveju, na, matant, turint tikrai pakankamai daug duomenų, kad na, pareigūnas yra tam tikroj rizikos zonoj, turėti tokį mechanizmą, kuomet na, galima būtų pareigūną tiesiog iškelti į galbūt į kitą policijos komisariatą, toliau nuo pasienio ir tuo turbūt padaryti didžiulę paslaugą pačiam pareigūnui, tam, kad nu, net vieną dieną jam nereiktų dėti antrankių. Tai apie tai ir vakar kalbėjausi ir su vidaus reikalų ministru ir manau, kad mes šią diskusiją kelsime aukščiau ir su mūsų socialiniais partneriais, su profesinėmis sąjungos, su pačia pareigūnų bendruomenė ir tikiu, kad anksčiau ir vėliau mes vis dėlto kažkokį tai tokį mechanizmą turėsime, kuris reikalingas, na, turbūt, pačių pareigūnų naudai.
1: Bet kalbant apie tą, na, laikotarpį, kai viskas vyko ir mes jau galim eiti kalbėti ne tik apie aplinką tų pačių pareigūnų, bet ir giliau pačiam departamente, nes daug klausimų kėlė ir kontrabandos istorijas tyrinti žurnalistai ir vienas tokių tų klausimų buvo, kai tik patys pareigūnai pradėdavo aktyviau judinti kontrabandos atvejus, juos užgriūdavo kolegos iš imuniteto tarnybos ir būdavo spaudimo kratų, kiek galiausiai na, išėjo iš darbo žmonių neapsikentė tokio spaudimo?
0: Iš tiesų, man sudėtinga komentuoti, nes čia yra įvairių insinuacijų, kuomet kalbame apie galbūt neskaidrę imuniteto valdybos veiklą ir panašiai. Tai turbūt pakankamai plati tema, kuri yra gvildenama tam tikrų žiniasklaidos atstovų.
1: Kur bent jau pradėti ieškoti to stogo, kas stogavo tuos kontrabandus?
0: Tai šiandien nu, turbūt mes matome, kad realizacija įvyko, dalis pareigūnų yra nušalintų nuo tarnybos. Vėlgi čia yra labai svarbu laikytis nekaltumo prezumpcijos principo ir mes suprantame, kad na, kaltę tik teismas galės na, galutinai užtvirti.
1: Bet kalbant apie tuos, kurie neapsikentė tos situacijos, bandė jie judinti, kreipėsi galų galiai vadovybė ir galiausiai patys sulaukė sankcijų. Kaip šitą problemą reikėtų spręsti, kad daugiau nebebūtų tokio atveju?
0: Tai vienareikšmiškai nuolatinė stebėsena situacijos. Ir šiandien tikrai labai daug kalbosiu ir su imuniteto valdybos vadovybė, kad tikrai tose rizikingose zonose, kur mes jas identifikuojam, imuniteto veikla turi būti ženkliai proaktyvesnė ir tikrai pareigūnai turi nebijoti kreiptis į imuniteto pareigūnus, jausdami kažkokį tai neteisėtą spaudimą ir šiuo atveju tokiu būdu užkirsti kelią na, galimiems, galbūt na, neteisėtiems veiksmams ir prieš pačius pareigūnus.
1: Mhm. Ir štai jūs irgi kalbėjote ir apie prevenciją ir viena iš tų prevencijų be abejo galėtų būti turbūt adekvatus pareigūnų atlyginimas. Ir mes, kai kalbam apie tai, prisimenam labai gerai, kaip atrodė biudžeto svarstymas Seime, kaip pareigūno akivaizdoje Seimas rado 15 milijonų melioracijai, bet ne jų atlyginimams pakelti. Tai kaip reikėtų bendrauti su valdžia, kaip jūs bendraujat su valdžia, kad na, nebebūtų tokių situacijų, kad normaliai kiltų atlyginimai.
0: Tai artimiausių metų, jau čia turbūt yra dienų klausimas, policijos departamentas, kreipsimės raštu į vidaus reikalų ministeriją, kaip į asignavimo valdytoją, su realiu poreikiu kitų metų biudžetui. Oficialiai raštu su...
1: Kiek daugiau jums reikia to biudžeto?
0: Mūsų šiuo metu yra įvardinama suma, yra papildomi 168 milijonai eurų. Suprantu, na, dabartinėme kontekste atrodo didžiulė suma, bet kuomet mes pasižiūrime į policijos organizacijų finansavimą, mes matome, ir tai yra oficialiai Europos Sąjungos statistika, Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje, jeigu nalygintume su bendruoju vidaus produktu.
1: Ir čia nepaisant to, kad mes esame iš esmės labai pasienio valstybė, kur vyksta tokie kontrabandos.
0: Ir mes esame pasienio valstybė, ir mes tikrai patyrime ir hibridinės grėsmės, ir daugelis kitų iššūkių, su kuriais susidurime. Tai tikrai mano manimu, ši situacija nėra gera, ir čia reikalinga tikrai gilesnė diskusija, ir mes galim motivuoti, kaip aš sakau, iš tų 168 milijonų eurų papildomų, kurių reikia, kiekvieną eurą, kodėl jis šiandien policijai yra reikalingas.
1: Taip, ir vienas iš tokių, sakykime, kam tų pinigų gali reikėti, tai planuojamas steigti, ar jau įkūriamas nacionalinis sukčiavimo tyrimų centras, ir tų sukčiavimų dabar išties išaugė tikrai labai daug. Na, kaip suprantu, pavieniai tyrimai nebeveikia, jau viso centro reikia, tai kiek tam centrui dar reikia pajėgų ir pinigų?
0: Tai šiandien dar mes skaičiuojame ir vertiname to centro, kiek tai gali papildomai kainuot, bet puikiai suprantame, kad profesionalūs pareigūnai kainuoja brangiai. Įranga, kurią reikia suteikti šiems pareigūnams, irgi kainuoja labai brangiai. Ir šiandien, va, dabartinėme kontekste, mes tikrai susidurime su didelėm finansiniam problemom ir tiesiog dažnai tiesiog apsiribuojam tik skilių žlopimų, tačiau vystimuisi, na, natūraliai neberandame lėšų, nes, na, toks yra mūsų biudžetas šiuo metu.
1: Tie 160 milijonų čia su šituo centru ar be centro?
0: Taip, tai yra šitas centras irgi lygiai taip pat jo vystimasis yra įskaičiuotas į šią sąnaudas.
1: Na, ir prieš dar noriu vieno klausimo paklausti, čia Seimo narė viena kreipėsi į jūs dėl prie Seimo stovinčio buldozerio, kuris nevatrukdo gyventojams, ar sulaukėt jau šito kreipimuose?
0: Greičiausiai buvo nukreiptas į Vilniaus apskrities policiją ir tikrai dabar turbūt net neatsakysiu, koks yra sprendimas ten priimtas. Nes, nu...
1: A dažnai sulaukėt tokių, kur kreipėsi jau tiesiai į jūs ir jaučia, kad tai gali padaryti?
0: Pas mus yra labai gai dar turbūt Lietuvoje tradicija, kad reikia visus apeiti visas grandis ir jeigu jūs kreipėtės į pirmąjį asmenį, tai dažniausiai tada problema yra greičiau ir lengviau išsprendžiama. Tai aš manau, kad tai yra toks atvejis, bet tikrai, na, pagal kompetenciją yra nukreipta Vilniaus apskrities policijai.
1: Dėkui jums, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
2: Su nuostaba ir meile žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Kultūros uostas ir LRT pristato gegužės 30-31 dienomis tarptautinį tvarų festivalį Vėjų vėjai. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Partneris Ignitis Renewables.
4: Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje liks stovėti, nusprendė regionų administracinis teismas. Anot jo, nepakanka konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose.
5: Desovietizacijos komisija dar 2024 vasarą rekomendavo paminklą nukelti ir tvirtino, kad tai yra ne poetės įvertinimas, o sovietų ideologijos simbolis.
4: Ar teismo sprendimas padės tašką ginčią dėl Salomėjos Nėries paminklo? Apie tai LRT radio ringas šiandien po 9 valandos žinių.
6: Alu, alu. Lietuvos radijas Kaunas.
7: Sveikinu labai, linkiu užgimti kiekvieną dieną su naujom idėjom, o svarbiausia su laisvom. Agnė Ambrozaitytė, režisierė.
8: Sportas. Eidamas 41-osius mirė Seimo narys buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Visagine augęs sportininkas tris kart iškovojo pasaulio čempionato bronzą, taip pat nesyki pasidabino Europos čempionato auksu. Visaginietis 10 metų praleido miesto taryboje, galiausiai 24-aisiais su liberalų sąjūdžio frakcija žengė į Seimą. Pasakoja Mykolas Jankaitis.
9: Pats gimiau ne Visagine, bet visą savo gyvenimą gyvenu čia. Mano tėvai atvažiavo statyti atominę elektrinę. Man buvo tada 3 metai tik tai. Tai visą savo gyvenimą gyvenu čia ir laikau save miesto patriotu, labai myliu šį miestą ir neplanuoju iš čia niekur įsikrausti.
10: Prie Visagino ežero sportuoti pradėjęs Jevgenijus Šuklinas jau 15 tapo Lietuvos čempionu. O būdamas 17, 2003-aisiais Šuklinas iškovojo ir pirmą tarptautinį medalį Japonijoje.

0: vyrų varžybose. Sportininkas 2006, 2007 ir 2009 iškovojo pasaulio čempionato bronzą. Nuostabius rezultatus lietuvis rodė ir Europos čempionatuose, kur pasidabino visų prabų medaliais. 2014 jis išrinktas Lietuvos metų sportininku. Šiuos apdovanojimus Šuklinui susižerti padėjo visą gyvenimą demonstruotas atkaklumas.
1: Mandagumas ir na, tarkim, iš sportinės pusės tikslo siekimas, užsispyrimas, pagalbos suteikimas kitam, patarimais. Tikrai daug labai gerų savybių, tikrai buvo nuostabus ir puikus žmogus.
0: Bendražygi prisimena Aurimas Lankas. Artėjant karjeros pabaigai, Šuklinas sudarė duetą dvivietėje kanojoje su daugkartiniu pasaulio ir Europos čempionu Tomu Gadeikiu, kuris vardan šio tandemo atidėjo planus baigti karjerą.
2: Reiklus. Be proto reiklus. Visos smulkmenas būdavo, turėdavo būti viskas iki smulkmenų taip, kaip turi būti.
0: Evgenijų Šuklina kaip partnerį prisimena Tomas Gadeikis. Šiuos reikalavimus Šuklinas kėlė ne tik porininkui, bet ir sau. Tai ir leido jam būti vienu geriausiu pasaulyje.
2: Talentingiausias sportininkas ir ant tiek atsidavęs savo reikalui, darbui, sportui. Nu, turbūt aš kito tokio žmogaus tiek atsidavusio, energingo ir tiek daug siekiančio, žinančio savo tikslus konkrečiai ir tiek mylinčio sportą, sporto istoriją mylinčio. Nu, ta prasme, aš nežinau kito tokio žmogaus.
0: Pagrindinę Šuklino savybę išskiria kanojininkas Tomas Gadeikis. Skindamas apdovanojimus čempionatuose, Šuklinas vis likdavo per plauką nuo pagrindinio tikslo – olimpinių žaidynių. Galiausiai jam pavyko startuoti Londone, kur buvo iškovotas sidabras. Po beveik 7 metų pakartotinai ištirtuose Šuklino mėginiuose rasta draudžiamų raumenų auginimui skirtų medžiagų. Olimpinis medalis buvo atimtas. Kaltę neigusiam sportininkui teko gražinti ir už medalį skirtą premiją. O bylinėjimasis finansiniu keliu būtų tapęs per didelę finansinę naštą. Skaudžiausia Šuklinui tada buvo matyti atsuktas aplinkinių nugaras.
3: Kiek kartų buvo, kiek varžybų ir kur visi ten bėgioja nusifotografuoti šalia, kad irgi prisidėjo prie to pasirašymo. Bet dabar gaunasi taip, kad tu lieki vienas ir net niekas nenori tavo patikėti ir pakviesti pas savo ir paklausti, kaip čia, kur galėtų tai būti, gal kažkokios nešvaros. Jo, viskas, nu, tu čia papuoliai, laisvas.
0: Tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė sako, kad šis įvykis nesumenkina Šuklino indėlio įnešto į baidarių bei kanojų ir klavimo sportą.
4: Tai nemažina jo kaip sportininko turbūt pasiekimų, nes jis turėjo ir kitų pasiekimų.
0: Dar sportuodamas Šuklinas pradėjo ir politiko karjerą. 10 metų jis praleido Visagino savivaldybės taryboje, o 2023-aisiais ir tapo laikinuoju miesto meru. Galiausiai 2024-aisiais jis buvo išrinktas į Seimą.
5: Vaikinas, kuris atrodo iš regiono, bet sugebėjo prasimušti ir versle, ir politikoje, tai buvo pilnas gabumų. Ir politika buvo vienas iš jo gabumų.
0: Apie Šuklino atkaklumą pasakojo Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simonas Gentvilas. Šuklina pažinojusiai žavėjusi jo užsidegimu.
2: Jeigu sportavo, tai jis vis darė tą reikalą, darė 100%. Nebūdavo ten 99 ar ten kažkas. Geras draugas, geras sportininkas ir visą laik palaikydavo, niekada neleisdavo taip pasiduoti ar ten kažkaip, kaip nors, nu, pozityvus, visą laik pozityvus.
0: Draugą prisimena kanojininkas Tomas Gadeikis. Savybės leidusios sužydėti kaip sportininkui tiesia kelią ir politikoje.
5: Tie, kurie pažinojo Evgenijų, žmogus, kuris visada buvo pozityvus, pilnas energijos, šypsenos, niekada niekom nesiskundė, buvo kuriantis žmogus, optimistas.
0: Šuklina prisimena Simonas Gentvilas. Šuklino indėlis į baidarių ir kanojų ir klavimo sporto augimą Lietuvoje sunkiai išmatuojamas.
1: Net ir baigęs karjerą nenutolo nuo mūsų federacijos pastovi, pasiklausdavo, kaip kam sekasi, kaip pačiai federacijai sekasi. Tai tikrai jo indėlis yra milžiniškas. Ir sakau, bet pirmiausia, tai jo laimėjimai, tai federacijos augimų labai daug davė.
0: Apie Šuklino įtaką baidarių ir kanojų ir klavimo sportui pasakoja Aurimas Lankas. Paskutinę gyvenimo dieną Šuklinas dalyjosi linkėjimų jaunai Visagino kartai. Linkėjimų drąsiai svajoti ir atkakliai siekti išsikeltų tikslų, kaip ir darė pats. Tiek ir kluodamas, tik dirbdamas Visaginui, miestui, kuriame užaugo ir kurį auginti siekia pats.
6: Viskas pasikeitė labai šitoje vietoje, liko tik tai ežeras, toks kaip ir...

0: Lygiai 9:30 Lietuvoje netrukus girdėsite trumpąsias žinias, o po jų reportažas apie tai, kodėl darbo rinka nenori atsiveria turintiesiems intelekto negalę.
1: Žinios trumpai.
2: Ukrainos karinės jūrų pajėgos praneša, kad Rusijos dronas pataikė į iš Odesos išplaukusi Turkijos laivą. Kaip teigiama jūrų pajėgų pranešime, po bepiločio smūgio krovininėme laive kilo gaisras, sužeisti du įgulos nariai. Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu po to, kai šiąnakt Maskvos paleistas dronas smogė į daugiabutį pastatą. Bepiločiui orlaiviui pataikiusi gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisras, sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Reaguodama į incidentą, Lietuvos premjerė Inga Ruginienė išreiškė solidarumą rumunams ir pareiškė, kad tai neturi tapti nauja realybė, prie kurios priprantama. Patria šarvuočiai gali būti gaminami ir Lietuvoje, o šiam projektui būtų galima pasitelkti maždaug 20 partnerių iš Lietuvos. Taip teigia Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovės Patria gynybinio mobilumo vykdomasis viceprezidentas. O apie tai rašo Verslo žinios. Valstybės gynimo tarybos nutarimu Lietuva iki 2030 metų ketina įsigyti 300 šarvuočių Patria. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą Vilniuje 9, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pus vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 8:32.
1: Ryto garsai.
0: Turintiesiems intelekto negalę, darbo rinka atsiveria nenoriai, tačiau šalies savivaldybėse veikiančios socialinės dirbtuvės situacija pamažu keičia. Jose neįgalieji įgyja darbo įgūdžių, sulaukia apmokamų užsakymų iš verslininkų. Šie sako, kad tokie darbuotojai kur kas atsakingiau vertina darbą, pasakoja Vesta Salantjevienė.
3: Kodėl kai kurie pastatai sugrūva ir vaikam reikia atsakyti.
4: Klausimus užduoda tėvai, atsako vaikai. Vasaros kelionėms visai šeimai kuriamas naujas žaidimas. Pokalbių gido įkūrėja Julija Lozda sako, šis žaidimas ypač pravers norint vaikus atitraukti nuo mobiliųjų telefonų.
3: Turėjom mintį sukurti įrankį, sukurti žaidimą, kuris vaikam padėtų kelionėje nenobodžiauti ir atrasti pasaulį už lango, o tėvam turėtų galimybę kaip vaikus atitraukti nuo ekrano ir pakviesti į pokalbį.
4: Kortelės spausdino spaustuvė, o štai specialius maišelius, į kuriuos jo supakuojamos, kuria Ignalinos rajono naujojo Daugeliškio socialinių dirbtuvių dalyviai. Spalvinguosius maišelius reikia sukarpyti, susiūti, suvinėti, klijuoti. Visi dirba tą, ką geriausiai moka. Savanorė Jūratė Pernavienė sako, kad išmokyti neįgaliuosius siūti nebuvo sunku.
5: Matot, žiūrėkit, visi užimti, visi dirba ir jie dirba dėl to, kad jiems šiai įdomu. Ir labai smagu, kada atlieki darbą, kuris yra įvertinamas labai gerai, labai kruopščiai. Ir galbūt netgi galima mažiau laiko skirti tam, bet jie yra labai kruopštus ir atlieka šitą darbą labai principingai.
4: Pasak verslo atstovės pokalbių įkūrėjos Julijos Lozdo socialinių dirbtuvių dalyviai itin vertina darbą. Jį atlieka labai atsakingai.
3: Jie labai nori, labai draugiškai reaguoja ir į pastabas, į ką galima padaryti geriau. Ir jeigu duodi terminus, jų laikosi, kas irgi man atrodo, bet kuriam ir verslui iš tikrųjų yra labai svarbu, tai aš galiu pasakyti, kad dirba labai profesionaliai. Ir labai šiltai, labai daug žmogiškumo.
4: Socialinėse dirbtuvėse intelekto negalė turintieji jau kurį laiką mokosi įvairiausių amatų, siekia iš to užsidirbti. Pasak dirbtuvių specialistės Solveigos Stanevičiūtės, šis užsakymas jiems didžiausias.
6: Dirbtuvėse mes ne tik tai darbinę veiklą užsijimam, bet taip pat ir socializavimu, kad jie suvoktų pinigų vertę, ką reiškia užsidirbti, motyvuoti juos, norėti kažką daryti gyvenime dėl savęs, kad ir tikslas, kad jie vėliau ateityje galėtų jau be dirbtuvių pagalbos dirbti atviroje rinkoje.
4: Socialinių dirbtuvių dalyviai jau svarsto, kur panaudos už šį užsakymą gautą uždarbį.
7: Kažkur norime suvažiuoti. Lietuvoj, pamušu kur, gai Kauną.
8: Kai pinigėlius gausim, mes jau visi kartu spręsim. Kur mums išvažiuot, kur mums tos pinigėlius išleisti, bet mes viską darom kartu.
9: O jūs kur norėtumėt?
8: Nu, aš norėčiau pavažiuot, kad ir į kokį biškį toliau nuo Lietuvos.
9: Nesate buvusi?
8: Ne.
4: Lietuvoje veikia 60 socialinių dirbtuvių, kuriuose darbinius įgūdžius ugdo per 700 intelekto ar psichosocialinę negalę turinčių žmonių. Vesta Silantjevienė, LRT radijas, Ignalinos rajonas.

0: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
2: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
3: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
4: LRT radijas.
5: Ryto garsuose metas komentarui, o šiandien jo autorė Atlantoje gyvenanti politikos mokslų profesorė Dovilė Budrytė.
6: Nors gegužės mėnesio antroje pusėje net 6 valstijose Amerikoje vyko pirminiai rinkimai, jie netapo demokratijos švente. Visai priešingai teko įsitikinti, kaip sparčiai silpnėja Amerikos demokratija. Netyla diskusijos apie rinkimų apygardų manipuliavimą, angliškai gerrymandering, kurio reikalavo Trumpas, norėdamas užkirsti kelią Respublikonų pralaimėjimui kadencijos vidurio rinkimuose, kurie vyks šį lapkritį. Gerrymandering reiškia praktiką, kai valdžioje esanti partija ar politinė grupė perbraižo rinkimų apygardų ribas taip, kad gautų kuo didesnį politinį pranašumą.

0: Rinkėjai natūraliai pasirenka atstovus, o apygardos nubrėžiamos taip, kad tam tikros rinkėjų grupės balsai būtų sustiprinti arba susilpninti. Tai yra demokratijos fiasko, nes ne rinkėjai, o tie, kurie jau yra valdžioje, nusprendžia rinkimų rezultatus. Rinkimų apygardų manipuliavimas, angliškai gerrymandering, tikrai nėra naujas dalykas. Jo šaknis siekia net XIX amžių, kai Masačusetso gubernatorius Elbridžas Gerry pasirašė įstatymą, kuriuo buvo perbraižytos valstijos apygardos taip, kad būtų palankios jo partijai. Viena iš apygardų buvo tokios keistos formos, kad politiniai kritikai ją palygino su salamandra. Iš Gerry pavardės ir žodžio salamander atsirado terminas gerrymander. Paprastai mėginimai manipuliuoti rinkimų apygardas būdavo po gyventojų surašymo, kuris Amerikoje vyksta kas dešimtmetį. Viskas pasikeitė su Trumpo antrąja kadencija. Bijodamas respublikonų pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose, o tai reikštų apkaltą, Trumpas sugalvojo, kaip pakreipti rinkimų taisyklės savo naudai. Jis kreipėsi į Teksaso įstatymų leidžiančiąją šaką, prašydamas perbraižyti apygardas tam, kad būtų daugiau respublikoniškų apygardų. Teksasas tai padarė, bet tam pasipriešino Kalifornija, kuri irgi perbraižė savo apygardas, padidindama galimą demokratų skaičių atstovų rūmuose. Sekė tikras gerrymandering karas tarp raudonųjų respublikonų valdomų ir mėlynųjų demokratų valdomų valstijų. Nors vis dar sunku prognozuoti, kokį poveikį apygardų perbraižimas turės lapkričio mėnesį vykstantiems kadencijos vidurio rinkimams, politologai prognozuoja, kad dėl gerrymandering demokratai praras kokias 10 vietų atstovų rūmuose. Nors šių metų balandžio mėnesio pabaigos Amerikos aukščiausiojo teismo sprendimas palaikantis apygardų perbraižimą, tai yra gerrymandering, buvo nebejotina respublikonų pergalė, lapkričio kadencijos vidurio rinkimų rezultatus vis dar labai sunku prognozuoti. Pasak politologų, politinės rinkimų sąlygos, tokie kaip sunki ekonominė situacija, bent jau žmonių įsitikinimų, karas Irane, Trumpo didėjantis nepopuliarumas padeda demokratams, tačiau vis didėjanti politinė poliarizacija padeda Trumpo kultui Respublikonų partijoje. Nepaisant apygardų perbraižimo, įmanoma, kad atstovų rūmai visgi pereis į demokratų kontrolę. Taip paprastai atsitinka kadencijos vidurio rinkimuose, kai prezidento partija pralošia. Įmanomas net ir toks scenarijus, kad net ir senatas maža balsų persvara atsidurs demokratų rankose. Nors tai mažai tikėtina, tačiau tai būtų trumpizmo politikos fiasko, bent jau įstatymų leidžiančioje šakoje. Tačiau iki lapkričio mėnesio laiko dar daug. Dėl apygardų perbraižimo arba gerrymandering stiprėja nepasitenkinimo ir politinės negalios jausmas, kuris vėl gali pasireikšti politiniu smurtu, kurio pastaruoju metu Amerikoje netrūksta. Viešosios apklausos rodo, kad maždaug kas penktas amerikietis mano, jog smurtas gali būti būtinas, norint išspręsti šalies politinius nesutarimus arba grąžinti šalį į teisingą kelią. Tai tik dar vienas įrodymas, kad Amerika vis mažiau tiki demokratiniais problemų sprendimo būdais.
1: Čia ryto garsai.
2: Nuo birželio didėja išmoka gimus vaikui, taip pat daugiau tėvų galės gauti išmoką vaiko priežiūrai ir kompensacijas už auklės paslaugas. Kam ir kokios išmokos nuo šiol didės ir priklausys, kalbu su socialinės apsaugos ir darbo ministre Jūrate Zailskiene. Pirmiausia, dėl tos išmokos, kuri kaip ir aiškiausia visiems, gimus vaikui ji didėja 200 eurų, taigi kas turi teisę ją gauti ir kokio dydžio nuo šiol ji bus?
3: Tai visiems tėveliam, kurie susilaukė kūdikio nuo birželio pirmos dienos, vienkartinė išmoka didėja nuo 814 eurų iki 1036.
2: Dabar susiturėm su situacija mėnesių sandūra, nuo kada ta išmoka didinama ir skaičiuojama, tai yra ar nuo vaiko gimimo, jei jis gims, pavyzdžiui, šį savaitę.

0: savaitgalį, ar nuo tada, kai užpildomas prašymas, jau sakykime, prasidėjus birželiui?
1: Nuo gimimo fakto.
0: Tai jeigu šį savaitgalį vaikutis gims, tai gaus dar senojo dydžio išmoką.
1: Taip.
0: Kita išmoka, kuri irgi šiek tiek keičiasi, išmoka vaiko priežiūrai. Kas ją gali pretenduoti, kokiais atvejais jis skiriama, nes na čia irgi keičiasi ir plečiamas gavėjų ratas.
1: Šią išmoką buvo numatyta, kad gauna, jeigu vienas iš tėvelių yra studentas ar panašiai ir neturi galimybės leisti į darželį, tai galėdavo samdyti auklę. Dabar šita išmoka yra 385 eurai, bet jinai yra išplėsta ir dabar ją galės gauti, jei abu tėveliai studentai, jei mokosi rezidentūroje, profesinėje mokykloje, tiesiog išplečiamas tėvelių ratas, kurie dar nesugebėjo sukaupti ir stažo, bet natūralu, kad jiem reikia prižiūrėti kūdikį.
0: Bet čia yra dar šalia ir kitokia išmoka vaiko priežiūros kompensacija, tai kuom čia skiriasi šitos dvi išmokos?
1: Tie tėveliai, kurie neturi socialinio draudimo ir kurie dabar augina kūdikį ir negauna nei vieno euro išmokos, tėvystės išmokos, motinystės, kur, žinot, kai neturi stažo, nėra ir išmokos. Tai nuo birželio pirmos dienos visi vaikai, kurių tėvai neturi stažo, gaus 444 išmoką. Tai, žodžiu, jeigu vaikui dar nėra dviejų metukų, net jeigu jis jau ir gimęs, jis auga, jam yra dabar metai ir mamytė negauna nei vieno euro už savo vaiko auginimą, nuo birželio pirmos dienos jinai gaus kas mėnesį 444 eurus, kol vaikui sukaks 2 metai. Čia ne tiem, kurie gims po birželio pirmos, bet kurie jau gimė ir dar neturi 2 metų, tėvam priklauso ta išmoka ir tikrai kviečiu kreiptis arba į socialinį skyrius kiekvienos savivaldybės, arba pildyti per SPIS sistemą. Mes turim pasirūpinti kiekvieną šeimą, kiekvienu vaiku ir natūralu, kad jauni tėveliai, studentai, natūralu, kad neturi darbo stažo, bet jiem irgi yra labai svarbu padėti, nes kiekvienas vaikas valstybėje yra labai svarbus.
0: Ir dabar tada prieinam prie tos vaiko priežiūros kompensacijos. Taigi, kas ją turi teisę gauti ir kas čia keičiasi?
1: Dėl vaiko priežiūros kompensacijos, tai čia yra ta vadinamoji auklės išmoka, kurią gali gauti tėveliai, kurie studijuoja profesiniai mokykloje, universitetuose, doktorantūroje, rezidentūroje.
0: Tai dabar ar plečiasi tas gavėjų ratas, ar čia kažkas?
1: Plečiasi gavėjų ratas, nes anksčiau neįėjo profesinių mokyklų studentai, neįėjo rezidentai, neįėjo doktorantai.
0: Tie žmonės, kurie po birželio pirmos dienos pasigimdys vaikutį, jiems didėja išmokos, taip pat tie žmonės, kurie neturi jokio darbo stažo, tai jie dabar turi kreiptis, nes jiem išmoka priklausys nepaisant to, ar jie kažkur mokosi ar ne.
1: Taip, 444 eurai priklausys visiem, kas jau turi vaikus iki 2 metų ir neturi darbo stažo, ir tiem, kurie pagimdys vaikus ir neturės darbo stažo.
0: Ir tada dar ta auklės kompensacija tėvams, kurie mokosi. Irgi jie turėtų suklusti. Kokia beje suma yra kompensuojama už auklės paslaugas?
1: Mėnesiui 385 maždaug tokia suma ir nuo sausio jau beje padidėjus, o dabar dar išsiplečia ratas gavėjų.
0: Tai dabar, kai šitiek išmokų keičiasi nuo birželio, kiek jūs esate susiskaičiavę? Kiek tai kainuos, sakykime, biudžetui visas šitas ir išmokų padidėjimas ir tų gavėjų rato praplėtimas?
1: Mes žiūrim plačiai vaiko priežiūrai ir su vaiko pinigais ir su šitom išmokam yra maždaug apie 1 milijardas eurų per metus ir tai yra tikrai didelė suma ir planuojam ir kitais metais, kada nuo sausio didės ir vėl baziniai dydžiai ir visa kita nuosekliai šie dydžiai didės ir natūralu, kad įsipareigojimai valstybės gyventojams ir auginantiems vaikus dar didės. Bet natūralu, kad šioje demografinėje situacijoje mes turim imtis priemonių.
0: Tai kas didės, ką jau galite dabar pasakyti, ko ateityje tikėtis?
1: Nuo sausio tikrai didės ir vaiko pinigai, ir ta pati kompensacinė išmoka, nes tai priklausys nuo bazinių dydžių, kurie bus sausio mėnesį sutarti padidinti. Galiu dar pasakyti, kad vyriausybei priėmėm jau sprendimą, bet čia tikėtina, kad įsigalios 27 sausio 1, kad tos mamos, kurios gimdys, lauksis vaikų, tai galės gauti motinystės išmoką 4 mėnesių 100% atlyginimo, nepriklausomai nuo to, kada išeis motinystės atostogų. Kitaip sakant, jeigu dabar yra, kad 2 mėnesiai iki gimdymo yra 100% mokama motinystės išmoka buvusio atlyginimo ir 100% po gimdymo 2 mėnesiai, tai dabar bus nepriklausomai, kada mama išeis motinystės atostogų, kad ir savaitė iki gimdymo, vis tiek jinai gaus 4 mėnesius 100% dydžio išmoka pagal tai, kiek

0: atlyginimo. Tai manom, kad to mamom, kurios iš tikrųjų ir dirba ir nori jausti saugiai, tai bus tikrai toks tvirtas pamatas.
1: Ir dabar štai prieinam prie tokios situacijos, kad ir jūsų kolegos užsimena, kad gali tekti arba mažinti biudžeto išlaidas, arba didinti mokesčius, nes Lietuva rizikuoja, pasirodo, po 3 metų būti viršijusi visus Europos Sąjungos leistinus kriterijus ir paramą prarasti. Ar metas dabar didinti išmokas?
0: Išmokos yra būtinos. Iš esmės tai yra demografinė problema. Ir mes visi kalbam, ką reikia daryti, kad ta demografinė problema išsispręstų. Tai mes ir darom, kad jinai spręstusi. O biudžetą susidėlioti tiesiog galbūt kai kur reikės kažko atsisakyti. Bet ši vieta, mano nuomonė, mūsų vyriausybės ir ką mes darom ir mūsų ministerija, kas siūlom, tikrai yra prioritetas. Ir tos išmokos, kurias mes suplanuojam, tai yra tikrai pamatuotos. Nėra taip, kad jos griaus visas fiskalinės drausmės. Ne, nes mes turim ir dar tokių rimtesnių priemonių, bet kol kas apsiribojam tuo, ką dabar pristatėm.
1: Nes įdomu, ar nebus taip, kad čia iš vienos pusės žmonėms išmokas padidinsit, bet iš kitos padidinsit ir na mokesčius?
0: Ne, apie mokesčių didinimą nėra jokių kalbų.
1: Sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, ją kalbino apie tai, jog nuo birželio didėja išmoka. Gimus vaikui taip pat daugiau tėvų galės gauti išmoką vaiko priežiūrai ir kompensacijas už auklės paslaugas. Nuo apie artėjančio paskutiniojo pavasario savaitgalio orus išsamiau mums papasakos sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
2: Šiandien ir toliau mūsų orus lems tas pats ciklonas esantis rytuose, tiesa jis po truputį jau tolsta nuo Lietuvos. Šiandien dangus ir toliau bus nepastoviai debesuotas, vakariniuose rajonuose jau atsiranda tankesnių debesų, kurie plis į didesnę Lietuvos dalį. Tai iš šių tankesnių debesų, kai kur šiandien palynos, tai sulauksime trumpo, nedidelio lietaus daugiausiai rytiniuose šalies rajonuose. Na ir vėjas išsilaikys ir toliau vakarų šiaurės vakarų krypties ir išliks stiprokas, o rytiniuose šalies rajonuose vis dar sustiprės ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Na, o įdienojus temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos, tai žinoma bus šilčiausia pietiniuose bei pietvakariniuose šalies rajonuose, kur daugiau bus pragiedrulių ir saulės, o Kuršių nerijoje bus dar keliais laipsniais vėsiau, ten vos iki 12-14 laipsnių šilumos.
1: Na ir laukia paskutinysis pavasario savaitgalis, kokio jo tikėtis.
2: Tie orai ir toliau išliks permainingi, šeštadienį virš Lietuvos stiprės jau aukštesnio slėgio laukas, tai šeštadienio naktį jau dangus pragiedrėja, žemesnio lietaus nenumatoma, taip pat ir pavojingi vėjo gūsiai jau turėtų nurimti, bet temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, o šiaurės vakariniuose rajonuose tikėtinos šalnos, tai dirvos paviršyje ten temperatūra gali kristi iki 0-3 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną pasidžiaugsime gražiais ir saulėtais orais, tai dangus bus mažai debesuotas, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat jau aprims iki vidutinio stiprumo ir temperatūra jau spės pakilti iki 17-22 laipsnių šilumos, pajūryje vėl bus vėsiau. Sekmadienį orai pradės keistis ir vėl atkeliaus naujas ciklonas, kuris atneš vėl naują porciją lietaus, tai sekmadienio naktį dar vietomis, o dieną jau vėl daugelyje šalies vietovių praslinks trumpo lietaus debesis, kai kur ir superkūnija, vėjas išsilaikys ir toliau vidutinio stiprumo, na ir temperatūra labai mažai keisis, tai naktį tarp 50 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vėl iki 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
1: Tokius orus šiandienai ir artėjančiam savaitgaliui prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė ir ryto garsuose šiandien tai jau viskas, laidą vedžiau aš Liuda Kudinova, laidos redaktorė Aušra Juraitė, jeigu kažko negirdėjote arba norite dar kartą paklausyti, tai mielai kviečiame jūs užsukti į LRT LT radioteką, visos laidos ten, netrukus girdėsite žinias po jų. LRT radio ringas ir šį kartą Liepa Želnienė ir Marius Jokubaitis diskutuos su pašnekovais apie tai, ar teismo sprendimas padės tašką ginče dėl Salomėjos Nėries paminklo, nes šis paminklas Vilniuje liks stovėti, taip nusprendė regiono administracinis teismas, nes anot jo nepakanka konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios struktūrose. Taigi, klausykite LRT radio ringo, likite su LRT radiju ir toliau, o nuo pirmadienio ryto garsuose bus šiek tiek pokyčių, tad būtinai įsijunkite mus nuo 6.30 jau pirmadienį.

0: Lrt radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Justė Urbonaitė. NATO smerkia Rusijos neatsakingumą po to, kai šią nakt Maskvos paleistas dronas smogė į daugiabutį pastatą Rumunijoje. Savo ruoštų šalies užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Bepiločiui orlaivui pataikiusi gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras, sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai įskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galaciją dronas pataikė į gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sieną su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Į rytus nuo Lenkijos kilus dideliam miško gaisrui evakuojami gyventojai. Apie Volomino apskrityje gesinamą gaisrą pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Pasak jo, gaisrą gesina policijos sraigtasparnis ir ugnegesių lėktuvas. Apie nukentėjusiuosius ar aukas nepranešama. Pasak vietos pareigūnų, gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimą labai apsunkina gūsingas vėjas. Vilniuje renkasi NATO šalių parlamentarai ir ekspertai, kurie dalyvaus šį savaitgalį Seime vykstančioje Aljanso asamblėjos pavasario sesijoje. Pasak Lietuvos delegacijos pirmininko Šarūno Biručio, šiandien sesijos dalyviai lankysis Pabradės poligone.
2: Prieš prasidedant oficialiems posėdžiams, nuolatinis komitetas, kurį sudaro apie 80 žmonių, vyksta į Pabradę, į Pabradės poligoną. Bus pristatymas mūsų tarptautinių pajėgų, kurios dislokuotos Lietuvoje, taip pat vokiečių vyriausiasis vadas pristatys savo viziją ir misiją Lietuvoje, taip pat bus apžiūrėtos galimybės, kokias mes turim, pristatyta technika ir toks išvykstamasis vizitas Pabradėje.
1: Lietuvos delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Šarūnas Birutis. Patria šarvuočiai gali būti gaminami ir Lietuvoje, o šiam projektui būtų galima pasitelkti maždaug 20 partnerių iš Lietuvos. Taip teigia Suomijos gynybos ir aviacijos technologijų bendrovės Patria gynybinio mobilumo vykdomasis viceprezidentas. O apie tai rašo Verslo žinios. Kaip skelbta anksčiau, valstybės gynimo tarybos nutarimu, Lietuva iki 2030 metų ketina įsigyti 300 šarvuočių Patria. Kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro teigimu, nauji pirkiniai turėtų pakeisti pasenusius vikšrinius šarvuočius M113. Iš viso Lietuva ketina nusipirkti per 900 Patria šarvuočių. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodę šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo teritorijos kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Netanyahu teigia, kad siekiama apsupti grupuotę Hamas.
3: Šiuo metu mes apsupame Hamas. Dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Ar žinote tai? Anksčiau turėjome 50, dabar 60. O mano nurodymas yra pasiekti... Pirmiausia, 70. Pradėkime nuo to. Mes juos apsupsime iš visų pusių, o likusius sutvarkysime.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Pirmasis paliaubų etapas įgyvendintas, kai paskutiniai Hamas laikyti įkaitai buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius. Antrasis etapas yra įstrigęs jau kurį laiką. Jis numato Hamas smogikų nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą. Šią valandą Vilniuje 9, Šiauliuose, Panevėžyje ir Kaune 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pus vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
0: LRT radio ringas. Sveiki, eteryje, kaip ir kiekvieną penktadienį, LRT radio ringas, prie mikrofonų Liepa Želnienė
4: ir Marius Jokūbaitis.
0: Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje liks stovėti, bent jau kol kas, taip nusprendė regiono administracinis teismas. Anot jo, nepakanka konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose, reikia įrodymų, kad jį aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacijai.
4: Tačiau desovietizacijos komisija dar 2024 vasarą rekomendavo paminklą nukelti ir tvirtino, kad tai yra ne poetės įvertinimas, o sovietų ideologijos propagavimas. Taigi ar teismo sprendimas vakarykštis padės tašką ginčia dėl Salomėjos Nėries paminklo? Tokį klausimą keliame šiandien LRT radio ringe ir pirmame raunde su mumis desovietizacijos komisijos pirmininkas Vitas Karčiauskas. Sveiki, turbūt paskutinė darbo diena, ponia Vitai.
5: Labą dieną. Taip, pirmadienį baigėsi kadencija. Taip, tai nėra sveiki. Darbas, bet...
4: Taip. Ir teisininkas advokato padėjėjas Liudvikas Ragauskis dalyvavęs šioje byloje. Sveiki.
6: Labas rytas.
0: Ką galvojate jūs, kaip vertinate teismo sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų ir labai laukiame jūsų pareiškiant nuomonės. Trys pasirinkimai teigiamai teismas apgynė meną, kitas pasirinkimas neigiamai, sostinėje liks paminklas išdavikiai ir trečiasis pasirinkimas nemanau, kad tai jau ginčo pabaiga. Taip pat laukiame jūsų nuomonių, kaip visuomet elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinkite tiesiogiai į eterį ir padiskutuokite, įsitraukite į diskusiją telefono numeriu 05-23-63-111.
4: Taip, pone Karčiauskai, pradėkime nuo jūsų, kaip apskritai vertinate vakarykštį teismo procesą, tai yra sprendimą. Na, ar galima teikti, kad desovietizacijos komisija pateikė per mažai argumentų, ar jie nebuvo tokie svarūs, kad įtikintų teisėjus, na, dėl Salomėjos Nėries kolaboravimo. Iš esmės, turbūt pakanka

0: na, važiuoti Stalino saulės, nepakanka tai yra nuvažiuoti Stalino saulės, tiesiog sutikti, kad būtum kolaborantas, ar ne? Kaip jūs vertinat?
1: Vertinu patį sprendimą gerai. Ir jūs tikriausiai nustepsit, kodėl gerai. Pirmiausia, todėl, kad aš tokio sprendimo ir tikėjausi. Nes visi požymiai rodė, kad procesas vyksta tokiu būdu, kad ir siekiama tokio rezultato. Nes nors skūstas Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro direktoriaus sprendimas, tačiau tas sprendimas pagrįstas desovietizacijos komisijos išvada. Ki teismo procese desovietizacijos komisija nebuvo niekaip atstovaujama. Taigi, o argumentacija teismo vėlgi komisijos nagrinėta medžiaga remiasi. Tai pats faktas, kad desovietizacijos komisija liko už borto, tačiau nagrinėjama jos veikla, tai aš manyčiau netgi teisinės valstybės principą prieštarauja. Šis požymis jau rodė, kad greičiausiai bus toks sprendimas. Buvo daugiau požymių ir labai svarbių, kuriuos teismas paminėjo. Aš aišku nekalbėsiu apie tai, kaip teismas imasi istorikų užduoti vaidmens, bet paminėsiu tokius faktus, kurie vakar nuskambėjo viešoje erdvėje ir teisėjų buvo komentuojami. Tai vienas iš tokių faktų, kad į komisiją kreipėsi fizinis asmuo ir todėl mes nagrinėjom klausimą. Jeigu taip iš tiesų būtų buvę, tai jau vien šito fakto užtenka, kad būtų priimtas toks teismo sprendimas. Gi iš tiesų buvo šiek tiek kitaip. Kas, kur kreipėsi, netaip svarbu, tačiau pastebėsiu, kad mes nagrinėjom tik todėl, kad į mus kreipėsi, mums teikimą teikė Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro generalinis direktorius.
0: Gerai, bet šiuo procedūriniai dalykai, pone Kračiauskai, Salomėja Nėris atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Tai yra teismo argumentas ir tai yra istorikų, beje, kai kurių istorikų irgi argumentai, kuriuos antrame kalbinsime. Jūs sutinkate su tuo, kad dekoratyvinė funkcija, dėl to teismas taip ir nusprendė.
1: Įdomiausia, kad teismas, aš pačioj pradžioj paminėjau jau, kad kaip bebūtų, teisėjimas istorikų vaidmens. Ir šiuo atveju ne teismui spręsti, dekoratyvi ir nedekoratyvi, ne tam Seimas, atstovaudamas Lietuvos piliečius, įkūrė desovietizacijos komisiją. Komisija, o ne teismas šioje situacijoje sprendžia, tai dekoratyvinė funkcija. Todėl manau, kad mes pasukom toli nuo teisinės valstybės principų.
2: Pone Ragauski, sutiktumėt, kad pasukom toli nuo teisinės valstybės principų, ar kaip tik, na, džiaugiatės pergalę, tiek savo neskundą vieną teikėte ir jūs, tiek Salomėjos Nėries anūkės, ir kaip jūs atsakytumėte į tą, kad šitų sprendimų teisėjai ėmėsi istorikų vaidmens?
0: Gal pradžioje tik tai klausytojams priminsime, kad jūs atstovavote ir Salomėjos Nėries anūkė. Gal būt ne visi žino tai.
3: Taip, aš atstovavau skundo pareiškėjus, tiek asociacija, tiek fizinė asmenė, įvardino anūkę. Ir buvo mano skundas. Su minimo pono Karčiausko teiginiais visiškai nesutinku. Tai yra politinis vertinimas. Aš noriu klausytus priminti, ką buvo paminėta principas konstitucinis teisinės valstybės. Tai buvo individualus viešo administravimo subjekto priimtas aktas. Tai yra viešoji teisė. Čia ne politinis sprendimas. Įstatymo leidėjas specialiame įstatyme nustatė normą, kada galim prie kokių aplinkybių fabulos pačios priimti tokį sprendimą. Ir teismas labai aiškiai įvardino, kad šis individualus administracinis aktas netitinka pačio įstatymo. Čia negali būti vertinimas, atvežė saulę, neatvežė saulę.
0: Priėmė sprendimus ar nepriėmė sprendimus?
3: Čia, šiuo atžvilgiu, priimdamas sprendimą turėjo laikytis. Subjektas priimdamas sprendimą turėjo griežtai laikytis įstatymo. Kaip įstatymo leidėjas yra numatęs. Tame sprendime nėra tų aplinkybių, kurioje galim būtų įvardinti, kad pagal fabulą įstatymo turi teisę būti reikalaujama nuimti tą objektą. Ką konkrečiai galiu pasakyti, tai yra du aspektai. Tai pačio asmens įvardinamas yra, kaip jis yra vertinamas ir greitai ten turi būti okupacinis periodas, turi būti dalyvavimas politinėse ar kitose struktūrose, sprendimuose dalyvavose, kuriuose buvo susijęs su okupaciniu režimu konkrečių veiksmų, tenai trėmimų ar ką, to viso visiškai nebuvo.
0: Bet teismai kaip tik ir pritrūko tų įrodymų, kad nedalyvavo.
3: Bet yra ir kitas aspektas, ką simbolizuoja pats paminklas. Teismas pasakė, kad sprendžiant dėl paminklo pavyzdžio, turi būti individualizuota ekspertizė, ar dabartinis stovintis šiuo atžvilgiu skulptūra, ne, kaip meninė išraiška, ar tikrai simbolizuoja tą sovietinę valdžią.
0: Konkrečiausiai paklausime apie klausytojus įtraukime.
2: Du svarbus aspektai, prie kurių tikrai sugrįšim, bet dabar Arūnas iš Panevėžio, laba diena.
4: Laba diena. Noriu paklausti, o kaip su daina mūsų dienos kaip šventė? Irgi Kernagis parašė pagal Nėries žodžius ir visur jie dainuoja. Per visas šventės, dainu, per visus renginius viskas. Tai daina galima, o paminklo nebegalima, ne? Tai pirmiausia, tą dainą išbraukit, jeigu jūs tokie nepikti ant Nėries.
2: Supratom jūsų mintį, taip, ir domicelį. Supratom, kad jeigu paminklą greunam, nukeliame, perkeliame į kitą vietą, tai gal ir dainos nereikia dainuoti pagal Salomėjos Nėries sukurtus žodžius. Domicelė iš Kauno dar mums paskambino. Sveiki.
5: Labai diena. Aš taip pat sutinku su tuo pašnekovu iš Panevėžio. Vieną kartą atstokit nuo Salomėjos Nėries. Daugiau tokių poečių Lietuvoje nėra ir tikriausiai nebus. O tas ponas Karčiauskas, tai jis galvoja įsiamžės. Niekas jau to neatsimins. Nėra tokio žmogaus ir kad jinai ten kažkur dalyvavo, tai yra daug kas dalyvavo. Mūsų ponas prezidentas taip pat buvo komunistų partijos narys ir nieko. O dabar puolat. Čia ne tik paminklas, bet ir tie žmonės, kurie tą paminklą sukūrė ir juos norit imti ir jau pažemėti. Jie dirbo, atliko savo darbą. Kuo užkliūva ta Salomėja Nėris? Jigi ne vienintelė atvežė saulę į Lietuvą. Gal ji buvo priversta? Kodėl ne...
2: Taip, supratom jūsų emociją, dėkui Domicelio už skambutį, tai ponia Karčiauskai, sprendimų nebuvo pateikta teismui, prie šito sustokim, ar neužtenka to, kad Salomėja Nėris buvo liaudės Seimo vadinamo taip įgaliotos delegacijos vykusios į Sovietų Sąjungos narė, tada buvo Sovietų Sąjungos aukščiausios tarybos deputatė. Ar reikėjo sprendimų, kokie tie sprendimai galėjo būti pateikti teismui?
1: Čia ir yra problema, dar kartą pasikartosiu, kad komisija teisme nedalyvavo ir jinai negalėjo pateikti savo nuomonės.
2: Bet dabar galit pateikti, čia eteryje.
1: Manau, kad aš nežinau, kokiais argumentais rėmėsi teismas priimdamas tokį sprendimą. Kaip matyti teismui, neaišku, kokiais argumentais rėmėmės mes priimdami tokią išvadą. Taip mums užteko duomenų pakankamai ir mes vykdėme teisės aktų reikalavimus ir atlikome procedūras jų nepažeisdami. Tai yra desovietizacijos įstatymo ir pabrėžiu labai svarbus dokumento Seimo taip pat priimto komisijos nuostatų. Visa tai atlikta, mums jokio abejonių nekyla ir vargu ar teismas gali mus priversti kitaip mąstyti.
0: Gerai, dėl paminklo. Meno kūrinys, autoriai, garbus žmonės irgi dėl to paminklo. Iš tikrųjų, kalbame apie žmogų, bet kalbame ir apie paminklą kaip meno kūrinį. Kaip jūs galvote, kaip tą problemą būtų galima čia spręsti? Nes vis dėlto...
2: Taip, paminklas sukurtas čia galima priminti. Taip. Vlado Vildžiūno architektai Gediminas Baravykas ir Gytis Ramunis, Vladas Vildžiūnas, pats buvęs disidentas ir jis taip pat, kaip sako mūsų klausytoja, būtų pažemintas, jeigu paminklas būtų nukeltas.
1: Priminsiu, kad mes labai aiškiai pasisakėme, kad tai yra didžiulė asmeninės vertės paminklas ir kad jis privalo būti saugotas. Tačiau nebūtina saugoti patį paminklą čia kaip simbolį. Aš beje, po kilus visai diskusijai visuomenėje labai aiškiai pasakiau, palikim paminklą. Labai nesunkiai jį galima padaryti paminklų išdavystei. Prisiminkit, kaip sureagavo Lietuvos Respublikos prezidentas. Pasipiktinimas buvo beribis. Gyvenimas parodė, kad galbūt vis tik aš teisingai siūliau padaryti labai nesunkiom priemonėm, neliečiant pačio biusto, pačio paminklo, paminklų išdavystėje.
2: Mhm. Pone Ragauskai, sutiktumėt, kad tai būtų vat, išspręsta šitas ginčas?
3: Nu, čia jau eina apie priemonės, kai jeigu nustatomas, kad tas objektas priskirtinas įstatymo nusakomams objektams, tai yra proporcingumo klausimas, ane? Tai ar jį nukelti, ar prie jo, pavyzdžiui, kažkokią paaiškinamą lentelę, ar dar kažkokiu tai būdu, tai čia proporcingumo klausimas. Bet grįžkime prie to, ar jis iš tikrųjų yra objektas simbolizuojantis okupacinį režimą, komunistinį režimą ar panašiai, nes teismas pasisakė, be viso to, be asmens, kurio įvardinimo yra, klausimas turėjo būti individualizuojamas, ar pats paminklas simbolizuoja tai. Nes praėjo 30 metų nepriklausomybė, sustabdykit bent kurį praeivį gatvę ir pasakytų, ką jis simbolizuoja. Nu, nežinau, aš manyčiau, nestatyčiau nei pusę peno, kad kas nors pasakytų, kad tai simbolizuoja kažkokį okupacinį režimą. Tai todėl teismas ir atkreipė dėmesį, kad negali būti blanketinis nustatymas tik tiesiog, kad jinai buvo aukščiausio tarybos narė. Ir tai okupacinės, sakykim, valstybės. Dar turėjo būti ir individualizuota, ar tikrai simbolizuoja tai. Tai nėra loginė išvada, jeigu asmuo buvo ir laikomas atitinkančius įstatymų tenais, institucijoje kažkur dirbo ir panašiai, tai dar nereiškia, kad jo atvaizdas gali simbolizuoti. Tai teismas pasakė, be viso to turėjo būti individualus įvertinimas, o jo nebuvo.
2: Laukia klausytojai, bet ponia Karčiauskai, šitą sureaguokite, ar paminklas atspindi sovietų ideologiją?
0: Ką simbolizuoja? Tai, ką poetė simbolizuoja? Ar, na, kai kas mano kolaborantė?
1: Be jokios abejonės, ar daug poečių turi paminklus Lietuvoje? Aš dabar prisimenu tik šį vienintelį, todėl aišku, kad tai simbolizuoja kolaborantę, o ne poetę, tik prisidengiama jos poetiniais nuopelnais. O kalbant apie poeziją, tai aš drįstu pas...
0: Taip, šiek tiek užstrigome.
2: Taip, užstrigo, matom, kad gaunam skundų ir dėl to, kad balsuoti ne visiems pavyksta, pabandykit perkrūti tiesiog savo...
0: Taip, jau girdime, taip, pabaigite sakinį, ponia Kračiauskai.
1: Nežinau, kur...
0: Dėl paminklo, kaip... Ką simbolizuoja?
2: Kolaborantė, sakėt, simbolizuoja.
1: Be jokios abejonės kolaborantė, nes kitom, neprastesnėm poetėm Lietuvoje paminklai nebuvo statomi. Pavyzdžiui, Janinai Degutytei kažkaip nemačiau paminklo, jos talentas tikrai nemažesnis ir galima būtų tęsti.
2: Įtraukim klausytojus, Rūta iš Kauno, laba diena.
6: Labą dieną. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad tas paminklas Salomėjai Nėriai išliko puiki poetė. Man atrodo, mes versdami visus šitus paminklus tikrai greuname mūsų tą Lietuvą. Kad ir tarybiniais laikais, bet jinai buvo Lietuva, mums Tarybų sąjunga, pavyzdžiui, man asmeniškai primena daug dalykų Lietuvoje, tai ir televizijos bokštas, ir sporto rūmai, ir Kaune sporto halė. Tai gal viską tada naikinkime, kas primena Tarybų sąjungą. Labai džiaugiuosi teismo sprendimu ir palaikau puikį poetę ir negaliu neapklausyti, kaip kalba ponas Karčiauskas tokios mintis.
0: Dėkui, Rūta. Edvinas dar iš Vilniaus paskambino. Sveiki, Edvinai. Kokie jūsų argumentai?
7: Labas rytas. Mano argumentas, tai visiškai nepalaikau teismo sprendimo dėl kelių aspektų, kad esminis dalykas, ką šitas jos kolaboravimas, bendradarbiavimas, vadinkit kaip norit, ką jis atnešė Lietuvai. Tai atnešė trėmimus, atnešė okupacinę valdžią ir atnešė tą pačią sovietinę saulę. Ką mes dabar su šito sprendimu galim daryti? Tai kad mes turim jau dabar daug kolaboruojančių ir bendradarbiaujančių su priešiškom valstybėm asmenų ir žmonių. Tai vadinasi, kad jie gali savo laisvai tą vėl bandytą saulę parnešti ir nesitikėti, kad nebus jokio atsakymo į veiksmą. Ar kaip?
2: Pone Ragauskai, darytume tokias išvadas?
3: Nu, čia vėl neteisinė išvada, emocinė išvada, jo vertinimas subjektyvus, bet aš norėčiau vieną pastabą remarką, kai paminėjo ponas Karčiauskas, kad vien teismas šališkas arba neteisingas, kadangi nebuvo įtraukta komisija. Komisija nėra subjektas. individualus aktas yra ne komisijos ir visiškai čia komisija negalėjo net dalyvauti. Tai yra direktoriaus sprendimas. Ir jis subjektyviai šiuo atžvilgiu atsakingas už šitą sprendimą.

0: ir motyvai. Tai todėl teismas visiškai neturėjo nei remtis tos komisijos, arba net kviesti tą komisiją.
1: Gerai, tiek dar labai trumpai pacituosiu argumentus, skundo argumentus, persiekiama dėl politinių pažiūrų, pažeistas anūkės privatus gyvenimas,

0: Tas Lomėje neris dėl politinių pažiūrų, ką ponas Klačiauskas kalba?
1: Nu, aš vėl čia jūs verčiat pasisakyti politinio tokio vertinimo.
0: Ne,
1: čia
0: skundo
2: argumentas. Bet tai
1: jo, skundo argumentas, tai yra žmogaus individualaus, jis šiuo atžvilgiu motyvus savo sustatė taip, kaip jis sustatė. Šiuo atžvilgiu aš atstovas ir atstovauju jį teisme. Skundo motyvai, kur jinai laikė, kad tokiu būdu pažeidžiamas didesnė jos materialinės teisės, ta prasme, kaip paveldėtoja, kad vien pats faktas nuėmimo jos giminaitės, tai gali sukelti ir tiesioginės pasekmės, leidyklos atsisakyti spausdinti knygas, pats, sakykime, vardas, ne, šeimos, kaip tai būtų pažeminimas, tai išeidama iš tų principų, jinai gynė savo teises. Mhm. Tai aš manyčiau, kad tai yra visai normalu, kiekvieno žmogaus teisė tokia yra. Teismas iš pradžių nenorėjo priimti skundo ir laikė, kad jos teisių čia nepažeidžia. Nu, įsikišus vyriausiam administraciniam teismui, skundas gal galia buvo priimtas ir persvarstyta, ir teismas laikė, kad į pažeidimas tokiu būdu turės į jos materialinės teisės.
2: Pone Karčiauskai, kaip jums šitie argumentai, kuriuos gal teismas atsižvelgia mažiau, bent jau vakar dėstama savo argumentus viešai?
3: Paminėkit dar kartą argumentus.
2: Dėl to, kad šeima visa nukentės, kad štai anūkė, kuri perleidinės knygas, dar kažką darys, gali tos knygos būti neperleistos, nes bus pažemintas pats poetės atminimas.
3: Emocijos, viso labo emocijos. Jeigu poezija gera, tai kodėl ji neturėtų būti leidžiama? Esam demokratinė šalis. Ir teisinė dar vis tikiuosi, nors kai kurie sprendimai kelia abejonių, ar mes esam teisinė valstybė. Ką darysi?
0: Taip.
3: Bet čia emocijos.
0: Dar vieną skundo argumentą mačiau, Salomėja Nėris apskritai neegzistuoja, nes yra Salomėja Bačinskaitė Bučienė. Na, bet galbūt mes prie šito jau nesustosime.
2: Steponas iš Mažeikių. Sveiki.
4: Labas rytas. Žinot, čia tokia diskusija įdomi. Aš pasakysiu taip, kad pono Karčiauską ir kitus nuvežtų šiandien į Maskvą, tai jie parvežtų ką tik nori. Taip, kad nereikia sakyti, kad ten parvežė saulę ar dar ką nors. Laikai buvo tokie, kad tą vežė, ką liepi vežti. O ne tą, ką poetė norėjo.
0: Taip, bet supratum. Petrai, ne visi galbūt taip elgėsi. Kiti tiesiog pasirinko kitą kelią ir nebūtinai tapo žinomi tada.
3: Ar galiu reaguoti?
2: Žinoma.
3: Reaguoju tuo pasakydamas, ką jau ne kartą akcentavau. Prisiminkim, kad Salomėja Nėris tuo išdavystės keliu pasuko ne tada, kada sovietų tankai važiavo į Lietuvą, o 1929-32 metais jau. Prisiminkim jos istoriją, va čia yra problema, kad nieks nežino tikrosios Salomėjos Nėries istorijos, neskaito, nors yra Aleknos. Puiki knyga, tik reikia mokėti skaityti.
0: Mhm. Gerai.
2: Ir Juozas dar iš Vilniaus laukia savo žodžio. Sveiki, Juozai.
5: Labas rytas. Čia aš norėjau patikti komentarą prieš tai skambinusių žmonių, pačių pirmų, kurie ten labai liaupsino Salomėjo Nėrį, kaip čia Kernagį sukūrė dainą. Tai labai akivaizdu, kad sovietmetis žmonių atėmė smegenis ir kritinį mąstymą, nes Kernagis sukūrė tą dainą kaip parodiją ir pašiepti sovietmečiui, o žmonės, kadangi yra sovietiniai, kolchoziniai, kumečiai, tai jie ją priėmė kaip didžiausią himną ir dabar toliau liauptina tą dainą, kuri yra iš tikrųjų sovietmečio parodija ir ten dėl to įdėti Salomėjos Nėries žodžiai, kad pašiepti tą laikotarpį. Tai čia yra apgailėtina, tai parodo mūsų visuomenės apgailėtina bukumą.
0: Taip, tai sako ir Kernagio amžininkai naujausiuose dokumentiniuose filmuose, tačiau tai pašiepimas ne pačios dainos, o to laikmečio. Tiesa, kai jūs esate teisus, visuomenė to nesuprato. Ir tas,
2: Pone Ragauskai, taip hitu. Gal prie apibendrinimų prieinant, na, kai kam gal kyla tokia aliuzija, štai kalbant apie visą Salomėjos Nėries biografiją, kad tai buvo tarpukario švenčionė, nelyginant su dabartimi ir jie užduoda klausimą, ar tada švenčioniniai pasikeitus, tarkim, okupavus Lietuvą, irgi pastatytumėm paminklą.
1: Tada prisiminkim visą istoriją, kas buvo įgi antro pasaulinio karo Lietuva, tai autoritarinis režimas, tai ne demokratinis, tai yra perversmas, tai yra Lietuvos kariuomenės išdavimas, tai yra uždraudimas visų partijų, tai yra Seimo išvaikimas, tai apie ką mes čia kalbam. Kodėl įstatymas, kuris nusako, kad

0: vieno autoritarinio, totalitarinio režimo, bet gudriai ir specialiai išjungiamas tas laikotarpis, kai kuriuo galime įvardinti autoritarinį režimą, lygiai taip pat. Ir lygiai taip pat tenais nukentėję yra žmonės. Dabar jos dalyvavimas autoritarinio režimo būdu, tai yra tiesiog istorinis vertinimas. Jis negali būti vertinimas teisiniai valstybei šiuo duotu atveju. Įstatymo leidėjas aiškiai, griežtai pasakė, kada galim tokį objektą pripažinti vienu ar kitu. Šiame akte nebuvo tų visų aplinkybių, kad šitą objektą galim būtų įvardinti kaip propaguojantį autoritarinį režimą.
1: Pone Karčiauskai, kas toliau? Kas toliau? Ar na, desovietizacijos komisija štai irgi sako, kad ir teismas sako, kad šitas teismo sprendimas savaime nereiškia, kad ateityje negalėtų būti priimtas naujas sprendimas dėl paminklo, ar toks naujas sprendimas galėtų būti, kas jį galėtų priimti?
2: Sunku pasakyti, nes jūs tikriausiai puikiai žinot, kad desovietizacijos komisija beveik metais sustabdžiusi savo veiklą, reaguodama į būtent tokią kritiką, kurią aš jau...
3: Taip, argumentų mes šį gal neišgirdome.
1: Tringa truputį ryšys. Taip, dabar gali tęst.
2: O dabar.
1: Girdim.
2: Taip, girdisi, tiki. Taigi, kas priims naują sprendimą? Teismas be abejo gali, tačiau desovietizacijos komisija ar toliau dirbs, nieks nežino. Mes nebereikalo sustabdę esam jau metus laiko ir kažkodėl Seimas nesiteikė išgirsti mūsų ir mes inkorporę atsistatydinom protestuodami prieš politinį spaudimą, tačiau Seimas kažkodėl mūsų atsistatydimo nenagrinėjo, tai realiai mes pirmadienį baigėm kadenciją, o naujos komisijos dėja nėra. Taigi kas nagrinės?
0: Gal galima vis dėlto paskutinė, vis dėlto visam tam ginčia kažkaip tai dingsta pati idėja. O kas gali spręsti iš vis? Stovėti viešoje dviejai, kokį tai paminklą? Kodėl ten gali spręsti žmogus iš Panevėžio arba valstybinė institucija? Čia yra Vilniaus bendruomenė. Vilniaus miesto gyvenamojo vietovė. Jinai šiuo atveju pagal konstituciją turi savivaldą, plus savivaldybės funkcija savarankiška. Tai mes užmirštam tai, kad vis dėlto ir Europos savivaldos chartija Lietuva pasirašiusi. Palikim šiuo atžiūgiu spręsti vietiniai bendruomenį ir nesikiškite. Aš nesikišu į kito miesto bendruomenę ir aiškinu, kas kaip pavadinti gatvę.
3: Tačiau reikia miesto referendumo praktiškai.
0: Yra numatyta apklausos ir panašiai. Tai šiuo atžiūgiu esu šalininkas tai, kad tai turi nuspręsti tiesiog vietos miestas. Bendruomenė.
2: O gal visa Lietuva turi nuspręsti?
0: Ne.
3: Na, čia irgi dar.
1: Taip, ir čia dar vienas ginčas. Dėkui jums, su mumis pirmajame raunde buvo teisininkas, advokato padėjėjas, dirbęs su šia byla, Liudvikas Ragauskis ir taip pat desovietizacijos komisijos pirmininkas, skaičiuojantis jau paskutinės dienas šiame poste, nes kadencija baigėsi, Vitas Karčiauskas. Ir taip pat mes klausėme ir jūsų, kaip vertinate teismo sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo, Mariau, kokie rezultatai?
3: Mes kažkada tokią laidą panašią darėme už gerus metus ir rezultatai buvo labai labai panašūs, beveik per pusę. Teigiamai teismas apgynė meną, mano 45% balsavusių, o 44% sako neigiamai, nes sostinėje liks paminklas išdavikė, 11% mano, kad apstai nemano, kad tai yra ginčio pabaiga.
1: Panašu, kad balsavo, ir žiūrint į tuos rezultatus neatrodo, kad ginčio pabaiga.
3: Iš esmės
1: pabaiga.
3: Lietuva pasidalinusi į dvi
1: dalis. Matysim, kaip keisis jūsų nuomonės per antrąjį LRT radio ringo raundą.
4: LRT radio ringas.
3: Taip, tęsime LRT radio ringą apie vakarykščių teismo sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje nukėlimo, kad jis stovi, kad jis turi stovėti ten, kur stovi ir argumentų jį nugriauti nepakanka. Antrame raunde susitinka Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentė Nerija Putinaitė. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Ir istorikas Valdemaras Klumbys, kurio argumentai teisme vakar skambėjo, na, teisėjai priėmė kaip teismo argumentus, tačiau tie patys argumentai skambėjo ir Valdemaro Klumbio istoriko kai kuriuose komentaruose. Sveiki, malonu matyti jūs studijoje.
6: Sveiki.
1: Taip, ir mes primenam, kad jūsų nuomonių taip pat labai laukiame, galite atsidaryti LRT portalą, ten po LRT radio transliacijos langų rasite klausimą, kaip vertinate teismo sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo, pasisakykite ten, taip pat galite mums parašyti elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt, tiesa, visų laiškų nežinau, ar net spėsim perskaityti, nes jie plūste plūsta, tad telefono numerį taip pat

0: Primenu, jeigu tikrai norite įstraukti į diskusiją, 05-2363-111.
1: Taip, ponia Putinaitė, pradėkime nuo jūsų, kaip vakarykštis sprendimas nustebino jūs, ar vis dėlto tikėtis to, kas vakar įvyko?
2: Nustebino, bet galbūt labiau dėl to, kaip teismas interpretavo. Nes man truputį nustebino, žinot, dėl to, kad mes, žinoma, turim įstatymus. Ir čia teisininkas prieš tai kalbėjęs, jo pagrindinis argumentas buvo tas, kad teismas laikėsi teisės aktų, kad teismas griežtai vertino pagal teisės aktus, žiūrėjo, aš apie procedūras čia neaiškinsiu, bet mane labiausiai nustebino tai, kad tarsi įsivaizduojama, kad čia tokį klausimą galima vertinti pagal kažkokią tai raidę. Iš tikrųjų, teismas visada tokiais atvejais atlieka interpretaciją. Ir ta interpretacija, kuri yra, jinai yra labai siaura. Kaip aš supratau iš tos medžiagos, kuri yra viešai pateikta, reiškia, jeigu tu kalbi apie tai, kad įstatyme yra numatyta tai, kad dalyvavo priimtus sprendimus turėjusius įtakos ten okupacijos politiniam struktūrom, tai labai siaurai teismas tą susiję su buvimo administraciniam poste. Ir man pats šitas susiaurinimas interpretacijos, jis atrodo labai keistas, aš jo nelabai suprantu, nes iš tikrųjų, jeigu yra taip, kaip, jeigu mes dabar iš tikrųjų remiamės, kas yra įstatyme, tai dalyvavimas priimant sprendimus, jis apima labai plačią sąvoką. Ir pavyzdžiui, tai, kad politiniams struktūroms, tai politinės struktūros irgi čia nėra tik tai ministerijos postai arba dar kas nors. Čia politinė struktūra, jinai nėra administracinė, jinai daug plačiau. Tai man atrodo, kad tas teismo labai didelis susisiaurinimas interpretacijos ir vertinimas pagal raidę, kažkokia tai raidė. Mm-hmm. Labai susiaurinta.
0: Pone Klumbi, ar tai yra interpretacijos susiaurinimas, nes jūsų išvado irgi, sakėte, Salomėja Neris atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą, ar vien priklausyti organams, kurie prisidėjo prie Lietuvos okupacijos, jūs turbūt to neneigiate, neužtenka. Reikia būtinai kažkokį dar būtinai sprendimą priimti.
1: Taip tariant, teismas atkartoja jūsų argumentą ir tai buvo jų argumentas, kodėl jie taip nusprendė.
3: Taip, tas mane nustebino šiaip jau, mane irgi teismas sprendimas nustebino, tai gal dėl kitų priežasčių, kad buvo įsiklausyta į šitokius argumentus, nes čia vėl teisė yra toks dalykas, kad gali vienai vertinti ir plačiau, ir siauriau gali vertinti, tai atitinkamai. Priimė tą mano požiūrį, bet ašku kitas teisėjas galėjo, ar kita teisėjų kolegija galėjo priimti kitą sprendimą. Čia vėl kitas, nes, bet kita vertus aš vėlgi su Nerija nesutikšu, nes o kokius sprendimus priimant Neris dalyvavo? Jinai įgyvendinant juos, tai dalyvavo, nes yra tas jos, taip sakant, dalyvavimas toj delegacijoje, kuri vežė ten tos Saulės prašyti. Tai čia yra, bet ar tai buvo jo sprendimas, kad reikia Lietuvą inkorporuoti, ar kad reikia Lietuvai nesipriešinti, ar kad reikia, tai ne jo sprendimas buvo, jinai tų sprendimų priimant nedalyvavo.
0: Bet jeigu važiuoji prašyti, kad Lietuva būtų priimta į Sovietų Sąjungą, ar tai nėra sprendimas?
3: Tai yra dekoratyvinis. Taip, jinai nusprendė dalyvaut šitoj, bet tai tada visi nusprendė, visi tie, kurie ir toliau dirbo darbus. Po to, kai Lietuva buvo okupuota, koks nors Stasys Raštikis, kur iki šiol paminklas stovė, po 90-ųjų pastatytas, kuris dalyvavo, vadovavo komisijai, kuri įjungė, faktiškai sunaikino Lietuvos kariuomenę, įjungė ir Raudonąją armiją ir panašiai, tai jie irgi dalyvavo, tai čia tas dalyvavimas yra labai, o čia jau prasideda interpretacija, kas yra dalyvavimas, kas yra, net nebūtinai, kas yra dalyvavimas, ar tie saugumiečiai, tarpukario Lietuvos saugumiečiai, kurie, kai atėjo Sniečkus vadovauti saugumui ir toliau dirbo savo darbą ir jau pradėjo suiminėti žmonės, dar nebuvo atvažiavę iš Rusijos, nespėjo atvažiuoti, ar jie, kas jie tokie. Jie irgi yra priiminėjo sprendimus, ar jie visi tai yra vykdytojai. Tai čia tas toks, mes galime interpretuoti labai pračiai, kaip Nerija tą daro, galime interpretuoti siauriau, kaip aš darau.
0: Duosim sureaguoti poniai Putinaitai, bet dabar Rima iš Druskininkų labai laukia. Labą dieną.
4: Labą dieną. Aš norėčiau pasakyti šitą. Visi ten šneka, kad ten Salomėja Neris buvo tokia ir tokia. Bet kodėl niekas nekalba apie jos juodą sąsiuvinį? Aš man atsitiktinai papuolė toks žurnalas ir aš perskaičiau, kad reiš,

0: kai Salomėja Nėris gulėdama mirties patale, kai atėjo pas ją kunigas slapta, jinai atliko išpažinti ir jinai iš po pagalvės ištraukė juodais viršeliais sąsiuvinį ir paprašė įvykdyti jos paskutinį prašymą – paskelbti šį dienoraštį viešai. Jis žinanti, kad Lietuva ją prakeikusi, bet tikinti, kad perskaitę šį dienoraštį, nuimsia nuo jos prakeikimą. Kodėl apie šį niekas nesako? Ir tas sąsiuvinys, tas kunigas perdavė ten partizanam ir čia ilgai kalbėti. Ir jis dabar, tas sąsiuvinys yra Oksfordo universiteto bibliotekos archyve.
1: Dėkui, Rima, dėkui, labai laikas. Mus spaudžia Laima iš Vilniaus, taip pat laba diena.
2: Laba diena. Aš norėjau priminti tokį dalyką, kad menas, aš kalbu ne tik apie Salomėjos Nėries poeziją, bet ir apie Vildžiūno šitą paminklą. Jis yra daugiakalbis. Oskaro Valdo žodžiais, grožis yra žiūrėtojo akise. Ir mes todėl galime tame paminklę pamatyti, kiekvienas gali pamatyti tai, ko ieško. Tai yra viena. Antras dalykas, ir prieš tai kalbėjusi, ponė, paminėjo apie Salomėjos Nėries kančią išgyvenimą dėl to savo klaidos. Dabar aš manyčiau, vien dėl to, kad kyla tokios diskusijos, nuimt paminklo negalima. Nes mes tada turėtumėm visus menininkus, kurie dirbo sovietmečių, kurie galėjo kurti, o galėjo kurti tie, kurie atidavė duoklę šitai santvarkai. Todėl manyčiau, kad šitas paminklas, kuris yra tikrai nepaprastai aukštos meninės vertės, jis turi likti kaip simbolis menininko kančiai, jo išgyvenimui. Todėl, kad visada menas buvo ir visada bus valdžios rūpora.
1: Dėkui. Taip, jums taip, ponia Putinaitė, vienas iš argumentų ir buvo taip. Ir tų, kurie rašė skundus teismui, kad meno kūrinys negali būti cenzūruojamas ir Vildžiūno paminklas yra meninę vertę turintis paminklas, ne tik apie Salomėją Nėrį, bet ir apie autorių tada, na, kaip čia pasakyti, vertinimą, nuėmimą būtų klausimų.
3: Nu, tokie sprendimai, jie nėra labai lengvi, ten autorius paliečia, artimuosius paliečia, bet mesgi kalbam apie tai, ką tas paminklas, kas jis yra. Ir man atrodo, čia irgi pakankamai buvo argumentuota iš centro dėl to, kad tai propaguoja režimą, nes šitas paminklas jis buvo pastatytas kaip sovietinės atminties visos politikos vienas iš ženklų, ta atminties politika turint galvoj išryškinti žmonės, kurie buvo, na, vėl ta klišė tokia, bet kurie buvo elitai, kurie buvo pasitelkti sovietų režimo kaip tokios reprezentacinės figūros labai ryškios, nes mesgi neturim kalbėti apie tos simbolius propaguojančius totalitarinius režimus, vien tos, ant kurių yra žvaigždės, ar vien tos, kurie yra Leninai. Mes turim turėti galvoj, kad menininkai Sovietų Sąjungoje, ypač rašytojai poetai, jie buvo jau Stalino labai stipriai suvokiami kaip tie, kurie yra tie elitai, kurie veda žmonės. Ir jų buvimas, jų lojalumas režimui, jų apsisprendimas už režimą buvo labai svarbus dalykas, kuris buvo propaguojamas ir rodomas. Taigi Nėris vyko į Maskvą ne dėl to, kad jinai čia iškili poetė, bet kaip elito vedančio liaudį, kurią liaudis vertina atstovė. Nes vat būtent meninė kūryba ir buvo suvokiama kaip tas toksai tiltas tarp režimo ir žmonių. Ir ta visa atminties kultūra, ta kūrimas aplink Nėrį yra labai, labai stipri sovietmečių. Mes dabar, aišku, čia galėtume labai daug apie tai kalbėti ir pavyzdžių galima labai daug parodyti, bet čia ne ta vieta, bet va tas paminklas, jis yra simbolis, kuris propaguoja, nes jis yra išlikęs iš to sovietinės atminties kultūros lauko.
4: Taip, ponia Klumby, gal sureaguokite į tai jos tą vaidmenį, na ir aš dar jūs pacituosiu viename komentare, jūs rašėte, kad poetės kūryba neprisidėjo prie nepriklausomybės netekimo. Na čia turbūt nesutiks daugelis žmonių, na ypač tų, kurie už paminklo nukėlimą, tai yra poema apie Staliną ir kiti panašūs kūriniai.

0: jie neprisidėjo, ar tiesiog vėlgi yra teisinis niuansas?
1: Nepriklausomybės netekimas jau buvo parašyti tie visi, dar nebuvo parašyti tie kūriniai, kai nepriklausomybės buvo netekta, tai čia vėl toks interpukarių parašė ten tų tokių ideologinių eilėraščių apie darbininkus, bet jų nebuvo daug ir jie buvo gana žemo lygio. Tai jie buvo parašyti jau po, tai prie nepriklausomybės netekimo jos tą bolševiko kelias ir visi kiti dalykai neprisidėjo. Jeigu taip žiūrėt, nes kažkaip mes nukrypom į kažkokį pusiau teisinį, pusiau kažkokį keistą
0: ginčą. O teismas įvyko dėl to ir kalbama apie
1: tai. Bet tai man iš viso keista. Teismas viena vertus, ten visus tos apie ką čia kalbėjot, kaip supratau, pirmoji dalykų, kurios negirdėjau, tai buvo visi ten tie teisiniai niuansai. Bet administracinis teismas sprendžia apie tai, ar poetė kolaboravo. Nu kažkaip man tai keistai visą tai atrodo. Tai jeigu mes labai norim nuteist, tai tada reikia padaryti pomirtinį tribunolą kokį nors, pasodinti visus ten ir Krėvę, ir Nėrį, ir Cvirką, ir Raštikį, ir daugelį kitų, ir Smetoną, tiesą sakant, irgi reikėtų pasodinti. Ir visą ministro kabinetą paskutinės vyriausybės, kuris nusprendė nesipriešinti. Tai daug ką čia reiktų pasodinti ir tada daryti tokį teismą, ir tada jau baudžiamą į teismą, ir tada bus kažkoks sprendimas, nes administracinis teismas, kai darosi, man truputį keistai atrodo. Tai o jeigu grįžtant prie to, kiek jūs prisidėjo, tai prie ideologizacijos prisidėjo, bet prie ideologizacijos prisidėjo labai daug poetų, tai beveik visi, kurie tuo metu gyveno, išskyrus tuos, kurių neįleido į viešą erdvę, arba kurie patys jau rašė ten Brazdžionis ir kiti, kurie gana greit pasitraukė iš Lietuvos, kai tik tai galėjo į Vokietiją. Tai, o visi kiti ir tie, kurie dabar yra laikomi, nieko neprisidėjusi pro sveitį.
2: Bet pone Klumbi, paminklas pastatytas, na štai pirmoji daly, kurio sakot, negirdėjot, sako, tik Salomėjai Nėriai yra pastatytas iš poetų, nors ir tom laikmečio.
1: Ir buvo gerai, dabar jų nėra.
2: Bet taip, bet iš poečių, tarkim, kad ji buvo būtent dėl to ir pagerbta, kad važiavo tos saulės parvežti ir kolaboravo, o ne dėl to, kad buvo, ne tik dėl to,
1: jinai
2: kad buvo poetė.
1: Jinai buvo patogi režimui, taip, tai niekas to, manau, neneigė, net ir tie, kurie gina, neneigė. Taip, iš jos buvo padarytas mitas tam tikras, kad reiškia, jinai čia, bet nors vėlgi, aš prisimenu ten tos sovietinius tekstus, kad jau labai jau dažnai rašyto apie tai, kad jin ten vežė tą saulę, vis tik pagrindė tai buvo, daugiausia kalbam apie ją kaip didžią poetę, didžiausią poetę ir visą kitą. Aišku, jos reikšmė buvo išpūsta, nes jos amžininkai dalis, taip sakant, Lietuvos viešoje erdvėje negalėjo egzistuoti, kurie pasitraukė į vakarus. Tai kas be ko, bet kita vertus, vis tiek, jinai buvo žinoma poetė ir tarpukariu, jinai gavus ir valstybinę premiją, smetoninis režimas ten apdovanojo, ne kas nors kitas. Tai vėlgi, tai pasakyt, kad jinai buvo kažkokia labai prasta poetė, kuriai paminklas statomas tik dėl to, kad jinai tą saulę vežė, gal ne. Žinant Vildžiūno požiūrius, nelabai prosovietinius, tai ir jo šeimos visą istoriją, kur ten buvo ir Ladigienė ir visa kita, tai gal kažkaip irgi, jam netrodė trefnas dalykas statyti, daryti paminklą Nėriai. Tai irgi galime tai pažiūrėti. Mes dabar turbūt žiūrim jau kitaip, nes čia vat, ir ką Nėrija jau girdžiu, sako, kad visi sovietinės atminties paminklą yra, tai reikia tada iš Žemaitį nuimti paminklą, nes jis irgi buvo padaryta tokia pat kaip ir Nėris, moteris, kairiųjų pažiūrų ir visa kita, irgi naudinga. Tai gal dar ir Maironiui reikia nuimti paminklą, kuris irgi sovietinčių pastatytas, irgi buvo inkorporuotas kažkokiu tai keistu būdu į tą sovietinę atminties politiką ir sovietinę kultūros panteoną. Tai ir Mickevičiui, tai daug mes paminklų.
2: Gerai, laikas bėga, duokim. Pirmiausia, gal klausytojus, nes labai laukia Vytautas iš Vilniaus. Labą dieną.
3: Labą dieną. Tai norėjau dar kelis dalykus pasakyti, bet dabartinis, paskutinis kalbėjusiojo komentaras apie tai, kad ką tarybinė propaganda sugalvojo pastatyti į savo panteoną, tai čia yra tiesiog baisus, nes aktyvus veikimas, aktyvus Nėries veiksmai ir tai, ką tiesiog pririšo sovietai, tai yra du skirtingi dalykai, kaip ir neveikimas, Smetonos, vyriausybės, nesipriešinimas dėl tam tokių priežasčių ir aktyvus veikimas vežant Stalino saulį yra du skirtingi dalykai. Bet šitas teismo sprendimas turbūt parodo didžiausią Lietuvos bėdą po 36 metų nepriklausomybės, kad mes vis žiūrim, kaip tą poetę išplauti, kaip ten tą grožį atrasti, kaip viena irgi kalbėjusi paskambinusi pašnekovę. O ne žiūrim, kaip kokiems žmonėm, kad nu, ir galim pastatyti galbūt ir geresnį paminklą ir kažkokiem labiau Lietuvai nusipelniusiam žmonėm ir rašytojams, lyg mum to trūkumo.

0: suvoktų, bet ne, mes kaip tokie elgetos, mes jau tokį turim ir geriau turbūt nepadarysim ir dėl to geriau atraskim, kaip mes tą poetę galėtume perskaityti geriau, o kai tuo tarpu, jeigu paskaitytume jos odės Stalinui ir Leninui, tai tikrai kraupu skaityti. Ačiū.
1: Dėkui už skambutį ir Viktoras iš Panevėžio, sveiki.
2: Sveiki. Aš norėčiau tik pakomentuoti tą teiginį, kad savivalda vietos turi teisę nuspręsti, pamirštant, kad Vilnius vis dėlto yra Lietuvos sostinė ir konstitucija, mes tą vieną pirmųjų įrašėm dalykų, kad Vilnius mūsų istorinė sostinė ir tai yra vis dėlto simbolis. Na, jeigu mes Vilniui statom, ką Vilnius sako, sumasta ir turi tik teisę Vilnius spręsti, apie tai truputį neteisinga, mes turėtume atsižvelgti kaip ir visų mano.
3: Taip, visų. Taip, dėkui, ponia Putinaitė, gal sureaguokite į tai, ką sakė istorikas Valdemaras Klumbys paskutiniu savo argumentu. Na ir dėl tų, kad ir Neries anūkė skundžiasi, nėra įrodymų, kad paminklas iki šiol turi sovietinę ideologinę reikšmę.
4: Na, aš galiu pakomentuoti, kad aišku, čia tas mėginimas sakyti, kad ten Žemaitė ar kiti, nu tai čia toks pro šalį, aš manau, visiškai čia mes ne apie tai kalbam. Bet man atrodo, va, tas buvimas Neries paminklo Vilniaus vieno iš tokių svarbių vietų viešųjų, jis iš tikrųjų mus laiko už kojos tam sovietmetį. Jis tiesiog, ir man atrodo, ir ta laida, ir tie argumentai rodo, vis dar Neris yra pati didžiausia lietuvių poetė. Nu, supraskim, kad visą tą iš tikrųjų sukūrė sovietai. Tos didžiausios poetės, nuostabiausios, važiausios į Maskvą, kūrusios poemas apie Staliną. Manau, tai absoliučiai trukdo mum ir mūsų paveldą, ir mūsų kultūrą įvertinti adekvačiai, ką mes čia turim iš tų didžiųjų. Čia buvo paminėta, aišku, Degutytė arba, pavyzdžiui, nu, Vaičiūnaitė ar kiti ten. Nu, aš manyčiau, iš tikrųjų, mes turim ir poečių, ir kitų, kurie, ir poetų, kurie, nu, tikrai čia, ta Neris dabar viską užgožė ir mes čia įsivaizduojam, kokie jinai čia nuostabi ir toliau gyvenam tom sovietinės propagandos įstatyti į kažkokius tai rėmus. Čia niekas nesako, kad nėra ir reikia užmiršti kaip tokia. Čia ne apie tai kalba. Čia kalba apie paminklą, kuris ją iki šiol rodo kaip didžiausia Lietuvos kultūros šviesulį ir palikimą. Čia apie tai kalba.
1: Pone Klumbį, veidai sako daug, bet gal pasakykit ir mintimis, ką jūs apie tai galvojat ir kokį matytumėt, vat, artėjant prie laidos pabaigos, kokį matytumėt kompromisą. Nes matom, kad visuomenė turi stipriai skirtingas pozicijas, koks galėtų būti sustaikymo kelias. Nu ir išėjimas iš tų sovietinių rėmų, galbūt apie kurios kalbėjo Nerija Putinaitė. Ir tuo pačiu požiūris naujas, suprantant istorijos visą skausmingumą.
5: Ja, tai aišku, mano tas veidas tai buvo labai nustebęs, kad reiškia šitas paminklas Vildžiūno ją rodo kaip didžiausia Lietuvos poetė. Nu nežinau, aš jau galima ir taip interpretuoti, bet aš tai nematau tokio tame paminklė, aš matau tiesiog nu, paminklą Nerį, kuris šiaip gana kamerinis, ne centrinėje miesto aikštė, nežinau, kodėl tokia svarbi šita vieta yra, ne katedros aikštė pastatytas, cirkus ir tai svarbesniai buvo vietoj. Tai čia toks kaip tik kamerinis pakankamai kūrinys, tai nežinau, kuo ten jis rodo, kad yra toks pati svarbiausia poetė Lietuvos. Tai čia tiesiog tas, kuris gyveno sovietmečiu ir žino tą visą kalbėjimą, tai taip, jis taip interpretuoja. Bet tas jaunas žmogus, kuris jau šitų visų diterambų nėrė jau nežino, tai nu, jis mato tiesiog vieną iš paminklų ir viskas. Tai, o dėl susitaikymo, tai čia sudėtinga, nežinau, neturiu atsakymų, nes aš ir pats galvau, kaip ten tą daryti. Ir ką čia įmanoma daryti, nes nu, visuomenė yra pasidalinus akivaizdžiai per pusę.
3: Taip.
5: Ir kaip ta, nes jeigu nuimsi paminklą, tai bus nepatenkinta viena pusė, uždėsi paminklą, bus nepatenkinta kita pusė.
3: O lentelė?
5: Nu, galima tas lentelės dėliot. Ai, nežinau, tos lentelės. Nu, taip, gerai, galima lentelė, galima ten, bet, nu, aišku, šiaip paminklą tada pakeisi, jau tada bus autorinių teisų pažeidimas, jeigu ten prie to paminklo dar kažką pastatysi, nu, kitą paminklą šalia šalia to. Tai nes vis tiek tai yra kompozicija, ne tik pas paminklas, bet ir visa erdvė aplink yra irgi to paminklo dalis. Tai nėra taip paprasta ten kažką tai pakeisti, nes būtų galima teoriškai pastatyti kitą paminklą, kuris parodytų kitą tą
1: Bet yra siena už paminklo, kurią gal galima kažkaip interpretuoti?
5: Gal ir galima, ne, aš tokius dalykus, kai yra menų bandoma daryti, tai visai nieko prieš, kai čia minėjo Dekutytė ar kitas poetės, tai puiku, statomu, kodėl jom niekas nestato paminklų, tai imkite ir statykit, jeigu jūs norit, nu, ne jūs, ne konkrečiai jūs, bet jeigu norim statyti, kas jums neleidžia, tai tie, kad tie paminklai yra labai baisus ir tiesą sakant, visi po 90, nu, dauguma Vilniuje pastatytų po 90 metų paminklų, nu, ir baisus. Ir meniškai, nu, labai žemų lygio, absoliučiai dauguma, tai...
1: Bet iš principo, jūs
4: atsiprašau, tiktumėt... Gedai paminklas yra puikus.
5: Tai Gedai geras, taip, Gedai geras.
4: Gedos paminklas puikus, nereikia Valdemarai vis dėlto čia
5: dalis
4: sureikšminti.
5: Yra... Prasti tie paminklai, ypač tie, kurie yra figūriniai paminklai. Gedai ne figūrinis ir jis yra geras.
1: Pone Putinaitė, kaip jūs galvojat, susitaikymas čia įmanoma šitoje temoje, nes mes matom ir dabar dar kaistantį telefoną. Kur tikrai nepriimsim jau visų skambučių ir neišklausysim visų nuomonių, bet jos akivaizdžiai skiriasi. Koks būtų susitaikymo kelias? Ar jis įmanomas ir kaip čia persvarstyti? Gal per Salomėją nėra dabar ir atlieka valstybė na tokį permastymo kelią požiūrio apskritai į visą savo istoriją?
4: Nu, aš galbūt pasakysiu taip irgi nepatik žmonėm, bet laikas tokius dalykus sutvarko, reiškia šiais kartą, kuriam Neris labai reikšminga, nes iš tikrųjų jau mokyklos programos jau moko apie tą jos dvigubą vaidmenį. Jinai visada liks mokyklos programose ir visada apie ją bus mokoma, bet vis dėlto aš kiek matau jau jaunai kartai, jinai nėra ta pati nuostabiausia poetė ir iš tikrųjų turbūt, na, nežinau po kokių, jeigu čia ir toliau tie teismų sprendimai užsitęs, kas aš nu, nematau, kad čia labai produktyvu tai, kas viskas čia vyksta, tai nu, ko gero tas reikalas bus išaldytas kuriam laikui ir vėliau. Gali būti nuimta be jokių problemų šitas paminklas atėjus laikui, aš manau, bet aišku, ta visa emocinė įtampa, kuri šiuo metu yra, tai jinai nėra labai, labai, labai sveika, žmonės labai emocingai reaguoja ir skambinantieji. Man, aišku, tas truputį keista, bet matyt, žmonės taip labai artimai
3: taip, prie tas
4: neries yra prisirišę.
3: Taip, šiandien mes klausime, kaip vertinate teismo sprendimą dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje. Vakar primenam, kad teismas nusprendė. Tiesa, teismo sprendimą dar bus apskūstas, ar ne?
1: Greičiausiai, tai bent jau vakar Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos taip. Tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sakė, kad greičiausiai jis bus skundžiamas tas sprendimas, tuomet
3: O tai dar pusantrų metų
1: taip,
3: turėtų
1: tęstis. Taip, skaičiavo teisininkai, kad apie pusantrų metų dar gali tęstis byla. Mes dėkojame šiandienos laidos dalyviams, tai Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentei Nerijai Putinaitei, taip pat istorikui daktarui Valdemarui Klumbiui. Dėkojam jums, kad diskutavote.
3: O rezultatai?
1: Rezultatai mūsų apklausos.
3: Beveik nepasikeitė. 48% teigiamai vertina, teismo sprendimą 42 neigiamai ir dar kol kas sako, kad tai ginčio, dar tai nėra ginčio pabaiga 10% mano.
1: Dėkui visiems, kurie dalyvavote, kurie skambino rašėte mums, atsiprašom, kad visų laiškų tikrai nespėjom perskaityti ir linkime jums pasidalinti šios laidos įrašus su artimaisiais draugais, kuriems rūpi ir tikimės, kad galbūt ir neteks šito prie šitos temos grįžti, nes bus rastas koks nors kompromisas. Liepa Želnienė.
3: Ir Marius Jukubaitis, baigiame laidą.
1: Radio Ringas. Iki.

0: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
1: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
2: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
3: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
4: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. /lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
5: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
6: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną.

0: Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
2: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius Jay Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
3: Alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Ryte Radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Tarp Ukrainos ir Rumunijos esančios Moldovos prezidentė pasmerkė jos žodžiais rimtą Rusijos dronų ataką, per kurią Rumunijoje buvo sužeisti du žmonės. Kaip socialiniame tinkle X rašomoje sandu, Rusija yra pavojus ir ji turi būti sustabdyta. Savo ruoštų reaguodamas į incidentą, NATO aljansas pasmerkė Rusijos neatsakingumą. Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtu ir neatsakingu eskalavimu. Bepiločiui orlaiviui šią naktį pataikiusi gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisras, sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudimų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskeltas oro pavojus. Tęsiantis karui Ukrainoje, Maskvos paleisti dronai periodiškai išskrenda į NATO narės Rumunijos teritoriją. Balandį taip pat Galaciją dronai pataikė į gyvenamojo namo kiemą. Palei Rumunijos sieną su Ukraina dažnai randami nukritę dronai ar sprogmenys. Šios nakties incidentas yra pirmasis nuo karo pradžios, kai nukenčia Rumunijos civiliai. Seime šią valandą rengiamas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kuriame bus aptariama situacija, paaiškėjus masiniai duomenų vagystei iš registrų centro. Posėdis organizuojamas opozicijos prašymu. Pasak komiteto pirmininko pavaduotojo Lauryno Kasčiūno, reikia išsiaiškinti, kokios yra galimos grėsmės ir rizikos dėl įvykusio incidento.
2: Esminis klausimas šiuo atveju tai yra nacionalinis saugumas ir galimos grėsmės mūsų žmonėm. Ypač jeigu kalbam apie mūsų pareigūnus, žvalgybos pareigūnus, karininkus, kitus sprendimų priėmėjus, kurių duomenys gali būti patekę į priešiškų valstybių rankas. Be jokios abejonės įdomu ir pirmos versijos, kas tai galėjo padaryti, kokios yra rizikos, kokios gali būti metodikos ir taktikos taikomos prieš mūsų svarbius žmonės. Šitoje vietoje be jokios abejonės valstybė turi imtis atitinkamų priemonių.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Teisėsaugos atstovų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Policijos generalinis komisaras teigia, kad pareigūnai artimiausiu metu prašys valdančiųjų kitų metų biudžete policijai papildomai skirti per 160 milijonų eurų. Pasak Arūno Paulausko, Lietuvoje pareigūnų darbas finansuojamas prasčiausiai visoje Europos Sąjungoje.
3: Mūsų šiuo metu yra įvardinama suma yra papildomi 168 milijonai eurų. Dabartinėme kontekste atrodo didžiulė suma, bet kuomet mes pasižiūrime į policijos organizacijų finansavimą, mes matome, ir tai yra oficialiai Europos Sąjungos statistika, Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje, jeigu nalygintume su bendruoju vidaus produktu. Tai tikrai mano manimu, ši situacija nėra gera ir čia reikalinga tikrai gilesnė diskusija ir mes galim motivuoti, kaip pasakau, iš tų 168 milijonų eurų papildomų, kurių reikia, kiekvieną eurą, kodėl jis šiandien policijai yra reikalingas.
1: Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas. Jungtinės tautos įtraukė Rusijos ir Izraelio pajėgas ir jėgos struktūras į ginkluotose konfliktuose seksualinį smurtą naudojančių šalių ir organizacijų juodą į sąrašą. Šiame sąraše taip pat yra tokios šalys kaip Sudanas, Haitis, Kongo Demokratinė Respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Jungtinių tautų vadovas Antonijus Guterešas dar praėjusį rugpjūtį įspėjo Rusiją ir Izraelį dėl galimo įtraukimo į šį sąrašą. Nepaisant įspėjimo organizacijos vertinimu, tiek Rusija, tiek Izraelis sistemiškai naudojo seksualinį smurtą per karinius veiksmus Ukrainoje ir palestiniečių teritorijose. Pagerbdami žuvusio Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugnegesio Albino Karaliūno atminimą, šalies ugnegesiai jį pagerbė tylos minute ir nuleistomis vėliavomis. Kaip skelbė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, pagerbent žuvusį ugnegesiai kolegos buvo kviečiami sustoti į rikiuotę, įjungti mėlynos gaisrinių automobilių šviesos signalus. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Pus vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 10:05.
0: 10:12.
4: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Į LRT kreipėsi pranas, kuris už savo automobilio tepalų keitimą sumokėjo 400 eurų. Vairuotojas įtarė, kad keisdami tepalus, mechanikai kažką dar neva pakrapštė greičio dėžėje ir taip išputė kainą. Kaip jums, mėly klausytojai, sekasi susigaudyti, ar už automobilio tvarkymą sumokate tiek, kiek ir turėtumėte? Apie tai pasikalbėti kviesiu visai netrukus. Šie mokslo metai 5-10 klasių mokiniams savaitę trumpesni nei praėjusieji. Vieni tėvai džiaugiasi, kiti skundžiasi, nes neturi kur palikti vaikų, tad galvoja, kuo juos užimti. Jūsų manimu, ar pasiteisino ministerijos sprendimas savaitę sutrumpinti mokslo metus? Diskusija maždaug po pusvalandžio. Kaip veikia gegužės pirmąją įsigaliojusi nauja tvarka, draudžianti gydymo įstaigoms imti priemokas už paslaugas, kurias apmoka valstybinė ligonių kasa? LRT radijas gauna signalų, kad sistema neveikia. Gydymo įstaigos toliau ima priemokas. Ką jūs pastebite? Tai aptarsime po 11 valandos žinių. 90-metis Dailininkų sąjungos narys, skulptorius, karikatūristas, poetas Mindaugas Milinavičius, tikras dzūkas, tačiau puošia Aukštaitijos miestelį Mielagėnus. Ši istorija laidos pabaigoje, tad su LRT radiju kviečiu likti iki pat vidurdienio.

0: 10 12.
1: 10 valandų 11 minučių į LRT kreipiasi pranas, kuris už savo automobilio tepalų keitimą sumokėjo 400 eurų. Vairuotojas įtarė, kad keisdami tepalus mechanikai kažką dar neva pakrapštė greičio dėžėje ir taip išputė. Kaina, mėly klausytojai, kaip jums sekasi susigaudyti, ar už automobilio tvarkymą sumokate tiek, kiek ir turėtumėte. Skambinkit jau dabar 05-23-63-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. O su mumis autoverslininkų asociacijos valdybos narys Remigijus Jaruševičius, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir transporto saugos administracijos kelių transporto departamento patarėjas Rimvydas Truncė, sveiki.
3: Labadiena.
1: Pone Truncė, vakar daug su jūsų kolegom kalbėjom, tai sistema yra tokia. Jeigu žmogus atvaro savo automobilį į autoservisą ir ten kažkas įvyksta, jis turi kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą ir jį jau ten viską išaiškina. Jeigu šitai tarnybai trūksta kokių nors ekspertinių žinių, tada gali kreiptis į jūs, kur jūs jau detaliau tą vieną ar kitą atvejį panagrinėjat. Apskritai, kokie maždaug mastai, kad mes suprastumėm, kaip jums dažnai tenka įsitraukti, nagrinėjant automobilio vairuotojo savininko kažkokius tai nesutarimus su autoservisais?
3: Taip, tai pirminis, kaip sakyt, kreipimasis turėtų būti būtent, kaip minėjote, į tarnybą vartotojų teisių apsaugos. Tai mes nežinom tų skaičių, kiek kreipiasi ir tarnyba, kolegos, kiek informuoja, tai pirmiausia, bando išspręsti ginčius taikos būdu, susitaikymo būdu, tai koks tai skaičius negalim pasakyti, bet galim pasakyti, kiek jau kreipėsi į mus, kad ginčas persikelia, kaip sakyti, į antrą lygį, kai abi šalys, tiek servisas, tiek vartotojas turi savo argumentus ir nesutinka dėl tų sąlygų, kaip sakyti. Tai 24 metais šiek tiek buvo mažiau tų skundų, 27, padaugėjo 25 metais, 61. O jau šiemet jau gavom apie 30 skundų, kurių tarsime dėl remonto paslaugos būtent.
1: Gerai, ir kokio pobūdžio tie skundai dažniausiai būna?
3: Aš galbūt suskirstyčiau į tris grupes. Tai dėl pačio gedimo nepašalinimo, esminis.
1: Sutvarkė, bet nesutvarkė.
3: Nesutvarkė. Antra kategorija būtų dėl atsiradusių kitų gedimų po remonto. Tai tiesiog pasiima klientas mašiną ir mato, kad galbūt remontas to, kurio prašė, atliktas teisingai, bet atsirado papildomų trūkumų, kaip sakysim, kažkur nebuvo priveržta, ar ten vat, atvejs pasunis, kad šlapia salonas, sugedusi automagnetolą ir panašiai. Ir trečia grupė, tai dėl padidėjusios kainos. Tai šitų ginčių administracija nesprendžia, čia tikriausiai turėtų būti likti tat reikalas.
1: Mili klausytojai, kaip jums sekasi susigaudyti, ar už automobilio tvarkymą sumokate tiek, kiek ir turėtumėte apskritai, galbūt esate įsivėlę kokius nors konfliktus su autoservisais, kai jums pasakė, tiek reikės mokėti, o paskui paprašė tiek sumokėti, arba štai kaip minėjo pašnekovas, tarsi tvarkė gedimą, bet nesutvarkė, arba net kitų gedimų atsirado po to, kai jau automechanikai tvarkė jūsų automobilį, skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Pone Jaruševičiau, jūs iš praktikos ką matot, kaip dažnai iš tiesų vartotojai kuo nors yra nepatenkinti, kai atvaro savo automobilį į autoservisą?
4: Iš praktikos turbūt reikėtų ieškot daugiau to nepasitenkinimo šaltinio. Nes kai jau ieškom sprendimo nepasitenkinimo yra vienas dalykas, bet ko gero logiška būtų labai panagrinėti, o kodėl tie nepasitenkinimai iš principo atsiranda. Tai ko gero šioje vietoje reikėtų abipusiai atkreipti dėmesį, kad yra reglamentuota, kad turi būti susitarimas ir labai dažnai tas nepasitenkinimas vyksta dėl labai skirtingo požiūrio į tą automobilio remontą iš serviso pusės ir iš savininko pusės. Tai yra šitoj vietoj nepasitenkinimas lūkesčių vyksta, kadangi savininkas dažnai žiūri į tą remontą gerokai kitaip negu servisas ir to galima būtų išvengti daugiau bendraujant prieš remontą ir išsiaiškinant daugiau detalių. Tai yra, kas bus keičiama, nes kiekvienas remontas susideda iš dviejų esminių dalykų. Tai yra detalės, kurią reikės pakeisti, ir darbo laiko, kurio reikės tai detaliai pakeisti. Ir jeigu abi pusės prieš remontą šitas taisyklės tarpusavėje aptartų, tai tų problemų liktų tikrai daug mažiau.
1: Skambina klausytojai Živilė Kaunas, sveiki.
0: Labas rytas, šita tema yra labai sudėtinga. Iš tikrųjų, padinkiu konfliktas arba ginčas tarp miško ir pievo. Kas turi daugiau miške pievoj ar augaliukų, ar miške medžių? Nes ginčiasi aklas su kurčiu arba nesutaria aklas su kurčiu, nes dažniausiai atveju servise yra žinovai, kitoj pusėje ateina klientas mažai žinantis. Jeigu klientas žino daug, tai susitvarko pat, o dažniausiai atveju, nu, sakysim, kaip aš, va, klientė ateinu, nieko nežinodama apie automobilį. Ir bet iš mano 30 metų vairavimo stažo ir automobilio naudojimo, tai aš einu arba pas į tą servisą, kurio vadovą pažįstu, ir iš kurio galėsiu išsireikalauti, kai man padarys ką nors blogai juntamai. Ir esu tikrai važinėjusi su serviso šaltkalviu savo automobiliu, rodydama kaip bildą, dar paieškojus duobių aplink servisą. Arba netyčia keičiau akumuliatorių. Pirkau akumuliatorius, tai tas automobilis, nu truputį neapsižiūrėjau, nuvažiavau servisiuką mažą ir man akumuliatorių pakeitė toks žmogus, aš mačiau jį, jo

0: kieskaitis bendravo. Tiesiog per tiek metų atsiranda tas face kontrolas ir aš juo tikiu. Ir aš tikrai tą žmogų galėčiau rekomenduoti. Ir va tiek, kiek kitų meistrų pažįstu, kurie jau pasišneka, iš tikrųjų labai žmogaus meistro, kuris dirba asmeniškai, garbingumas, orumas. Vieni yra tokie vadinami turgaus perikupai, kurie apgau šešis kartus, o kiti yra sąžiningi žmonės. Tai va, dvi priemonės. Arba važiuoju pas veidą, arba važiuoju pas serviso vadovą, kurį pažįstu ir jis reikalausi.
1: Taip, ačiū Živilė, iš tiesų tai, ką jūs pasakė, turbūt jokiam dokumente nėra surašyta ir jokios tarnybos to negali sukontroliuoti, kaip jūs sakot, face control, veido kontrolė. Pajauti, pasitiki tuo specialistu ir jam jau atiduoti tą savo automobilį tvarkyti nuo A iki Z. Kęstutis iš Klaipėdos, sveiki.
2: Labą dieną. Norėjau tokį atvejį papasakot, kaip būna su servizu. Nuvežė mašiną dėl tariamo gedimo, palikau, apsimokėjau pinigus 150 eurų, palikau mašiną, man po kurio laiko atsiunčia video medžiagą ir aiškina meistras, kad čia yra tas ir tas gedimas, ten pusašio ovalumas ir taip toliau, tai tokie dalykai, reikia keisti pusašį, visus tos dalykus. Šitą, mes su žmona žiūrim šitą vaizdą, taigi žiūrim, kad net mūsų mašinos numeris, kada jau išėlindo iš popačios numerio mašinos, ne mūsų mašina, o mum atsiuntė defektuojantį tą detalę. Tai galų gale mes nepatitikėjom absoliučiai šito dalyko, aišku, pinigų nereikalavom, nors galėjom tikriausiai pareikalauti už tą remontą, kadangi dėdimas, nuvažiavus į kitą servizą, 20 kelis eurų sumokėjom ir važiuojam dabar jau beveik 4 metai, joks dėdimas nelenda. O pagal jo, jeigu būčiau patikėjęs, jie būtų pakeitę pusašį, mašina BMW brangi ir reikalų tenai daug, tai būtų išėję man apie kažkiek 700-800 minimum, o tikriausiai būtų ant mūsų vardo, kam nors kitai pakeitė, iš mūsų paėmė pinigus. O toksai atvejis buvo.
1: Taip, ačiū, iš tiesų labai dramatiškas atvejis. Mėly klausytojai, laukiam ir daugiau jūsų skambučių. 05-2363-111. Skambinkit, rašykit laiškus adresu studija eta.lrt.lt. Štai dar vienas žmogus rašo, nuvežiau automobiliuką duslintuvo remontui, o pasiėmiau visiškai be stabdžių. Apsukusi ratuką, nuvežiau atgal į autoservisą, prieš tai pasiskambinusi. Ir ką, už stabdžių remontą susimokėjau vėl virš 500 eurų, nors kai nuvežiau, stabdžiai puikiai veikia, nesikreipiau dėl žalos, kadangi tai papildomai kainuotų ir pinigų, ir nervų. Ponia Truncė, nežinau, vėl iš tos praktikos, iš tų atvejų, kuriuos jūs nagrinėjat, ar jūs esat nustatę tokių, kaip čia klausytojai pasakoja, praktiškai, kad servisas arba tyčia sugadina, kad galėtų po to patvarkyti ir užsidirbti, arba iš vis bando net apgauti, rodo tavo automobilio filmuotą apačią, o iš tikrųjų net ne tavo čia automobilis. Čia jau visiška naglumo viršūnė.
3: Čia tikriausiai mums tokiu atveju nėra tekę, gal lieka tato, kaip sakyti, prerogatyvai, bet taip, čia ką mes girdim, tai galima sukčiavimo atvejis, nu, čia nuo to, kaip sakyti, čia tai jau neapsisaugosi kartais, bet dėl stabdžių, kur minėjo, tai taip, tai realiai atliktas remontas tikriausiai netinkamai, nes nu, kažkas buvo atlikta ne taip ir automobilio agrarinė būsena pablogėjo ir šiuo atveju manytumėm, kad tikriausiai, kad turėtų servisas prisimti atsakomybę. Nes prisimdamas transporto priemonę, turėtų patikrinti bent jau vizualiai pagrindinius mazgus galbūt ir taip toliau, kad gedimų tokių nebuvo iki priėmimo. Tai šis, jeigu gedimas atsirado po serviso paslaugos, tai manau, kad turėtų prisimti atsakomybę servisas šiuo atveju. Labai svarbu reikalauti pirminiai stadijoje, kai paliekamas automobilis, užsakymo paraiškos. Joje turėtų būti viskas nurodoma, kas bus remontuojama, preliminarios kainos, automobilio duomenys visi. Tai tada žymiai lengviau atsekti pačio remonto paslaugą.
1: Pone Truncė, tai, paprastai kalbant yra taip, žiūrėkit, aš atvarau automobilį į autoservisą, aš pasakau, aš manau, kad čia 1, 2, 3 problemos yra, specialistai greit apžiūri,

Aha, pasižiūrėjom, čia trys problemos yra, bet mes dar pažiūrėjom gal čia tą. Tai žodžiu, tą pirminę tokią apžiūrą tu susireglamentuoji kažkokiam dokumente, servisas pasako preliminarias kainas ir tada tu palieki tą automobilį.

0: SMS, tada būtų lengvesnis atsekamumas ir taip toliau. Tai taip, apie papildomus darbus būtinai turėtų informuoti servisas apie išaugusius kaštus.
1: Skambina klausytojai toliau Gintaras iš Vilniaus. Sveiki.
2: Labą rytą. Šios dienos tema tokia, kai žmogus sako, neva tai jam atrodo, kad servisas kažką tai daugiau suremontavo. Tai apie ką mes kalbam, tai tokiu atveju jis galėtų remtis pagal atliktų darbų aktą, kuriame turi būti surašyta, kokie yra darbai atlikti, kokios detalės yra pakeistos, na, arba pagal sąskaitą. O dabar žmogus sako, aš sumokėjau tiek ir tiek, bet man atrodo, kad jie suremontavo daugiau ir dėl to paėmė daugiau pinigų. Tai vėlgi, čia klausimas yra toksai, ar tas servizas nepagrindė, ką jie pakeitė ir už kiek pakeitė, arba tam žmogui kažkas tai buvo nepaaiškinta. Ir sekantis dalykas, atvarius automobilį dėl kažkokio tais gedimo, būna atveju, kai tą gedimą pašalinti, reikia atlikti žymiai daugiau darbų, negu, sakykime, tam žmogui atrodo įvairių mazgų keitimas, kad būtų remontas atliktas tinkamai. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad šiuo atveju turi būti tinkama komunikacija tarp kliento ir autoserviso ir tada tokių klausimų nebus.
1: Taip, bet žiūrėk, kad jeigu man štai sakytų, štai paskambina, va, mes radom tokią problemėlę, pakeisim, nu gerai, pakeičia. Ir paskui, kaip man įsitikinti, kad pakeitė, aš tai nesuprantu, man gali rodyti ir šitą pakeitėm, ir šito jie galėjo nieko nekeisti, suprantat? Nes yra žmonių, va, pavyzdžiui, kaip aš, kurie nieko nesupranta, atidarė kapotą, nieko, tik langus keisti gali įsipilti ir viskas.
2: Na, jeigu įmanoma, tai be abejo žmogui, klientui, kuris nesupranta, galima tai ir parodyti. Dabar, sakykime, servizai mėgsta iš tikrųjų rinkti medžiagą apie darbų eigą, tai yra galima pateikti ir video medžiagą, galima pateikti ir nuotraukas, galima ir fiziškai, kaip sakant, parodyti tą pakeistą detalę, tai čia nėra jokios problemos tame.
1: Taip.
2: Čia vėlgi yra tik tai komunikacija.
1: Taip, ačiū. Arvidas iš Kretingos, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Klausom.
3: Čia aš irgi noriu atveju pasakyti, buvau nuvaręs į sertifikuotą servisą BMW keisti AGR. Nu, ten tokia tai programa, kad keičia naują dalį nemokamai. Tai atvarėm, palikom automobilį, to pasiemėm, viskas tvarkoj pasakė, išvažiavom ir pradėjo toks užesys būti. Nu, taip žmonės įdėjo vienai toj mašinai, man skambinti, sako, labai užė, galvojau, kad policija važiuoja. Nu, tada grįžom į servisą, ten dėl jie atidarė kažką, pasakė, kad turbinas sugeda. Sakau, kaip taip stoja servisą, sugeda turbiną. Tai ten parodė, nu, nuėm šlangą, nes keičiant tą gerą, ten atsidaro toks šlangas į tą į turbiną ir aš sakau, jūs kažką įmėtėt. Nesako, tas, kur darbininkas sako, aš buvau sudengęs į popierį. Ir tada jie ten pradėjo man pasakyti, dėl kad čia nusenumo ir nu, niekas negalėjo įrodyti. Nors aš tik buvau išvažiavęs, nu, kad kilometrą grįžau atgal. Prieš paimant automobilį niekas nesakė, kad ten nu, ir kažkoks užėsis. O to jie patys girdėjo. Aš kreipiausi vartotojų teisės, nu tai ten irgi į vienus vartus.
1: Žodžiu, nieko nepešėt, ar ne?
3: Ne, nu, kad ten nieks nieko tikrinu, po to aš tik pats tą turbiną nusėmiau, pasikeičiau, tas ten aš ir dabar turiu, nes aiškiai matosi, kad kažkas buvimas, tai ir nuskelta tiesiog sparnuoti. Net nekliba, net nesusidėvėjus, tik nuskelta.
1: Taip, taip, iš tiesų irgi niekas nematė, niekas neužfiksavo, ten užkliūdė, neužkliūdė, skėlė, nenuskėlė, įmetė, nemetė. Niekas dabar to negali įrodyti. Ačiū Arvidai už skambutį. Štai dar du žmonės rašo, važiuoja tik pas pažįstamus meistrus, nes kitaip tikrai bus jie apgautas, per eilę metų patyriau savo kailiu. Ir dar vienas, nevežu automobilio remontui ten, kur negaliu matyti, kas yra daroma su mano automobiliu. Ponė Juroševičiau, praktikoje. Ar daug autoservisų leidžia žmogui viso remonto metu būti šalia? Nu, pažiūrėjau, jeigu aš noriu, vat aš truputį suprantu apie mašinas, jūs tvarkėkite, o aš va sėdėsiu, gersiu kavą ir žiūrėsiu visą laiką.
4: Pirmiausia, tai tas leidimas dalyvauti pačio automobilio remonte. Daugelyje servisų yra ribojamas ir neleidžiamas grinai ir dėl saugumo, nes servisas tai yra gamybinė patalpa, kurioje atliekami darbai ir

0: darbų sauga šitoje vietoje neleidžia dalyvauti pašaliniams žmonėms. Tai dėl to yra apribojamas tas, nes įsivaizduokim servisą, kuriame yra, sakysim, 10 ar 8-10 keltuvų, 8-10 automobilių vienu metu remontuojami, nu ir įsivaizduokim...
1: Prie kiekvieno žmogus dar žiūri, gerdamas kavą.
0: 8 arba 10 klientų vaikšto po tą servisą kažko pasižiūrėti. Tai šitoj vietoj saugumas viskas yra labai rizikinga ir pavojinga. Bet kaip ir iš daugelio klausytojų dabartinių klausimų mes ir teiginių mes girdim vėlgi. Važiuojam pas pažįstamą, važiuojam tą. Tai čia lygiai tą, ką aš kalbėjau pačioje pradžioje. Tai yra pasitikėjimas. Važiuoju pas pažįstamą, už tai, kad su juo lengva aptart ar prieš, ar po. Tai bet lygiai taip pat galima važiuoti ir ne pas pažįstamą, ir aptart tuos reikalus iš anksto. Ir šiuo atveju, kad būtų paaiškinta į ateitį, kas bus atliekama su automobiliu ir kokie veiksmai, kas papildomai išardyti turi būti išardoma, kas papildomai nuima, kokios yra rizikos, kokios. Ir jeigu tas bus aptarta iš anksto, tai didžioji dalis servisų tikrai tą susitarimą vykdys. Čia šito vietoje vėlgi, tai yra, jeigu paliekamas automobilis ir paprašoma suremontuot, tai servisas ir suremontuoja. Bet nepaaiškina, kad suremontuot vieną detalę, reikia nuimti kelias, jas pakeisti, galbūt dar papuls ir vienkartinių detalių, kurias reikės keisti. Ir šitoje vietoje dėl to nesusikalbėjimo atsiranda ta problema.
1: Taip, iš tiesų esminė žinia matyti iš mūsų šio ryto pokalbio. Tiesiog reikia kalbėtis ir tartis su autoservisu, prašyti, kad tave informuotų ir kartu priimtumėt sprendimą ir pusę matytų problemų išsispręstų. Akimirksniu, ačiū judviems. Taip, autoversininkų asociacijos valdybos narys Remigijus Jaruševičius ir transporto saugos administracijos kelių transporto departamento patarėjas Rimvydas Truncė. Klausėm jūsų, kaip jums sekasi susigaudyti, ar gerai sutvarkė servisą jūsų automobilį ir ar sumokėjo tiek, kiek reikia. Na, čia mes girdėjom įvairių patirčių. Ačiū, kad skambinot, kad rašėt. Yra pusė 11, čia LRT radijas, laida 10-12. Šie mokslo metai 5-10 klasių mokiniams yra savaitę trumpesnė nei praėjusieji. Ir mes jūsų klausėme, mėlyje, ar pasiteisino ministerijos sprendimas savaitę sutrumpinti mokslo metus. Apie tai po kelių minučių. Likit kartu.
2: Žinius trumpai.
3: Po incidento Rumunijoje, kur netoli Ukrainos sienos sudužus dronui sužeisti du žmonės, Rumunija šįryt iškvietė Rusijos ambasadorių. Šį įvykį Bukareštas pavadino ypač rimtu incidentu ir paragino NATO skirti papildomų oro gynybos išteklių. Bepiločiam orlaiviui šiąnakt pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisra sužeisti du žmonės. Apie šį incidentą pranešama po to, kai dėl Rusijos apšaudymų visoje Ukrainos teritorijoje buvo paskelbtas oro pavojus. Pernai vienam Lietuvos gyventojui teko kiek daugiau nei 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio. Pasak valstybės duomenų agentūros, legalaus alkoholio vartojimas, lyginant su ankstesniais metais, dar šiek tiek sumažėjo ir buvo mažiausias per pastarąjį dešimtmetį. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Visgi Vance'as pabrėžia, kad dar per anksti konkrečiai atsakyti, kada ir ar iš vis susitarimas bus pasiektas. Vance'o teigimu vis dar nesutariama dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape esą linkusios susitarti dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo. Į rytus nuo Varšuvos kilus dideliam miško gaisrui evakuojami gyventojai. Apie Volomino apskrityje gesinamą gaisrą pranešė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. Pasak jo, gaisrą gesina policijos sraigtasparnis ir ugniagesių lėktuvas. Apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama. Pasak vietos pareigūnų, gaisras jau apimė daugiau nei 10 hektarų plotą. Jo gesinimą labai apsunkina gūsingas vėjas. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, visur kitur apie 15. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai dar gali siekti 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. 3 minutės po pusės 11.

0: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
3: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama, jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
4: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
5: Linkiu radijui dar ne vieną šimtą metų išgyventi ir aš manau, kad jis tikrai niekada nenumirs, nes radijas yra tiesiog tokia gyvastis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų visų. Savo visą gyvenimą klausau radijo. Tai aš linkiu, kad radijas ir balsai tie, kurie sklinda, niekada nenutiltų ir niekas negalėtų jų užgniaužti. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad su Lietuvos radiju mane sieja mano jaunystė, mokyklos laikai, nes aš kartu su Roku Petkevičium tada vedžiau moksleivių laidas. Man balsas visą laiką ir radijas yra pirmiausia langas į mūsų sielą ir į kultūrą. Aš esu Gražina Michnevičiūtė, žurnalistė, buvusi Lietuvos kultūros atašė JAV.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
6: 10:40. Šie mokslo metai 5-10 klasių mokiniams savaitę trumpesni nei praėjusieji. Vieni tėvai džiaugiasi, kiti skundžiasi, nes neturi kur palikti vaikų, tad galvoja, kuo juos užimti. Mili klausytojai, jūsų manimo ar pasiteisino ministerijos sprendimas savaitę sutrumpinti mokslo metus, skambinkit 05-23-63-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Su mumis privačios Vilniaus humanistinės mokyklos įkūrėja ir direktorė edukologė Sonata Petra. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Bei švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Tai dabar situacija tokia. Pirmų, ketvirtų klasių mokiniams iki birželio 8 dienos mokslo metai. Tai yra mokslo metų trukmė tokia pati kaip ir pernai, bet 5-10 klasių mokiniams iki birželio 15 dienos. Ir jiems mokslo metai trumpėja vieną savaitę. Tai yra mokosi ne 37 savaitės kaip pernai, bet 36 savaitės. Viceministrė, jūsų vertinimu, ar pasiteisino sprendimas sutrumpinti savaitę mokslo metus 5-10 klasių mokiniams?
8: Dar nepasibaigė mokslo metai, todėl negalima sakyti galutinio vertinimo, ar pasiteisino, dar laukime, kai baigs mokslo metai. Bet tą savaitę, kurią sutrumpinome, ministerija šiais metais siūlo kartu su krašto apsaugos ministerija daryti pilietiškumo savaitę. Tai yra pritrauktos ir šauliai pritraukti, ir krašto apsaugos ministerijos žmonės, ir mūsų dronų mokymo centrai, STEAM centrai, bibliotekos, muziejai ir įvairios iniciatyvos, kurias šitą savaitę nuo birželio 15-19, kaip buvo praeitais metais tą patį laiką, bus pilietiškumas. Ir pasiūlysime įvairias veiklas, kad vaikai būtų užimti dar savaitę, ten mes tikrai ministerija centralizuotai užima. Gaila, dar nedaug mokyklų registravo savo mokinius, tai galbūt čia radijo laida ir bus toks stimulas dar kartą pakviesti. 15-19 dienomis registruokitės, yra sukurtas tinklapis Piltiškumo savaitė, registruokitės ir jūsų vaikai galės tą savaitę būti užimti pagal kultūros paso veiklas ir visas kitas. Tikrai įsijungia daug institucijų, kurios padės vaikus užimti ir kartu mes auklėsim labiau pilietišką kartą.
6: Bet čia viceministrė, mokyklos iniciatyva, ar ne, patys tėvai jau čia nieko negali daryti, nebent tik prašyti mokyklos, tai yra burti vaikus ir registruotis vatai savaitėj.
8: Taip, čia registruoja tas atėjo mokyklos per mokyklas ir tėvai gali kreipsi mokyklas, kad jų vaikai būtų registruojami tas užsiėmimus.
6: Ir dabar, jeigu prisimenant tas diskusijas praeitais metais, kodėl apskritai buvo nuspręsta savaitę patrumpinti mokslo metus?
8: Nuspręsta buvo dėl egzamino metu matomų nesklandumų, kai dar vyks egzaminai, reikia vaikus užimti ir pamokose, mokytojai eina į egzaminus laikyti, dar prisidėjo, buvo tokie, praeitais metais visada, iki šiol būdavo karštos vasaros, vaikams patalpose neįmanoma išbūti, trūksta veiklų, laukia vėl per karštą, tai nuspręsta sutrumpinti savaitę mokslo metus, tada, kad ugdymo planai šiaip leidžia intensyvinti kursą, 30% pamokų gali būti savo nuožiūrė, tai galima intensyvinti, siūloma ir įvairius projektus, praktinės veiklas vesti ateityje, tai tas sumažinimas neturėtų pakenkti labai mokslo kokybei. Kalbam apie tai, kad mes tą Europos Sąjungos ir BPO vidurkį ir prie tais metais sakėme, kad mes išlaikome, mažiausias mokslo dienų skaičius turėtų būti ne mažiau kaip 175, tai visi mokosi daugiau dienų, pradino 175, o 50, 11, 180 dienų tas išlaikomas minimumas. Ir dar buvo argumentas, kad mes mokslo metų sutrumpinimas nedavė realios naudos. Ūkdymo pasiekimai, tiek nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimai, tiek pagrindinio ūkdymo pasiekimų patikrinimai, rezultatai nepagerėjo. Nuo to tik tais daugiau mokykloms tokios rutinos, sunkumų organizuojant veiklas. Tai nusprendėme sutrumpinti ir žiūrėsime, ar tai neturės įtakos mokinių pasiekimams ir plėsime tas veiklas. Šiais metais Piliškumo savaitė viena, kitais metais daugiau iniciatyvų bandysime pritraukti ir visas mokyklas įjungti tą.
6: Mėly klausytojai, jūsų manimo ar pasiteisino ministerijos sprendimas savaitę sutrumpinti mokslo metus, čia kalbam apie 5-10 klasių mokinius. Jeigu anksčiau mokydavosi 37 savaitės, tai dabar 36 savaitės, birželio 15 dieną jau oficialiai baigėsi mokslo metai, bet kai kurie vaikai, jeigu nori, gali mokyklą ir neiti, nes nebūna pamokų, skambinkit 05-23-6-3-1-1-1, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Su mumis švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Patkevičius bei privačios Vilniaus humanistinės mokyklos įkūrėja ir direktorė edukologė Sonata Petraitinė. Ponė Petraitinė, jūsų kokia nuomonė? Geras sprendimas buvo sutrumpinti 5-10 klasių mokiniams savaitę mokslo metus, pasiūlant alternatyvą. Dabar šiokia tokia, tarsi tu jie gali naudotis, gali nesinaudoti. Vaikai ir tėvai yra laisvi apsispręsti. Ar nelabai geras čia buvo sprendimas?
7: Man patinka galimybė apsispręsti ir rinktis, tačiau mes kaip privati mokykla apskritai kitaip organizuojam šiek tiek savo procesus. Formaliai mes paisome švietimo ministerijos nurodytų mokslo metų trukmės, tačiau dirbame 11 mėnesių per metus. Mes sudarom galimybę savo klientams, savo šeimoms leisti vaikus į mokyklą ir birželį, ir beveik visą rugpjūtį. Organizuojam vasaros stovyklas, įvairias veiklas, visus projektus. Tik tai galbūt mūsų veikla skiriasi tuo, kad mes nelaukiam, kas bus nurodyta, ar ne, ten kokių projektų mums būtina paisyti. Labiau skatina mūsų mokytojus kurti, užsiimti pedagoginę kūrybinę veiklą ir kurti projektus, kurie gimsta mokyklos viduje, bendruomenėje.
6: Viceministrė, o kiek jų valstybinė, savivaldybinė mokykla yra laisva organizuoti visokius užsiėmimus vaikams? Štai vyksta egzaminų sesija, mokytojai gali praktiškai bet ką su tais vaikais daryti, vežti, kur nori, kada nori.
8: Iš tikrųjų, tiek ir valstybinė mokykla turi tokią pačią galimybę ir siūlome tas galimybę pasinaudoti. Tai yra įvairias praktinės veiklos, yra Steam centrai, kurie yra atviri, yra visą valdybėse ir Steam mokyklos Steam centrai galima, tai to ir skatiname. To labiau bendradarbiaujame su kultūros ministerija, yra kultūros pasa programa, siūlome lankyti muziejus, meno įstaigas ir ten gauti edukacijas. Ir kiekvieną dar savivaldybę, irgi savo gyventojų vaikams siūlo įvairias alternatyvas, kur gali užsiimti. Taip pat ir sporto, nepamirškime, kad dar yra ir sporto mokyklos, meno mokyklos, kurios taip pat savo auklėtiniams, su mokiniams, kurie lanko tas mokyklas, vasarą irgi įvairias kūrybinės stovyklas, net su išvykomis organizuoja ir sporto, taip pat mokyklos veikia ir užima mokinius veiklų, galima surasti, o mokyklos pačios yra laisvas apsispręsti. Tikrai dabar paskutiniu metu nemažai yra įsigyta įvairios Steam įrangos praktiniams darbams, tai galima kiekvieną mokyklą rasti ir praktinis darbus lauke, galima ir mieste įvairias išvykas. Tikrai laisvas mokyklos apsispręsti, o savivaldybės įvairias iniciatyvas dar siūlo, kaip tarkime Vilnius yra, Vilnius tai mokykla vyksta iniciatyvas ir Kaunas ten siūlo įvairias galimybės vaikams. Mokyklos taip pat, kaip ir privačios, tik tais reikia noro ir kūrybiškumo, mokyti irgi yra kūrybiški ir gali taip pat viską tą organizuoti.
6: Tai va, taip tarsi galimybės yra, bet matyt, mokytojų būna tiek pavargę birželio mėnesį, kad vos be pakrutai nori kuo greičiau, kad tų vaikų nebeliktų. Egidijus Milešinas, Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininkas, mums paskambino. Labą dieną, klausom.
9: Labą dieną. Aš į temą jūsų pasisakyti dėl sutrumpintų ugdymo procesų šiemet vieną savaitę. Tai ir mūsų organizacijos pozicija, tiek ir pernai, kai vyko diskusijos ar priimti tą sprendimą ar nepriimti tą sprendimą, tai reiktų šiek tiek dar į priešistorę prisiminti, kad kada buvo prailgintas ugdymo procesas, tai vienas dalykas ir su finansais nebuvo susitvarkyta, tai yra pamokų buvo pridėta, o pinigų tu už tas pamokas mokytams sumokėti vyriausybėje nebuvo pridėjus. Čia dar iš praėjusių vyriausybių prieš 8 berus metus. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ką kalbama apie ugdymo proceso organizavimą, būtent dabar, kada yra egzaminų savaitės ir realiai vyksta kasdieną 2 daugiau netgi egzaminų sesija, tai kaip ir minėjau, viceministras, vyksta mokytojai ne tik at gimnazijose, kur vyksta egzaminai, bet ir iš kitų mokyklų eina mokytojai vykdytojais ir ugdymo procesas realiai nevyksta. Jeigu vyksta ugdymo procesas kažkur pamokos, tai jos būna sukeltos ir šito vietoj kaip tik tėvam nėra, sakykim, tokios saugumo jausmo, nes realiai, jeigu yra įprasta, kad mokinių, tarkim, tvarkaraštis kiekvieną dieną, kaip pavyzdys, penktokas turi ten 6 ar 5 pamokas, tai kada vyksta egzaminų sesija, egzaminų savaitė, tai tas tvarkaraštis yra pakeistas ir nors mokinys išeina į mokyklą ir turėtų turėti 5 pamokas, jis jau po 2 pamokų yra laisvas ir laisvas judės po miestą ir panašiai. Tai čia šitas sprendimas, aš manau, yra geras. Yra, jisai priimtas gerai, aišku, rezultatus pamatysim, įvertinsim, kaip viceministras sakė, šiek tiek vėliau.
6: Taip, ačiū už skambutį, priminsiu, su mumis švietimo viceministras Jonas Petkevičius ir privačios Vilniaus humanistinės mokyklos įkūrėja ir direktorė edukologė Sonata Petraitienė. Mėly klausytojai, ką jūs galvojat, ar buvo geras sprendimas šiemet 5-10 klasių mokiniams mokslo metus truputėlį savaitę patrumpinti? Skambinkit 05-2363-111, ar šikit laiškus adresu studija@lrt.lt. Ponė Petraitienė, jūs minėjot, kad iš esmės beveik visą birželį jūsų mokyklos tėvai savo vaikus gali leisti į mokyklą ir ten jau jūs užima tuos vaikus ir visą rugpjūtį. Dabar poreikis, koks yra? Tai yra, ar tėvai leidžiantis vaikus jūsų mokyklą naudojasi šitą galimybę ir kodėl?
10: Tėvai yra laisvi naudoti šitą galimybę. Matot, mes imame mokestį už metus. Todėl sąžiningai atidirbame 11 mėnesių ir skelbėme, kad Liepos mėnuo yra atostogų metas. Žinoma, šitą poreikį labiausiai turi jaunesnių mokinių tėvai, aš turiu omeny labiausiai pradinukus, na dar ir penktokai taip pat yra tas jautrus amžius, kada jie dar nelabai galėtų likti vieni patys namuose. Tai paaugliams, žinoma, tokio poreikio būti mokykloje nėra. Bet mes organizuojame stovyklas, nuomojamės ir šiuo metu aš esu stovyklavietėje kartu su visa mokykla, mes nuomojame stovyklavietę dienai, savaitei, kelioms dienoms, taip pat organizuojame ekspedicijas, paauglius vežame į Šiaurės Norvegiją, į Provansą, va dabar ruošėmės išskristi. Tai žinot, mes labai derinamės, kad ta pasiūla jinai būtų tokia patraukli, kad tai nebūtų nuleista iš viršaus net Steam'as, ar ne? Aš labai palaikau Steam'o projektus, bet jie asocijuojasi su mokslo metų tęsiniu, su tuo, kad vis tiek bus dar daug mokomosi pamokos pa šita ugdymo forma. Birželį, rugpjūtį mes vis tiek norėtumėm vaikams suteikti daugiau džiaugsmo, daugiau vasaros patirčių, daugiau kelionių, važiavimo prie ežero, buvimo laukė su visais, atitraukti juos nuo kompiuterio, nuo interneto ir šiek tiek daugiau pabendrauti. Tai tiesiog privačios mokyklos, siekdamos išlaikyti savo klientus, yra lankstesnės ir jautresnės šeimų poreikiams.
6: Aš prisimenu savo laikus, kai mokiausi mokykloje, kai dar mažesnis buvau. Mes vasarą, birželis ateidavo ir ten keletą dienų važiuodavom į žemės ūkio bendrovę iš laukų rinkti akmenų. Atveždavo bandelių, pepsio būdavo taip smagu pusę dienos mėti tos akmenis į priekabą. Toks malonumas nesėdi visus metus trūnai, ten prie tų knygų visai nepajudi. Tai gal ir dabar reikėtų ne Steam, ne ten kažkokių, kur kažką lavino, tiesiog vaikam duot pajudėt, nuit pašluot, paravėt, kažką papjaut. Ponė Petraitė, ką galvojat?
10: Aš su jumis visiškai sutinku, mes jau kelis metus iš eilės bandom rudenį vežti vaikus obolius skinti. Tiesiog radom keletą pagyvenusių moterų, kurioms nu, savanoriaujam, padedam. Tai iš tikrųjų pats darbas labai jungia ir vaikams nepaprastai įdomu. Tiesa, visi tie garsus lietuviški ūkiai labai brangiai kainuoja ir nepriima vaikų, tai žinot,

0: Aš esu už tas aktyves kelionės ir mūsų paaugliams yra privalomi kalnų žygiai. Mes išvažiuojam į užsienį, keliaujam, atliekam geologinės ekspedicijas ir tai yra atsižvelgiama į tai, ką, kas patiktų vaikams, o ne kas lengviau mokytojams.
1: Mhm. Čia dabar paskaitysiu. Čia dabar paskaitysiu, Robis parašė, bet gal nereaguokim. Koks gali būti gimstamumas, jei tėvams 3 vasaros mėnesius reikia prižiūrėti vaikus? Palikim tai retorinių klausimų, bet Radvilė rašo iš samus laiškas, tai dabar ir pasvarstysim, irgi dar turim keletą minučių. Labai džiaugiuosi, kad anksčiau baigė mokslus vaikai. Sūnaus 5-oko atostogos suplanuotos diena dienon, tiek kartu, tiek stovyklos, tiek su šeima. Mokyklose krūvis nežmoniškas, o birželio mėnesį nevyksta mokslo metai, tik imituojama, mes jau tą aptarėm. Tikrai galima rasti veiklų ir net nemokamų dienos stovyklų visiems vaikams. Tad tikrai galima rasti, kaip vaikus užimti. Ir čia Radvilė viceministrui deleguoja klausimą, vertinkim programų peržiūrą, nes daug nereikalingų perkrautų dalykų, o gilintis į tikrai svarbius dalykus nebelieka laiko. Tai štai yra tėvų, kurie džiaugiasi, jog tie mokslo metai yra trumpesni ir sako, kad dar apskritai reikėtų mažinti krūvį mokiniams, kad jie netiek išvargtų per mokslo metus. Viceministrė, jūs kaip pakomentuotumėte šitą momentą?
2: Dar jo tokia tėvų nuomonė ir jau dabar atlikta analizė ūkdymo programą, tai yra koks turinys, gal kokios to temos yra per daug. Tai gavome jau atsakymus iš dalykų metodinių grupių, tiek matematikai pasiūlė mažinį matematikos programą atsakyti temų, atsakyti gilaus dėstymo, kad tas ūkdymo turinys sumažėtų ir vaikai tikrai neperkrautų. Dabar dar tos pasiūlymus svarsto ekspertai iš švietimo ir jau Liepos pradžioje išeis mūsų nurodymas, kiek sumažinamas ūkdymo planai, ūkdymo turinys nuo rugsėjo mėnesio ir kitais metais jau tikėsime savai, kam bus lengviau. Iš principo nepertvarkysime, kad nereikėtų vadovėlių keisti, bet tik tais bus sumažintas apimtis, kad vaikai mažiau tiek matematikos atėjo ir istorijos, geografijos, visų dalykų mokytojai tarėsi, kaip mažiau temų įtraukti, kad vaikai netiek perverktų ir būtų kitų veiklų jiems.
1: Pone Patratinė, vis dėlto, na, kai kurie tėvai dirba ir labai užimti ir neturi laiko tiek jau daug būti su savo vaikais, jeigu mes žiūrėtume apskritai, ką rašo į Radvilę, ar tikrai, jeigu jau tėvai labai pasistengia, gali rasti, kur tą vaiką padėti?
0: Žinot, aš galvoju, kad problemos šaknis yra daug gilesnės. Per 35 nepriklausomybės metus mes vis dėlto nepermastėm, kokį sovietinį palikimą iki šiol tempiam. Juk mokslo metų trukmė kažkada sovietai mums nurodė. Rugsėjo 1 yra pradžia, o birželio 1 yra pabaiga. Aš galvoju, kad gal vis dėlto reiktų žiūrėti į vakarus labiau negu į rytus ir galvoti apie tai, kad tėvai, ekonominės sąlygos yra tokios, kad jie turi dirbti ir dirba daug. Todėl pasirūpinti jų vaikais birželį rūpjūtį galėtų kiekviena ugdymo įstaiga, galėtų paimti tą pinigą, kurį šiuo metu nugriebė stovyklo organizatoriai, nes stovyklos labai brangiai kainuoja. Mokyklos, jeigu persiorientuotų ir nesodintų vaikus birželį ir rugpjūtį į suolus, o galvotų, kaip na, tikrai sukurti vasaros nuotykį, tai nuimtų tą naštą ir nuo tėvų pečių. Aš netikiu nemokamomis stovyklomis, edukacijomis. Aš labai skeptiškai vertinu kultūros krepšelį, nes jis tiesiog labai greit baigėsi. Mhm. Jeigu tu nori nupirkti vieną kitą geresnę edukaciją, tai tai yra tik tai, nu, vaikui dvi galimybės per mokslo metus. Tiesiog, nu, jis yra per mažas. Tai vis tiek viskas remiasi į pinigus. Jeigu norim vaikam geros edukacijos, nutenka už ją mokėti.
1: Taip, iš tiesų, daug klausimų čia iškėlėt, kada nors galėsim ir pasvarstyti. Ačiū Jums, privačios Vilniaus humanistinės mokyklos įkūrėja ir direktorė, edukologė Sonata Petraitinė, bei švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius apie šiemet trumpesnius mokslo metus daliai mokinių. Čia LRT radijas, laida 10.12. Po 11 žinių aiškinsimės, kaip veikia nauja tvarka draudžianti gydymo įstaigoms imti priemokas. Likit kartu.
3: Vienas vakaras 3 Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12.

0: kartą 17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
2: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, žvalgybos vadovas sako, negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas.
2: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrus. Daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kita informacija. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekste, tai jau yra... sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi na, prokuratūros prerogatyva tą padaryti, nes tai jau yra iš tyrimo, trastų tam tikrų radinių ar priimtų sprendimų.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Po incidento Rumunijoje, kur netoli Ukrainos sienos sudužus dronui sužeisti du žmonės, Rumunija šįryt iškvietė Rusijos ambasadorių. Rumunijos prezidentas šaukė skubų aukščiausiosios nacionalinės gynybos tarybos posėdį. Šį įvykį Bukareštas pavadino ypač rimtu incidentu ir paragino NATO skirti papildomų oro gynybos išteklių. Bepiločiam šią nakt pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisrą sužeisti du žmonės. Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas brigados generolas Georgie Maksimas sako, kad Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločių ataką ir taikėsi į pasienyje esančius Ukrainos uostamiesčius. Anot jo, kariuomenė matė oro erdvę pažeidusį droną, tačiau įvertino situaciją, kad nebuvo galimybių jo saugiai numušti.
3: Rumunijos kariuomenės oro erdvės stebėjimo sistemos nuolat stebėjo situaciją pasienio zonoje. Šią naktį padėtis čia buvo ypač sudėtinga, nes panaudota apie 50 vienkrypčių atakos įrenginių. Incidentą Galaciją sukėlęs dronas aptiktas 1 valandą 46 minutės, 19 km atstumu į rytus nuo Renio miestelio. Visi turimi duomenys jau buvo išanalizuoti siekiant nustatyti tikslią įvykių seką. Ir tai lėmė, kad nebuvo jokių realių galimybių saugiai pradėti numušimo operacijos. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad situacija kontroliuojama. Nesusidurime su išpoliu prieš Rumuniją, susidurime su konflikto, vykstančio visai šalia mūsų sienos padariniais.
1: Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas Georgie Maksimas. Į rytus nuo Varšuvos kilus dideliam miško gaisrui evakuojami gyventojai. Gaisrą gesina daugiau nei 100 ugniagesių komandų pasitelkti orlaiviai. Kalbame su LRT radijo bendradarbiu Lenkijoje Laurynu Vaičiūnu. Laurynai, kokia yra naujausia informacija ir tu šiuo metu esi Varšuvoje, kaip toli gaisras yra nuo sostinės?
4: Artėjau prie Varšuvos, taip, gaisras yra kitoje Varšuvos pusėje į rytus, apimtas tikrai 300 hektarų plotas, 100 iš jų yra dabar gesinamas gaisras, situacija labai rimta, iš vis pasitelkta beveik 1000 žmonių, taip pat ir savanorių pajėgos, kol kas nerasti visi židiniai ir randasi nauji židiniai, todėl nėra galimybės suvaldyti gaisro ir ką krašto apsaugos viceministras net sakė, kad planuojami prevenciniai kirtimai suvaldyti gaisrą. Oro sąlygos nuolat keičiasi. Naktį aprimo vėjas, dabar atrodo, jisai kyla, po poros valandų pasieks 5 metrus per sekundę, todėl labai baiminasime, kad tikrai nepavyks greitai suvaldyti ir greičiausiai gesinti teks kelias paras. Dėl gyventojų evakuavimo evakuota beveik 100 žmonių, bet reikia atsiminti, kad toje apylinkėje yra daug sodo namelių, todėl nemažai tų žmonių yra tiesiog grįžo į namus. Kokios tikslios priežastys nėra žinomos, bet Lenkijos urėdija, būtent to krašto urėdija pabrėžė, kad 9 iš 10 gaisrų Lenkijoje kyla, miško gaisrų kyla dėl žmogaus poveikio ir žmogaus veiksmų.
1: Ačiū tau, tai LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas apie į rytus nuo Varšuvos kilusį didelį miško gaisrą. Pernai vienam Lietuvos gyventojui teko kiek daugiau nei 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio. Pasak valstybės duomenų agentūros, legalaus alkoholio vartojimas palyginti su ankstesniais metais dar šiek tiek sumažėjo ir buvo mažiausias per pastarąjį dešimtmetį. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, likusioje Lietuvos dalyje apie 15. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, vietomis gūsiai dar gali siekti 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją. Prie mikrofono Edvardas Kubilius, o laida 10.12 su jumis dar visą valandą. Kaip veikia gegužės pirmąją įsigaliojusi tvarka, draudžianti gydymo įstaigoms imti priemokas už paslaugas, kurias apmoka valstybinė ligonių kasa? LRT radijas gauna signalų, kad sistema neveikia, gydymo įstaigos toliau tas priemokas ima. Mėly klausytojai, ką jūs pastebite per šią mėnesį, vis tiek matyti ne vienas iš jūsų kreipėtės kokiu nors klausimu į privačią gydymo įstaigą ir ten bandėte galbūt nemokamai gauti paslaugas, drąsiai skambinkit jau dabar 05-23-63-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, o su mumis Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis, sveiki.
6: Sveiki, gyvė.
5: Bei valstybinės ligonių kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėja Julija Valienė, sveiki.
7: Sveiki.
5: Ir mes iš karto pradėkim nuo atvejo, kuris paskatino apskritai mums padiskutuoti apie tai, kaip čia už šį mėnesį veikia šita tvarka. Tai situacija yra tokia. Moteris kelio traumą ir ji per interneto svetainę vienoje privačioje gydymo įstaigoje užsiregistruoja pas traumatologą konsultacijai. Šeimos gydytojo siuntimą ta moteris turėjo, jinai atvyksta į gydymo įstaigą ir iškart gydymo įstaiga administratoriai paprašo pasirašyti dokumentus, kad už konsultaciją moteris sutinka mokėti. Nors ta gydymo įstaiga sutartį su valstybinė ligonių kasa yra sudarius ir suprasku, šitą konsultaciją gali paimti mokesčių mokėtojų pinigus. Administratorė praneša, kad mokėti tikrai reikės, todėl kad čia yra privati įstaiga ir jokių kitų alternatyvų nepateikia. Pacientė paskambina į ligonių kasas ir ten jai pasakyta, na, kad reikėjo registruotis per kažkokią tai e-paciento sistemą, nurodyti, kad yra siuntimas ir tokiu atveju toj privačioj gydymo įstaigoj būtų gavusi nemokamą konsultaciją. Bet toj sistemoj rodo, kad vietų, jeigu tu per ją registruojasi, su siuntimu suprask nemokamai paslaugai, gydymo įstaigoje nėra vietų, o registruotis per gydymo įstaigos puslapį, žodžiu, vietų pilna pas tą patį gydytoją. Tai pirmiausia, ponia Valienė, kaip jūs komentuotumėt šitą atvejį, jūsų pirmą? Ar jūs, kas nors iš valdžios institucijų, mums pasakėt, per kur dabar iš vis reikia registruotis pas gydytoją, kad galėtume privačiai gauti nemokamai paslaugą?
7: Nuo registravimus ir sistemos iš esmės nepriklauso, ar gausite nemokamą paslaugą ar mokamą paslaugą. Šitoje vietoje tai susidaro tą situacija galbūt dėl to, nes ne visos įstaigos turi vienodą sumą toms paslaugoms teikti ir galbūt jau gali būti, tarkim, išnaudotos tos sumos arba išskirstytos per mėnesį taip, kad tos eilės susidaro dėl PSDF apmokamų paslaugų. Tai šioje vietoje ta situacija yra galima, bet visiškai negerai buvo įstaigos komunikacija, nes privačioje įstaigoje sudariusioje sutartį su ligonių kasa vis tiek turi būti teikiamos PSDF apmokamos paslaugos ir tokios komunikacijos, kad čia yra privati įstaiga ir čia teikiamos tik tai mokamos paslaugos negali būti, nes jie tikrai gauna tam tikrą sumą toms paslaugoms suteikti ir jie turėtų tada pacientus registruoti į laukimo eilę. Ta eilė galbūt susidarytų ir ilgesnė, ypač pas tam tikros specialybės gydytojus, kurie yra paklausus. Tačiau tokio atvejo, kad komunikuoti, kad tai yra privati gydymo įstaiga ir bus mokama, tai tikrai ne. Ir tokių pasirašyti sutikimų dėl mokamos paslaugos, jeigu jūs planuojate kreiptis dėl PSDF apmokamos paslaugos nereikėtų.
5: Dabar kitas klausimas. Kas garantuoja, kad šitą gydymo įstaigą iš tos moters paėmė 95 eurus, mokamai suteikė paslaugą, pakonsultavo tas traumatologas. Tai dabar, o nebus taip, kad ta gydymo įstaiga kreipsis į ligonių kasas ir jūs dar sumokėsit ir išeis, kad ta gydymo įstaiga gavo ir iš pacientės, ir iš jūsų už šitą konsultaciją?
7: Iš atveju turėdami duomenis mes galėtume pasitikrinti, ar taip pat buvo suteikta ir PSDF paslauga apmokėjimu ir tuomet tai netitikimas teisės aktams ir mes, aišku, susigražinam šiuos pinigus, nes negali būti dvigubo apmokėjimo už paslaugas.
5: Bet iš kur jūs žinot, kad ta gydymo įstaiga iš to paties žmogaus nepaėmė pinigų, gal paėmė?
7: Na, tai mes, kaip sakyti, labai, jeigu kyla įtarimų pacientams, tai mes labai prašome kreiptis į valstybinę ligonių kasą, mes visus tuos atvejus nagrinėjame, kartu kreipiamės ir į gydymo įstaigą papildomai dokumentų, taip pat atliekam planinius ir neplaninius patikrinimus, siekdami kuo didesnį kiekį pacientų patikrinti ir pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų vyksta. Šiuo metu, aišku, dar ta tvarka įsigaliojas tik tai mėnesį laiko, tikrai duodam įstaigom visom privačiom laiko pasitvarkyti, įstaigos kreipiasi, konsultuojasi su mumis, taip pat informuoja, jeigu ten kyla nesklandumų, kai kas prašo pratesti tą pereinamai laikotarpį, kad jie galėtų susitvarkyti visas savo informacinės sistemas ir vidaus sistemas. Tai kaip ir bendradarbiavimas, mes matome, vyksta, tačiau kažkokių tai tokių dar nusiskundimų iš pacientų tikrai oficialių nesam gavę, tai čia būtų jūsų pirmas atvejis, kurį girdim.
5: Mili klausytojai, jūsų manimu, kaip veikia gegužės pirmąją įsigaliojusi tvarka, draudžianti gydymo įstaigoms imti priemokas už paslaugas, kurias apmoka valstybinė ligonių kasa. Skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt su mumis valstybinės ligonių kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėja Julija Valienė bei Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis ir klausytojai skambina aktyviai, išklausykim ponę Ireną iš Vilniaus. Sveiki.
6: Labą dieną.
5: Klausom.
6: Na, čia aš kreipiausi į kardiolitą ir paklausiau, sakau, jeigu aš turėčiau siuntimą pas kardiologą, ar nereikėtų mokėti? Ne, sako, į priekį pusę metų prirašyta, mes jau nieko neregistruojam. Nu ir viskas. O tada į gylą kreipiausi, tai pasakė, kad pas mus visai nėra tokio dalyko, kad ten nemokėti, nu tai ėjau mokamai, netgi už konsultaciją du kartus, ten vieną kart 100 reikėjo mokėti už konsultaciją, tada už 10 dienų, kaip ėjau jau atsakymų, kokius dariau tyrimus, vėl reikėjo 100 eurų už konsultaciją, nu du kartus išeina už konsultaciją mokėjau, nu Gila tai iš vis pasakė, Grybo gatvėj, kad pas mus nėra šiuo metu tokio dalyko, kad susiuntimų ten nemokamai, nu va taip, ir viskas, turi eiti eini ir turi mokėto, kur ten registruotis, kur ten ką, jie nieko ten neaiškino, pasakė, kad pas mus nėra tokio dalyko vylas, tokio, kad nemokėti.
5: Taip, ačiū. Nu, tai va, ačiū Irena, tikrai labai aiškiai išdėstėt viską, Janina iš Vilniaus, sveiki.
8: Labą dieną. Aš irgi susidūriau su kardiolita. Nuo sausio mėnesio turėjau nukreipimą pas kardiologus. Ir kiek bandžiau, tai man atsakydavo irgi tik elektroniniu paštu. Aš kadangi neturiu kompiuterį, tai man užėjo draugė ir atidarė. Užsiregistravom viskas ir taip pat gaunam atsakymą, kad yra 3 kardiologai. Ir 2 yra, kurie priima nuo 45 iki 60 metų, o 3 virš 60 metų, bet netinka diagnozė. Sunkus kraujagyslių nepakankamumas, netinka diagnozė. Ir viskas. Ir 3 kartus bandėm, ir 3 kartus gavau tokį. Aš paskambinau į ligonių kasas. Ligonių kasos buvo nustebintos, kad aš sakau, kas per segregaciją žmonių, kad dar ir pagal amžių skirsto, kad netinkė.
5: Taip, o dėl paslaugų, ponė Nina, jums ten būtų reikėjo mokėti?
8: Jie sakė taip, kad jeigu per registratūrą tai reikia mokėti, o jeigu per e-sveikatą, tada nereikia. O per e-sveikatą jokių būdų nuo sausio mėnesio niekaip negalėjai patekti.
5: Nes nebuvo vietų, ar ne ten, kur jūs norėjot?
8: Nu, jo, ir ta segregacija, kad vienus priima nuo 45 iki 60, o kitas 3 nuo 60 metų, bet netinka diagnozė. Mhm. Kaip gali kardiologams netikti diagnozė širdies? Tai čia tiesiog, nu, ir sako, ligonių kasos nustebo, sako, negali būti, ponia. Nu, kaip negali būti, jeigu, vat, matot, ne pirma skambinu, ne pirma. Mhm. O šitaip kardiolita daro. O į santarą yra, nu, pavyzdžiui, kaip man jau 81 metai, man sunkoka, ten stovyskaitai, bet sunkoka, ir ten tais visais ilgai koridoriais, kol praeini, kai tau reikia, tai nuo 8 iki 2, valandų, dienos metų, nebeišlaikai jau to priėmimo, suprantat?
5: Taip, labai ačiū. Sunku. Ačiū už skambutį. Laukiam ir daugiau, mėly klausytojai, jūsų skambučių 05-2363-111. Rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Jūsų manimų, kaip veikia gegužės pirmoje įsigaliojusi tvarka, draudžianti gydymo įstaigoms imti priemokas už paslaugas, kurias apmoka valstybinė ligonių kasa. Kitaip tariant, jūs ir privačiai galite eiti nemokamai, jeigu ta privati gydymo įstaiga yra sudariusi sutartį su ligonių kasa ir iš valstybės gauna tą apmokėjimą. Pone Romanovski, štai ir iš to mano atvejo minėto ir iš to, kas skambina klausytojai, išvada tokia. Praktiškai neveikia sistema. Tu pas privatų gydytoją, privačioje gydymo įstaigoje, už kasos pinigus nieko negali pasidaryti.
9: Bet žiūrėkite, mes turėtume nepainyti dviejų skirtingų dalykų. Priemokų ir mokamos paslaugos. Kodėl privačiose įstaigose nėra faktiškai galimybės gauti nemokamos, taip vadinamos, ligonių kasos apmokamos paslaugos. Dėl to, kad ligonių kasos sudaro minimaliom sumom būtent konsultaciją, ir aš konkrečiai kalbėjausi su Norfvėjumi, tai yra visiškai minimalios sumos, kiek ligonių kasos skiria šitom paslaugom. Tai jeigu nėra pinigų iš ligonių kasų pagal tas sutartis, o man atrodo, vat ir tas Hilos pavyzdys sako, iš viso, jie gal net neturi tokios paslaugos apmokamos iš ligonių kasos, tai kaip jie gali teikti nemokamą paslaugą, jeigu jiem neapmoka? Tai yra pirmas dalykas. Čia labai aiškiai Norfvėjaus situacija parodė, kad žmogui labai aiškiai pasakė žmogus pats, kodėl jis kreipėsi į privačią gydymo įstaigą. Dėl to, kad viešoji įstaigoj, kur dauguma ir pinigų nueina į viešasias įstaigas konsultacijų, yra eilės ir jisai negali gauti laiku tos paslaugos. Jisai ieško pas privatininką. Privatininkas, jeigu turi ypatingai pats sutarties turėjimas nereiškia, kad toj sutarty yra pinigai, kad jūsų paslauga būtų nemokama. Ir tada yra aiškiai pasakoma, kad dėja, mes tau galime suteikti paslaugą, apie ką ir buvo pagrindinės diskusijos, bet už pilną kainą, be jokių priemokų. Ir šitie pavyzdžiai atrodo, kad dėja, tikriausiai dėl finansavimo stygiaus viešosios ligoninės turi milžiniškas eilės, privačios gydymo įstaigos turi labai minimalius kiekius ir net dar daugiau aš jums pasakysiu. Šiuo metu privačios gydymo įstaigos špaguojasi liaudiškai tariant ir ne tik privačios, bet ir viešosios dėl taip vadinamų viršytų kvotų, tai reiškia gydymo įstaigos suteikia daugiau paslaugų savo pacientams, negu jiem buvo prižadėta pinigų, apie 40 milijonų, mes kalbam už pirmą ketvirtį, ir kol kas ligonių kasos ir sveikatos apsaugos ministerija sako, dėja, mes neturim kaip padengt, bet paslaugos yra suteiktos. Tai be abejonės, kada tau jau dabar už kai kurias paslaugas nėra sumokėta, tai aišku, žmonės neturi šansų gauti ligonių kasų apmokama, pavadinkime, kabutėse nemokama paslauga. Bet kitas dalykas, kad bent jie jau gavo, įsivaizduokite, jeigu tų privačių gydymo įstaigų nebūtų ir už pinigus nebūtų, tai tos ponios ar ponė Janina kitos jos iš viso nebūtų gavusios tos paslaugos.
5: Ponia Valienė, dabar dar kartą, kaip veikia ta sistema, žiūrėkit, jūs sakot, kad į privačią gydymo įstaigą, jeigu ji turi galimybę už ligonių kasos pinigų žmogui suteikti paslaugą, nėra skirtumo, kaip registruotis. Bet mes jau dabar girdėjom ir dar iš kitos klausytojos, kad sako, jeigu per e-sveikatą užsiregistruosi, tave pastatys į eilę ir tu tenai gausi, jeigu ne per e-sveikatą, ne. Tai kaip čia yra? Jūs sakot, kad per bet kur galima registruotis, o gydymo įstaigos privačios žmonėms komunikuoja kitaip.
7: Teisės aktai nepriboja to ir tai nėra viena iš sąlygų gauti PSDF apmokamą paslaugą. Tai šiuo atveju, kadangi gaunam signalą, kad gydymo įstaigos apriboja pacientų teisės dėl registravimuose, tik tai registravimuose būtų galima gauti tą PSDF apmokamą paslaugą, tai mes, aišku, savo ruoštų žiūrėsim ir tikrinsim šitoj vietoj, dėl ko ta tokia komunikacija netinkama vyksta, bet nei visiškai nepagirsta jokiais teisės aktais, dėl to taip neturėtų būti.
5: Pone Romanovski, kaip jūs šitą komentuotumėt? Dabar iš tikrųjų.
9: Na, ką reiškia nepagrįsta? Yra e-sveikata, valstybinė sistema, kurioj vieninteliai gali būti matoma, kur yra paslaugos, kurios valstybinė ligonių kasa apmoka. Tai jeigu ponia ir sakė, pasikreipė sveikatoj, pasižiūrėjo, nėra arba rašo į eilę, skambina į gydymo įstaigą ir gydymo įstaiga sako, tu gali pas mus registruotis, bet pilnai apmokamai į paslaugą. Jeigu tu nori gauti valstybės apmokamą paslaugą, tave įrašys į eilę, nes aš dar kartą sakau, tai jeigu gydymo įstaiga, pavyzdžiui, X, per metus gauna labai nedidelę pinigų sumą už tas paslaugas, Ir net jeigu kartais viršyje tą sumą, jinai nėra tikra, ar jai apmokės, tai natūralu, kad žmonės negali gauti tos paslaugos. Taip pat tie žmonės ir negauna ir viešajam sektoriui, nes ir tenais trūksta pinigų. Tai čia nėra klausimas registravimo, čia yra klausimas, ar yra pinigų iš ligonių kasų, kurios apmokėtų tos paslaugas ar nėra. Ką mes matome, kad tų pinigų nėra.
7: Norėčiau paprieštarauti šitoj vietoj, nes e-sveikata yra niekaip nesusijusi su apmokėjimu. Šita sistema yra sukurta tik tai įrašams saugoti ir iš ankstiniai pacientų registracijai. Pati įstaiga sukelia mokamas ir nemokamas laikus toms registracijoms. Tik tai pati įstaiga žino, kokią sumą jinai yra gavus

0: tam tikrom paslaugom, sutarties pasirašymo momentu, viskas yra surašyta į priedą ir tą jie turi pasiskaičiuoti, kiek konsultacijų jie gali suteikti per mėnesį apmokamų PSDF ir tą sukelti į ją sveikatą. Tai čia jis yra pačios gydymo įstaigos atsakomybė, čia ne ligonių kasų darbas.
1: Jo, bet,
0: tai jie ką įkelia, tas ir yra. Tai tą patį jie gali ir padaryti ir informuoti pacientą telefonu, nebūtinai tas turi būti nukreipiama pas pacientas į e-sveikatą registruotis. Tos pačios registratorės irgi taip pat gali komunikuoti apie tą teikiamą paslaugą ir ar yra baigęsis tas apmokėjimas, ar jie gali šią mėnesį užsiregistruoti ar ne. Todėl pacientas neturi būti sunkinėjimas.
1: Bet matote, mes kalbam dabar apie kažkokius tai smulkius dalykus. Faktas yra tas, paskambino į registratūrą, buvo pasakyta, pinigų valstybinių tai paslaugai nėra, mes tos paslaugos apmokamos iš ligonių kasų negalim jums suteikti. Vat ir visas atsakymas. Ir žmogus turėjo pasirinkimą arba negauti paslaugos, arba susimokėti pilną kainą. Ar
2: arba ieškoti kokią nors kitą, kur galbūt yra.
1: Arba ieškoti kitą kažkur tai, kuri patogiau panašiai.
2: Skambi per 20 įstaigų.
1: Jo, bet mes žinom, kad dažniausiai, aš pats kaip vartotojas susiduriu, kad net okulisto reikia kartais 4 mėnesius viešojo įstaigoje laukti, ir tada tu turi pasirinkimą arba laukti 4 mėnesius viešojo įstaigoje arba mokėti pilną kainą privačioje.
2: Bet ponia Valienė,
0: o kadangi su okulistais turėjau pati, kaip pasakyti, konsultaciją, tai galiu pasakyti, jeigu nori kreiptis į kažkokią tai konkrečią įstaigą arba pas kažkokį konkretų specialistą, taip gali susidaryti problemas, bet realiai mėnesio laikotarpyje tikrai galima patekti, jeigu nesi labai labai išrankus ir tinka specialistai esantis viešosiose įstaigose, gal neturintis tokio labai žymaus vardo ar panašiai.
2: Dabar dar kitas klausimas, o nėra taip, kad kai tu registruojasi per e-sveikatą ir į privačią gydymo įstaigą, tu realiai gali matyti, kurio gydymo įstaigoj, nusakykim, ten dar yra likusių tų valstybinių pinigų ir tu gali pasinaudoti, ar ne? Ne, nes jūs sakėte, tik po to įkelia, ne?
0: E-sveikatoje nėra duomenų apie jokius pinigus. Tiesiog tai yra atskira apmokėjimo sistema sukurta ir pacientams jinai yra visiškai neprieinama. Tik gydymo įstaiga kontroliuoja šituos dalykus.
1: E-sveikatoje yra matomos paslaugos, kurios yra apmokamos iš PSDF-o, jeigu nurodai registracijų, e-registracijų, kad turi siuntimą ir tada tu matai privačioje ir viešoje įstaigoje, ar yra laikai tokiai paslaugai ar nėra. Jeigu nėra laikų, tai akivaizdu, kad ten tu negausi tos nemokamos paslaugos.
0: Taip, bet šituos duomenis sukelia gydymo įstaigos. Jos gali turėti pinigų

0: Galiu kalbėti?
1: Prašau.
0: Tai laba diena. Ačiū, labai įdomi tema ir žurnalistui dėkoju, nes visą laiką visos temos tik apie vairuotojus, apie vaikus ir apie jų ugdymą. O ką daryti senoliam? Dabar sakykit, kodėl tokia diskriminacija? Bėkit, tikrinkities nuo 40 iki 60. O kas daugiausiai serga? O kodėl palikti senoliai su lasdom, su ramentais, jie ten pilna pasižiūri, kodėl? Tai juk serga virš 70 metų žmonės.
1: Visi sergam, ponė Irena, visi.
0: Bet kodėl jie palikti jau iki 60 metų, reiškia, jūs tikrinkite sveikatą, o jau virš 70, jau viskas, jau jūs galite išnykti.
1: Tai jūs turite omenyje apie tas, kaip čia, prevencinės programas, tas profilaktinės, ar ne, kur ten jau sulaukia tam tikro amžiaus ir tavo ne šeimos gydytojas žinutės rašto.
2: Ir čia yra ligonių kasų apmokamos tos paslaugos, kurios yra tikriausiai apie tai yra kalba ir prieš tai buvusi pašnekovė irgi dėl to skundės.
0: Aš noriu paklausti, kodėl seniorai, pensininkai, seni žmonės, kurie tikrai vos 600 gauna pensijos, užauginę tuos pačius vaikus, tuos pačius anūkus ir jie palikti tiesiog, jie reiškia, jie niekur nepriklauso, jie patys turi mokėti, iš ko jie eis mokėti, jeigu jie vos galą sudaria. Ir aplamai, jie kvietuoja mašinos priešais, jie kvietuoja visus dūmus, neturi mašinų, jie patys nevairuoja, bet mes kvietuojam tą visą, reiškia, transportą, viską.
1: Taip.
0: Jie palikti tiesiog, gal daugiau temų apie tuos, kurie iš tikrųjų dirbo, slaugė. Mm-hmm. Kitus,
1: taip, ačiū, ponė Irena. Šiandien truputėlį kiek kita tema. Kalbam apie vat, būtent tą paslaugų apmokėjimą ir tų priemokų neėmimo, o ne apie profilaktinės programas, kurias nustato sveikatos apsaugos ministerija po visokio ten ilgiausių diskusijų ir panašiai. Priminsiu su mumis valstybinės ligonių kasos atstovė Julija Valienė, bei verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Dabar, ponė Valienė, dar paaiškinkit, kaip veikia sistema. Gerai yra. Privalomos sveikatos draudimo lėšos, ten kažkaip paskaičiuot poreikį, kiek kokių paslaugų, maždaug čia per metus Lietuvai reikia. Tai dabar kaip atsiranda ta privati gydymo įstaiga toje sistemoje ir kas dabar apsprendžia? Štai X gydymo įstaiga per metus 30 konsultacijų už valstybės pinigus, o 31 jau nebeišeina, jau reikia žmogui pačiam mokėti. Kaip ta sistema susigeneruoja ir kaip atsiranda tos privačios gydymo įstaigos, kad ponas Romanovskis sako mažai pinigų, tai nelabai ką tos privačios čia gali ir padaryti.
3: Taip, tai aišku, visa ta, koks yra PSD biudžetas, nuo to ir priklauso, kaip tie pinigai yra išskirstomi. Kadangi didžiosios Lietuvos ligoninės turi aptarnauti tokius sunkius pacientus, kaip gulinčius reanimacijoje, sergančiais vėžiais, tam pinigų irgi labai didelės sumos reikia. Tai viskas yra išskirstoma, išskaičiuojama, planuojama. Ir šiuo atveju tos paslaugos, kurios gali būti teikiamos privačiai pagal įstaigos licenciją, nepriklausomai nuo to, koks yra jos statusas, ar jinai yra viešoji įstaiga, ar jinai yra privati įstaiga, yra sudaromos sutartys, kad tos paslaugos būtų teikiamos kuo plačiau ir kuo didesnį pacientų arealą pasiektų. Tai šitoje vietoje... Na, tas sutarčių sudarimo procesas yra ganėtinai sudėtingas, tai gal aš jį ir nesigilinsiu, bet viskas priklauso nuo to, kiek PSD biudžete yra tų lėšų.
1: Taip.
3: Tai daugiau negu yra, nepadalinsim.
1: Gerai, išskirstot, nu, tarkim, 1000 konsultacijų traumatologui. Tai dabar mes sakom, viešosiuose gydymo įstaigos yra katastrofinės eilės, ten ilgai laukti. Tai o negalima tada dalį to krūvą permesti privačiom?
3: Tai pinigų nėra permesti tom privačiom. Kepšelis tuščias yra, tai neturim ką paskirstyti. Jeigu būtų ką paskirstyti, tai tos ir virš sutartinės lėšos būtų tikrai jau išskirstytos, išmokėtos ir visos paslaugos apmokėtos.
2: O kaip su 1 milijardu rezerve?
3: Tai rezervas, kaip sakyti, ne valstybinės ligonių kasos prerogatyva dalinti.
2: Nu va, tai pinigų yra, bet negali jų duoti. Ir tada turim situaciją,
3: kad... Tai čia politiniai sprendimai.
1: Taip, čia politinis jau sprendimas.
2: Taip, bet turim situaciją, kad dabar tiek viešosios, tiek privačiosios įstaigos yra 40 milijonų daugiau pateikę paslaugų savo pacientam ir dėja, jos kol kas neturi vilties, vyksta diskusija, kad tai bus apmokama. Tai natūralu, kad tada privačios gydymo įstaigos turi pilną kainą prašyti iš savo pacientų. Ir tai aš sutinku, kad pagrindinė problema yra finansavimo trūkumas. Dėl to, kad daugelio atvejų mes vis dar turim prioritetą viešai.

0: medicinai, kas gal tikriausiai yra suprantama, kodėl tai yra, nes tai yra vis tiek pagrindas stuburas mūsų sveikatos sistemos, bet yra problema, kad na, valstybė surenka per mažai pinigų už sveikatos draudimą.
1: Taip, čia turim stabtelėti, mėly klausytojai, kol bus anonsai ir žinios, rašykit mums laiškus, jeigu norit kažko paklausti ar pakomentuoti. Mes šiandien kalbam, kaip veikia gegužės pirmąjį įsigaliojusi tvarka, draudžianti privačioms gydymo įstaigoms imti priemokas už paslaugas, kurias apmoka valstybinė ligonių kasa. Paprastai kalbant, jūs turit galimybę už savo mokesčių mokėtojų pinigus pasigydyt kažkur privačiai, gaut konsultaciją. Šį mėnesį susidūrėt, nesusidūrėt, rašykit studiją eta lrt.lt, mes diskusiją pratęsim po kelių minučių, likit kartu.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis, visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
3: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
4: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
5: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
6: Žinios trumpai.
7: Prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas. Jis taip pat sako, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės yra ir šalies žvalgybos pareigūnų, bet plačiau nekomentavo, ar pavogti duomenys galėjo būti atrenkami tikslingai. Po incidento Rumunijoje, kur netoli Ukrainos sienos sudužus dronui sužeisti du žmonės, Rumunija šįryt iškvietė Rusijos ambasadorių. Rumunijos prezidentas šaukė skubų aukščiausiosios nacionalinės gynybos tarybos posėdį. Šį įveikį Bukareštas pavadino ypač rimtų incidentų ir paragino NATO skirti papildomų oro gynybos išteklių. Pernai vienam Lietuvos gyventojui teko kiek daugiau nei 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio. Pasak valstybės duomenų agentūros, legalaus alkoholio vartojimas palyginti su ankstesniais metais dar šiek tiek sumažėjo ir buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Statistika rodo, kad gyventojai taip pat mažiau rūko. Vidutinis vyresnis nei 15 metų gyventojas rūko po 3 cigaretes per dieną ir tai yra mažiausias rodiklis per pastaruosius kelerius metus. Vilniuje prasideda visą savaitgalį truksianti Šaltibarščių festivalis. Jis rengiamas 4 kartą. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinę atributiką pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Šiauliuose, Panevėžyje apie 15. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo, temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje vėsiau 12-14 laipsnių. 3 minutės po pusės 12.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10-12.
1: Tęsiam pokalbį apie tai, kaip veikia gegužės pirmąjį įsigaliojusi tvarka draudžianti gydymo įstaigoms imti priemokas už paslaugas, kurias apmoka valstybinė ligonių kasa. Priminsiu su mumis šios kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėja Julija Valienė bei Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis ir Aldona iš Vilniaus paskambino. Sveiki.

0: Sveiki, galiu kalbėti?
1: Prašau, jūs eteryje.
0: Aš norėčiau pasidomėti, tarkim, čia biški ne apie paslaugas, o apie šiaip tų įtaisų, prietaisų kompensavimą. Tarkim, man reikia tvarkytis dantis, man reikia, nu, ta prasme, protezuotis. Mm. Ir aš pasidomėjau pas privačią savo gydytoją, pas kurią gydausi jau 20 metų. Man įstatyti išimamų protezų neįmanoma, o valstybė kompensuoja tik išimamus protezus. Kodėl tie tokie žmonės kaip aš yra diskriminuojami, jie negali gauti nieko iš valstybės?
1: Žiūrėkit, dabar mes tikrai neturim kompetentingo pašnekovo, galinčio atsakyti šitą jūsų klausimą, bet ponia Aldona, mes nusirašysim jūsų numerį ir tikrai, kada, kai rasim kokį tarpelį laidoj, paimsim ir dantų visus šitus reikalus kompensuojamus išaiškinsim ir jum ir visiems kitiem, kas kompensuojama, nekompensuojama, galbūt reikia keisti tvarką, tai mes čia kitą kartą norit.
2: Bet čia yra geras klausimas, nes iš principo yra tam tikros gydymo priemonės yra kompensuojamos, tam tikros nekompensuojamos, ką ponia Aldona ir sako. Ir tai vėlgi susijęs su finansų stygiumi. Ir žmogus turi arba pasirinkti pigesnį būdą, tai yra įstatymus tos dantis, arba mokėti pilną kainą už tą brangesnį arba implantavimo būdą. Ir vat vėlgi, sugrįžtam prie tos pačios problemos. Pinigų nėra, priežastis yra įvairios, bet žmonės negauna tinkamų paslaugų, nebent už jie susimoka.
1: Pažiūrėkim, ką žmonės elektroniniu paštu prirašė čia daug. Tatjana, su siuntimu per e-sveikatą registravausi pas oftalmologą į mediciją, nes poliklinikoj, kuriai priklausau, pas šį specialistą reikia labai ilgai laukti. Prieš kažkiek dienų sulaukiau skambučio iš medicijos ir pasakė, kad tai datai, kuriai registravausi, negavo finansavimo ir reikės mokėti. Paprašiau, kad perkeltų mano vizitą į datą, kada gaus apmokėjimą, perkelė po mėnesio. Ponia Romanovski, tai čia yra būtent tai, ką jūs ir sakėte.
2: Absoliučiai ta situacija.
1: Gydymo įstaiga mėnesio kvotas išnaudojo, bet tikšt perkelė į kitą mėnesį ir prašau.
2: Taip, tokia situacija, arba taip kaip gydymo įstaigos dažniausiai skaičiuoja ketvirčiais, tai gali būti, kad ta jo ponios paslauga buvo virš kvotinė staiga ir tada jie supranta, kad tikrai jeigu suteiks tą paslaugą, gal jie yra jau dalį suteikę paslaugų, kaip aš minėjau, tas 40 milijonų ir tikrai žino, kad dar jeigu papildomai suteiks, negaus apmokėjimo iš ligonių kasų ir gerai žmogus bent jau už mėnesio gavo tą paslaugą. Bet vėlgi viskas susieina į tai, kad finansų trūksta. Jeigu gydymo įstaiga rizikuoja suteikti paslaugą, dėl kurios nėra jinai tikra ar gaus pinigus, jinai tikrai, kai kurios privačios įstaigos, manau, kad ir viešosios, jos dabar net susiduria su apyvartiniu lėšų trūkumu, nes dalis paslaugų jom vis nėra apmokamos.
3: Bet šiuo atveju aš dar norėčiau reaguoti, kad tai nestaiga atsitinka, kadangi visą sumą jau įstaiga žino metų pradžioje, kai pasirašo sutartį, kokią jinai turės visiems metams. Tai viską padalinus ir sekant, tai tikrai jie turėtų žinoti, kada baigėsi ir kada jau tas paslaugas reikėtų stabdyti, nes dėl virškvotinių apmokėjimų, kaip sakyti, šiuo metu va dar vyksta diskusijos dėl pirmo ketvirčio.
2: Jo, bet jeigu mes imtume praktiką, iki šiol kiekvienais metais būdavo taip vadinamos virškvotinės arba pateikdavo daugiau paslaugų, negu yra sutartyje, ir ligonių kasos apmokėdavo tas paslaugas, nes vėlgi supranta, kad kažkas tai turi pacientam teikti nemokamas tas paslaugas. Dabar tikriausiai pirmą kartą istorijoje yra pakankamai aštri konfliktinė situacija ir čia jau nebeturi išmės ar privatus ar viešas, visi nukenčia nuo to, kad ligonių kasos aišku ateina ir sako, nėra pinigų.
1: Nu gerai, žiūrėkit, dabar aš suprantu.
3: Na, iš tikrųjų čia ne naujiena galbūt būtų, nes šita situacija susidarė po COVID-o, kai labai mažai pacientų kreipėsi į gydymo įstaigas ir tada ligonių kasa nusprendė apmokėti visgi tas virškvotines, nes po COVID-o daugiau pacientų pradėjo kreiptis, o lėšų kaip ir buvo galima surasti šioms virškotinėms paslaugoms apmokėti.
1: Dabar žiūrėk, kad atsiskaito kaip kas ketvirtį, kas tris mėnesius gydymo įstaiga surašo ir tada kasa sumoka pinigus. Taip aš suteiktas
3: ne,
1: paslaugas,
3: aš teisingai
1: suprantu. Kas mėnesius. Tai o pavyzdžiui, gydymo įstaiga turėdama 12 mėnesių sutartį, va tarkim, čia kur ponia pas oftalmologą, tai jo negali iš to kito mėnesio porą konsultacijų perkelti šitą mėnesį. Ar gali tai padaryti?
3: Tai kai kurios įstaigos taip daro ir gale metų jos jau informuoja, kad nebaigėsi tos kvotos ir kažkada jos vis tiek
2: baigėsi. Arba metų vidury. Ir
1: arba metų vidury,
2: turi planuoti, nes tu vėlgi negali būti tokioje situacijoje, bet vėlgi apie konsultacijas didžiąją daugumą konsultacijos privačiose gydymo įstaigose sudaro labai nedidelę dalį. Daugiausiai didžiąją dalį sudaro tai dienos chirurgijos paslaugos, panašios paslaugos ir dėl to, kada tos paslaugos yra

0: tikinai nedaug apmokamos iš ligonių kasų, tai natūralu, kad mažiausiai yra tikimybė tas paslaugas nemokamai privačioje medicinoje ir gauti. Dėja, taip yra.
1: Va čia dar įdomus atvejis, nežinau, pakomentuosim ar ne, bet pabandom, Nijolė. Tokia situacija, kažkokia infekcija prisikabino prie akių, o gal alergija, kažkas nutiko, sakykit, kaip greituoju būdu patekt pas okulistą, jei pas jį užsirašyti tiesiogiai negali. Pirma, šeimos gydytojas, minimum po mėnesio, po to gal kažkada kažkuriam laikui užsirašai pas okulistą. Gal reikėtų visgi turėti kokį kanalą skubiems atvejams, ponia Varienė, yra toks, iš tikrųjų, su akim žmogui staigiai blogai, jeigu tu eini per visas sistemas ilgai laukti, skubiai pas akių gydytoją patekti. Įmanoma?
2: Na, yra ligoninės teikiančios skubę pagalbą.
1: Taip, per priėmimą, kitaip tariant.
2: Jo, kitaip tariant, per priėmimą. Tai Vilniuje, tai būtų Santariškės,
1: Lazdynai,
2: taip vadiname. Bet šitoj vietoj, tai na, iš to, ką aprašė pati pacientė, tai šitą problemą galbūt galėtų išspręsti ir pati šeimos gydytoja. Ir galbūt nereikia tiesiai kreiptis, nes alergija tikrai, kaip sakyti, yra, jeigu žmogus žino, kad jis yra alergiškas ir tas akių sudirginimas gali būti dėl alergijos, tai šeimos gydytoja gali puikiai paskirti vaistus ir čia įeina į jos kompetenciją. Todėl nereikėtų apkrauti. Akių gydytojų ir priėmimo tokiais lengvais atvejais.
1: Virginija, Melivos klinikose pacientui pasakoma, kad su šeimos gydytojo siuntimu pas jų specialistus reikia laukti pusę metų ir geriausiai neprasidėti su jokiais siuntimais, o registruotis mokamai, tą mes aptarėm, viskas priklauso nuo pinigų ir Birutė rašo. Nemokamos paslaugos privačiose gydymo įstaigose yra tik gražų žodžiai. Apskambinau daugybę tokių įstaigų ir skiriasi tik man reikalingos paslaugos kainos. Paklausiau ligonių kasos, kodėl tai yra, tai man patarė kreiptis į eilines poliklinikas. Deja, ten eilės tokios, kad kol sulauksi, jų gal ir nebereikės. Štai taip apibendrina mūsų klausytojai ir pabandykim mes dabar apibendrinti, ponia Valienė, jūsų vertinimu. Ar tas nepriemokų ėmimas jis čia kažką pakeitė ar nepakeitė per šį mėnesį?
2: Per mėnesį turbūt tvarka dar pilnai nespėjus įsigalioti. Gydymo įstaigos, kaip minėjau, jos konsultuojasi ir bando prisitaikyti prie naujos tvarkos, tai dar vertinti būtų ankstoka šitoj vietoje.
1: Pone Romanovski.
2: Kai turėsime jau kažkokių patikrinimo rezultatų, tai galėsim plačiau komentuoti.
0: Privačios gydymo įstaigos tam susitarime su Sveikatos apsaugos ministerija kaip kompromisą sutiko ne taikyti priemokų už PSDF apmokamos paslaugos, siekiant, kad apskritai būtų išsaugotas finansavimas žmonėms, kurie kreipiasi į privačias įstaigas. Nes dabar buvo diskusija, kad apskritai privačios įstaigos ir vieni pasiūlymai buvo negautų jokių arba viešosios turėtų prioritetą. Aš noriu kaip priminti, kad beveik 90% gydymo įstaigų pagal finansus yra viešosios. Ir matote, kada žmogus jau kreipiasi į privačią, jisai kodėl kreipiasi? Nes tai yra paskutinė jo galimybė gauti paslaugą. Tai dabar kažko tai matyti privačiam baubo, privatininkas sprendžia tas problemas, nes įsivaizduokite, jeigu visi šitie jūsų klausytojai nebūtų turėję galimybę kreiptis į privačią įstaigą, jie iš viso nebūtų gavę paslaugos. Ir čia tikriausiai mums reikia diskutuoti, kaip užtikrinti, kad vis dėlto tas finansavimas būtų tinkamas. Ir viena iš dalykų reikia pripažinti, kad dalis ir dirbančių, ir ypatingai valstybė, kada draudžia, dalis asmenų moka gerokai mažiau pinigų į privalomą sveikatos draudimą, negu, pavyzdžiui, tie patys dirbantieji. Ir čia tikriausiai į klausimas vėlgi politikam, ar jie išdrįs pripažinti finansavimo trūkumą ir pasakyti ir gyventojams sąžingai ir atvirai. Taip, tikriausiai reikės mokėti daugiau.
1: Šiaip iš vis daug klausytojų čia rašė, bet aš neskaičiau, sakė, kad reikia didinti įmokas į privalomą sveikatos draudimo fondą, jeigu nesugebam čia su tais pinigais sustvarkyti ir jų nepakanka, bet čia vėlgi ateities diskusijų tema. Ačiū judviems, Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis bei valstybinės ligonių kasos įstaigų priežiūros Vilniaus skyriaus patarėja Julija Valienė. Aiškinomės, kaip veikia gegužės pirmoje įsigaliojusi tvarka, draudžianti gydymo įstaigoms imti priemokas už paslaugas, kurias apmoka valstybė. 11:43.
3: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė. Organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
4: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
5: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Šiandien Lietuvos dienoje. Rusijos dronui smogus į pastatą Rumunijoje, šalis apkaltino Kremlių rimtų ir neatsakingo eskalavimo, aljansas pasmerkė Rusijos neatsakingumą. Į Lietuvą atvykę beveik 150 filipiniečių patyrė pažeminimą ir apgavystės Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose. Šaltibarščių festivalio sostinėje dalyviai paniro į rožinės ribos šventę su muzika ir pramogomis. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
1: Dešimt 11:46 Lietuvos dailininkų sąjungos narys, skulptorius, karikatūristas, poetas Mindaugas Milinavičius, tikras dūkas, tačiau puošia Aukštaitijos miestelį Mielagėnus. 90 sulaukęs menininkas 65 metus ne tik vasaroms atvažiuoja į Ignalinos rajoną, Mielagėnuose esančią žmonos Aldonos sodybą. Džiaugiasi, kad jį vietos bendruomenė priima kaip savą. Arvydas Urba kalbino miestelio seniūną Adą Trakimą ir Mindaugą Milinavičius. Susitikęs juos prie bažnyčios šalia unikalaus aukštesnio nei 4 metrų medinio kryžiaus.
8: Prisikėlimas, vat, nu, pats prisikėlimas jau neprikaltos rankos, jis jau kyla ir ne tai, koja ant kojos prikaltas, o lyg laisvas žmogus kyla. Nu, o čia klebonas, kaip pridėjom tą detalę, sako, nu, tu Mindaugai, į savo vošvenę panašė. Nusakau, gali būti, ačiū Dievu, kad į kažką tai panašu.
9: Du žmonės tame, sakykime, stilizuotame tokiame kryžiuje.
8: Taip, taip.
9: Saulutės, viena tokia turtingesnė viršuje.
8: Jo, čia matyt jau klebonis turėjo kapinėjim darė saulutės aptvėrimui ir gal liko, jis čia turi kalvių ir gal dabar turi.
9: Čia svarbiausia meno kūriniai, na jie išliks tikrai ilgam, čia ąžuolas turbūt, ar ne?
8: Ąžuolas, jo. Ir guoba.
9: O kiek iš visos Mielagėnuose tokių dirbinių panašių įvairiausių?
8: Tuo čia ant kampo yra Kristoforas, paskiau čia senelių namai. Toks stambus jau senelių namai ten už kampo stovi. Tada čia vat toliau yra su kilėlėm, iš kur tai klebonas atrado, kad čia Paliesiaus gyvenvietė gyveno 63 metų sukilimo dalyvės. Nu tai tokį išdrožiau su pistoletu. Ir su dalgė, ten vat toliau stovi, ant tėvų kapų pastatęs, ant uošvių kapų.
9: Seniūnų noriu klausti, seniūnė, tai jums savotiškai ir vietos gyventojams pasisekė, papuoštas miestelis kitaip atrodo, kai tokie akcentai sudėlioti.
10: Tai be abejo ir Mindaugo kūryba, jo darbai tokie, jie turi savo stilių, savo braižą. Kai kurie kaimo žmonės tai sako, kad jiem keisti tie drožiniai, bet tokių niekur nerasi, kad ir tas vat kryžiai. Kryžius, kaip jis gražiai padarytas, jisai yra kitoks visiškai. Ir visi Mindaugo kūrinėjo tokie kažkokie kitokie. Ir jisai dar nepaminėjo, kad jisai randa sodę obels šaką kažkokią įdomią. Jau jinai pavirsta kažkokiu kūriniu. Tai jis dar turi dar ir tokį bruožą, tokį rast gamtoj. Tiesiog, kas jau Dievo sukurta ir paskui dar pagražinus sukurt. Ir jis toliau dirba ir toliau drožia. Nereikia pamiršti, kad jis prieš naujus metus 90-metį atšventė. Tai kūrybos ilgamžiškumą reiktų pabrėžti.
9: Tai vienu, tas ilgamžiškumas kur čia iš aukščiau ar žmogaus valioje daugas?
8: Vienojus parodos atidarymą, kai paklausė pas mane, iš kur šitas, pirmiausia sakau, iš motinos, o paskiau gal iš angelo, iš aukščiausio. Aš ir art mokėjau, ir šienavau iš tikrųjų. Ir paskiau kažkodėl tu turi daryti tai, kažką tai tau įsakė, daryk, paleido tokį. Tik iš manęs gali juoktis, iš manęs gali kaip nori sakyti. Nu jeigu to nebūtų kažko tai įdėta, nu tai kam tau dulkės siurbti iš medienos, kad aš galiu, nu, iš dainų gyventi arba džiaugtis. O dabar ir tas, ir tas, ir tas, ir tas. Dzūkai taip sakydavo, jeigu sako randzi po medžių grybų, tai apsidairyk aplinkui dar ir kitų rasi. Tai panašiai taip.
10: Visi labai džiaugiamės. Tiek darbų, tiek veiklos, tiek jisai yra padaręs čia aplink bažnyčią ypač. Va, kiek
11: miestelio centras čia praktiškai.
10: Taip, čia miestelio centras.
11: Pusėnių tą praktinį pusę vis tiek reikia laiko. Nu, įrankių tai jūs aiškiai turit, bet reikia laiko, reikia medžiagų. Pastatymas vėl betonas, turbūt, nu, čia akmenis matau, bet...
8: Čia jau klebonas.
11: Čia viską organizuoja klebonas, neseniunie, o klebonas.
10: Nu, klebonas organizuoja, mes padedam. Tiesiog čia... Jau jo, tos erdvės, tai mes jau čia nesavivaliaujam.
11: Tai ta vieta, kur atsiranda jūsų meno kūrinys irgi. Tarėtės kartu kažkaip, seniūnas, klebonas, jūs, nes nepastatysi bet kur irgi.
8: Nu tai taip, taip, taip, taip, taip. Apėjom tada pažiūrėti, tą sukėlėlėm pastatėm ten kampe, nukara prieš saulėj, iškasėm, perstatėm kitoj vietoj.
11: Tų kūrinių daug, nesuskaičiuosim. O dar kokį vieną kitą yra minčių, ar dabar jau, na, kaip sudėtingiau viskas?
8: Aš turiu anūkas, jau baigęs jisai dailės akademiją. Kai pažiūrau jo norai, jo galimybės ir mano, bet nesiveržiu į kažkokį tai, bet aš manau, tu jaunas, tavo pradalgys, varyk, o aš, jei kol matau, pasidžiaugsiu. Tuo džiūvančiu, kvepiančiu, paguldytu pradalgiu ant dirbos.
1: Skulptorius Mindaugas Milinavičius, menininko kūriniai puošė Mielagėnų miestelį Ignalinos rajone. Ten nusukęs buvo Arvydas Urba, 11 valandų 51 minutė. Šio savaitės auksinio proto žaidimas per radiją, pusfinaliai ir finalas. Pirmasis pusfinalis, jame dalyvauja Gintautas iš Kauno. Sveiki.
12: Labą dieną.
1: Ir Valius taip pat iš Kauno. Sveiki, Valiu.
13: Sveiki.
1: Dėmesio pasiruošę?
12: Taip.
1: Kurios religijos pagrindinė doktrina yra keturios tauriosios tiesos?
12: Hinduizmas.
1: Taip, kuris pasakėt?
12: Gintas.
1: Gintautai sveikinu, budizmas, teisingas atsakymas yra budizmas, Gintautai keliauti į finalą, Valiu, ačiū. Dabar antrasis pusfinalis, Tautvydas iš Ukmergės, sveiki.
14: Sveiki.
1: Ir Andrius iš Vilniaus, sveiki.
15: Sveiki.
1: Dėmesio skaitau klausimą. Šis prancūzas sugalvojo sporto šaką šiuolaikinę penkiakovę, tai olimpinių žaidynių atkūrėjas, kas jis? Teisingai, kuris čia taip susakėt?
15: Andrius.
1: Andriu, sveikinu, keliaujat į finalą, Pieras de Kubertenas. Taip, tai dabar Andrius finale, Andriu, girdit ar ne?
15: Taip, klausau.
1: Ir Gintautas, Gintautai girdit?
12: Klausau, klausau.
1: Gerai, gerai, ir kai žinosi atsakymą, reikia garsiai, nes čia su tais telefonais Lietuvoje neįmanoma. Čia murgždėt neįmanoma, nei atsakymą išgirsti, nei ryšio. Tai dabar dėmesio skaitau finalinį klausimą ir šaukit, kai žinosit atsakymą. Kurios Europos valstybės asmens tapatybės dokumentuose tekstas yra rašomas penkiomis kalbomis? Nu. Europos tai valstybė pasufleruosiu, mūsų žemynė yra šita šalis.
12: Prancūzų?
1: Ne. Bet toje šalyje ta kalba kalba žmonės.
12: Belgų?
1: Ne.
12: Kiprė?
1: Ne. Nu, Kiprė prancūziškai nelabai.
12: Šiaurės Makedonija?
1: Niu.
12: Tai gal užuomina kokia?
1: Nu, pasakysiu, užuomenai iš karto atspėsit. Nu, sakykim taip, šita šalis neva tai baisiai neutrali.
16: Šveicarija.
1: Teisingai, kuris pasakė Šveicarija, Gintautai, jūs, man atrodo, ar ne?
16: Taip.
1: Taip, Gintautai, sveikinu, kelintą kartą žaisit auksiniam prote.
16: Auksiniam prote?
1: Per televiziją. Metais. Per televiziją.
16: 19 metais buvau.
1: O, nu tai po visai ilgo tarpo. Tai kągi, linkim jums kuo didžiausios sėkmės auksiniam prote. Gintautas Žemaitis iš Kauno laimi šios savaitės radio auksinio proto žaidimą. Čia laida 10.12, prie mikrofono buvau aš Edvardas Kubilius. Ačiū, kad klausėt. Ir dar pasakysiu, kad netrukus žinios, o po jų Lietuvos diena Rusijos dronui smogusi gyvenamąjį pastatą Rumunijoje buvo sužeisti du žmonės. Prokuratūra tyrė beveik 150 filipiniečių išnaudojimo atvejus Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose. Jūsų visko laukia ir dar daugiau. Tad ir toliau kviečiu likti su LRT Radio. Iki.

0: Лрт Радиос.
1: Po incidento Rumunijoje, kur nukritus dronui yra sužeistųjų, NATO smerkė Rusijos neatsargumą. Prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako, kad tai turi patvirtinti tyrimas. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. 12 valandų su žiniomis Aistė Plaipaitė. Po incidento Rumunijoje, kur netoli Ukrainos sienos sudužus dronui sužeisti du žmonės, Rumunija šįryt iškvietė Rusijos ambasadorių. Prezidentas šaukė skubų nacionalinės gynybos tarybos posėdį. Šį įvykį Bukareštas pavadino ypač rimtu incidentu ir paragino NATO skirti papildomų oro gynybos išteklių. Studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Vytautai, kas žinoma apie šį incidentą NATO šalyje Rumunijoje?
2: Preliminariais duomenimis dronų ataka pasienio regione buvo pakankamai didelė. Rumunijos kariuomenė sako, kad šią naktį radarai aptiko apie 50 bepiločių orlaivių pasienio zonoje. Jie taikėsi prie Dunojaus upės pakrantės esančius Ukrainos uostus, tačiau vienas iš šių dronų nukrypo į Rumunijos teritoriją ir sudužo Galacio miestelyje įsirėžęs į daugiau aukštį gyvenamą namą. Čia nukentėjo du žmonės, jie buvo apipjaustyti stiklo šukėmis, tačiau rimtesnio pavojaus gyvybei nebuvo kilę. Reaguojant į šią situaciją, Rumunija buvo pakėlusi naikintuvų F-16 ir taip pat sraigtasparnį. Rumunija taip pat turi ir kovai su dronais pritaikytą amerikietišką sistemą MROPS, tačiau ją naudoti virš gyvenamųjų namų būtų pavojinga ir būtent tai šiandien pabrėžė Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas brigados generolas Georgė Maksimas. Jis sakė, kad įvertinus visą situaciją buvo nuspręsta, kad numušti droną virš gyvenamų vietų būtų tiesiog per daug pavojinga. Tuo metu Galacio gyventojai agentūrai Reuters pasakoja savo išgyvenimus.
3: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti, bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
4: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis, o kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusius žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų. Jie negali taip elgtis.
2: Taip šiandien kalba Galacio gyventojai, o Rumunijos užsienio reikalų ministerija dronų incidentą apibūdino kaip rimtą ir neatsakingą eskalaciją iš Rusijos pusės. Taip pat teigiama, kad paprašyta NATO paspartinti kovos su dronais pajėgumų perdavimą Rumunijai. Ir taip pat Rumunijos užsienio reikalų ministerija išsikvietė Rusijos ambasadorių išsamiau pasiaiškinti dėl šio incidento, o prezidentas Nikušoras Danas prieš valandą maždaug sušaukė skubę aukščiausios nacionalinės gynybos tarybos posėdį. Šio posėdžio metu šalies premjeras Ilja Balojanas tai pavadino labai problematišku incidentu.
3: Tai gana rimtas problematiškas incidentas. Dėl jo dėja nuo daugiabučio namo nukrito balkonas ir sužalojo minėto buto gyventojus. Tai nepriimtina situacija, kurią žinoma šį ryt nedvejodami pasmerkėme.
2: Rumunijos premjeras Ilja Balojanas.
1: Ačiū tau, tai užsienio naujienų redaktorius Vytautas.

0: Vytautas Jokubauskas. Prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako, negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas.
1: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrus. Daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kita informacija. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekste, tai jau yra, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar paantrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi prokuratūros prerogatyva tą padaryti. Nes tai jau yra iš tyrimo, trastų tam tikrų radinių ar priimtų sprendimų.
0: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Po kibernetinio incidento, kai iš registrų centro buvo nutekinti gyventojų duomenys, pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, šis incidentas parodė, kad kibernetinės grėsmės nuolat kinta, todėl institucijos privalo veikti greitai, koordinuotai ir stiprinti atsparumą. Ministro teigimu, kol kas per anksti kalbėti, kas atsakingas už incidentą.
2: Ir kol kas anksti kalbėti apie tai, reikia pažiūrėti, ar tas pažeidimas yra susietas su aplaidumu, ar tas pažeidimas yra susietas su kenkėjiška kitų asmenų iš išorės veikla.
3: Darbuotojai, kuriame padalinį dirba?
2: Ir iš Vilniaus, ir iš regionų.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis ėjo 41 metus. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, čia dirbo dešimtmetį. Į Seimą su liberalų sąjūdžiu išrinktas 2024. Šuklinas buvo olimpinis prizininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
4: Prie Visagino ežero sportuoti pradėjęs Jevgenijus Šuklinas jau 15 tapo Lietuvos čempionu, o būdamas 17 2003 Šuklinas iškovojo ir pirmą tarptautinį medalį – Japonijoje vykusio jaunių pasaulio čempionato auksą. Kartu su Šuklinu tada į Japoniją vykęs dabartinis baidarių ir kanojų irklavimo federacijos prezidentas Aurimas Lankas iki dabar puikiai atsimena šią visaginiečio pergalę.
5: Vienas įsimintiniausių ir pirmiausių Jevgenijaus laimėjimų.
4: Nuostabius rezultatus lietuvis rodė ir Europos čempionatuose, kur pasidabino visų prabų medaliais. 2014 jis išrinktas Lietuvos metų sportininku. Artėjant karjeros pabaigai Šuklinas sudarė duetą dvivietėje kanojoje su daugkartiniu pasaulio ir Europos čempionu Tomu Gadeikiu.
6: Reiklus, be proto reiklus. Turėdavo būti viskas iki smulkmenų taip, kaip turi būti.
4: Jevgenijų Šuklina kaip partnerį prisimena Tomas Gadeikis. Skindamas apdovanojimus čempionatuose, Šuklinas vis likdavo per plauką nuo pagrindinio tikslo – olimpinių žaidynių. Galiausiai jam pavyko startuoti Londone, kur buvo iškovotas sidabras. Po beveik 7 metų pakartotinai ištirtuose Šuklino mėginiuose rasta draudžiamų raumenų auginimui skirtų medžiagų. Olimpinis medalis buvo atimtas. Skaudžiausia Šuklinui tada buvo matyti atsuktas aplinkinių nugaras. Tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė sako, kad šis įvykis nesumenkina Šuklino indėlio įnešto į baidarių bei kanojų ir klavimo sportą. Dar sportuodamas Šuklinas pradėjo ir politiko karjerą. 10 metų jis praleido Visagino savivaldybės taryboje, o 2023 ir tapo laikinuoju miesto meru. Galiausiai 2024 jis buvo išrinktas į Seimą.
7: Vaikinas, kuris atrodo iš regiono, bet sugebėjo prasimušti ir versle, ir politikoje.
4: Apie Šuklino atkaklumą pasakojo Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simonas Gentvilas. Paskutinę gyvenimo dieną Šuklinas dalyjosi linkėjimų jaunai Visagino kartai, linkėjimų drąsiai svajoti ir atkakliai siekti išsikeltų tikslų, kaip ir darė pats, tiek ir kluodamas, tik dirbdamas Visaginui.
0: 40 km į rytus nuo Varšuvos kilus dideliam miško gaisrui evakuojami gyventojai. Gaisrą gesina daugiau nei 100 ugniagesių komandų pasitelkti orlaiviai. Apie nukentėjusių žmonės kol kas nepranešama. Prognozuojama, kad gaisro užgesinti greitai nepavyks. LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
8: Gaisras yra kitoje Varšuvos pusėje į rytus.

0: Tas tikrai 300 hektarų plotas, 100 iš jų yra dabar gesinamas gaisras, pasitelkta beveik 1000 žmonių. Kol kas nerasti visi židiniai ir randasi nauji židiniai, todėl nėra galimybės suvaldyti gaisro. Oro sąlygos nuolat keičiasi. Naktį aprimo vėjas, dabar atrodo jisai kyla, todėl labai baiminasi, kad tikrai nepavyks greitai suvaldyti ir greičiausiai gesinti teks kelias paras. Evakuota beveik 100 žmonių, bet reikia atsiminti, kad toje apylinkėje yra daug sodo namelių, todėl nemažai tų žmonių yra tiesiog grįžo į namus. Kokios tikslios priežastys nėra žinomos, bet būtent to krašto urėdija pabrėžia, kad 9 iš 10 miško gaisrų kyla dėl žmogaus poveikio ir žmogaus veiksmų.
1: LRT radijo bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as teigia, kad Vašingtonas ir Teheranas dar nepasiekė susitarimo, bet jis esą jau labai arti. Visgi Vance'as pabrėžia, kad dar per anksti konkrečiai atsakyti, kada ir ar iš vis susitarimas bus pasiektas. Vance'o teigimu vis dar nesutariama dėl urano sodrinimo klausimo, bet abi pusės šiame etape esą linkusios susitarti dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo.
2: Manau, kad pasiekėme reikšmingos pažangos. Mano nuomonė labai aišku, kad iraniečiai nori pasiekti susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį. Mes taip pat norime, kad jie atvertų Hormūzo sąsiaurį. Dar yra keletas problemų dėl branduolinių reikalų, prisodrinto urano atsargų ir bendrai sodrinimo klausimo. Vėliau apie tai diskutuojame, derame. Ir iki šiol tai vyko konstruktyviai. Darome tam tikrą pažangą. Tikiuosi, kad tai bus ir toliau. Kai prezidentas galės priimti sprendimą, jis jį priims. Bet tai dar neaišku. Dar nesusitarėme, bet esame labai arti. Toliau dėl to dirbame.
1: Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as. Pareigūnai ir specialistai svarsto, kaip užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, vaikai internete įtraukiami į neteisėtas veiklas ir didelė atsakomybė už tai tenka valstybei bei socialinėms platformoms.
3: Internetas ir socialiniai tinklai. Platėja įtraukimas vaikų į uždaras kažkokius tinklus. Mes matom, platinamas yra ir vaiko pornografijos, ir yra virbuojami vaikai įtraukiami į nelegalios prekybos tinklus. Narkotikai yra platinami dėl to, kad pasinaudojo, kad amžiaus vaikos yra tam tinkamas ir tai yra labai sudėtinga suaugusiems kontroliuoti.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių paslaugų akto vyriausioji koordinatorė Sandra Janulė sako, kad vaikai per lengvai apeina amžiaus reguliavimo ribojimus.
4: Šiuo metu jau vykdomi tyrimai prieš Meta, TikTok, 3 ar 4 pornografinės platformas, Snapchat. Vienas pagrindinių natų jungiamųjų grandžių, kodėl tai, kad nevykdomas aktyvus amžiaus patikrinimas. Parašai man yra ten jau 16-18 ir gali prieiti turinį. To neužtenka, reikia efektyviai tai daryti.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos specialistė Sandra Janulė. Vilniuje 4 kartą prasideda visą savaitgalį truksianti Šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. Festivalio organizatoriaus Vilnius Go atstovė Eglė Girdzijauskaitė sako, kad meilė šaltibarščiams vienyje pasaulio lietuvius.
5: Matom, kad ne tik Vilnius, bet visa Lietuva ir lietuviai užsienyje dažosi ta rožinė banga. Šaltibarščiai iš tikrųjų yra kaip patiekalas labai giliai visų lietuvių širdise. Nenuvertinant mūsų kitų nuostabių patiekalų kaip cepelinai, kepta duona ir taip toliau, 10 tūkstančių apklaustų lietuvių didžiausia balsų skaičių surinko būtent šaltibarščiai. Vilnius ne tik tampa, bet ir yra jau šaltibarščių sostinė ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje.
1: Vilnius Go atstovė Eglė Girdzijauskaitė. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas, vietomis gūsiai dar sieks 15-18 metrų per sekundę, sušils iki 15-20, Kuršių Nerijoje bus 12-14 laipsnių. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad savaitgalį orai išliks permainingi.
6: Šeštadienį virš Lietuvos stiprės jau aukštesnio slėgio laukas, tai šeštadienio naktį jau dangus pragiedrėja, žemesnio lietaus nenumatoma, taip pat ir pavojingi vėjo gūsiai jau turėtų nurimti, bet temperatūra kris iki 3-8 laipsnių šilumos, o šiaurės vakarinėse rajonuose tikėtinos šalnos, tai dirvos paviršyje ten temperatūra gali kristi iki 0-3 laipsnių šalčio. Šeštadienio dieną pasidžiaugsime gražiais ir saulėtais orais, tai

0: Dangus bus mažai debesuotas, lietaus nenumatoma, vėjas taip pat jau aprims iki vidutinio stiprumo ir temperatūra jau spės pakilti iki 17-22 laipsnių šilumos, pajūryje vėl bus keliai laipsniais vėsiau. Sekmadienį orai pradės keistis ir vėl atkeliaus naujas ciklonas, kuris atneš vėl naują porciją lietaus, tai sekmadienio naktį dar vietomis, o dieną jau vėl daugelyje šalies vietovių praslinks trumpo lietaus debesis, kai kur ir superkūnija, vėjas išsilaikys ir toliau vidutinio stiprumo, na ir temperatūra labai mažai keisis, tai naktį tarp 50 laipsnių šilumos, o sekmadienio dieną vėl iki 17-22, pajūryje 13-16 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12:15.
2: Lietuvos diena.
3: Rusijos dronų smogus į gyvenamąjį pastatą Rumunijoje buvo sužeisti du žmonės. Prokuratūra tyrė beveik 150 filipiniečių išnaudojimą Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose. Šaltibarščių festivalio sostinėje dalyviai paniro į rožinės ribos šventę su muzika ir pramogomis. Kokias istorijas lepia Kauno radio kalnas apie radiofono pradžią, garsias vilas ir spalvinką rajono praeitį. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Eidamas 41 metus mirė Seimo narys buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Visagine užaugęs sportininkas tris kart iškovojo pasaulio čempionato bronzos medalius, ne kartą tapo Europos čempionu. 10 metų Jevgenijus Šuklinas dirbo Visagino miesto taryboje, o prieš porą metų su liberalų sąjūdžiu buvo išrinktas į Seimą. Bičiulių ir bendražygių promemorija Jevgenijus Šuklinui. Prie mikrofono Mykolas Jankaitis.
4: Pats gimiau ne Visagine, bet visą savo gyvenimą gyvenu čia. Mano tėvai atvažiavo statyti atominę elektrinę. Man buvo tada 3 metai tik tai. Tai visą savo gyvenimą gyvenu čia ir laikau save miesto patriotu, labai myliu šį miestą ir neplanuoju čia niekur įsikrausti.
5: Prie Visagino ežero sportuoti pradėjęs Jevgenijus Šuklinas jau 15 tapo Lietuvos čempionu. O būdamas 17, 2003-aisiais Šuklinas iškovojo ir pirmą tarptautinį medalį – Japonijoje vykusio jaunių pasaulio čempionato auksą. Kartu su Šuklinu tada į Japoniją vykęs dabartinis baidarių ir kanojų irklavimo federacijos prezidentas Aurimas Lankas iki dabar puikiai atsimena šią visaginiečio pergalę.
6: Vienas įsimintiniausių ir pirmiausių Jevgenijaus laimėjimų. Pasaulio pirmas jaunių čempionas, kai jis tapo Japonijoje, kažkur komandoje mūsų maža lietuvėlė nuvažiavusi ir paskui tas jo kilimas.
5: Japonijoje prasidėjęs kilimas nestojo. Šuklinas medalius jaunimo čempionatuose greitai iškeitė į prizines pakylas vyrų varžybose. Sportininkas 2006, 2007 ir 2009 iškovojo pasaulio čempionato bronzą. Nuostabius rezultatus lietuvis rodė ir Europos čempionatuose, kur pasidabino visų prabų medaliais. 2014 jis išrinktas Lietuvos metų sportininku. Šiuos apdovanojimus Šuklinui susižerti padėjo visą gyvenimą demonstruotas atkaklumas.
6: Ir mandagumas, ir tarkim, iš sportinės pusės tikslo siekimas, užsispyrimas, pagalbos suteikimas kitam, patarimais. Tikrai daug labai gerų savybių, tikrai buvo nuostabus ir puikus žmogus.
5: Bendražygi prisimena Aurimas Lankas. Artėjant karjeros pabaigai Šuklinas sudarė duetą dvivietėje kanojoje su daugkartiniu pasaulio ir Europos čempionu Tomu Gadeikiu, kuris vardant šio tandemo atidėjo planus baigti karjerą.
7: Reiklus. Be proto reiklus. Visos smulkmenas būdavo, turėdavo būti viskas iki smulkmenų taip, kaip turi būti.
5: Jevgenijų Šuklina kaip partnerį prisimena Tomas Gadeikis. Šiuos reikalavimus Šuklinas kėlė ne tik porininkui, bet ir sau. Tai ir leido jam būti vienu geriausiu pasaulyje.
7: Talentingiausias sportininkas ir ant tiek atsidavęs savo reikalui, darbui, sportui. Nu, turbūt aš kito tokio žmogaus tiek atsidavusio, energingo ir tiek daug siekiančio, žinančio savo tikslus konkrečiai ir tiek mylinčio sportą, sporto istoriją mylinčio. Nu, ta prasme, aš nežinau kito tokio žmogaus.
5: Pagrindinę Šuklino savybę išskiria kanojininkas Tomas Gadeikis. Skindamas apdovanojimus čempionatuose Šuklinas vis likdavo per plauką nuo pagrindinio tikslo – olimpinių žaidynių. Galiausiai jam pavyko startuoti Londone, kur buvo iškovotas sidabras. Po beveik 7 metų pakartotinai ištirtuose Šuklino mėginiuose rasta draudžiamų raumenų auginimui skirtų medžiagų. Olimpinis medalis buvo atimtas. Kaltę neigusiam sportininkui teko grąžinti ir už medalį skirtą premiją. O bylinėjimasis finansiniu keliu būtų tapęs per didelę finansinę naštą. Skaudžiausia Šuklinui tada buvo matyti atsuktas aplinkinių nugaras.
8: Kiek kartų buvo, kiek varžybų ir kur visi ten bėgioja nusifotografuoti šalia, kad irgi prisidėjo prie to pasirašymo. Bet dabar gaunasi taip, kad tu lieki vienas ir net niekas nenori tavo patikėti ir pakviesti pas savo ir paklausti, kaip čia, kur galėtų tai būti, gal kažkokios nešvaros. Jo, viskas, nu, tu čia papuoliai, laisvas.
5: Tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė sako, kad šis įvykis nesumenkina Šuklino indėlio įnešto į baidarių bei kanojų ir klavimo sportą.
9: Tai nemažina jo kaip sportininko turbūt pasiekimų, nes jis turėjo ir kitų pasiekimų.
5: Dar sportuodamas Šuklinas pradėjo ir politiko karjerą. 10 metų jis praleido Visagino savivaldybės taryboje, o 2023-aisiais ir tapo laikinuoju miesto meru. Galiausiai 2024-aisiais jis buvo išrinktas į Seimą.
10: Vaikinas, kuris atrodo iš regiono, bet sugebėjo prasimušti ir versle, ir politikoje, tai buvo pilnas gabumų. Ir politika buvo vienas iš jo gabumų.
5: Apie Šuklino atkaklumą pasakojo Seimo liberalų sąjūdžio frakcijos narys Simonas Gentvilas. Šuklina pažinojusiai žavėjusi jo užsidegimu.
7: Jeigu sportavo, tai jis vis darė tą reikalą, darė 100%. Nebūdavo ten 99 ar ten kažkas. Geras draugas, geras sportininkas ir visą laik palaikydavo, niekada neleisdavo taip pasiduoti ar ten kažkaip, kaip nors, nu, pozityvus, visą laik pozityvus.
5: Draugą prisimena kanojininkas Tomas Gadeikis. Savybės leidusios sužydėti kaip sportininkui tiesia kelią ir politikoje.
10: Tie, kurie pažinojo Evgenijų, žmogus, kuris visada buvo pozityvus, pilnas energijos, šypsenos, niekada niekom nesiskundė, buvo kuriantis žmogus, optimistas.
5: Šuklina prisimena Simonas Gentvilas. Šuklino indėlis į baidarių ir kanojų ir klavimo sporto augimą Lietuvoje sunkiai išmatuojamas.
6: Net ir baigęs karjerą nenutolo nuo mūsų federacijos pastovi pasiklausdavo, kaip kam sekasi, kaip pačiai federacijai sekasi. Tai tikrai jo indėlis yra milžiniškas. Ir sakau, bet pirmiausia, tai jo laimėjimai, tai federacijos augimų labai daug davė.
5: Apie Šuklino įtaką baidarių ir kanojų ir klavimo sportui pasakoja Aurimas Lankas. Paskutinę gyvenimo dieną Šuklinas dalyjosi linkėjimų jaunai Visagino kartai. Linkėjimų drąsiai svajoti ir atkakliai siekti išsikeltų tikslų, kaip ir darė pats. Tiek ir kluodamas, tik dirbdamas Visaginui, miestui, kuriame užaugo ir kurį auginti siekia pats.
4: Viskas pasikeitė labai šitoje vietoje, liko tik tai ežeras, toks kaip ir buvo prieš daug metų.
3: Eidamas 41-osius metus mirė Seimo narys buvęs kanojininkas Evgenijus Šuklinas.
2: Lietuvos diena.
3: Rumunijos Galacijų mieste sudužus Rusijos dronui šiąnakt sužeisti 2 žmonės. Šalies prezidentas Niko Šoras Danas šaukė skubų nacionalinės gynybos tarybos posėdį, o NATO sąjungininkai reiškia solidarumą ir paramą. Išsamiau apie incidentą ir reakcijas apie jį pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Pirmiausia, Vytautai, kas daugiau žinoma apie patį incidentą, panašu, kad pasienyje vyko didelė Rusijos dronų ataka.
11: Išties preliminariais duomenimis dronų ataka pasienio regione buvo pakankamai didelė. Rumunijos kariuomenė sako, kad šią naktį radarai aptiko apie 50 bepiločių orlaivių pasienio zonoje. Jie daugiausiai taikėsi į Dunojaus upės pakrantėje esančius Ukrainos uostus ir vienas iš šių dronų nukrypo į Rumunijos teritoriją ir sudužo Galacijo miestelyje, įsirėžėsi daugiau aukštį gyvenamą į namą. Čia nukentėjo 2 žmonės, jie buvo supjaustyti stiklo šukėmis, tačiau pavyko išvengti rimtesnio pavojaus jų gyvybei. Reaguojant į situaciją, Rumunija buvo pakėlusi naikintuvų F-16 ir karinis sraigtasparnį. Taip pat galima paminėti, kad Rumunija turi kovai su dronais pritaikytą amerikietišką sistemą MEROPS, tačiau ją naudoti virš gyvenamųjų namų būtų per daug pavojinga. Būtent tai šiandien pabrėžė Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas, brigados generolas Georgė Maksimas. Jis sakė, kad įvertinus visą situaciją buvo nuspręsta, kad numušinėti droną būtų tiesiog per daug pavojinga.
12: Rumunijos kariuomenės oro erdvės stebėjimo sistemos nuolat stebėjo situaciją pasienio zonoje. Šią naktį padėtis čia buvo ypač sudėtinga, nes panaudota apie 50 vienkrypčių atakos įrenginių. Ataka prasidėjo maždaug 9 val. 15 min. Vakaro.

ir truko iki maždaug pusės 3 nakties. Taikiniai buvo uostai. Incidentą Galacija sukėlęs dronas aptiktas 1:46. 19 km

0: Situacija kontroliuojama, nesusidurime su išpoliu prieš Rumuniją, susidurime su konflikto vykstančio visai šalia mūsų sienos padariniais.
1: Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas, brigados generolas Gheorghe Maximas. Tuo metu šalies užsienio reikalų ministerija dronų incidentą apibūdino kaip rimtą ir neatsakingą eskalaciją iš Rusijos pusės. Taip pat teigiama, kad paprašyta NATO paspartinti kovos su dronais pajėgumų perdavimą Rumunijai. Ir taip pat užsienio reikalų ministerija išsikvietė Rusijos ambasadorių pasiaiškinti. Ir kaip ir minėjai, prezidentas Nikušoras Danas 11 valandą buvo sušaukęs skubų nacionalinės gynybos tarybos posėdį, pavadino tai rimčiausiu incidentu nuo karo pradžios ir taip pat rašė, kad dėl precedento neturinčio įvykio pobūdžio reikia tvirto, koordinuoto ir tinkamo atsako tiek nacionaliniu, tiek ir sąjungininkų lygmeniu. Ir Nikušoras Danas sako, kad visa atsakomybė už šį incidentą tenka Rusijos federacijai. O gynybos tarybos posėdžio pradžioje kalbėjęs premjeras Ilja Bolojanas tai pavadino labai problematišku incidentu.
2: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti, bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
3: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis. O kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusių žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų, jie negali taip elgtis.
1: Girdėjote Galacijo miesto gyventojų reakcijas į incidentą, o dabar išgirsime premjero Ilja Bolojano komentarą.
2: Tai gana rimtas problematiškas incidentas. Dėl jo dėja nuo daugiabučio namo nukrito balkonas ir sužalojo minėto buto gyventojus. Tai nepriimtina situacija, kurią žinoma šįryt nedvejodami pasmerkėme.
1: Rumunijos premjeras Ilja Bolojanas.
4: O kaip į rusų išpuolį reaguoja Rumunijos NATO sąjungininkai ir kitos šalis?
1: Incidentą griežtai pasmerkė jau virtinę šalių, pirmieji buvo prancūzai, tačiau taip pat netrukus pasmerkė ir Lenkijos, Vengrijos, Lietuvos, kitų šalių ministerijos. Moldovos prezidentė Maja Sandu pareiškė, kad Rusija yra grėsmė visiems aplinkiniams. Čekijos prezidentas Petras Pavelas sako, kad atsakas neturėtų apsiriboti vien tik bendru pasmerkimu. Jis vienareikšmiškai palaiko Rumunijos prezidento raginimą imtis griežto tarptautinio atsako. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė išreiškė visiškai solidarumą su Rumunija ir sako, kad alijansas yra pasirengęs reaguoti ir padėti. Taip pat sureagavo ir Jungtinių valstijų ambasadoris prie NATO Matthew Whitakeris. Jis pasmerkė beatotarišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją. Yra reakcijų ir iš Europos Sąjungos. Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad Rusijos karas peržengia dar vieną liniją ir kad bendrija visiškai solidarizuojasi ir rengia 21-ąjį sankcijų paketą Rusijai. Ir taip pat Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas teigia, kad negalima leisti, kad Maskva nebaudžiamai pažeistų Europos oro erdvę.
4: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Toliau Lietuvos dienoje. Prokuratūra tyrė beveik 150 filipiniečių išnaudojimą Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose. Šaltibarščių festivalio sostinėje dalyviai paniro į rožinės ribų šventę su muzika ir pramogomis. Kokias istorijas slepia Kauno radijo kalnas apie radiofono pradžią, garsias vilas ir spalvingą rajono praeitį. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Seime surengtas uždaras Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis, kurio metu buvo aptarta situacija dėl gyventojų duomenų nutekintų iš registrų centro. Seime dirba Vaidotas Brokas. Vaidotai, į posėdį be kitų kviestinių svečių atėjo vidaus reikalų ministras, taip pat valstybės saugumo departamento vadovas. Kokie jų komentarai?
5: Duomenų vagystės iš registrų centro kontekste valstybės saugumo departamento Remigijaus Bridikio pasiteiravus, ar galėjo nutekėti žvalgybos pareigūnų duomenys, jis atsako, kad kaip ir bet kurių kitų piliečių, prezidentui teigiant, kad duomenys iš registrų centro galėjo nutekinti priešiškos jėgos, žvalgybos vadovas sako, nesantis tikras, ar gali paantrinti tokiai minčiai. Pasak Remigijaus Bridikio, tyrimas turėtų parodyti, kas įvykdė nusikaltimą, galime išgirsti.
6: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrus, daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kitą informaciją. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekstui.

0: tekste, tai jau yra, va, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi, na, prokuratūros prerogatyva tą padaryti, nes tai jau yra iš tyrimo.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis, jis kartu teigia, kad dėl pareigūnų saugumo visuomenė neturėtų nerimauti, čia turėtų nerimauti vadovai, pavyzdžiui, jis. Po incidento, kai iš registrų centro buvo nutekinti gyventojų duomenys, skelbiama apie atliktą vidinį tyrimą ir pranešama apie pradėtą auditą, priminsiu, kad pagal žinomą informaciją iš registrų centro galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų teisėsaugos duomenimis. Duomenys buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras. Prie jų buvo jungtasi iš užsienio valstybės. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, kad duomenų vagystė buvo atskleista vienam piliečiui pradėjus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Čia viskas vyko vasario antroje pusėje, buvo po to pradėtas aiškinimasis ir kovo pabaigoje buvo gautas atsakymas iš registrų centro, kad paskiromis naudojasi kažkas kitas, o ne migracijos departamento būtent žmogus žmonės. Plačiau apie viską vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, kuris sako, kad dar yra anksti kalbėti apie kieno nors atsakomybę už įvykusį incidentą.
2: Kiek yra viešoje erdvėje, kalbam apie dvi paskiras, tai daugiau nebuvo identifikuota tų paskirų.
3: Ar matot kieno nors atsakomybę?
2: Kol kas anksti, sakau, kalbėti apie tai, reikia pažiūrėti, ar tas pažeidimas yra susietas su aplaidumu, ar tas pažeidimas yra susietas su kenkėjiška kitų asmenų iš išorės veikla.
4: Tos paskiros migracijos departamente Vilniuje ar regioniniam padalinyje? Darbuotojai, kuriame padalinyje dirba?
2: Ir iš Vilniaus, ir iš regionų.
3: Bet tie darbuotojai kol kas lieka dirbti.
2: Tokių faktų nėra, kad tai yra piktavališkai atiduota. Ir visko, čia yra jau tyrimo, iki teisinio tyrimo dalis, bet jie nėra nušalinti, tyrimas nenustatė, kad jie buvo kažkokio tai veiksmų, kad perdavė, neperdavė.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius po masinio incidento yra skelbiama, kad yra stiprinama registrų centro sistemų apsauga, plačiai visuomeniai niekas nesikeičia. Šiuo atveju keičiasi prisijungimas prie registrų centro duomenų naudojimo sutartis turintiems vartotojams, pavyzdžiui, skirtingų valstybės institucijų ir savivaldybių institucijų darbuotojams, kurie prie sistemų galės prisijungti dabar tik su kvalifikuotu elektroniniu parašu. Ką tik girdėtas beje vidaus reikalų ministras šiandien sako, jog yra keista, kad taip nebuvo anksčiau. Na, apie tokias saugumo priemonės nebuvo pagalvota anksčiau, nebuvo tokios saugumo priemonės įdiegtos anksčiau. O dabar galime išgirsti, ką išsamiau sako apie naują prisijungimo tvarką registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, su kuriuo kalbėjausi prieš kurį laiką.
5: Registrų centro sistemose atsiras prisijungimas vartotojams, kurie turi duomenų teikimo sutartį su registrų centru. Tai čia dažniausiai kalbame apie valstybės ar savivaldybių institucijas, kurios yra didžiausias mūsų duomenų naudotojas. Jų darbuotojams prisijungimas prie registrų centro sistemų, tiek prie nekilnojamo turto registro, juridinio asmenų registro ir kitų, bus galimas tik per kvalifikuotą asmens identifikavimą, kvalifikuotų parašų. Paprastai tariant, kalbame apie elektroninį parašą, elektroninę bankininkystę. Plačiai visuomeniai pokyčių jokių nėra. Šiuo atveju kalbame tik apie tuos sutartinius duomenų naudotojus.
1: Anksčiau kalbant apie sutartinius vartotojus.
5: Iki tol sutartiniams klientams galimybė prisijungti prie registrų centro sistemų buvo per prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurį atitinkamai reikėjo sukonfigūruoti ir susigalvoti tokį, kad jis atitiktų saugumo reikalavimus ir jį keisti kas 3 mėnesius.
1: Jeigu tokia sistema būtų buvus anksčiau, kalbant apie sutartinius, galbūt būtų buvę galima išvengti to pačio incidento, kuris čia įvyko.
5: Greičiausiai tenka sutikti, kad taip, tai būtų gerokai sumažinę riziką, bet vėlgi reikia suprasti, kad 100% tai nebūtų padėję.
1: Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, jis nedalyvavo uždarame Seimo nacionalinio saugumo posėdyje, dalyvavo laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas. Prieš išgirstant jo komentarą, galime dabar paklausyti, ką po posėdžio kalbėjo komiteto pirmininko pavaduotojas konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas po posėdžio, kurio metu buvo aptarta situacija dėl duomenų nutekintų iš registrų centro.
6: Šiaip situacija labai rimta, ypač nacionalinio saugumo požiūriu, rizikas reikia valdyti. Taip, yra daug požymių, kad yra priešiškų valstybių veikla.
7: Vasario 18 dieną buvo gautas skundas, pradėtas tyrimas, jis pasitvirtino ir kovo gale visos migracijos departamento paskyros buvo išrinktos ir sukurtos naujos. Kovo gale. Tai ar tai buvo ir ar tai nereiškia, kad

0: minimum mėnesį, o gal ir du, buvo slepiama ir nieko nedaroma.
1: Tai faktas, kad buvo slepiama ir nieko nedaroma, dėl to tai tikrai jau nebejokim. Ir čia niekas negali mums atsakyti klausimą, į du klausimus niekas negali atsakyti, kodėl buvo pasirinkta taktika neinformuoti visuomenės, tai yra nedovanotina, nėra jokių draudimų tą daryti. Pirma ir antras, aišku, klausimas, kuris yra sukrečiantis, tai yra kodėl prezidentas nebuvo informuotas.
2: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas, o štai ką po uždaro komiteto posėdžio kalbėjo laikinasis registrų centro vadovas Mindaugas Cininas.
0: Galit patvirtinti, ką ir parodė vidaus reikalų ministerijos tyrimas, kad vasario 18 dieną gautas skundas, kuris pasiteisino ir kovo gale jau buvo žinoma, kad iš imigracijos departamento paskyrų jungimus iš išorės.
3: Kovo gale, aš galiu pasakyti tiek, kad mes apie tai, kad yra įtartini prisijungimai, kuriuos reikia blokuoti, žinojame balandžio mėnesio pačioje pradžioje. Tai įvertinėsime situaciją, užblokavome kelias paskyras ir tada pradėjome vertinti situaciją. Tai man asmeniškai ir mūsų institucijai tai paaiškėjo tada. Tai visą tą laiką, reiškia, pirmame etape rinkome tą informaciją ir turėjome vertinti tą visą mastą, surinkti reikšmingas aplinkybės tam, kad jas galėtume pateikti teisėsaugai. Nes įtarėme, kad tai gali būti neteisėta veika. Tai tas tęsėsi maždaug, jeigu neklystu, iki 10 dienos ir apie viską informavome teisėsaugą. Tai turbūt galima prezumuoti, kad mums kaip institucijai tas veiklos mastas, reiškias, jau daugiau ar mažiau buvo aiškus tada, kai jau pateikė medžiagą policijai.
0: Bet jūs nuo tos skundo, kurį gavo vidaus reikalų ministerija vasario mėnesį, ar jūs tame tyrime dalyvavot?
3: Ne.
4: Paskelbė, kad tai registrų centras turėjo informuoti gyventojus, kaip vertino tą pareiškimą?
3: Tai aš ir vertinu, kad registrų centras ir turėjo informuoti gyventojus, nes pas mus buvo asmens duomenų saugos incidentas. Tai mes visą tą laiką iš tikrųjų kūrėme sistemą, galima taip sakyti, kad žmonės ir būtų informuoti. Tai ir idealiu atveju tai turėjo sutapti išviešinimas ir galimybė žmonėms pasitikrinti kartu su prokuratūros iki teismo tyrimo išviešinimu.
2: Laikinasis registrų centro vadovas Mindaugas Cininas uždarame Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje dalyvavo ir migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė, kuri minėjo, kad prie registrų centro buvo jungiamasi imituojant, kad tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai, tačiau į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Ir čia šitą informaciją, Madona, aš paminiu, turint omenyje teisėsaugos duomenis. Pagal teisėsaugos duomenis iš registrų centro buvo tie duomenis pavogti per vidaus reikalų ministeriją. Kaip ir minėjau, pavaldaus migracijos departamento paskiras. Taip. Prie jų buvo jungtasi iš užsienio.
5: Dėkuoju tau tiesiogiai iš Seimo kolega Vaidotas Burokas.
6: Lietuvos diena.
5: Į Lietuvą dirbti atvykę filipiniečiai pasakoja apie galimą išnaudojimą. Mažus atlyginimus, prastas gyvenimo sąlygas, ilgas darbo valandas ir net dokumentų atėmimą. Lietuvos prokuratūra šiuo metu tiria galimą prekybos žmonėmis atvejį susijusi su darbuotojais Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose. Portalui LRT LT filipiniečiai sakė sumokėję didelę sumas agentūroms už galimybę dirbti Lietuvoje, tačiau vietoje žadėtų sąlygų patyrė pažeminimą ir nesaugumą. Su mumis publikacijos autorius portalo LRT LT žurnalistas Edgaras Savickas. Sveiki, Edgarai.
7: Sveiki.
5: Kaip ši istorija pateko į tavo akiratį, nuo ko prasidėjo tyrimas?
7: Iš tikrųjų, gana netyčiai pateko. Aš dalyvavau diskusijoje, kurioje ten suinteresuoti asmenys ir žmonės dirbantis žmogaus teisų srityje tiesiog diskutavo apie užsieniečių darbuotojų padėtį Lietuvoje. Ir diskusijos metu buvo užsiminta apie būtent šitą ikiteisminį tyrimą. Tai pavyko gauti prokuratūros patvirtinimą dėl šitos šaltinių informacijos. Tada susitikau su keliais filipiniečiais, kurie irgi liudijo, kaip atvyko į Lietuvą, kaip čia dirbo ir gyveno.
5: Na, tai ką pavyko išsiaiškinti apie tą jų situaciją, filipiniečių situaciją konkrečiai, kaip jie atsidūrė Lietuvoje ir kokiomis sąlygomis čia dirbo?
7: Taip, tai aš susitikau su filipiniečiais Džervinu ir Elmeriu. Jie pasakojo, kad pernai vasarą atvyko į Lietuvą atskirai iš tikrųjų ir tą pačią naktį buvo nuvežti į Rudaminą, kur apsigyveno gamyklos gatvėje, tai yra ta pati gatvė, kaip ir yra įsikūręs Paukštynas. Ir pradėjo dirbti. Iš tikrųjų, tas darbas neatitiko jų lūkesčių, nes jie tikėjosi ir kur kas didesnio atlyginimo. ir iš tikrųjų turėti daugiau darbo ir geresnės sąlygas. Pavyzdžiui, vienas iš pašnekovų, Džervinas, sakė, kad jam buvo pažadėta, kad jis dirbs mėsininku, iš tikrųjų dirbo valytoju, jis nepatiko jam toks neištesėtas pažadas. Kitas pašnekovas Elmeris pasakojo, kad tikėjosi gauti pakankamą darbo krūvį, kad galėtų užsidirbti daugiau pinigų, bet jisai dirbo dvi dienas turėjo laisvas, ne visada sukaupdavo pakankamai valandų, kad išpildytų savo sutartyje nurodytas sąlygas, tai yra surinkti 220 valandų per mėnesį, kad jam nereikėtų mokėti už apgyvendinimą, tai kartais jam atskaitydavo už tai iš pinigų, iš atlyginimo. Na ir įvairių kitų nusiskundimų jie turėjo, kad gyveno po kelis toje pačioje patalpoje, kartais su žmonėmis, su kuriais jie nenorėtų gyventi, po vienas gyveno dviese, kitas penkiese.
5: O dabar, kai vyksta tyrimas, ar jie yra Lietuvoje, ar jau išvyko, apskritai, koks šiuo metu jų likimas?
7: Taip, tai jie buvo kuriam laiku netekę savo tapatybę patvirtinančių dokumentų, tai yra leidimo laikinai gyventi Lietuvoje, bet jie dabar jį vėl yra atgavę šiuos dokumentus, susikūrė iš naujo ir iš tikrųjų susirado kitą darbą, jiems padėjo filipiniečių bendruomenės Lietuvoje atstovai. Taip, tai jie dabar toliau gyveno, nuomojasi būtą kartu ir turi kitą darbą.
5: Kaip į tai reagavo Rodaminos ir Kaišiadorių paukštynai? Ar prisima atsakomybę dėl darbuotojų darbo sąlygų?
7: Čia reikėtų pabrėžti, kad šie mano aptarti filipiniečiai oficialiai nebuvo jų darbuotojai. Jie savo sutartis turėjo su kitomis įmonėmis. Įmonė FA Solutions ir įmonė World Halal Trust, kurie ir atvežė juos į Lietuvą ir suteikė visus tas pažadus dėl darbo. Tai būtent paukštynai ir sako, kad jie nėra darbuotojai, jie yra jų rangovų darbuotojai, todėl jie nuo šios situacijos atsiribojo.
5: Bet žmonės dirbo būtent paukštynuose, tai kaip gali nebūti jų darbuotojai?
7: Tai buvo pasamdytos įmonės, kurios ir suteikia paslaugą. Tai pavyzdžiui, jeigu Džervinas dirbo valytojų, tai jis dirbo valytojų įmonė FA Solutions, kuris šias valymo paslaugas teikia Vilniaus paukštynė, kuris yra Rudaminoje.
5: Ir dar vienu sakiniu, Edgarai, bus tęsinys iš šitos situacijos?
7: Taip, tai aš jau tikiuosi, kad visų pirma tęsinys bus, kai byla pasieks teismą. Na ir lauksime sprendimo teisme. Šitie procesai, aišku, užtrunka labai ilgai, ne vienerius metus. Tai va, tikiuosi, kad informuosime skaitytojus.
5: Ačiū, ačiū tau, portalo LRT žurnalistas Edgaras Savickas. Ačiū.
6: Lietuvos diena.
5: Vilniuje vyksta visą savaitgalį truksantį šaltibarščių festivalis, o jo sukūrėja yra žurnalistė Edita Vitė, kurią su vaizdu galime stebėti ir studijos ekrane. Taigi, Edita, pasidalink šios valandos nuotaiką ir papasakok, kuo patrauklus yra pats renginys.
8: Prieš keletą minučių tiesiog jau gavau šaltibarščių, nes čia geležinkelio stotyje yra festivalio pradžia ir čia tiesiog buvo nemokamai dalinami šaltibarščiai keliaujantiems keleiviams. Labai daug yra užsienio turistų ir visose Vilniaus vietose taip pat buvo tas šaltibarščių tokie pietus, kur juos darė tiesiog įmonės, įstaigos. Ir čia šalia manęs yra festivalio organizatorius Vilnius GO vadovė Dovilė Aleksandravičienė. Tikrai žmonių daug, dabar jau šiek tiek pasiskirsta, na, nuotaikos visų rūžavos. Sakykit, Dovilė, ką tie šaltibarščiai čia užbūrė per kelis metus? Šimtais tūkstančių turime žmonių, kur čia tie burtai šaltibarščių?
9: Aš manau, kad šaltibarščiai iš tikrųjų atskleidė mūsų kūrybiškumą, nes tai, kas vyksta dabar su miestu, kuo galima paragauti, pamatyti ir kokteilių, ir kavų, žodžiu, ir spurgų, ir drabužiai, ir žodžiu, ir...
8: Taip, mes irgi pasipuošėm.
9: Ir mes pasipuošėm, ir visas miestas čia jau irgi matosi, kad išėjo žmonės su pasigaminę, pasiruošę, žodžiu, kūrybingai visai kaip tai. Aš manau, kad šitas festivalis iš tikrųjų atskleidė mūsų kūrybiškumą, kurį mes iš tikrųjų labai labai turime. Tik tai kartais mums reikia progos jį parodyti.
8: Ar patys tikėjotės, kai prieš 4 metus buvo pirmieji žingsniai, buvo 15 tūkstančių, irgi atrodė labai daug, kad šiandien mes turėsime šitokį festivalį?
9: Tikėjomės. Nemeluosiu, žinokit, tikėjomės.

0: Tikėjomės, kad jisai taps mūsų vizitinė kortelė ir toks ir buvo tikslas, ir toks ir buvo lūkestis ir labai labai džiaugiamės, kad jisai mums pavyko. Ir ką matome šiais metais, tiksliau ką pamatėm praeitais metais, kad nebetelpam į vieną dieną, nebetelpam į vieną erdvę toje, kurioje buvome. Už tai šiais metais keliamės į visą savaitgalį, nuo dabar iki sekmadienio vakaro, visą savaitgalį visame mieste bus rožinės nuotaikos.
1: Aš suprantu, kad mes ir tarp pasaulio lietuvių jau esam labai, labai iškarsėję ir ne tik lietuvių ir užsieniečių. Ar ne per drąsų būtų pasakyti, kad Vilnius jau yra šaltibarščių sostinė?
0: Manau, kad vienareikšmiškai, netgi ir Lietuvą galima pasakyti, kad su savo sostinė Vilniumi yra irgi šaltibarščių lokacija, nors tiesą sakant, mes turbūt visi puikiai žinome, kad šaltibarščiai istoriškai ir kultūriškai yra ne tik tai lietuvių, ar ne, tai ir lenkai turi šaltibarščius, tiesą, jie juos ir vadina Litevsko chlodnika lietuviškais šaltais barščiais. Su Latvijais mes praeitais metais net ir pasišpilkavome trupučiuką, kieno čia tie šaltibarščiai, bet be abejo šaltibarščiai yra mūsų visų, todėl kad mes kultūriškai, istoriškai esame labai stipriai susiję. Bet marketinginė prasme, komunikacinė prasme, kas pirmas užsiema nišą, tas jie ir turi, tai mes tikrai padarėme tai pirmi ir visam pasaulyje dabar šaltibarščiai yra mūsų.
1: Taigi, Ružavas savaitgalis Vilniuje, šalia manęs buvo Vilnius GAU vadovė Dovilė Aleksandravičienė ir paklausykim, kaip žmonės vertina šitą būtent festivalį, nes čia buvo tikrai visi pasipuošę įvairiausiai, kas suknelėm, kas kepurytė, netgi šuniukas ant rankų buvo aprengtas Ružava su jaunuku ir karute ir dar vardu bulvė. Paklausykim žmonių nuomonės.
2: Matau visą apsirengusi rožiniai.
3: Taip, aš jau nuo seniausiai sekiau, kadangi bus tas šaltibarščių festivalis, ta šventė. Susirinkau visą outfitą, atitinkamai pasimiau nuotaiką džiugę ir atkeliavau.
2: Sakykit, kodėl tie lietuviai tuos šaltibarščius mėgsta?
3: Man atrodo, kad mėgsta visur, nes mano dukrytė gyvena jau 7 metai Vokietijoje. Labai mėgsta draugai, kada jinai pagamina šaltibarščius. Be proto, jie juos prašo, ne vien lietuviai, jiems irgi ta rožinė sriuba kažkas ypatingo.
2: Sakykit, kokius jo šaltibarčius mėgstat?
4: Tuos pačius ir aš. Aš dar eisiu ir tuos žingsnius kažkiek, nežinau, kiek ten yra, reiks dar pasidomėti. Sekmadienį būtinai eisiu.
3: Aš važiuosiu su tuo gražiuoju autobusu, jau pasižiūrėjau grafiką, kada ir kur stotelė ir kada išvykti.
4: Taip,
5: vykstu į kitą miestą tiesiog iš darbo reikalais. Tik kartą per mėnesį tikrai pasidarom. Gaivina, skanu ir tiek. Ir labai lengvas maistas. Šiandien girdėjau ir lenkų, ir vokiečių, ir anglakalbių. Tai, manau, puiki pritraukimo priemonė.
6: Tai yra lietuviškas paveldas, puikus patiekalas ir artėja puikiai vasara. Tikrai eisim, vakare eisim, šeštadienį eisim, tikrai sekmadienį.
1: Taip kalbėjo šiandieną šaltibarščių festivalio atidarimo proga geležinkelio stotyje. Buvo tiesiog ištiesti stalai baltomis staltėmis, vainikais ir čia pat buvo dalydami, vaišinami visi keleiviai šaltibarščiais. Na, o šventė tik prasideda, dar tik vidudienis, šiandien vakarė Rotušės aikštėje yra atidarimas, rytoj paradas Nerimi, čiuožykla ir visą savaitgalį renginiai Ružavi, skanus ir gaivus.
7: Dėkuoju tau, kolegė Edita Vitė, tiesiogiai iš šaltibarščių festivalio. Jo dalyvių laukia per 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis, iš kurių pasakojo kolegė. Festivalis rengiamas ir naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upė pirmą kartą plauks rožinis paradas.
8: Lietuvos diena.
7: Ar žinojote, kad Kaune yra Radio Kalno rajonas, kuriame 1926-aisiais pradėjo veikti Kauno radiofonas, o vilas statė ne viena garsi kauniečių šeima? Kolegė Jūratė Anelionytė po šį rajoną pavedžiojo ir istorijas apie smarkių vyrukų pramogas penktadienio vakarais pasakojo gidas Jonas Oškinis.
9: Jei nusikeltumėme į 1926-uosius, dabartinėje Gedimino gatvėje Kaune, herojaus mokyklos kaiminystėje, stovėtų medinis namas. Vienas iš gyventojų, Robertas Heingartneris, Jungtinių valstijų konsulato laikinojoje sostinėje vadovas. Jo dienoraščiuose įspūdį palikusios Kauno radiofono transliacijos. Jonas Oškinis, iniciatyvos Gražinkime Kauną gidas.
10: Konsulas atvyko.

0: vyksta čia iš Vienos, jis labai mėgsta muziką, mėgsta klausytis įvairių Europos radijos stočių, bet iki 10 valandos vakaro šalia esantis Kauno radiofonas savo stiglarų stiprumu tiesiog užgožė kitas radijos stotis. Jau tik tai vėliau, 11 valandą pasibaigus programai, jis gali klausytis jo mylimos simfoninės muzikos iš Vienos.
1: Jonas Aškinis. Su juo keliamės į Žaliakalnį, nuo kurio šlaito atsiveria Kauno panorama. Sakoma, gražiausiai miestas atrodo iš čia radio arba radio kalno rajono. Vaižganto gatvėje Lietuvos radio istorijos pradžia. Jonas Aškinis.
0: Dar carinės Rusijos daliniai čia įsikūrė, kurie taip vadinama kibirkštinį telegrafą. Labai logiška, kad tuometiniai kauniečiai šioje vietoje renkasi įkurdinti ir Kauno radiofoną. Nors yra tokių gandų, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais galvota čia įkurdinti ir Lietuvos universiteto miestelį, jo fakultetus.
1: Pasakoja gidas Jonas Aškinis, su kuriuo einame link Kauno radiofono pastato, kuriame jis veikia kelerius metus.
0: Čia rinkdavosi ir radio diktoriai, ir netgi komponuojantis muzikantai. Tarkime, orkestras turėdavo užlipti į Žaliakalnį ir radio kalną. Vėliau jau visų patogumai radio studija perkelė į Laisvės alėją, dar vėliau į Daukanto gatvę. Čia veikia pagrindinė įranga, bet pirmosios respublikos laikais buvo transliuojami ir spektakliai, muzikiniai pasirodymai valstybės teatre, buvo transliuojamas ir valstybės vadovų kalbos, paradai, tarkime, iš Vileišio aikštės.
1: Gidas Jonas Aškinis. Aplink radiofono pastatą tarpukariu ėmė kilti vilos. Rajonas pradėtas vadinti radio arba radio kalno rajonu. Trumpam staptelėjome prie buvusios Lietuvos diplomato Petro Klimo ir jo šeimos vilos eglutė Vaižganto gatvėje. Gidas Jonas Aškinis pasakoja tų dienų aktualijas.
0: Ir jos pamatų šventinimo nuotraukose jau iškilus pastatui matome fone stovint radio bokštus. Būtent iš ten ir sklido tas kalba Kaunas, gal ir Vaižgantas klausėsi taip pat radio. Iš linksmų istorijų, tai irgi yra tokios legendos, bulvarinės spaudos užfiksuotas, kad penktadienį vakare pasistiprinę kauniečiai, jauni smetoniški bernai mėgdavo parodyti savo drąsą įlipti į bokštą ir dažnas bijodavo nulipti, radio darbuotojams būdavo tokia bėda nukrapštyti didžiuosius miesto drąsuolius.
1: Gidas Jonas Aškinis. Jis sako, sovietmečių teritoriją ir pastatą, kuriame transliacijas pradėjo radiofonas, saugojo kariai.
0: Vėlesniais metais jau iškyla kitų tipų bokštai, na čia irgi labai paradoksalu, bet jaunai kartai tenka pasakoti, kad buvo transliuojama ne radio programa, o iš tikrųjų triukšmas. Tai yra sovietiniai struktūros, stengdavosi, kad kauniečiai neklausytų Vatikano radio, Laisvosios Europos radio, Amerikos balsų.
1: Jonas Aškinis. Jis primena ir sausio 13, kai prie radiofono pastato degė laužai ir būriavosi žmonės. Jau kurį laiką Kauno radiofono pastatas tuščias. Prieš 8 metus paskelbus apie jo pardavimą, suskupta įrašyti kultūros vertybių registrą. Dabar Radio Kalno rajonas ir UNESCO pasaulio paveldo teritorijoje. Jūratė Nelionytė, LRT Radijui, iš Radio Kalno rajono Kauno Žaliakalnyje.
2: Lietuvos diena.
3: Dabar laidoje komentaras, o jo autorė Atlantoje gyvenanti politikos mokslų profesorė Dovilė Budrytė.
4: Nors gegužės mėnesio antroje pusėje net 6 valstijose Amerikoje vyko pirminiai rinkimai, jie netapo demokratijos švente. Visai priešingai teko įsitikinti, kaip sparčiai silpnėja Amerikos demokratija. Netyla diskusijos apie rinkimų apygardų manipuliavimą, angliškai gerrymandering, kurio reikalavo Trumpas, norėdamas užkirsti kelią respublikonų pralaimėjimui kadencijos vidurio rinkimuose, kurie vyks šį lapkritį. Gerrymandering reiškia praktiką, kai valdžioje esanti partija ar politinė grupė perbraižo rinkimų apygardų ribas taip, kad gautų kuo didesnį politinį pranašumą. Nerinkėjai natūraliai pasirenka atstovus, o apygardos nuprėžiamos taip, kad tam tikros rinkėjų grupės balsai būtų sustiprinti arba susilpninti. Tai yra demokratijos fiasko, nes nerinkėjai, o tie, kurie jau yra valdžioje, nusprendžia rinkimų rezultatus. Rinkimų apygardų manipuliavimas, angliškai gerrymandering, tikrai nėra naujas dalykas. Jo šaknis siekia net XIX amžių, kai Masačusetso gubernatorius Elbridžas Gerry pasirašė įstatymą,

0: kurio buvo perbraižytos valstijos apygardos taip, kad būtų palankios jo partijai. Viena iš apygardų buvo tokios keistos formos, kad politiniai kritikai ją palygino su salamandra. Iš Jerry pavardės ir žodžio salamander atsirado terminas gerrymander. Paprastai mėginimai manipuliuoti rinkimų apygardas būdavo po gyventojų surašymo, kuris Amerikoje vyksta kas dešimtmetį. Viskas pasikeitė su Trumpo antrąja kadencija. Bijodamas respublikonų pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose, o tai reikštų apkaltą, Trumpas sugalvojo, kaip pakreipti rinkimų taisyklės savo naudai. Jis kreipėsi į Teksaso įstatymų leidžiančiąją šaką, prašydamas perbraižyti apygardas tam, kad būtų daugiau respublikoniškų apygardų. Teksasas tai padarė, bet tam pasipriešino Kalifornija, kuri irgi perbraižė savo apygardas, padidindama galimą demokratų skaičių atstovų rūmuose. Sekė tikras gerrymandering karas tarp raudonųjų respublikonų valdomų ir mėlynųjų demokratų valdomų valstijų. Nors vis dar sunku prognozuoti, kokį poveikį apygardų perbraižimas turės lapkričio mėnesį vykstantiems kadencijos vidurio rinkimams, politologai prognozuoja, kad dėl gerrymandering demokratai praras kokias 10 vietų atstovų rūmuose. Nors šių metų balandžio mėnesio pabaigos Amerikos aukščiausiojo teismo sprendimas, palaikantis apygardų perbraižimą, tai yra gerrymandering, buvo nebejotina respublikonų pergalė, lapkričio kadencijos vidurio rinkimų rezultatus vis dar labai sunku prognozuoti. Pasak politologų, politinės rinkimų sąlygos, tokia kaip sunki ekonominė situacija, bent jau žmonių įsitikinimų, karas Irane, Trumpo didėjantis nepopuliarumas padeda demokratams, tačiau vis didėjanti politinė polarizacija padeda Trumpo kultui Respublikonų partijoje. Nepaisant apygardų perbraižimo, įmanoma, kad atstovų rūmai visgi pereis į demokratų kontrolę. Tai paprastai atsitinka kadencijos vidurio rinkimuose, kai prezidento partija pralošia. Įmanomas net ir toks scenarijus, kad net ir senatas maža balsų persvara atsidurs demokratų rankose. Nors tai mažai tikėtina, tačiau tai būtų trumpizmo politikos fiasko, bent jau įstatymų leidžiančioje šakoje. Tačiau iki lapkričio mėnesio laiko dar daug. Dėl apygardų perbraižimo arba gerrymandering stiprėja nepasitenkinimo ir politinės negalios jausmas, kuris vėl gali pasireikšti politiniu smurtu, kurio pastaruoju metu Amerikoje netrūksta. Viešosios apklausos rodo, kad maždaug kas penktas amerikietis mano, jog smurtas gali būti būtinas, norint išspręsti šalies politinius nesutarimus arba grąžinti šalį į teisingą kelią. Tai tik dar vienas įrodymas, kad Amerika vis mažiau tiki demokratiniais problemų sprendimo būdais.
1: Girdėjote Dovilės Budrytės politikos mokslų profesorės Jungtinėse valstijose, Vytauto didžiojo universiteto Vytauto Kavolio instituto mokslininkė komentarą. Tiek tad laidoje Lietuvos diena, ją rengė Madona Lučkaitė ir Darius Kuodis. Netrukus per LRT radiją žinios, 13.5 laida gyvenimo citrinos.
2: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
3: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
4: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
5: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
6: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
7: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: LRT radijas. Pirma valanda prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Po kibernetinio incidento, kai nutekėjo gyventojų duomenys, migracijos departamento direktorė sako, kad prie registrų centro buvo prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujamo departamento darbuotojai. Pasak Indrės Gasperės, įsilaužėliai panaudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius.
1: Prie registro centro informacinių sistemų ir jų prieigų buvo prisijungta imituojant, kad tai jungiasi migracijos departamento darbuotojai. Tai šiuo metu tokių duomenų, kad būtų jungtasi būtent migracijos departamento darbuotojai arba kad buvo įsilaužta į mūsų sistemas, tai to tikrai negaliu patvirtinti.
0: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras, prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Po incidento Rumunijoje, kur netoli Ukrainos sienos sudužus dronui sužeisti du žmonės, Rumunija šįryt iškvietė Rusijos ambasadorių. Rumunijos prezidentas sušaukė skubų nacionalinės gynybos tarybos posėdį. Šį įvykį Bukareštas pavadino ypač rimtu incidentu ir paragino NATO skirti papildomų oro gynybos išteklių. Reaguodamas į incidentą, aljansas pasmerkė Rusijos neatsakingumą. Bepiločiam orlaiviui šiąnakt pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisra sužeisti du žmonės. Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas brigados generolas Georgė Maksimas sako, kad Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločių ataką ir taikėsi į pasienyje esančius Ukrainos uostamiesčius. Anot jo, kariuomenė matė oro erdvę pažeidusį droną, tačiau įvertino situaciją, kad nebuvo galimybių jo saugiai numušti.
2: Rumunijos kariuomenės oro erdvės stebėjimo sistemos nuolat stebėjo situaciją pasienio zonoje. Šią naktį padėtis čia buvo ypač sudėtinga, nes panaudota apie 50 vienkrypčių atakos įrenginių. Incidentą Galacija sukėlęs dronas aptiktas 1:46, 19 km atstumu į rytus nuo Renio miestelio. Visi turimi duomenys jau buvo išanalizuoti siekiant nustatyti tikslią įvykių seką. Ir tai lėmė, kad nebuvo jokių realių galimybių saugiai pradėti numušimo operacijos. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad situacija kontroliuojama. Nesusidurime su išpoliu prieš Rumuniją, susidurime su konflikto, vykstančio visai šalia mūsų sienos padariniais.
0: Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas Georgė Maksimas. Lietuva atsisakė žaisti pasaulio ledo ritulio merginų iki 18 metų čempionate prieš Baltarusijos bendramžes ir šiose pirmenybėse nedalyvaus. Tai pranešė asociacija Hockey Lietuva. Tokia principinė pozicija užimta tarptautiniai ledo ritulio federacijai nusprendus atverti kelią Baltarusijos jaunimo rinktinėms grįžti į pasaulio čempionatus. Asociacija buvo pateikusi prašymą leisti organizuoti kitų metų merginų čempionato trečiojo diviziono kovas ledo rūmuose Kaune, tačiau sužinojusi apie leidimą dalyvauti Baltarusijos jaunimui, savo kandidatūrą atsiėmė. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksianti šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. LRT radijas kalbino šaltibarščių festivalio dalyvius.
3: Gaivinas, skanu ir tiek, ir labai lengvas maistas. Šiandien girdėjau ir lenkų, ir vokiečių, ir anglakalbių. Tai, manau, puiki pritraukimo priemonė.
4: Tai yra lietuviškas paveldas, puikus patiekalas ir artėja puiki vasara.
5: Ne vien lietuviai, jiems irgi ta rožinė sriuba kažkas ypatingo.
6: Labai skanus, mūsų šeima labai mėgsta ir dažnai gaminam. Perinam į sveiką gyvenimo būdą.
7: Kaip ir skanu atgaivina vietoj ledų.

0: aš jau nuo seniausiai sekiau, kadangi bus tas šaltibarščių festivalis, ta šventė, susirinkau visą outfitą.
1: Sako šiandien Vilniuje prasidedančio šaltibarščių festivalio dalyviai. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje 15. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, temperatūra 16-21 laipsnis. 5 minutės po pirmos.
2: Gyvenimo citrinos.
3: Sveiki visi, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Aš esu Lavija Šurnaitė, vedu šią laidą ir šiandien sveikinuosi su savo pašnekovu. Ir tai yra Gintenis Dauparas.
4: Sveiki.
3: Labas, Ginteniu. Šiandien keliausime tokią tolimą tavo istoriją, į tavo vaikystę, į tavo paauglystę, kurios nebuvo, tie etapai nebuvo paprasti, turbūt taip švelniai tariant, ar ne?
4: Turbūt. Uh-huh. Neįliniai.
3: Neįliniai. Tu atskleisim. Tai ačiū tau labai, kad tu kalbi, kad tu atvirai kalbi. Dabar tau 33 metai, tu pats jau esi sukūręs šeimą, turi du vaikus.
4: Taip.
3: Ir tai irgi yra svarbu tam bendram paveikslui suvokti, nes mes keliausime į tą laikotarpį, kai tu buvai vaikas, buvai atsidūręs labai pažeidžiamoje tokioje situacijoje ir išgyvenai daug nevaikiškų jausmų, be kurių turbūt standartiškai turėtų vaikystėje tokių dalykų ir nebūti ir nenutikti. Tai gerai, nuo ko praėdam? Nuo to galbūt momento, kai tu save atsimeni, ar kaip tu pats, jeigu apie save pasakoji, į ką tu neri?
4: Aš retai, kada apie save pasakoju. Čia paskutiniu metu turbūt atsirado vat, klausiančio apie tai, tai pradėjau pasakoti, nes atrodo, kad kartais, jeigu gali vieną sielą išgelbėti, tai verta gelbėti ir verta apie tai kalbėti. Tai turbūt iš karto skatinu visus tą daryti, nes savo istoriją mes turim teisę pasakoti. O mano prasidėjo 91 metais Panevėžio ligoninėj ir aš patekau pradžioj pas senelius.
3: Tu gimėjai tais metais?
4: Jo, aš 91 gruodžio mėnesį gimiau ir iš karto patekau pas savo senelius, pas tėčio tėvus, kur aš augau pirmus ten 5-6 metus, dabar sunku tiksliai atgaminti.
3: Tai tas klausimas pirmas, aišku, kodėl pas senelius, o ne pas tėvus?
4: Abiem buvo po 20-21 metus, aš taip negaliu tiksliai gal to atsakyti, bet aš spėju, kad jauna mergina, kuri buvo ambicinga, norėjo toliau studijuoti, o jis niekada taip ir netapo tėvu ir mes niekada negyvenom kartu, jisai toks gal žmogus, kuris šiek tiek ratosi atsakomybę, plus buvo jie jauni, tas pasaulis buvo toks kitoks ir aišku tie seneliai labai buvo geri, kurie sutiko priimti mane, nes tada jau kaži, kaip mano kelias būtų pasibaigęs.
3: O ką turi meni?
4: Nu, aš nežinau, ar aš būčiau kažkur kitur keliavęs, ar aš būčiau visgi gyvenęs su jais, o aš gal būčiau pas mamos mamą nukeliavęs, kuri yra labai, sakykim, šaltas žmogus. Nepaisto, kad neblogas, bet toks pakankamai šaltas. Tai aš galvoju, kad tie pirmi 5-6 metai pas senelius mane išmokė ir mylėt, ir šiek tiek suprasti, kas yra gera, kas yra bloga, suprasti, kodėl reikia stengtis būti geru, nes paskui aš to jau gerokai mažiau mačiau ir davė labai stiprius pagrindus, kai, sakykim, ten ar pas babą, ar pas tą jauną motiną galbūt ir net nebūtų buvę to.
3: Toks irgi, sakyčiau, nestandartinis, ar ne, modelis, kad tu nukeliavai pas tėčio senelius, nors tėčio tavo gyvenime tokios figūros nelabai buvo, nelabai tos dalyvavimo, ne pas mamos mamą.
4: Aš kiek žinau, tai aš pirmą dieną ir dvi buvau pas mamos mamą, bet ji turbūt po ilgą laiką suprato, ką reiškia vėl auginti kūdikį ir buvau perkeltas pas tėčio tėvus, bet čia turbūt širdies dydžio klausimas yra šitoj vietoj, kai močiutė tiesiog negalėjo, jin jau taip išauginus du sūnus buvo, bet jin negalėjo pasakyti, ne, nes mato mažą vaiką, kurį myli, ir po šiai dienai yra tokia pati, jai dabar 80, ir jeigu negalėčiau auginti savo vaikų, jin turbūt ir tuos paimtų.
3: Toks įsitraukimas, čia žmogaus svarbiausias įsitraukimas, ar ne, o ne kokio giminystės artumo ar tolumo.
4: Jo, plus jie, jinai nebuvo viena, jinai ir turėjo ir turi iki šiol senelį, kuris yra toks irgi vyro pavyzdys, sakyčiau, gyvenime ir to viso gyvenimo perspektyvui dabar atrodo, vat, kad čia tokia yra pora, tokia gyvenimo mano.
3: Toks pavyzdys ar
4: talonas.
3: 5-6 metai tau buvo, 6-7 gal, ar ne?
4: Panašiai, pirmoji klasė buvo.
3: Pirmoji klasė, tai gal trupučiu kodens pasislinko, bet apie 6-7 metus.
4: Jo.
3: Ir tada nutinka, kad grįžta mama.
4: Ne tai, kad grįžtai buvo aplinkui, pabaigė studijas, aš kaip suprantu, jo, ir tada įsidarbino, pradėjo dirbti administratorių teatre ir pasiėmė mane jau po tų kelių metų darbo.
3: O sakyk, prašau, tame laikotarpyje dar kol iki to pirmos klasės, kokį jūs turėjot ryšį su mama?
4: Nelabai mes turėjom ryšį. Aš atsimenu, kad yra nuotraukų kažkokių, kur jinai mane lanko. Iš rugsėjo pirmosios jau čia vėliau yra nuotrauka, kur ir jinai, ir tėvas mano yra. Bet tokių pastovių susitikimų, nu, aš konkrečiai neatsimenu. Mane kartais pasimdavo, aš tą tikrai žinau, bet tai nebūdavo trumpi intervalai, tai būdavo pakankamai ilgi intervalai.
3: Tai va, kodėl klausiu? Nes tada, kai mama jau grįžo pas tave, ji buvo pakankamai svetimas tavo žmogus.
4: Negaliu taip sakyti, nes vaikui pasakyta, kad čia yra tavo mama ir tu priėmi tą informaciją. Tu labai daug nekvestionuoji juos. Tiesiog tu žinai, kad yra mama, o čia yra močiutė. Kaip identifikuoti jausmus vienam ir kitam yra sunku 7 metų vaikui. Tai aš kažkaip priėmiau tą, kad mama mane pasiėmė ir pas ją važiavau. Dabar aš jau po daugybės metų suprantu, kad man šiek tiek ir baisu buvo ir jinai pakankamai taip brutaliai mane auklino. Nu, brutaliai, nesupraskit, nemuždavo in manęs, bet ta prasme griežtai labai. Bet šitoje vietoje man iki šiol labiausiai stringa močiutės skausmas, kai atima 6 metų vaiką. Aš jo neatsimenu savo akim, bet aš su ja sukalbėjęs ne kartą.
3: Ir jau užaugus, ar ne?
4: Jo, ir visus tos kartus aš matau ašaras jos akys ir aš puikiai suprantu, nes mano dukrai vyresnė 4 ir jeigu kai jai bus 6, kas nors atimtų mane, aš nežinau, ką aš daryčiau, turbūt kraujas tiek užvirtų, kad visom manomam priemonėm aš tą vaiką bandyčiau pas save pasiminėti. Tai jinai, aišku, to negalėjo padaryti nei teisiškai, nei niekaip kitaip, jin tiesiog pasiaukojo tuos metus ir paukojo savo.
3: Bet tai iki dabar gyva, ar ne, vat sakai, bendrauju iki dabar su
4: mažiu. Taip, jiem abiem šiemet po 80.
3: Linkėjimai didžiausiai. Kaip atrodė tavo tas naujas gyvenimo etapas, kai tu atsikrausti gyventi su mama? Ar tėtis vėl gal atsirado?
4: Jis buvo, jis visada buvo aplink ir aš nežinau, ar jie iki tol leisdavo tas savo dienas kartu, kol manęs nebuvo, bet kai aš jau buvau namuose, aš atsimenu, kad labai, labai, labai daug garso buvo. Čia aš galiu drąsiai pasakyti, kad aš esu vat šitoj vietoj jaučiu pagarbą tėvų, nes žinau, kad niekada nebuvo jokių smūgių ten. Ten buvo tik daug balsų, daug rėkimų ir taip toliau. Tai tos vyriškos galios jis nedemonstravo namuose, čia aš esu visai dėkingas, nes to laiko tarp aš to nemačiau. Bet ten buvo kokį 1,5 metų rėkimų ir aš net iki dabar atsimenu tą vakarą, kaip jis užtrenkė duris, išėjo ir daugiau negrįžo ir aš tokį palengvėjimą pajaučiau, nes namuose įsivyravo ramybė ir tyla. Tai vat šitą atsimenu labai puikiai.
3: Ne kaip praradimą, ar ne, kad tėvas
4: išėjo? Ne, ne kaip praradimą, bet aš nieko nepraradau. Aš praradau ten senelį, močiutę, bet aš jo nepraradau, aš jo neturėjau. Tai teisingai. Turbūt iš to ir išplaukė tas jausmas, kad vat, dabar bus geriau.
3: Kaip atrodė mamos auklėjimas, kuri buvo na visai žalia? Jinai nesuprato, ką reiškia turėti vaiką, nepaisant to, kad taip, tai buvo teorinis toksai vienetas, ar ne? Kaip vaikas, kaip kūdikis, bet praktikoje, kai jį pasiėmė tave, tu pirmokas, kaip jūsų tie santykiai dėliojosi?
4: Iš vienos pusės jį su manim bendravo kaip su suaugusiu, tai tas tokį lygį ir lėmė gal gerą dalyką, labai skatino skaitymą, ką aš paskui įsimylėjau ir kas aš įsivaizduoju, man gyvenime labai daug davė. Iš kitos pusės jinai mane ir auklėjo kaip suaugusi žmogų. Nes iš mygdymo, miegojate, ėjimo kartu su močiute.
3: Taip, lūkesčius tave turėjo ne kaip į vaiką, ar ne?
4: Taip, labai labai didelis siaubingai aukštus lūkesčius, nes sakau, aš iš karto iš miegojimo su močiute perėjau į vieną kambarį, vienas tamso ir aš atsimenu, man baisu būdavo kiekvieną mielą vakarą, aš tokį šuniuką savo turėdavau, su kuriuo aš miegodavau. Paskui jau kažkaip turbūt laikui bėgant aš įsidrąsinau, bet ten tie pirmi 2-3 metai buvo jie sudėtingi, nes buvo viskas griežtai, buvo privaloma gerai mokytis, ėjau miegoti vienas, ėjau maudytis vienas, nors atrodo ar tik tai suvoki, ką reiškia maudytis viena, skrit tokia amžiaus, bet nu va tokie dalykai kažkaip po truputį ir išvedė į tą turbūt savarankiškumą, kurį aš turiu. Tai tas griežtumas.
3: O tas vat ryšys, ar ne, vat, kurį tu turėjai, kuris buvo toks artimas ir toks šiltas su močiute, nu ir vaikas vis tiek, 6-7 metų vaikas dar yra, kuris gali norėti, kaip sakai, kad galbūt jį ir apkamšytų, ir gal ir kažką pakalbėtų, gal ir dar kokią ir pasaką, žiūrėk, pasektų. Bet tas toks kontrastas, kaip stipriai tave tai paveikia, kaip tu jauteisi.
4: Sunku atsakyti, aš buvau, nežinau, jo, paveikė, nes aš iš tokio pakankamai drąsaus gal vaiko tapau tokiu nebelabai drąsiu ir ne visai pasitikinčiu. Ir nu, tai buvo pakankamai griežta, bet aš nežinau, aš taip turbūt to nepriėmiau labai stipriai. Aš tiesiog elgiausi taip, kaip aš galiu elgti tokį, priėmiau pasirinkimą, kurį aš galiu priimti tiesiog. Tai tas pasakas pakeitė knygos, kurias pats skaičiau, O ten tą kažkokį draugą prieš miegą mano pliušinis žaislas turbūt ir tą perėjau. Ir dabar tai skamba skaudžiai, kaip pats pagalvoja, ar vat klausant iš šono, bet tada tai nebuvo taip skaudu, nes tai buvo tiesiog dalykas, kurį aš galiu daryti ir vat aš taip darau. Jo, ir aš prisitaikau ir aš gyvenu taip, kaip aš gyvenu.
3: Bet kai tu dabar turi dvi dukras?
4: Ne, turiu sūnų ir dukrą, aš tik pasakau, kad vyresnė dukra.
3: Ai, kažkaip pagalvojau, taip, na, du vaikus, tai vis tiek turbūt tos paralelės kažkur išplaukia, ar ne, kaip buvo elgiamasi su tavimi ir kaip tu dabar pats elgiesi, ar turi savo kažkokių tokių labai aiškių dalykų, kur žinai, kad niekad taip nepadarysi, nepasakysi savo vaikam.
4: Tai be abejonės, kad yra ir tų, sakykim, fizinių kontaktų nebūna pas mane namuose brutalių, ką aš su jie keletą kartų patyriau. Ir stengiuosi visada teisingas būti ir prieš netgi kažką, pavyzdžiui, vaikui blogui padarius, kažkas pasiskundžia iš šono, tada abi pusės išsiaiškinti, nes kartais būdo tokių atvejų, kad mano pusės net nemato, nors aš, pavyzdžiui, nesu nekalta situacija ir gaunu už tai blogą kažką. Bet lygiai taip pat aš esu griežtas pakankamai, bet neskaitau to blogų, nes mano griežtumas tiesiog gal...
3: Ribų išlaikymas.
4: Jo, ribų išlaikymas, motyvuoju aš pakankamai griežtai. Turi užsitarnaut vaikai tam tikrus dalykus, kaip ten aš nešeriu saldainiais, kaip, at, pavyzdžiui, man močiutė darė kažkada, žinai, bet...
3: Tačiau toks lepinimas močiutiškas.
4: Jo, jo, tai turi mano vaikai nuostabę močiutę, su kuria būna viena ir ten viskas labai yra gerai, ten geras laikas leidžiamas, ten tikrai jos palepina ir dovanom ir saldainiais, bet pas mane vėlgi reikia pas mus namuose, nes yra ir mano antra pusė, tai reikia užsitarnaut tam tikrus dalykus, gerai elgtis, ten kažkur važiuojant ir taip toliau. Tai yra tas toks mano noras nepaleisti visiškai elgtis laisvai, bet man atrodo, čia ir iš jos atėjęs tas gal net geras dalykas. Tik tai reikia tą dozuoti turbūt kaip viską gyvenime. Ir tą griežtumą, ir tą meilį, ir tos saldainius, ir visą kitą.
3: O tau vis laik buvo, na, toks maksimumas į tą vieną pusę.
4: Jo, jo, aš nebent padarydavau tai, ką jinai nori, vat maksimaliai, tada aš gaudau kažkokį apdovanojimą, nes, nu, einant ten toliau gyvenime, man 15 metų kai buvo, jis nebuvo taip, kad pinigų nebūtų ten to šeimoje su patėvė. Tai išleido Ameriką, nes aš ten baigiau ar geriausiai klasėje, ar antroji vietoj klasėje. Nu, žodžiu, ten tai būdavo tokių dalykų, bet tai turėdavo būti kažkoks tai maksimalus ultra geras pasiekimas, kurį jinai man užbrėžė, tada vat aš gaudau apdovanojimą.
3: Toks paskatinimas, apie kurį, aišku, kalbam ir šiuolaikinėje, ar ne, auklėjimo šiuolaikinėse priemonėse. Ar tu gali pasidalinti tais tikrai skaudžiais tokiais nutikimais, įvykiais, konfrontacijoms su mama?
4: Nežinau, daug blokuoja smegenis tos dalykus, bet
3: tiek, aš... Tiek, kiek tu pats gali, aš tas nestumsiu.
4: Ne, tai viskas svarkoj. Man nėra dabar jau jie skaudus, jo lap jau ir jos nebėra, tai man atrodo, čia atleisk ir paleisk turėtų būti momentas ir vat pasakodamas aš gal ir paleidinėjau, bet atsimenu tokį niuansą apie maistą, kad aš sirgau ir man liepia būtinai pavalgyti. Nu, aš nežinau, iš mano patirties mano vaikas va šiuo metu serga, tai vakar jis iš vis nevalgė, šiandien jis jau pradėjo valgyti, jis jau prastai jaučiasi ir tas man atrodo natūralu.
3: Nu, svarbu, kaip sako, skysčiai.
4: Jo, tai vat būtų, taip, bet jau nes. Tai mane privertė pavalgyti, nu, aš atsimenu, buvo žuvis ir kažkokie burokėlių, man atrodo, sriuba, ir mane privertė viską absoliučiai suvalgyti, būtinai, ir aš nesuprantu, kodėl iki šiol. Ir aš viską išvėmiau lauk, tada jaučiausi dar prasčiau, ir aš dabar jau nuo to praėjo turbūt apie, nu, kokį 20 metų gal net, jeigu ne daugiau, tai aš nesu nei burnai įsidėjęs žuvies, nei jos palietęs, aš negaliu jos užuosti, nu, vat, pavyzdžiui, tokių niansų yra. Kitas gal, ką minėjau, skaudu labai būdavo, kai neišklauso tavo pusės, tiesiog vienašališkai vertina situaciją, kurioje tu lyg ir nedarei to, apie ką kalbam, bet va tu dėl to gauni per galvą, pavyzdžiui. Daug keiksmažodžių būdo, daug brutalių aiškinimų tokių vaikui, kurių jis neturėtų girdėti. Yra ir spyrus, man tarsme, toks labai brutalus žmogus jinai būdavo, aš tokiu va dabar staigiai netgaminu.
3: Ne, bet tokį bendrą va tokį duodį pajausti tą paveikslą ir suvokimą, nu, jo. Koks tas fonas buvo visame kame, ar ne?
4: Jo, tai buvo ten ir tikrai gal gerų elementų tam tikrų retkarčiais, kai būdavo gera nuotaika, kai viskas aplinkui gerai buvo etapas, kada labai daug pinigų buvo, tai nuotaika pagerina dažniausiai žmonėm. Tai buvo. Atsimenu, va labai skaudus buvo vienas atvejis, kai aš važiuodavau pas jos mamą vasarom į kaimą, čia mes jau gyvenom. Buvom persikraustę su patėviu į kitą butą, čia aš buvau 4-4 klasėje ir išvežė mane visą vasarą į kaimą su katinu ir prabuvau tą vasarą kaime, ta katytė pastojo ir baba, kadangi nenorėjo kačių, Tai jinai parvežė visus. Aš nebesim, kas tiksliai mane parvežė iš to kaimo, bet nesvarbu. Žižu namo, buvau vienas, rado katiną su kačiukais, užpyko ant manęs kažkodėl, kad tie kačiukai gimė ir tie kačiukai parvežti namo ir liepė į tikėjimą atidavinėti kačiukus. Tai aš verkiu ir dėl to, kad mano mylimus kačiukus reikia atiduoti, ir dėl to, kad žmonės į mane žiūri, kad aš kėmė vienas tos kačiukus atidavinėjau, tokiam bendrabutiniam rajone. Nu, žodžiu, toks, vat iki šiol aš nesuvokiu to dalyko, kodėl nai taip elgdavosi. O dar skaudžiau buvo, kad aš tą vasarą grįžau ir sužinau, kad jie susitokė su patėviu, nes pilna nuotraukų namuose.
3: Tai va, mes dabar keliausime kitą mūsų pokalbio dalį ir ten pasikalbėsime apie tą irgi svarbų lūžį, kai jūs persikraustėte į kitą vietą, ar ne, ir kai radosi patėvis savo gyvenime. Netrukus pokalbį pratęsime. Šiandien gyvenimo citrinose svečiuojasi Gintenis Dauparas. Ačiū Ginteni, kad taip atvirai pasakoja apie savo skaudžią vaikystę, skaudžius išgyvenimus paauglystę. Tai apie tą tokį visai kitokį, negu žmogus na, tikisi arba tarsi kaip yra nusitvertas turėti santykį su savo artimaisiais, ypač su mama, ir keliausime į tavo paauglystę ir į dar tokius naujus išgyvenimus, etapus, kuriuose tu irgi kažkaip pradai būdą išbūti ir užaugti žmogumi, kuris pasirinko tokį kelią, kuris tapo tokia asmenybė, sukūrė šeimą, augina vaikus visai kitaip, nes kaip ir psichologai pastebi, kad tą modelį perima gana dažnai neigiamą kažkokį modelį tarpusavio santykių atžalos žmonių, dėl to, kad jiems tai tiesiog pasidiktuoja, nu, tiesiog smegenis taip veikia. Tai tavo atveju tas limonadas iš tų citrinų yra tas, kad tu gyveni visiškai kitaip ir darai viską priešingai. Ir ačiū, kad daliniesi. Su jumis kartu ir aš, Lavija Šurnaitė.

0: Gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis lygomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
1: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
3: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
4: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražus. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
5: LRT radijas.
6: Gyvenimo citrinos.
7: Ačiū, kad klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Ją vedu aš, Lavija Šurnaitė. Šiandien kalbinu Gintenį Dauparą. Kalbam apie vaikystę, sudėtingą vaikystę, apie paauglystę ir, aišku, pakalbėsim ir apie tai, kaip pasirinkti kitą savo gyvenimo kelią, kitas vertybės, kitą filosofiją ir kurti gyvenimą taip, kaip atrodo pačiam sąmoningai, o ne kopijuojant neigiamą tėvų modelį. Tai mes atkeliavome, Gintenį, prie tos vietos, kai tavo mama susipažino su vyru, žodžiu, kai tavo gyvenimas rado patėvis.
8: Taip, jisai atsirado, aš buvau antroji klasė gal, jisai buvo aktorius. Nu, kaip,
7: o visa tokia vat aplinka, ar ne, mes neminim nei pavardžių, nieko, bet vat tokia labai kūrybinė, kaip sakai, pati mama ketino tapti režisierę, aš taip, taip. Patėvis aktorius, ar ne?
8: Taip.
7: Taip, kai kalbam, tai atrodo tokia, nu va, kokia ta aplinka, nes kartais, kai galvojam apie kažkokį tokį brutalų elgesį su vaikais, suponuojam kažkokią labai tokią asocialią aplinką, ar ne? Tu pats pastebėjai, kad tokių stereotipų yra, bet nebūtinai, visur turbūt, tai gali būti.
8: Turbūt, bet daug aktorių turi problemų su šitais dalykais, čia turbūt vieša paslaptis, bet jo, tai čia aš buvau, sakym, toks meno, į meno visai pasaulį trauktas, nes mama buvo lėlių vežimo teatro režisierė, tai aš kol buvau tuose pradinėse klasėse, man ten būdavo visai faina, šitą teatrą pažinojau, o paskui atsirado patėvis, atsirado Juozo Miltinio dramos teatras ir jau aš perėjau.
7: A, jūs Panevėžį priminkim, ar taip, ne, kad visas veiksmas vyko Panevėžį. Žiūrėjau, dabar tu jau Vilnietis.
8: Taip, taip, dabar jau 18 metų aš čia. Ne 18, 15 gal, bet nesvarbu, pusė gyvenimo.
7: Apie Panevėžį kalbam.
8: Taip. Jo, tai atsirado Miltinio teatras, tai vat tas teatras man irgi šiaip davė daug, aš jį turbūt savotiškai labai priėmiau. Man buvo labai gera, būti su tais aktoriais, su jų aura. Aš eidavau visada į užkulsius, eidavau į visą tą backstage'inė erdė, man labai būdo gera, vat, amžinatilis Jovas iš Baltojo Katino svetainės, visada jį taip gera prisiminti ir visada stovė akysė vaizdas, kaip, čia aišku, nereklamoju, bet su cigarete burnoje jisai sėdėdavo, labai labai ramus, o tu prieini, o jis ypatingai ramiu balsu papasakoja tau tokį jokingą anekdotą, kad tu į kelnes toje privarysi, atrodo, iš juoko, o jisai eina į liūdną spektaklį už 5 minučių ir tu supranti, kaip žmogus geba persiorientuoti. Ir ne tik jis, Laimutis Sėdžius, Enrique, Albinas Kelleris, visi fantastiniai žmonės, kurie iš tos niurios realybės atvykus į teatrą, atrodo, kaip ranka nuimdo, ištraukdavo tiesiog į tą tokį fantazijų pasaulį, tai aš tą teatrą atsimenu labai labai šviesiai ir į tos spektaklius, kuriuos žiūrėdavau po kelis kartus ir ten pasimdavo jis kažką nuo. Tai čia buvo visam tam...
7: Tokia atgaiva tau.
8: Jo, visam tam bliūdė nešvarių salotų labai labai švariojo gytė.
7: Tai gerai, patėvis, kaip radosi jūsų gyvenimą ir koks tas santykis su juo buvo?

0: su jo santykis pradžiai buvo geras, mes gyvenom su mama atskirai, jis gyveno per kelis šimtus metrų ir santykis buvo geras, jis atėjo, jis nebandė būti tėvu, jis bandė būti draugu ir man tas labai patiko ir pradžiai to labai kažkokio artimo santykio gal ir nebuvo, bet jie paskui pradėjo jau gyventi kartu, pardavė butus, nusipirko butą, vat vėlgi bendrabutinių namų rajone, nusipirko praktiškai vieną iš kelių keturių kambarių butų, kur mes būdavom tie turtingieji tam name.
1: Tai toks neprestižinis rajonas.
0: Absoliučiai. Mhm. Ir ypatingai, kai visi neturi pinigų ir ten, kaip čia įsireikšti, mandagiai, nu nėra labai išsilavinę nei jų tėvai, nei namuose jų kultūra aukšto lygio. Tai labai sunku gyventi, kai tu gyveni kitaip tarp daugybės tokių žmonių. Tai ten aš mačiau, kaip ir batus atiminėdavo ir gavęs aš į kaulus ne vieną kartą, nu, ten toks nemalonus rajonas buvo. Bet mes ten gyvenom neilgai, 2-3-4 gal metus turbūt maksimum ir persikėlėm.
1: Bet vaikui tai yra vis tiek etapas.
0: Jo, tai yra ilgas etapas.
1: Prasideda.
0: Tai ilgas etapas, kai 3-4-5 gal net 6 klasėje mes persikėlėm. Tai jis toks, nu kaip ir buvo keli draugai, bet jeigu aš ten būčiau likęs tam rajone ir va ten būtų tėvai nusivažiavę, tai vėlgi gali būt, kad viskas būtų kitaip pasisukę.
1: Tai įtaka, tu būtum galbūt gavęs per stiprę, ar ne?
0: Gali būt. Aš bėgdavau šiaip nuo jų dažnai, nu aš turėdavau su jais bendrauti, nes man reikia draugų, bet aš kažkaip ir lyg ir atsitraukinėdavau vis nuo jų retkarčiais, nes turiu kažkokį labai stiprų savisaugos instinktą iš kažkur atėjus, tai aš vis tenkdavau suvokti, kokios gali nutikti pasiekmes po vieno ar kito vat, to įvykio, netgi būdamas mažas. Tai čia turbūt man visai daug davė.
1: Gintenį, tu mūsų pirmoje pokalbio dalyje jau užsiminėjai apie tokį vieną skaudžiausių irgi patyrimų iš savo vaikystės, paauglystės, kai sužinojai jau tik tai visiškai po fakto, kad tavo mama susitokė su patėviu, tu vailikės kažkur išvežtas nuo šaly, liktai tavęs, kaime, vasarą ar ne, liktai tavęs šis dalykas niekaip neliečia.
0: Taip, va taip ir pasijaučiu atvirai pasakius ir čia buvo skaudu ir nepaisant to, kad man patiko tas patėvis, nu tuo metu jisai fainas bičias buvo, bet nu, aš galvojau, kad ir aš esu šeimos dalis, tai kodėl, mangi nėra 3 metai, kad aš nieko nesuvokčiau, man jau buvo ten gal 12 metų ir man atrodo, kad aš suprantu, aš galiu būti dalyvis, aš norėčiau tos šventės ir jaučiausi labai atstumtas toks, nu tos va šeimos mastu jaučiausi atstumtas, lyg jie gyvena dviese, nu ir dar esu aš.
1: Tai tas įvykis toks dar daugiau atitolino tave, kaip tu tada, vat, kur reikėjo tada save atrasti, nežinau, pasidėti tiesiog, kaip sakoma,
0: knygose,
1: kasdienybė.
0: Aš buvau knygose.
1: Kur tu save parabrasdavai?
0: Mokykloj su draugais ir knygose. Būdavo man, aš mokiausi popietiniai pamainoj, tai, o jie dirbo su Amerika, tai su abiejom, tai jie sėdėdavo iki 3-4 nemegodavo, tai jie paskui megodavo iki 11-12.
1: Nes kažkokį kitą verslą turėjo, ar ne?
0: Prasidėjo jo, ten sendaikčių restauracijos verslas, kuris tuo laiku buvo labai pelningas. Ir jie, kadangi megodavo ilgai, aš išeidavau pakankamai anksti, tai mano 12 prasidėdavo pamokos, jos ten baigdavo 4-5, tai iki 7-8 pabūnių su draugais, grįžti namo, susitvarkai, tada einu iš kambarį, skaitau ir aš nuėjau megoti.
1: Tai tokia tarsi po vieno stogo, bet atskirus gyvenimus.
0: Turbūt, nes nelabai norėdavo, kad aš kažkame dalyvaučiau. Nu, būdavo padėdavau su tais sendaikčiais kartais, jeigu reikėdavo ten kažko. Ten būdavo man tam tik 2 litus už ten nuplautą kažką, ten 3 litus už nulakuotą kažką. Ten, nu, tiesiog, va, tokie dalykai būdavo, tai prie to aš prisidėdavau ir savočkai ten tų pinigų užsidirbdavau. Šiek tiek, kiek man reikėjo tiem dienpinigiam.
1: O tas santykis, va, kaip ir žinau, istorija tavo tokia irgi, kuri labai iliustratyvi. Tai kaip tavo tada kas diena atrodavo, tu sakai, vat jausdavai įsvetimas jiems, nors būdamas su savo mama tikra ir po to pačiu stogu gyvendamas?
0: Būdavo savarankiški rytai, aš pats viską pasidarydavau, pats ar ten sumuštinis kažkoks ar atskeldavau, aš susidėdavau viską, dažniausiai man duodavo ten kelis litus tais laikais į mokyklą, būdavo, kad pamirždavo, yra buvo situacijų, kad aš atsikėliau, nuėjau, paprašiau. Bet kadangi jie mėgojo, prabūdo pikta liepė eiti iš kambario ir viskas ir aš išėjau ten šito kambario. Bet, nu ką, aš gyvenau savo savarankišką gyvenimą, kuris vėlgi dabar skamba pakankamai skaudžiai ir grįžtant atgal įvairių jausmų sukėlė, bet iš kitos pusės dabar aš stebiu kitus suaugusius žmones ir aš suprantu, kad aš esu savarankiškesnis už 99% jų turbūt ir gali būt, kad visi šitie dalykai skaudus vat mane išvedė būtent į tokį savarankiškumą, kuris dabar lemia mano teisingą požiūrį ir nestresavimą dėl nevykusių problemų.
1: Tu sugebėjai vis dėlto iš tų blogybių kažką savo tokią kaip pamoką gauti, išmokti sustiprėti. Bet nepaisant to, kiek tau metų, čia mes dar kalbam apie kuriuos tavo gyvenimo metus?
0: Tam būte, čia aš kalbu, kai mes gyvenom, tai man, aš buvau tarp 3, 4, 5 ir gal net 6 klasės.
1: Nu, toks pradinukas.
0: Nu, jau po pradinės gal 5, 6 buvo, jo,
1: bet toks... vis tiek

0: Vaizduojam, kad reiškia, čia toks apie 10 metų, ar
1: tai
0: ne,
1: manau, žmogus. Taip.
0: Tai ryšių, paprastų, artimų ir socialinių ryšių, jų reikia, nu, tiesiog mes esam socialios būtybės ir čia augantis žmogus, augantis berniukas. Kaip tavo seneliai, galbūt jie kažkaip buvo įsitraukę, kas tau padėjo va, tiesiog va, išlaikyti va, tą ir sveiką protą, nesakyčiau.
1: Tai jie visada man davė tą ryšį ir aš gal dabartinėme etape ne, bet paskui jau vėliau, kai pats ten visur važinėdavau ir su autobusu, be kiekvieną dieną pas juos važiuodavau, kol būdavau čia, tai aš su jais susitikdavau ir nuveždavo mane ir, pavyzdžiui, būdavau, kad išvažiuoja, esu užrakintas namie, negaliu išeiti, senelis mane tiesiog aplankydavo su dviračiu iš kito miesto galo, truputėlį pabūdavo, mes pasišnekėdavom. Tai aš su jais visada laikiau tą ryšį, kažkaip paskui jau atsirado tie telefonai, ten ketvirtoje, penktoje klasėje man padovanojo, tai visi ir žinutėms rašydom ir paskambindom, nu tai toks mūsų kontaktas visada buvo, nesvarbu kaip, nesvarbu kur aš gyvenau, mūsų kontaktas visada buvo, aš tą meilę jaučiau, gal ne visada šalia jinai buvo, bet aš žinau, kad aš visada turiu kur sugrįžti, čia turbūt kiekvienam žmogui labai svarbus klausimas ir gal...
0: O tu, pavyzdžiui, nesidomėjai, nežinau, ar tada jau vėliau va dabar, nes vis tiek taip analizuoji ir savo gyvenimą, ar seneliai bandė gal įsikišti ir labiau, ne tik va taip paremdami tave, bet tiesiog susigražindami, nes jie juk tave ir augino ilgą laiką?
1: Nežinau, mano galva to nebuvo, jie tokie pakankamai santūrus jie žmonės ir tokių iniciatyvų gal nesiima, nepaisant to, kad gal jie ir norėtų, būtų norėję mane augint, bet buvo šiek tiek kiti laikai, atsiminkim, kad mes kalbam apie 99-2000 pradžią. Ir nieks neviešindavo tokių dalykų, apie jos nekalbėdavo, apie jokias teisinės priemonės ten nebūdavo.
0: Jeigu teisės ir panašiai.
1: Taip, ir galų gale viskas buvo paperkama ir nu, pats suprantam, kaip viskas vyko. Dabar stipriai pasikeitė, dabar mes kalbam, dabar mes stengiamės išvengti ir šiandien mes tą darom.
0: Tarnybas, taip.
1: Jo.
0: Kodėl, Ginteni, tu save vadini alkoholikų vaikų?
1: Čia tipinis pavadinimas tokio charakterio žmonių kaip aš, turbūt kurie išplaukia iš viso to, nes alkoholikų sūnus tampa, kaip ir pati saky, ir alkoholikais, ir, nu, sakykim, tom pačiom pėdom nueina, ir turbūt išplaukia, ir tie, kurie išplaukia, turbūt yra, ir aš esu tas tipinis žmogus, kuris niekada neleidžia savo atsipalaiduoti, visada turi siekti kažkokių dalykų, visada aš kažkam kažką turiu įrodyti, visada mano smegenys turi dirbti ir dirbti aktyviai, turi būti minkomas. Ir aš galvoju, čia...
0: Tai nuolatinio budrumo kažkaip būsena išgyvenėje?
1: Gal ne nuolatinio budrumo, nenoriu pasakyti tą, kad aš pastoju stresą jaučiu ar nervuojuosi, bet mano gyvenimas negali eiti tiesia linija.
0: Tavo mechanizmas išgyvenimo yra kitaip veikiantis, ar ne, negu žmonių, kurie tai nepatyrė.
1: Aš dažnai sakau, kad mano komforto zona yra ne komforto zonai. Nes man reikia daryti. Mes turim vieną projektą namuose, nes man jau, vat, antra mano pusė pasako, kad sako, pačioj pradžioj aš galvojau, kad tu daug blevizgai. Bet paskui, sako, aš pamačiau, kad tu kalbė apie tai, ką padarysi, ir tu padarai, ir tam projektui nesibaigus, tu kalbė apie kitą, kurį darysi, tuo pačiu užbaiginėjai vieną, pradėdamas kitą, ir aš einu, ir vat, kaip čia išsireikšti. Aš labai save spausdavau, iki kol išmokau mėgautis to procesu.
0: Mhm.
1: To darimo procesu ir savęs neskubint ir dabar man lyg ir viskas pasidarė gerai, bet to jausmo paleist, kad aš turiu augt, vat man dar neišeina.
0: Taip, nu tai yra galbūt tavo toks saugumo sau, kažkoks sudarimas ir savęs motivavimas. Taip.
1: Ir dar gal noriu pridėti, dėl ko alkoholikų sūnus yra, nes aš beveik visą, sakykim, gyvenimą savo, vat nuo tos, kur mes turbūt esim 13-14 metų, augau su alkoholikais ir gyvenu su alkoholikais.
0: Noriu paklausti, kaip tas alkoholis figuravo, reiškia, jis buvo vis laik fone.
1: Jo, ir trys žmonės prie mano akių prasigėrė man augant.
0: Artimi?
1: Jo, labai. Tai yra tėvo brolis, patėvis ir mano mama. Tai patėvis fakto dėlį šiuo metu negeria lygi ir bent jau mamos laidotuvės, kai buvo, tai yra bent dėl to šaunuolis, reiškia, valia pas žmogų veikia kažkiek.
0: Labai pradėjo gerti patėvis ir čia vėlgi prasidėjo dar kitoks etapas jūsų namuose.
1: Jo, tai pradžioje aš gal pasakysiu nuo to, kad ties 11-12 metų tas verslas ėjo puikiai ir mes perskeliam į namą ir rožyną, kas pažįsta Panevėžyje labai didelį gražų ten namą ir buvo daug tų pinigų ir tada kokie 3 metai mano gyvenime, sakykim, tarp 11-14 turbūt buvo tas gražus etapas, kada mes gyvenam name. Ten su mama, okei, viskas toliau buvo griežtai, bet manęs vis mažiau būdavo namuose, aš vis būdavau su draugais, atsirado tikrai protingų tėvų vaikų, su kuriais aš ir iki šiol esu labai labai gerais artimais draugais ir mes bendraujam. Ir tada prasidėjo kurtis tas ryšys, turėjau patėvį, kuris yra mano draugas, kuris žinodavo ir šiek tiek daugiau paslapčių negu mama. Ir nesakydavo, nes tas būdavo patikrinama, nugi labai lengvai. Ir leisdavo man pavairuoti, nes aš mašinas mėgau ir taip toliau.
0: Toks tarsi ryšys buvo ir artimesnis.

0: Jo. Ir atsirado tie draugai, atsirado ten krepšinis, aišku, atsirado ir ten paragavimo alkoholio kažkai ir cigaretės. Taip, bet čia turbūt visi paaugliai tą pragyvenom, bet tai buvo su saiku, tai buvo su išsilavinimą, sakykim, gaunančiais vaikais ir tai buvo geras pavyzdys iš šono. Iki kol vat, man su jo turbūt 14-15, gal maždaug, jis jau pradėjo stipriai gert, buvo jis keletą kartų nustojęs keliai mėnesiam.
1: Bet čia buvo kažkoks lūžis jo gyvenime? Ar kaip tas
0: turiu nuojautą, kad pradėjo mažėti pinigų truputėlį.
1: Iš tokio...
0: Jo, ir jie mažėjo. Ir aš iki šiol žinau, kad jie už tą namą 10 000 skoloja tam vienam žmogui, su kuriuo aš bendrauju. Tai ten turbūt iš tų dalykų ir pradėjo plaukti, pradėjo gerti, jisai pradėjo gerti nuo ryto iki vakaro. Mama, pradžiui aš gal nestebėdavau net to, paskui aš pamatydavau jos grušnojimus vakarais, bet tai buvo toks buitinis alkoholizmas, kur kitą dieną jinai funkcionuodavo. Ir nieks nesuprasdavo to. Kai jau ilgainių metam bėgant, ten atsiranda dalykai. Ir ten jau prasidėjo sunkus toks etapas, nes jinai vis labiau gerdavo, jisai non-stopų gėrė, buvo labai daug muštynių namuose, labai daug kraujo, ten sulaužytų, vat...
1: Tokio tikro smurto.
0: Jo. Bet kaip, vat, galvoju, vienas sakinys gali pasakyti ir kaip gerai, ir kaip blogai gyvenom. Buvo labai daug sulaužytų biliardo lasdų namuose.
1: O jas reikėjo turėti visų pirma.
0: O jas reikėjo turėti ir stalą ir taip toliau. Tai va taip ir...
1: Toks groteskas buvo jis.
0: Kontroversiškai labai čia aš turbūt išsireiškiu.
1: Bet labai iliustratyviai tokie dalykai kartais smulkmena gali daug pasakyti, nusakyti tą jausmą, suvokimą. Ir dar esi pasakojęs, kad patėvis turėjo tokią, nu, kabutėse, dovaną, jis neturėjo pagirių.
0: Jo.
1: Tai reiškia, jisai tiesiog galėjo nuolat skęsti alkoholį.
0: Taip, jis kaip bitutė atsikeldavo, pagerdavo, pamėgodavo, jis neįsivaizduoja, kokiom juokingom pozom ir kokiuose kambariuose ir kokiuose vietose aš jį esu matęs miegant. Tarsime, čia dabar tai juoką kelia ir tada savočiškai juoką keldavo, bet...
1: Ir gal tas humoras šiek tiek irgi leidžia šiek tiek taip, ar neužsidėti skydą kažkokį apsauginį.
0: Kaip kitaip išgyventi tokią
1: situaciją.
0: Tai tu priemi tą, kai priemi, tu darai valgyt, o jisai, pavyzdžiui, kniūpšės miega kažkur. Bet tai tau pavalgyt vis tiek reikia, o tu jo neneši kažkur. Nu, vat, tai taip ir gyvendom. Ir galų gale ten, aišku, man buvo gal kokį 16, turbūt 17 metų. Ne, gal buvo 16, kai pagaliau mama sugebėjo išeiti iš tų namų. Aš buvau išėjęs nesenai. Iš namų man irgi buvo 16, ten po didelio pykčio su mama man tiesiog atsibodo, visiškai atsibodo visoje gyvent. Buvau išėjęs iš namų ir po kiek laiko jinai pagaliau jau išėjo iš tų namų, bet kai jis liko vienas tuose namuose, aš juos grįžau.
1: Su juo gyventi.
0: Taip.
1: Gerai, mes pratęsime dar mūsų pokalbį, toliau žiūrėsime, kaip tavo dėliojasi visa istorija, kuri tokių pilna visokių netikėtų vingių, bet ir pačiam teko, žodžiu, tą alkoholį, kurį laiką būti klimpusiam, bet kokiom aplinkybėm ir kaip iš to išėjai irgi bus įdomu išgirsti. Šiandien istorija gyvenimo citrinose dalinasi Gintenis Dauparas, laidą vedu aš Lavija Šurnaitė.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
3: Su nuostaba ir meile žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. 10-osius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Gyvenimo citrinos.
1: Ačiū, kad klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Ją vedu aš Lavija Šurnaitė, kalbinu Gintenį Dauparą. Kalbamės apie sunkias patirtis iš vaikystės, paauglystės. Kviesiu atsisukti laidą nuo pradžių, kas nenugirdote, mes tęskime Gintenį. Patėvis pradėjo gerti ir nes prieš tai jau šiek tiek tavo tas gyvenimas buvo toks nusistovėjęs, visai pasidaręs

0: smagus, malonus, jau tu kaip ir visai kitaip jauteisi, ir tada štai va tas toks faktas to tokio alkoholizmo, kuris ar ne įsisuko. Mama irgi gurkšnojo, irgi toks turbūt dabar jau mes sakom tiesiog būtinis alkoholizmas, nuolatinis, bet šalia to gėrimo patėvio radosi smurtas.
1: Taip, jis buvo nukreiptas į ją, čia toks turbūt tipinė moteris buvo, kuri nesiskiria su savo smurtaujančiu vyru, tik dėl jai suprantom priežasčių. Tai jo, jisai buvo pastovus, jinai pradėjo miegoti jau pas mane ir čia irgi toks dviprasmiškas dalykas.
0: Į tavo kambarį ateidavo?
1: Taip, taip. Nes
0: jinai bijodavo, čia pas tave slėpdavosi?
1: Taip, taip. Jis ir tai įsiverždavo į kambarį, bet jisai pabandydavo mane, jis lyg biškį sustodavo nuo to. Ir plus aš būdavau pasidėjęs tam tikrų dalykų prie lovos.
0: Šitaip reikia jis apsaugoti.
1: Tai kažkaip turi išgyventi. Bet man pačiam dviprasmiško būdavo, kad aš turiu saugot mamą, kurios, aš nelabai myliu tos mamos, iš tikrųjų mūsų santykio nėra, bet aš vis tiek turiu saugot. Yra daugybė atvejų buvo, aš atsimenu netgi, kad vieno tokį turbūt pačių žiauriausių atvejų, kur aš buvau mieste su draugais, man buvo ir ten kažkiek 14 tų metų, bet aš dar jaunas buvau turbūt apie 15. Ir man paskambino apsiverkus mama, kad, žodžiu, vyksta kažkas namė, neatsimenu tiksliai to, nors jau kebra reikia varyti. Aš buvau taip neblogai išgėręs. Ir mes parlėkėm tiesiog namo, aš ėjau vidų, pamačiau mamą krūviną ir jis išėjo iš vonios ir girtas tada aiškint pradėjo man, kad jinai bloga ir kodėl jinai bloga po to, kai jis ją sumušė. Tai aš atsimenu, aš labai fragmentais atsimenu, kad ištraukiu iš vonios, priėmiau prie durų ir pradėjau tiesiog daužyti jo veidą. Ir aš buvau ant tiek girtas, jisai turbūt buvo šoko būsės, nesuprato, kas vyksta, dėl to man taip pavyko jį pagriebti, bet aš buvau ant tiek girtas, kad vienas bičiulis, mes iki šiol su juo esame apie tai kalbėjęs, tiesiog su viena ranka mane atitraukė nuo, jis didelis pakankamai, ir mano draugai jo nelietė, bet jis mane tiesiog atitraukė, kad aš to nedaryčiau.
0: Taip, kad tokia,
1: su viena ranka,
0: ant kiek aš buvau. Tiesiog tave išgelbėjo irgi iš didelės tragedijos,
1: jo,
0: kuri galėjo
1: bet
0: įvykti.
1: Aš jam nuskėliau du dantis, ko jisai nusipelnė.
0: Bet irgi vat kalbame apie tai, kaip ateina žmonės iki tam tikrų tokių kritinių, ribinių situacijų, kuriuose vat štai gali padaryti kažką siaubingo ir tiesiog sulaužyti ir savo likimą ir visų kitų.
1: Taip, ir čia
0: tai
1: buvo pirmas ir paskutinis kartas, kad aš smogiau žmogų.
0: Ir taip, ir tau buvo ir tokia pamoka ir vidinė.
1: Taip. Tai čia viskas atėjo iš vidaus, čia nebuvo planuotas dalykas, aš nenorėjau to daryti, bet tiesiog taip kūnas sureagavo galų gale po tų metų gėrimo, teroro, daužimos ir taip toliau, tai buvo ta akimirka, kai viskas trunka.
0: Tai išdavė tokia
1: ir tada viskas. Trūko jo viskas šitoje vietoje.
0: Gerai, tos skirybos įvyko. Kas nors gero, pasikeitė tavo gyvenimą, tu pajutai kažkokį pokytį?
1: Tos skirybos nebuvo, kad įvyko, jos vyko ir vyko, aš jau gyvenau Vilniuje, netgi jos vis dar vyko.
0: A, tu išsikrausti iš namų tau 16 kokių metų?
1: Jo, aš pradžiui išėjau 16 metų, paskui pas draugus pagyvenau, tada pas senelius, tada aš grįžau į namą, kai jinai išėjo, nes man nebereikėjo nieko saugot, man buvo 17, tai jis nebelysdavo prie manęs. Ir šiaip laisvę turėjau pilną 100% jau tada, tai vat man to labai reikėjo.
0: Ir čia va toks irgi tavo nuklydimas, tada kaip sakai, kaip išdava, gal irgi gavosi tas alkoholis tavo gyvenime tada atsirado.
1: Jo, tai vat tada aš kažkaip atsimenu, buvo vasara tokia 17 metų, kur tu visiškai pasileidi ir tu varai visą vasarą, ir ten visą vasarą buvo alkoholio vakarais perpinta tai su vienais tais draugais, kad aš ilgalaikės pagirės jau jaučiau, atsimenu tą rudenį, bet aš kažkaip vat užtraukiau tas vadžias, nes supratau, kad jeigu dar, tai galbūt, kad aš nebeatsilaikysiu. Bet tada buvo turbūt vienintelis kartas, kada man jau va taip stipriai reikėjo laikytis. Nėra, kad aš abstinentas gyvenime, bet aš turbūt...
0: Taip, tai mes kalbame apie tą tokių ribų nebeturėjimą, jo. Taip kaip priklausomybę. Žiūrėk, tau 33 šiandien.
1: Taip.
0: Kaip mama tavo numirė tik pernai šiemet?
1: Mirė pernai, rado šiemet. Taip, kaip tai beskambėtų.
0: Taip, tai apie tai truputėlį irgi pasikalbėsim, nes tokia situacija irgi neįlinė. Kaip atrodė tie ilgi tavo jau suaugusio žmogaus metai su mama bendravimo?
1: Pradžiai aš bandžiau bendrauti, nes pradžiai buvo, jinai pradėjus gert, bet taip lyg ir tas buitinis alkoholizmas labai lėtai progresavo į nebebuitinį, o kaip čia... Pilna verti alkoholizmą.
0: Nepaslėpsi jau niekaip jokiais terminais.
1: Absoliučiai, jo. Ir ten jau ir kojos paskui pradėjo atsisakinėti, rankos drebėti ir ant veido pas žmonės matosi puikiai. Ir netgi buvo tokių skambučių, kad jeigu neatveši iš napso, gali net nevažiuoti pas. Tai aš bandžiau pirmus ten keletą metų tikrai su ją bendrauti, stengiau, važiavau ir vat su jau mes jau 8 metai kartu, tai jinai dar spėjo ją pamatyti keletą kartų.
0: Partnerė tavo taip.
1: Jo, ir bandžiau, bet kiek tu gali važiuoti pas žmogų, kai jis kartoja tą patį per tą patį, tą patį per tą patį. Kokia viena įsikanda neegzistuojančią problemą, su jas skambina 8 kartus per dieną, tau kartoja ją tą patį.
0: Tokia manipuliacija.
1: Absoliuti manipuliacija ir aš, man atrodo, žinai, jeigu

0: tu nori kažko pasiekti gyvenime, tu turi tam skirt laiko ir tada iš tiesų atiminė tą laiką. Ir čia mes labai daug su psichologija dirbom, nes aš kažkaip visada buvau už tai, visiems visada rekomenduoju, jeigu jaučiat nueiti terapiją, susirast savo specialistą, nebijot, pakeist specialistų, kol atrasi tą, aš taip ir dariau ir atradau labai labai gerą specialistą, su kuriuo aš ten iki metų turbūt pasivaikščiau ir man šviesiau akysė pasidarė stipriai. Ir aš dar pabandžiau ją nuvežti į Vilnių gydyt. Tai aš, kai pas ją atvažiavau, mes buvom susitarę, kad iš vakaro negers ir bus pasiemus biletenį siuntimą šeimos gydytojo. Tai jinai atidarė duris valandą vėliau, visiškai kominė, nuoga atėjus keturiom. Tai šiaip ne taip aš ją aprengiau, nuvežiau, pasiemėm tą, kaip čia, siuntimą, nuvažiavom į Vilniaus gerosios nevilties gatvę ir mūsų nepriemė, nes jinai buvo visiškai girta. Tada šiaip ne taip ten susiderinom, kad nuvežtų į Lazdynus, palaikytų parą, biškį prablaivytų, nes ten po kelių valandų jau buvo mažiau, bet dar paros reikia. Tai ir jinai visą rytą skundės, kaip jai sunku, kaip jinai nepaina, kaip jinai nieko negali, kaip jai blogiausia čia iš visų. Ir ten nuvežėm Lazdynus, jau užlipom viršų, sako, jūs lovą gulkit, pasakė, niekur negulsiu, paėmė neįgaliojo vežimėlį ir metė, ten man atrodo, seselė. Tai reiškia, nėra taip jau sunku judėti, čia tiesiog toks kažkoks, vat vėlgi.
1: Kaip sakyta, manipuliacija, tai taip, begalinė visokiom formom. Ir tada tu tiesiog nutraukai.
0: Ir tada buvo paskutinis mūsų susitikimas ir mes daugiau niekada nebesimatėm su jai, jinai nematė nei vieno iš savo anūkų ir... Ir kodėl turėtų.
1: Ir tada, po kiek metų tu gauni žinę?
0: Jo, man tokia trumpai pabandysiu perbėgti istoriją. Parašė kažkokia, vat, tada kažkokia moteris, dabar žinau, kad bendrijos pirmininkė sako, nemokama bendrijų keli mėnesiai, ir langė šviesa dega. Tai sakau, gerai, tai važiuoju, aš kaip ir jau man iškart, kažkodėl aš iškart paučiu, kad nemirsiu ir viskas, tai sakau, aš važiuoju. Tai sako, nevažiuok, aš dar pamandysiu paskambinti turis, okei, sakau. Ir jinai nuėjo, kol aš apsirengiau, atsėdo mašiną, jinai man jau skambina, žinok, sako, netidaro, bet atsidarė duris. Tai sakau, žiūrėk, pažiūrėk. Ne, sako, aš nuok neįsiu. Aš paskui suprantu, kodėl, ten pradarius duris ir vaizdas ir kvapas iškart. Tai sakau, kvies tarnybas. Tai kol aš atvažiavau iki Panevėžio, tarnybos jau ir atvažiavo, ir paėmė lavoną, ir išvažiavo, ir užplombavo butą, nes, nu, turėjo įsiaiškinti mirties priežastį. Ir katina netgi ten užplombavo, pragulėjusi. Tai, pragulėjusi, gyvas katinas, atkreipi dėmesį. Tai nustatė, kad jinai mirė gruodžio 5 pernai metų. Tada guliojo per mano gimtadienį, per kūčias, per kalėdas, per naujus metus, per savo mamos gimtadienį ir per jos gimtadienį 55 sausio 5 dieną ją rado. Nors jai buvo ant tiek stogas nuvažiavęs, kad jinai buvo pasikeitus vardą ir visiems aiškino, kad jos gimtadienis kovo 13, tai nebežinau, kaip traktuoti jau.
1: Taip, taip, bet tu tą simboliką išvelgi.
0: Taip, jeigu nuoširdžiai ir brutaliai, aš išgyvenau palengvėjimą, nes man nebebuvo... Tarsi, jinai yra, buvo mama, žinai, ir nesvarbu, kad tu nebendrauji, tu pagalvoji vis tiek. Ir aš tam ruošiausi, supranti, psichologiškai pasąmoningai kažkaip aš tam ruošiausi ir aš pajaučiau palengvėjimą, nes man nebereikės galvot apie tai, kada jinai mirtinai nusigers. Ir pats baisiausias dalykas man buvo šitoj situacijoje, nelaidot, ne tai, kad mama mirė, ne kažkas. Baisiausia buvo savo babui, jos mamai pasakyti, kad tavo dukra mirė. Nes, nu, aš nežinau, kas yra skaudžiau, aš, jeigu ką nors prašau iš gyvenimo, aš turiu tais tokį įsikvėpimo ritualą, tai visada paprašau, kad mano vaikai gyventų ilgiau negu aš, nes nežinau, kas gali būti skaudžiau. Tai dėl to aš labai bijau. Ir kai aš jai pasakiau, jinai pasakė, kad jai palengvėjo.
1: Kad mamai palengvėjo.
0: Netgi jai palengvėjo, nes ten tiek ant tiek streso būdavo, jinai jau prašydavo pinigų pastovi iš jos. Pavyzdžiui, pasakė, kad jai sugedo šaldytuvas ir reikia naujo, davė 500. Šaldytuvo nėra tam būte.
1: Tai tokios buvo jau labai klasikinės, tokios išraiškos, tokios didelės, jo, gilios priklausomybės. Žinau, kad tu nori pagerbti mamos atminimą.
0: Jo, man atrodo, kad labai mažas antspaudas paliktas jos yra šitam pasauliu, kaip ten bebūtų nesvarbu priežastis, o man reikia ir paleisti, ir atleisti, ir turbūt geriausias dalykas, kaip atleisti ir paleisti, padaryti kažką gero, tuo pačiu atviro ir gal ne visiems malonaus, ką aš dabar darau, bet aš, kadangi jinai paskutiniais ten savo negerimo metais buvo 5-7 gal sakyti metus, teatro fotografė, Miltinio dramos teatro, tai jinai padarė labai labai daug nuotraukų, netgi aktorių, vat, amžinatilis Jovo, kurių jau nebėra, tada kažkada pradėjusiu vaidinti aktorių, kurie jau dabar puikiai žinomi aktoriai, ilgamečių aktorių, kaip ten Sėdžius, Kelleris, Ligita Kondrataitė ir taip toliau, tai tų žmonių labai daug įdomių yra nuotraukų, juodai baltų, nu, skonį turėjo panašų, kaip ir aš, man patinka tie dalykai, tiek veiksme, tiek užkulisiuose, tiek net su jų tais metais parašytais palinkėjimais ant pačios nuotraukos. Tai aš noriu, kadangi tų nuotraukų yra daugybė, ten keli šimtai, tai nenoriu aš jų laikyti, išmest, aš jų nenoriu, tai aš tiesiog padarysiu

0: parodą Panevėžy pragiedruliuose spalio mėnesį ir po tos parodos aš padarysiu va tokį patį pasakojimą kaip su tavim, gal atvirą, su žmonėm galbūt, kurie tame dalyvavo ir po parodos kiekvienas galės savo namo prasinešti save. Tai mano tokia ir idėja. Jeigu jie nori prisiminimo apie ją, nes jinai buvo daug prisidirbusi ir prisiskolinusi ir ten yra daug niuansų. Jeigu nenori, tai tebūnė tą nuotrauką liks man, bet jeigu jie norėtų, tai aš jiem visiems tas nuotraukas atiduosiu ir tai bus mano gestas, kaip dalelė jos išskaidyt po tą visą Panevėžį.
1: Gintane, į pabaigą po truputėlį, bet dar keletas klausimų yra. Pasakyk, iš kur tu semiesi va to tokio gilaus sąmoningumo? Tas tavo vertybinis stubras toks stiprus, vat, tu galėjai tikrai, yra tų istorijų, kur tiesiog vat, nueinama, kaip pats sakai, tom pėdom, nes tiesiog taip smegenis veikia, jos kopijuoja, ar ne, tai ką daro tėvai, tai čia, ką tu darėjai, reikėjo viską daryti nepaisant, priešingai, kad taptum tuo, ko esi, kad tas tavo gyvenimas visai kitokia linkme nusuktų.
0: Labai gerą frazę kažkada pasakė Rolandas Mackevičius, jis man labai strigo prieš keletą metų, jisai pasakė, kad yra tik tai du būdai tobulėti šitam pasaulyje, tai yra keliauti arba skaityti. Ir aš čia linkęs su juo sutikti, taip gal pakankamai abstrakčiai, bet aš linkęs su juo sutikti, tai aš galvoju, kad mane išgelbėjo knygos. Viskas, ką aš skaičiau apie įvairiausias keliones, apie gyvenimą, žmonių tos pačios pasakos kartais išvesdavo. Tai šitas ir turbūt gebėjimas suvokti, kad jau išgyvenau didelės problemas, tai tos problemos, kurios iškyla, man nebeatrodo tokios didelis, o gyvenimas yra vienas, trumpas ir jis apie mus turi būti. Ir čia turbūt visuma yra visų tų dalykų, nes lygiai taip pat, vat, ką susidėliau su psichologija, kas man labai davė didelį atspirtį. Suvokiau, kad aš galiu savo gyvenimą gyventi apie save. Ir neturiu savęs teisti dėl to, kad kiti kažkaip dėl to blogai jaučiasi. Neturiu savęs teisti, jeigu aš nenoriu su kažko bendrauti, ar tai yra draugas, ar mama, ar kažkas. Ir tai aš turiu labai paprastą posakį, nereikia užsikrušti savo smegenų ir stengiuosi neužsikrušti nei savo, nei kitiems smegenų, gyventi savo gyvenimą tokį, kokį noriu gyventi ir leisti visiems kitiems gyventi savo gyvenimą taip, kaip jie nori.
1: Ačiū, kad pasidalinai, ačiū, kad leidaisi kartu į savo ten tokius požemius, ne pačius smagiausius, kur ir šalta, ir tamsu tau buvo, bet dabar tavo gyvenimas yra visai kitoks, tavo limonadas tikrai liejasi ir pats tu jį ir išspaudai, pats tu jį, kaip sakai, ir subrandinai. Tai dar sikėsiu tau dėkinga už šį atvirą pokalbį. Šiandien gyvenimo citrinuose kalbinau Gintanį Dauparą, pati su Lavija Šurnaitė ir šią laidą ir visas kitas patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad informaciją registrų centre apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip jį komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusius savo šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
2: Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinam ir prisijungimus tikrai pamatėm.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenys iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskyras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Lenkijos prezidentas pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias jo šalies civilinis apdovanojimas. Karolį Navrockį papiktino tai, kad Ukrainos lyderis pavadino karinį dalinį istorinės karinės organizacijos, kaltinamos antrojo pasaulinio karo metu nužudžius daugybę Lenkų garbei. Lenkijos prezidentas sako, kad yra pasipiktinęs ir kad tai esą rodo, jog Ukraina nėra morališkai pasirengusi tapti Europos Sąjungos dalimi. Prieš porą dienų Zelenskis pasirašė dekretą, kuriuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinys pavadintas Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijoje Ukrainos sukilėlių armija plačiai laikoma atsakinga už masinės Lenkų civilių žudynes prieš karinėje rytų Lenkijoje, dabar priklausančioje Ukrainai, per antrąjį pasaulinį karą. NATO vadovas, kalbėdamasis telefonu su Rumunijos prezidentu, pažadėjo visišką alijanso solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento, kai Ukrainos pasienyje sužeisti du žmonės. Markas Rutė sako patvirtinęs, kad NATO pasirengusi ginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą ir kad toliau stiprins pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių, įskaitant dronus. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO taip pat pasmerkė be atodairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, nors tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino. Keli šaltiniai NATO teigia, kad kol kas nėra jokių ženklų ar Bukareštas prašys skubių konsultacijų pagal alijanso ketvirtąjį straipsnį. Bepiločiam šią nakt pataikius į gyvenamąjį namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisra sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Galacijo gyventojai agentūrai Reuters pasakojo savo išgyvenimus.
3: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti, bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
4: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis. O kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusių žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų, jie negali taip elgtis.
1: Agentūrai Reuters sako Rumunijos miesto Galacijo gyventojai. Italijos premjerė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje. Giorgia Meloni ragina tai įtraukti į artėjančio Europos vadovų tarybos posėdžio darbotvarkę. Nuo gegužės vidurio, kai Kongo demokratinėje respublikoje buvo paskelbtas ebolos protrūkis, Pasaulio sveikatos organizacija šioje šalyje užregistravo 10 patvirtintų ir daugiau nei 200 įtariamų mirties nuo ebolos atvejų. Viena mirtis patvirtinta kaimininėje Ugandoje. Pasaulio sveikatos organizacija įspėjo, kad tikrasis protrūkio mastas tikriausiai yra daug didesnis. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Alytuje, Panevėžyje, Šiauliuose apie 15. Ateinančią naktį be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 14 valandų 5 minutės.
0: Čia LRT radijas.
5: Javirius

0: 6-9 місяців є переломними моментами.
1: Манов, ateinantys nuo 6 iki 9 mėnesių bus lūžio taškas.
0: А якщо бути уж зовсім точним, то я думаю, що найближчі 6.
1: О, я конкретчий, манов, kad patys svarbiausi bus ateinantys 6. Trečiojo armijos korpuso vadas, brigados generolas Andrijus Bileckis, kalbėjo apie Ukrainai atsivėrusį galimybių langą. Nesisekinta ir naujų proveržių nebegebanti pasiekti Rusijos kariuomenė įklimpo. Nei gali visiškai pabaigti karo.
0: Može zakinčiati povnistų vynų, ale odnočasno vana ne može prosuvatysia.
1: Nei judėti pirmin fronto liniją. Penktaisiais karo metais išlyginusi ir net persvėrusi pranašumą ore, dabar Ukraina turi progą jį išlyginti ir ant žemės. Jei pasiseks, sako generolas, gal net perimti iniciatyvą. Ar pasiseks? Klausimas kol kas atviras.
2: Вони розсилають зараз так звані мобілізаційні розпорядження у більшій кількості.
1: Jie vis didesniu mastu siunčia vadinamuosius mobilizacijos įsakymus, trečiadienį sakė Volodymyras Zelenskis. Latvijos prezidentui dieną anksčiau įspėjus, kad vis stipriau jausdamas padėties, kurioje atsidūrė beviltiškumą, Vladimiras Putinas darosi vis pavojingesnis. Bet savo arsenale jis dar turi keletą įrankių. Vieną seną. Išbandyti psichologiškai rengiant parodomusius, nors ir mirtinus oro išpuolius prieš civilius, ir grasant, kad kitas smūgis bus sprendimų priėmėjams. Dar vieną įrankį išbandyta tik pusiau, iš naujo atveriant šiaurinį Baltarusijos frontą. Nors šios lyderis žegnojasi, kad pirmas niekada nepuls. Ir trečia. Kol kas neišbandyta. Permaišyti kortas, išplečiant karą į Baltijos valstybės. Kai kolektyviniais įsipareigojimais abejojantis Jungtinių valstijų prezidentas užsiėmęs svarbesniais reikalais.
3: Kas ten dedasi?
1: Sveiki! Paskutinėje šio sezono laidoje Aurimas Piečiukaitis, Vygintas Pugačiauskas ir Lukas Kivita aptarsime, ką ateinantys 3 mėnesiai, kai atostogausime, gali atnešti kariaujančioms Ukrainai ir Rusijai, bei Europai, kurios dabartinę būklę Britų žvalgybos pareigūnė apibūdino kaip tarpsnį tarp karo ir taikos. Tarp karo ir taikos vis dar pakibęs ir Iranas, nors Donaldas Trumpas kažkelintą savaitę iš eilės anonsuoja, kad susitarimas ranka pasiekiamas, o revoliucinės gvardijos valdomas režimas šaiposi nebebijantis karo veiksmų atnauginimo, nes jo varžovas silpnas. Galbūt per tuos ateinančius mėnesius karas išties bus pasibaigęs, nors kas žino, galbūt bus prasidėjęs naujas.
4: Ukraina iš tiesų labai daug kalba apie tą, na, nebūtinai proveržį, bet karo stabilizavimą ir fronto stabilizavimą. Ir fronto jau net nebėra, kai yra 100 km dronų žudimo zona. Bet man atrodo šitas, na, toks atsargus optimizmas yra sunkiai pagrindžiamas ir, na, artimiausi keli mėnesiai bijau, kad tai gali parodyti. Nes iš esmės, na, aksioma, ko gero, galėtų būti tokia, kad Rusija negali pralaimėti. Kitaip sakant, režimas padarys viską, kad nepasirodytų, na, visų pirma, prieš savo žmonės pralaimintis. Ką tai reiškia? Na, tai reiškia įvairias galimybės. Dabar dažniausiai minima mobilizacija ir Ukrainos prezidentas vis dažniau sako, kad Rusija jau vykdo slaptą mobilizaciją, bet žinoma, na, spektras, kaip tu, Lukai, jau ir užsiminė, yra labai platus. Na, taip kaip dabar Putinas elgtis nebegali, vadinasi, jis gali, na, didinti grėsmes ir, na, kelti kartelę. Branduolinis ginklas, žinoma, ko gero, turint galvoje Kinijos veiksnį, Rusija niekada nesiryš naudoti branduolinio ginklo, bet grasinimai taktiniu branduoliniu ginklu gali būti rimti, na ir žinoma, eskaluoti taip, kaip daro dabar, kai visiškai atvirai sako, kad smoksime sprendimų priėmimo centrams ir, na, nors pabrėžia, kad ne į civilius nesitaikysime, iš esmės vien tas grasinimas jau gali būti karo nusikaltimas ir deja, štai kur yra pesimizmui priežastys. Šią savaitę sulaukėme labai neįprasto Zelenskio laiško 2 jungtinių valstijų veikėjams, tai yra prezidentui ir kongresui. ir tame laiške, na, yra desperacijos gaidų apie tai, kad Ukraina tiesiog nebegauna amunicijos Patriot oro gynybos sistemoms, o jos iš esmės yra vienintelis dalykas, galintis, na, sustabdyti tai, kas tebėra Rusijos labai akivaizdus pranašumas, tai yra raketos. Ir kai kalbam, dar nebuvo to didžiojo Rusijos anonsuoto smūgio Kyjivui, na, galbūt susidūrusi su tokiu didžiuliu tarptautiniu pasipriešinimu, Rusija pasirinks kažkokį kitą arba laiką arba būdą, bet, na, Rusija jau per ankstesnį savaitgalio smūgį panaudojo 4 tipų pažangias raketas ir deja Ukraina kuo toliau tuo mažiau gali, na, stabdyti tokius antpolius ir tą savaitgalį irgi, na, jeigu anksčiau būdavo numušamos beveik visos raketos, dabar, na, buvo numuštas tik koks gal trečdalis. Ir iš esmės Rusija irgi nebūtinai turi labai daug tų raketų, nes vėlgi Ukrainos specialistai sako, kad Rusija kiek pagamina dabar, tiek išnaudoja ir naujoms bangoms nebūtinai yra prikaupusi atsargų, bet šiaip ar taip čia yra labai rimtas Rusijos pranašumas. Žinoma, karo eigos jis nepakeis, bet Rusija gali eskaluoti toliau ir be to jis, na, apnuogina tai, kad Ukraina vis dar tebėra priklausoma šitoje svarbioje srityje nuo Jungtinių valstijų, net kai, na, Amerikos parama jau visiškai pasiekė nulį.
1: Kaip tik vakar tuo metu, kai buvo paskelbta Zelenskio kreipimasis į kongresą ir prezidentą, Jungtinėse valstijose strategijų tarptautinių studijų institutas paskelbė tokią, na, trumpą apžvalgą, kurią vėliau paviešino agentūra AP, kurioje kaip tik štai kalbama, kad būtent to, ko reikia Zelenskijui, Patriot interceptorių, Amerika neturi, nes Amerika visus šituos išteklius, na, dalį jų jau buvo paskolinusi, tiksliau, atidavusi Ukrainai Joe Bideno laikais, bet vėliau, na, dabar jau, kai vyksta karas Irane, per tą aktyvėją kovų fazę, daug tiesiog šitų išteklių buvo išnaudota ir, na, tas Zelenskio kreipimasis, jis, na, gali galbūt pasiekti Amerikos sprendimų priemėjų ausis, bet, na, kad Amerika dabar galėtų suteikti tokiu metu šitą pagalbą, yra abejonių.
3: Trūkumą turbūt signalizuoja ir tai, kad Lenkijos pareigūnai kalba apie tai, jog sulaukė preliminaraus patvirtinimo iš Jungtinių valstybių valstybės departamento, kad į Lenkiją taip pat būtų perkelta arba perduota Lenkijai technologijos gaminti raketas Patriot sistemoms, PAK-3 raketas, kad Lenkija yra minima kaip viena iš tų šalių, kur tai galėtų būti daroma, nors, vėlgi, kaip sako patys pareigūnai, anksčiau Vašingtonas buvo labai atsargus dėl to ir labai atsargiai dalinasi tokiomis technologijomis, bet skirtumas turbūt nuo ankstesnių, na, tokių Rusijos grasinimų arba nuolatinių atakų yra tai, kad vis tiek ir Ukraina dabar turi kur kas didesnės galimybės eskaluoti. Ir net jeigu trūksta oro gynybos, tu vėlgi turi instrumentus, kaip, na, tai galėtum ne tai, kad kompensuoti, bet kaip galėtum toliau varginti ir priešą. Ir šiuo atveju tu net nebesi priklausomas nuo užsienio šalių. Nes, na, jeigu anksčiau Ukraina prašydavo ne tik tai oro gynybos raketų, bet prašydavo ir galimybių smūgiuoti Rusijai su atakams ir panašiai. Dabar jau tu vykintai praeitą laidą minėjai apie tai, kad Zelenskis yra, kaip sako, patvirtinęs tolimojo nuotolio sankcijas visam birželio mėnesiui. Ir tai turbūt keičia padėtį ir skaičiavimus ir turbūt keičia į tą tokią žiauresnę ir baisesnę pusę, kai abi pusės tiesiog, na, viena kitai smūgiuos vis labiau. Ir kur tai gali vesti, tai, na, rodo Sergejaus Lavrovas skambutis Markui Rubijui, kuriame Lavrovas aiškino, kad neva Rusija smūgiuoja sistemiškai tik tai kariniams taikiniams arba sprendimų priėmimų taikiniams ir kad paragino Jungtinės valstijas atsižvelgti Rusijos užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas išvykti iš Kyjivo užsienio ambasadų darbuotojams. Tai čia iš šito viso pokalbio du tokie dalykai. Vienas dalykas tai, kad, na, pati savotiška netgi arogancija arba toks įsakmus tonas iš Rusijos Amerikai, patraukite iš ten savo žmonės, nes mes smūgiuosime. Ir antras dalykas, kad visiškai esame jau atrodo išėję iš tos erdvės, kurioje buvome praėjusiais metais, kai buvo derybos ar jų imitacijos, dabar to visiškai visiškai nebėra. Dabar, kaip aš jau sakiau, atrodo, yra smūgis po smūgio vis stipresnis ir eskalacija be aiškios pabaigos.
4: Ir ką dar pasparodė tas skambutis, tai kad Markas Rubijas nebandė smerkti Rusijos. Jis, na, kalbėdamas sakė, na, štai kaip apmaudu, kad šitas karas trunka jau ilgiau negu didysis tėvynės karas, kad abi pusės surengė viena kitai didelius smūgius ir kad, na, šiuo atveju nėra galimybės derėtis toliau. Jeigu proga pasirodytų, tai Jungtinės Valstijos vėl būtų pasiryžusios. Net nėra pretenzijos į lyderystę ir net nėra pretenzijos, na, pasmerkti šitokius grasinimus, kuriuos iš karto pasmerkė Europos Sąjunga ir iš karto pasakė, kad na, tai yra bandymas izoliuoti Ukrainą, bandymas sėti paniką, bandymas na, kalbėti humanitarinę kalbą tada, kai iš esmės Rusija kiekvieną dieną žudo ukrainiečių civilius. Ir Europos Sąjungos žinios buvo labai aiškios, kai tuo tarpu iš Jungtinių Valstijų nebe pirmą kartą, tuoj pakalbėsime apie NATO kontekstus, nėra aiškių žinių, bet aritmetika yra niuri Putinui. Tai yra šitas alinamasis karas, prasidėjęs prieš kelerius metus, na, jam darosi vis labiau nepalankus. Jau čia net praėjusią žiemą jau buvo minimi tie skaičiai, kad Ukraina ima naikinti daugiau Rusijos karių, negu sugebama jų pasamdyti, užverbuoti. Labai prastą padėtį parodė irgi dar vienas šios savaitės įvykis, kai Vladimiras Putinas paskelbė, kad tiems, kas dabar na, įstos į kariuomenę ir važiuos į tą mėsmalę, na, bus nubraukiamos skolos, kitaip sakant, orientuojamas jau į tą desperatišką vyrų segmentą, bet to, žinoma, gali irgi nepakakti. Ir štai čia yra tos, matyt, pesimizmo priežastys, kad Rusija artėja prie to, kas, na, Ukrainoje vis dar atrodo sunkiai įsivaizduojama, tai yra masinės mobilizacijos. Ir štai Kaja Kallas, Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė, atvirai sako, kad mobilizacija būtų Putino pripažinimas, kad jis pralaimi. Vadinasi, mobilizacija turi būti pateisinta kažkuo kitu. Kitaip sakant, reikia dar vieno platesnio, didesnio konflikto, ko gero kitur, ko gero su dar didesniu priešu, tai yra su NATO. Ir šiuo atveju kalbame tiesiai apie konfliktą su Europa, nes na, su Amerika Rusija bando nebesivelti į konfliktą. Ir eskalacija Europoje, žinoma, na, taptų labai rizikinga. Jeigu tu jau esi įklimpęs į vieną konfliktą, kaip tu dar gali eskaluoti kitą konfliktą? Tai čia toks būtų na, europiečių, racionalių vakariečių vertinimas, bet na, prisiminkime, kad dar KGB mokykloje apie Vladimirą Putiną charakteristikoje buvo rašoma, kad jis linkęs nepamatuotai rizikuoti. Štai čia ir susiduriam su na, ta didžiaja baime, kuri labai staigiai per pastarąsias kelias savaitės na, pradėjo sklisti po daugelį Europos sostinių ir matyti nebe pagrindo, matant žvalgybinę informaciją, kad Rusija iš tikrųjų turi judesių. Štai mes jau patys dabar sakome, kad mūsų laida darosi nebe kas ten dedasi, o kas čia dedasi. Bet iš esmės, na, kalbama jau apie daugybę eskalacijos scenarijų. Dar prieš kelis mėnesius pagrindinis eskalacijos scenarijus buvo Svalbardas, tai yra sukurti dingstį, apkaltinti Norvegiją, kad ji nesilaiko demilitarizuoto statuso šiaurinio salyno. Dabar jau minimi, net žinoma, mums labai aktualu Baltijos šalys, bet minimi tiek Gotlandas. Švedija sako, kad Rusija gali užpulti Gotlando salą bet kurią akimirką. Minimas Bornholmas, tinkstis gali būti Danijos veiksmai prieš šešėlinį laivyną sąsiauriuose. Na, gausybė įvairių dalykų, kurie galbūt ir nebūtų, na, tas platus frontalinis puolimas, nes Rusija, žinoma, tam neturi pajėgumų, bet tai būtų, na, iš esmės NATO užpuolimas tikslinė ataka, feta komply sukūrimas ir, na, iš esmės NATO išbandymas.
3: Ir jeigu eskalacijos maigelyje yra Baltijos šalis, čia dar prie to, kad tu vykintai išvardijai, tai tas visas toks tradicinis Rusijos ar prieš 14 metus ar prieš 22 metus institucinis ir legalistinis žaidimas, kad na, tu savo priežastį karo arba priežastį invazijos statai tokiais laipteliais, pirmiausia, iškeldamas kaltinimus dėl rusakalbių teisių, dėl neva įtarimų, jog iš tavo teritorijos bus atakuojama, tuomet dūmos kažkoks tai prastumiamas įstatymas, kad kariuomenė gali ginti rusakalbius užsienyje, tuomet į Jungtinių Tautų teismą kreipimasis dėl vėlgi tų neva pažeidinėjimų rusakalbių teisių. Na, kažkur visą tai esame matę ir girdėję.
1: Tada pasakai, kad to niekaip nepavyko išspręsti nekariniais būdais, dėl to tu esi privestas prie ribos jų imtis.
4: Ir ne terminas yra, tu vadini tai švelniai laipteliais, bet eskalacijos kopėčios. Tai yra tai, kas, na, toks įsisukimas, kai veiksmas veda prie to veiksmo ir tada vėl gali pateisinti savo dar griežtesnę reakciją.
3: Dabar šalia viso to mes dar turim tuos ukrainietiškus bepiločius, oro pavojus. Ir visam šitam kontekste, kai praėjusią savaitę vėlgi tas pats Markas Rubijas atvyko į NATO ministrų susitikimą. Jo pagrindinė žinia vis dėlto buvo, na, kokie blogi NATO sąjungininkai dėl Irano. Kai jo, dabar nebepamenu, ar Lenkijos žurnalistas paklausė apie Baltijos šalis, jis tiesiog pasakė, kad, na, baiminamės, kad tai neišsprogtų arba neužsidegtų į kažką didesnio. Baiminamės didesnės eskalacijos, nes visą laiką yra tam galimybė. Mes negirdėjome to, ką sakė Barakas Obama 2014-aisiais Estijoje apie NATO įsipareigojimus. Mes negirdėjome, ką netgi tais pačiais 20-ais metais kalbėdavo tas pats Maikas Pompėjas, valstybės sekretorius prie pirmosios Donaldo Trumpo kadencijos, kuris irgi kartojo tuos pačius dalykus. Mes negirdėjom, ką sakė 2023-aisiais čia Vilniuje Joe Bidenas.
4: Mes negirdėjome to, ką mūsų korespondentui Vašingtone Augustinui Šemeliui sakė pats Trumpas, kad gintų Baltijos šalis.
3: Ir tai turbūt visą situaciją daro tik tai dar pavojingesnę, dėl to, kad nebeaišku, na, kur šiuo metu yra NATO ir šią vasarą vyksiantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje, turbūt bus svarbiausias, na, per ilgą laiką, mes visą laiką sakom taip apie NATO viršūnių susitikimus, bet dabar išties NATO turi konfliktą jau nebe už slenkščio, bet ant slenkščio, kai reikia svarbių sprendimų ir kai ta svarbiausia šalis, atrodo, nori nusisukti.
5: Kas ten dedasi?
1: Viršūnių susitikimas, ko gero, gali būti pačios NATO išlikimo sprendimų priėmimo centru tuo metu, kai jis įvyks. Čia jūs paminėjot daug dalykų, kai kurie mėgsta dar vis kartoti tą mantrą, kad žiūrėkime, kas daroma, o ne tai, kas kalbama, bet na, būtent tai, kas sako, tai, kas buvo paminėta ir nebuvo paminėta sekretoriaus Rubio, na, iš esmės, tik patvirtina kitą tezę, kad žodžiai gali žeisti, žodžiai gali daryti tiek pat daug, kiek konkretus veiksmai. Tai, na, turbūt tame NATO viršūnių susitikime bus pagrindinis sąjungininkų tikslas paspausti Jungtinės valstijas patvirtinti tuos įsipareigojimus, kurių dabar trūksta, bet na, tos mažos žinutės, kurios dabar iki samito ateina, jos na, tokių garantijų nesuteikia.
4: Būtent žodžiai iki šiol iš esmės ir buvo pagrindinis NATO ginklas, tai yra atgrasimas, tai yra, na, priešo įsivaizdavimas, kad neverta pulti NATO, nes turės reikalą su visu aljansu ir visų pirma su Amerika. Dabar tiesiog tų žodžių neliko ir, žinoma, veiksmų neliko. Ir, Lukai, tu, man atrodo, pernelyg švelniai pateiki tai, kas gali laukti Ankaroje. Na, aš seniai sakau, kad aš labai abejoju ir apskritai NATO sulauks Trumpo kadencijos pabaigos, bent jau veikiantis NATO. Dabar aš imu galvoti, kad na, labai gali būti, kad klausimas bus netgi greičiau, ar vasaros pabaigos NATO sulauks dėl to, ką pats Markas Rubijas pasakė štai Švedijoje, kad Trumpas vis dar yra labai nepatenkintas dėl Hormūzo ir leido suprasti, kad viršūnių susitikimas bus apie tai. Ir mes galime būti tikri, kad jis sulauks labai griežto europiečių atkirčio, kad NATO tai yra gynybinis alijansas, gina savo nares, o ne leidžiasi į pasirinktus karus, jo labiau kitoje pasaulio pusėje ir jo labiau, kai niekas su sąjungininkais net nesiteikė tartis ir derintis. Kitaip sakant, tai yra klausimas, dėl kurio europiečiai nenusileis ir jeigu Trumpas atvažiuos su ta nuotaika, kad na, jisai spaus NATO ir tikėsis kažkokių konkrečių rezultatų dėl Hormūzo, čia vėlgi galėsime aptarti, ar iki tada krizė bus išspręsta iki Liepos pradžios. Bet jeigu bus taip, tai gali laukti tas lemiamas susidūrimas ir vėlgi gali būti rasta kažkokių sprendimų atidėti dalykus, bet iš esmės, ką matom dabar, taip, operaciniam lygmenį NATO veikia ir toliau, sprendimai tarsi priimami, štai ir šią savaitę sužinojome, kad tarsi baigiamas daryti susitarimas, kad Baltijos šalims ginti būtų priskirtas dar vienas korpusas, tai yra Nyderlandų ir Vokietijos korpusas, kol kas jis labiau yra, sakykime, taip popierinis, bet iš esmės tai gali būti 40-60 tūkstančių papildomų karių priskirtas.

0: kalba, bet dalykai daromi. Tai dabar atrodo, kad ima strikti ir na, dalykai, kurie daromi. Ir čia jau net nekalbant apie tai, kas jau šią savaitę irgi tapo viešo, apie tai, ką praėjusią savaitę truputėlį užsiminėm, dabar jau paaiškėjo iš bent jau Vokietijos spaudos, ko Jungtinės valstijos nebepažadės. Ir tai nepažadės jau labai konkrečių pajėgumų Europai ginti karo atveju. Nuo strateginės aviacijos iki laivų, povandeninių laivų, naikintuvų. Tai ir operaciniam lygmenį, ir vadovavimo lygmenį jau šita politinė trintis ima labai rimtai atsiliepti pačiam NATO veiksnumui. Ir čia mes dar net nepriejom prie to klausimo, kurį šią savaitę visi patyrėme, kad na, Trumpas iš esmės pajėgas stumdo, atšaukia arba siunčia pagal na, savo asmeninę politinę draugystę.
1: Čia tu turėjo omenyje, tai kad į Lenkiją neva buvo sugražinti tie 5000 karių dėl santykių su Karoliu Novrockiu, su Lenkijos prezidentu ideologiškai artimu Donaldui Trumpui. Ir šioje istorijoje vėlgi iš tų atskirų žiniasklaidos pranešimų, iš The Wall Street Journal turbūt įdomiausiai skamba ta dalis, kad klausimas ar Trumpas nežinojo apie tuos atitraukiamus karius. Jis, na, kaip cituoja dienraštis savo šaltinius, kad netgi, na, paklausė Hekseto, kodėl, Pito Hekseto Pentagono vadovo, kodėl tie kariai iš ten yra atitraukiami. Kalbant apie Pitą Heksetą ir visą šitą istoriją, kurią tu jau Vykintai šiek tiek paminėjai apie tuos strateginius bombonešius, kurių na, Jungtinės valstijos atitrauktų iš Europos skiriamų netgi pusę. Pitas Heksetas pirmą kartą nuvykęs į Briuselį, juk aiškiai pasakė, jūs rūpinatės konvenciniais pajėgumais Europoje, mes vis dar suteiksime tą na, brandolinį skėtį ir strateginius pajėgumus susijusius su brandoliniu skėčiu. Būtent juk strateginiai bombonešiai ir yra apie brandolinį skėtį. Na, tame Vokietijos spaudos pranešime yra minimi ir povandeniniai laivai, tai yra dar viena trikampio, brandolinio trikampio dalis. Ir šiuo atveju tai verčia sąjungininkus abejoti ir man galbūt net baisiau būnant Lietuvoje skamba ne Donaldo Trumpo žodžiai, Marko Rubio žodžiai, netgi ne šitie pranešimai apie na, koreguojamas Jungtinių valstijų pajėgas, bet tai, ką daro didžiosios Europos šalis. Tai, kad jos grįžta į tą laikotarpį, tarpukario laikotarpį. Lenkijos ir Jungtinės karalystės sutartis velniškai primena būtent tą priešaušrį antrojo pasaulinio karo, kažkokia na, savitarpio pagalbos sutartis vėlgi neša didelę naudą bejom šalims, bet verčianti klausti sąjungininkus, kodėl, na, tai yra sutartis viena iš, kodėl prieš tai Jungtinė karalystė su Prancūzija sutarė derinti brandolinį atgrasimą, kodėl Jungtinė karalystė pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo pasirašo sutartį vėlgi saugumo sutartį su Vokietija, kodėl Lenkija taip pat ruošiasi pasirašyti sutartį su Vokietija, o šią parą, kas turbūt, na, labiausiai pritrenkia ir daugiausia kelia antakį, tai yra Norvegijos premjero ir Prancūzijos prezidento pranešimas apie tai, kad prasidės derybos, kad Norvegija taptų šalimi prisidengusią Prancūzijos brandolinius skėčių. Kai mes jau kalbame apie kelis NATO kontekste egzistuojančius brandolinius skėčius, mes turbūt pasiekėme tą kritinę kartelę, po kurios būtent ir kyla tie klausimai, kurios tu Vykintai jau minėjai, koks yra tas NATO alijansas, jeigu prisireikia tų dvišalių alijansų jame. Ir čia dar vienas toks na, trumpas nukrypimas. Prisimenu, kai prieš 23 metus, prieš Vilniaus viršūnių susitikimą, kai atrodo, na, mes buvome per žingsnį jau nuo to įgyvendinimo Vokietijos brigados dislokavimo čia Lietuvoje, pareigūnai čia Vilniuje labai dažnai pabrėždavo, kad kaip svarbu, jog tai būtų na, daugia šalis formatas, kad į tai būtų įtrauktas NATO ir panašiai. Dabar atrodo, per šituos kelis metus viskas apsisuko taip, kad būtent dvišaliai formatai tampa na, tokiu gelbėjimosi ratu, kad jeigu daugia šališkumas na, dingsta, tu bent jau turi tą dvišalį susitarimą.
0: Aurimai, tu plačiai aptarėjai šitą na, dvišalizacijos erą ir tai, kad, na, iš esmės tai yra balsavimas dėl nepasitikėjimo NATO. Bet štai kur atsiranda dilema. Galbūt, norint atstatyti atgrasimą, Europai darosi jau naudingiau pasakyti, kad taip Amerika mūsų negins ir mes ginsimės patys. Nes dabar, kai na, viskas yra labai neaišku Rusijai ir kyla pagunda išbandyti NATO, ir, na, išbandyti, ar Amerika reaguotų, ir tiesą sakant, jau net atsiranda kai kurių žvalgybų ataskaitose labai tvirtas pareiškimas, kad ne Amerika nebegins.

0: Europos, tai gal atgrasimo atstatyti ir būtų, na, bent jau svarstytina, tėkšti šitą labai garsų pareiškimą, kuris iš esmės taip reikštų tyčinę NATO pabaigą iš Europos pusės, bet iš esmės, na, pareikšti, kad taip ginsimės norinčių koalicijų rėmuose. Čia, žinoma, yra pati didžiausia bėda, yra ir tie strateginiai pajėgumai, kurių Europa neturi ir artimiausią dešimtmetį neturės, ir vadovavimas, bet kaip ir esame aptarę, na, atsiranda tokie pradiniai štabai kitose formatuose, jungtinių ekspedicinių pajėgų, bet iš esmės, na, labai aiškus ryštas gintis, bet jis yra tik dalyje Europos. Lenkija jau skiria beveik 5% BVP, Baltijos šalys, Šiaurės šalys eina prie to, kai Jungtinė karalystė, Kiro Starmerio vyriausybė, na, tiesiog laikosi bendro NATO susitarimo per dešimtmetį priartėti prie NATO tikslų. Ir akivaizdu, kad šitas, na, ryštingumo centras, svorio centras, gravitacijos centras keliasi į rytų Europą ir dėja, na, norinčių koalicijos gali būti, kad yra ateitis. Ir tiesiog tai yra klausimas, ar dabar pravartu bandyti atgrasyti Rusiją, pareiškiant, kad gins tie, kas nori ginti, o ne visas NATO, ar vis dėlto bandyti, na, vienaip ar kitaip žodžiais išlaikyti transatlantinę vienybę, bet netrodo, kad Amerika kaip nors pasikeistų net ir po Trumpo kadencijos pabaigos. Ir paskutinis dalykas, kurį dar matyt verta paminėti dėl Ankaros viršūnių susitikimo, kad bent jau šį kartą nebuvo tokių ginčių, ar kviesti Volodymyrą Zelenskį, kaip pernai dėl Hagos, Zelenskis kviečiamas, bet greta to Zelenskis signalizuoja, kad jam iš NATO reikės to, ką Europos šalys atsisako daryti. Estija buvo pasiūliusi, kad Europos šalys skirtų 25% bendrojo vidaus produkto tiesiogiai Ukrainai remti, kaip pažangiausiai kariuomeniai geriausiai galinčiai sustabdyti Rusiją. Tai dabar iš Europos šalių išgirdo tvirtą ne. Ir, na, Ankaroje tai irgi dar gali būti vienas iš tokių pagrindinių trinties elementų.
1: Man iš šios savaitės tokių ryškesnių pareiškimų, nors tai nėra politikas, bet ryškiai nuskambėjo britų, jau mano minėtosios žvalgybos pareigūnės, atsakingos už elektroninę, kibernetinę žvalgybą, na, pasakyta kalba, kuri šiaip apskritai nėra dažnas įvykis, na, tokie pareiškimai, tokios kalbos, paskaitos, jei taip galima sakyti, jos vyksta gero kartą per metus, bet tas, na, perspėjimas tikrai buvo grėsmingas, jau mano minėta frazė apie tai, kad apskritai Europa yra atsidūrusi tarp karo, tarp taikos, bet tai nėra vien tik tai, na, ta tiesioginė akistata tarp Europos ir Rusijos, tarp kažkokių režimų, bet jinai dar yra sumišusi ir su, na, tokiu didžiuliu technologiniu proveržių, dirbtinis intelektas, kibernetinė žvalgyba, įvairios technologinės priemonės, na, jos į visą šitą tokią politinę dėlionę dar įneša ir daug tokių techninių aspektų. Ir šioje vietoje jos tas perspėjimas buvo tas, jog Europa, jeigu nesusiima dabar, konkrečiai, jeigu Britanija nesusiima dabar, tai ateinančiais metais paprasčiausiai gali pralaimėti šitas varžybas Rusijai, dar labiau Kinijai, kuri jau yra jau traktuojama kaip labiausiai išvysčiusi šitus hibridinius įvairius pajėgumus, o Didžioji Britanija, taip pat kitos šalis, kaip tie pajėgumai gali būti panaudojami patys, pačios ir patiria savo kailių, pradedant įvairiom Rusijos laivų pasirodymai šalia krantų, kabelių nutraukimais, kibernetinėmis atakomis.
2: Aš dar norėčiau prie Europos šalių sugrįžti ir dar vienas dalykas apie tas, na, norinčiųjų koalicijas ir dvišalizaciją, kuris taip pat yra susijęs su grėsmėmis ir rizika, tai yra, kad, na, dvišaliai formatai visą laiką priklauso nuo politinės padėties vienoje ir kitoje šalyje. Ir mes, kai dabar išeiname į vasarą, mes nežinome, ar šią vasarą išgyvens Keiras Starmeris Jungtinėje karalystėje. Kai mes išeiname į vasarą, mes žinome, kad vasarą tikrai įsibėgės net dvi Lietuvai ir visai Europai kitąmet svarbiausios rinkimų kampanijos. Rinkimų kampanija tikrai įsibėgės Prancūzijoje per vasarą, kur kitąmet laukia prezidento rinkimai. Rinkimų kampanija tikrai įsibėgės, jau yra įsibėgėjus toje pačioje Lenkijoje.
0: Ir Vokietijoje iškart po vasaros laukia.

0: kad tie visų su tokiu nerimu laukiami žemių rinkimai, kur AfD gali pirmą kartą gauti daugumą.
1: Ir čia mes tik galime teorizuoti, ar teisės ir teisingumo valdoma vyriausybė toliau norės tęsti kažkokį tai gynybos susitarimą su Vokietija. Ar ta pati Vokietija susidūrusi su alternatyvos Vokietijai spaudimu ir panašiai, ar užteks tos politinės valios išlaikyti kelią dėl saugumo ir nesimesti į kitus vidaus politikos reikalus. Ir lygiai taip pat mes nežinome, ką atneštų Prancūzijai ir jos vizijai dėl branduolinio skėčio toks prezidentas kaip Jordanas Bardella.
0: Jis labai atvirai sako, kad šitos dabartinės Makrono politikos tą skėtį išplėsti jis nepalaikytų.
1: Tai dėl to ir tas kelias per dvišalius formatus jis yra labai labai vingiuotas.
2: Kas ten dedasi?
3: Ir visų šitų minimų negandų šaltinis, kaip irgi esame kalbėję savo laidose šį sezoną, tai yra, kad Amerika žiūri visai kitur. Jungtinių valstijų prezidentui dabar ne Ukraina, ką mes matome iš derybų, ne Europos saugumas rūpi labiausiai, o tai kaip viskas pasibaigs jo paties pradėtame kare Irane. Ir šiuo metu esam tokio keisto situacijų, kai nuo balandžio 8 dienos vis dar tebegalioja formaliai paliaubos, bet štai net per šią savaitę buvo keletas įvykių, keletas jungtinių valstijų smūgių Iranui, Irano atsakomieji smūgiai, kuomet atrodo, tai galėtų būti priežastis paliauboms subirėti, bet štai Jungtinės valstijos vis tiek bet kokią kainą, konkrečiai Donaldas Trumpas štai sako, kad paliaubos vis tiek galioja ir tai rodo, kad net jeigu realybė ant žemės yra kitokia, galbūt, bet kad jam to susitarimo galiausiai reikia. Iš tikrųjų šiuo metu tos derybos vyksta net ne dėl paties susitarimo, bet dėl susitarimo, kuris apspręstų jau toliau turinti sekti susitarimą. Ir štai paskutiniam dienom vėlgi girdim skirtingas interpretacijas. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia vienokį susitarimo juodraštį. Tuomet Baltieji rūmai sako, kad tai yra visiška melagystė, o paskui Donaldas Trumpas pats nuo savęs prideda, kad tai, ką Iranas siūlo, jo netenkina. Tas vis besisukantis ratas, kai kažkas pasakoma, tuomet atšaukiama, pasakoma, atšaukiama, rinkos reaguoja, jomis galbūt ir spekuliuojama tokiais pareiškimais, rodo, kad tokio lengvo kelio iš čia išeiti nėra.
1: Ir galbūt netgi viskas komplikuojasi ne tik tai karo lauke, bet derybose dėl tokių jungtinėms valstijoms svarbių ir Izraeliui svarbių, bet kartu labai derybas komplikuojančių klausimų. Kaip, kad pavyzdžiui, jungtinių valstijų siūlymas ar reikalavimas, mes iš tikrųjų nežinome, kad šalia to didelio susitarimo su Iranu būtų įtrauktas ir susitarimas kitoms regiono šalims, Persijos įlankos šalims, galbūt net Turkijai, prisijungti prie Abraomo susitarimų. Tai yra susitarimų, pagal kuriuos to šalis normalizuotų santykius su Izraeliu. Ir čia, paradoksalu, bet Donaldas Trumpas savotiškai šauna į koją vienam svarbiausių savo pasiekimų apskritai artimuosiuose rytuose. Dėl to, kad tu komplikuoji ne tik tai Irano susitarimą, tu grasini susitarimams, kurie artimiesiems rytams nešė to tokį vilties vaizdą, kad gal iš tikrųjų įmanoma ten sugyventi ir surasti geresnę viziją. O šalia to pasvarstykime, koks apetitas regiono šalims yra susitarti dabar su Izraeliu, kai šalia to, kad tu Lukai minėjai, šią savaitę Benjaminas Netanyahu 2 vakarus iš eilės kartojo, kad Libane operacijos prieš Hezbollah bus tęsiamos. Jis kartojo, kad bus tęsiamos ir oro operacijos, tą mes jau matome iš vėl galingesnių smūgių bangos. Jis kartojo, kad bus tęsiamos ir plečiamos operacijos ir sausumoje, tai kad pietų Libane jau esantis Izraelio kariai gali skverbtis dar giliau, kol užtikrins tą saugumą šiaurės Izraeliui, kurį, vėlgi, būkime teisingi, Hezbollah, nepaisant ir Jungtinių valstijų įspėjimų, nepaisant ir Izraelio įspėjimų, toliau apšaudo nuo pat karo su Iranu pradžios.
0: Dar vienos paliaubos, kurios nėra paliaubos, Izraelis sako, mes peržengsime tą geltoną liniją, kuri buvo nustatyta paliaubomis su Hezbollah. Bet, Aurimai, tu jau paminėjai tai, kas

0: gero yra tas didysis paveikslas. Persijos įlankos šalys prarado pasitikėjimą Jungtinėmis valstijomis. Tą matėme, kai Saudo Arabijos kronprincas nesuteikė oro erdvės Jungtinėms valstijoms vykdyti tos porą dienų trukusios operacijos užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, bet matome platesnį nusigrėžimą. Žinoma, dabar Persijos įlankos šalims reikia Jungtinių valstijų, kad jos vienai par kitaip nepabėgtų ir užbaigtų tai, kad taip beatodairiškai pradėjo su Iranu, bet strateginis nusigrėžimas gali būti gerokai ilgesnis ir gerokai skausmingesnis. Tiek daug tos monarchijos yra atkentėjusios dėl savo artimumo Jungtinėms valstijoms ir dabar mato štai tokius dalykus, kai Trumpas staiga ima reikalauti santykių normalizacijos su Izraeliu, išsižadant iš esmės na pagrindinio reikalavimo, tai yra palestiniečių valstybingumo pripažinimo. Galbūt tos monarchijos nėra tokios jau nestabilios ir galbūt nebūtinai bijo nepasitenkinimo gatvėse, bet iš esmės, na, Jungtinės valstijos neturėdamos aiškios strategijos ir politiką formuodamos vieną dieną vienokią, kitą dieną kitokią, na, pakerta tai, kas buvo dešimtmečius, atrodytų toks, na, regiono stabilumo pamatas ir Irano aukščiausiasis dvasinis lyderis šią savaitę kaip tik tai ir paminėjo, kad, na, Jungtinės valstijos nebegali kliautis Persijos įlankos šalimis kaip savo skydu. Ir dar plečiant vaizdą, Jungtinėse valstijose jau atsiranda vertinimų, kad šitas pralaimėjimas Iranui gali būti gerokai skaudesnis ir gerokai rimčiau atskleidžiantis Amerikos galios pasaulyje saulėlydį, negu pralaimėjimai Vietname ar nieko nepasibaigę karai Irake arba Afganistane, nes iš esmės būtent šitas karas pakeičia strateginį pasaulio paveikslą, kai paaiškėja, kad Amerika nepajėgi laimėti ir nepajėgi net palaikyti ilgo operacijų tempo toliau nuo savo krantų. Tai didysis paveikslas darosi labai niurus Amerikai, turint galvoje, kad mažasis paveikslas, ir štai čia ir susidūrėme su tuo, kad tas šokis aplink paliaubas tęsiasi jau štai beveik 2 mėnesius. Mažasis paveikslas irgi yra visiškai nepalankus. Jungtinės valstijos tiesiog neturi gerų išeičių ir neturi gerų svertų. Žinoma, Irano režimas gali suklupti, gali žlugti dėl ekonominio spaudimo, bet vėlgi šią savaitę Irano režimas vėl įjungia internetą po 3 mėnesių pertraukos ir tai rodo, kad Teherane, ko gero, manoma, kad viskas blogiausia jau praėjo ir iš tikrųjų, kaip jau šiandien minėjom, kad Irano režimas gali gauti progą šaipytis iš Amerikos.
1: Ir kai Donaldas Trumpas kalba apie susitarimą, na, jis tarsi formuoja tokį lūkestį, kad net jeigu kažkada, tai vasarą tas jau susitarimas bus pasiektas, galų gale bus jau ir tas pagrindinis dokumentas suderėtas, jis vis tiek remiasi prielaidą, kad štai pasieksime, sutarsime ir viskas laikysis. Bet Iranas juk jau pats, kaip irgi esam kalbėję, atradęs savo įtaką, savo pajėgumus ir savo galią iš naujo. O Iranas irgi nėra tas režimas, kurio turbūt gali pasitikėti toli gražu, kad štai nebus ateityje kažkokių manipuliacijų, pažeidimų, spekuliacijų ir panašiai. Na, tai irgi vien dėl suderėto popieriaus neužtikrina, kad štai galbūt kitais metais ar dar kitais metais, o gal net ir šiais metais vėl viskas nesugrįš prie to, kaip buvo anksčiau.
0: Neveltai Obamos suderėtas dokumentas buvo 160 puslapių su itin detaliais aprašymais, ką ir kaip reikia daryti. Aš dar tik paminėčiau dar vieną aspektą. Jau esame savo laidoje minėję tą Britų ambasadoriaus Amerikoje neatsargiai numestą frazę, kad jeigu kuri šalis ir gali tikėtis kad turi ypatingos santykius su Amerika, tai jau nebe Jungtinė karalystė, o Izraelis. Bet Izraelis šią savaitę irgi pasakė, kad ilgainiui sieks nutraukti karinę priklausomybę nuo Amerikos, dabar gauna milijardus iš Jungtinių valstybių, bet Izraelis paskelbė, kad kliausis irgi tik savo jėgomis. Ir tai irgi rodo, kad tos įtampos tarp Benjamino Netanyahu ir Donaldo Trumpo, jos irgi gali vesti prie strateginio išsiskyrimo.
2: Dar pabaigai norėčiau Vykintai sugrįžti prie to, kad tu jau užsiminėjai apie tą tokį bendresnį paveikslą atsitraukiant nuo artimųjų rytų. Amerikos atsitraukimas iš Europos, mes apie jį jau kalbam daugiau negu dešimtmetį ir tai atrodo yra natūralu, mums gali patikti, nepatikti, bet tas atsitraukimas visada buvo susijęs su Kinija ir su Kinijos grėsme nori, nenori. Ir vėlgi mums gali nepatikti ar patikti, bet mes skaitydami tuos dokumentus, kuriuos skelbė šita administracija, ypatingai gynybos strategijoje, atrodo buvo aiški apibrėžtis, kaip toliau viskas atrodys, kad iš tikrųjų tie pajėgumai bus perkeliami į Ramųjį vandenyną. Mes esam nekartą minėję ir gynybos politikos pagrindinį dabar formuotoją Elbiržą Kolbį, kuris labai aiškiai jau irgi ne vienerius metus kartojo Europai, kad mes atsitraukėme, mums svarbiausia išlaikyti kažkokį tai strateginį paritetą arba lygybę su Kinija, bet šitie metai atskleidė tai, kad visas tas strategijas, dokumentus mes galime tiesiog sudeginti. Viskas, kas buvo pasakyta anksčiau, yra, verta, galima sakyti, nieko, dėl to, kad dokumentai dokumentams, o traukinys važiuoja į visiškai kitą pusę. Ir čia turbūt yra tragiškiausias dalykas šitų metų ir tragiškiausias galbūt bus dalykas ir šitos vasaros, kad viskas yra taip nenuspėjama, kad kalbėti apie kažkokią vieningą politiką, nepaisant tų ten kažkokių skambių frazių, kad mes atkuriame taiką per jėgą ir panašiai, nėra nieko, dėl to, kad Jungtinės valstijos išvaistė savo resursus ten, kur tas pats Elbridžas Kolbis kadaise kritikavo kitas administracijas, kad jos išvaistė savo resursus artimuosiuose rytuose. Prisiminkim, kad per visą šitą karą netgi ir tos pačios Azijos šalis, ta pati Pietų Koreja, išgyveno, ar Jungtinės valstijos netitrauks savo pajėgumų iš to regiono, kurį laikė prioritetu arba vienu iš prioritetų. Vienas iš tų regionų, kur atrodo taip pat buvo prioritetas, tai yra vakarų pusrutulis ir ten atrodo, kad ir šią vasarą gali būti, kol mes atostogausime, prasidės nauja operacija galbūt prieš Kubą, nes tų ženklų vėlgi yra labai daug. Čia jau yra kita tema.
1: Bet nebūtinai tokia greita, tokia operatyvi.
2: Kaip Venezuela.
1: Ir taškinė kaip Venezueloje.
2: Bet vis tiek tai turbūt rodo, kad nėra to tokio kažkokio strateginio dėmesio arba strateginio nuoseklumo. Yra toks labiau strateginis išsiblaškimas, kur, kas, kaip, kada, nėra aišku, ir jau tada yra bandymas rišti kažką į kažkokią bendrą vieną politiką, kad lyg ir, J.D. Vance sako, kad Amerika negali būti pasaulio policininku, bet tada kaip ir atrodo gali, nes gali bausti ir ajotolas ir panašiai. Ir, belieka toks siūlo rutulys, kurį mes bandome atpainioti, bet neaišku, ar patys administracijos pareigūnai gali jį atpainioti.
0: Trečiadienį per kabineto posėdį Pentagono vadovas Pitas Heksetas Donaldui Trumpui kaip tik ir girdamas pasakė, kai jūs sprendėte pradėti šitą operaciją prieš Iraną, jūs pasielgėte ne taip kaip ankstesni prezidentai. Ir čia pat palygino tą sprendimą su kitu sprendimu perdažyti vieną iš Vašingtono paminklų, tai yra baseina, kita spalva. Ir atrodo, kad iš tikrųjų Trumpui dabar jau šitie dalykai ima rūpėti labiausiai.
3: Kas ten dedasi?
2: Ne tik išvalytas baseinas, ne tik planuojama ir statoma pokylių salė, ne tik Trumpo planuojama nauja triumfo arka Vašingtone, bet ir tai, kuo bus apipintos didysis 250 metų Jungtinių Valstijų jubiliejus. Šventė, galima sakyti, prasidės dar birželį per Donaldo Trumpo gimtadienį, birželio 14-ąją, kai šalia Baltųjų rūmų vyks amerikietiškos imtynės. Didelis jau yra konstruojamas ringas, tūkstančiai vietų žiūrovams stebėti visą tą renginį. Ir tas jubiliejus turbūt Jungtinių Valstijų daug atskleis apie tai, kur dabar yra Jungtinės valstijos, apie tai, koks yra kelias į priekį. Ir šalia visos tos tarptautinės erdvės turbūt parodės daug apie tai, kas yra dabartinis Jungtinių valstijų prezidentas. Ir kiek šita šventė bus apie Jungtinės valstijas labiau, o kiek bus būtent apie patį Donaldą Trumpą.
1: Tokia buvo labai simbolinė sukaktis, jeigu žiūrime istorijos tarpsnius, kiek gyvuoja didžiosios imperijos ir jų ambicijos, tai būtent tokia sukaktį minint.

0: Mes iš esmės, nuo ką kalbame, tai kalbame apie Jungtinių valstijų ambicijos ir jos savo kaip supergalios. Ne tai, kad įveikimą didesnių, stipresnių varžovų, bet na, tokiu būdu per štai tokius lyderius pasirinkta savotišką savižudybės kelią, kuomet tu pats save nuginkluoji, pameti savo kelią, pameti apie ką tu pats esi ir savo vertybės, no, tai galiausiai žingsnis po žingsnio, tai ką kalbėjom viso iš to laidoje, priveda prie to, kad prarandamas pasitikėjimas ir prarandama galia.
1: Aš nedrįščiau to vadinti savižudybę, matyt, kad Amerikos, na, genijus ir yra gebėjimas save išrasti iš naujo ir gebėjimas atsikurti ir gebėjimas, na, išnaudoti tą laisvės dvasę, bet problema yra su 250 metų jubiliejumi ta, kad Amerika, tai ko įdidžiuojasi savo seniausią pasaulyje konstituciją, irgi priimta jau visai netrukus po nepriklausomybės, na, ji tapo stabdžiu. Ir ta archaiška sistema, na, ji tiesiog neveikia. Rinkimų sistema, rinkikų kolegija, sukurta 18 amžiui, ji nebeveikia 21 amžiui. Kai kurie pamatiniai principai ginti mažumas nuo daugumos tironijos ir, na, ir išlyginti valstijų teisės, jie yra pagirtini, jie buvo pagirtini 18 amžiuje, bet dabar 21 amžiuje, na, daug tų konstitucinių pamatinių Amerikos įkūrimo principų, na, jie labai keistai atsiliepia jau šiandieniniai politikai. Ir tą matome net ir pastarosiomis savaitėmis. Tai yra, Amerika turi dvi didžiasias partijas ir jos abi rengiasi ir per vasarą dar labiau pradės rengtis kadencijos vidurio rinkimams, kai bus renkamas visas kongresas, visi atstovų rūmai ir trečdalis senato ir ta dinamika įsibėgės dar labiau. Labai įdomu, kad Trumpas irgi tame pat kabineto posėdėje pasakė, kad jam nerūpi kadencijos vidurio rinkimai. Dar anksčiau jisai kalbėjo, kad na, kai sprendžia dėl Irano, jis nesprendžia pagal tai, kas rūpi amerikiečiams, tai yra pagal degalų kainas. Ir žinoma, tokie pareiškimai varo šiurpą Respublikonų partijai, kuri ir šiaip rengiasi labai prastiems kadencijos vidurio rinkimų rezultatams. Bet kas dar darosi, štai pagal tą archaišką sistemą, tos dvi didžiosios partijos, na, jos dabar renkasi savo kandidatus. Ir per pastarąsias savaitės įvyko net keli labai svarbus dalykai, kai iš esmės Trumpas paremė ir į Kentukio kongresmeno postą, ir į Teksaso senatoriaus postą, ne politikus, kurie dabar užima tas pareigas, nes jie jį supykdė, kritikuodami ir intervencijas užsienį ir kitus dalykus, o, na, visai kitus politikus. Ir Trumpo paremtieji kandidatai laimėjo prieš politikos veteranus. Dar anksčiau panašus dalykai nutiko Indianoje ir Džordžijoje. Ir Trumpas parodė, kad nepaisant visko, nepaisant tų kalbų apie jos munkančius reitingus, jis yra ta vienintelė jėga, kuri lemia Respublikonų partijos ateitį. Ir kad rinkėjai, jo kertiniai rinkėjai jo nepalieka. Kitaip sakant, galime tikėtis, kad na, tai Trumpui tik suteikia dar daugiau pasitikėjimo savimi daryti tai, ką jis gali sumanyti.
2: Ir aš dar pabaigai vieną dalyką pridėsiu prie to, ką jūs abu minėjot, tai kad ypač vat, čia stebint iš Europos šią vasarą tą jubiliejų, tai nebandyti vėlgi tikrai visko paversti per tą jubiliejų tik tai apie Donaldą Trumpą ir apie tai, kad na, šitie laikai yra beprecedenčiai ir panašiai. Tu Vykintai minėjai apie tą Jungtinių valstijų sugebėjimą atsistatyti. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrime tą 250 metų istoriją, kiek kartų buvo, kai atrodė, na, kad padėtis yra jau tikrai labai bloga, kad kažkoks tai institutas, šiuo atveju Tu Vykintai minėjai rinkikų kolegiją, bet ankstesni kažkokie institutai, na, apskritai federacija kaip tokia pati, arba valstijų sugyvenimas su federaline sostine, kaip pats žlugo pilietinis karas, na, partijų pokyčiai, politinio žmogžudystės, daug tų tokių dalykų, kai sistema persikraudavo arba sistema atsigaudavo ir panašiai. Ir nesinoriu užsiciklinti, kad šitie laikai yra, na, būtinai jau Jungtinių valstijų pabaiga, kaip kartais Europoje dabar vis garsiau norima svarstyti. Ir praeitoje laidoje šiek tiek minėjau buvusi Suomijos prezidentą Sauli Niinistę ir jo tą tokį planą, kaip galbūt Europa turėtų toliau veikti savo saugumo architektūrą konstruodama ir panašiai. Tai man jo mintis, kuri dabar čia turbūt tinka galbūt net ir vat

0: pabaigti apie Jungtines valstijas, tai kad reikia Europai kurti tuos savo pajėgumus, reikia galbūt ieškoti ir išrasti save iš naujo, bet negalima visiškai nukirpti santykių su Jungtinėmis valstijomis, galvojant, kad na, jeigu tu nesutari su viena administracija, tai jau reiškia santykių su Jungtinėmis valstijomis pabaigą. Ne, tu vis tiek, kurdamas ir savo pajėgumus, kurdamas save iš naujo, turi išlaikyti ir tuos santykius, nes na, tie santykiai užtikrino dešimtmečius tą saugumą, kuriame mes gyvenam.
1: Kągi, ir to baigiame paskutinę šio sezono, kas ten dedasi laidą. Ačiū kolegoms, kad dalyvavot, ačiū už visas įžvalgas, o klausytojams žinoma dėkojam už tai, kad mūsų klausot. Kaip ir praėjusią vasarą, tikimės, kad jeigu nutiks kažkas didelio, tikimės subėgti dar kartą į studiją ir apie tai pakalbėti, bet šiaip atsisveikiname šiai vasarai ir susitiksime rudenį. Čia buvo Aurimas Piečiukaitis, Vykintas Pukačiauskas ir aš Lukas Kivita. Klausykitės šio ir jeigu įdomu ankstesnių laidos įrašų LRT radiotekoje ir tinklalaidžių platformose. Iki.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
4: Niekas taip gerai nejaučia pasaulinių turbulencijų kaip aviacija. Sektorius visuomet bus paliestas bet kokio krustelėjimo. Kas nugalės? Grėsmės ar potencialas?
5: Taip pat ar šiemet patirsime karščio infliaciją? Ir ką reiškia kaimyno skurdinimo strategija? Visos temos laidoje PIN kodas šiandien 16.30 per LRT radiją.
6: Laidoje pastumdom pokalbis su močiute Laisvė Radzevičiene. Koks tas šiuolaikinis senelių vaidmuo? Kaip išlaikyti ribas ir gerą santykį su vaikais, bei būti pilnavertę anūkų gyvenimo dalimi? Pastumdom jau šiandien po 18 valandos žinių.
7: Ką mums atneša gamtos vasara?
8: Kas gyvena lapės slėnyje, tikrai ne tik lapės. Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
9: Lietuvoje jau nuskambėjo pirmasis realus oro pavojus dėl skridusio drono. Ir daugelis po jo uždavė savo klausimą, ar žinotume, ką ir kaip daryti. Kaip tokiose situacijose jaučiasi žmonės su negale? Laidoje Draugystė veža kalbamės apie pasirengimą, informacijos prieinamumą, bendruomeniškumą, emocinį saugumą ir tai, ką galime padaryti kiekvienas. Pokalbis apie saugumą, kuris prasideda nuo žmogaus, LRT radio eteryje rytoj 16.30.
10: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: Dėžutė radijas. 15 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis sukritikavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą pavadinti karinį dalinį prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Varšuva pabrėžė, kad šios armijos daliniai antrojo pasaulinio karo metais vykdė nusikaltimus prieš Lenkų tautybės gyventojus Volynėje ir vakarų Ukrainoje. Navrockis sako, kad dėl to siūlys iš Zelenskio atimti aukščiausią Lenkijos civilinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną.
1: Žiūriu į tai labai kritiškai. Apie prezidento Zelenskio

0: Zelenskio sprendimą kalbama daug, Lenkijoje taip pat. Įvairūs politiniai sluoksniai ir politikai smerkiami už tai, kad kartoja tai, kas vadinama Rusijos propaganda. Birželio 8 dieną vyks Baltojo Erelio ordino kapitulos posėdis. Pasiūliau, kad vienas iš darbotvarkės punktų būtų prezidento Zelenskio Baltojo Erelio ordino panaikinimas. Žinoma, tai bus ne prezidento sprendimas. Galutinį sprendimą priima kapitulas, susirinksiantis birželio 8-ąją.
1: Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Premjerė sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Pasak Ingos Ruginienės, ji pati informaciją apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip ji komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusių šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
2: Iš karto pastebėjus incidentą buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis. Ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus. Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Kauno policija ieško be žinios dingusio 10-mečio berniuko. Pasak policijos, jis vakar išėjo iš mokyklos Kaune, Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra šviesiai rudų plaukų, nešioja akinius, vilkėjo juodos spalvos sportinį kostiumą, avėjo sportbačius, gali su savimi turėti tamsiai žalią kuprinę. Asmenų mačiusių ar žinančių berniuko buvimo vietą ir galinčių suteikti kitos vertingos informacijos prašoma pranešti policijai. Šiandien prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda jiems dėkojo už nuopelnus motinystei ir globai, atsakingumą, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį. Dalis apdovanotų daugiavaikių tėvų sako, kad vaikus reikia planuoti, bet nevertėtų atidėlioti.
3: Viską reikia galvot, kad kažką palikti ir po savęs negali taip vien dėl kažkokio būto ar ten automobilio geresnių kaupti tuos finansus.
4: Ir mes planavom vaikus, bet negali taip atidėti, kad dabar mes būtą prisim, dabar ten gal dar pakeliausim, gal dar pagyvensim. Tie vaikai po to taip ir nepasidaro paprastai.
5: Tikslas yra po savęs palikti ateitį vaikus, o vaikai tai yra viskas.
1: Sako už nuopelnus Lietuvai prezidentūroje apdovanoti tėvai. Su vakar mirusiu parlamentaru Jevgenijumi Šuklinu atsisveikinti bus galima Visagino laidojimo namuose sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos. Mišios bus aukojamos 12 valandą Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionis bus palaidotas Visagino senosiose kapinėse. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, laidotuvėms organizuoti bus sudaryta valstybinė komisija. Parlamentaras ir žinomas sportininkas, kanojininkas Jevgenijus Šuklinas mirė eidamas 41 metus. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje 15. Naktį be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 15 valandų 5 minutės.
6: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena tariu visiems LRT radijo klausytojams. Gera sveikintis su jumis. Nors ir tai yra paskutinis kartas šį sezoną, gal iš kart ir noriu padėkoti už visas laidas, už visą laiką kartu. Ačiū, kad esate ir buvote kartu su pasimatymu su muzika. Kadangi ši laida yra paskutinė laida šį sezoną, man rodos taip simboliška yra ją užbaigti būtent su šiuo pagrindiniu svečiu. Nes šiandien kartu su manimi yra atlikėjas Andrius Mamontovas. Labas, Andriu.
1: Labas. Būna žmonės, kurie pradeda laidas ir būna, kurie pabaigia sezono laidas. Tai aš esu paskutinis šio pavasario pašnekovas.
0: Taip. Ir atsiminus, beje, turbūt kokius 6 sezonus atgal, kad buvai ir pirmas pasimatymo su muzika svečias. Ir tuomet pamenu, sakėjai, aš esu dažnai pirmas svečias naujose projektuose. Tu dažnai tampi tą pirmąją mintimį. Jei prasideda nauji projektai, nežinau, žurnalai, televizijos laidos, radio laidos. Ar vis dar taip gyveni, kaip prieš tos 6 metus?
1: Startuperis.
0: Taip. Taip. Ar taip ir dabar yra?
1: Nežinau.

0: Gal tiesiog, gal nebesiranda naujų kokių laidų ar žurnalų, ne, arba nebekviečia.
1: Kaip tik, kol kilome laiptais iki radio aukšto, sakei, kad interviu, pastarasis tavo metas yra būtent toks.
0: Taip, prieš koncertą, prieš didesnį koncertą visada yra, man, mano komanda sudaro grafiką tam tikrą, ir kita vertus ir žurnalistai irgi jaučia, kad aš esu atviras kalbėti ir tada kviečia labiau, žino, kad gal mažesnis šansas, kad atsisakysiu. Tai šiuo metu iš ties pakankamai ir aš norėčiau gal jau ir baigti tą interviu maratoną ir sakyčiau, galbūt gal šita laida jau bus man irgi šiam sezone paskutinė.
1: Šį pavasarį
0: taip. Paskutinis interviu galbūt, jau tada eisim į vasarą, kol vėl pradėsim iš naujo rinkt taškus.
1: Noriu paklausti, ar nepavargsti ir ar kartais nesijauti, kaip voverė yra, ar ne, yra koncertas, prieš koncertus interviu, vis koncertas, manau, supranti, ko aš klausiu ir ką noriu išgirsti.
0: Taip, aš nežinau, ko tu nori išgirsti, bet aš kartais galvoju, kad norėtųsi būti tik tai muzikantu. Norėtųsi visą laiką skirti muzikai, apmąstymam, kūrybai, kažkokiam ieškojimam ir taip toliau, bet šiais laikais tu dar privalai būti ir viešųjų ryšių specialistas, ir soc tinklų specialistas, ir visur kažkokį dar papildomą turinį kurti, kas iš tikrųjų atima labai labai daug laiko, tai aš stengiuosi kažkaip išsidėlioti, būna kažkoks periodas, kur tiesiog dažniau pakalbi, dažniau skiri dėmesio kažkokiam tiesiog pasirodyti, kažkur pasikalbėti. O, ir tada išsikovot savo laiko šiek tiek, kad galėčiau tiesiog būti savo darbo kambarį ir užsiimti to, kas man labiausiai patinka.
1: Ar jau jūs spaudimą būti, na, tokia savotiška socialinių tinklų žvaigždė, influenceriu? Ar galėtum to atsisakyti, kaip tu manai?
0: Aš mielai, jeigu nereikėtų reklamuoti koncertų arba įrašų, aš neturėčiau jokių socialinių tinklų. Čia tai yra vienintelė priežastis, dėl ko aš turiu juos. Nes arba pasilikčiau tik kažkur į vieną, nes na, tiesiog yra pakankamai daug platformų, kur tu turi kažkaip tai kažką įdėti, kelti kažkur, kad būtų reakcija ir taip toliau. Tai mes gyvenam, sakau, tokiais laikais, kur tu, apart to, kas tu esi, tu privalai būti dar kažkas, dar kažkokį.
1: Ir turi patikti, nes reikia daug širdučių ir liuksų surinkti.
0: Taip, tai čia tada atsiranda, tu ten tada galvoji, čia verta man ten rašyti komentarą kažkur, neverta, čia verta reaguoti kažką ar neverta, taip toliau, tai ar čia verta, ar verta už, nežinau, užsukti kažkokią pasiutpolkę ten kokią nors temą, kokią nors, ar geriau verta patylėti ir nelysti tas temas. Tai čia yra ne kasdienis, bet gan dažnas klausimas, kur kažkaip vis tiek savo užduodit. Būna, kad parašau komentarą ir paskui galvoju, ne, aš nenoriu į tai veltis ir ištrinu jį. Tai būna ir taip.
1: Pakalbėkime apie kūrinius, kurie šiandien nuskambės. Šiandien bus tarsi tavo tokia kūrybinė retrospektyva, nes klausysimės tik tavo kūrinių. Pats aš rinkai penketuką, ar tiesiog visą tą pasakė, kokius 5 sudėti, ar buvo, na, kokia nors priežastis, kodėl būtent šie 5, nes galėtų būti turbūt 100.
0: Tu man tiesiog sakei, kad tau reikia istorijų, ir aš
1: taip
0: tiesiog pagalvoju apie dainas, kur kokia nors turi istoriją.
1: Pirmas kūrinys atvėrė vartus į mūsų pasimatymą su muzika, sugrįžkim prie jo skambesio ir išgirskim tą istoriją. Pirmasis kūrinys, sudėjai viską pats, kokia eilė skambės, saugok vaikystę, kodėl šio kūrinį mes pradėjom?
0: Saugok vaikystę, aš parašiau šitą dainą 85 metų rudenį, maždaug panašiai kaip ir Laužo šviesa, kažkaip 85 metais aš parašiau pakankamai daug savo tokių vėliau tapusiu žinomų dainų. Dabar galvoju, kas tai buvo. Tai aš tais metais baigiau mokyklą, įstojau į institutą. Kažkoks buvo, nežinau, man suėjo 18 metų tais metais. Tai 18? 85? Dabar galvoju.
1: Vyksta matematika.
0: Jo, dabar aš svarstau. Aš gimė 67, 17 man buvo metų. Okay. Ne, gerai. Aš paskui grįžęs namo pasakysiu.

0: suskaičiuosiu.
1: Tai, patikslinsim.
0: Jo, ir kažkokia gal čia toks pokytis vis tiek, gal vieno etapo pabaiga, mokyklos pabaiga, kažkokia jau labiau suaugusio, dar aišku, nesuaugusio, jauno žmogaus gyvenimo pradžia. Tai aš studijavau Vilniaus inžinierinėme statybos institute, įstojau statybos ekonomiką, labai norėjau pateisinti savo tėvo viltis, kuris norėjo, kad aš turėčiau rimtą profesiją. Ir tenai, pas mane ten buvo, aišku, susidraugau su keliais kursiokais ir buvo vienas bičiulis, jo vardas buvo Olegas, ir jis turėjo tokį priežadį, nuolatos sakydavo, žinok, viskas bus gerai, eiktų, viskas bus gerai, ką be kalbėtumėm, jis sakydavo, viskas bus gerai. Ir ta frazė man taip įsėdo, kad iš jos atsirado dainos priedainis.
1: Kaip mantra.
0: Ir taip atsiradė taip, jo, ir atsirado saugo vaikystę iš tokio santykio kažkokio, iš įkyrios draugo kartojamos frazės.
1: Gerai, kad tokia frazė buvo. Pozityvi.
0: Dėkingas jam iki šiol.
1: Ar tavo kūrybos procese daug įkvėpimo gaudavo iš tų žmonių, kurie būdavo šalia tavęs? Na, patys artimiausi, tavo šeima, tavo, nežinau, mokyklos, studijų draugai, galbūt vėliau kolegos. Ar jie tau būna, kad įteikia tam tikras eilutes?
0: Žmonės, su kuriais mes bendraujam, su kuriais kažkaip vyksta koks nors dialogas, ar yra kažkokie bendri dalykai, patyrimai bendri, ar įvairiausi dalykai, nuo išgyvenimo iki bendros veiklos, tai žinoma, kad įtakoja. Aišku, tie žmonės, tu su kažko bendraudamas, tu laikaisi tam tikro to bendravimo tono pagaliau, tu netgi vartoji kažkus žodžius, kurie su tavo aplinkos žmonių rate yra kažkokie žodžiai, kurios jūs naudoja. Ten su draugais mes turim kažkokius žodžius, kurie mums yra kaip tokie kodiniai kažkokie žodžiai vos ne. Tai kartais jie irgi praslinkdavo į dainas.
1: Dabar taip smalsu būtų sužinoti, kokie tie kodiniai žodžiai.
0: Na, tarkim, yra tokia mano pasmė, yra daina Kitoks pasaulis, ir tenai yra, žiūri aplink, viskas tvarkoja. Tai tas viskas tvarkoja, jisai toksai buvo jaunimo, netgi sakyčiau, žargonas tuo metu. Jis dabar gal taip neskamba, bet tuo metu tai buvo toks jaunimėlio, toksai žodeliai tokie, viskas tvarkoja.
1: Kaip dabar sa, okay.
0: Taip.
1: Pakalbėkime apie kūrinį, kuris tikrai bent jau man pretenduoja pačių mylimiausių tavo kūrinių sąrašą, tai Saulės miestas.
0: Kodėl? Žinau, kad esi net dainavus šią.
1: Taip, aš esu dainavus
0: šią kūrinį. Ir tekia tai matyti per televiziją.
1: Taip, per televiziją rodė, su Jurijum Veklenko atlikom šį kūrinį. Kodėl jis atsidūrė penketuke?
0: Aš kažkaip vis, yra tokios dainos, kurios, čia yra turbūt viena iš tų kelių mano garsiausių dainų. Ir aš tiesiog ją rašiau labai kažkaip tokiais etapais. Aš irgi jos muziką praktiškai sukūriau irgi tais pačiais ten 85 metais. Ir jinai iš pradžių turėjo visiškai kitą tekstą ir šiek tiek kitokią melodiją. Ir ta daina, jinai vadinosi Prie jūros. Ir jinai yra foje albume Mokykla. Bet vėliau kažkaip tai aš vis grįždavau prie to akordų, man kažkaip labai patikdavo jie ir jie šiek tiek transformavosi ir 95 metais man paskambino amžinatilsi aktorius Arūnas Storpirštis ir sako, Andriau, mes čia su bureliu kolegų, su tokie menininkai, jie tokį buvo sugalvoję projektą atrakcionų miestelis Vilniuje. Atrakcionai. Ten kažkokius karuselės, tie kalneliai ten ir visokie supinės ir taip toliau. Ir sako, mes pateikinėjom šitą projektą, norim gauti finansavimą, bet turim sugalvoti, kol kas du pavadinimai yra sugalvoti. Tai yra, arba jis vadinsis Saulės miestas, arba vadinsis Soliaris. Dar mes neapsisprendžiam. Bet galbūt tu gali parašyti dainą atrakcionų miesteliui, kad ta daina būtų kaip himnas atrakcionų miesteliui. Na ir aš įpiniau ir Saulės miestą, ir Soliarį, dėl visa ko, kad
1: neaišku, kas laimės.
0: Ir daina, aišku, daina visiškai gavosi apie kitus dalykus.

0: Ir kartais kažkoks va toks būdas tau padiktuoja. Ta pradinė mintis gali būti viena, o ta galutinis rezultatas gali būti visiškai kažkas kito.
1: Klausydama tave, aš tai pagalvojau, kaip klausytojai mes esam linkę romantizuoti dainos kūrimo procesą, o pasirodo viskas gali būti itin paprasta.
0: Ne, tai, bet,
1: ir neromantiška. Na
0: kaip, pas procesas tai naktis, virtuvė, atšalusi arbata ir taip toliau, visi romantiški, cigaretė smilkstanti. Tai tuo metu galbūt ir galėjo taip atrodyti.
1: Pasiklausykime kūrinio Saulės miestas. Jeigu jums norėsis, galite ir dainuoti kartu. O aš pažadu, kad mes netrukus sugrįšim, pokalbį pratęsim šiandien kartu su manimi Andrius Mamontovas.

0: Birželio 7-ąją muzikos magijos klube klasikinės muzikos retenybės iš skirtingų kraštų. Muzikuoja Lija Netuk smuikas, Polina Histova fleita ir violončelininkė Nahi Shin. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
2: Lietuvoje jau nuskambėjo pirmasis realus oro pavojus dėl skridusio drono. Ir daugelis po jo uždavė savo klausimą, ar žinotume, ką ir kaip daryti. Kaip tokiose situacijose jaučiasi žmonės su negale? Laidoje Draugystė veža kalbamės apie pasirengimą, informacijos prieinamumą, bendruomeniškumą, emocinį saugumą ir tai, ką galime padaryti kiekvienas. Pokalbis apie saugumą, kuris prasideda nuo žmogaus, LRT radio eteryje rytoj 16.30.
3: Laidoje pastumdom pokalbis su močiute Laisvė Radzevičiane. Koks tas šiuolaikinis senelių vaidmuo? Kaip išlaikyti ribas ir gerą santykį su vaikais, bei būti pilnavertę anūkų gyvenimo dalimi? Pastumdom jau šiandien po 18 valandos žinių.
4: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Ačiū, kad įgarsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražūs ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.

Aš lipu į Gedimino kalną, girgžda akmenys po padu. Kunigaikštis palikęs balną, kiek pasviręs, bet su kardu.

0: Pasimatymas su muzika.
1: LRT radio eteryje tęsime laidą Pasimatymas su muzika. Jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, priminsiu, kad šios dienos pagrindinis svečias Andrius Mamontovas. Vis klausomės tavo kūrinių, nuskambėjo Miestas iš sapnų, net susirimavo. Bet kodėl būtent Miestas iš sapnų patenka į to penketuką? Vietų tai nedaug buvo. Kodėl šis kūrinys svarbus?
2: Šita daina, man, aš visada norėjau parašyti dainą apie Vilnių, apie mano gimtąjį miestą, kurį labai labai myliu, kuriame gyvenu visą gyvenimą. Ir kažkaip buvo čia 23 metais buvo Vilniaus jubiliejus 700 metų. Ir kokiais jau ten 20-ais, 21-ais per COVID-ą aš kažkaip susimąščiau, aš galvoju, na, aš noriu pagaliau susikaupti ir tai progai tam Vilniaus jubiliejui parašyti dainą apie Vilnių. Čia buvo turbūt 21 metai, aš vieną dieną sėdau ant dviračio ir numyniau iki Gedimino pilies. Buvo pavasaris, buvo dar irgi 21 pavasarį, ten irgi kažkaip buvo tokie apribojimai, kur nebuvo niekur žmonių, irgi labai nedaug to judesio gatvėse buvo tuščia. Ir aš užlipau į kalną ir aš visiškai buvau vienas tenai. Visas Gedimino kalnas priklausė man tą akimirką.
1: Kaip karalius.
2: Varteliai buvo atidaryti, aš lipau ir aš įsijungiau diktofoną ir aš tiesiog kalbėjau bele ką, kas ateina į galvą ir kas rimuojasi. Na, vis tiek bandydamas rimuoti, bet šiaip bet kokia mintis, kuri tenai buvo. Atsimenu, kad garsiai ten sukarksėjo varnos, buvo tylu, kadangi gatvės buvo praktiškai tuščios, nebuvo nei ten automobilių užimo, nieko, buvo tokia tyla, vidurys dienos, karksi varna, ir aš ten vaikštau ir kalbuosi su savimi, eiliuotai, ant kalno. Ir iš to atsirado daina, aš turėjau, jau muziką jau turėjau, ir įsirašė ir tų varnų karksėjimas į tą diktofoną, tai aš tos varnos, aš tą įrašą varnos karksinčios panaudojau dainos pradžioj, jinai sukarksė, aš įdėjau ją į dainos įrašą. Ir kai daina išėjo, klipas irgi, kurį buvo labai smagu filmuoti, nes aš vaikščiau po Vilnių užsidėjęs vilko kaukę. Vilnius yra miestas iš sapnų, nes Vilniaus istorija yra... Gediminas susapnavo pranašingą sapną apie vilką kaukiantį ant kalno. Tai reiškia, kad reikia čia pastatyti miestą. Tai šitas miestas atsirado iš sapno, iš sapnų. Tai kažkaip man tai atrodo kažkaip beprotiškai romantiška apie Vilnių. Jis kažkuria prasme jame gyvenant toks jausmas ir yra truputėlį sapno.

0: kas ateina dažniausiai tavo sapnus? Ar yra atėję kokie kūrybiniai momentai? Gal dainos eilutės ar melodijos?
1: Aš esu susapnavęs kelis kartus kažkokią melodiją, ir kur būna, tu susapnuoji ir tada galvoji, jau šito tikrai nepamiršiu, jau ryte atsibūdęs, jau tikrai pabandysiu, aišku, ryte tu nieko neatsimeni. Vieną vienintelį kartą aš atsibūdęs naktį kažkaip vis tiek prisiverčiau išties ranką ir įjungti diktofoną ir paniuniuoti tą melodiją. Ir jinai paskui atsirado, aš esu parašęs tokį miuziklą Tadas Blinda, čia buvo 2004 metais. Jis išėjo, buvo parodytas ir vėliau buvo rodytas Domino teatre, man atrodo. Tai ten yra instrumentinė tokia smuiko melodija. Ir tai jinai yra iš sapno visiškai.
0: Turėtum dažniau įsijungti turbūt diktofoną arba bent jau jį būti paruošęs.
1: Mano šiaip sapnai yra tokie, aš šiaip retai sapnuoju kažkokius, aš labai retai sapnuoju vis pirma pažįstamus žmonės. Man būna keista, kai aš susapnuoju, nors ką aš pažįstu. Ir aš dažniausiai mano sapnai yra, aš vis laik būnu kažkokiam mieste, kuris susidarytas iš įvairių miestų, kuriuose aš esu buvęs. Aš ten maždaug dažnai sapnuoju, kad kažkai esu Varšuvoj, pavyzdžiui, einu, bet tai netrodo kaip Varšuvoj, bet aš einu ir ten žinau, kad vat, jeigu praeisiu pro tos krūmus, aš jau būsiu Madride. Ir tai yra tokia pakankamai surrealu, bet aš kažkaip netgi prie to pripratęs. Ir kita sapno dalis mano būna, kur tarkim prasideda, žinau, kad koncertas. Aš išeinu į sceną ir staiga prisimenu, kad aš kažką pamiršau, aš ten nulipu, kažkur nueinu pasimto daikto ir aš niekaip negaliu ateiti iki scenos, kur
0: toks... Košmariškai skamba.
1: Kur būna, kur eini per... Tiesiog paeit negali, tu tiesiog vietoj eini ir pagaliau aš per kažkokias nežmoniškas pastangas pasiekiu tą sceną, žiūrovai išsiskirstė jau yra.
0: Siaubingai skamba šis sapnas.
1: Šitą kelis kart sapnavau. Jo.
0: Aš tikiuosi, netai savo šitas sapnas prieš didį koncertą kalbą.
1: Aš susidarysiu sąrašą viską, ką aš turiu pasiimti su savimi.
0: Pakalbėkime apie tavo koncertą. Esi savo klausytams gerbėjams ir ilgalaikiams ir visai naujiems. Dovanojas įvairių formatų savo koncertus. Na, tikrai yra buvę įvairiausių galimybių tave išgirsti, ar ne? Kodėl būtent toks koncertas išvysta dienos šviesą?
1: Koncertas su grupe yra visada geriausias sprendimas kažkokioj didelėje erdvėje. Su orkestru galbūt irgi neblogai, bet su grupe yra vis tiek tas roko muzikos pagrindas, kai ten keli bičai scenoje, didelė auditorija ir yra būgnai, gitaros, yra triukšmelio šiek tiek, tokio siautulio visada norisi. Tai siautulys geriausiai gaunasi su grupe, kai tu groji visiškai, ir mes grojam visiškai pilnai gyvai, be jokių ten, net šiais laikais daug kas naudoja ten kokį metronomą ausinėse klauso, mes neturim net ir to, mes grojam tiesiog taip, kaip mes grojam, taip mes grojam. Ir iš to tame yra žiauriai daug smagumo.
0: Bet koncertas yra tik hitai.
1: Taip, koncertas yra tik hitai, tai yra mano tokių žinomų populiarių dainų rinkinukas bus. Ir galbūt viena bus mažiau žinoma daina, nes jinai yra nauja. Žinau, kad mes šioje laidoje ją paklausysim. Ir o kitos dainos yra visos tokios, kur žiūrovai
0: dainuos kartu.
1: Turėtų dainuoti kartu nuo pat pradžių koncerto. Ir tame yra žiauriai daug smagumo, nes iš karto energija kyla į kažkokį tai gan aukštą lygmenį ir laikosi jame.
0: Man visuomet buvo smalsu sužinoti, tad galvoju, gal reikia ir pasinaudoti šią progą, tavęs pasiklausti. Ar kaip atlikėjas kartais nesijusdavai įstrigę savo hituose, nors vis pristatydavai naują kūrybą, kuri galbūt tuo metu labiausiai jaudina tavo kūrėjo sielą ir būtent jie nori sidalinti, nes kaip žmogus tu transformuojasi, augi ir naplėti savo požiūrį.
1: Taip, čia yra didžiausia visų populiarių atlikėjų problema. Žmonės labiau nori visada senų dainų ir kuo tu daugiau turi senų dainų ar senesnių dainų, kurios yra žinomos, populiarios, tuo kažkaip atrodo sudėtingiau dar prie jų prijungti dar kokią nors vieną naują. Tai, bet tai kartais nutinka ir aš jokių būdų nesiskundžiu. Mano visos dainos leidžia man gyventi labai įdomų gyvenimą.
0: Pakalbėkime apie vieną kūrinį, kurį netrukus išgirsim, nes turi nuskambėti visi penki. Kūrinio pavadinimas Hiperbolė. Kodėl?
1: Čia yra tikra istorija. Šitoj dainoje apdainuojama tikra istorija, kuri man nutiko. Aš nežinau, kodėl aš miniu šios metus, bet 85-ais, kas jį reikia pažiūrėti, koks čia buvo zodiako ženklas tų metų, kas čia buvo, kodėl taip yra. 85-ais, kai mes visada baigėm mokyklą, su klasiokais mes varydavom į Palangą. Ir Palangoje buvo tokia diskoteka, legendinė, jos dabar ten nebėra, bet tokia buvo medinė, tokia kaip arena, jinai vadinosi plaščiatkė, tokiu žargoniškai. Ir kiekvieną vakarą tenai būdavo diskotekos, ir ten visas jaunimas, kuris būdavo atvažiavęs į Palangą, visi traukdavo ten. Ir diskotekoje ten toj būdavo, kad ten tokios tribūnos, reiškia, užėjus, įėjęs po kairę tribūnoje būdavo vilniečiai sėdėdavo.
0: Būdų vizualizuoti dabar.
1: Aha, po dešinę tribūnoje sėdėdavo kauniečiai. Uh-huh. O už nugaros, reiškia, trečioje tribūnoje sėdėdavo ten Panevėžys, Šiauliai. Visa Lietuva, taip, visi kiti miestai. O priešais būdavo tokia kaip scena, kurioje būdavo didžėjus. Ir iškviesti merginą iš kitos tribūnos.
0: Iš Kauno.
1: Taip, tai buvo visiškai iššūkis. Buvo visiškai iššūkis. Ir aš pamačiau tokią priešai sėdinčią tokią dažytą blondinę, kuri man pasirodė tokia graži. Ir aš galvoju, aš šiaip nebuvau labai drąsus tokiose atvejuose, bet būdavo kažkokios išimtis, kur man kažkas labai patinka ir aš jau tada išdristu ir einu. Ir einu, pereinu tą visą aikštelę, prieinu ir sakau, ar galima pakviesti šokti. Bet jinai sėdi ne viena, jinai sėdi su kokiais keliais bičiais, o tie bičiai tokie su Adidas treningais.
0: Mes esame buvę Kaune.
1: Taip, bet čia dar tais laikais, tai čia buvo tokie ir vienas toks ypatingais, toks pasportavęs tikrai neblogai, taip, tai toksai. Ir jie taip pasižiūri į mane. Ir kažkas ten, tipo, ko čia tau reikia, ten kažką, ten. Bet kažkaip ta mergina sako, nu gerai, aš einu pašok, žinai. Ir mes ją šokam ir jinai iš vis nežiūri į mane, jinai iš vis ignoruoja mane, dairos į šalis, ten kažkaip. Ir aš kažkaip, o aš šoku ir aš bandau pagauti jos tą akių kontaktą, kažkaip, nežinau, užmėgsti kokią tai pokalbę ar kažką. Ir lengtinga akimirka, kai jinai mane kažkaip jinai atsisuka taip, pasižiūri mane ir po mano koja ten tas, ta diskoteka, ten buvo toks iš tokio seno patrunijusio medžio, ten tas vieta buvo labai sena, ją paskui neveltui nugriovė. Įlūžta grindis po manimi, lenta tiesiog įlūžta ir mano koja iki kelio sulenda į grindis ir aš prieš ją taip suklumpu. Jis pasižiūri mane, nusijokia ir nueina.
0: Siaubas.
1: Aš ištraukiu koją, grįžtu pas savo draugus, mes pažvengiam ir didžėjus paleidžia Hiperbolės dainą Pamiršk mane. Apie tai šita daina ir yra.
0: Sakytum, surežisuota, bet gyvenimas yra pats geriausias režisierius.
1: Tikrai taip.
0: Taip,
1: tikrai taip.
0: Ir džiugu, kad šie akimirka yra įamžinta dainoje, nors turbūt kurį laiką nepamiršiu šios tau nutikusios istorijos. Pasiklausykim dainą Hiperbolė ir gera žinia tai, kad mes dar sugrįšim. Turim laiko pratęsti pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kartu su manimi Andrius Mamontovas.

0: Punk Days.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
2: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
4: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
5: Niekas taip gerai nejaučia pasaulinių turbulencijų kaip aviacija. Sektorius visuomet bus paliestas bet kokio krustelėjimo. Kas nugalės? Grėsmės ar potencialas?
6: Taip pat ar šiemet patirsime karščio infliaciją? Ir ką reiškia kaimyno skurdinimo strategija? Visos temos laidoje PIN kodas. Šiandien 16.30 per LRT radiją.
7: Pasimatymas su muzika.
8: Tęsiame laidą Pasimatymas su muzika. Jei tik dabar prisijungiate kartu su manimi, atlikėjas Andrius Mamontovas, būtent jo kūrinių, klausomės šiandien ir mums liko paskutinį aptarti, penktąjį, tada įteiksime jį LRT radio klausytojams. Kodėl būtent su šiuo kūriniu mes užbaigsim kelionę?
9: Aš šiek tiek sugudravau, aš neturiu labai didelės istorijos apie šią dainą. Tie, kad jinai yra mano kol kas naujausia mano parašta daina. Aš planuoju su šita daina pradėti koncertą, ir, bet čia iš tų dainų, kur iš tų naujų dainų, kur man atrodo jinai turi potencialą. Ir aš ją parašiau visiškai atsitiktinai, aš šiuo metu kažkaip specialiai taip nebūna, kad aš specialiai atsisėšiau rašyti dainos, kažką darau ir kartais nutinka dalykai. Tai aš iš pradžių kažkokį suprogramavau, kažkai ritmą įrašiau, kažką bandžiau, šiaip eksperimentavau su įrašymo kažkam technikom. Ir parašiau eilėraštį. Tiesiog aš kartais parašau tiesiog eilėraštį, labai retai, aš nedaug turiu. Ir eilėraštis skamba taip. Ant sniego žvaigždės atsispindi, jos dievina tave. Aidi balsas ten ant kalno, dievina tave, teka upė, begalinė, ir dievina tave, laukiu, vienas jon įbridęs, ir dievinu tave. Ir paskui šito eilėrašio atsirado dainos tekstas, ir atsirado šita daina. Man kažkaip, nežinau, mane labai džiugina, ją labai smagu groti koncerte, jos priedainis yra toks, kur iš karto visi gali dainuoti kartu. Tai aš labai norėsiu, kad žiūrovai prie manęs prisijungtų ir nuo šitos mažiau žinomos dainos, nuo pat pradžių koncerto.
8: Skamba taip, tarsi ką tik davėjai namų darbus visiems žmonėms, kurie bus to koncerte.
9: Tai žinoma, negalvokit, kad bus lengva, kad jūs ateisit ir aš tiesiog jūs linksminsiu. Jums taip pat reikės dirbti.
8: Tai užduotį suformulavome, reikėtų mintinai išmokti kūrinio žodžius arba bent jau priedainį. Ar tau ir po daugelio dešimtmečių scenoje yra svarbi žiūrovų ir klausytojų reakcija? Jų prisijungimas prie tavęs, jų degančios akys ir tai, kad jie dainuoja kartu su tavimi.
9: Man tai yra labai svarbu. Man svarbiausias dalykas visada yra, kad žiūrovai po koncertų išeitų laimingi. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai kuo bus geresnės emocijos, kuo kažkoks tas bendrumo jausmas stipresnis, tuo tas laimingumo koeficientas būna didesnis. Kitas dalykas, kartais, kai atlieki naują dainą, kai atlieki ją koncerte, tu iškart žinai, pavyko jinai ar nepavyko. Net jeigu žmonės tiesiog klauso, net jeigu nėra kažkokių akivaizdžių reakcijų, tu iš karto žinai. Tai tas irgi, tas man toks visada yra kažkoks patvirtinimo kartais momentas.
8: O jaudinės šiek tiek, kad ar priims dainą, ar nepriims, ar suveiks?
9: Jeigu nesu iki galo užtikrintas dėl dainos, tada jaudinos. Bet jeigu esu užtikrintas dėl dainos, tai manęs niekas negali sutrigdyti.
8: Nes dainą rašai savo?
9: Nes aš žinau, ką aš noriu pasakyti. Ir jeigu aš jaučiu, kad man pavyko, iš mano paties požiūrio taško, jeigu jaučiuosi, kad man pavyko, aš tiesiog noriu tai atlikti.
8: Kadangi radijo laikrodis nėra mums gailestingas ir to laiko pridėti negali, turbūt metas jau paskutiniam klausimui ir štai beklausydama tavęs pagalvojau, kas tave šiomis dienomis džiugina? Tavo gyvenimas rodos yra tiesiog kupinas įvairiausių emocijų, didžiausių scenų, įdomiausių kelionių. Ar įmanoma persisotinti viskuo ir nebeturėti džiugesio? Tai kas tave džiugina?
9: Mane džiugina ramios akimirkos kažkokios, tai tiesiog ramybės akimirkos, kai esi kokioj nors, nežinau, namie, ar kokioj nors gražioj vietoj, ar kažkokiai su kažkokiais mielais žmonėmis, tai nežinau, ar kokio nors skaniu maistu, tai šito pilnai užtenka džiaugsmui.
8: Ačiū tau už šį pasimatymą su muzika ir kad šių tavo ką tik minėtų akimirkų tavo gyvenime būtų kuo daugiau.
9: Linkiu tau to paties dvigubai.
8: Lipildosi. Susitariam. Gerai. Jeigu norėsite šią laidą išgirsti dar kartą, bet kuriuo jums patogiu metu, galite užsukti į LRT radioteką. O aš sakau, iki rugsėjo, kai pasimatymas su muzika sugrįš į mūsų visų gyvenimus, bet jau nuo pirmosios vasaros dienos susitiksime laidoje Vasaros popietė. Tad sakau, iki greito pasimatymo.

0: Радиос.
1: Šešiolika valandų, žinias skaito Birutė Budginaitė. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad tiriant kontrabandą balionais gali būti sulaikyta ir daugiau galbūt į nusikalstamas schemas įsivėlusių pareigūnų. Pasak premjerės, sistema turi valytis.
2: Kuom užsibaigs tyrimas, niekas nežino. Gali būti, kad tai, kas buvo sulaikyta, tai yra tik tai, na, tas bazinis lygis ir net nebejoju, kad mes greitų laikų sužinosim daug daugiau. Bet sistema turi valytis. Turi sistema valytis ir pasitikėjimas valstybė turi aukti.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Tuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, sulaikė kontrabandinį krovinį ir įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietė. Dėl piknaudžiavimo tarnyba pradėtas iki teisminis tyrimas. Praėjusią savaitę Teisėsauga pranešė apie atliktas operacijas, per kurias tiriant galima cigarečių kontrabandą balionais sulaikyti 27 asmenis, tarp kurių 13 pareigūnų. Po kibernetinio incidento, kai iš registrų centro nutekinti gyventojai

0: gyventojų duomenis pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, šis incidentas parodė, kad kibernetinės grėsmės nuolat kinta, todėl institucijos privalo veikti greitai, koordinuotai ir stiprinti atsparumą. Ministro teigimu kol kas per anksti kalbėti, kas atsakingas už incidentą.
1: Ir kol kas ankstis kalbėti apie tai, reikia pažiūrėti, ar tas pažeidimas yra susietas su aplaidumu, ar tas pažeidimas yra susietas su kenkėjiška kitų asmenų iš išorės veikla. Kiek yra viešoje erdvėje, kalbam apie dvi paskiras, tai daugiau nebuvo identifikuota tų paskirų.
2: Tos paskiros migracijos departamente Vilniuje ar regioniniam padalinyje, darbuotojai, kuriame padalinyje dirba?
1: Ir iš Vilniaus, ir iš regionų. Jie nėra nušalinti, tyrimas nenustatė, kad jie buvo kažkokie tai veiksmų, kad perdavė, neperdavė.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tyrėjų teigimu, gyventojų duomenis iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministeriją į pavaldaus migracijos departamento paskiras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtarima, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenis, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio sako, kad Bukareštas į Rusijos veiksmus atsakys trimis frontais. Po tarybos pasitarimo pranešta, kad bus uždarytas Rusijos diplomatinis konsulas Konstantoje, o Rusijos atstovas bus paskelbtas persona non grata. Rumunija taip pat prašys NATO paramos stiprinant pajėgumus aptikti grėsmes žemame aukštyje. Be to tilks dėmesį į pajėgumų stiprinimą pasitelkiant ES suteiktą paskolų programą SAFE.
3: Griežtai smerkiu šiuos neatsakingus Rusijos veiksmus ir šiomis valandomis bei dienomis dirbame trimis frontais. Pirmasis – diplomatinis. Ir šį ryt su užsienio reikalų ministerija sutarėme dėl veiksmų, kad galėtume priimti sankcijas Rusijos diplomatams Bukarešte. Antra – yra neatidėliotinas planas susijęs su saugumo užtikrinimu prie Rumunijos rytinės sienos. Su gynybos ministerija sutarėme imtis visų būtinų veiksmų, kad paprašytume savo NATO sąjungininkų perduoti karines technologijas, kurių šiuo metu neturime, oro gynybos pajėgumus ir radarus, galinčius nustatyti grėsmes nedideliame aukštyje.
0: Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas. Vengrijos premjeras Peteris Madjaras pareiškė, kad jo šalis nesiūs ginklų į Ukrainą. Tai jis pasakė Briuselyje susitikę su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Madjaras socialinėme tinkle X rašo, kad Vengrija vėl bus patikima partnerė stipriausiame pasaulio karinėme alijanse. Nors jis pripažino, kad Ukraina yra Rusijos agresijos auka ir turi teisę ginti savo teritorinį vientisumą, jo vyriausybė išlaikė apribojimus kariniai paramai. Taip pat neseniai įvedė draudimą importuoti daug Ukrainos žemės ūkio produktų. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune 15, Panevėžyje 16, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 16 valandų 5 minutės.
4: Laida rusų kalba.
5: У микрофона в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «In Memoriam» депутату Сейма Евгению Шуклину, интервью с тренером спортсмена Василием Сухоруковым и мэром Висагенеса Эрландесом Галагузом. В эти дни в Вильнюсе проходит цикл презентации книги переводов Томаса Венслова на русский язык «Пейзаж с Полифемом». После киберинцидента, в ходе которого произошла утечка данных жителей, директор департамента миграции заявила, что подключение к центру регистров осуществлялось с имитацией действий сотрудников возглавляемого ею ведомства. По словам Индри Гаспери, злоумышленники использовали реальные адреса электронной почты и пароли сотрудников департамента. В данный момент начат независимый аудит безопасности информационных систем Министерства внутренних дел. По словам министра Владислава Кондратовича, этот инцидент показал, что киберугрозы постоянно меняются, поэтому учреждения обязаны действовать быстро, скоординированно.

0: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
2: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6-ą, rūpjūčio 30-ą dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
3: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
5: Laidoje pastumdom pokalbis su močiute Laisve Radzevičiene. Koks tas šiuolaikinis senelių vaidmuo? Kaip išlaikyti ribas ir gerą santykį su vaikais bei būti pilnavertę anūkų gyvenimo dalimi? Pastumdom jau šiandien po 18 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: Sveiki, LRT radijo klausytojai, eterė laida PIN kodas, o prie mikrofono Jurga ir Mindaugas.
8: Sveiki visi, kurie klausotės. Šią laidą mes pradėsime nuo to, kas visai atrodo neaktualu Lietuvoje, bet labai aktualu kitoje Europos pusėje. Tai karščio bangos ir taip vadinama ateinanti ir grėsianti karščio infliacija. Plačiau apie karščio bangų poveikį ekonomikai laidos pradžioje.
7: Laidos viduryje kalbėsime apie civilinę aviaciją ir tuos, na, neramumus, kuriuos ypat yra tikrai neramus laikai, ir tie neramus laikai, ojojo, jau kada prasidėjo ir kiekvieni metai tik intensyvėja. Tai patys žinote, kad tokia didžiausia naujiena šiuo metu aviacija yra dronai, bet čia kaip savaitė, taip ir tie skrydžiai kenčia, tai mes visas temas ir aptarsime.
8: Laida užbaigs Mindaugo paminėjimas kaimynų dienos ir į kaimynus jisai pasižiūrės kiek per kitokią ekonominę ir šiek tiek kitokią kaimyninę prizmę.
7: Tad likite su laida.
8: Nors čia visai šalome gegužę, bet nuo gegužės 22-osios virš vakarų Europos įsitvirtino galingas karščio kupolas, sumušęs gegužės temperatūros rekordus keliose šalyse. Jungtinėje karalystėje užfiksuota karščiausia gegužės diena istorijoje – 34,8 laipsnio, 2 laipsniais viršydama ankstesnį rekordą. O Portugalijoje temperatūra pakilo iki 40 laipsnių, Ispanijoje iki 38, didžiojoje vakarų Europos dalyje temperatūra yra 10-15 laipsnių aukštesnė nei įprastai. Net mokslininkai, įprastai nevartojantys skambių epitetų, šiuos reiškinius pavadino sunkiai suvokiamais ir beprotiškais. Ir šis karštis veikia ne tik

0: žmonių sveikatą ar nuotaiką, bet ir ekonomiką. Didelis ekonominis smūgis juntamas darbo našumui. Ankstesnių Europos karščio bangų tyrimai parodė, kad neįprastai karštais metais bendra žala sudarė iki 0,5% Europos bendrojo vidaus produkto, o pažeidžiamiausiose regionuose poveikis viršijo 1%. Tyrimas su vynogių rinkėjais Graikijoje parodė, kad vien dėl karščio sukeltų nereguliarių pertraukų buvo prarasta 12% viso darbo pamainos laiko. Karščio poveikis darbo našumui didžiausias lauko sektoriuose – statybose, žemės ūkyje, logistikoje. Tačiau nuostoliai persiduoda ir platesniai ekonomikai. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto profesorius Vytautas Lekas.
1: Tai jau yra didelė problema, kada tai laikosi ilgai tokia temperatūra pas mus, tai žiūrėkim, ten buvo prieš porą metų, kiek čia 2 savaitės laikysi tokią aukštesnį temperatūrą. Tai gal daugiau turi darbuotojams įtaką tiems, kurie dirba lauke statybose, kelininkai. Žemės ūkis šiai dienai yra taip modernizuotas, kad praktiškai dauguma darbų yra atliekama su technika. Ten kondensionieriai, klimatą susireguliuoja tokį nori. Kai kurie darbai vyksta sandėliuose, tai praktiškai to tokio gal didelių diskomfortų kaip ir nėra, o jeigu laukia dirba, tai galbūt tik tai daugiausiai gyvuliams tas yra irgi stresas ir augalams savaime aišku.
0: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas. Gegužės karščio bangos poveikį žemės ūkiui ypač stiprus dar ir todėl, kad pasėliai tuo metu yra kritinėse augimo stadijose. Klimato prognozuotojai jau buvo perspėję apie didelės sausros formavimąsi Europoje 2026 vasarą. Tikimasi, kad neįprasta šiluma ir sausra birželį bei liepą plėsis centrinėje Europoje. Tokia ankstyva karščio banga šį procesą dar paspartina, kad būtų aiškiau, ką tai gali reikšti. Štai jums pavyzdys. Per 2022 karščio bangą sojų, saulėgražų ir kukurūzų derlius buvo 9% mažesnis nei Europos vidurkis. Italijoje kukurūzų ir gyvulių pašarų gamyba sumažėjo iki 45%, o kviečių ir ryžių produkcija krito 1/3. Tai paskatino reiškinį, kurį ekonomistai pavadino karščio infliacija. Klimato sukeltos derliaus netektys didino maisto kainas. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas.
1: Sausros ir tas karščių bangos tiesiogiai paveikia augalą, nes kiekvienas augalas turi savo ribas temperatūros. Tai, pavyzdžiui, daugumai pas mus auginamų vidutinių klimato zonai augalų 30-35 laipsnių yra kritinė temperatūra. Ir drėgmės mes dabar turim per mažai palyginus. Kai augalas pradeda intensyviai garint vandenį, kad atsivėdintų, o jisai negali jo paimti. Ir tada tiesioginiai derliaus nuostoliai. Ir čia gali siekti 10%. Pavyzdžiui, aš dabar buvau Lenkijoje. Ten nuo pavasario tam regione iškritė tik tai 40 mm kritulių. Vietoj to, kad gautų apie 4,5 tonus rapsų žeminių, jie šiemet planuoja tik tai apie 2 tonas. Tai štai pusė derliaus praktiškai neliko dėl kritulių deficito. Ir čia mes niekur negalim pakeisti. 40% produktyvumo augalų koreguoja gamta vidutiniškai. Čia neišgelbė nei technologijos modernius, nei niekas tiesiog, na, tokius susidarė sąlygus klimatinės.
0: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius Vytautas Lekas. Praėjusią savaitę Jungtinės karalystės klimato kaitos komiteto ataskaitoje buvo perspėta, kad šalis buvo sukurta klimatui, kuris jau nebeegzistuoja, o tai galioja visam žemynui. Prognozės rodo, kad iki 2060-ųjų karščio bangų ekonominis poveikis Europoje gali padidėti beveik 5 kartus, palyginti su istoriniu vidurkiu, jeigu nebus imtasi poveikio mažinimo ir prisitaikymo priemonių. Tokios šalys kaip Kipras, Kroatija, Portugalija, Malta, Ispanija ir Rumunija susidurs su didžiausiais prognozuojamais nuostoliais. Iki 2050-ųjų vidurio poveikis bendrajam vidaus produktui gali siekti arba viršyti 0,3%.
2: Tiek šioje temoje, nagi, o dabar keliaukime į aviacijos verslo užkulisius, šiek tiek tą atverkime tas užuoldas ir pažiūrėkime, kaip jis mato tas problemas, kurias matome ir mes, vartotojai, skrendantys. Niekas taip gerai nejaučia pasaulinių turbulencijų, kaip aviacija. Šis sektorius visuomet bus paliestas, bet kokio krustelėjimo, jeigu ne pilna apimtimi, tai gal tik dalimi. Tačiau šiuo metu pasaulinė aviacija, o kartu ir Lietuvos, ne krizėje, bet sakyčiau, visai yra suklususi. Civilinės aviacijos asociacijos vadovė Inga Douglas mūsų laidoje. Sveiki.
3: Sveiki.

0: Maltoje neseniai vyko tarptautinės civilinės aviacijos konferencija, renginys ir ten organizacijos vadovas labai aiškiai pasaulį kvietė reaguoti į kylančias karines grėsmes konkrečiai komerciniams skrydžiams, tai yra raketas, dronus ir GPS signalo blokavimą. Kaip iš mūsų lietuviškos aviacijos, lietuviško verslo perspektyvos tai atrodo?
1: Na, reikia pažymėti, kad jau kurį laiką Lietuvos erdvė yra stipriai veikiama, ar ne, ar kalbėsime apie spūfinimą, žeminimą, GPS signalo trikdymą, jau nekalbant apie oro erdvės uždarinėjimą dėl kontrabandinių oro balionų. Tai tokią situaciją turime jau kelerius metus. Tai labai džiugu, kad daugiau kalbama apie tai tarptautinėme lygmenyje ir tarptautinėse konferencijose. Ir tikrai reikia ne tik kalbėti, bet ir imtis veiksmų. Ir imtis veiksmų jų kartu, ar ne? Nesame, oro erdvė yra bendra, ar ne, visų. Tai tokie renginiai labai teigiamai nuteikia ir tikiuosi, kad iš jų bus ir daugiau veiksmų imamasi. Gal šiek tiek dar paminėsiu, kad dronai Lietuvoje, ar ne, būtent tai yra naujas trikdys, ar ne, kurį vat, patyrėme ir turbūt galimai patirsime dar ateityje. Kalbant apie...
0: Bet mes dar prie dronų pereisim atskirai, nes čia vat, visi kaip tik dabar ant ausų yra sustoję, nes jau labai liečianti tema, bet pat jūs ir kontrabandinius balionus paminėjote, kurie galbūt netokie problematiški, kaip kad buvo prieš pusmetį. Bet pavyzdžiui, keliaujančiam ar iš gyventojo perspektyvos, tai yra atidėtas skrydis arba nukeltas skrydis į kitą oro uostą, pavyzdžiui, dėl kontrabandinio baliono arba dėl GPS signalo slopinimo. O ką verslui tai reiškia?
1: Kaip jau esu nekartą minėjus, atidėtas skrydis, pats skrydis jisai nėra izoliuotas, tai mes neveikiame vakume, ar ne? Kai kalbame apie aviakompaniją, tai yra visas skrydžių tvarkaraštis. Visi skrydžiai yra susiję, ar ne? Įgulų darbo laikai, techninio aptarnavimo suplanuoti periodai, orlaivio utilizacija ir visa grandinė tuomet iš karto yra veikiama. Tai aviakompanijos nuostoliai yra ženkliai didesni ir trikdžiai viduj žymiai platesni negu tas vienas skrydis, kuris yra nukreiptas, aišku, mes jo irgi rūpinamės, ar ne, kaip aviakompanija, bet už to slypi dar didesnės turbulencijos, kuriomis tenka susidurti ir kurias reikia spręsti čia ir dabar, ar ne? Reikia alokuoti įgulas, reikia pasirūpinti techninio aptarnavimu, jeigu orlaivis nusileido oro uoste, kur neoperuoja ta aviakompanija, ar ne? Tai reikia iš karto susirasti ir partnerius, ir pervežti keleivius, ir orlaivį aptarnauti, ar ne? Orlaivis yra aptarnaujamas prieš kiekvieną skrydį ir jam nusileidus. Tad įgulomis rūpinti, ar ne, baigęs įgulų darbo laikas, reiškia, kita įgula turi atvykti tam, kad orlaivis galėtų perskristi ir visa kita. Tai tie trikdžiai, jie tikrai neša savyje žymiai didesnį sutrikdymą aviakompanijos veiklai ir jeigu jie įtakoja vienu metu keletą aviakompanijų, ar ne, tai pradeda trukinėti iš esmės tvarkaraščių grandinės tam regione.
2: Kalbant apie GPS signalo trikdžius įvairiausius, mes kaip keleiviai to, bent jau man neteko taip vat pačiai susidurti, kad tai kažkaip būtų paveikta, bet kaip suprantu, tai yra problema tiem patiem pilotam, aviakompanijom ir taip toliau. Kaip tai veikia, kaip tai pasireiškia, kokių veiksmų galbūt papildomų reikia imtis, kad vis dėlto skrydis įvyktų sklandžiai, nepaisant tų trikdžių?
1: Tai orlaivis operuoja naudodamas skirtingais parametrais, ar ne, ir GPS signalas yra vienas iš jų. Tai turime ir kitų priemonių ir būdų tam, kad saugiai skristi ir pilotai žinoma žino juos, pasitvirtina visą skrydžių planą ir plus žino tas zonas, kur yra trikdžiai intensyvesni, ar ne, tai atitinkamai imasi veiksmų ir užtikrina, kad būtų saugi kelionė. Jeigu tik tai mato, kad dėl kažkokių priežasčių yra tas trikdymas kažkoks labai intensyvus, tai žinoma, visą laiką galima imtis papildomų veiksmų, ar apskristi tas zonas, ar pasitar su aviakompanija priimti kitus sprendimus. Bet šiai dienai tikrai neturėtumėm bėlioti keliauti, nes jau šitą problemą ir šitą trikdį turime nemažai laiko, apie keli metai, ir aviakompanijos turi sprendimo, kad tos kelionės vyktų saugiai ir sklandžiai.
0: Dabar apie tos dronų antskrydžius. Čia ta

0: naujausia, šviežiausia aktualija, kaip ji veikia?
1: Tai dronai, žinoma, yra naujas trikdys mūsų oro erdvėje. Tik tai gal reikėtų atkreipti dėmesį, kad kalbant apie civilinius komercinius orlaivius, ar ne, ir dronus, tai dronas skrenda ženkliai mažesnėme aukštyje negu civilinius komercinius orlaivius. Tad didžiausias klausimas iškyla, kai kalbame apie orlaivio pakilimą arba jo nusileidimą, ar ne? Turinti tinkamą įrangą, susiderinus procesus ir procedūras, tikrai galime saugiai operuoti. Žinoma, jei nutiktų taip, kad kalbėtumėm apie dešimtis ar šimtus skrendančių dronų, tai tuomet reikia tikrai kito veiksmų plano. Tačiau dabar svarbiausia yra tinkama įranga, kuri leidžia stebėti dronus skirtingame aukštyje, juos stebėti, ar ne, kai, kuomet jie skrenda mūsų šalies teritorijoje ir atitinkamai imtis veiksmų. Reikia pažymėti, kad dronas vis dėlto nėra oro balionas, ar ne, kuris skrenda veikiamas gamtos jėgų ir nekontroliuojamas. Tu gali jį matyti, tik reikia tam turėti tinkamą įrangą.
2: Tai vat būtent apie tą įrangą, čia dabar kaip tik šią savaitę žiniuose matėm reportažus apie štai ir Palangos oro uostą, kur gaudyklės dronų ir taip toliau. Kiek yra tų technologijų prieinamų, kad ne tik matytumėm galbūt, bet ir galima būtų jos kažkaip, na, išvalyti, sakykime, taip tą oro erdvę aplink oro uostą?
1: Aš manau, kad šiai dienai tikrai turime įvairių technologijų ir kurios gali padėti suvaldyti situaciją. Klausimas yra, kokias esame įsigiję ir kaip jos tarpusavyje sąveikauja, ar ne? Ar mes dengiame skirtingus aukščius oro erdvės, ar mes dengiame visą šalies plotą, ar ne, ir panašiai. Tai tos įrangos, manau, kad atsakys specialistai, kaip jinai yra išdėstyta ir kokios mes turim įsigyję ir kokios mums dar trūksta, tam, kad galėtumėm pilnai uždengti ir būti saugus ne tik kalbant apie komercinę aviaciją, bet ir apie kiekvienos dienos mūsų veiklą, ar ne?
0: Perinant prie kitų aktualijų, čia vėlgi aviacijos sektorius buvo sutrikdytas dėl karo Irane, naujausio dėl brangstančio reaktyvinio kuro, dėl to kuro trūkumo, dėl to kainų šoko. Kiek Lietuvos vežėjai jaučia čia tą augantį spaudimą, nes bent jau iš tokios ekspertologinės pusės buvo pranešta, kad mes čia, kadangi turime Orleną pašonėje, tai visko čia užtenka ir viskas čia bus gerai.
1: Tai kalbant apie aviacinį kurą, turime du iššūkius, ar ne? Vienas tai yra galimas kuro trūkumas ateityje ir kitas yra kaina. Tai kaip ir paminėjot, kad Baltijos regiono kuro tiekėjai šiai dienai galimo kuro trūkumo neidentifikuoja, tačiau besilaikanti aukšta kaina, žinoma, yra faktorius, kuris veikia visus, ypač finansiškai silpnesnės aviakompanijas. Tai Lietuvoje vis dėlto dominuoja ACMI vežėjai, ar ne, tai yra užsakomosius skrydžius vykdančios arba pagal vadinamą šlapią nuomą veikiančios oro bendrovės, kurios nuomoja orlaivį su techninio priežiūra, įgula ir draudimu. Ir tad užsakovas, tai yra ta linija, kuri nuomojasi tą orlaivį, yra atsakinga už kurą. Tai tiesioginio tokio poveikio gal ir nėra, tačiau yra milžiniškas netiesioginis poveikis, ar ne? Nes vis dėlto kuro kainos veikia visus. Tai pirmiausia veikia keleivius, ar ne, bendrą kelionės biudžetą, nes tai yra ne tik aviabilieto kaina, kalbame ir apie viešbučius, ir apie automobilio nuomą ir visus kitus dalykus. Tai manau, kad vasarą bus pilna iššūkių, tačiau prognozuojama, kad poreikis keliauti jisai labai nepasikeis. Klausimas tik tai, kokia bus to kaina ir žinoma, kokie bus verslo kaštai. Ir turbūt didžiausią rezultatą ar išdavą to matysime rudenį. Tai tikėtina, kad finansiškai silpnesnės aviokompanijos gali patirti iššūkių ir problemų jau vasarą einant į pabaigą, o rudenį, na, matyti galimi yra ir bankrotai. Ar tai bus masinis reiškinys, nemanau, bet kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, žinoma, tai neš tam tikrus pokyčius ir tam reikia ruoštis.
2: Tie konfliktai, jie ne tik, kad kuro kainas padidina, bet ir šiek tiek apsunkina pačius skrydžių kelius, nes, na, tarkim, štai Rusija, Baltarusija dabar

0: nes per ją neskrendam, artimieji rytai vėlgi nėra labai saugi vieta ten visada skristi. Ar netampa taip, kad nuskristi, tarkim, iš vieno žemyno į kitą, ypatingai į rytus, tarkim, iš Europos, tampa vis sudėtingiau ir tarsi tampam tokiu izoliuotu žemynu?
1: Tikrai, situacija artimuose rytuose stipriai paveikia pasaulio aviaciją, ar ne, ir galėčiau turbūt sakyti, kad sutrukinėjo tas tinklas, ar ne, ta grandinė jungiamųjų skrydžių, nes tarptautinis, pavyzdžiui, Dubajaus oro uostas, tikrai vienas daugiausiai skrydžių pasaulyje vykdantis oro uostas jau eilę metų, ir jungtinė Arabų Emiratai iš esmės save pozicionuoja būtent kaip ta jungtis tarp rytų ir vakarų pasaulių. Tai žinoma, kad tie trikdžiai, jie uždarius oro uostus, ar ne, ar sumažinus stipriai skrydžius šitam regione, paveikia tarptautinės aviakompanijos, kurios operuoja transkontinentinius skrydžius, nes griuvo jų grandinės, griuvo tvarkaraščiai, ir žinoma, tam atstatyti, jeigu ir rado sprendimų, tai jie nėra pigus. Ir tą mes matome aiškiai bilietų kainose. Tai manau, kad poveikį tikrai turime, bet geopolitinė situacija iš esmės visuomet išbando ne vieną verslo finansinį stubrą ir stabilumą. Ir aviacijos sektorius nėra išimtis. Esam dažniausiai tie, kurie veikiami visų pokyčių, ar ne? Tad jeigu matysime, kad kalbant apie Lietuvą, ar ne, tą pačią, kad mažėja konkurencija tarp aviakompanijų ir tikėtina, kad tam tikros nuostolingos kryptis galbūt išnyks, ar ne, bet tos, kurios yra strategiškai svarbios, kurios yra pelningos, jos bus užimtos kitų rinkos žaidėjų. Tai manau, kad kalbant apie Lietuvą, izoliacija, manau, sakyti, būtų tikrai per drąsu. Ar mes pereinamuoju laikotarpį, jeigu taip nutiktų, kad pasitrauktų ar nebeliktų kažkokių aviakompanijų ar krypčių, patirsim nepatogumus dėl susisiekimo, manau, kad tai labai tikėtina. Bet, kaip ir minėjau, tos kryptis, kurios yra strategiškai svarbios ir pelningos, jose atsiras kiti rinkos žaidėjai.
2: Žinoma, Žemė kaip planeta yra didelė ir to dangaus daug, bet to dangaus rytų kryptimi, na, jo tikrai labai mažėja. Tai kaip telpa visi ten tuos jau tada mažėjančius kelius?
0: Ryšiai susidaro.
2: Taip.
1: Ta tikrai prižiūri ir reguliuoja tarptautinės institucijos ir rūpinasi tuom, kad tas keliavimas būtų saugus. Taip, iš tiesų, aviacija šiaip iš esmės jinai plečiasi, ar ne? Ir jeigu mes pasižiūrėsime prognozes, ar ne, tai tikrai ir tarptautinės organizacijos kaip IATA, International Air Transport Association, ar didieji gamintojai, Boeing, Airbus, jie prognozuoja stiprų poreikio didėjimą, nes orlaivių poreikio didėjimą, nes didėja apskritai žmonių noras keliauti ir keliaujančiųjų skaičius. Tai manau, kad tam, kad atliepti šituos augančius skaičius ar visas geopolitinės turbulencijas, manau, kad tikrai turėsime kelius, kaip keliauti. Taip, turbūt kaip mes tai galime pajusti, ar ne, didžiuosiuose oro uostuose tikėtina bus didesnės galbūt eilės, galbūt reikės iš anksčiau atvykti, galbūt vadinami trikdžiai, ar ne, jie turės didesnės įtakos ir turėtumėm turbūt būti tam pasiruošę. Bet jeigu mes planuojame, kad aviacijos sektorius ateityje, netolimoje ateityje, kalbu apie 2040-uosius, 50-uosius metus, ar ne, stipriai augs, tai žinoma, kad tam yra ir kelių atliepti šitą augimą.
0: Gerai, tai iš šviesią pusę toliau keliaukim. GetJet Group už 50 milijonų eurų perka lėktuvų, planuoja 10 milijonų eurų investicijas Vilniaus oro uoste, ieško 200 darbuotojų ir tikisi reikšmingo augimo. Ką tokios investicijos reiškia Lietuvos aviacijos sektoriui?
1: Tokios investicijos pirmiausia rodo labai aišku dalyką, tai yra pasitikėjimą. Ir ne tik pačių akcininkų Lietuva, bet ir tarptautinių partnerių, ypač lėktuvų leasingo bendrovių, tokių kaip Wolofen Capital Management, kurie tas investicijas įgalina. Tai yra globalūs vardai, kurie labai atsargiai renkasi su kuo dirbti, todėl jų įsitraukimas yra stiprus signalas apie Lietuvos aviacijos bendrovų patikimumą ir brandą. 10 milijonų eurų investicijų Vilniaus oro uoste signalizuoja ilgalaikį įsipareigojimą Lietuvoje, ar ne? Tai

0: Tai yra angarų statyba, tai yra infrastruktūrinis įsitvirtinimas. 200 naujų darbuotojų, kalbam apie pilotus, technikus, operacijų specialistus. Verta paminėti, kad tai yra aukštos pridėtinės vertės sektorius, ar ne, aviacija. Todėl tos darbo vietos turi platesnį įtaką ekonomikai. Ypač, kuomet mes kalbame vis daugiau apie Lietuvos produktyvumo gerinimą. Tačiau platesnis klausimas yra, ar kaip valstybė ir verslas čia sąveikauja, ar ne? Ar neturim truputį tokios situacijos, kad vis dėlto Lietuvos aviacijos ambicijų vėliava neša verslas? Tikrai ta ambicija yra plati ir kalbant ne tik apie vežėjus, jei valstybė kryptingai palaikytų tą plėtrą, ar ne, ir čia kalbu apie švietimo sistemoje reikalingus pokyčius tam, kad mes galėtumėm patys ruošti specialistus, ypatingai orlaivio aptarnavimo, kalbu apie poreikį peržiūrėti migracijos politiką, ar ne, tam, kad atvykę iš trečiųjų šalių specialistai, kuriuos mes paruošiam, galėtų likti dirbti čia ir mes neprarastumėm jų. Kalbu apie plėtrai tinkamai paruošti infrastruktūrą tam, kad verslas tikrai galėtų toliau augti.
1: Ir ar iš esmės yra teisingai galima suprasti, kad labai yra didelė kadrų problema? Nes štai čia Vokietijoje tai Lufthansos pilotai streikavo ir ten buvo daug problemų dėl to. Čia vat štai yra sakoma, kad ieškoma 200 darbuotojų, sakote, trūksa tos vat švietimo peržiūrėjimo tų galimybių spręsti darbuotojų trūkumas. Ar tai šiuo metu ir yra esminė problema?
0: Tikrai taip. Ir vėl, grįžtant prie to, ką tik minėjau, jeigu žiūrim prognozę, ar ne, tas pats Boeing skaičiuoja, kad bendras aviacijos poreikis iki 2043 metų bus apie 2,4 milijonai specialistų. 0,6 milijonų pilotų bus reikalinga, per ateinančius 20 metų 0,7 milijono techninės priežiūros specialistų aptarnauti tiem orlaiviam ir apie milijonas skrydžių palydovų aptarnauti keleiviams orlaiviuose. Tai specialistų visų trūksta ir trūksta visame pasaulyje, ypatingai vakarų šalyse.
1: Dėkojame už pokalbį Civilinės aviacijos asociacijos vadovei Ingai Douglas, o laida tęsiasi.
2: Gegužės 28 Europos kaimynų diena. Jie siekiama, kad Europos žmonės geriau pažintų vieni kitus. Tačiau kaimynystė gali būti ir nemaloni, ypač kai kaimynas specialiai linki tau kuo įmanoma blogiau. Apie kaimynų skurdinimą pasakoja Mindaugas.
1: Kai susiduri su sunkumais, galima pasijusti geriau ir gyventi geriau, jeigu ne tu turtėji, o skursta kaimynas. Bent jau tokia logika remiasi nuskurdink savo kaimyną politika, kai šalis siekia spręsti savo ekonominės problemas priemonėmis, kurios linkusios pabloginti kitų šalių ekonominį gyvenimą. Garsus ekonomistas Adamas Smithas naudojo šį terminą teigdamas, kad merkantilistinė ekonomikos doktrina mokė tautas, jog jų interesas yra nuskurdinti visus savo kaimynus. Terminas iš pradžių buvo sukurtas apibūdinti politikai, kai siekiama įveikti vidaus ekonominę depresiją ir nedarbą, perkeliant paklausą nuo prekių įsivežimo iš kitur į jų gaminimą pačioje šalyje. Na ir tam dar panaudojant importo tarifus, kvotas ir konkurencinės valiutos devalvaciją. Ar tikrai neprimena jokio šiuolaikinio valstybės vadovo? Ši priemonė gali būti siejama su atsirandančiomis kliūtimis tarp valstybinėms bendrosioms rinkoms. Pasak ekonomistų, nuskurdink savo kaimyną, politika buvo plačiai taikoma didžiųjų valstybių didžiosios depresijos metu. Kiti mokslininkai sako, kad nuskurdink savo kaimyną požiūris gali gimti natūraliai, jeigu kiekviena valstybė tiesiog išskirtinai rūpinasi savimi ir dėl to pablogėja šalia esančių padėtis. Nuskurdink savo kaimyną politikos dilemos sprendimas grindžiamas suvokimu, kad kiekvienos ekonomikos lyginamasis pranašumas suteikia realios naudos iš priekybos visom šalims. Paprastai kalbant, priekyba naudinga visiems. Iš eksporto gali uždirbti visi. Na ir pabūkime dar didesniais mokslininkais. Atviriai šaltiniai sako, kad tokios nuskurdink savo kaimyną strategijos neapsiriboja vien valstybėmis. 19 amžiuje britų mokslininkas, kaip netikėta, pastebėjo, kad vienų asmenų ar grupių tikslų siekimas pablogina kitų padėtį. Pavyzdžiui, pernelyg didelių bandų ganimas. Tai buvo pavadinta bendro turto tragedija, nes pievos bendros. Tačiau sakoma, kad tokia idėja nėra nauja ir ją jau analizavo Platonas bei Aristotelis. Be to, tokia prekybos politika gali sukelti

0: kelti prekybos karus tarp šalių. Vėlgi, ar niekur negirdėta situacija. Kaip tai vyksta? Dvi šalys susiduria siekdamos gaminti kažkokį produktą. Gamybai reikalingos eksporto subsidijos, kad vietinė įmonė galėtų išimti rinką ir veiksmingai atgrasyti konkurentą, kaip dažnai būna su Kinija. Pavyzdžiui, įsivaizduokime dvi bendrovės – Boeing ir Airbus. Viena amerikietiška, kita europietiška. Jos gali pasirinkti gaminti arba negaminti. Na, viskas rodo, kad jei abi gamina, abi praranda rinkos dalį, nes konkuruoja. Jei abi negamina, niekas negauna naudos. Jei viena gamina, kita ne, ta gaminanti ir laimi. Žaidimų teorija teigia, kad pirmasis žaidėjas arba pirmoji rinka įėjusi įmonė visada laimės. Konkuruojant įmonė neturės paskatos įeiti į rinką, kai konkurentas jau turi pranašumą, todėl bus atgrasyta. Tad tiek tos kaimyno ekonominės teorijos.
1: Ir tai jau viskas šios savaitės laidoje PIN kodas. Ačiū, kad klausėtės. Prie mikrofono buvo Mindaugas ir Jurga.
0: O PIN kodą galite girdėti kiekvieną penktadienį 16.30, laidos kartojama šeštadieniais po 17 valandos žinių. O šios laidos įrašus galite atrasti lrt.lt radiotekoje. Gražaus savaitgalio, per kurį likite su LRT radiju.
1: Iki.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius Via Lietuva.
3: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
4: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio dėl šalies oro erdvę pažeidusio ir du žmonės sužeidusio Rusijos drono, Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas pabrėžė, kad pagal ES lengvatinių paskalų programą SAFE pasirašinėjami užsakymai įrangai skirtai tokio tipo grėsmėms atremti. Anot prezidento, kol ji bus pristatyta, laikinai pagalba teiks NATO partneriai.
2: Vėl savo informės, kad in kadrul safe.
3: Kalbant apie Rumunijos pajėgumus, susijusius su tokio tipo grėsmėmis, noriu jūs informuoti, kad safe programoje turime svarbų komponentą, skirtą prieš lėktuviniams pajėgoms reaguoti į tokio tipo įvykius. Sutartys pasirašomos šiomis dienomis, o pristatymą gausime po metų ar dviejų. Kol ši įranga nebus pristatyta, turime dvi šalius susitarimus, o NATO viduje su partneriais dėl įrangos, kuri bus dislokuota Rumunijoje. Kai kurie jau atvyko, kiti atvyks kiek vėliau. Ir diskusijoje su NATO generaliniu sekretoriumi pabrėžiau skubumą, o jis visiškai sutiko, kad ši įranga kuo greičiau turi pasiekti Rumuniją.
2: Mulțumesc.
1: Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą dėl vykdomų reformų, vadovaujant naujai šalies vadovybei. Pasak Europos komisijos pirmininkės, jaučiamas stiprus permainų vėjas visoje Vengrijoje.
4: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Vengrijoje kalbama apie struktūrinės reformas. Jos labai reikalingos kovai su korupcija ir valstybė.

0: vyriausybės lėšų grobstymu Vengrijoje. Jos taip pat atveria kelią milijardų eurų finansavimui, kuris pastaraisiais metais buvo įšaldytas. Vengrija nusprendė prisijungti prie Europos prokuratūros biuro, kad ateityje apsaugotų Europos lėšas. Jūs sutikote stiprinti sąžiningumo tarnybą, kad ji turėtų realių galių aptikti korupciją ir interesų konfliktus, bei su jais kovoti. Tai stiprų signalai, kad Vengrija vos po kelių savaičių verčia naują puslapį. Jūs skatinote ilgai lauktas reformas. Atsižvelgiant į priimamas reformas ir įgyvendinamas investicijas, šiandien labai džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad galime Vengrijai atlaisvinti 10 milijardų eurų.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Šiandien prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medalį. Prezidentas Gitanas Nausėda tėvams dėkojo už nuopelnus tėvystei ir globai, atsakingumą, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį.
2: Skirtingai išreiškiama, bet ta pati tėviška ir motiniška meilė. Pagarbos kupini tėvų santykiai, stiprybės šaltinis ne tik jūsų vaikams, bet ir visai valstybei. Jūs atsakingai priimtas šventas pašaukimas perduoti gyvybę, globoti ir ugdyti vaikus, ne tik pratęsia jūsų šeimos, giminės istoriją, bet ir kūrė Lietuvos ateitį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Baigiantis festivaliui Poezijos pavasaris Kaune Maironio Lietuvių literatūros muziejaus sodelyje šią valandą įteikiama miesto savivaldybės Maironio premija. Šįmet jis skirta poetui ir dailininkui Gvidui Latukui iš poezijos knygą Gavendos.
3: Toks įsivaizdavimas apie eilėraščius, kad jie turėtų kelti vaizdinius skaitytojui. Jeigu jisai skaitydamas įsivaizduoja, kas ten vyksta, kokie tenais pavidalai pasirodo, tai vadinasi, atlikau savo įsibrėžtą viziją, tikslą.
1: Poetas ir dailininkas Gvidas Latakas. 3000 eurų Maironio premija skiriama Kauno savivaldybės tarybos sprendimu už geriausią praėjusiais metais išleistą naują poezijos knygą. Ją kūrėjas gali gauti tik vieną kartą. Gvidui Latakui iš poezijos knygą Gavendo šįmet skirta ir vieno lito literatūros premija. Šiuo metu Vilniuje 13, Kaune ir Šiauliuose 15, Panevėžyje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnis. 17 valandų 5 minutės.
4: Sveiki, studijoje Liepa Želnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Rumunijoje nukritęs rusiškas dronas sukėlė gaisrą, sužeisti 2 žmonės. NATO ir ES reiškia paramą Rumunijai, bet ar to gana? Registrų centro duomenų vagystė išaiškėjo po to, kai vienas pilietis susirūpino, kodėl vidaus reikalų ministerija domisi jo turtu. O taip pat laidoje pasikalbėsime su alpinistu Sauliumi Damulevičiumi, tad likite kartu artimiausią valandą. Į Rumuniją atskridęs rusiškas dronas nukrito ant daugiabučio stogo, sužeisti 2 žmonės. Po incidento NATO pareiškė solidarumą Rumunijai, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną ribą. Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO pasmerkė neatsakingą įsiveržimą į Rumunijos teritoriją. Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas brigados generolas Gheorghe Maximas sako, kad dronas šalies erdvėje išbuvo 4 minutės, o jį numušti nebūtų buvę saugu.
5: Rumunijos kariuomenės oro erdvės stebėjimo sistemos nuolat stebėjo situaciją pasienio zonoje. Šią naktį padėtis čia buvo ypač sudėtinga, nes panaudota apie 50 vienkrypčių atakos įrenginių. Ataka prasidėjo maždaug 9 val. 15 minučių vakaro ir truko iki maždaug pusės 3 nakties. Taikiniai buvo uostai. Incidentą Galacija sukėlęs dronas aptiktas 1 val. 46 minutės, 19 km atstumu į rytus nuo Renio miestelio. Ir Rumunijos oro erdvėjais įskrido po 6 minučių, o iš radarų dingo dar po 4, nuskridęs apie 10 km mūsų oro erdvėje. Visi turimi duomenys jau buvo išanalizuoti, siekiant nustatyti tikslią įvykių seką. Ir tai lėmė, kad nebuvo.

0: į jokių realių galimybių saugiai pradėti numušimo operacijos. Noriu labai aiškiai pasakyti, kad situacija kontroliuojama. Nesusidurime su išpoliu prieš Rumuniją, susidurime su konflikto, vykstančio visai šalia mūsų sienos padariniais.
1: Taip kalbėjo Rumunijos kariuomenės vado pavaduotojas brigados generolas George Maximas. Šalis tikisi, kad NATO paspartins antidroninių pajėgumų perdavimą Rumunijoje ir žada įsigyti papildomos įrangos. Tuo metu Rumunijos gyventojai netiki, kad dar vienas nukritęs dronas yra atsitiktinumas ir tikisi griežtesnės Europos reakcijos.
2: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti, bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
3: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis, o kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusius žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų, jie negali taip elgtis.
1: Tuo metu Ukrainoje kariaujantis lietuvis vienas iš tarptautinės šturmo grupės vadų Žygimantas Dragūnas sako, kad po šio įvykio Europa turėtų imtis rimtų priemonių ir ryštis numušinėti taikinius, kol jie nepasiekė NATO teritorijos. Pone Dragūnai, ar tikite, kad tas į Rumuniją įskridęs dronas yra atsitiktinumas, ar Rusija čia tyčia provokuoja jūsų vertinimu?
4: Na, aš manau, kad mes turėtume akcentą dėti netyčia, jinai provokuos vienokio ar kitokio atveju. Ta Rusija, mums reikėtų žiūrėti iš savo pusės, atidirbinėti visus algoritmus, kad tas nepasikartotų, nes jų tas provokavimas dažniausiai baigėsi, ir kaip matom, baigėsi, tai civilių, ačiū Dievui, ne aukom, bet sužeidimais, o tie civiliai, kaip sakant, priklauso NATO blokui, o mes esam gynybinis alijansas, tai būtų, tai mes kaip tik yra, aš tai sakau, tai čia yra Rusijos šaudimas savo į koją, ir mes kaip tik galim dabar aktyvuoti to savo, ne visiškai tą penktą straipsnį, bet aktyvuoti uždarant vakarų Ukrainos erdvę tam, kad tiesiog ginant tiek mus, tiek nuo mūsų sąjungininkų, kaip sakant, apkrovą, nežinau, kaip šiek tiek pasakyti.
1: Ką girdim iš pasaulio lyderių, iš Europos lyderių, tai parama Rumunijai, visišką palaikymą, parama, taip pat girdim iš Jungtinių Amerikos valstijų ambasadoriaus prie NATO, kad tai pavadinta įsiveržimu. Ar tai griežta retorika tik tai, ar visgi reikėtų veiksmų ir kokie jie galėtų būti?
4: Tai ta retorika, mes jau visi turbūt pripratome prie to neįgalumo, visą laiką notos kažkokios retorikos, bet reikalingi kažkokie konkretūs veiksmai, nes matom, kad agresoriai supranta tik tą jėgos kalbą, tai mes tą jėgą, jeigu demonstruojam visur kitur, kodėl negalite demonstruoti ten, kur nukenčia mūsų civiliai, tai yra mūsų sąjungininkų civiliai, tai vienareikšmiškai reikia naudoti tik tą jėgą, tai yra dar kartą pasikartosiu. Uždarant oro erdvę, perimant oro visus taikinius, ar tai bepiločius įrenginius, ar bet kokį tas raketas, padedant tiek Ukrainai jų vakarų dalyje, tiek uždarant mūsų sąjungininkų artimas vietas, tiek Lenkijos, tiek Rumunijoje aplinkui, tai būtų, nu, tai būtų realiausiai veiksmai.
1: Vis dėlto jų nėra įmamasi kol kas ir nesakoma, kad tyčiai skrido tas dronas, nors patvirtinama, kad jis rusiškas, visgi kalbama yra apie tai, kad galbūt netyčinis, atsitiktinis nuklydimas, kiek tai svarbu apskritai.
4: Matote, suprantate, tai visiškai nėra svarbu, kokios ir kieno tas yra dronas. Faktas yra vienas, kad nukentėjo civiliai asmenys, kuriuos mes esam davę visi kaip kariškiai priesaikas ginti, kad jie nenukentėtų. Ir dėl mūsų, sakau, nelaikų prie mūsų sprendimo, arba tiesiog, nu, aš nežinau, kaip kitaip aiškinti, aš nenoriu veltis į tą piktą retoriką, bet tiesiog mes suprantam, kad vienintelis dalykas apsaugoti žmonės, tai imtis lygiai tokių pačių kontrapriemonių, tai numušti tos taikinius dar taip pat nepriartėjus prie mūsų oro erdvės. Ir tiek.
1: Apie numušimą šį kartą buvo galvota, tačiau Rumunija kalba apie tai, kad tai buvo per daug pavojinga, nes dronas buvo, na, visgi virš gyvenviečių ir numušimas galėjo sukelti dar didesnę žalą. Tai kiek turim apskritai tų pajėgumų, na, dar neatskridus iki NATO teritorijos?
4: Tai aš apie tai ir kalbu, tai aš būtent apie tai ir kalbu, kad jeigu mes koncentruosimės jau perimti tos taikinius dar esant Ukrainos oro erdvėj, tai mes galėsim, mes turėsim laiko numušti kažkur tai iki, kai, nu, tarsi ten, kur bus galimybė numušti, bet tai, ne, bet mes, kaip matom, jeigu mes tiesiog tos taikinius paliksim ore, jie skris ir, nu, ar tai nėra pavojingiau buvo bandyti kažkur numušti, ar tiesiog laukau, jis atsitrenks į namą. Ačiū Dievui, kad žmonės nežuvo, bet...
1: Kalbant apie dronus, išties visą laiką kalbama apie tai, kad Ukraina galbūt galėtų padėti, kad jos didžiausios galimybės yra kovoje su dronais, na, didesnės negu Europos Sąjungos valstybių ir NATO.

0: NATO valstybių. Ar tai nėra truputį, na, tam, tarkim, ciniška pasakyti ukrainiečiams, kad dabar apginkite dar ir mus, nors patys kariaujat?
1: Realiai jie panašiai ir daro, jie ir atstoja tą mūsų buferinę zoną iki to raudonojo maro, jį skiria būtent Ukrainą. Nu, tai pats principas, kad tai, nu, ką padarysi, ta Ukraina gali praleisti sakinius, nėra taip ir taip, kariaunai stengiasi, tikrai daro daug. Bet mums nereikia kištis į tą karą, mes elementariai, mes tiesiog galėtume jai padėti, ne tik mes ir taip, nu, iki galo nieko ten nedaduoda, ten tai ukrainiečiam, aš sakau, vėlgi nenoriu čia veltis į tos pokalbius, bet principas yra toks, mums apsaugant savo civilius, mums reikia tiesiog apsaugoti dalį Ukrainos erdvės ir viskas, mūsų retorika turi būti tokia, mes esam gynybinis alijansas ir mes saugojam savo sąjungininkus, viskas. Mes gynėsi, ne, kažkur nesiveliam į tiesioginius veiksmus.
0: Jūs pats kariaujate Ukrainoje, dabar taip. Kalbama apie tai, kad pusę metų, 8 mėnesiai artimiausi gali būti lemiami. Jūs įtikina tokia retorika, nes panašiai buvo kalbama turbūt ir prieš porą metų.
1: Aš jums pasakysiu labai atvirai, aš esu paprastas žmogus, aš galiu pasakyti savo subjektyvios nuomonės iš savo aplinkos, iš ten, kur iš savo... napravlinė, pavadinkim, tenai, ten, kur aš kariau, tai nėra, nieks nesikeičia apskritai nieko, keičiasi galbūt tik tai, jeigu tu pervažiai iš vienos krypties į kitą, greičiasi tam tikros taktikos kariavimo, bet principas, kad matyti kažkokią retoriką, kad kažkas būtų sąlyčio taškai, kad galėtų kažkas nusiraminti 6-8 mėnesiai, aš vis nesuprantu, iš kur žmonės traukia tos skaičius ir kaip jie paskaičiavo tą formulę, aš norėčiau išgirsti su žmonių, kažkas sako tokias retorikas, tai tas būtų įdomu, nes ką aš matau, tai nieks nesikeičia, keičiasi tik tai žuvusių skaičiai ir tiek.
0: Jums pačiam atrodo, kad laukia dar ilgas karas?
1: Na, aš asmeniškai nematau nieko, jokių indikacijų, kad kažkas taip pasibaigs greitai.
0: Taip kalbėjo Ukrainoje kariaujantis lietuvis Žygimantas Dragūnas, o dabar su mumis buvęs ministras ambasadorius Linas Linkevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Mūsų pokalbio galite ne tik klausytis, bet ir jį žiūrėti LRT portale, ponė Linkevičiau, tai kalbant apie Rumuniją, čia jau nėra jokių klaustukų, rusiškas dronas nukrito rėžėsi į daugiabučio stogą, tai yra NATO teritorija, sužeisti žmonės, kokia turėtų būti reakcija?
2: Nu, priminsiu, kad ir anksčiau yra buvę tų nuolaužų Rumunijoje, toj pačioje, ir Lenkijoje yra buvę. Buvo visokių samprotavimų, tai šiuo atveju šalis kreipiasi į NATO, tarkim, ir na, prašo ar tai pagalbos, ar paramos. Teoriškai galima prašyti ir 5 straipsnio aktyvavimo, bet šito matosi nėra, bet 4 straipsnis konsultacijos, jisai labai logiškas ir tai jis ir na, parodo, ką galima daryti dvišaliai, ką galima daryti kolektyviai, ką privalo daryti NATO. Pirmi kontaktai su NATO jau buvo ir buvo pažadėta pagreitinti tą antidroninių priemonių įdiegimą, kas yra savaime suprantama. Bet aš tiesiog priminsiu, ką mes gal ir su jumis dar kalbėjom čia per tuos incidentus, kuomet buvo tos nuolaužos raštos Rumunijoje. Aš taip pat manau, kad galėtų būti truputėlį ir kitokie reagavimai, bet čia, žinoma, samprotau sudėtinga, nes reikia vėlgi sutarimo NATO. Galėtų būti pavedimas kariniai vadovybei vis dėlto pateikti pasiūlymus, ką daryti, kad apsaugoti labiau savo teritoriją. Jeigu dabar gyvenvietė yra, kiek suprantu, keli kilometrai nuo sienos, tai bus tų įvykių ir tikrai ir gali būti jų ir netyčinių, be jokios abejonės, nes vyksta karas ir natūralu, kad tas atsitinka, bet nenatūralu, kad atsitinka ta prasme su civiliais, tai todėl reakcija turi būti adekvati ir jeigu taip vyksta ir jeigu rusai šitaip elgiasi, tai dislokuoti, sakysim, pajėgumus palei NATO sieną Ukrainos teritorijoje, gynybiniu tikslu, bent jau kaip teorinė galimybė, visiškai logiškai įsivaizduočiau. Kitas dalykas, reikia suprasti, kad gali, na, iš vis, jeigu, tarkim, 4 straipsnis konsultacijos, nemanau, kad iš karto būtų karas, nes šiaip tai reiktų nustatyti, ar tai tyčinė ataka, vis tiek tai yra svarbu, ir ar tai yra jau kariniai veiksmai prieš tą šalį. Tai tada tikrai 5 straipsnis aktyvavimas yra logiškas. Ir aš manau, kad jeigu būtų, sakysim, įgyvendinti tie nusišnekėjimai, kur Dmitrijus Medvedevas ten, jeigu pamenat, šnekėjo, kad štai yra objektai, kurie gamina dronus, ir mes čia dar juos, sakysim, kesinsime, tai čia aš manau, jau fantazijai vietos neliktų. Tada būtų tik 5 straipsnis, jeigu būtų ta tikslinė ataka į objektus esančius NATO teritorijoje. Bet yra galimybė ir net būtinumas, aš sakau, ko mes neišnaudojom ir anksčiau, asimetrinių priemonių. Aš tiesiog nenoriu eiti toli į istoriją, bet pamenat, Kachovkos užtvanka, kai buvo sugriauta, tai buvo irgi toks, kaip sakyt, protestai, kad pirmą kartą istorijoje, toks humanitarinė katastrofa. Jokių nebuvo priemonių, nei padėti padidintų sankcijų, nei padidintos paramos Ukrainai. Dabar reikia tą daryti. Ir jeigu kalba nebūtinai čia kariniam priemonėm, bet yra, sakysim, tos pačios sankcijos. Tie patys amerikiečiai vėlgi, ir juos reiktų kaltinti, nekaltinti, gal kalbinti šiuo atveju. Virš metų guli stalčiuose Blumentalio senatoriaus ir Grahamo parengtas paketas, kuris iš tikrųjų suduotų, kaip sako, labai jau skausmingą smūgį ir taip jau sunkių laikotarpį išgyvenančiai Rusijos ekonomikai. Tai jeigu jį galima būtų aktyvuoti, tai pats laikas tą daryti dabar. Na ir taip toliau, taip kad yra tų priemonių asimetrinių, nebūtinai sakau tiesioginių, bet jeigu jokių nebus, tai irgi noriu pabrėžti, ir tik tai bus konstatuota, kaip čia negerai viskas atsitiko ir kaip čia mes visi smergiam, tai netgi, sakyčiau, bus tiesioginis kvietimas tęsti visą tai ir tai yra tikrai nepriimtina.
0: Pone Linkevičiau, iš ties retorika Rusijos šią savaitę ypatingai griežtėja, štai mes matom ir dar vieną Rusijos taikinį Armeniją, prieš ją pradėtas na, toks ekonominis karas, uždraudžiant importuoti daržoves, uogas, šiandien paskelbti ir mineralinį vandenį, kaip galima į tai atsakyti, ar yra priemonių, na, politinių, ekonominių atgalios. Vat jūs paminėjote amerikiečių galimas tas naujas sankcijas, bet jeigu be Amerikos, Europa ką dar galėtų padaryti?
2: Europa neturėtų nusišalinti, tik stebėti, nes Armenija iš tikrųjų vėl tokioje kryžkelėje, jeigu 13 metais, kai mes pirmininkavom Europos Sąjungoje, pasisuko nuo Europos link Eurazijos ir buvo tokia drama iš tikrųjų, tai dabar lyg ir mėgina susukti. Bet aišku, bus grasinimai, pasiekmės, visokios bausmės, nes vis tiek yra monopolis energetinių resursų tiekimo. Europa turi priimti priemonę solidarizuojantį su Armenija, o ne tik tai žodžius kažką sakyti ir stebėti. Aš dar priminčiau, yra ir dar Moldova lygiai panašioje situacijoje. Lygiai tas pats. Yra užšaltas konfliktas Padniestrėje, jis gali būti bet kada aktyvuotas. Matot, Kremliui reikia bent kažkokių pergalių šitam fone nesėkmių ir tam nesėkmėje fronte, kuris yra šiuo metu, jį labai sunku paneigti. Kuo gali kompensuoti Kremlius? Žudydamas civilius ir griaudamas civilinę infrastruktūrą. Arba dar mėgindamas įgyvendinti kažkokius tai savo interesus, vat, kaip jūs minėjote, ar Armenijoje, ar Moldovoje. Ir be abejo, ir tos provokacijos, jos yra irgi ne iš gero gyvenimo, nes irgi toks gynimasis tam tikra prasme ir bauginimas, nes paskutinis argumentas liko bauginimas mano požiūrį. Visus gąsdinti, kad visi bijotų. Štai žiūrėkit, negalim nieko tikėtis kažkokio tai racionalaus ir geriau jau nusileisti galbūt kažkur, ar ne, tokia išvada padaryti. Gal ir atsiras tokių, kurie taip manys, bet aš manau, kad situacija keičiasi. Jinai šiek tiek kitokia negu buvo 22 metais, kai tikrai visi buvo išsigandę. Na, diplomatai evakavos iš Kyjevo, pamenat, visi kolektyviai išskyrus du Lenkijos ambasadorių ir Vatikano atstovą. Na, ir dabar niekas nepasitraukė. Ir tiesiog visi daro tam tikras išvadas, tiek NATO, tiek Europos Sąjunga. Tikrai, kad tos išvados būtų ne tik retorika, bet ir praktiniai atsakomie veiksmai. Sakau, dar kartą, nebūtinai tiesiogiai karinę prasme čia atliepti, bet asimetrinę prasme yra tų būdų ir yra būtinumas tą daryti. Nes kitaip, na, parodysim Rusijai, kad šitoje vietoje jie, kaip sakyti, elgesi teisingai ir gali tęsti tą tokią veiklą.
0: Dėkui Jums, ambasadorius Linas Linkevičius.
3: 60 minučių.
0: Prie registrų centro sistemų buvo prisijungta imituojant, kad tai daro migracijos departamento darbuotojai. Taip sako departamento vadovė Indrė Gasperė po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, per kurį aptarta situacija dėl masinės duomenų vagystės iš registrų centro. Tema domisi Vaidotas Burokas, tai Vaidotai duomenų vagystė buvo atskleista, kai vienas pilietis pradėjo aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad vasario antroje pusėje buvo gautas raštas iš to piliečio, o vėliau išaiškėjo, kad minėto departamento darbuotojas net nežino, kad kažkas naudojasi jo prisijungimu prie registrų centro. Tai kada vidaus reikalų ministerijos atstovams galutinai paaiškėjo, kad kažkas vyksta ne tai?
4: Tai paminėjai, kad vagystė atskleista vienam piliečiui, pradėjus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Raštas dėl to buvo gautas vasario antroje pusėje, čia taip sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pasak kurio toliau buvo kreiptasi į registrų centrą. Kai buvo gauta informacija iš registrų centro, iš žmogaus, kad jo duomenis kažkas tikrina, buvo pradėtas, kaip teigiama, tyrimas, išsiaiškinti, kam tie duomenys naudojami migracijos departamente ir ministro žodžiais, kovo pabaigoje atėjo atsakymas iš registrų centro, kad duomenų tikrai nenaudoja kaip antai departamento darbuotojas, o naudoja kažkas kitas. Išsamiau apie viską išdėsto ministras.
5: Gal

0: Gaunam pastoviai kažkokias užklausas dėl to, kad migracijos departamentas tikrina labai daug. Tarkim, dėl pažymų, dėl QR kodų išdavimo. Įdų patikrų yra visada ir žmonės klausia, kodėl mums tikrina, tai atsakinėjom. Tas procesas buvo vasario pabaigoje, 18-20 dieną pirmas toks raštas, kurio pagrindu po to išaiškėjo, kad departamento darbuotojas net nežino, kad kažkas naudojasi jo prisijungimo registro centre. Iškart, kaip buvo gauta informacija iš žmogaus, kad jo duomenis kažkas tikrino, buvo pradėtos tyrimas išaiškinti, kam tie duomenis buvo naudojami departamente. Tuo metu gavus jau tada tiksliai kovo pabaigą atsakymą, kad iš registro centro, kad tas duomenis tikrai nenaudoja darbuotojas, kažkas tai kitas. Iškart buvo paskyros užblokotos visas registro centre. Migracijos departamentą, pakeisti slaptažodžiai ir pranešta NKS ir pranešta duomenų apsaugos agentūrai. Kiek yra viešoje erdvėje, kalbam apie dvi paskyras, tai daugiau nebuvo identifikuota tų paskyrų.
1: Ar matot kieno nors atsakomybę?
0: Kol kas anksti, sakau, kalbėti apie tai, reikia pažiūrėti, ar tas pažeidimas yra susietas su aplaidumu, ar tas pažeidimas yra susietas su kenkėjiška kitų asmenų iš išorės veikla.
2: Tos paskyros migracijos departamente Vilniuje ar regioniniam padalinyje? Darbuotojai, kuriame padalinį dirbo.
0: Ir iš Vilniaus, ir iš regiono. Tai jie nėra nušalinti, tyrimas nenustatė, kad jie buvo kažkokio tai veiksmų, kad perdavė, neperdavė.
3: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, jis minėjo trumpinį NKSC, tai pridursiu, čia yra Nacionalinio kibernetinio saugumo centras. Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad duomenų vagystė sustabdyta tik ją pastebėjus.
4: Iš karto pastebėjus incidentą buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis. Ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus.
3: Čia premjerė Inga Ruginienė. Visuomenė apie incidentą dėl nutekėjusių duomenų, nukopijuotų duomenų, buvo informuota, galime prisiminti, gegužės 22-ąją. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja Danguolė Morkūnienė teigia, kad bendrasis duomenų apsaugos reglamentas numato galimybę apie įvykusi duomenų saugumo pažeidimą gyventojams pranešti neiškart, jeigu tai gali pakenkti iki teisminiam tyrimui. Buvo, pasak jos, duotas nurodymas informuoti asmenis iki gegužės 27-osios su sąlyga, jei tai pakenktų tyrimui ar nacionaliniam saugumui. Inspekcija Morkūnienės teigimu vertins, ar informavimas buvo laiku. Pats generalinės prokuratūros tyrimas, kai buvo pranešta, vėlgi galime prisiminti, buvo pradėtas balandžio viduryje, kai tik buvo gautas pranešimas apie įvykį. Tyrėjų teigimu trumpai primenu, gyventojų duomenis iš registrų centro buvo pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldos migracijos departamento paskyras, jungtasi prie jų iš užsienio ir įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašo.
5: Taip ir migracijos departamento vadovė sako, kad į paties departamento sistemas nebuvo įsilaužta, kaip ji aiškina incidentą.
3: Departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad piktavaliai prie registrų centro prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius.
6: Prie registro centro informacinių sistemų ir jų prieigų buvo prisijungta imituojant, kad tai jungiasi migracijos departamento darbuotojai. Šiuo metu tokių duomenų, kad būtų jungtasi būtent migracijos departamento darbuotojai arba kad buvo įsilaužta į mūsų sistemas, to tikrai negaliu patvirtinti. Mūsų migracijos departamento sistemos yra saugios.
7: O ką jūs paaiškinti, ką reiškia imitavo?
6: Imitavo, tai jeigu paaiškinti paprastai, tai yra du būdai. Tai tu įsilauži informacinę sistemą ir kažkaip patenki kažkur kitur. Šiuo atveju pagal mūsų pasirašytą su registrų centru sutartį buvo numatyta, kad vartotojo vardas yra migracijos departamento elektroninis paštas ir slaptažodį vartotojas kūrėsi pats. Tai aš ir sakau, kad buvo imituojama veikla tuo, kad iš bet kokios interneto naršyklės, ne per kažkokį paštą, bet tiesiog paėmus kompiuterį buvo įvedamas migracijos departamento elektroninis pašto adresas ir suvedamas slaptažodis.
3: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė.
5: Tai šiandien tas uždaras Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis buvo surengtas opozicijos prašymų, be kita ko siekiant išsiaiškinti, ar per

0: Tekste tai jau yra, na, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Kas iš to bus, tai matysim.
1: Prezidentas pasakė, kad tai nėra šiaip vagystė, pasakė, kad tai yra organizuota kibernetinė ataka prieš Lietuvą, priešiškos šalies.
0: Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai. Visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi, na, prokuratūros prerogatyva tą padarys. Nes tai jau yra iš tyrimo.
1: Ar yra, na, duomenų, kad galėjo būti pareigūnų, žvalgybos pareigūnų duomenis? Tekinami.
0: Kaip ir bet kuriuo kitų piliečių.
2: Sako taip trumpai Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis.
3: Tai įvyko tas uždaras posėdis, kokios parlamentarų išvados?
2: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio teigia, kad situacija yra rimta.
4: Situacija labai rimta, ypač nacionalinio saugumo požiūriu, rizikas reikia valdyti. Taip, yra daug požymių, kad yra priešiškų valstybių veikla. Tai faktas, kad buvo slepiama ir nieko nedaroma, dėl to tikrai jau nebejokim. Ir čia niekas negali mums atsakyti klausimą, į du klausimus niekas negali atsakyti, kodėl buvo pasirinkta taktika neinformuoti visuomenės, tai yra nedovanotina, nėra jokių draudimų tą daryti. Pirma ir antras, aišku, klausimas, kuris yra sukrečiantis, tai yra, kodėl prezidentas nebuvo informuotas.
2: Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas, komiteto narys valdančiųjų valstiečių atstovas Dainius Gaižauskas teigia, kad per uždarą komiteto posėdį parlamentarams buvo suteikti visi atsakymai iš tarnybų. Tai yra, buvo chronologiškai paaiškinta, kaip identifikuota buvo problema, grėsmė, kokių veiksmų imtasi. Tuo metu komiteto narė liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen kelia klausimą, kodėl visuomenė buvo informuota gerokai vėliau, nei įvyko incidentas. Apie visuomenės informavimą, apie informavimą šiandien po uždaro komiteto posėdžio pasisakė ir registrų centro laikinasis vadovas Giedrius Cininas.
5: Registrų centras ir turėjo informuoti gyventojus, nes pas mus buvo asmens duomenų saugos incidentas. Tai mes visą tą laiką iš tikrųjų kūrėme sistemą, galima taip sakyti, kad žmonės ir būtų informuoti. Tai ir idealiu atveju tai turėjo sutapti išviešinimas ir galimybė žmonėms pasitikrinti kartu su prokuratūros iki teismo tyrimo išviešinimu.
2: Taip sako laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Cininas.
3: Dėkui tau, kolega Vaidotas Burokas.
6: 60 minučių.
3: Šiandien prezidentūroje bene 60 daugiavaikių mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos buvo įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. Dalis apdovanotųjų sako, kad vaikus reikia planuoti, bet nevertėtų to ir atidėlioti. Paklausykime Domo Raišučio pasakojimo.
7: Manau, kad didelė šeima tai yra džiaugsmas, bet tai irgi turi būti pašaukimas.
8: Sako Teresa Bortkevič, Santaros klinikų kardiologijos reanimacijos slaugytoja. 41 moteris augina 8 vaikus. Pasak jos, šeima svarbesnė už karjerą.
7: Tikrai karjera nebuvo pirmenybė mano gyvenimo. Nebuvo nei tikslas, nei kažkokie prioritetai. Gal darbas man labiau irgi kaip ir pašaukimą, nes medicina vėlgi su slaugytoja turi kažkiek eiti ten, tai jeigu ten eini, tai turi tą darbą mylėti. Ne? Tai savo darbą myliu, man ten yra gera. Šiandienai gal tai toks tai irgi kažkoks prasiblaškimas, aš pasakyčiau, kad tokia kasdienybės įvairovė, nes viena, kas ten visi esi namuose su vaikais, kitka, kad aš išeini, aišku, tas irgi iššūkis, irgi ten yra sunkumų, tai nėra lengvas darbas, bet jeigu jis daromas su meilė, tai atitinkamai, man atrodo, kažkokį tokį pasitenkinimą ir pripildymą gauni.
8: Daugiavaikė mama Teresa Bortkevič. Po pusmečio 90-mečio sulauksantis Juozapas Mikutis sako, kad laimi tie, kurie susituokia anksti. 4 vaikų tėvo teigimu vaikai yra mūsų visų ateitis.
9: 4 vaikai, 10 anūkų, 7 proanūkai. Visi nešioja žemaitiško kraujo genus. Ir Lietuva tai didžiausia dovana ateičiai. Negailė, anksti, ženys, jaunas, kėlės ir visi tada laimės. Dabar visi bijo. Nėra duonos, nėra to, reikia karjeros. Viskas atsiranda savaime. Jeigu Dievas davė burną, duos ir duonos. Ir duoda. Ir pagrindinis, kai tau tikslas yra po savęs ką palieki, ne po jūsų namus palangoje ar kokio vylą auksinį, o palieki ateitį. Po savęs palieki ateitį vaikus. O vaikai tai yra viskas.
8: 4 vaikus užauginęs Juozapas Mikutis. 7 vaikų mama, marijampolietė Raimonda Masytė Baliūnienė, sako, kad didelėje šeimoje vaikai daug ko išmoksta vieni iš kitų.

0: Pasak mediatoriaus paslaugas šeimų bylose teikiančios moters, dėl greito gyvenimo tempo dalis jaunuolių nenori prisiimti svarbių atsakomybių.
1: Šeimoje dideliai yra smagu ir bendrauti, ir vaikam augti, ir aišku, išmoksta ir atsakomybių, ir bendradarbiavimo, labai daug patirčių įgyja. Nu, aš manau, kad gausioje šeimoje tikrai kitokie žmonės užaugo. Taip, vaikus planuojam ir mes planavom vaikus, bet negali taip atidėti, kad dabar mes būtą prisim, dabar ten gal dar pakeliausim, gal dar pagyvensim, o gal paskui ten kada nors vaikai. Patys matom, kad dažnu atveju tie vaikai po to taip ir nepasidaro paprastai. Žmonės mažiau nori tų atsakomybių prisimti ilgamečių visam gyvenimui, nes tas gyvenimas greitai kinta.
0: Daugiavaikė mama Raimonda Masytė Baliūnienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis 2024-aisiais šalyje buvo kiek daugiau nei 40 tūkstančių gausių šeimų. Vadinasi, kas dešimta šeima augino 3 ir daugiau vaikų. Statistika rodo, kad tokių šeimų Lietuvoje palaipsniui mažėja. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tėvų atsidavimas bei darbštumas tampa pavyzdžių ir tvirtybės šaltinių vaikams.
2: Skirtingai išreiškiama, bet ta pati. Tėviška ir motiniška meilė. Pagarbos kupini tėvų santykiai, stiprybės šaltinis ne tik jūsų vaikams, bet ir visai valstybei. Jūs atsakingai priimtas šventas pašaukimas perduoti gyvybę. Ne tik pratęsia jūsų šeimos, giminės istoriją, bet ir kūrė Lietuvos ateitį. Leidotės į šį be galo reikšmingą kelią pagimdyti ir užauginti, globoti ne vieną ir ne du vaikus. Jūsų atsidavimas, jūsų darbštumas, jūsų meilė žodžiai tapo pavyzdžiu ir tvirtybės šaltiniu vaikams.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad daugiavaikė šeimos stiprina Lietuvą.
3: Už viso to slypi didžiulė širdies stiprybė ir meilė. Dažnai būna tyli, kasdienė, net ne visada pastebima. Bet būtent iš tokios meilės auga žmogus, iš tokių šeimų stiprėja bendruomenė, iš tokių gyvenimo pavyzdžių stiprėja ir mūsų šalis Lietuva.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Domas Raišutis, LRT radijas.
4: Dabar 17 valandų ir 35 minutės, netrukus laidoje pasikalbėsime su alpinistu Sauliumi Damulevičiumi, dar jūsų laukia pasakojimas apie šaltibarščių festivalį Vilniuje, išgirsite apie radio kalną Kaune ir paskutinio skambučio nuotaiką Šiauliuose. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos. Regionų abiturientai nekantriai laukia brandos egzaminų ir būsimų studijų. Dažnas svajoja ištrūkti iš regionų ir kurti gyvenimą didmiestyje. Tai kelia nerimą mažesnėms savivaldybėms, nes išvykusi jaunimą susigražinti pavyksta itin retai. Daugiau pasakoja Aina Mizgirdė.
5: Pakruojo Atžalyno gimnaziją šiemet baigs 61 abiturientas. Dauguma jau apsisprendę, ką veiks po brandos egzaminų. Dažnas abiturientas tikina, norėtų studijuoti Vilniaus ar Kauno universitetuose.
6: Labiausiai norėčiau stoti į Vilniaus universitetą ir į psichologijos kryptį.
7: Planuoju stoti į Lietuvos sporto universitetą, treniravimo sistemą. Tikiu, kad galiu vaikam padėti išmokti, tobulėti ir širdis taip kviečia.
8: Aš noriu kažkaip tiesiog prisidėti prie žmonių gyvybių gelbėjimo ir šiai dienai, manau, norėčiau pasirinkti akušerijos rytį gal arba chirurgiją.
5: Mažiau kaip pusė Pakruojo abiturientų renkasi universitetus, ketvirtadalis kolegijas. Pasak Pakruojo Atžalyno gimnazijos direktorės Astos Valuntienės, net trečdalis profesinės mokyklas ar darbą.
9: Jie tiesiog dirba ir dar ieško savyje, jie turi išsilaikę egzaminus ir galvoja, kad po metų iš tikrųjų turės kitų tikslų ketinimų. Šiai dienai jie savęs kaip besimokančių mokinio nemato.
5: Pakruojo abiturientai sako, jei pavyks ištrūkti iš regiono į didmiestį, atgal nebegrįš.
8: Mes nelabai esam ragavę to miesto gyvenimo ir pagyvenę kažkur pasidėvę didmestį. Manau, tikrai daugumą labiau patrauks gyventi ten, nes vis tiek didesnės galimybės vilioja tas, sakykime, didmešio gyvenimas ten ir daugiau galimybių yra. Ir jaunimui gal labiau įdomu būtų tas naktinis gyvenimas.
5: Akmenės rajono abiturientai taip pat planuoja studijuoti didmiesčiuose. Gyvenimu regione nesižavi ir sako, čia grįšiantys, tik jei pagerės darbo sąlygos ir atlygis.

0: lyginimai.
1: Na, jeigu būtų geros darbo sąlygos, tikrai manau, kad taip, bet šiuo metu tai nelabai yra tokių sąlygų geresnių jaunimui.
2: Didmiestis laimi todėl, nes ten yra tiesiog daugiau žmonių, daugiau patirčių ir tiesiog regionam lieka tikėtis, kad mes grįšim.
3: Pasak Akmenės rajono Ventos gimnazijos direktorės Daivos Gricienės, didžioji dalis mokyklos abiturientų įstoja į universitetus. Tačiau pastaraisiais metais stebima nauja tendencija.
4: Atsižvelgiant į Lietuvos tą politinę situaciją, bendrai susikloščiusią politinę situaciją, didesnis procentas mokinių šiemet rinksis Lietuvos kariuomenę ir pirmiausia atitarnaus ir tik tai tada vyks studijuoti.
3: Regionų savivaldybėms abiturientų planai kelia nerimą. Laikinoji Pakruojo rajono švietimo skyriaus vedėja Eglė Valantinaitė Krikščiūnė sako, iš didmiesčių prisikviesti specialistus grįžti į rajonus sunku.
5: Labai retai grįžta, norisi daugiau, kalbiname, kad atliktų ir praktiką, ir Pakruojo rajono savivaldybė siūlo vietas atlikti praktikai, kad tik tai tie studentai esami grįžtų po to dirbti į Pakruoją. Bet dėja, didesnis procentas pasilieka dirbti ten, kur ir mokosi.
3: Regionų savivaldybės jau ne vienus metus jaunimą susigražinti iš didmiesčių bando skirdamos solidžias pinigines išmokas, siūlydamos lengvatas būstui įsigyti, mokėdamos už studijas. Aina Mizgirdė, LRT radijas.
6: 60 minučių.
7: Vilniuje vyksta šaltibarščių festivalis. Jo dalyvių laukia per 300 įvairių rožinių pasiūlymų nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipošė ir sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinis paradas. 7 vakare Rotušės aikštėje vyks festivalio atidarymas, apie jį žurnalistė Edita Vitė. Tai Edita, kaip Vilnius pasiruošė šaltibarščių festivaliui, kokios nuotaikos?
8: Daug atributikos, nes jau nuo šiandien vidudienio Vilnius pradeda šaltibarščių fiestą, festivalį, ir buvo pradžia būtent festivalio šaltibarščių valgymai, šaltibarščių pietus. Nemokamai buvo jais vaišinami geležinkelio stoties keleiviai. Buvo ištiesti stalai ir galėjo visi ragauti. Na ir čia pat Rotušės aikštėje nuo 7 prasidės oficialus atidarymas, vyks koncertas aplinkų Vilniaus gatvės, taip pat išsipuošusios įvairia tributika. Pirmą kartą 3 dienas vyks šaltibarščių festivalis. Įprastai jis būdavo visą laiką vieną dieną. Festivalio organizatoriaus Go Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė sako, kad dalyvių skaičius perkops 100 000.
9: Aš manau, kad šitas festivalis iš tikrųjų atskleidė mūsų kūrybiškumą, kurį mes iš tikrųjų labai labai turime. Tik tai kartais mums reikia progos jį parodyti. Nemeluosiu, žinokit, tikėjomės, kad jisai taps mūsų vizitinė kortelė, ir toks ir buvo tikslas, ir toks ir buvo lūkestis, ir labai labai džiaugiamės, kad jisai mums pavyko. Ir ką matome šiais metais, tiksliau ką pamatėm praeitais metais, kad nebetelpame vieną dieną, nebetelpame vieną erdvę toje, kurioje buvome, už tai šiais metais keliamės į visą savaitgalį. Visą savaitgalį visame mieste bus rožinės nuotaikos.
8: Tačiau ne tik fasadai ar tiltai, oro uostas ar geležinkelio stotis, ar autobusas rūžavas važinėjantis po Vilnių, bet ir patys žmonės tikrai labai pasipuošę. Kas kepurytė, kas marškinėliais, netgi šuniuk ant rankų nešasi žmonės papuoštų rūžavų sijonėlių ir rūžavą skarele. Kodėl tai populiarėja ši šventė? Paklausykime festivalio dalyvių. Matau visą apsirengusi rožiniai.
10: Taip, aš jau nuo seniausiai sekiau, kadangi bus tas šaltibarščių festivalis, ta šventė. Susirinkau visą outfitą, atitinkamai pasiėmiau nuotaiką džiugę ir atkeliavau.
8: Sakykit, kodėl tie lietuviai tuos šaltibarščius mėgsta?
10: Man atrodo, kad mėgsta visur, nes mano dukrytė gyvena jau 7 metai Vokietijoje. Labai mėgsta draugai, kada jinai pagamina šaltibarščius. Sriuba kažkas ypatingo.
8: Sakykit, kokius jo šaltibarčius mėgstat?
11: Tuos pačius ir aš. Aš dar eisiu ir tuos žingsnius kažkiek, nežinau, kiek ten yra, reiks dar pasidomėti. Sekmadienį būtinai eis.
10: Važiuosiu su tuo gražiuoju autobusu, jau pasižiūrėjau grafiką, kada ir kur stotelė ir kada išvykti.
11: Taip, taip.
12: Taip, vykstu į kitą miestą tiesiog iš darbo reikalais. Tik kartą per mėnesį tikrai pasidaro. Gaivinas, skanu ir tiek, ir labai lengvas maistas. Šiandien girdėjau ir lenkų, ir vokiečių, ir anglakalbių. Tai manau, puiki pritraukimo priemonė.
0: Tai yra lietuviškas

0: paveldas, puikus patiekalas ir artėja puikiai vasara. Tikrai eisim, vakare eisim, šeštadienį eisim, tikrai sekmadienį.
1: Pusę suvalgyta, tai kaip tie šaldibaršiai?
2: Labai skanus, mūsų šeima labai mėgsta ir dažnai gaminam.
1: Kaip galvojat, kodėl čia tie mūsų lietuviai šitaip mėgsta tuos šaltibarščius? Buvo cepelinai, keptos duonos, dabar staiga šaltibarščiai.
2: Perinam į sveiką gyvenimo būdą.
3: Kaip ir skanuot gaivina vietoj ledų.
1: Ant rankų pas jūs yra prancūzų buldogas, šuniukas ir dar skarelė šaltibarščių apviniotas.
4: Šaltibarščiai vienas mėgstamiausių jos maistų tikriausiai, netgi dėl visų atributų ir sijonėlio ir viso kito, tai tikrai viena didžiausia šaltibarščių fanė. Jeigu tik įduotume šaltekus, tai jinai bet kokius juos mėgti. Tikriausiai jos mėgstamiausia metų šventė.
1: O tai kaip vardas?
4: Bulve.
5: Taip kalbėjo festivalį atvykę žmonės. Na, o čia jau už valandos prasidės oficialus festivalio atidarymas, kuris tęsis iki pat sekmadienio vakaro.
6: Dėkui tau apie šaltibarščių festivalį, Edita Vitė.
7: 60 minučių.
6: Ar žinojote, kad Kaune yra Radio Kalno rajonas, kuriame 1926-aisiais pradėjo veikti Kauno radiofonas, o vila statė ne viena garsi kauniečių šeima? Kolegė Jūratė Anilionytė po šį rajoną pavedžiojo ir istorijas apie smarkių vyrukų pramogas penktadienio vakarais papasakojo gidas Jonas Oškinis.
8: Jei nusikeltumėme į 1926-uosius, dabartinėje Gedimino gatvėje Kaune, Herojaus mokyklos kaiminystėje, stovėtų medinis namas. Vienas iš gyventojų – Robertas Heimgartneris, Jungtinių valstijų konsulato laikinojoje sostinėje vadovas. Jo dienoraščiuose įspūdį palikusios Kauno radiofono transliacijos – Jonas Oškinis, iniciatyvos Gražinkime Kauną gidas.
9: Konsulas atvyksta čia iš Vienos, jis labai mėgsta muziką, mėgsta klausytis įvairių Europos radijos stočių, bet iki 10 valandos vakaro šalia esantis Kauno radiofonas savo stiglavo stiprumu tiesiog užgožė kitas radijos stotis. Jau tik tai vėliau, 11 valandą pasibaigus programai, jis gali klausytis jo mylimos simfoninės muzikos iš Vienos.
8: Jonas Oškinis. Su juo keliamės į Žaliakalnį, nuo kurio šlaitų atsiveria Kauno panorama. Sakoma, gražiausiai miestas atrodo iš čia – Radio arba Radio Kalno rajono. Vaižganto gatvėje – Lietuvos radijo istorijos pradžia. Jonas Oškinis.
9: Dar carinės Rusijos daliniai čia įsikūrė, kurie taip vadinama kibirkštinį telegrafą. Labai logiška, kad tuometiniai kauniečiai šioje vietoje renkasi įkurdinti ir Kauno radiofoną. Nors yra tokių gandų, kad pirmaisiais nepriklausomybės metais galvota čia įkurdinti ir Lietuvos universiteto miestelį, jo fakultetus.
8: Pasakoja gidas Jonas Oškinis, su kuriuo einame link Kauno radiofono pastato, kuriame jis veikia kelerius metus.
9: Čia rinkdavosi ir radio diktoriai, ir netgi komponuojantis muzikantai. Tarkime, orkestras turėdavo užlipti į Žaliakalnį radio kalną. Vėliau jau visų patogumai radio studija perkelė į Laisvės alėją, dar vėliau į Daukanto gatvę. Čia veikia pagrindinė įranga, bet Pirmosios Respublikos laikais buvo transliuojami ir spektakliai, muzikiniai pasirodymai valstybės teatre, buvo transliuojamas ir valstybės vadovų kalbos, paradai, tarkime, iš Vileišio aikštės.
8: Gidas Jonas Oškinis. Aplink radiofono pastatą tarpukario ėmė kilti vilos. Rajonas pradėtas vadinti radio arba radio kalno rajonu. Trumpam staptelėjome prie buvusios Lietuvos diplomato Petro Klimo ir jo šeimos vilos eglutė Vaižganto gatvėje. Gidas Jonas Oškinis pasakoja tų dienų aktualijas.
9: Ir jos pamatų šventinimo nuotraukose jau iškilus pastatui matome fone stovint radio bokštus. Būtent iš ten ir sklido tas kalba Kaunas, gal ir Vaižgantas klausėsi taip pat radio. Iš linksmų istorijų, tai irgi yra tokios legendos, bulvarinės spaudos užfiksuotas, kad penktadienį vakare pasistiprinę kauniečiai, jauni smetoniški bernai mėgdavo parodyti savo drąsą įlipti į bokštą ir dažnas bijodavo nulipti, radio darbuotojams būdavo tokia bėda nukrapštyti didžiuosius miesto drąsuolius.
8: Gidas Jonas Oškinis. Jis sako, sovietmečių teritoriją ir pastatą, kuriame transliacijas pradėjo radiofonas, saugojo kariai.
9: Vėlesniais metais jau iškyla kitų tipų bokštai, na čia irgi labai paradoksalu, bet jaunai kartai tenka pasakoti, kad buvo transliuojama ne radio programa, o iš tikrųjų triukšmas. Tai yra sovietiniai struktūros, stengdavosi, kad kauniečiai neklausytų Vatikano radio, Laisvosios Europos radio, Amerikos balsų.
8: Jonas Aškinis. Jis primena ir sausio 13, kai prie radiofono pastato degė laužai ir būriavosi žmonės. Jau kurį laiką Kauno radiofono pastatas tuščias. Prieš 8 metus paskelbus apie jo pardavimą, suskupta įrašyti kultūros vertybių registrą. Dabar Radio Kalno rajonas ir UNESCO pasaulio paveldo teritorijoje. Jūratė Nelionytė, LRT radijui, iš Radio Kalno rajono, Kauno Žaliakalnyje.
7: 60 minučių.
6: Patyręs alpinistas Saulius Damulevičius ketino be gido ir be papildomo deguonės įkopti į Everestą. Deja, šį kart jam to padaryti nepavyko. Pasiekęs 8400 metrų aukštį, alpinistas priėmė sudėtingą sprendimą apsisukti ir leistis atgal. Su mumis alpinistas Saulius Damulevičius. Sveiki.
10: Sveiki.
6: Mūsų pokalbį taip pat galite ne tik klausyti, bet ir matyti, ponia Damulevičiu, tai kaip jaučiatės, kokia jūsų sveikatos būklė?
10: Sveikatos būklė stabili. Organizmas po 2 mėnesių ekspedicijos jau tikrai nori poilsio, tai tik pajautęs, kad yra galimybė minkštai išsimiegoti. Šiandien to ir pasinaudojo. Tai pirmiausia, bandžiau palistėti ir na, kol kas svarbiausia turbūt tai ir padaryti, nes tai yra pagrindinė rehabilitacija. Šiuo metu vat, nuo patirtų nušalimų nesudėtingų ir gerklės infekcijos, kaip girdim.
6: Taip, girdim iš ties, kad balsas pakimęs, tie nušalimai nekels grėsmės jokios sveikatai, viskas bus gerai ateityje, ar ne? Reikia tiesiog daugiau poilsio, miego ir laiko.
10: Jau gal iki jokių pasiekimų neturėtų būti, pavyko išvengti didesnių problemų, nes iš tiesų pats sezonas labai sudėtingas buvo, ypatingai jo pabaiga, tie, kas kopė be degonės, kalbėjau su daug kolegų iš įvairių šalių, mačiau juos ligoninėje, tai tikrai man labai pasisekė išvengti didesnių kažkokių pasiekimų.
6: Ir čia buvo įvairios informacijos, kodėl šį kartą jums nepavyko įkopti į Everestą. Papasakokit, kaip viskas buvo iš tikrųjų?
10: Pasakoti, turbūt reikėtų labai ilgai. Kaip ir minėjo, yra labai buvo sudėtingas sezonas, tai dėl gamtinių sąlygų ir pavojų Kumbų ledynė, jis buvo atidarytas labai vėlai. Buvo labai daug žmonių šiais metais irgi susirinkę prie Everesto, kadangi iš Kinijos pusės nebuvo leidžiama kopti. Visiškai tai žmonių reiškis realiai buvo vos trigubai daugiau negu normalių sezonų. Ir taip pat pabaigoje visiškai tai jau buvo esminis dalykas, ko įkopti į Everestą, vėjai vis tiek nenusileido, aiškis vėjai vis dar siautė per stiprus, kas yra labai ypatingai svarbu kopiant be degonės, nes vėjas tai reiškia automatiškai šaltis ir nušalimai ir visos kitos lygos. Tai reiškia net ir pačio pabaigoje nepavyko pilnai gyvendinti tų planų. Ir kai čia mes kalbame apie visiškas žmogaus organizmo ribas, na, realiai organizmas nuo 8 km jau aukščio miršta, ne po truputėlį. Tai kai mes turime dar ir blogus orus, kas automatiškai jausmų pakelia kalną į aukštesnį lygį, tai be abejo visokių dalykų gali įvykti. Ir čia, kai ant vienos ribos vaikštai, tai ar į vieną ar į kitą pusę pasisuks, dažnai būna neaišku. Kaip minėjau, dėl tų sudėtingų sąlygų šį kartą pasisuko nemanomai.
6: Jūs išties priėmė tą sunkų sprendimą, turbūt jis nebuvo lengvas, kad na viskas čia yra riba, po kurios na jau gyvybės klausimas gali iškilti. Kaip tą sprendimą priėmėt? Na kaip susistabdyti save, kad vis dėlto nerizikuotumėt gyvybę?
10: O tai čia galima būtų irgi labai daug yra, na, kaip sakyti, tokių metodų ir taisyklių, ne, kaip reikia elgtis tokios aukščiose, kad atsakingai, kad nebūtų tik tai kopimas, bet be nusileidimo. Išsakyti, svarbu ir vienas ir kitas elementas, tai yra tam tikrai ir apsisukimo vaikai, kada turi tą priimti sprendimą, bet dar ir mano patirtis leidžia man pasakyti ir leido pasakyti, kad pagal mano judėjimo greitį, pagal mano progresą ir savijautą, kad kažkas prasidėjo jau organizme. Ne tik tais, na, tarpusme, sportinis rezultatas nepasiekiamas, bet ir kažkas tai iš medicinės pusės, tai būtent Kaunų lygos, kad prasidėjo, kad su organizmu kažkas yra negerai. Ir aš priėmiau tą sprendimą, bet ir tai vis tiek mane tos Kaunų lygos pasigavo jau nusileidimo metu. Tai, na, kaip sakyti, sprendimas tas sudėtingas, bet jeigu nori gyventi, tai tu jį priimi.

0: cretin.
1: Bandysit iš naujo dar kartą?
0: Tai, kaip sakyt, nematau, kodėl ne, pavadinkim taip. Aišku, reikia daugybės laiko pasiruošimo resursų. Aš dabar negaliu vėl bėgti į Everestą ir lipti. Reiks sulaukti kito sezono, nes jau kaip tik prasidėjo musonas. Čia pas mus vakar vos nenuplovė viešbučio, pavadinkim taip, nes audra ėjo didžiuliai lietus, tai nors tas sezonas jau yra užsidaręs, bet žiūrėkit, ta prasme, liko paskutiniai 400 metrų realiai iki Kauno, aš dabar jį pažįstu, aš išmokau daugiau pamokų, aš žinosiu irgi, netgi jeigu bus toks pats sudėtingas sezonas kitais metais, irgi kaip geriau laviruoti tomis sąlygomis, na tai atsiprašau, kad ir kaip tai būtų sudėtinga padaryti, ir kad aš nesakau, kad čia dabar paimsim ir padarysim mane, bet aš žinau dar daugiau, negu turėjau tas pat prikaupęs. Aš manau, kad įmanoma. Labai, labai, aišku, pasisekti ir pavykti viskas, bet manau, kad įmanoma.
1: Taip, dėkui, jums tikrai lauksime jūsų sugrįžtant ir naujų jūsų pergalių alpinistas Saulius Damulevičius.
2: 60 minučių.
1: Turintiems intelekto negalę darbo rinka atsiveria nenoriai, tačiau šalies savivaldybėse veikiančios socialinės dirbtuvės situacija pamažu keičia. Apie tai pasakoja Vesta Silantjevinė.
3: Kodėl kai kurie pastatai sugrūvo ir vaikam reikia atsakyti?
4: Klausimus užduoda tėvai, atsako vaikai. Vasaros kelionėms visai šeimai kuriamas naujas žaidimas. Pokalbių gido įkūrėja Julija Lozda sako, šis žaidimas ypač pravers norint vaikus atitraukti nuo mobiliųjų telefonų.
3: Turėjom mintį sukurti įrankį, sukurti žaidimą, kuris vaikam padėtų kelionėje nenobodžiauti ir atrasti pasaulį už lango, o tėvam turėtų galimybę kaip vaikus atitraukti nuo ekrano ir pakviesti į pokalbį.
4: Kortelės spausdino spaustuvė, o štai specialius maišelius, į kuriuos jo supakuojamos, kuria Ignalinos rajono naujojo daugeliškio socialinių dirbtuvių dalyviai. Spalvinguosius maišelius reikia sukarpyti, susiūti, suvinėti, klijuoti. Visi dirba tą, ką geriausiai moka. Savanorė Jūratė Pernavienė sako, kad išmokyti neįgaliuosius siūti nebuvo sunku.
5: Na, matot, žiūrėkit, visi užimti, visi dirba ir jie dirba dėl to, kad jiems čia įdomu. Ir labai smagu, kada atlieki darbą, kuris yra įvertinamas labai gerai, labai kruopščiai ir galbūt netgi galima mažiau laiko skirti tam, bet jie yra labai kruopštus ir atlieka šitą darbą labai principingai.
4: Pasak verslo atstovės pokalbių įkūrėjos Julijos Lozdo socialinių dirbtuvių dalyviai itin vertina darbą. Jį atlieka labai atsakingai.
3: Jie labai nori, labai draugiškai reaguoja ir į pastabas, į ką galima padaryti geriau. Ir jeigu duodi terminus, jų laikosi, kas irgi man atrodo, bet kuriam ir verslui iš tikrųjų yra labai svarbu, tai aš galiu pasakyti, kad dirba labai profesionaliai. Ir labai šiltai, labai daug žmogiškumo.
4: Socialinėse dirbtuvėse intelekto negalė turintieji jau kurį laiką mokosi įvairiausių amatų, siekia iš to užsidirbti. Pasak dirbtuvių specialistės Solveigos Stanevičiūtės, šis užsakymas jiems didžiausias.
6: Dirbtuvėse mes ne tik tai darbinę veiklą užsijimam, bet taip pat ir socializavimu, kad jie suvoktų pinigų vertę, ką reiškia užsidirbti, motivuoti juos, norėti kažką daryti gyvenime dėl savęs, kad ir tikslas, kad jie vėliau ateityje galėtų jau be dirbtuvių pagalbos dirbti atviroje rinkoje.
4: Socialinių dirbtuvių dalyviai jau svarsto, kur panaudos už šį užsakymą gautą uždarbį.
7: Kažkur norime suvažiuoti. Lietuvoj, pamašu kur, gai Kauna.
8: Kai pinigėlius gausim, mes jau visi kartu spręsim, kur man išvažiuot, kur man tos pinigėlius išleisti, bet mes viską darom kartu.
9: O jūs kur norėtumėt?
8: Nu, aš norėčiau pavažiuot, kad į kokį biškį toliau nuo Lietuvos.
9: Nesate buvusi?
8: Ne.
4: Lietuvoje veikia 60 socialinių dirbtuvių, kuriuose darbinius įgūdžius ugdo per 700 intelekto ar psichosocialinę negalę turinčių žmonių. Vesta Silantjevinė, LRT radijas, Ignalinos rajonas.
1: Ir tai viskas šiandien laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis. Gražaus savaitgalio ir iki.
10: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įvartimo.

0: Susitikimas su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlįskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: radijas.
1: Premjerė sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Dėl šalies oro erdvė pažeidusių ir du žmonės sužeidusių Rusijos dronų, Rumunija planuoja imtis atsako. Prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėvų ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. 18 valandų, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Premjerė sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Pasak Ingos Ruginienės, ji pati informaciją apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip ji komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusius šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
2: Iš karto pastebėjus incidentą buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis. Ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus. Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Prezidentui teigiant, kad duomenys iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako, negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas.
3: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrus. Daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kitą informaciją. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekste, tai jau yra, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi prokuratūros prerogatyva tą padarys. Nes tai jau yra iš tyrimo, atrastų tam tikrų radinių ar priimtų sprendimų.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Tyrėjų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtarima, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Migracijos departamento direktorė sako, kad prie registrų centro prisijungta imituojant, jog tai daro jos vadovaujimo departamento darbuotojai. Pasak Indrės Gasperės, įsilaužėliai panaudojo realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius.
4: Prie registro centro informacinių sistemų ir jų prieigų buvo prisijungta imituojant, kad tai jungiasi migracijos departamento darbuotojai. Tai šiuo metu tokių duomenų, kad būtų jungtasi būtent migracijos departamento darbuotojai arba kad buvo įsilaužta į mūsų sistemas, tai to tikrai negaliu patvirtinti.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio sako, kad Bukareštas į Rusijos veiksmus atsakys trimis frontais. Po tarybos pasitarimo pranešta, kad bus uždarytas Rusijos diplomatinis konsulas Konstancoje, o Rusijos atstovas bus paskelbtas persona non grata. Rumunija taip pat prašys NATO paramos stiprinant pajėgumus aptikti grėsmę žemame aukštyje. Be to telks dėmesį į pajėgumų stiprinimą pasitelkiant Europos Sąjungos suteiktą paskolų programą SAFE.
5: Griežtai smerkiu šiuos neatsakingus Rusijos veiksmus ir šiomis valandomis bei dienomis dirbame trimis frontais. Pirmasis – diplomatinis. Ir šį rytį su užsienio reikalų ministerija sutarėme dėl veiksmų, kad galėtume priimti sankcijas Rusijos diplomatams Bukarešte. Antra – yra neatidėliotinas planas susijęs su saugumo užtikrinimu prie Rumunijos rytinės sienos. Su gynybos ministerija sutarėme imtis visų būtinų veiksmų, kad paprašytume savo NATO sąjungininkų perduoti karines technologijas, kurių šiuo metu neturime, oro gynybos pajėgumus ir radarus, galinčius nustatyti grėsmes nedideliame aukštyje.
1: Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas. NATO vadovas, kalbėdamasis telefonu su Rumunijos prezidentu, pažadėjo visišką aljanso solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento, kai Ukrainos pasienyje sužeisti du žmonės. Markas Rutė sako, kad NATO pasirengusi ginti kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą ir kad toliau stiprins pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių. Bepiločiam orlaiviui praėjusią naktį pataikius į gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija, kilo gaisras sužeisti du žmonės. Miestas įsigūręs už 10 kilometrų nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Kaip skelbia Rumunijos kariuomenė, Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločių ataką ir taikėsi į pasienyje esančius Ukrainos uostamiščius. Galacijo gyventojų agentūrai Reuters pasakojo savo išgyvenimus.
0: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti, bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
6: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis. O kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusius žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų, jie negali taip elgtis.
1: Agentūrai Reuters sako Rumunijos miesto Galacijo gyventojai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis sukritikavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą pavadinti karinį dalinį prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Varšuva pabrėžė, kad šios armijos daliniai antrojo pasaulinio karo metais vykdė nusikaltimus prieš Lenkų tautybės gyventojus Volinyje ir vakarų Ukrainoje. Navrotskis sako, kad dėl to siūlys iš Zelenskio atimti aukščiausią Lenkijos civilinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną.
5: Žiūriu į tai labai kritiškai. Apie prezidento Zelenskio sprendimą kalbama daug, Lenkijoje taip pat. Įvairūs politiniai sluoksniai ir politikai smerkiami už tai, kad kartoja tai, kas vadinama Rusijos propaganda. Birželio 8 dieną vyks Baltojo erelio ordino kapitulacija.

0: Lulos posėdis. Pasiūliau, kad vienas iš darbotvarkės punktų būtų prezidento Zelenskio Baltojo Erelio ordino panaikinimas. Žinoma, tai bus ne prezidento sprendimas. Galutinį sprendimą priima kapitulas, susirinksiantis birželio 8-ąją.
1: Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Kauno policija vis dar tebeieško be žinios dingusio 10-mečio berniuko. Pasak policijos, jis vakar išėjo iš mokyklos Kaune, Partizanų gatvėje ir iki šiol negrįžo. Berniukas yra šviesiai rudų plaukų, nešioja akinius, vilkėjo juodos spalvos sportinį kostiumą, avėjo sportbačius. Gali su savimi turėti tamsiai žalią kuprinę. Asmenų, mačiusių ar žinančių berniuko buvimo vietą ir galinčių suteikti kitos vertingos informacijos, prašoma pranešti policijai. Su vakar mirusiu parlamentaru Jevgenijumi Šuklinu atsisveikinti bus galima Visagino laidojimo namuose sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos. Mišios bus aukojamos 12 valandą Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionis bus palaidotas Visagino senosiose kapinėse. Pasak Seimo pirmininko Juozo Oleko, laidotuvėms organizuoti bus sudaryta valstybinė komisija. Parlamentaras ir žinomas sportininkas, kanojininkas Jevgenijus Šuklinas mirė eidamas 41 metus. Prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėvų ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medalį. Prezidentas Gitanas Nausėda jiems dėkojo už nuopelnus tėvystėje ir globai, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį. Dalis apdovanotų daugiavaikių tėvų sako, kad vaikus reikia planuoti, bet nevertėtų atidėlioti.
2: Viską reikia galvoti, kad kažką palikti po savęs, negali taip vien dėl kažkokio būtų ar ten automobilio geresnių kaupti tuos finansus.
3: Ir mes planavom vaikus, bet negali taip atidėti, kad dabar mes būtą prisim, dabar ten gal dar pakeliausim, gal dar pagyvensim, o tie vaikai po to taip ir nepasidaro paprastai.
4: Tikslas yra po savęs palikti ateitį vaikus, o vaikai tai yra viskas.
1: Sako už nuopelnus Lietuvai prezidentūroje apdovanoti tėvai. Vilniuje ketvirtą kartą prasideda visą savaitgalį truksiantis Šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto, o Neries upe pirmą kartą plauks rožinės paradas. LRT radijas kalbino Šaltibarščių festivalio dalyvius.
5: Gaivinas, skanu ir tiek, ir labai lengvas maistas. Šiandien girdėjau ir lenkų, ir vokiečių, ir anglokalbių, tai manau, puiki pritraukimo priemonės.
6: Tai yra lietuviškas paveldas, puikus patiekalas ir artėja puikiai vasara.
7: Ne vien lietuviai, jiems irgi ta rožinė sriuba kažkas ypatingo.
8: Labai skanus, mūsų šeima labai mėgsta ir dažnai gaminam. Perinam į sveiką gyvenimo būdą.
9: Kaip ir skanu atgaivina vietoj ledų.
7: Aš jau nuo seniausiai sekiau, kadangi bus tas šaltibarščių festivalis, ta šventė. Susirinkau visą outfitą.
1: Sako šiandien Vilniuje prasidedančio šaltibarščių festivalio dalyviai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje 16, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
10: Pastumdam.
11: Labas, čia laida Pastumdam, aš esu Aistė Simėnaitė ir šiandien su manimi studijoje Laisvė Radzevičienė. Labą.
12: Labas, Aistė.
11: Taip, tai Laisvė ir žurnalistė, ir komunikacijos specialistė, bet smagiausia, kad Laisvė yra dvigubo močiutė. Tai dabar paskaitysiu, kad Skai Juozapui jau yra 10, taip, o Jokūbui Tomui 5.
12: Tuoj bus.
11: Tai bus. Tai aš sakau smagiausia, bet man čia gal labiau toksai neteiginys, o klausimas. Ar iš tikrųjų močiutystė tai yra smagesnė už motinystę? Aš manau, kad taip vienareikšmiškai. Net nėra jokio svarstymo. Ir aišku, aš to nesuprasdavau. Ir aš tik su siaubu

0: Dabar galvoju, na kaip mes užkraudavom savo vaikus seneliams. Ir aš galvoju, kokie mes buvom nesupratingi ir kaip net nepaklausdavom, ar galima, ar jie paims, ar nes mama visada imdavo ir Augustė tai praleidusi visas vasaras kaime ir Vincentas daug laiko, gal Vincentas mažiau laiko praleido pas senelius, bet Augustė tai praleidusi, aš nežinau, nu vis... Jos augo dviese su pusėsire, pas močiutė. Aišku, tada nebuvo tiek reikalavimų, kad užsiimkime su vaikais, kažką veikime. Jos tiesiog būdavo ten, žaidė savo žaidimus, išlakstė visas ten pievas, apeidavo visas vištas, šunis, katinus ir visa kita. Tai, bet tik tai tiek, kad aš galvoju, kad kaip mes taip nesuvokiam, būdami jauni tėvai, kad na, senelėms irgi sunku ir kad mama ir dirba. Dirbo ir augino, turėjo tuo metu tris karves, ir močiutė sirgo, ir buvo tiek daug dalykų, ir dar tie vaikai. Bet aš dabar, kai mamos paklausė, jinai sako, baig, tu nei aš čia prisimenu nei aš ką, nei man buvo sunku nei aš nei ką. Tai aišku, kad dabar viskas yra kitaip, tas smagumo yra tikrai daugiau. Visų pirma, tai mes labai mėgstam su Vytaru tą sakyti, kad, na, kad nėra jokios atsakomybės. Mes neturim jokios atsakomybės. Mūsų atsakomybė tik pažiūrėti, kad nieko nenutiktų.
1: Kad pavalgė ir saugus.
0: Ir saugus. Bet daugiau mes neturim jų auklėti, mes neturim su jais sirgti, mes nieko neturim, mes turim laiko tik tai su jais pabūti ir pasidžiaugti su jais.
1: O kokį priėmi tavo senelių vaidmenį? Pabūti ir pasidžiaugti, ar vis tiek yra kažkoks dar ir prasmingesnis, žinai, toks užduotis, tokia virš uždavinis?
0: Aš manau, kad gyvenimas natūraliai suklosto tos uždavinius ir kad na, seneliai tikrai visada turi daugiau laiko pakalbėti su anūkais, ir kartais aš kartais kajų vežu arba parvežu iš mokyklos, mokykla jo yra už Vilniaus ir mes važiuodami, va tada mes turim laiko pasikalbėti ir man labai patinka tie pokalbiai, tada mes taip atsargiai visokius reikalus išsiaiškinam, visokias baimės, kažkokius nerimus, tai aš manau, kad tam tikrą vaidmenį seneliai tikrai atlieka ir ta neveltui yra sakoma, kad nu, mes vis tiek ilgiau pagyvenę už savo vaikus esam ir išminties turim daugiau ir turbūt ta išmintis natūraliai vaikams persiduoda, anūkams persiduoda.
1: Bet kad 10 metų vaikas su tavimi kalbėtųsi apie savo baimes, apie kažkokius esminius tokius gyvenimo išgyvenimus, čia yra vis tiek įdirbis. Nebus taip, kad visą laiką nebuvo santykio ir tada, na dabar jau su manim kalbėk.
0: Ne, tai aišku, kad tai natūraliai susiklosto ir Skajus buvo tikrai pirmas ir ganėtinai anksti. Augustė susilaukė jo 21, tai yra šiais laikais, kaip jai sakė ligoniniai, čia tokios jaunos negimdo. Tai ir mes tuo pačiu buvom ganėtinai jauni seneliai ir tuo metu jinai gyveno Londone, tai mes nuvažiuodavom aplankyti, jie grįždavo čia, kartais padarydavo surprizą mums, kai grįždavo visiškai netikėtai ir pareini į namus ir staiga, ką jūs? ir aš labai gerai atsimenu, kai Augustė gimdė, nes jinai gimdė Lietuvoj ir kaip mes visą naktį, dabar aš matau tą vaizdą su Vytaru sėdim lovoj, taip atsisėdę ir laukiam, nu kada čia viskas. Ir atrodo, tu viską taip sureikšmini ir susvarbini ir tai yra taip jautru. Nes turbūt, na, filosofiškai tu išvelgi kažkokią tasą, tokią esmę, tokią, nu, dėl ko mes apskritai gyvenam šitam pasaulį. Tai man atrodo, kad čia tokia, na, labai, labai didelė prasmė yra.
1: Ir yra šitas jausmas, ar ne, kad tu, aš taip įsivaizduoju, bent man su motinyste taip atsitiko, aš pajutau, kad aš perėjau į kitą kartą. Taip. Tai su senelyste irgi, ar ne, va tas vidinis toksai virsmas iš...
0: Iš tėvų,
1: tėvų į
0: senelius, taip, jisai egzistuoja, bet tu visą tai, bent jau aš, nežinau kaip kiti, bet aš tai priimu kaip natūralią gyvenimo tėkmę ir tai yra tiesiog dar viena mano būsena, kurią ačiū Dievui man leista patirti ir tai yra nuostabu. Ir aš dar kitą dalyką galvoju, kad

0: Na, tas pirmas anūkas visada visi klausia, o tai kaip čia dabar, koks yra skirtumas tarp tų dviejų anūkų? Ir aš galvoju, kad Skajus, na, jisai toksai, na, mes su juo ilgiau, mes su juo jau 10 metų, ne, su Jokūbu mes dar 5, ir aš galvoju, vat, kai Jokūbas gimė, tai Augustė vis sakydavo, nu, tu kažkaip su Skajum kitaip. Ir aš kažkaip sakydavo, kad aš dar Jokūbo nepažįstu, aš neprisipratinau dar jo, bet aišku, visa tai ateina su metais, aišku, jie labai skirtingi yra. Ir su jais abiem tu turi skirtingai elgtis, nes jie visiškai, visiškai kitokie yra.
1: Bet čia galbūt yra šita pamoka jau ir iš vaikų atėjus, ar ne, kad na, vienos šeimos vaikai.
0: O taip, tikrai ir mums taip nutiko ir mes kažkaip įsivaizdavom, kad viskas bus taip labai paprasta, kai augo Augustė iš vis nebuvo jokių problemų, jinai puikiai miegojo, jinai gerai valgė, jinai mielai ėjo į darželį, jinai viską darė tiesiog, nu, iš vis nebuvo jokių bėdų, su Vincentu viskas buvo visai kitaip ir jisai visai kitas vaikas yra ir turbūt turi praeiti laiko, kol tą tu supranti, nes tau visą laiką atrodo, nu kodėl taip yra, nu, taip, bet mesgi nieko kitaip nedarom, bet viskas vyksta visiškai kitaip, tai, bet čia irgi nu, tai vaikai tam ir ateina, kad mus pamokytų.
1: Čia man atrodo tas toksai svarbus suvokimas, kad tai nėra du vaikai, tai yra vienas vaikas ir taip, vienas vaikas. Taip. Tiesiog dvi visiškai atskiros asmenybės, tiek vaikų, tiek anūkų lygmenį. O man labai įdomu yra tas pirmas, matyt, susitikimas su senelyste įvyksta dar ir sužinojus apskritai, kad būsi, ar ne, močiutė senė. Kaip jums pranešė?
0: Čia juokinga istorija. Čia labai juokinga istorija. Iš tikrųjų, na, tai vyko gana netikėtai. Tai aš turėjau gerą mėnesį padirbėti psichologiją ir vienoj pusėje ir kitoj pusėje.
1: Viena pusė Augustė, o kita...
0: Jos vyras, aišku.
1: Supratau, galvau Vytaras.
0: Ne. Vytaro tuo metu iš vis nebuvo ir aš sėdėjau ir tripiau kojom, galvoju, kaip blogai, tada, kai tavęs man labiausiai reikia, tavęs nėra, tu vėl savo kelionėse. Bet tai kažkaip iš tikrųjų viskas taip susidėliojo, gražiai susidėliojo ir aišku, kai tu sužinai, tau pirmas šokas, jo labiau, kad tuo metu jie gal nebuvo, dar gal buvo, nežinau, kokia pusę metų draugavę tik tai, ir man atrodė, kad, o, oh, wow, kodėl taip greitai, kas čia yra, ne dėl to, man ir džiaugsmas, bet tuo pačiu, o kaip čia viskas bus, ar jūs esat tikri?
1: Ir jauni žmonės,
0: na, Augustė jauna, gal Skajaus tėtis ne toks jaunas, bet apskritai, bet jokios minties, kad na, kažkaip tai gali neįvykti, nu net, nu, ta prasme, čia mūsų šeimoje to apskritai negali būti, tai aš pamenu labai gerai, kad aš Augustei sakiau, kaip atsitiktų, tai mes, nu, mes visi kartu esam, mes esam šeima ir tas vaikelis turė šeimą tiesiog.
1: Bet suprantu, kad pirmasis susitikimas buvo toks labiau kaip iššūkis, ar
0: kaip
1: ne?
0: Kaip iššūkis, taip, jisai buvo kaip iššūkis ir paskui jau, kai mes nurimam per tą laiką, nes Vytaras grįžo, aš dabar gerai neatsimenu, gal po kokių 2 savaičių ir mes jam nieko, aišku, kelioniai nesakėm, jisai nieko nežinojo. Nes mes pagalvojom, kad, na, tai nieko neišspręs, o jam bus vis tiek daug streso ir gal mes palikim tą, kai jisai grįž. Ir kaip tik jisai grįžo, buvo jo gimtadienis, mes nuėjom vakarieniauti visi. Ir Augustė jau turėjo pirmą echoskopijos nuotrauką ir mes jie įdėjo į tokią dėžutę, ten įdėjo tokį meškiuką žaislinį ir sako, tėti, mes tave sveikinam su gimtadieniu ir jisai ištraukė tą meškiuką. Nesupranta, kad čia reiškia tas meškiukas, paskui traukia tą nuotrauką ir žiūri į mane. Sakau, neišpratėk, aš čia nei prie ko. Tai tokia juokinga istorija, aišku, Vytaras jautrus yra labai ir tada visi verkėm apsikabinę ir džiaugiamės ir nu, buvo tikrai toks iš tų akimirkų, kurios na, įsispaudžia į atmintį ir kai tu pagalvoji,

0: tu matai tą vaizdą, kaip tai buvo, kas kur sėdėjo, kas kurioje vietoje, nes ir babytė buvo, mačiutė, mano mama. Tai toks labai, labai, labai, labai jautrus momentas.
1: Labai gražu. O man dar irgi labai įdomus yra to momento aspektas, kad tavo dukra, ar ne, tavo pirmagimė dukra staiga irgi išgyvena tą virsmą į kitą kartą. Kaip keičiasi tavo kaip mamos požiūris ir ją? Ar jinai dabar staiga užaugo? Ar vis dar vaikeliukas, kuris dabar turės dar mažesnį vaikeliuką? Kaip keičias požiūris į tą vaiką?
0: Žinai, Aistė, aš kažkaip ne... Aš net nežinau, aš nesureikšminu tų dalykų, turbūt aš nesikapstau taip giliai ir aš nebandau analizuoti, bet aš tiesiog suvokiu, kad tai yra, toks yra gyvenimas, taip sudėliotas žmogus ir visi mes tą išgyvenam ir turbūt dabar mano dukra turės savo vaiką ir aš nežinau, ar aš ją kažko išmokiau ir aš jai dažnai paskui sakydavau, kad Augustė, tu esi daug geresnė mama, negu aš buvau, daug geresnė. Tada jai taip paguodžiamai sakydavo, nu o kaip tu manai, iš ko, nu kokį aš pavyzdį turėjau, iš ko aš išmokau. Bet man tai visada atrodo, jinai labai rūpestinga, jinai labai atsakinga, jinai ir nuo pat pradžių visa tai buvo ir tikrai nebuvo, taip jinai manęs paklausdavo dalykų, aišku, aš jį duodavau patarimų, padėdavau, atvažiuodavau, pabūdavau, bet jinai tiek daug pati žinojo, kad man buvo kažkoks stebuklas ir jos tas tokia intuityvi, o jinai apskritai labai intuicijos žmogus yra. Ir tas intuityvus tokia, tai intuityvi motinystė, ką daryti, kaip daryti, kas geriausia tavo vaikui, tai man buvo tiesiog... Nu, visiškai. Nuostabu stebėti iš šono ir čiauktis tuo.
1: Šita mintis, man taip stebint aplinką, kažkaip atsikartoja ir kad, nors gal yra įprasta manyti, kad visos vyresnės kartos galvoja, kad jaunesnės gyvena prasčiau, bet aš tiesą pasakius dažnai tą girdžiu, kad va čia laikinė tėvų karta, kitos kartos yra laikomi vos negeresniais, atsakingesniais ir taip toliau tėvais. Kaip manai, ar čia... Tiesiog taip sutverta ir mes privalom žiūrėti jaunąją kartą su tokia pagarba. Ar iš tiesų kažkas pasikeitė tarp kartų?
0: Aš manau, kad pasikeitė ir labai stipriai. Aš manau, kad mes esam ir su Vytaru apie tai kalbėję, kad tiesiog na mūsų kartai, aš kartais pagalvoju, jog iš tikrųjų, aš esu gimusi po karo, nu vos ten per daugiau negu 20 metų praėję po karo, kai aš gimiau. Tai yra, nu tai yra kosmosas, ar ne, nu ta prasme. Tai mes gyvenome dar su visom pokario liekanom, ar ne, su visom pokario traumom. Mūsų tėvai visiškai neturėjo laiko, ar ne, mama mane 3 mėnesių išvežė pas močiutę, aš užaugau pas močiutę, realiai su broliu mes užaugom, nes mama turėjo jau dirbti. Tada močiutė atvažiuodavo. Ir aš galbūt lygiai taip pat neturėjau to tokio, nu, tokio ypatingo pavyzdžio, ar ne, tokios motinystės, tokios atsidavimo, to turėjimo laiko. Ir mes lygiai taip pat, mes esam visiška transformerių karta. Mes matėm viską. Mes matėm, žodžiu, sovietmetį, mes matėm nepriklausomybę, ar ne, patys tame dalyvavome, ar ne, laukinius vakarus mes matėme, paskui viskas pradėjo keistis ir tarsi atėjo naujos technologijos, viskas. Tai mes tiek turėjom išgyventi ir mes turėjom iš tikrųjų realiai išgyventi. Ir mums reikėjo susikurti savo, na, mums atrodė, kad vaikams reikia sukurti gerbūvį. Mums atrodė, kad reikia labai daug, mes turim daug nuveikti, kad mes visi gražiai ir laimingai gyventume. Bet dabar paaiškėja, kad nebūtinai ir kad galbūt mes kai kur ir pražiūrėjom tiek daug įsitraukdami į veiklas, į visuomeninės veiklas, Vytaras tiek daug keliaudamas. Gal dabar mes grįžę darytume visai kitaip, aš nežinau, bet tuo metu tiesiog gyvenimas buvo toks ir mes taip gyvenome. Ir tikrai aš manau, kad mūsų vaikai to kažkokio dėmesio ir šilumos yra netekę.
1: Ar jauti, kad kažkurias ne iki galo padaryti.

0: tu savo tėvystės dalykus, ar nežinau, net jeigu tai vardintum klaidomis, kad dabar stengiasi pakeisti santykyje su anūkais bendraujant?
1: Manau, kad taip, ir tai turbūt

0: skolos, kurias tu turi gražinti ir galbūt ir gražu, kad mes tas skolas gražinam anūkams ir galbūt mūsų vaikai tas skolas, savo skolas gražins savo anūkams. Tai, tai tas testinumas, jisai toks, na labai, nu aš tai manau, kad labai vertingas ir labai gražus. Ir man dar vienas yra labai, labai įspūdį palikęs mūsų Skajus ir Jokūbo tėčio pasakymas Nilo, kai jie sprendė ar gyventi Anglijoje, ar gyventi Lietuvoj. Ir jisai pamatęs mūsų santykį, mano ir Augustės santykį, ir Skajaus santykį su mumis, jisai pasakė, kad aš noriu, kad mano vaikai turėtų senelius.
1: Čia matyt vienas didžiausių komplimentų.
0: Taip,
1: ne?
0: Taip.
1: Labai gera, kai senelių ir anūkų santykis, kurias iš noro, žinai, iš tokio iš džiaugsmo pamatyti vieni kitus. Man šitas, aš tą ir savo šeimoje matau, man tas labai labai gražu ir tikiu, kad didžiulė vertybė. Ir tu minėjai apie šitą, kad anksčiau būdavo tas, kad visai vasarai vaikas seneliams ir tai natūralu. Ir kai kalbi apie skirtumus tarp vyresnės ir dabartinės tėvų kartos, man atrodo, kad galbūt yra du tokie esminiai. Tai vienas yra žinių kiekis, nes man atrodo, kad dabartiniai tėvai yra užpilti informacija. Jau tai ir tu šitą, ar ne?
0: Taip, tai jeigu tik nori... Tai tu tikrai apie visas savo bėdas, arba visus iššūkius, arba tai, ko tu nežinai, tu visada rasi kur paskaityti. Aš labai gerai prisimenu, kad mes sužinojom, kad laukiamės Augustės Amerikoje. Aš ten išbandžiau neštumo testą pirmąjį, kur Lietuvoje dar niekas apie tai net, nu, nei kalbos, nei nieks nežinojo turbūt. Žinojo gal ten kažkas, bet tikrai jų nebuvo tų testų. Ir tada man, žodžiu, kai sužinojo, kad laukiamės, tokia žurnalistė Laura, dar jinai dabar toliau ten dirba žurnaliste Amerikoje, jinai atnešė man tokią knygą anglišką apie visus 9 mėnesius. Nu, man tai buvo, o, wow, kokia knyga, ką mes turim, kokį lobį mes turim.
1: Ten viskas.
0: Viskas buvo parašyta, ten viskas netgi nupiešta. Tai va, tai tikrai mūsų laikais, na, mes turėjom spoką. Turbūt vienintelį buvo toksai spokas, tavo vaikas, man atrodo, vadinasi okay. Ta knyga, ir kur visi tėvai augino vaikus pagal, nu, paskaitydami tą knygą, tikrai ne pagal tai augino. Bet aš tai galvoju, kad turbūt gyvenime tai taip knygos gali padėti. Bet iš esmės, tai jeigu tu eisi ir būsi su vaiku atvira širdimi, ir jeigu jį tiesiog mylėsi, tai kam tas knygas reikalingas? Nelabai suprantu. Ir aš nežinau, Aiste, ar tu pastebėjai, bet pastaruoju metu aš labai daug girdžiu, gal tiesiog dabar mano ten šalia manęs ta tema sukiojasi, bet aš daug girdžiu apie vyriškumą. Ir apie tai, kad berniukus reikia auginti berniukais. Ta prasme, kad jie turi augti patirdami, na ir kelius nusibrozdinti, ir į medį įlipti, ir niekas jų nestabdytų lipti į medį. Tai aš galvoju, kad vis tiek... Kaip ten bebūtų, tie skirtumai egzistuoja. Ir daryti, na, švelninti visą tai kažkaip specialiai, aš nežinau. Aš manau, kad, nu, ne mano tai yra kelias. Man turbūt labiau patiktų vaikystė su patirtimis, o ne su apsaugomis.
1: Man, bent mano aplinkoje, tai tiek apie mergaitės, tiek apie berniukus šitas yra sakoma, kad rizikos ir galimybė, va, tarkim, net susižeisti, ar ne, yra labai labai svarbu vaiko vystymuisi. Ir žinojimas jo galų gale, kaip jis išmoksinė nukristi, jeigu nežinos, kaip jis krenta.
0: Taip.
1: Tai aš su šituo irgi visai tikrai sutinku. Bet žinai, man dabar labai skamba šita tema apie kartų auklėjimo skirtumus.
0: Taip.
1: Ir ar jūs su tavo dukra, ar ne, su tavo anūkų tėvais, ar jūs turite susikirtimų? Nes iki šiol, ką pasakoja, atrodo, žinai, toks rožinis pukuotas pasaulėlis. Bet aš nebejoju, kad yra kažkokių netitikimų.
0: Ne, gal dėl to, kad mes jų neauklėjam. Iš esmės mes jų neauklėjam. Auklėjimas yra tėvų reikalas, ne mūsų, ne senelių. Seneliai turbūt turi perduoti.

0: kažkokias žinias. Nu, tai aš galvoju, na, mūsų anukams tikrai labai pasisekė su seneliu, nes reikia matyti, kaip senelis sėdi prie stalo, žodžiu, ir pasako istorijas. Ir tada lūpos yra taip žiotos, akis išplėstos ir visi klauso. Arba, pavyzdžiui, pas senelį galima nueiti į dirbtuvę. Dirbtuvėje yra visokiausių dalykų, pradedant varžtais, atsuktuvais, kuo tik nori, ar ne? Tada Jokūbas yra sėjėjas, pavyzdžiui, mes su juo einam visada sėti sėklų į daržą. Ir jisai manęs klausia, moma, ar nupirkai pomidorų sėklų? Sakau, nenupirkau, nes pomidorus mes sodinsim, mes jų nesėsim į žemę. Tai aš manau, kad su vaikais tiesiog reikia veikti kasdieninius darbus, kurie vyksta aplink mus. Aš suprantu, kad tą daryti bute yra labai sunku. Ir jeigu tu turi sodybą, tai jau yra visai kiti reikalai. Ten nebereikia galvoti, ką mes dabar veiksime, kuo užsimsime. Ar dabar, taip, mes pažaidžiam uno, pažiūrim filmą be abejo, bet ten yra tiek daug reikalų, kad nu, ten visada esi užsiėmęs ežerai, pievos, medžiai, tada daržai, vištos, dar senelis kokio ožiuką parveža, kurį reikia pamaitinti, triušiam žolės prirauti. Na, yra daug, labai daug dalykų, ką veikti.
1: Bet čia visiškas Disneylandas vaikams, ar ne?
0: Nu, toks, jo, kartais jie atvažiuoja ir sako, ai, nu, nusibono, nenorim eit pas triušius, nu, nenorim, mes norim filmą žiūrėti. Nu, bet tada yra susitarimai, tada mes darom tą ir tą, o tada gerai visi sėdam žiūrėti filmą.
1: Bet žiūrėk, va šitie susitarimai, ar ne, arba galų gale ėjimas miegoti tam tikrų metu, arba kitos kažkokios taisyklės ir ribos, tai ir yra auklėjimo dalis, man taip atrodo.
0: Tai taip, ir mes jų laikomės, nes jeigu vaikai mokyklos laiku eina aštuntą miegoti, tai jie ir eina aštuntą miegoti, jie nesėdi pas mus ilgiau negu pridera. Jokūbas jau ir pats paprašys, kad jau einam. Bet ir mes negriaunam tų taisyklių, arba ten, sakykim, jeigu mama nenori, kad jie valgytų saldumynų, nu, pas mus galbūt nu, šiek tiek daugiau tų ledų, aišku, negu tėvai leistų, bet ten saldainių gal nebus ir maisto to, kurio paprastai jie nevalgo, nebus. Na, vis tiek aišku, kad tas bendra linija, jinai egzistuoja ir jos laikaisi, bet visa kita tai yra freestyle'as.
1: Bet čia man ir atrodo labai labai svarbus susitarimas tarp tėvų ir senelio, ar ne, kad yra tam tikri dalykai, kurių mes laikomės bendrai.
0: Taip.
1: Bet šiaip faktas, ir aš tiesą pasakius, kiek esu skaičius ir knygų ir psichologo atsiliepimų, kad senelių užduotis mūsų va šitoj visoj šeimos hierarchijai yra besąlygiškai mylėti ir daugiau skirti dėmesio ne vat auklėjimui, o freestyle'ui, labai gražiai tai vardinai. O gal tu turi patarimą tokį raktą tiems seneliams, kuriems vis dėlto sudėtinga susitarti yra su tėvais, ar ne? Ir galbūt jų senelystėje tas saldainių maišelis yra labai svarbi detalė ir jie visą gyvenimą svajojo apie tai, kad atvažiuos anūkai ir aš duosiu jiems tiek saldainių, visus, kiek tik tai nori. Ir tada atsiranda konfliktas su tėvais. Ar tu atrastumėj... Kaip būtų galima palengvinti tą bendravimą?
0: Aišku, labai, labai, man atrodo, vaiko žodžiais kalba tiesa, ar ne? Ir skaius vieną kartą, kai pas mus kaime mes kepiam blynus ne šeštadienį, ir mama paskambino ir sakė, o kodėl čia blynai pas jūs? Ir skaius sakė, momos namai. Momos taisyklės. Tai aš manau, kad jeigu ten vaikas valgys papildomą tris saldainius, nu taigi nieko nenutiks. Nu ar kas nors nutiks. Seneliai bus laimingi, vaikas bus laimingas, nelaimingi kažkodėl bus tėvai, nes jiems atrodys, kad čia yra pasaulio pabaiga, nes vaikas suvalgė trim saldainiais per daug. Nežinau, ar tai pasaulio. Aš tai manau, kad ne. Ir kad, aišku, tuo piknaudžiauti nereikia. Vis dėlto kažkokie, sakau, susitarimai, jie, nu, tokie turėtų būti. Bet daryti... Tai juk gadina santykius, ar ne? Toksai konfliktas dėl saldainių. Nu, apie ką mes čia? Nu, koks konfliktas gali būti dėl saldainių? Jokinga, iš tikrųjų. Tai aš manau, kad dėl visko galima susitarti, tik reikia tartis.
1: Ar būna tavo močiutystėje tokių situacijų, kada norisi vis dėlto už rankos pavesti tėvus? Ir tu sakai, kad mes daugiau pagyvenę, gal tos išminties yra daugiau. Ir kaip atskirti, jau žinai, kur yra ta pagalbos ranka, o kur vis dėlto meškos paslauga, kai tu tam suaugusiam vaikui jau nebeleidi nukristi ir nusibrozinti kelių?
0: Žinai, aš kažkaip labai seniai savo esu pasakiusi, kad vaikų gyvenimas yra ne mano gyvenimas. Ir aš visada duosiu patarimą, jeigu manęs paklaus, bet turbūt, na, negalima turbūt taip suabsoliutinti niekada. Nu, gal yra buvę keletas kartų, bet kai aš pati bandau patarti ten, kur manęs neprašo, ir man atrodo, kad na, vaikai yra suaugę žmonės ir jie lygiai taip pat žino, va, gal dar daugiau už mus žino, kaip reikia gyventi. Ir man tie patarimai, na, tu greuni nusistovėjusią jų namų tvarką. Jų namai yra jų namai, ne mūsų namai. Tai mūsų namuose yra sava tvarka, jų namuose yra kita tvarka. Bet aišku, tada, kai paklausia, na, visada juk tu pasakai ir kaip tau atrodo. Ir aš manau, kad kartais lygiai taip pat, kaip pamenu, Augustė darželyje, jinai labai, labai, labai gerai pradėjo eiti į darželį ir paskui vienu metu ištiko kažkokia krizė ir jinai staiga, nenoriu, neįsiu, nevažiuosiu. Ir mes sakom, nu kažkas nutiko darželyje, kas nutiko? Nieko nenutiko. Paskui jinai nuvažiuoja į kaimą ir man mama jau skambina. Sako, klausyk, žinok, ten šitam darželį, Augustė yra toks vienas vaikas, kuris Augustei pasakė, kad pradangins ją ir kad jinai nebeliks jos iš viso ir jinai dinks ir jos nebus čia. Ir sako, jinai tiek dėl to susirūpinosi. Ir tada, nu, viskas tapo aišku, kodėl. Ir mes tada, aišku, sėdėjom, šnekėjom apie tai, kad, nu, tu saki, kad tu turi stebuklingų galių, kaip Haris Poteris, ten visokių istorijų, bet viskas išsisprendė. Bet aš šitą istoriją norėjau pasakyti, kad kartais anūkai seneliams pasako daugiau. Ir kai jie pasako daugiau, na, dabar anūkai užsikimškit ausis, tikiuosi, jie neklauso, kad seneliai tas jų paslaptis gali išduoti tevams ir kartais išsisprendžia labai rimti reikalai.
1: Ir atsiranda tas bendradarbiavimas.
0: Taip, bendradarbiavimas, nes tu gali padėti, tu matai, kad tu gali padėti ir sakai, žiūrėk, yra taip ir taip, jisai man papasakojo, gal jūs pažiūrėkit atidžiau į šitą situaciją. Tai tik tai tiek, bet kad lysti su savo patarimais, ne, nemanau.
1: Ir skamba, kad šita pozicija tavo atsirado po pokalbio su savimi, kad tai buvo labai sąmoningas sprendimas leisti žmonėms gyventi jų gyvenimą.
0: Taip, taip. Tai aš lygiai taip pat, Vincentas dabar išsikraustė iš namų ir gyvena su mergaite. Ir aš manęs klausiu, nu ar buvai jau pas juos užėjus? Nu, sakau, dar tai buvau tik nosiai kišus. Tai sako, tai kaip ten tas būtas? Močiutė jau čia klausia, tai kaip tas būtas? Sakau, nu, nekvietė tolyn, tai aš tik pastovėjau prie durų, apžiūrėjau viską, viskas ten yra labai gerai. Kaip pakvies, sakau, tai tada ir pažiūrėsim.
1: Aha,
0: tai
1: aš labai ribos, labai pajaučiu.
0: Jo, aš kažkaip galvoju, kad jie yra, nu, suaugę žmonės. Nu, kodėl kiti suaugę žmonės turi juos mokyti?
1: Geras. Man dar, žinai, įdomi tema ir mes truputį dar prieš laidą apie tai pašnekėjome, kad anksčiau lyg ir senelystė atsirasdavo drauge su daug laisvo laiko, ar ne? Pensijos taip. Būdavo ankstyvesnės ir vaikiuko gimimas, tas jaunuko gimimas, jisai sutapdavo. Dabar senelystė ateina, kai tu esi pačiame jėgų žydėjime. Projektai, dalykai, norisi nuversti kalnus, keliauti, žodžiu, gyventi tą didelį, didelį gyvenimą. Kaip tau pavyksta suderinti? Nes neatrodo, kad kažkoks rankinis stabdis užsitraukė. Kaip kita?
0: Taip. Na, Augustė greičiausiai pasakytų, sakytų, nepasisekė man, čia, mes taip juokavom visada, nepasisekė jums su seneliais, nes seneliai dirba. Tai aišku, kad galbūt norėtų mums dažniau palikti ir aišku, kad tos pagalbos gal norėtųsi dažniau, bet mes bandom susiderinti tiek, kiek mes galim ir visada stengiamės, na, ir kai serga vaikai, kartais juos pažiūrėti ir į sodybą išsivežti per atostogas ir, na, kažkaip bandom derintis ir visada mūsų savaitė yra per atostogas, vasarą, Juodkrantėj. Vieną savaitę mes turim juos abu. Tai, nu, kažkaip tai bandom, bet aš suprantu, kad tai nėra taip, kad tu išėjai į pensiją, sėdi ir žiūri anūkus. Turbūt aš taip ir ne, negalėčiau ir nenorėčiau ir taip ir nereikia visai, nes na, vaikai turi užauginti savo vaikus, ar ne, o seneliai pabūti su anukais.
1: Tai žodžiu, šito 3 mėnesių vasaros kaime nėra.
0: Ne, nėra, bet kaime jie būna dažnai iš tikrųjų ir jie labai nori ir dėl to labai smagu, kad jie nori atvažiuoti ir pabūti. Tai aišku, kad tas laikas pasikeitė, bet aš manau, kad kiekviena karta ta turi savo bendravimą, tik man kažkaip labai, bent jau mano aplinkoj, tai labai bendrauja visi ir močiutės su anūkais, ir tiesa dar nedaug ten tų senelių mūsų yra draugų, bet aš matau tą požiūrį, kad tikrai, nors tikrai esu girdėjusi visokiausių istorijų ir kad ne, ir kad nenorim, ir kad mes neturim laiko, ir kad prašom čia.
1: Aš turiu savo gyvenimą.
0: Jo, aš turiu savo gyvenimą, aš noriu keliauti. Taip, bet aš galvoju, kad nu, vis tiek tu turi tą smagumą su jais pajusti. Nu, tau turi būti smagu ir vaikai tą labai, labai, labai jaučia. Ir aš manau, kad jie niekada nenorės važiuoti pas senelius, jeigu ten nėra ką vykti, nu.
1: Jeigu nesijaučia ten laukiami, o tai labiausiai, ne?
0: Taip.
1: Dar viena tokia detalė labai įdomi yra poros santykio. Tikiu, kad yra tas, ir žinau, kad yra tas didysis pokytis tapus tėvams, bet pamačius savo vyrą kaip senelį, nes tu trumpai užsiminėjai, ar ne, kad jisai sėdi, pasako istorijas, vaikai taip, išsižioja. Kokį atradai Vytarą po to, kai tapo seneliais?
0: Aš manau, kad tikrai jisai yra daugiau senelis, negu gal buvo tėtis toks, nes nesakau tuo metu, kai ypatingai, kai Vincentas augo, jis tikrai buvo intensyvus labai laikas, jis labai daug keliavo, labai, ir jo dažnai nebūdavo namuose. Tai jisai moka, jisai labai moka su jais bendrauti ir jisai aš gal tokia blynų kepėja labiau esu, žodžiu, ir šiaip, kai reikia, kai vaikai sako, taip, nu, mes su Diūdė galim pabūti dieną, nu, bet žinok, vakare, tai jau mums tavęs reikia. Ir jeigu jau Jokubas, tai aš pas Diūdė važiuosiu, gerai, sakau, tai gal su Diūdė liksi nakvot. Ne, mama. Tai čia turbūt yra tas, kad tos močiutės glėbio, to prisilietimo kažkokio, apsikabinimo, pasakos prieš miegą, tai čia jau mano reikalai, o visos istorijos, darbai kartu, dažymai kažkokie ten, nešiojimai, dalykų, tai viskas yra, laužų kūrimai yra su Diūdė.
1: Labai nuostabu klausytis ir labai gera, žinai, ir girdėti tai, kad jums pavyksta būti ir Diūdė, ir mama.
0: Mama.
1: Taip. Ir Laisvė ir Vytaru, nes mes matom taigi ir viešoje erdvėje, kiek jūs iš tiesų vis dar esat Laisvė ir Vytaras. Tai labai už tai džiaugiuosi ir aš turiu laidoje tokį vieną klausimą, kuris man pačiai be galo svarbus. Šiandieną savimi, ar ne, kaip močiute, kaip mama, tebūnė, bet savimi. Dėl ko labiausiai didžiuojasi?
0: O, wow. Nu, niekada neuždaviau savo tokio klausimo. Žinai, nu va, jeigu dabar taip paklausi, ir dabar jau aš galvoju, kuo aš labai stengiuosi būti žmogumi. Labai stengiuosi būti, nu, aš labai stengiuosi žiūrėti žmogiškai visus. Labai stengiuosi nevertinti, nekaltinti. Nežinau, man labai kažkaip viduje, man viskas, man norisi priimti žmogų tokį, koks jis yra. Ir aš, man nuoširdžiai tas fonas, kuris dabar yra, tas toks persmelktas pykčio ir tokio nepykantos susipriešinimo, tokio aš geras, tu blogas, jis blogas, tas geras, toks vertinimo žmonių, nežinant aplinkybių, tiesos, kokia yra žmogaus minčių, tai man tas atrodo labai menka. Ir turbūt aš labai norėčiau va taip išlikti su tuo tokiu kažkokiu pozityviu, bet tvirtu požiūriu. Tokiu tokiu vertybinę, kažkokią labai tvirtą vertybinę ašimį.
1: Fantastika. Ir tikrai nuoširdžiai linkiu kiekvienam atrasti gebėjimą būti ir priimti kitą, nevertinant jo. Ir man atrodo, tai labai svarbu tiek motinystėje, tiek močiutystėje, ar ne? Priimti tos mažus žmonės kaip žmonės.
0: Taip.
1: Nevertinant
0: taip.
1: Jo. Taip. Be galo ačiū tau, kad atėjai. Labai, labai džiaugiuosi šiuo pokalbiu. Tikiu, kad ir jums jisai buvo nemažiau vertingas ir artimas. Ir aš esu Aistė Simėnaitė, čia buvo laida Pastumdom. Šiandien kalbėjausi su Laisva Radzevičiene. Ačiū tau.
0: Ačiū, Aistė, kad pakvietei. Ačiū.
1: Laidą rasite kaip visada LRT radiotekoje ir iki kitų susitikimų.
2: Šį vakar per panoramą du žmonės nukentėjo per Rusijos bepiločio smūgį daugiabučiai Rumunijoje.
3: Rusiška taika pamažu pasiekė Rumuniją.
2: Pasak vidaus reikalų ministro, apie duomenų iš registrų centro vagystę sužinota vienam piliečiui pradėjus aiškintis, kodėl jo turtu domėjosi migracijos departamentas. Studijas didmiesčiuose planuojantys abiturientai ketina ten ir likti. Regionai svarsto, kaip juos susigražinti.
4: Ką mums atneša gamtos vasara?
5: Kas gyvena lapės slėnyje, tikrai ne tik lapės. Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
6: Kodėl už žodelį cool turėtume būti dėkingi Milesui Davisui, kurio šimtmetį minime? Kodėl jis buvo viena svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, ne tik džiazo pasaulį? Ir kokios lietuviško roko naujienos mus pasiekė šiomis dienomis? Pakartot yra cool. Pakartot, kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
7: Lietuvoje jau nuskambėjo pirmasis realus oro pavojus dėl skridusio drono. Ir daugelis po jo uždavė savo klausimą, ar žinotume, ką ir kaip daryti. Kaip tokiose situacijose jaučiasi žmonės su negale? Laidoje Draugystė veža kalbamės apie pasirengimą, informacijos prieinamumą, bendruomeniškumą, emocinį saugumą ir tai, ką galime padaryti kiekvienas. Pokalbis apie saugumą, kuris prasideda nuo žmogaus, LRT radijo eteryje rytoj 16.30.
8: Kaip vietos laikraščiai išlieka paklausus skaitmeninėme amžiuje?
9: Pagrindinis prizas – ūkį užaugintas kalakutas ir priekaba malkų kalakutų iškepti.
8: Ir ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta?
10: Čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti.
8: Klausykitės radio dokumentikos sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
11: Mėly Lietuvos radijo klausytojai ir darbuotojai, sveikinu visus su Lietuvos radijo šimtmečiu ir linkiu ir toliau skleisti žinią visuomeniai, kurti turiningas kultūrinės laidas ir tokiu būdu gyvuoti dar 100 metų. Mykolas Juozapavičius, Vilniaus arkivyskupijos ekonomas.

0: Este radijas.
1: 19 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio dėl šalies oro erdvę pažeidusio ir du žmonės sužeidusio Rusijos drono, Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas pabrėžė, kad pagal ES lengvatinių paskolų programą SAFE pasirašinėjami užsakymai įrangai, skirtai tokio tipo grėsmėms atremti. Anot prezidento, kol ji bus pristatyta, laikinai pagalba teiks NATO partneriai.
2: Vėl savo informės, kad in kadrul safe...
3: Kalbant apie Rumunijos pajėgumus, susijusius su tokio tipo grėsmėmis, noriu jūs informuoti, kad safe programoje turime svarbų komponentą, skirtą prieš lėktuviniams pajėgoms reaguoti į tokio tipo įvykius. Sutartys pasirašomos šiomis dienomis, o pristatymą gausime po metų ar dviejų. Kol ši įranga nebus pristatyta, turime dvi šalius susitarimus, o NATO viduje su partneriais dėl įrangos, kuri bus dislokuota Rumunijoje. Kai kurie jau atvyko, kiti atvyks kiek vėliau. Ir diskusijoje su NATO generaliniu sekretoriumi pabrėžiau skubumą, o jis visiškai sutiko, kad ši įranga kuo greičiau turi pasiekti Rumuniją.
2: Mūsumesk.
1: Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą dėl vykdomų reformų, vadovaujant naujai šalies vadovybei. Pasak Europos komisijos pirmininkės, jaučiamas stiprus permainų vėjas visoje Vengrijoje.
4: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Vengrijoje kalbama apie struktūrinės reformas. Jos labai reikalingos kovai su korupcija ir valstybės lėšų grobstymu Vengrijoje. Jos taip pat atveria kelią milijardų eurų finansavimui, kuris pastaraisiais metais buvo išaldytas. Vengrija nusprendė prisijungti prie Europos prokuratūros biuro, kad ateityje apsaugotų Europos lėšas. Jūs sutikote stiprinti sąžiningumo tarnybą, kad ji turėtų realių galių aptikti korupciją ir interesų konfliktus, bei su jais kovoti. Tai stiprus signalai, kad Vengrija vos po kelių savaičių verčia naują puslapį. Jūs skatinote ilgai lauktas reformas. Atsižvelgiant į priimamas reformas ir įgyvendinamas investicijas, šiandien labai džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad galime Vengriją atlaisvinti 10 milijardų eurų.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lietuvoje kitą savaitę lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad ji pirmadienį susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministre pirmininkė Inga Ruginienė. Anot premjerės patarėjo Igno Dobrovolsko, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Julija Sviridenko Ukrainos premjere paskirta pernai Liepą. Tai pirmas jos vizitas į Lietuvą. Buvusiam kandidatui į prezidentus Eduardui Vaitkui policija pateikė įtarimus dėl galimo Lietuvos herbo išniekinimo. Vaitkus socialinėme tinkle publikavo paveikslėlį, kuriame vaizduojamas pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos herbas su nacistinės Vokietijos simbolika primenančiais ženklais. Anot teisėsaugos taip įtariamasis pasityčiojo iš Lietuvos valstybės simbolio kartu pasikesindamas į valstybės autoritetą. Šiandien prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda jiems dėkojo už nuopelnus motinystei ir globai, atsakingumą, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį. Dalis apdovanotų daugiavaikių tėvų sako, kad vaikus reikia planuoti, bet nevertėtų atidėlioti.
5: Viską reikia galvot, kad kažką palikti ir po savęs negali taip vien dėl kažkokio būto ar ten automobilio geresnių kaupti tos finansus.
6: Ir mes planavom vaikus, bet negali taip atidėti, kad dabar mes būtą prisim, dabar ten gal dar pakeliausim, gal dar pagyvensim. Tie vaikai po to taip ir nepasidaro paprastai.
7: Tikslas yra po savęs palikti ateitį vaikus, o vaikai tai yra viskas.
1: Sako už nuopelnus Lietuvai prezidentūroje apdovanoti tėvai. Šiuo Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje 16, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
0: LRT radijas.
8: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: šį vakarą per panoramą. Du žmonės nukentėjo per Rusijos bepiločio smūgį daugiabučiui Rumunijoje.
1: Rusiška taika pamažu pasiekė Rumuniją.
0: Pasak vidaus reikalų ministro, apie duomenų iš registrų centro vagystę sužinota vienam piliečiui pradėjus aiškintis, kodėl jo turtu domėjosi migracijos departamentas. Studijas didmiesčiuose planuojantys abiturientai ketina ten ir likti. Regionai svarsto, kaip juos susigražinti.
2: Ką mums atneša gamtos vasara?
3: Kas gyvena Lapės slėnyje? Tikrai ne tik lapės. Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
4: Kodėl už žodelį cool turėtume būti dėkingi Milesui Davisui, kurio šimtmetį minime? Kodėl jis buvo viena svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, ne tik džiazo pasaulį? Ir kokios lietuviško roko naujienos mus pasiekė šiomis dienomis? Pakartot yra cool. Pakartot, kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
5: Lietuvoje jau nuskambėjo pirmasis realus oro pavojus dėl skridusio drono. Ir daugelis po jo uždavė savo klausimą, ar žinotume, ką ir kaip daryti. Kaip tokiose situacijose jaučiasi žmonės su negale? Laidoje Draugystė veža kalbamės apie pasirengimą, informacijos prieinamumą, bendruomeniškumą, emocinį saugumą ir tai, ką galime padaryti kiekvienas. Pokalbis apie saugumą, kuris prasideda nuo žmogaus, LRT radijo eteryje rytoj 16.30. Kaip vietos laikraščiai išlieka paklausus skaitmeninėme amžiuje?
6: Pagrindinis prizas – ūkį užaugintas kalakutas ir priekaba malkų kalakutų iškepti.
5: Ir ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta?
7: Čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti.
5: Klausykitės radio dokumentikos sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.
8: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 7-ojo dešimtmečio hitai.

0: Kelionė laiku.
1: Dešimtojo dešimtmečio hitai.
2: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak.

aš mylėjau tave, tau nežinant. Tau nežinant tave, aš myliu.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro žinias skaito Birutė Budginaitė. Europos taip pat Lietuvos lyderiai smerkia Rusiją, kai šios bepilotis pasak Rumunijos pataikė šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto daugiabutį. Per smūgį nukentėjo 2 žmonės. Rumunijos prezidentas sako, kad iš šalies išsiunčiamas 1 Rusijos konsulų. NATO stiprins Rumunijos oro gynybą. Ginti alianso teritoriją žada ir NATO vadovas, ir Amerikos atstovas alianse. Lietuvos ambasadorius Rumunijoje Artūras Žurauskas.
2: Tendencija tikrai šių incidentų yra aukti. 28 kartus užfiksuotas įsiveržimas Rusijos dronų. Šitas Galačio incidentas išryškino 2 esminės problemas. Visų pirma, yra reakcijos laikas. Kadangi Rusijos dronai skrieja labai žemai, o uostai bombarduojami ties sieną, dronas Rumunijos erdvėje išbūna tik tai kelias minutės, kaip šiuo atveju buvo minėta 4 minutės, todėl tradicinė aviacija nespėja sureaguoti. Antras momentas – šalutiniai nuostoliai. Šaudyti dronus virš tankiai apgyvendintos teritorijos miestų yra itin pavojinga, nes krentančius nuolaužos gali sužeisti civilius. Todėl dabar skubiai Rumunija prašo žemo aukščio radarų ir specializuotų tinklais ar lazeriais veikiančių perėmėjų, kurie leistų dronus dar virš Dunojaus upės perimti nepasiekus gyvenviečių.
1: LRT televizijai sako Lietuvos ambasadorius Rumunijoje Artūras Žurauskas. Premjerė sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Pasak Ingos Ruginienės, ji pati informaciją apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę, antradienį. Taip ji komentuoja svarstymus, kad apie nutekėjusių šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
3: Iš karto, pastebėjus incidentą, buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis, ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus. Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Baigintis festivaliui poezijos pavasaris Kaune, Maironio Lietuvių literatūros muziejaus sodelį įteikta miesto savivaldybės Maironio premija. Šimet jis skirta poetui ir dailininkui Gvidui Latokui už poezijos knygą Gavendos.
4: Toks įsivaizdavimas apie eilėraščius, kad jie turėtų kelti vaizdinius skaitytojui. Jeigu jisai skaitydamas įsivaizduoja, kas ten vyksta, kokie tenais pavidalai pasirodo, tai vadinasi atlikau savo įsibrėžtą viziją, tikslą.
1: Poetas ir dailininkas Gvidas Latakas. 3000 eurų Maironio premija skiriama Kauno savivaldybės tarybos sprendimu už geriausią praėjusiais metais išleistą naują poezijos knygą. Ją kūrėjas gali gauti tik vieną kartą. Gvidui Latakui už poezijos knygą Gavendos šįmet skirta ir vieno lito literatūrinė premija. Prieš 2 dienas tapti pirmuoju lietuviu į Everestą įkopusiu be papildomo deguonės ir šerpų pagalbos siekė alpinistas Saulius Damulevičius. Tačiau pasiekęs 8400 metrų aukštį, kai iki viršūnės buvo likę kiek daugiau nei 400 metrų, jis priėmė sprendimą apsisukti. Nepale

0: Vis dar esantis ir po paskutinių ypač sunkių parų atsigaunantis Saulius LRT televizijai sako, kad šiuo metu labiausiai reikia poilsio.
1: Eina antra diena, kai esu grįžęs, pavadinkime, civilizaciją, organizmas jau truputėlį jaučia atsipalaidavimą, norisi labai miego ir poilsio. Nes iššūkis buvo tikrai labai didelis, 2 mėnesių ekspedicija, ypatingai paskutinės paros, vėliausios paros, ypatingai intensyvios, praktiškai be miego, tai manau, kad organizmas dabar bando atsigriebti.
0: Nepale esantis alpinistas Saulius Damulevičius. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
2: Vakaro pasaka.

Ar teko kada gauti bartį nuo mamos ar tėčio? Sukutis tai patyrė. Gavo pylos dėl to nelemto kamino. Galvojate, kad pavojingų situacijų nebebus? Klystate ar ne? Sužinosite tuoj pat. Aktorius Aleksas Kazanavičius skaito lietuvių rašytojo Algimanto Zurbos knygos Voveriukai, voveriukai ištrauką. Patogiai įsitaisykite ir klausykitės.

Oi, kaip ilgai barasi mama, kiek piktų žodžių pasako. Lyg sukutis būtų ne į kaminą lindęs, o pusę pasaulio sugriovęs. Ji net senelio Mykolo veidrodėlį pamiršta, neberagina eiti į save pažiūrėti. Bet į ežerą aš bijau, kartą jau vos nenuskendau, prisipažįsta voveriukas. Mama pasižiūri į jį, palinguoja galvą. Tada teks laukti lietaus. Galiausiai nusprendžia. Kai pradės birėti lašai, atsitūpsi ant šakos ir lauksi kokį pusdienį, kol lietus įskalbs kailį. Teks laukti lietaus. Iš anksto susitaiko sukutis. Jis gerai prisimena, kaip laukose sykį užklupo liūtis. Permerkė visą nuo galvos iki kojų, džiovinusi pusdienį saulėje ir dar klausėsi netylančio mamos burblenimo. Tada ji priekaištavo, kad mažis nemoka dairytis į dangų, nepastebi debesies ir kūlverščiais nelikia namos slėptis. Atėjo pavakarys. Paišinas voveriukas žvalgėsi pro drevės kraštą ir pastebėjo. Ežerėlio pusėje kyla tirštas rūkas. Atrodė, kažkur už kalnelio išvirto milžiniškas kibiras pieno ir jo banga atplūdo į slėnius. Oi, suplojo letenėlėmis sukutis, kailį galima rūku sudrėkinti. Bėgsiu, pasinersiu ir pamažu nusiplausiu. Gal kiek ir sudrėktum, bet kai toks nežmoniškai paišinas, abejojo mama. Matydama, kad voveriukas jau ropščiasi iš drevės, pridūrė. Pasiskink žolių šluostelę, pasibraukysi kailiuką, lyg kokia kempinėle. Tik būk atsargus, dar perspėjo. Rūkas tirštas, kad koks palaidas šuo nepasitaikytų. Užpuls sudraskys, visada būk pasirengęs nerti į medį. Nebijok, aš netoks žioplas. Na, didvyris, o į kaminą kas įsmuko? Mamos patarimas netrukus labai pravertė. Nespėjo voveriukas nustrakalioti į slėnį, pasirauti žolelių šluoteliai, kai medžiais apaugusios aukštumėlės pusėje išgirdo atsargų šlamesį. Pritūpęs už nemažo akmens, praskistėjusio rūko properšoje pamatė lapę. Jie atsargiai sėlino ir vedėsi tris jau ūktelėjusius lapiukus. Tikriausiai mokė juos medžioti. Štai, tokiuose miškeliuose kartais užsižiopso koks kiškė palaikis, negarsiai aiškino lapė vaikams. Būtų gerai, kad ir dabar pasipainiotų. Aš jums parodyčiau, kaip jį pagauti. Tai būtų skani vakarienė.

Prigulkim čia, palauksim, gal išgirsim kokio žioplelio žingsnius. Voveriukas net atmirė. Stipriau prisiglaudė prie akmens, stengėsi nė nekrustelti. Ar ne tas pats lapė, ką grybštelėti aštriais dantimis, kiškį ar voveriuką? Kas bjaurybėms ilgaodegiams pasitaikys skersai kelio, tas ir gerai. Dabargi jis nuo tos nelemtos šeimynos tik už kelių žingsnių. Dar labiau prigludo prie akmens, prisiminė mamos patarimą. Paslapčiomis apsidairė, visai greta augo dailus netoks jau mažas klevelis. Sukutis tik prisiplojo prie žemės, atsispyrė ir šoko į tą medį. Nagais kabinosi į kamieną, netrukus nusitvėrė iš šakų. Tarp jų pasislėpęs, žvilgtelėjo žemyn. Rūkas netrukdė žiūrėti, kas darosi apačioje. Sukučio sukeltas triukšmas tiesiog pribloškė lapių šeimą. Ir motina, ir vaikai nespėjo net prigulti, o voveriukas jau klevelyje. Papūskit. Kam skirta žemė šliaužyti, tas te šliaužėja, o kam medžiais šokinėti, tas ir šokinės. Taigi jūs šliaužykit sau, laputės. Pašvilpkit, nebijodamas riktelėjo voveriukas ir paniekinamai prie smilkinio pasukiojo leteną. Dabar mama tikrai pagirtų už drąsą. Nors juokai netrukus pasirodė menki. Galim ir prigult, apačioje vaikams prakalbo lapė. Arti šito klevo kitų medžių nėra, niekur nedings vover palaikis. Juk netupės amžinai, turės kartą nulipti ant žemės, mūsų niekas niekur neveja, palauksim. Vakarienė, galima sakyti, yra, ir net labai gardi. Voveriukui net nugara pagaugais nuėjo nuo šitų žodžių. Ir pasakyk tu, kad lapė kvaila, gudriai paspendės pastos. Ji tikriausiai neblogai žinojo, kiek žingsnių gali nušokti voverė, tad susodino vaikus prarečiui, netoliese. Pati slankiojo nuo vieno prie kito ir mokė. Galėtume papurtyti tą klevą, bet jau per storas neįveiksim. Jei voverė aukštis bandys leistis, griebkit už kojos, kad negalėtų atsispirti, o jau tada pribėgsiu aš. Tik nepražiopsokit. Nors apačioje rūkas tirštėjo, sukutis dar įžiūrėjo savo tykotojus. Trys lapiukai klusniai gulėjo mamos nurodytose vietose, prisiploja prie žemės, pasirengę šuoliui. Visas sukučio didvyriškumas bemat išgaravo. Širdis taip daužėsi, kad net klevo lapai ant šakos virpėjo. Lindo įkyrios mintis. Juk galėtų visi žvėrys linksmai lakstyti, kartu žaisti, tai ne. Iškišę dantis vienas kito tyko, pasiruošę nuskriausti silpnesnį. Sukutis net pajuto, kaip nudiegė aštriais dantimis sukastą koją. Kaip ant jo šoka kiti lapiukai, o galiausiai už kaklo stveria ilgą odegį. Brrr, dar labiau suvirpėjo klevo lapai. Tai bemastant, kažkas ėmė kutenti akis. Suprato, tai iš rūko susikaupė vandens lašai. Kartu aišku nusirito ir nuplauti bjaurus suodžiai, brūkštelio per akis letinėlę, visa pajuodavo. Bet pirma pasirautos žolelės buvo kažikur išsibarščiusios. Nieko nelaukdamas sukutis pasiskynė klevo lapų, tikrų žalių servetėlių. Suspaudė gniužulėlį, braukė per kaklą, per visą snukutį. Paskui drėgnais lapais trynėsi krūtinę, brūkštelio ir pilvą. Taip. Matė apačioje pasalunus, tačiau baimė kiek atsitraukė. Net nutarė persikėtojus paerzinti, patikrinti ar lapiukai budrus. Iš lėto nusileido kiek žemiau, bet kai apačioje visas ketvertas dar labiau prisiplojo prie miško patalo, vėl nėrė aukštyn. Dabar pagalvoju, kas atsitiktų, jei paslystų koja. Žvėrelį vėl sukaustė baimė. Nejaugi klevelėje teks tupėti iki ryto. Tie grobuonys neketina pamiršti nelaimėlio. Sukutis geriau įsitaisė tarp šakų ir ėmė galvoti, kaip čia ištrūkus iš spasto. Kūrė šimtus planų, tačiau dauguma jų buvo pernelyg pavojingi. Nutarė pabandyti šnekėtis geruoju. Klausyk, lapė ilga odegė. Praskleidęs klevo lapus, voveriukas kreipėsi į tykotoje. Kam mokai savo vaikus žiaurumo? Juk aš irgi turiu mamą. Įsivaizduok, kad kas užpuola tavo vaikus.

Ha, išklausiusi nusišaipė lapė. Tai man visai nerūpi. Nei kitų sielvartas, nei ašaros, mums svarbu vakarienė. Taigi gali nesistengti, nesugraudinsi. Voveriukas dar labiau nuliūdo. Geras žodis nepadėjo. Lapiukai piktai ir nekantriai cypčiojo. Matyt, buvo alkani. Su vakaru slinko dar juodesnės mintys. Tačiau rūkas trumpam praskydo. Jo paklodė stumtelėjo nežinia iš kur padvelkęs vėjo gūsis. Nušvito saulė. Ji buvo visai nebeaukštai. Sukutis neramiai dairėsi tankesnių šakų, kur galėtų patogiau įsitaisyti. Užsiropštė dar aukščiau, netoli pačios klevuko viršūnės. Jautė tuoj apims naudulys. Kad prasiblaškytų vėl skynė lapus, įnirtingai braukė jais krūtinę, šonus. Nelauktai staptelėjo. Pasigirdo lyg ir varnos karksėjimas. Praskyrė šakas, sužiūro į dangų. Neapsiriko. Virš ežerėlio sklendė varna. Ir kokia laimė, ji apsuko ratą ir pasileido link klevo, kuriame tupėjo voveriukas. Kara, kara, ėmė šaukti jis, džiaugdamasis ir bijodamas, kad bičiulė gali jo nepastebėti. Liuoktelio į pačią viršūnę, mojo, kara, kara, plyšo jo iš paskutiniųjų. Lėk čia, gelbėk, aš pakliuvau į spastus. Nors iš toliau slinko dar tirštesnė baltuma. Klevelio viršūnė buvo įsikišusi iš rūkų. Taigi varna, greičiausiai pavargusi, nutarė nutūpti pailsėti. Leisdamasi, ji ir pastebėjo besiblaškantį voveriuką. O, čia tu? Pagaliau susigaudė kara, taikydamasi surasti tvirtesnę šaką. Kokiegi vargai užgriuvo, jei atsidūrė pačioje viršūnėje ir šaukėsi pagalbos. Sukučiai išdžiuvo gerklė, nebegalėjo ištarti nė žodžių. Jis tik linktelėjo galvą, kad varna pažvelgtų žemyn. A, štai kur šuo pakastas. Karai syk viskas pasidarė aišku, kai pamatė tris lapiukus ir už didelio akmens prigludusią lapę. Vyjosi nelabosios. Pernai vienos mano draugės lizdą vėjas išpurtė iš medžio. Tai šitos tuo jau pat sudorojo ant žemės atsidūrusius, neapsiplunksnavusius varniukus. Oi, bjaurybės. Voveriukas pagaliau atgavo žadą. Aš joms pasipainiojau skersai kelio. Atsitiktinai. Norėjau nusiprausti rūkais vakarykščius suodžius. Atklydau čia ir šit. Jis vėl mostelėjo į apačią. Ne manęs lapės laukė, kažkokio užsižiopsojusio kiškio. Dabar matai, kas pasidarė. Vėl prašysiu tave, kad leistų musikarti ant nugaros. Gal įskraidintum mane iš šito slėnio, arčiau namų. Varna dar sykį pasižiūrėjo žemyn į laukiančias klastunes. Iš tikrųjų, čia ne juokai, karktelėjo. Dar gerai, kad spėjai medį įsikarti. O tavo mama turbūt seniausiai nerimauja, tavęs nesulaukdama. Mama, žinoma, sutiko voveriukas. Jis puikiai įsivaizdavo, koks nerimas apimtų karą, jei dingtų bent vienas jos varniukas. Labai prašau, padėk man, kitaip teks čia tupėti per naktį. Mama tada iš galvos įsikraustytų. Na gerai, nebefantazavo varna. Nugara kaip nugara, nuo jos jau kartą nuslydai, tupėk ant šakos, kur labiau atsikišusi, man niekas neturi trukdyti. Kol voveriukas ropojo ant storesnio klevo atsišakojimo, kara suplasnojo sparnais, pakilo. Tik nepalik manęs, neišduok, vos neryktelėjo sunerimęs voveriukas, tačiau nespėjo pritūpti ant nusižiūrėtos šakos, o varna apsuko rėjai ir žaibiškai puolė prie jo. Sukutis nepajuto, kaip aštrus karos snapas įsikirto į kailiuką netoli priekinės letenėlės. Didelė jėga atplėšė nuo klevo ir po akimirkos jis jau kabojo ore, bejėgiškai mataruodamas užpakalinėmis kojomis. Po kelių akimirkų varnos nešamas jau skriejo virškiečiais apaugusių laukų. Ehe, suriko voveriukas, tik nežinia iš džiaugsmo ar iš baimės. Šitaip į orą jis dar niekada nebuvo pakilęs. O baimintis turėjo dėl ko. Ar kara jį išlaikys snapu?

Ir vis dėlto tas riksmas buvo daugiau džiaugsmingas. Tolo galvą iš rūkų iškišęs klevas, o kara mosavo sparnais pasitikėdama, jos snapas tvirtai laikė. Na ir kas, kad skaudėjo suspaustą pašonę, palyginti su ką tik išgyventų išgaščiu ir tykojusiu pavojumi, tai buvo tik juokai. Voveriuko mama jau seniai nerimavo, dairėsi pro drevės kraštą. Saulė vis žemiau slystant ežero pusėje dar labiau tirštėjo rūkas. Pagaliau virš jo balzganų patalų pasirodė varna. Tikriausiai kara, spėliojo, dar paskubom žvilgtelėjusi iš vydo. Varna kažką nešasi. Turbūt rado kalesamo ir tempė vaikams. Nusisuko, toliau tvarkėsi. Kai dar kartą kilstelėjo galvą, visa nutirpo. Karos nešulys buvo gyvas, mataškavo kojomis, plevėsavo ilgą pukuotą uodegą. Pasaulis šventas, riktelėjo, nejaugi tai sukutis, mano vaikas, gyvas. Viską metusi ji nekantriai laukė, kada varna nutūps ant storos šakos. Kasgi tau, kas atsitiko? To jau apglėbė svirinėjantį voveriuką. Sukutis dar negalėjo atsigauti po tokio nepaprasto skrydžio. Varna kara nusivalė į pušį voveriuko plaukų prisigraibytą snapą. Nenorėjo gazdinti sukučio mamos. Linktelėjo į plūduriuojančią rūkų paklodę. Maža kas atsitinka tokiems vyrams, kai užplūsta rūkas. Ir pasiklysti galima. O kad šitai paskraidinau, atleisk sukuti. Taip išėjo. Ašgi žinau, kaip tu troškai skraidyti. Kitas iki gudriau sumanysim. Voveriukas tylėdamas klausėsi ir džiaugėsi. Kokia protinga kara. Laimė, kad neusimena apie lapes. Mama labai susinervintų. Dabar gerai. Viskas gerai. Šaunuolė kara. O ši lyg niekur nieko pridūrė. Žiūrėkit, vaikas jau ir snukutį, ir visą galvą nusiplovė. Švarutėlis iki juos mens. Nieko. Kitas iki ir uodega vėl ruduos. Varna atsisuko į voveriuką, gudriai mirktelėjo vieną akimi ir nuskrido. Sukučiui vis tiek buvo neramu, kad nepasakė mamai teisybės. Palaukė, prisiglaudė prie jos ir sušnibždėjo. Mane geroji kara išgelbėjo, slėnyje apstojo lapės. Mama net krūptelėjo, ilgai tylėjo. Spėjai iššokti į medį. Spėjau, paskui atskrido kara, pamatė mane ir atnešė. Mama stipriai apkabino savo vaiką. Iš tikrųjų, kara šaunuolė, pasakė ir įsigalvojo. Matai, sukuti, gyvenime tikriausiai taip ir būna. Už blogą mokama blogu, už gerą geru. Štai gyveno vienišas senelis Mykolas. Tu linksminai jį, kad nebūtų nikų. Vartaliojai, įstrykčiojai, ir žmogus džiaugiasi. O šit kara, jokių niekšybių jai neiškrečiame. Tai prireikus ir skuba mums į pagalbą. Už gerą geru, tada ir nelaimių ir ašarų mažiau, kad visur ir visada taip būtų. Klausėsi sukutis, sutiko, kad mama kalba tikrą teisybę. Ir jis pažadėjo visada daryti tik tai, kas kitiems malonu. Tada ir kiti jam tuo pačiu atsidėkos.

0: Šį vakarą per panoramą. Du žmonės nukentėjo per Rusijos bepiločio smūgį daugiabučiai Rumunijoje.
1: Rusiška taika pamažu pasiekė Rumuniją.
0: Pasak vidaus reikalų ministro, apie duomenų iš registrų centro vagystę sužinota vienam piliečiui pradėjus aiškintis, kodėl jo turtu domėjosi migracijos departamentas. Studijas didmiesčiuose planuojantys abiturientai ketina ten ir likti. Regionai svarsto, kaip juos susigražinti.
2: Ką mums atneša gamtos vasara?
3: Kas gyvena lapės slėnyje? Tikrai ne tik lapės. Visa tai ir dar daugiau šeštadienio laidoje Gamta visų namai nuo 6.30.
4: Kodėl už žodelį cool turėtume būti dėkingi Milesui Davisui, kurio šimtmetį minime? Kodėl jis buvo viena svarbiausių 20-o amžiaus asmenybių, ne tik džiazo pasaulį? Ir kokios lietuviško roko naujienos mus pasiekė šiomis dienomis? Pakartot yra cool. Pakartot, kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas. Šeštadienį 13.10 per LRT radiją.
5: Lietuvoje jau nuskambėjo pirmasis realus oro pavojus dėl skridusio drono. Ir daugelis po jo uždavė savo klausimą, ar žinotume, ką ir kaip daryti. Kaip tokiose situacijose jaučiasi žmonės su negale? Laidoje Draugystė veža kalbamės apie pasirengimą, informacijos prieinamumą, bendruomeniškumą, emocinį saugumą ir tai, ką galime padaryti kiekvienas. Pokalbis apie saugumą, kuris prasideda nuo žmogaus, LRT radijo eteryje rytoj 16.30. Kaip vietos laikraščiai išlieka paklausus skaitmeninėme amžiuje?
6: Pagrindinis prizas – ūkį užaugintas kalakutas ir priekaba malkų kalakutų iškepti.
5: Ir ką reiškia būti žurnalistu nedidelėje bendruomenėje, kur visi vieni kitus pažįsta?
7: Čia tu negali keulintis taip šviesiai tiesiai kalbant, nes tu rytoj tiem žmonėm į akis vis tiek turėsi žiūrėti.
5: Klausykitės radio dokumentikos sekmadienį po 11 valandos žinių per LRT radiją.

Sveiki, mėly klausytojai, jūs girdite mažąją studiją. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Kviečiu prie Dievo žodžio kasdienių skaitymų ir mąstymų. Ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausia. Ir tikrai tai bus. Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus. Girdėsime Jėzaus žodžius šios dienos Evangelijoje. Net nežinau, kas sunkiau, ar melstis ir tikėti, ar prieš nusprendžiant tai daryti, atleisti. Gerokai dažniau šie trys veiksmai eina skyrium. Gal todėl tenka padūsauti, jog Dievas būna kurčias maldavimams ir nusprendžiame kliautis tik savo patirtimi ir jėgomis. Tačiau ir tuomet garantijų, jog pasieksime norimą rezultatą, niekas nesuteikia. Ir liksime kaip tas Evangelijos figmedis, su vešle lapyje, bet be vaisių. Jėzus primiktinai ragina, turėkite tikėjimą Dievu. Ištrauka lydės kunigo Aušvydo Belicko homilija.

Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą. Viską apžiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su 12 išėjo į Betaniją. Rytojaus dieną, jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusi figmedį, jis priejo pažiūrėti gal ką ant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio, jis nerado nieko, tik tai lapus, nes buvo dar ne figų metas. Tuomet jis tarė medžiui: tegul per amžius niekas nebevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Ir jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis suvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė: argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindine. Tai išgirdę, aukštieji kunigai rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės žavėjosi jo mokslu. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis išdžiūvęs iš pat šaknų. Prisiminęs, Petras tarė Jėzui: rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikiai, nudžiuvo. Jėzus jiems atsakė: turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui: pasikelk ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nesvyruotų, bet tikėtų įvyksiant, ką sako, tai jam ir įvyktų. Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią ir tikrai taip bus. Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus.

0: Įvykis su figmedžiu yra gana keistas. Paprastai pirmieji figmedžio vaisiai pasirodo birželio mėnesį, o Jėzus jų ieško balandžio mėnesį. Suprantama, kad tokiu metu jų negalėjo būti, todėl medžio prakeikimas atrodo nelogiškas. Vis tik prasmė yra. Jėzus parodo mokiniams savo dieviškąją galią, kuri siejasi su paaiškinimu Evangelijos skaitinio pabaigoje, kur išganytojas kalba apie tikėjimo ir maldos galią. Taip pat nevaisingas figmedis simbolizuoja išrinktąją tautą, kurios religingumas išsigimė, tapo formalus ir ji nepažino Dievo atsiųstojo Mesijo. Tauta nedavė tų dvasingumo vaisių, kurių iš jos tikėjosi Dievas. Dvasingumo nuopolį atskleidžia ir Jėzaus pasipiktinimas šventykloje vykstančią prekybą. Kitą dieną pamatę nudžiuvusį figmedį mokiniai stebėjosi ir Petras visų vardu paprašė paaiškinti šio ženklo prasme. O Jėzus atsakė, lyg negirdėtų klausimo. Turėkite tikėjimą Dievu. Taip, visi šie įvykiai, tiek medžio nudžiuvimas, tiek šventyklos išvalymas, kalba apie tikėjimą, kurį tauta prarado. Išoriniai ženklai, maldo šventykloje, aukojimai, šventys, lyg ir liudija žmonių tikėjimą. Tačiau Jėzus paneigė jį. Toks tikėjimas jam nepriimtinas, nes jis yra nenuoširdus ir bedvasios. Jis neduoda žmogaus atsivertimo, atsinaujinimo ir nuoširdaus tikro bendravimo su Dievu vaisių. Tautos tikėjimas miręs, liko tik tradicija ir kultas. Atsivertimui, dvasiniam atgimimui ir gėrio, artimo meilės, tiesos vaisiams skirtas laikas yra dabar, šiandien, o ne rytoj. Gėrio vaisiai kyla iš tikėjimo Dievu. Tad koks yra mano tikėjimas? Daugelis mano, kad tikėti reiškia pripažinti Dievo buvimą, egzistavimą. Kristaus žodžiai ir darbai liudija, kad tikėjimas yra kur kas daugiau nei tik protu pripažinti Dievą. Tikėti reiškia bendrauti su Dievu, pažinti jį, klausytis Dievo kalbos ir priimti jo pamokymus. O kalbant apie Jėzų Kristų, reiškia sekti juo.
1: Girdėjote kunigo Aušvydo Belicko homiliją. Čia mažoji studija. Minėdami tėvo Antano Saulaičio mirties metines, šioje laidoje Elvyra Kučinskaitė ir skautė Elina Jackienė prisimins dar vieną dovaną, kurią suteikė bendravimas su juo paskutiniais gyvenimo mėnesiais. Suvokimą, kad ir kunigams, ypač senatvėje, reikia bendruomenės jautrumo, dėmesingumo, elementarios pagalbos, kad ateina laikas jau ne tik imti, bet ir duoti.
2: Kas jeigu ne jis labiausiai mus išmokė to jautrumo kitam, ar ne? Ir man atrodo, kad iš ko dar jam tikėtis vaidmenų pasikeitimo. Ir aš sakyčiau, kad jis nebuvo labai staigus. Prasme, daug metų atgal jau mes kalbėdavom ir apie jo širdį, ar ne? Ne tik apie mano, arba ten tų žmonių, ne tik švesdavom ten, linksmindavomės, arba ten kažkaip kitaip. Bičiuliaudavomės ar ten melsdavomės, bet man atrodo, tai čia ir buvo tėvo Antano, nežinau, dangiška misija. Suvokti, kad Evangelija yra labai paprastas dalykas, tam tikrą prasme, nu, kad tai yra gyvenimas abiem kryptim. Ir kad ta apytaka, kurią, nu, neįmanoma buvo jam negražinti, to, ką jis mums pats duodavo. Aš nežinau, kiek žmonių neišmoko bent mažos dalies to, kaip jisai tylėdavo, kaip jisai kalbėdavo, kaip jisai atliepdavo. Tai tas vaidmenų pasikeitimas, nu, labai natūralus buvo. Jis mus tam tikrą prasme to ir išmokė. Man atrodo, tai visiškai nebuvo jokia globa. Tai buvo tiesiog santykių perskirstimas svorio centrų, labai labai natūralus. Argi tėvų globa yra kažkas kito, negu kad santykis su jais. Tai su tėvu Antanu lygiai taip pat. Jis tiesiog pats mus išmokė to jautrumo ir atėjus laikui, mes tiesiog galėjome pabūti stipresni fiziškai, gal kartais net ir psichologiškai, emociškai, dvasiškai. Apsime, natūralu, kad jisai galėjo ir papykti mūsų akivaizdu, ir paverkti, ir pasipiktinti, ko gal ne visada darydavo didelėse draugijose, ar ne. Tai man atrodo, čia labai natūrali kraujo apytaka evangelinė arba bendražmogiška, kurios jis mus ir išmokė. Nu, atsiprašau, mes turėjome apie 30 metų to mokytis, tai gal ir nekeista. Tai tas jo silpnumas, aš galvoju, tam tikra prasme fizinis silpnumas, gal kartais ir emocinis, vėl, nu, neišvengiamai buvo man, pavyzdžiui, pamoka. Jis ir toliau mus mokė būti silpnam. Aš tiesiog buvau įsipareigojus savo, davus žodį, kad bent kartą per mėnesį aš būtinai jį atsivešiu pas save. Ir aš atsimenu tą visą trajektoriją, kaip mes paeidavom pėsčiomis ten tam keliuku dar tam tikrą atstumą, paskui jau iki mano tvoros, paskui iki mano vartų, paskui ten vos išlipdavo iš automobilio ir mes per kiemelį perėdavom. Bet tai visiškai nereiškia, kad jis tapo nebe tas tėvas Antanas, su kuriuo mes tiek daug kartų išgyvenome, tiesiog forma pasikeitė, ar ne, ir buvimo būdas pasikeitė. Bet ta bičiulystė tam tikra prasme tik gilėjo ir stiprėjo, ir pamokos tęsėsi. Jo kaip dvasios tėvo, kaip sielovadininko, kaip kunigo, kaip jėzuito, jis šitokiu būdu, pavyzdžiui, mane mokė senti, priimti, pavyzdžiui, pagalbą, būti atviram, nevaidinti, kad čia aš esu herojus ir dabar man nieko netrūksta ir nereikia, kad galiu pats įsiskalbti liemenę arba kelnes. Jis iki galo, iki paskutinės akimirkos išliko mokytojas ir kartu žmogus. Čia yra neapsakoma žodžiais.
3: Elina, ir jūsų dar tada paskutinės pamokos, kurias gavote iš tėvo Antano apie santykį, galbūt apie tą silpnumą ir galbūt mano galva tokia pamoka, kaip mes su kitais savo bičiuliais, dvasios tėvais, kunigais, kaip mes turbūt galėtumėm elgtis, kai jie pradeda senti, kai jie į kitą etapą gyvenimo pereina, kai randasi tos jaunos žvaigždės ir jie tarsi jaučiasi nebereikalingi arba nebe tokie reikalingi. Juk tokiem dideliem žmonėm būti mažais arba mažiau pastebimais visiems, ne tik tai kunigams, turbūt gali būti nelengva užduotis.
4: Aš galvoju, kad skautam čia labai pasisekė yra su ta brolyste, kadangi tu visą laiką turi tą, kad tavo brolis, tai jis brolis ar jam 60, ar jam 80, ar toks pasirūpinimas jis tikrai labai toks šeiminiškas ir natūralus. Tai vat aš galvoju, kad mes čia turėjom tą galimybę neprarasti to ryšio, kai jis pradėjo, tarkim, atsitraukinėti, nors man tai atrodė, kad jis visą laiką tų darbų tiek turi, kad kiek tam paklausdavai, tai vis tiek dar kažką rašo, kažką dar turi, kažką dar ten ir kažkur dar. Dar grįžtant gal prie tų žmonių, kas jį vežiodavo, tai jisai, pavyzdžiui, pats pasakydavo, kad va gali Vytukas nuvežti, tai galvojom, kad Vytautas Sadauskas arba brolis Algis Gudaitis pasakydavo, kad gali, arba jeigu jau negali, tai tada Rasa Bernotė nesužiūrėdavo, kas gali iš mūsų. Tada jau pasiskirstydavom, žodžiu.
3: Toks ir eiliškumas, aišku, buvo pradžioj broliai.
4: Jo, tėvelis pasakydavo.
3: Kunigai, tada jie negali, tada jau pasauliečiams jums.
4: Tai va, man kažkoks tas pasakymas tikrai taip atvirai ir nuoširdžiai. Man pačiai tikrai labai buvo didelė pamoka apie tai, kad jis, pavyzdžiui, paskutiniu metu dar darė operaciją rimtą. Ir aš galvoju, vat kaip brolis tiki medicina ir pažanga ir kad gali būti geriau ir nenuspjauna, kad aš jau nieko nedarysiu ir man užteks, o vis tiek, kaip jis sakydavo, žiūrėti į priekį. Visada žiūrėti į priekį. Tai vat pasitikėta medicina, ne? Man labai yra brangus jo ryšys tarpusavį su sesute, kaip aš matydavau, kaip jie bendrauja, arba, pavyzdžiui, kad jis sako, kad aš vai dabar pamojuosiu ir Marytė pažiūrės pro kamerą. Žodžiu, man kažkaip taip gražu, kad net išeidamas į vienuolyną, kas lyg ir pasauliečių atrodo, kad tu turėtum atsikabinti nuo tos savo, paprastos šeimos, ne, bet gali išlaikyti tą ryšį, ne, tarp brolio ir sesers, tai man kažkaip labai tas yra gražu. Ir gal padeda man išlaikyti savo ryšį su broliu. Ačiū Antanui už tas visas pamokas.

0: LRT radijas.
1: 21 valanda, prie mikrofono Birutė Budginaitė. Lenkijos prezidentui Karoliui Navrockiui sukritikavus Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą pavadinti karinį dalinį prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos vardu, politologė Dovilė Jakniūnaitė sako, kad toks Ukrainos sprendimas nėra lengvai suprantamas.
2: Sprendimas nėra savaime suprantamas, kodėl Zelenskis visgi priėmė šitą sprendimą būtent konkrečiai. Suprantame, kad Ukrainos kontekste pavadinimas skamba garbingai ir tai atitinka jų nacionalinį naratyvą, bet nežinoti, kad tai galėtų jautriai sureaguoti Lenkija, tai čia turbūt nebuvo įmanoma. Jo labiau, kad šiaip jau reikia turėti mintyje, kad tos įtampos su Lenkija nėra čia dabar šviežios. Jos rusena ir visi stiprėja ir tų priežasčių yra ir labiausiai turbūt susijusi ir su vidaus situacija Lenkijoje ir kartu su tam tikri nepasitenkinimai. Kaip Ukraina ir galbūt Zelenskis elgiasi ar rodo dėkingumą. Po tų problemų kaupiasi. Ir žemdirbiai turi Lenkijos pretenzijų, ir žmonės dėl pabėgėlių. Vat tai dabar gali transformuotis į tokį skandalą, kurio galėjo ir nebūti.
1: LRT televizijai sako politologė Dovilė Jakniūnaitė. Varšuva pabrėžė, kad minėtos armijos daliniai antrojo pasaulinio karo metais vykdė nusikaltimus prieš Lenkų tautybės gyventojus Volinėje ir vakarų Ukrainoje. Lenkijos prezidentas sako, kad dėl to siūlės iš Zelenskio atimti aukščiausią Lenkijos civilinį apdovanojimą Baltojo erelio ordiną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje paragino ukrainiečius atidžiai sekti oro pavojaus signalus, nes Rusija rengiasi naujam didelio masto smūgiui prieš Ukrainą. Jis pabrėžė, kad Ukrainos gelbėjimo tarnybos būdi parengties režimu, o karinės oro pajėgos ir kiti oro erdvės gynėjai kaip visada dirbs visą parą. Jungtinių valstybių prezidentas sako, šiandien per susitikimą su komanda Baltuosiuose rūmuose priims galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Donaldas Trumpas ilgame įraše socialinėme tinkle pabrėžė, kad Iranas privalo sutikti niekada neturėti branduolinių ginklų ir atverti Hormūzo jūrų kelią. Tuo metu Iranas apkaltino Trumpą iškraipant arba ignoruojant svarbiausius planuojamo susitarimo punktus. Valstybės sienos apsaugos tarnyba šiandien pranešė, kad atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, sulaikė kontrabandinį krovinį ir įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietį. Dėl piktnaudžiavimo tarnyba pradėtas ikiteisminis tyrimas. Praėjusią savaitę teisėsauga pranešė apie atliktas operacijas, per kurias tyrint galima cigarečių kontrabandą balionais, sulaikyti 27 asmenis, tarp kurių 13 pareigūnų. Nukritę nuo aukščiausio Šiaurės Amerikoje Makinlio kalno užsimušė 3 latvių alpinistai. Dar vienas buvo evakuotas kritinės būklės. Šią informaciją patvirtino Latvijos alpinistų asociacija. Dar 3 ekspedicijos nariai po nelaimingo atsitikimo grįžo į stovyklą ir dabar gelbėtojai padedami leidžiasi nuo kalno. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė apie pirmąjį patvirtintą ebolos virusų užsikrėtusio paciento pasveikimą Kongo demokratinėje respublikoje. Teigiama, kad pasveiko ir daugiau žmonių, tačiau kol kas tyrimų rezultatai dar nepatvirtinti laboratoriškai. Vilniuje visą savaitgalį vyks šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokių. Rožinė atributika pasipuošė sostinės oro uostas ir geležinkelio stotis. Festivalis rengiamas naujoje erdvėje prie Baltojo tilto. LRT radijas kalbino šaltibarščių festivalio dalyvius.
3: Gaivina, skanu ir tiek, ir labai lengvas maistas. Šiandien girdėjau ir lenkų, ir vokiečių, ir anglokalbių, tai manau, puiki pritraukimo priemonė.
4: Tai yra lietuviškas paveldas, puikus patiekalas ir artėja puikiai vasara.
5: Ne vien lietuviai, jiems irgi ta rožinė, sriuba, kažkas ypatingo.
6: Labai skanus, mūsų šeima labai mėgsta ir dažnai gaminam. Perinam į sveiką gyvenimo būdą.
7: Kaip ir skanu atgaivina. Vietoj ledų.
5: Aš jau nuo seniausiai sėkiau, kadangi bus tas šaltibarščių festivalis, ta šventė. Susirinkau visą outfitą.
1: Sako šaltibarščių festivalio dalyviai. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Panevėžyje 16.

0: 16, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 21 valanda 5 minutės.
1: Genijaus kailyje.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Genijaus kailyje yra didelė šventė. Taip, ir jeigu nuoširdžiai, tai aš šios dienos svečią tikrai nesusilaikyčiau ir pristatyčiau, taip kaip visada, Giedriukai. Bet aš susilaikysiu ir kaip rimta diktorija pristatau aktorius Giedrius Savickas.
3: Ačiū labai. Ir aš kaip aktorius, labas vakaras.
2: Labas vakaras, labas.
3: Nemoka to balso, neturiu to balso, to aktoriaus ten, žinai,
2: to. Bet tu viską tu turi, Giedriu. O beje, Giedriu, tu pastebės esi, kad tave, kai sutinka žmonės, iš karto ima šypsotis.
3: Tikrai?
2: Taip.
3: Yra jo, svarbiausia,
2: yra,
3: kad žmona šypsosi gerai, yra, kad ten... Jo, net vienas aktorius kažkaip neseniai toks jaunesnės kartos aktorius, bet jis sako, oi, pamatau tave kaip senuką tokį, oi, kaip gerai prisiglausti. Jis sako, gerai, sako.
2: Bet tikrai, yra kažkoks jausmas, žinai, Giedriu. Ir iš tikrųjų, aš tave pakviečiau į tokį žaidimą, į tokį žaidimą pokalbį, detektyvą netgi, kurio metu aš tau pasiūlysiu įsisukti į vienos legendinės, labai žinomos, genialios asmenybės kailį, nes laida Genijaus kailyje. Aš tau pateiksiu klausimus apie to žmogaus gyvenimo kelius, klystkelius, nuotykius ir taip toliau, su trim atsakymų variantais. Vienas jų teisingas, du mano sugalvoti. Žodžiu, aš bandysiu tave apsukti aplink pirštą. Va, ir dabar apie tą antrąjį mūsų laidos dalyvį. Man kažkodėl labai norėsi tave supažindinti, taip vadinkim, pakviesti vieną laidą jūs abu, nes man kažkuo jūs galbūt panašus, ta prasme, kad ji irgi, kai pamato žmonės arba jo darbus, irgi iš karto šypsosi, net ir vardai išgirdė jo, ima šypsotis ir, pabandyk spėti iš vieno karto.
3: Charlie Chaplinas.
2: Taip.
3: Tikrai?
2: Tikrai? Bet aš žinau, kad atspėsi kažkodėl. Taip, bet iš visų įmanomų pasaulio dalykų ir tu net nelabai girdėjęs dar mūsų laidos, turbūt fantastika. Geras.
3: Todėl, kad mes vieną dieną gimė.
2: Jūs vieną dieną gimė.
3: Taip, su Charlie Chaplin.
2: Aš esu
3: Balandžio 16.
2: Inauguruota į aiškiaregės.
3: Bet ten yra kita pusė jo. Mano kita pusė, nes...
2: Geras.
3: Mano labiausiai aš mėgstu Selingerį, tiesiog Selingerį galiu skaityti 100 kartų. Ir labai daug domėjausi apie jo, kur nelabai yra ko domėtis apie jo biografiją, nes jis toks lapukas buvo.
2: Aha.
3: Ir jisai nekentė Charlie Chaplino. Jisai nekentė, nes jisai, kai kariavo Selingeris, Eugenijaus O'Neill'o dukra, Ona O'Neill, apsiženė už Chaplino. O jisai buvo numeilė didžioji Selingerio ir jisai kare perskaitė laikraštį, kad jinai apsiženė už Chaplino. Ir tada jisai neleido nei vieno savo knygos ekranizuoti. Nes kinas pasakė, kad yra vienas šlamštas. Ir toksai, žinai, kaip ir aš ir Charlie Chaplino gimęs, ir kinas, bet Selingeris yra mėginamas.
2: Tiesiog aš dabar priblokštai. Šiaip tai aš turėjau tave priblokšti, bet dabar tu mane visiškai priblokštai. Vis tiek kažkas egzistuoja, kažkokios intuicijos, nes man ne pirmą kartą nutinka. Tiesiog galvoju, ką žmogui pritaikyti va tokio, kad būtų smagu. Žodžiu, bet... Jau gera pradžia, aš sakyčiau.
3: Aš bijojau atsakinėti, aš galvoju, jeigu aš atspėsiu, tai laida baisi čia galvoju, kad ir tau aš kažkaip pavesiu tave.
2: Nežinok, aš manau, bus tik įdomiau.
3: Gerai.
2: Tai pradžia yra superinė, Giedriu, aš įtariu, kad tu tikrai nemažai žinai, bet gal nebūtinai viską, o kita vertus gal yra žmonių, kuriems bus viskas, ką mes išnosim apie tave ir apie Charlie Chaplina. Naujienos įdomios labai. Tai pabandom pirmą klausimą va tokį. Koks buvo Čarlio Čaplino pirmasis pasirodymas scenoje? Variantai yra tokie. Mokyklos baigimo proga sukurto spektaklio metu jis ekspromptu suvaidino aštrią direktoriaus parodiją, dėl ko negavo baigimo pažymėjimo. Būdamas 5 metų buvo išmestas į sceną dainuoti vietoj mamos, kuri dainuodama staiga prarado balsą ir jis 5 metų atvarė programą vietoj mamos. Ar trečias variantas, tėvas alkoholikas dar visai mažą Čarlį vesdavo šokti ir dainuoti į alubarius, kad užsidirbtų pinigų gėrimams?
3: Matai, kaip tavo sugalvoti variantai visiškai nesiskiria nuo tikrojo varianto.
2: Čia ta lapė ir lenda.
3: Aš norėjau pagauti ant tavęs, kad galvojau, kad kur tu...
2: Žinau, kad aš gudri lapė šitoje vietoje.
3: Kur tu sugalvojai. Pirmas variant,

0: Jis buvo, kad jisai...
1: Mokykloje suvaidino tokią...
0: Tokią aštrią, ne, direktorę.
1: Direktorius parodė.
0: Aš jau suvaidinęs parodė direktorius.
1: Rimtai.
0: 11 klasė ten buvo, nu, kai 12-okams ruoši ten išimtadienį, man atrodo. Ir aš direktorės buvau tokią gerą parodė, aštrią sugalvoję.
1: O tokią...
0: Suvaidinęs, jo.
1: Kur jai nelabai patiko, ar ne?
0: Nu, jai ne, bet visi kiti juokiasi. Žinai, kaip aš atsimenu, tokį breiką šokau repą tenai, susijono ir viso šito.
1: Geras, ko tau baigėsi?
0: Aš baigiau 12. Baigėsi man, kad aš baigiau mokyklą. Tai. Mm. Aš pirmą, variantą, nes ir man artimas yra variantas.
1: Nu, aš vėl labai džiaugiuosi savim, nes taip, čia sugalvotas mano variantas
0: čia
1: yra.
0: Čia tavo sugalvotas, čia nes bus trečias, ne?
1: Nes bus trečias apie tėvą alkoholiką, ar ne? Čia irgi mano sugalvotas
0: o variantas. O jergutėlių, matai kaip?
1: Aha, o iš tikrųjų yra taip, tas variantas, kad jis būdamas 5 metų, jis kartu su mama eidavo, nes jo mama, beje, buvo tikrai labai tokia jautri, artistiška moteris, Hannah Chaplin arba Lily Haley buvo jos sceninis vardas ir music hall artistė buvo, žodžiu, bet tokia labai silpnos sveikatos, ypač psichologiškai labai sunkiai jinai jautėsi, žodžiu, nu, sudėtinga tojos situacija buvo ir iš tiesų jinai koncertavo ir tikrai įvyko toks įvykis, kad ji dainavo ir vidury pasirodymo, vidury dainos jie ėmė lūžinėti balsas, jinai bandė dar taisyti situaciją, pradėjo nusidainuoti, publika ėmė klikti, rėkti, juoktis ir panašiai ir tada prie Čerliuko, mažuliuko 5 metukų, priėjo užkulisiuose vadybininkas ar vienas iš vadybininkų ir sako, ei tu gim kažką moki, eik. Dainuok vietoj mamos. Ir jisai išėjo, ir jisai pasakojo, kad vat, iš jo prisiminimų knygos sako, vat, mamos pasirodymo metu ėmė jai lūžti balsas, publika ėmė juoktis, ir jam sako vadybininkai, eik ir sudainuoka nors Čerlį. Išėjau sceną ir sudainavau Jack Jones, rimtai ramu stovėjau ir dainavau, o publika prapliupo juokais. Jie pradėjo mėtyti monetas į sceną, tuomet nustojau dainuoti ir pasakiau, susirinksiu pirmiausia pinigus, po to vėl dainuosiu. Publika ėmė juoktis dar garsiau ir šis nutikimas buvo mano aktorinės karjeros pradžia. Giedriau, tavo pirmas pasirodymas sceninis. Kas galėtų...
0: 3 metai. Taip?
1: 3 metai?
0: Taip.
1: Kur?
0: Laikrodis su gegutė. Gegutė buvo.
1: Darželis?
0: Ne, stovykla.
1: Stovykla.
0: Priejo Leonidas Donskis, Arūnas Šimkevičius fizinio. Jie dviesi, ten jie sako, padaryk taip Giedrių per danus. Ram, taram, taram, tam, tam. Aš padariau, sako, imam, tave šitas geras. 3 metai, nes mano tėvai dirbo stovykloj. Ir aš ten vaikštinėdavau, toks garbanotas, labai piktas, labai vaikas. Nu, aš piktas, keikdavaus, nu, neįtikėtinai.
1: Ta prie, tu tau 3 metukai ir tu vaikštinė.
0: Bet aš labai piktas, sako, o toks gražus, sako, garbanotas, šviesus, sako, kaip tu mėgoji, Giedriuk, šūdas, visą laiką šūdas. Nes aš mėgdavau sėdėti izoliatoriui, kur vaikai ateina. Aš sėdėdavau kampe, ten, kur seselės, ir aš, man patikdavo žiūrėti, kaip jie ten rėkė visi nubrozdinti, su pirštui sulūžusiais, aš sėdėdavau kampe, galėjau visą dieną sėdėti. Nu, bet jie priejo, sako, padaryk taip, ram, taram, taram, tam, tam. Ir aš padariau, ir tiesiog tai buvo pirma scena, žiūrovų buvo gal 400, tiesiog, jau gera, nu, publika, kuri ošė rėkė, populiarumas buvo nesvietiškas, mes vaidinom 4 tos akrobatus ir darydom tokias kompozicijas. Ir tai va toj kompozicijoje buvo tai, kad aš Kazlauskas Dainius buvo pagrindinis laikrodis, o aš per klyną iškišdavau galvą ir sakydavau kukų. Ir tada buvo paskui Balatasaraus fontanas buvo, aš irgi prisidėdavau į burną vandens, taip irgi mane išsibuodavo ir aš taip Kazlauskas pačiu taip ir purkšdavau ant vaikų vandenį. Paskui darydavau ir paskui gale būdavo piramidė iš 4 žmonių. Vienas ant kito, ant kito, ant kito. Ir aš būdavau viršuj. Nu, čia tiesiog, nu, kai tu esi pagrindinis vaidmo, žinai, kaip 3 metų, ir, nu, tiesiog pasikėliau, tiesiog, žvaigždžių lyga buvo persirgta tuo metu, labai. Nes mano mama sakė, kad mes važiavome į kitą stovyklą, nu, su to pasirodymu, į pasaką. Mama sako, mes tave nuvešim su tėčiu. Sako, jūs jokavote, aš važiuoju su Hebra. Ir aš nenorėjau, kad tėvai, bet tėvai iš paskos važiavo mašinoj, sakė, ir žiūrėjo, kaip aš vaidinu. Nes tiesiog, ir viskas, tai mano pirmas vaidmo, ir tikrai scena didelė, 400 žiūrovų, režisierius Leonidas Donskis, tai va, toks mano pirmas pasirodymas.
1: 3 metų žvaigždžių lyga ir gegutė tarp kojų Kazlauskui, čia yra vaidmo.
0: Čia vaidmo.
1: Čia vaidmo.
0: Nu, čia ir prikukuotas gyvenimas, žinai kaip, prikukavau gyvenimą tiesiog.
1: neįtikėtina.
0: Taip, taip, aš kaip, žinai, kaip sako, reikia turėti pinigų, o kišenį kaip kukojo gegutė, tai aš vat, tai dabar iš to ir gyvenu.
1: Nu, bet va, na, prašau.
0: Taip, labai.
1: Geras.
0: Jo, jo, nes ten vaidinimai buvo labai stiprus. Aš galiu prisiminti, paskui mes vaidinimai, labai vienas Romeo ir Julieta buvo, žinai, tenai važiuoju darim Romeo ir Julieta.
1: O arba. Kiek tuo metų buvo tada?
0: Aš nepsime, gal 12.
1: Ai, jau.
0: Jau vyresnis, jau. Jo, nu, bet paskui.
1: Nu, kaip Romeo beveik.
0: Nu, jo, bet paskui Romeo vaidinau pas Oskarą Koršunovą. Ir ten irgi dirbo Leonidas, žinai. Nu, ten tokio buvo labai viskas susiejo. Tai va, tokio buvo.
1: Tas tikrai susiejimas dalykų, kurie gyvenime nutinka tarsi neveltui, nu yra, tu esi kažkoks pavyzdys, kad
0: jo, neveltui,
1: tai vyksta. Tikrai,
0: jo, bet neveltui yra žmonės, žinai, kaip, nu žmonės. Ne tai, kad padarė, kaip sako, šiemet mes vaikščiam su direktoriu, žinai, ta stovykla nėra ko nespūdingo, nu, ten nėra nei pastatų, nu kažkas sakytų, nu kad kažkoks tai, žinai, kažkokie Edeno sodai ten, ar kažkokie kabantys sodai, kad nu, tu žiūrėtum, va čia yra. Ne, žmonės tiesiog sukuria viską. Ir viskas. Ir tokioje atmosferoje, kai tu esi, kai tu gyveni vasarą, tarp kūrybingų žmonių, kai tu žinai 6 metų, kas yra Pink Floyd, Led Zeppelin ir Beatles, nes kiekvieną vakarą prilaužo jie dainuoja, tai tau nieko kito ir nelieka. Nes į mokyklą grįžti būdavo, tu grįžti atgal, nu, tiesiog.
1: Tai dar į tą mokyklą, kurią mes baigėm.
0: Taip, nu taip.
1: Tu dar jaunesnis, bet vis
0: nu,
1: tiek.
0: Taip, jau... taip, į tą dar, va, vis tiek, tada tu žinai, tu grįžti atgal, tiesiog tokio, nu, man buvo šviesmečiai.
1: Nuostabu. Nu, Giedriu, grįžkime prie tavo,
0: prie tavo
1: dvynio, prie Čarlio Čaplino. Su juo labai sunku buvo dirbti filmavimo aikštelėje, buvo sakoma taip. Kodėl? Variantai tokie mano. Jis buvo ypatingas perfekcionistas, reikalaudavo kartoti scenas daugiau nei 300 kartų. Ar jis įsiusdavo ir smurtaudavo prieš savo darbuotojus, metė daiktus ir sugriovęs dekoracijas netgi. Ar gavęs honorarą dingdavo ir niekas jo negalėdavo rasti ištisą savaitės.
0: Nu, čia gal daugiau lietuvių teatro istorijoje šitas paskutinis yra. Aš galvoju, kad jis buvo perfekcionistas, nes padaryti šitos visus triukus, ar ne, nu, tiesiog nėra ten, nu, negali, nu, ten gali, žinai, kaip, nu, kur tas jis yra su redučiais, kur važiuoja, ar dar kažkas, nu, ten yra neįtikėtina tie triukai. Tai aš galvoju, kad pirmas yra variantas ir jisai tiesiog visi pavargdavo nuo tų dublių.
1: Taip, žinok, taip, tu pataikiai puikiausiai, taip, yra būtent apie tuos daugiau nei 300 kartų vienos scenos, taip. 300 dublių, City Lights, didmešė žibūrė tam filme, tai toks kiekis kartojimų, na, sunkiai net suvokiamas, yra tau tekę patirti, kad vadini, kad va tiek kartų kartoja dublius?
0: Ne, ne, man tik tai tekę patirti yra iš vieno dublio, kad man gerai pavyko. Auksinis vadinasi, žinai, kai sako, turim auksinį. Jo, bet ne, režisieriai taip yra, kurie, žinau, ten, pas mus ypač reklamose gal daugiau, žinai, kur ten labai nori tą lašą ant talaus skardinės išstumti ir, bet gal daugiausiai yra kokie 15 buvę.
1: O koks, pavyzdžiui, tas, kur, tu atsimeni, kad, nu, sunkiausias buvo darbas padaryti ir kartojam, kuriam filme, kur kokia scena gal gali prisiminti?
0: Žinok, ne, labai, bet aš, žinai, seriale tai tikrai nekartojam. Ten, bet gal sunkiausia buvo, tai man vat parade buvo, bet ne tai, kad mes kartuojam, bet, nu, na, techniškai sunkiausia padaryti, bet mes tikrai, žinai, kartuojam, kiek tu nenori, kad kartuotų. Nu, kai tu nufilmuoji, tu galvoji, nu, daug dievę, kad jau būtų gerai. Mes sako, dar kartą, nes ten buvo tai, kad tu sėdi mašinoje, 55 karščių mašinoje, nes laukia, ten 37 buvo liepos mėnesį, viduj negalima. Jokio kondicionierius, nieko dėl garso, tu sėdi tarp 5 mikrofonų, lempų, kamera pritaisyta, 100 000 kainuoja, turi važiuoti 45 greičių, tu su juodu golfu, su švarku, vilnonis visas, tame karštie, nu tiesiog yra, nu, neįmanomas. Ir sėdi šalia Rasa Samulytė ir tu turi dar vaidinti atšalusius santykius tame karštie, supranti.
1: Atšalę santykiai prie plus 40.
0: Taip, nu, plus 40, nes mašinoje tai neįtikėtinas. Tu viskas išgerdo pusantro litro iš karto. Ir tada mes sako, nu, dar kartelį. Ir tu galvoji, ne, nebenoriu, žinai kaip. Ir tu vėl to išgrėžė tas rūbus ten visą šitą. Ir tada tu vėl, žinai kaip, važiuoji. Nu, toksai...
1: Tai tau išeina, kad spektaklyje teatre lengviau negu kad kine?
0: Jo, kartais kine yra sunkiau jo. Nes jeigu tu jau ten 5., 6. Kartą kartoja, aš jau... Man jau nuobodu yra... Žinai kaip.
1: O tu pasidarai tas... piktas, tada burbi užtenka čia, ką tu sakai?
0: Jo, aš esu burbėtas.
1: Burbėtas?
0: Bet čia dėl cukraus, man atrodo, kad pakyla cukrus tiesiog ir viskas. O per pertraukos saldainių valgo ir tiesiog. Ne, bet aš toks, Aš burbėtus, bet jau dabar geresnis, žymiai geresnis. Bet kartais būdavo, kad aš toks burbu ir ten sako, nu, man ir prodiuseriai šiandien sako, ne, tu žymiai geresnis negu prieš du metus. Bet aš ateidau, ten man labai daug reikia, ten 14 valandų. Bet jeigu man kažko nėra, kažkas tai ne taip, aš tada nu, labai piktas esu. Tikrai.
1: Nu, labai šia sunkiai įsivaizduoju. Nu, gerai, bet komedijos tavo irgi vis tiek jau tokia darbinis, darbinė duona, ar ne? Ar yra scenų, kurias filmuodavot ir negalėdavot nufilmuoti, nes susijuokėt, nu ir negalit?
0: Labai, labai. Bet aš iš kitko, aš ne iš savęs juokdavausi.
1: Iš kitų?
0: Ir jau, jo, nes, nu, jeigu kolega labai gerai padaro, nu, tiesiog, bet kartais būna tokia nesąmonė, nu, tiesiog neįtikėtina. Ir aš jau žinau, kad bus, nu, tu jau žinai. Kad nu, dabar už sekundės jis tai sakys tą ir bus tas, aš nebegaliu viskas. Aš išsiduodu, aš pradedu kvatotis, aš neįtikėtinai. Aš tiek pradedu, bet man buvo. Ir dabar paskutiniam Tado Vidmantį filme Milijonierius jubilėjus. Nu tikrai kartais tu pradedi kratytis ir tu susikupi tada, nu pradedi ten galvoti kažką kitą, žinai, sako apie mirusį tėvą, ar ten reikia galvoti, nu, nu vis tiek, nu kažką reikia.
1: Kad susikupi kažkaip.
0: Jo, bet buvo ir dabar spektaklyje. Spektaklyje su Tomo Vaškevičiūtė atvira pora. Gale aš ten išeinu ir ten, nu, yra, išeina žmogus apsirengęs vienais rūbais, jis dabar išėjo visai kitais rūbais apsirengęs. O mano scena paskutinė, kad jį išeina su kitu vyru ir aš turiu graudžiai sakyti, neišeik. Ir aš, nu, nu, aš visiškai, nu, plati šypsena ant veido, bet iš plačios šypsenos vienas yra būdas aktorius tai daryti iš kart verksmą. Nes jeigu tu jokiesi ir tai sakai, neišeik ir viskas. Perina labai ir tas juokas, atrodo, kad tu labai verki.
1: Tai, čia toks techninės
0: techninė, jo, detalės. Jeigu, tau, kaip, tai, jeigu tu prajunki, tai jeigu prajunki, iškart verko. Nebūtina, bet kokioj situacijai vis tiek ašaros yra visai nu, geras dalykas. Ar vestuvės, ar laidotuvės, ne? Ašaros jo, per laidotuvės juoktis nelabai, ar ne? Bet per vestuvės gyverkį irgi galima iš džiaugsmo, kad netinkit.
1: Geras. Tai. O su kuo tau linksmiausia dirbti? Su kokiu kolega ar kolegė? Tu žinai, kad nu, jau čia tai, oi, tai smagumas bus, išvengsim, nesifilmuosim.
0: A visai, žinai, visada yra, nu, na... Pažiūrėtų, su Tomo Vaškevičiūtė fantastiškai mes susidirbom ir taip jausti. Ir aš, man spektaklį, aš taip gerai praleidžiu laiką per spektaklį. Neįtikėtinai. Žinai, nebėra, kad ten, ai, gal, nu, na, yra tasai diena toksai prieš, vis kiekvienam aktoriui, man atrodo, yra prieš septynės toksai, kad nėra jėgų. Bet kai tu pradedi vaidinti, nes aš esu tas aktorius, kuris pavaidinęs, aš atsigaunu. Aš tada turiu jėgų. Užsikūrė, aš turiu jėgų, aš toks negaliu kur eiti mėgoti iš karto. Man tada net nu, niešti koja į koją trenu, nes atrodo energijos, tu galvai plojimų. O yra aktorių, kurie prieš patį nežgingi, viską čiukšti ir jie jų nebėra jau.
1: Ir išsisakai.
0: Jo, bet, nes, bet aš galvoju, kaip čia yra, kas yra, bet man vieni gyvena, kiti vaidina, kiti gyvena, nes šiaip gyventi nėra sunku. Nu, žinai, visą dieną mes gyvenam, ar ne? Ir jeigu tu tiksliai viską žinai, tai kaip ir mokslas ar dar kažkas, jeigu viską tiksliai žinai, tai dar nėra vargo, žinai. Bet vat, su Toma labai, vat, Renata dabar buvo Kutinaitė labai linksmas, labai, žinai, kaip labai fainas žmogus, kuris labai gerai juokiasi iš tavo kažkokių bairių. Nu, tai yra labai geras, nu, partneris, nes jeigu jisai nesijuokia, nu, žmogus...
1: Nėra palaikymų.
0: Nėra palaikymų ir specialiai gal nesijuokia, žinai, kaip, nes gal čia yra juokinga. Yra tokių žmonių, tikrai, kurie, tu žiūri, visi juokias vienas nesijuokia. Žinai, kaip, nes, ir jisai tada bando irgi kažką pasakyti, žinai. Bet čia yra, čia toks aktorinis, aš esu pats tą daręs gyvenime, bet dabar jau suaugęs to nebedarau.
1: Ai, čia toks trupučiuko pasikandžiajimas.
0: Tai aišku, bet toksai, kai kitas pajokauja, aš tave geriau, tai, nu, skauda.
1: A ne?
0: Nu, čia yra toks, žinai, kaip, nu, būdavo pas mane, nu, gal 30 metų, tai toks būdavo, kad, nes visi tokie bando jokauti, vis tiek aktoris jisai toks, žinai, kai jisai bando labai tragedijas gerai suvaidinti teatre, bet gyvenime jis visą laiką jokauja. Ir tokio, nes tai yra dėmesys, ar ne, nu, vis tiek tu, nu, jokas reakcija yra.
1: A, ir kažkas kitas daugiau gauna to dėmesį.
0: Jo, ir tas pradeda taip jokauti gerai, žinai, o tu taip. Aha. Ir tu tada dar bandai, ir tada tau, ne tau, nu, tu prie jo pridedi ir taip negavosi, ir visi tai mato, žinai, kaip, ir aš tai dabar tai galiu pasakyti, žinai, kaip, bet seniau tai negalėdavo, ir toks, yra tikrai skauda, man atrodo. Ypač komikam, aš mataugi. Nu, nes jeigu tu pajokauji, jis irgi nori jokauti, ir tada jisai tas jau ir tu jokauji, žinai, kaip.
1: O, tas juokas per vargą truputėlį. Ar ne?
0: Taip, toks yra.
1: Žinai, o prie moterų pereikim. Labai turiu tokį klausimą, kad Čarlis Čaplinas turėjo 4 žmonas. Ir dar be jų, turbūt, draugių ne vieną.
0: Nu, jis kaip ir dublių daug mėgo daryti.
1: Taip ir. Taip ir meilė.
0: Iš vienos žmonos, nu, ne.
1: Negali iš karto. Ir klausimas dabar toks. Kas siejo jo pirmą ir antrą žmonas? Mildred Harris ir Lita Grey. Variantai tokie. Jos abi buvo jo pusėseris, jos abi kėsinosi Čarlį nužudyti, joms abiems buvo po 16 metų, kai ištikėjo už Čarlį Čaplino.
0: Ona O'Neill, jinai ištikėjo gal 17 ar 18.

0: paskutinė jo žmona. Tikrai. Tai aš galvoju, kad tas variantas, kad jom abiem buvo 16.
1: Taip. Taip, iš tikrųjų, taip, joms, toms pirmoms dviem žmonoms.
0: Buvo po 16, ar ne?
1: Buvo po 16 metų, iš tikrųjų, jam 29, jai 16, čia pirmoji santoka, jam 35, jai 16, antroji santoka.
0: 35, 16, tai čia 19 metų skirtumas,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, taip, taip, o aišku, dar ir po to labai negražios skirybos, ir to ten, ypač antra santoka su Lita Grey buvo ten, jai buvo vos 12, kai jie susipažino, nuo 15 atsit pradėjo tas romantinis ryšys mėgstis. Vėliau ėmė jį lauktis, tada jam teko ją vesti, nes įstatymai, kad neapkaltintų negerais dalykais, vėliau skirybos gan greitai, teismai sumokė beprotiškus tiem laikam 600 tūkstančių skirybų pinigų. Nu, žodžiu, tikrai gan komplikuoti tie jo santykiai buvo ir tie romanai, žodžiu, ir, bet jis vat negalėjo, jam grožis ir jaunystė, sakė, jo yra mūzos, jis negalėjo atsispirti ir labai dažnai aikštelėje su tom moterims.
0: Su Anil Kiel buvo gal ten 35 metai skirtumas.
1: Taip, 36.
0: 36, man atrodo, tai mano žmonai dabar, jeigu aš pagal Čepliną kartu gimęs, dabar 9 yra antrai. Atsijokau
1: iš tikrųjų.
0: Tai būtų.
1: Taip, nu, savotiškas, ar ne? O beje,
0: savotiškas, tikrai.
1: Kaip, Giedriu, vat noriu paklausti tavęs, o kaip iš tikrųjų tie romanai aikštelėje? Yra tekę tau stebėti, kad nu, iš tikrųjų užsimesga, vyksta tie jausmai tokie, bevaidinant, bekuriant,
0: bevaidinant? Bet romanai... Bet nemačiau, kad, pavyzdžiui, kad režisierius, pavyzdžiui, su aktore, pavyzdžiui, romaną turėtų.
1: Nėra buvę tokių, nu, kažkaipgi visada šnekos,
0: visą laiką, nu,
1: taip vyksta.
0: Taip. Mm-hmm.
1: Ar ten teatre, nežinau.
0: Ar teatre, ne, teatre tai yra aktorių, kurių, žinai, kaip... Jo, bet mano yra, pavyzdžiui, nes ir vaidinė artimiausias, vis tiek tu labai artiesi žmogaus. Mm-hmm. Tiesiog visą laiką šneki, diskutuoji apie visokias tas scenas gyvenimo giliai, neri, ar ne, ir atrodytų, kad tu labai vienas kito arti. Bet aš išjungiu viską. Mano yra spektaklis baigęs, aš einu namo ir viskas. Mano gyvenimas ir teatras, ir ten kinas, mano yra labai du skirtingi dalykai. Mhm. Ten, nes dar vienas dalykas, ką šiandien aš, pavyzdžiui, dėl ko vėlavau pas tave, todėl, kad aš, nu, palikau žiedą fotosesijai. Žinai, kaip tu turi nusimti žiedą, nes, nu, personažas nevedęs. Ir aš išvažiavau ir sako, nebėra rūbose niekur. Tai aš važiavau greitai, o be žiedo, tenai be žiedo aš galiu vaidinti, bet gyvenime aš nuogas esu. Ir toks stresas, nu, žinai, kaip, nu, kažkas, kažkas tai dabar, nejaugi aš laisvas.
1: Jau patikėjai beveik to geriau.
0: Jo, bet sako, radom. Tai, žinai, žiedus, bet ne romanai, bet labai gera, graži draugystė visą laiką ir spektakliuose. Užsimesga, tikrai, tu skamini. Labai faina pasidalinti viskom, kas kokiais receptais pasidalinti. Man labai pavyko, ne tai, kad pavyko, pasisekė, pavyzdžiui, su pavaidinti fermentacijoje dabar su Ramučiu Rimeikiu ir su Vaiva Mainelyte. Žinai kaip. Tai yra, nu, ne tik spektaklis, ten ar vaidmo kažkoks, man tai, pavyzdžiui, dovana žmonės visą laiką. Ir aš visą laiką sėdėjau prie Vaivos ir klausinėjau visko. Jis man labai įdomu, kaip buvo seniau, kaip jūs filmavo tą, kaip ten tą, kaip Tomkus koks nors, o kaip tas. O ir jis pasakojo tų istorijų labai, tu, ir tu sėdi ir klausai, aš galėčiau visą dieną klausyti.
1: Giedriau, kelerių metų Čeplinas susilaukė paskutinio savo vaiko.
0: Gerai.
1: 19, 59, 73.
0: 73.
1: Taip.
0: 73.
1: 73.
0: Taip.
1: Taip. Būtent su ketvirtąja žmona.
0: Su Ona O'Neill.
1: Ona O'Neill, taip, su Eugene O'Neill'o Nobelio premijos laureato dukra. Taip, tikrai 18, jai buvo jam 54, kaip
0: 54,
1: jie vedė.
0: 54, tai 36 metai skirtumas, ar ne?
1: Mm-hmm. O žinai, kiek jie vaikų iš viso turėjo?
0: Nu, gal 5 kokius turėjo, ne?
1: 8.
0: 8, ar ne?
1: 8 vaikus. O kiek Čeplinas iš viso apskritai vaikų turėjo?
0: 16.
1: 11.
0: 11, ne?
1: 11, taip, taip. Nu, iš tikrųjų...
0: Produktus labai.
1: Labai, labai, taip, taip. Ir, aišku, labai skandalingas buvo tas faktas, žinoma, ir tie santykiai, kai skirtumas metų didžiulis. Ir ta tėvystė 73. Ir jisai pats yra sakęs, kad aš sako, aš įsivaizduoju, kad aš gerokai per senas būti tėvu, bet geriau vėliau negu niekada, bet to tai mane palaiko kaip jauna, jauna vėl, žodžiu.
0: Jo, nes jis toks žmogus, žinai, buvo, kur jo personažas, ir tu matai nuotraukas, jisai yra labai du skirtingi žmonės. Neįtikėtinai. Nes tas Čaplinas, tai, nu, kur yra, jisai tikrai neturi daug žmonų ir neturi tų vaikų. Taip, jis turi tik tą vieną berniuką.
1: Valkatėlė
0: berniukas. Tai, o jisai tai buvo ponas vis tiek. Jis turėjo prie dolerio su kailiniais vaikščiojo. Labai jisai ten jis vežė tos pinigus visus, kai iš Amerikos jis išvažiavo.
1: Nu, jį faktiškai ištrėmė iš Amerikos ištrėmė, dėl pažiūrų. Jis ten toksai buvo

0: ne?
1: Taip, nu, žinai, kur neįleisdavo vyro tenai tą gimdyklą, ten visi po langai šūkaudavo su gėlėm ir mamai sakė, tu, ne, karova sakė, karova, kaip tu 35, žinai, kaip, tiesiog, o tiečiai buvo 5 ir tuo metu, bet jie labai buvo kažkokie vakarietiški žmonės, šiaip vakarietiški buvo pažiūrų visų šitų ir... Tiesiog jau skaitės, kad mano tėvas yra toksai, žinai, kaip... Nu, bet nu, tada žmogus 45 buvo, žinai, dabar 45 tu su riedlente važinėjai. Tada ne, tu jau atsisėsdavai 25 metų į sofą ir viskas, žinai, kaip... Toksai šašlaikai buvo didžiausia pramoga, man atrodo. Mm. Bet jo 45 buvo. Tu toks yra, va, irgi.
0: O tu atsimeni tavo savo tėtį kaip tokį vyresnį visada, ar nejutai vaikystėje, kad jis toks labai jau vyresnis su kitų draugų palyginus tėčiais, kaip tu...
1: Tas... Ne, niekada negalvo. Mm-hmm. Mano brolis yra antras vaikas, 50 ar 49. Mes visi, aš jauniausias esu kartoj. Mano mama jauniausia kartoj ir aš esu jauniausias. Tai kai mama jauniausia ten iš 8 vaikų ir aš iš visų ten jos vaikų dar esu jauniausias, tai ten mano pusseserėm yra ten 70. Žinai, toks, nu, aš net dėdė esu kažkam ten 60. Žinai, toks, nes, nu, tiesiog, nes mano pusbrai jau visi ten.
0: Tai ir šitoj vietoj tu su Čeplinu kažkaip labai
1: taip.
0: Panašiai, žodžiu, tai tokia vėlyva tėvystė, žodžiu, tokie brandžiam amžiui vaikai, žodžiu,
1: tai toksai. Tai jo, 703 bus tada ir mes tada supuosim vaiką drebančiam rankom.
0: Nu, toksai.
1: Vaikas lengviau megos.
0: Negali žinot, kur tas jo. Pasaulis nujudės.
1: Bet, bet bus jauni, sakė, kas ten sakė, neprisimenu, Stalonė, kad bus gerai, jeigu bus jauni, bernai, karsta bus lengviau neštiems. Tėvo, žinai kaip.
0: Taip sakė.
1: Jo, kad daugiau bus stipresni vaikai jauni. Žinai kaip ten, jėsi jau ten ir viskas. Žinai.
0: Kokį tu atsimeni, Giedriau, iš tėčio geriausia duota tau patarimą?
1: Aš labai... Aš tokių labai, žinai, neprisimenu. Aš balso neprisimenu, man 8 metai vis tiek buvo, kai tėvas mirė. Ir aš tik atsimenu, aš labai verkiau ir jis iškart mane nufotografavo. Sako, stok prie sienos, aš nufotografuosiu.
0: Kai tu
1: visą verkiantį, jo. Mm-hmm. Aš dabar gera nuotrauka labai gavusi, tikrai. Atsimenu, kad prie mama dar visą laiką rodo prie Birutės parko Palangoje, sako, prie šitų vartų aš einu. Ir sakau, tėvui, Rimai, palauk. Sako, jis galvo, kas čia dabar? Vardu, žino. Mažas, gal 3 metų. Sako, Rimai, palauk. Sako, Rimai, palauk. Sakė, tėvas užpakau pros ir sakė, tokia gėda jam buvo. Jo, bet tėvas toks buvo, jisai ateidavo namo ten su broliu, nes brolis vyresnis, žinai, jie kartu eidavo žvejoti, kažtu grybauti, aš toks... Aš toksai vaikas, tik toks, žinai, ten ir zlus, toksai viso šito buvo. Aišku, man tai prisidėjo tai, kad man keitė ranką iš dešinės, iš kairės į dešinę, ten, žinai, kaip...
0: Tu kairė rankis gyvėjai.
1: Taip, aš kairė rankis ir ten viso... Bet aš labai prisimenu, aš atsimenu, jisai man sakė, atsisėdam, aš kažkai prasiskėliau galvą ir nejau mokyklą, jisai pabuvo. Yra du dalykai. Tai vienas, jis sakė, Giedriau, Amerika yra nustabi šalis, bet mokykla, sakė, ne taip. Nu gerai, sako, nieko tokio. Nu, mano tėtis buvo ekskursijų biuro direktorius. Jisai keliautojas buvo, jisai mėgo keliauti labai. Ir kitą kartą jis mane vedė į darželį. Jeigu tėvas nuvesdavo mane į darželį, aš jo negalėdavau paleisti. Mama, brolis, nieko tokio. Bet jeigu jisai, ir tada jisai sako, nu, nieko, nežino, ką darys, bet sako, atvažiuosiu per pietus, eisim pas panas. Nes pasidarbė buvo daug moterų labai. Nu, jau panos čia buvo.
0: Ai, ir tave jau ves pas panas.
1: Jau pasinesim pas panas, nes aš mėgdavau ten, nu, man duodavau saldainių, žino, direktorius
0: vaikas. Ir lepino gražuolį garbanį.
1: Ir aš viskas, aš rėkiu per pietus, rėkiu auklėtojai visiems, aš noriu pas panas su tėvu. Tu tėvas važiavo iš darbo ir vežėsi į darbą. Nu, pažadus reikia tiesėti, jeigu tu mane vesi pas panas, tai vesi pas panas. Tai jo, bet tokio, žinai, aš atsimenu, jis labai panašus dabar į mane yra. Ir jisai pasiuvo tuo metu fila treningus.
0: Pasiuvo?
1: Jo, jis nuėjo pasiuvė, nes nieko nebuvo pirkti.
0: Aha.
1: Bet matė katalogę ir pasiuvo man vienodus ir savo vienodus. Kad būtume, nu, kad būtume žmonės. Spalvotus, užrašyta didelė fila, geros medžiagos kažkur tai gavo, man maži ir jam didelė. Šitą labai atsimenu, kai atvežiu ir mes kartu vaikščiodavom, kad vat, vienodais treningų kelnes ir viršus, bet fila. Kad būtų.
0: O broliai?
1: Broliai ne. Nu, brolis jau ten vis tiek buvo, jis gal net nenorėjo, žinai, tokio būti vienodo ir ten...
0: Tai tu apskritai, tu su tėčiu vienodais taip, fila treningais.
1: Taip, taip. Kuprinė su Mickey Mouse'u jau 86, žinai, kaip kėdai su tokiu erelių amerikonų kepūrė, toksai, žinai, nu, buvo, buvo labai svarbu, tėvo, buvo labai, labai būtų, kad būtų geras viskis tais laikais,

0: kažkoks iš kažkur, tai žinai, tokio, nu, jis norėjo tų vakarų, bet 88 metai, jis sako, nejaugi čia viskas pasikeis. Ir numerė, žinai, per mano gimtadienį.
1: Per tavo gimtadienį?
0: Balandžio 15, jo.
1: Ir per Čarlio Čaplino gimtadienį.
0: Taip, balandžio 15 vakare. O kitą dieną buvo gimtadienis. Tai ta šventės ilgai nešvesdavau, bet dabar švenčiu. Tiesiog.
1: Nu gerai, kokį išradimą pats išrado ir filme nufilmavo, įtariu, kad tikrai žinai, Čarlis Čaplinas. Ar žmogaus maitinimo aparatą, ar batus, kurie užsimovus patys vaikšto, ar rankinį laikrodį, kuris praeivių paklausus, kiek valandų parodo liežuvį?
0: Batai, kurie patys vaikšto? Kažkur tas girdėtas labai laikrodis, kuris parodo liežuvį. Bet iš kur tas liežuvis išlys? Bet gal, kaip gegutė? Aš liksiu prie gegutės. Ne, žinai kas? Ne, antras.
1: Batus, kurie užsimovus patys vaikšto, ar ne? Tai. Nu, aš, kaip sakant, esu tikrai pažengusi lapės natai, nes aš lapė, vėl...
0: Išdūrė mane,
1: išdūrė mane. Apgavau tave.
0: Apgavai.
1: Taip, na, turbūt tas su dešrelėm batai, kažkokios asociacijos
0: taip, yra, jo, taip.
1: Iš Čaplino filmo.
0: Nes batai yra pas jį labai,
1: taip,
0: nu, žinai,
1: yra batai, taip. Taip, yra. Ir, tiesą sakant, laikrodis rankinis man šiaip labai juokingai pasirodė. Paklausiu, kiek valandų.
0: Nu, tu čia, bet...
1: O iš tikrųjų, tai žmogaus maitinimo aparatas, čia tikrai labai garsi scena viename filme Modern Times, naujieji laikai, kad lietuviškai būtų, kai darbininkai dirba liniją ir čia buvo tokia satyra socialinė pajuokti tą tokį darbo našumo skatinimą ir tokį nužmogėjimą ir ten scena buvo, kur žmonės, kad dirbtų ir nesustotų darbas, jie būdavo pietų metu pritvirtinami prie kėdės ir atvažiuodavo aparatas toksai ir maitindavo tave pririša maždaug ne, ir kiša ten aparatą, suka tau sriubą tenai, ten smakėčius, tada pila tą sriubą ant galvos.
0: Matyta jau.
1: Taip. Jeigu tu turėtum visas pasaulio galimybes, kokį tu norėtum išrasti aparatą?
0: Kokį aparatą?
1: Ar daiktą, nu ką tu norėtum, vat viskas įmanoma.
0: Aš dar kartą pasikartosiu visiems, sakiau, noriu padaryti šaltibarščių aparatus. Nu noriu tiesiog karštą vasaros dieną, jeigu pležuose kažkur tai būtų. Ir toksai, nu, kaip toks suka malonėlis, gražus, nu, graži spalva, žinai, kaip
1: taip.
0: Tokia kolba būtų, kur pilna kiaušinių pridėta, ir ten įmeti 500 centų vienas, nu, auras, pavyzdžiui, kiaušinių gali, nes šaltibarščius be kiaušinio, tai yra, nu, man ne, aš iš karto ieškau kiaušinio šaltibarščius. Nu, žinai, jeigu nėra, nu, tai čia viskas prasta kavinė niekus. Ir tokia kolba būtų, tu įmeti ir per tokias dvi britvas eina keurą, ketvirtadalis, plum, tokį. Tada dar aparatas yra naktinis, nes aš atsimenu, kad naktį visą laiką norėdusi valgyti, pavyzdžiui, mieste, ir nieko nėra, nu ten, kad suktųsi labai gražiai ilgas vėdaras. Žinai, kaip ilgas.
1: O tokio ant iešmo tarsi?
0: Ne, bet jisai, ne, kaip tik kaip spiralė, va tokia, žinai, kur, nu, hipnotizuoja ta, va ta. Ir va tokia, ir jinai va sukasi, va taip. Ir kiek tu meti, 500 centų yra 5 centimetrai. Kiek tu turi pinigų, žinai, kaip būna naktį? Gal tu neturi pinigų nusipirkti kebabui, ar ne? Nebeturėjau 6 ten eurų. Bet tu turi 3,20. Ir už 3,20 to pamatuoji, ir taip, toks lenda. Ir tau nukerta. Tokie didžiuliai, jie tokie arba net 3 aparatai. Jo, ir mano buvo, kad šakočių paminklą pastatyti, labai aš norėčiau. Didelį šakotį, nu labai gražu būtų, žinai kaip. Bet kad įlaipėtų jo.
1: Kaip į tą sieną.
0: Kaip tą sieną, jo, nukulėtų, nes patys skaniausi dalykai yra tie, kurie visi nulaužo nuo šakočių. Ar rageliai. Ir tu už tų ragelių galėtum laipėti. O viduj skiliai ten turizmo centras gali būti, aš nežinau, kažkokio. Na, aš esu siūlęs merui Šimašiui, kad vietoj ant Gedimino kalno, kad uždėtų rankeną. Ir tai bus didžiausias bokalas pasaulyje. Įsivaizduok, visi fotografuotųsi,
1: formą visiškai. Kaip saulė ant rankos būtų pajūryti.
0: Bet tu galėtum va prie didžiausio bokalo ant kalno vat fotkintis. Tai čia, nes jinai visiškai bokalo yra. Ir jeigu tu rankieną uždedi, viskas. Tai čia mano išradimai tokie būtų.
1: Tai tu įsivaizduoji, kaip kokia reakcija būtų publikos?
0: Fantastiška. Nu, ką, nu, pavyzdžiui, man tai, žinai, kaip sakau, aš dar ten buvau prigalvojęs, kad reklama, kad ten Brazauskas prisikelė ir sako, oi, ištroškau, tą paimą už to bokalą ir geria, jisai tenai, supranti, kriuš Kristina, žinai, ir tenai, ir ten, jo, kad, ir, pavyzdžiui, kas eina į viršų vaikščioti, nu, pavyzdžiui, lenkų turistai, ar ne, gerbimi turistai iš Lenkijos, kad jiems uždedė tokios puto plasto kepurės, nu, kas užeina ant viršus, kad tau atrodytų puta viršui,
1: tiesiog. Su kuo Čarlis Čaplinas kartą atvyko į savo filmo City Lights didmiesčio žiburiai premjerą? su arkliu, su 11 savo vaikų ar su Albertu Einšteinu?
0: Nu gerai, laputė tikrai, jinai. Einšteinas, man atrodo, jog šiai bendravo. Ne? Kaip tu galvoji?
1: Aš klausiu, čia žinai, aš tik diktorė.
0: Sitilas. Kažkur mačiau, kad su arkliu kažką įsijo, bet aš sakyčiau Einšteinu.
1: Taip, su Einšteinu. Taip. Ir iš tikrųjų, jau čia nenorėjau tavęs labai sukti aplink pirštą. Jo, jie bendravo ir beje, ta premjera buvo iš tikrųjų įspūdinga, nes kai jie abu pasirodė, buvo tiesiog...
0: Nu, neįtikėtina, tikrai.
1: Neįtikėtina, ovacijos publikai, reakcija žmonių buvo
0: tiesiog... Du genijai.
1: Taip, du genijai. Ir žinai, kokia yra įspūdingiausia citata jų dviejų iš to įvykio. Einšteinas sako, mane labiausiai žavi tavo kuriamo meno universalumas, tu nepasakai nei žodžio ir vis tiek pasaulis tave supranta, į ką Čaplinas atsako. Tiesa, bet tavo šlovė dar įspūdingesnė. Pasaulis tavim žavisi, nors niekas nesupranta.
0: Taip, čia labai.
1: Beje, jeigu įsivaizduo Giedriu savo, tokia jau super premjera, ar ne, kinas, kažkoks jau, nežinau, laimit Kanų apdovanojimą, laimit Oskarus ir tu ateini kažkokią didžiausią premjerą. Kas norėtum, kad tave be žmonos ir mamos?
0: Taip, lydėtų?
1: Lydėtų. Su kuo norėtum ateiti įspūdingiausią savo vakarą?
0: Geras klausimas, tai gerai. Su kostiumu, aišku, norėčiau ateiti. Vakar buvo gervė apdovanojimas, nebuvau.
1: Nebuvai?
0: Nes žinojau, kad nelaimėsiu, tai aš ir nejau, nes tada man vaidinti, kad aš atsieit laimingas, kad kitas laimėjo ir į kamerą vis tiek į filmos ir ai, nieko tokio, ne, man tokio pralašiu. Labai, net sveikinu ten, kas laimėjo, bet ne, vakar buvo teniso finalas, tai Alkarazas laimėjo, bet nu gerai, bet geras klausimas, su ko norėčiau ateiti? Taip, žmona
1: ir mama tikrai.
0: Bet kas pirmas iškyla, žinai, kaip improvizuoti? Man žirafa, aš nežinau, kodėl.
1: Su žirafa? Kodėl?
0: Nežinau, niekaip neįlystų, kaip jinai įlystų, tą kino teatrą, aš nežinau. Žinai kaip? Bet kažkodėl žirafa, aš nežinau, kodėl. Sėdėtų šalia, žinai, ilga. Tokia, nežinau, kodėl. Žinai kaip.
1: Esi sutikęs žirafą gal Afrikoje, kur nors nekeliavai?
0: Buvai. Safari, Tanzanija.
1: Šiaip nuostabus gyvūnai.
0: Netikė, man vienas gražiausių gyvūnų yra.
1: Absoliučiai.
0: Taip. Nes tai yra, sakau, žirafa, vat orka, ar ne, tai parodo, kad Dievas labai geras dizaineris. Jinai tokio dizaino neįtikėtino. Su tais ragiukais, to veideliu, tas kaklas, tos kojos. Tiesiog jinai yra manekenė, tiesiog gyvūnų modelis. Aha.
1: Ar tau gražu ir žmonių gyvenime ilgi kaklai ir aukštas kojas?
0: Ne, man gražu yra, kas gražu yra. Žinai. Aš niekada nesakau, kad ten, kai sako, kojas gal pas moteris, tau patinka kojas moteris, ar ten, ar užpakalis, žinai, kaip sakau, man dalim nereikia moteris, žinai, kaip, man nedalis patinka, tiesiog, ir viskas.
1: Tu jį perki visą, kaip sakai.
0: Tai visuma, tu perki visą, žinai, kaip, ne mėsos turgui, sakai, duokit man sparniukų, žinai, kaip, ne, cielą vištą reikia.
1: Kai kartą Čarlis Čaplinas sudalyvavo vienam konkurse.
0: Taip.
1: Kokiam? Ar greičiausio avių kirpėjo konkurse, ar Čarlio Čaplino antrininkų konkurse, ar ilgiausio sėdėjimo ant baslio konkurse?
0: Kelintais vietą užėmė antro klausimo atsakymę.
1: Na gerai, vienais šaltiniais trečia tik tai, kitais netgi 20.
0: Bet pirmos tikrai jis neužėmė.
1: Ne, jis pralaimėjo.
0: Bet gerai yra, būti nepanašiam į save, tai yra neįtikėtina.
1: Taip, iš tikrųjų tokia gan egzotiška istorija. Man atrodo, Adelė dainininkė yra patyrus kažką panašaus, kur dalyvavo savo antrininkių konkursį.
0: Jo, yra kažkur, net ar video, jo kažkur. Tai
1: taip,
0: jo.
1: Taip. Giedriu, o kokį žmogų tau būtų lengviausia suvaidinti ar tapti jo antrininku, kaip tu galvoji, kokį garsų žmogų, jeigu reikėtų, nežinau, kokiam konkurse, pavyzdžiui, antrininkų, vaidybos konkursas.
0: Antrininkų kažkokių reikėtų. Žinai. Gal Arvido Dapšio? Mes dabar ką tik vaidinom, jis mano tėvą vaidino, tai mes labai panašumo yra, žinai, kaip, tokio, tau lengviau būtų. Nes, pavyzdžiui, savo draugų aš negalėčiau niekaip. Pavyzdžiui, Kazlausko niekada negalėčiau. Niekaip ne.
1: Kodėl?
0: Nežinau. Tu lyg tai jį viską žinai, bet tu jau per daug žinai. Nes jeigu tu per daug jau žinai žmogų artimai, ir pažiūrėjau, žmonos negalėčiau nieko, bet jeigu tu žinai žmogų nedaug, nes tu žinai tik tai jo tokius, nu, tokius...
1: Labiausiai jakį krentančius.
0: Akrinčių, taip. Ir tada kaip ir visiems, žinai, dėl to ir gali būti, kad Čaplinas tenai laimėjo, nes jisai, nu, jiems atrodė, kad va, tas, kaip jis darė, biškį paryškino dar, ką jisai darė, ar ne? Bet...
1: O iš pasaulinių, ką galėtum...
0: Robiną Williamsą,
1: taip, tą legendinį aktorių.
0: Nes man tas graudulys ir humoras yra viena gražiausių formų. Žinai, kaip, kai šypsosi, akis skauda, bet dar bando viskas, kažkaip žmogus tiesiog juoktis, o visiems žiauriai juokinga, žinai, kaip. Aš esu patyręs, tu vaidini komediją, tau nebėra, stogas važiuoja tiesiog, visi žiauriai juokiasi, žinai, kaip, o tau nėra labai juokinga, nes tu gal dar pratemti kažkaip, tai yra va tokių momentų. Bet Robin Williamsas, aš kažko ten yra tokio, man tokio, žinai, kaip, gal va, jį, tiesiog.
1: Gidrau, Čarlio Čaplino gyvenime tų skandalų netrūko įvairių, mes jau kelis aptarėm, bet įdomiausia, kad skandalai ir po mirties jį lydėjo. Tai kasgi nutiko? Ar yra paaiškėję, kad jis žmonai liepė po mirties sunaikinti visus jo filmus, kad žmonės jo tiesiog tų filmų nelygintų su modernių technologijų kūryba? Ar kitas variantas, jo kūnas buvo pavogtas iš kapinių dėl išpirkos? Ar dar vienas variantas, jis savo vaikam nepaliko nei cento, visą turtą užrašė raudonajam kryžiui, kad rūpintųsi našlaičiais?
0: Nieko nepaliko jisai. Viską užrašė.
1: Nes pats užaugo skurdė, iš tikrųjų.
0: Taip, atsakymas šitas, ar ne?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ne, jis nieko nepaliko, matai. Viską paliko vaikam.
1: Paliko, jis ten Šveicarijoje gyveno.
0: Nu jo, Šveicarijoje ten gyveno, bet aš kažkaip ir gerai pagalvojama taip, bet... Palauk, dar buvo pirmas variantas?
1: Pirmas variantas sunaikinti visą palikimą žmonai liepė, kūrybinį. Ir dar vienas variantas, kad jo kūnas buvo pavogtas iš kapinių dėl išpirkos.
0: O gal pavogtas buvo kūnas, gerai?
1: Taip.
0: Yra, buvo pavogtas,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, iš tikrųjų labai skandalingai.
0: Dėl išpirkos?
1: Dėl išpirkos tikrai, nes jis 77-aisiais metais per kalėdas ramiai pasimirė, jau garbaus amžiaus žmogus, taip. Ir vos po kelių mėnesių jo kapą iškasė ir pavogė ir žmona O'Neil, jis sulaukė skambučio. Daug išpirka.
0: Visuose filmuose tai būna ir tu sakai, bet ar jis tikrai yra gyvas? Duokit man pašnekėti su jo ir įrodymo, kad jis gyvas.
1: Taip, pirma duokit pakalbėti.
0: O čia atvirkščiai yra visas dalykas. Jo, tu turi įrodyti, kad jis gyvas, tada aš mokėsiu pinigus. O jisai jau miręs yra.
1: Gidriau, žiūrėk, mes tokią čia temą užkabinom. Tu galėtum pasakyti, ką norėtum, kad būtų užrašę ar užrašytų žmonės?
0: Tavo, ant kapo?
1: Ar ant kapo, ar nekrologija? O gal, nu, kaip tau atrodo? Turi kažkokią idėją?
0: Bet aš gal patarinčiau kokį, kad paspaudim mygtuką ir kažką pasakai, gal eilėraštis įrašytas. Žinai, balsai.
1: Ai, tavo balsu paspaudim?
0: Jo, mano balsu, jo. Nu, ten, pavyzdžiui, kryžiaus tu paspaudi Kristaus kojytę, ar ne? Ir tada pasigirsta eilėraštis, pavyzdžiui, ten aš beržas, lietuviškas beržas.
1: Su plieno dalgiu.
0: Jo, bet tavo balsas, ir šiaip įdomu būtų prie kapo prieiti ir pasiklausyti žmogaus balsą, koks jis yra. Jis sako, jo, aš sveiki, aš esu miręs, Giedrius, buvau aktorius, dabar esu dangui, sako, linkiu jums praleisti labai gerai laiką. Nu, žinokiai, va tokia.
1: Taip, norite, kad pajukaučiau, įmeskite.
0: Jo, nu taip, tenai šitą, jeigu... Nes kažkada buvo vienas video, kai ten šnekėjo iš karsto, matėjai, ne.
1: Ne,
0: labai juokinga buvo.
1: Nemačiau.
0: Žmogus žinojo, kad mirs ir įsirašė visą šitą. Ir paprašė, kad draugas karste įdėtų tą, nu, magnetofoną ar kažką ten, kas kasetė. Ir jau visi leidžia ir visi stovi giminėje ir girdisi. Dun, dun, dun, dun, dun, iš tą sako. Nu, ką sako, laidojat mane tenai? Nu, aš jau ten esu, sako, viskas man gerai, tie ir juokės ir verkė visi. O tas sako, užkasėt mane čia į grūdą, sako, nu, labai juokinga buvo, nu, labai.
1: Padarytum tokį bairį savo.
0: Padaryčiau jo. Padaryčiau tikrai.
1: Giedriau, aš baigiu laidą viskas.
0: Viskas, ne, aš padaryčiau, žinai, kad tokia.
1: Giedriau, nu, žinok, labai labai tau ačiū, tikrai galėtumėm kalbėti labai ilgai.
0: Ką, viskas jau?
1: Nu, nebėra to laiko, bet...
0: Nu jo, aš pavėlavau, suprantu. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes kaip vakar patiko, bet čia nežinau, ar čia laidai, ne laidai, bet sako, labai gražiai posakys, sako, žinot, geriau iš pradžių pašikti ir pavėluoti, negu ateit anksti ir apsišikti. Jeigu ateit laiku ir apsišikti. Žinai, kad... Tai va, bet ačiū labai, sužinojau daug apie save.
1: Labai ačiū tau, žinok, labai, labai, nu, aš kaip, nuo ko pradėjau to ir norėčiau pabaigti, nu, neįmanoma su tavim nesijuokti, nesišipsoti, nu, tu esi tiesiog, esi vaistas nuo visko.
0: Ai, žinai, gerai gyvenu, tikrai, labai gerai gyvenu.
1: Nu, aš labai džiaugiuosi.
0: Kaip mano, tatė viena,

0: Grimerė. Ne, mūsų prodiuserė tokia viena, vykdomoji prodiuserė, sako. Žinai, man sako, vyras tokį komplimentą gražų pasakė. Sako, žinok, aš tave myliu labiau negu Giedriukas gyvenimą. Tai sako, čia labai myliu, sako. Jis sako, taip gražiai, sako, pasakė, tai va.
1: Labai gražiai. Nu, Giedriukai, mes tave labai mylim.
0: Tai ačiū labai. Ne, tai ačiū, bet labai. Apie, gerai, kad susitikom pagaliau.
1: Taip, taip, taip. Labai ačiū, kad radai laiko, nes žinau, kad tu toks užimtas. Tai, tai, tai tas tikrai labai svarbu. Tu visada ateini. Tas, tu
0: bet niekada... palauk, o tai kaip aš pasirodžiau? Čia gerai atspėjau, ar ne?
1: Aš tai neskaičiuoju balsų.
0: Ne, čia nėra tas. Ne, kad, ne. Ai, nėra prizo, čia nieko nėra.
1: Ne.
0: Palauk, kaip?
1: Eisim į kavinę, aš tave pavaišinsiu.
0: Aš gerai pasirodžiau viską.
1: Gerai pasirodė. Labai gerai. Mėlėjai, labai ačiū visiems uždėmesi. Mūsų laidą su Giedrium galite pasižiūrėti, jeigu norite Giedrių besišypsantį pasižiūrėti mediatekoje, arba klausykit radiotekoje, kaip ir kitas mūsų laidas. Ačiū labai.
2: LRT radijas.

0: Deschide Radio.
1: Dešimtą valandą vakaro žinias skaito Birutė Budginaitė. Premjerė sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart ją pastebėjus. Pasak Ingos Ruginienės, ypat informacija apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip jį komentuoja svarsimus, kad apie nutekėjusių šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
2: Iš karto pastebėjus incidentą buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis. Ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus. Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Prezidentui teigiant, kad duomenys iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako, negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą turėtų atskleisti tyrimas.
3: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrus. Daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kitą informaciją. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekste, tai jau yra, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi prokuratūros prerogatyva tą padaryti. Nes tai jau yra iš tyrimo, atrastų tam tikrų radinių ar priimtų sprendimų.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Tyrėjų teigimu gyventojų duomenys iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtarima, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininkų asmens kodai. Kelyje Vilnius Utena pasieniečiai sustabdė krovininį mikroautobusą, kuriame rado 71 dėžę, 35,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių. Pasieniečiai sustabdė ir dar vieną galbūt mikroautobusu lydėjusi automobilį su trimis baltarusiais. Taip pat dar tris Švenčionių rajono gyventojus bei tarnyboje buvusi kolega, 29 Adutiškio pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Įtariamieji sulaikyti. Praėjusią savaitę Teisėsauga pranešė apie atliktas operacijas, per kurias, tiriant galimą cigarečių kontrabandą balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių 13 pareigūnų. Po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio dėl šalies oro erdvė pažeidusių ir du žmonės sužeidusių Rusijos drono, Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas pabrėžė, kad pagal ES lengvatinių paskolų programą SEIF pasiršinėjami užsakymai įrangai skirtai tokio tipo grėsmėms atremti. Anot prezidento, kol ji bus pristatyta, laikinai pagalba teiks NATO partneriai.
4: Vreau savo informės, kad in cadrul safe.
5: Kalbant apie Rumunijos pajėgumus, susijusius su tokio tipo grėsmėmis, noriu jūs informuoti, kad safe programoje turime svarbų komponentą, skirtą prieš lėktuvinėms pajėgoms reaguoti į tokio tipo įvykius. Sutartys pasirašomos šiomis dienomis, o pristatymą gausime po metų ar dviejų. Kol ši įranga nebus pristatyta, turime dvi šalių susitarimus, o NATO viduje su partneriais dėl įrangos, kuri bus dislokuota Rumunijoje. Kai kurie jau atvyko, kiti atvyks kiek vėliau. Ir diskusijoje su NATO generaliniu sekretoriumi pabrėžiau skubumą, o jis visiškai sutiko, kad ši įranga kuo greičiau turi pasiekti Rumuniją.
4: Mulțumesc.
1: Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas. NATO vadovas, kalbėdamasis telefonu su Rumunijos prezidentu, pažadėjo visišką aljanso solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento, kai Ukrainos pasienyje sužeisti du žmonės. Markas Rutė sako, kad NATO pasirengusi ginti kiekvieną aljanso teritorijos centimetrą ir kad toliau stiprins pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių. Bepiločiam orlaiviui praėjusią naktį pataikiusi gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galacija kilo gaisras sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Kaip skelbė Rumunijos kariuomenė, Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločio ataką ir taikėsi į pasienį esančius Ukrainos.

0: uostamiščius. Galacijos gyventojai agentūrai Reuters pasakojo savo išgyvenimus.
1: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti, bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
2: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis. O kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusius žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų, jie negali taip elgtis.
0: Agentūrai Reuters sako Rumunijos miesto Galacijos gyventojai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėje kalboje paragino ukrainiečius atidžiai sekti oro pavojaus signalus, nes Rusija rengiasi naujam didelio masto smūgiui prieš Ukrainą. Jis pabrėžė, kad Ukrainos gelbėjimo tarnybos būdi parengties režimu, o karinės oro pajėgos ir kiti oro erdvės gynėjai kaip visada dirbs visą parą. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis sukritikavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą pavadinti karinį dalinį prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Varšuva pabrėžė, kad šios armijos daliniai antrojo pasaulinio karo metais vykdė nusikaltimus prieš Lenkų tautybės gyventojus Volinyje ir vakarų Ukrainoje. Navrotskis sako, kad dėl to siūlis iš Zelenskio timti aukščiausią Lenkijos civilinį apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną.
3: Žiūriu į tai labai kritiškai. Apie prezidento Zelenskio sprendimą kalbama daug, Lenkijoje taip pat. Įvairūs politiniai sluoksniai ir politikai smerkiami už tai, kad kartoja tai, kas vadinama Rusijos propaganda. Birželio 8 dieną vyks Baltojo erelio ordino kapitulos posėdis. Pasiūliau, kad vienas iš darbotvarkės punktų būtų prezidento Zelenskio Baltojo erelio ordino panaikinimas. Žinoma, tai bus ne prezidento sprendimas. Galutinį sprendimą priima kapitulas, susirinksiantis birželio 8-ąją.
0: Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad bendrija pasirengusi atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą dėl vykdomų reformų, vadovaujant naujai šalies vadovybei. Pasak Europos komisijos pirmininkės, jaučiamas stiprus permainų vėjas visoje Vengrijoje.
4: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Vengrijoje kalbama apie struktūrines reformas. Jos labai reikalingos kovai su korupcija ir valstybės lėšų grobstymu Vengrijoje. Jos taip pat atveria kelią milijardų eurų finansavimui, kuris pastaraisiais metais buvo išaldytas. Vengrija nusprendė prisijungti prie Europos prokuratūros biuro, kad ateityje apsaugotų Europos lėšas. Jūs sutikote stiprinti sąžiningumo tarnybą, kad ji turėtų realių galių aptikti korupciją ir interesų konfliktus, bei su jais kovoti. Tai stiprų signalai, kad Vengrija vos po kelių savaičių verčia naują puslapį. Jūs skatinote ilgai lauktas reformas. Atsižvelgiant į priimamas reformas ir įgyvendinamas investicijas, šiandien labai džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad galime Vengrijai atlaisvinti 10 milijardų eurų.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Jungtinių valstybių prezidentas sako, šiandien per susitikimą su komanda Baltuosiuose rūmuose priims galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Donaldas Trumpas ilgame įraše socialinėme tinkle pabrėžė, kad Iranas privalo sutikti niekada neturėti branduolinių ginklų ir atverti Hormūzo jūrų kelią. Tuo metu Iranas apkaltino Trumpą iškraipant arba ignoruojant svarbiausius planuojimo susitarimo punktus bei tvirtino, kad dėl artimųjų rytų karo pabaigos galutinio susitarimo vis dar nėra. Šiandien prezidentūroje maždaug 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos įteikti ordino už nuopelnus Lietuvai medaliai. Prezidentas Gitanas Nausėda tėvams dėkojo už nuopelnus tėvystę ir globai atsakingumą, pasiaukojimą ir įkvepiantį pavyzdį.
5: Skirtingai išreiškiama, bet ta pati tėviška ir motiniška meilė, pagarbos kupini tėvų santykiai, stiprybės šaltinis ne tik jūsų vaikams, bet ir visai valstybei. Jūs atsakingai priimtas šventas pašaukimas perduoti gyvybę, globoti ir ugdyti vaikus, ne tik pratęsia jūsų šeimos, giminės istoriją, bet ir kūrė Lietuvos ateitį.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Dalis apdovanotų daugiavaikių tėvų sako, kad vaikus reikia planuoti, bet nevertėtų atidėlioti.
6: Viską reikia galvoti, kad

0: kad kažką palikti po savęs, negali taip vien dėl kažkokio būto ar ten automobilio geresnių kaupti tuos finansus.
1: Ir mes planavom vaikus, bet negali taip atidėti, kad dabar mes būtą prisim, dabar ten gal dar pakeliausim, gal dar pagyvensim, o tie vaikai po to taip ir nepasidaro paprastai.
2: Tikslas yra po savęs palikti ateitį vaikus, o vaikai tai yra viskas.
3: Sako už nuopelnus Lietuvai prezidentūroje apdovanoti tėvai. Su vakar mirusiu parlamentaru Jevgenijumi Šuklinu atsisveikinti bus galima Visagino laidojimo namuose sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos. Mišios bus aukojamos 12 valandą Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionis bus palaidotas Visagino senosiuose kapinėse. Parlamentaras ir žinomas sportininkas, kanojininkas Jevgenijus Šuklinas mirė eidamas 41 metus. Toliau sporto pranešimai. Utenos arenoje vyko Lietuvos krepšinio lygoje pusfinalių iki 3 pergalių serija tarp šeimininkų Juventus ir Klaipėdos Neptūno komandų. Nors pirmąjį susitikimą išvykoje Laimono Eglinsko vadovaujami uteniškiai Uostamiestyje laimėjo gana užtikrintai 96-83, šį vakarą kova buvo gerokai atkaklesnė. Trečiame kelinyje Neptūnas pirmavo net 17 taškų, bet šeimininkai laimėjo rezultatu 86-83. Ir serijoje jau pirmauja 2-0. Net 29 taškus nugalėtojams surinko Paulius Valinskas. Trečioji šių komandų akistata Klaipėdoje vyks pirmadienį. Top lygos turnyro lentelėje į antrąją vietą sugrįžo Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai, kurie 16 turo rungtynėse 2-1 įveikė Kauno rajono Hegelman. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 13, Panevėžyje 14, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šią naktį be didesnio lietaus vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršioje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 22 valanda, 12,5 minutės.
4: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lrt radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Savo eilės skaito Tomas Venclova. Įrašas iš 2011 metų poezijos pavasario almanacho.
3: Apie Klaipėdą. Priešistorį. Atpažink nesvetingas vietas, kur augai kadaise, kitoje šalyje, kito amžiaus centre. Bevaisė kopų juosta, karklynai, sandėlių mūras ant kranto, vargu ar primins, kieno čia tuomet gyventa. Gat

gatvėm zujo vienišus taksi ir trys karietaitės. Oranžadas lašėjo ant parko takų, vokietaitės alėjo šalia kareivinių, būriavos nuo pusės keturių, pasilengdamos prie vežimėlio tardavo žiūsės kint. Ilgėjos imperijos herbų, mynė geltonas smėlį, plojo šešėliui senamistį ant balkono, kad paskui šukuosenas skrybelės žiedus į prieis kamarių skysti gramzdintų laimėtojas Marinesko. Tai ne visas kraštovaizdis, žymiai svarbiau padangys, joms įveida žvelgiančios žvarbios vidurdienio bangos, kaminai, gandralyžių stirtos, neįpač tosniai, išbarstyti kanalo kraštuos apyžemiai gluosniai. Dvokia plekšnis vėjas linguoja, palaikia jachtą prie tilčiuko. Matau, pedagogas gniauždamas raktą iš raudonojo kryžiaus pargrįžta namo, kad nusnūstų. Ir be didelio džiaugsmo įvertina laikiną būstą. Skalbiniai vėdinas mansardui bilda langinys, trupatinkas ant lopšio. Nuo Markso dumba lentynos, o už Danys kvartalas į fachverko raibulis skaidos monotoniškai tarsi atsikartojantis aidas. Pasagų skambesys, indaujoj atsiliepia šaukštai ir fajansas. Akis tiesuosto aptinka neaukštą anglikonų bažnyčią. Stogelis tarytum podinės dangtis, toliau beveik nieko. Europos liba arba slengstis, šie lėkšti pamarei, šie pelkynai, kuriuos polygiai savo kaulais patrėši prūsai venedai lybei. Praeities katalogai, nach Osten, Westen, bėgimas, nuskandinti laivai, nenumaldomas jūrų slėgimas virš plito konteinerių, nepasipriešinsi sroviai, aidas pliūpsniais plakas, nikoji žolėtoj tvirtoviai. Taip skaistus atspindys mirguliuoja rytmečio šaltį, po sustingusią valtim ryškesnės už pačią valtį, taip gilus, bet vos atpažintas balsas per sapną, atkartojas bereikšmį garsą, daugiau pasako nei dienos pašnekovai. Pasaulio, kurio nebelieka, rūpinas nimfa, niekad nemieganti echo. Virš pranykusio gimtojo miesto, nuo pats Kagerako ligi Botnijos šcherų, nuo rūkstančio grobšto rago, lyg bolojančio kopgalio, tarsi teismo trimėtas, plaukia aiškus, toliau už mus ridenamas ritmas. Jis pažadins tamsoj, parlydės namo iš nelaisvis, kad dėkotum už viską, net ir tada, kai laikas įplytydęs cenzorius, tavo figūrą ir gestą gremžte nugremž nuo lapo nuotraukos teksto. Toli nuo tebų. Įžiepk degtuką, šakos pružuodamos skardinį stogą stabdo vidurnaktį. Pro durų sklendęs kverbęs šaltis, laivo signalas vagoja tamsa. Stempliai ragauja druską ir neganda, šiek tiek į kairę plakasi sąsiauris, žolės lopšį bemaž po kojom, gluodenas čiaža tarytum kadmas. Įlyrų slėniai sergijo pėtsakus, naktis išskleidžia mirtiną vėlinį viršum šurkščių tvirtovės baukštų šerno ir slibino karalijoj. Žvaigždynų šifrai mirga aukštybėje, beveik atsveria neregę dykumą, kartų kartoms padovanoti priebalsių kontūrai dievo diskai. Vietoje telefono. Ant akmens ir baukštų iki paigulas kliautas vis anksčiau prašvinta, vingrioje paplentėje stulpai, virtinė užgesusių žibintų, sunkvežimis ryt

mečio varpai atlyja anapus labirinto. Veidrodinės įlankos garai kaupęs bronchuose, pilnavidurės gėlės gležta, šurgas tagarai vazone, girgždena lengvos durys, virš uolų gauruoti skudurai ir neperregimas kalno tūris. Epocha sutirpo migloje, aukštasienės laurų piramidės įsiklauso, kaip vandenyje dyla burlaivių pramintos brydės, kaip moliuskas plasta kriauklėje, vėjui priešinas efemeridis. Kalbamės dažnai, bet vis tyliau. Tiesą sakant, sintaksį tik varžtai, te padės jaustukai. Pagaliau net ir jie pranyksta, šitiek varstų. Užkertės Albanija, toliau Jonija. Birželis, bet nekaršta. Taip, netrukus, būk visai tikra, nieko nuostabaus, tuo tarpu vienas. Nečionykščio miesto graviūra, kalendoriaus blizgesys ant sienos, ir tavęs pasaulyje nėra jau 2 mėnesiai ir 5 dienos. Švitėjo vandens blėso liepos mėnuo, toks pat kaip visada, pridengęs kalnus slogę ir nejudrią skraistę. Granitas žydravo vilkdalgiais, orų prognozė kartojo, morė malot lasasto. Dar už vakar srovė nukrypo šiaurin, ir įlanka per naktį apvalyta nuo šiukšlių mainysi lik skystos raidys. Lik užsimerkęs, tai ne ta šalis, kur briedis braunas per šarmotą gėlę, o vasarom dainuoja šinpjovei. Kiekvieną šimtmedį čia virpa žemė, siubuojantį kraštovaizdinį svarstį ant laibo siūlo laiko arielis. Bet ar kada surasi patvaresnę buveinę negu šie akmens eglynai? Tik jų tamsi alchemija sukursta junginį, kurio ilgai ieškojai. Tu nenamie, tai buvo numatyta ir lemtį sutinki beveik be skausmo. Neveltui gėrei iš daugybės upių. Lik užsimerkęs skaistus leginiai, be tavo pastangų užplūs vaizduotę, gentis atklydus nuo rytinių pelkių, apleidžia stovyklas ankštam gubry ir stebisi romėnų akvedukais. Bedugnys prūdį virš bangų smaragdo, vyzdžių apreipęs betimas realis, ir vyskupas sunėnui dovanoja stanglę glagoliką rašytą knygą, kur pastraipas išaiškina šventieji. Po skliautai silsis šautuvai ir plūgai, girgždena ratų stabulės, ir austrų kavaleristo žirgas kabo žolę šlaita prie serpantino monogramus. Laukėja sodai, statmeni gaisai, sutemus kibirkščiuoja gelmėje it pradarytų instrumento stygus. Pakilęs vėjas klabina duris, lentynoje ryškėja natiurmortas, žodynas laivo modelis asotis. Pasaulis atsikūręs iš skeveldrų, daiktai tokie apibriežti ir skaidrus, kokie tikriausiai bus, kai baigsis amžiai, ir aidi oras tam, kurio nelieka.

0: LRT radijas.
1: Vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjera sako, kad duomenų iš registrų centro vagystę sustabdyti iškart ją pastebėjus. Pasakingos Ruginienės, ji pati informaciją apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip jį komentuoja svarstymas, kad apie nutekėjusius šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
2: Iš karto pastebėjus incidentą buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis. Ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus. Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
1: Premjera Inga Ruginienė. Tuo metu prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Bridikio, kas įvykdė nusikaltimą, turėtų atskleisti tyrimas.
3: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrūs. Daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kitą informaciją. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekste, tai jau yra, va, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi na, prokuratūros prerogatyva tą padaryti. Nes tai jau yra iš tyrimo, trastų tam tikrų radinių ar priimtų sprendimų.
1: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Tyrėjų teigimo gyventojų duomenys iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras. Prie jų jungtas iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Daugiausia tai nekilnojamojo turto duomenys, tarp kurių ir savininko asmens kodai. Kelyje Vilnius Utena pasieniečiai sustabdė krovininį mikroautobusą, kuriame rado 71 dėžę, 35,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių. Pasieniečiai sustabdė ir dar vieną, galbūt mikroautobusą, lydėjusį automobilį su trimis baltarusiais. Taip pat dar tris Švenčionių rajono gyventojus bei tarnyboje buvusi kolega, 29-erių Adutiškio pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Įtariamieji sulaikyti. Praėjusią savaitę Teisėsauga pranešė apie atliktas operacijas, per kurias tiriant galima cigarečių kontrabando balionais sulaikyti 27 asmenis, tarp kurių 13 pareigūnų. Po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio dėl šalies oro erdvę pažeidusio ir du žmonės sužeidusio Rusijos drono, Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas pabrėžė, kad pagal ES lengvatinių paskolų programą SAFE pasirašinėjimų užsakymai įrangai, skirtai tokio tipo grėsmėms atremti. Pasak prezidento, kol jį bus pristatyta, laikinai pagalba teiks NATO partneriai.
4: Vėl savo informės, kad in kadrul safe.
5: Kalbant apie Rumunijos pajėgumus, susijusius su tokio tipo grėsmėmis, noriu jūs informuoti, kad SAFE programoje turime svarbų komponentą, skirtą prieš lėktuviniams pajėgoms reaguoti į tokio tipo įvykius. Sutartys pasirašomos šiomis dienomis, o pristatymą gausime po metų ar dviejų. Kol ši įranga nebus pristatyta, turime dvi šalius susitarimus, o NATO viduje su partneriais dėl įrangos, kuri bus dislokuota Rumunijoje. Kai kurie jau atvyko, kiti atvyks kiek vėliau. Ir diskusijoje su NATO generaliniu sekretoriumi pabrėžiau skubumą, o jis visiškai sutiko, kad ši įranga kuo greičiau turi pasiekti Rumuniją.
4: Mulțumesc.
1: Rumunijos prezidentas Nikušoras Danas. Su vakar mirusiu parlamentaru Jevgenijų Šuklinu atsisveikinti bus galima Visagino laidojimo namuose sekmadienį nuo 10 iki 14 valandos. Mišios bus aukojamos 12 valandą Šventojo Apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionis bus palaidotas Visagino senosiose kapinėse. Parlamentaras ir žinomas sportininkas, kanojininkas Jevgenijus Šuklinas mirė eidamas 41 metus. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose ir Utenoje 12, Vilniuje 11, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiąnakt be didesnio lietaus, temperatūra 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
0: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad registrų centro vagystė esą buvo sustabdyta iš kart ją pastebėjus. Jos teigimu, sužinojus apie duomenų nutekinimą, balandžio pradžioje dar nebuvo aiškus jos mastas ir turinys, o visuomenės informuoti neskubėta, nes tai būtų galėję pakenkti tyrimui. Ruginienė sako, kad apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę antradienį. Taip jį komentuoja svarstymas, kad apie nutekėjusius šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
1: Iš karto, pastebėjus incidentą, buvo sustabdyta ir imtasi atitinkamų reikiamų veiksmų. Aš pati gavau tik pirminę informaciją apie incidentą. Dar balandžio pradžioje niekas net nežinojo nei masto, nei turinio pačio incidento. Ir dėl to tyrimas buvo ypatingai svarbus šitame laikotarpyje. Pirminis periodas, kuomet jį buvo imtasi slaptų veiksmų, jis yra kritinis. Ir tam, kad mes žinotume, kaip ateityje galėtume užkardyti tokius bandymus. Šią savaitę, berods antradienį, kai ir ne iš karto prisijungiau, turiu prisipažinti, nes matyt visi tikrinosi ir įrankis buvo apkrautas, tai vakare visi, kiekvienas iš mūsų pasitikrinom ir prisijungimus tikrai pamatėm.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Tuo metu prezidentui teigiant, kad duomenis iš registrų centro galėjo nukopijuoti priešiškos jėgos, saugumo departamento vadovas sako, negalintis to nei patvirtinti, nei paneigti. Pasak Remigijaus Breidikio, kol kas neaišku, kas įvykdė nusikaltimą, o tai turėtų atskleisti tyrimas.
2: Duomenų kiekis didelis, duomenys jautrus. Daug duomenų apie juridinius asmenis, privačius asmenis, kitą informaciją. Tai kokia kombinacija gali būti panaudojama tokių duomenų, kokiam kontekste, tai jau yra, va, sakykime, priešininko fantazijos klausimas. Nesu tikras, ar aš galiu tai sakyti ir konstatuoti, ar antrinti mūsų vadovai, visgi jau čia būtų iki teisminio tyrimo, visgi na, prokuratūros prerogatyva tą padaryti. Nes tai jau yra iš tyrimo, trastų tam tikrų radinių ar priimtų sprendimų.
0: Valstybės saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis. Kelyje Vilnius Utena pasieniečiai sustabdė krovininį mikroautobusą, kuriame rado 71 dėžę. Jose buvo 35,5 tūkstančio pakelių kontrabandinių cigarečių. Pasieniečiai sustabdė ir dar vieną galbūt mikroautobusą lydėjusių automobilį su trimis baltarusiais. Taip pat dar tris Švenčionių rajono gyventojus bei tarnyboje buvusi kolega. 29-erių Adutiškio pasienio užkardos jaunesnį specialistą. Įtariamieji sulaikyti. Praėjusią savaitę teisėsauga pranešė apie atliktas operacijas, per kurias tiriant galima cigarečių kontrabando balionai sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių 13 pareigūnų. NATO vadovas, kalbėdamasis telefonu su Rumunijos prezidentu, pažadėjo visišką alijanso solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento, kai Ukrainos pasienyje sužeisti du žmonės. Markas Riutė sako, kad NATO pasirengusi ginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą ir kad toliau stiprins pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių. Bepiločiam orlaiviui praėjusią naktį pataikius į gyvenamą į namą Rumunijos rytuose esančiame Galaciją kilo gaisras, sužeisti du žmonės. Miestas įsikūręs už 10 km nuo sienos su Ukraina ir Moldova. Kaip skelbė Rumunijos kariuomenė, Rusija prie pasienio regiono surengė didelio masto bepiločio ataką ir taikėsi į pasienyje esančius Ukrainos uostamiesčius. Galacijo gyventojai agentūrai Reuters pasakoja apie savo išgyvenimus.
3: Tai dar viena rusų provokacija. Nemanau, kad tai buvo atsitiktinumas, tai nutiko per daug kartų, kad rusai tai darytų atsitiktinai. Arba taip, arba jie labai nekompetentingi kariauti. Bet NATO turi ką nors dėl to daryti.
4: Manau, kad rusiška taika, kabutėse, pamažu artėja prie Rumunijos. Esu ukrainietis. O kas čia nutiko? Ukrainoje visą naktį šimtai tokių dronų žudo žmonės, vaikus, pagyvenusių žmonės. Čia nukrito tik vienas. Rumunai ir Europos Sąjunga turi padaryti išvadą, kad atkreiptų dėmesį ir rusai suprastų, jie negali taip elgtis.
0: Agentūrai Reuters sako Galacijo gyventojai. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 11, Kaune 12, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Šiąnakt be didesnio lietaus, vėjas silpnas, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Čia LRT radijas.
6: Я вірю, що 6-9 місяців є переломними моментами.
7: Manau, ateinantys nuo 6 iki 9 mėnesių bus lūžio taškas.
6: А якщо бути уж зовсім точним, то я думаю, що найближчі 6.
7: О, я конкретно маю, що паті найсвербіауші bus ateinantys 6. Trečiojo armijos korpuso vadas, brigados generolas Andrijus Bileckis, kalbėjo apie Ukrainai atsivėrusį galimybių langą. Nesisekinta ir naujų proveržių nebegebanti pasiekti Rusijos kariuomenė įklimpo. Nei gali visiškai pabaigti karo, nei judėti pirmin fronto liniją. Penktaisiais karo metais išlyginusi ir net persvėrusi pranašumą ore, dabar Ukraina turi progą jį išlyginti ir ant žemės. Jei pasiseks, sako generolas, gal net perimti iniciatyvą. Ar pasiseks? Klausimas kol kas atviras.

0: Вони розсилають зараз так звані мобілізаційні розпорядження у більшій кількості.
1: Є везде десньома стосунча веденемосіс мобілізаціос і сакімус, трячадінь ісакі Володимира Зеленськіс. Latvijos prezidentui dieną anksčiau įspėjus, kad vis stipriau jausdamas padėties, kurioje atsidūrė beviltiškumą, Vladimiras Putinas darosi vis pavojingesnis. Bet savo arsenale jis dar turi keletą įrankių. Vieną seną. Išbandyti psichologiškai rengiant parodomusius, nors ir mirtinus oro išpuolius prieš civilius, ir grasant, kad kitas smūgis bus sprendimų priemėjams. Dar vieną įrankį išbandyta tik pusiau, iš naujo atveriant šiaurinį Baltarusijos frontą. Nors šios lyderis žegnojasi, kad pirmas niekada nepuls. Ir trečia. Kol kas neišbandyta. Permaišyti kortas, išplečiant karą į Baltijos valstybės. Kai kolektyviniais įsipareigojimais abejojantis Jungtinių valstijų prezidentas užsiėmęs svarbesniais reikalais.
2: Kas ten dedasi?
1: Sveiki! Paskutinėje šio sezono laidoje Aurimas Piečiukaitis, Vygintas Pugačiauskas ir Lukas Kivita aptarsime, ką ateinantys 3 mėnesiai, kai atostogausime, gali atnešti kariaujančioms Ukrainai ir Rusijai, bei Europai, kurios dabartinę būklę Britų žvalgybos pareigūnė apibūdino kaip tarpsnį tarp karo ir taikos. Tarp karo ir taikos vis dar pakibęs ir Iranas, nors Donaldas Trumpas kažkelintą savaitę iš eilės anonsuoja, kad susitarimas ranka pasiekiamas, o revoliucinės gvardijos valdomas režimas šaiposi nebebijantis karo veiksmų atnauginimo, nes jo varžovas silpnas. Galbūt per tuos ateinančius mėnesius karas išties bus pasibaigęs, nors kas žino. Galbūt bus prasidėjęs naujas.
3: Ukraina iš tiesų labai daug kalba apie tą, na, nebūtinai proveržį, bet karo stabilizavimą ir fronto stabilizavimą. Ir fronto jau net nebėra, kai yra 100 km dronų žudimo zona. Bet man atrodo šitas, na, toks atsargus optimizmas yra sunkiai pagrindžiamas ir, na, artimiausi keli mėnesiai bijau, kad tai gali parodyti. Nes iš esmės, na, aksioma, ko gero, galėtų būti tokia, kad Rusija negali pralaimėti. Kitaip sakant, režimas padarys viską, kad nepasirodytų, na, visų pirma, prieš savo žmonės pralaimintis. Ką tai reiškia? Na, tai reiškia įvairias galimybės. Dabar dažniausiai minima mobilizacija ir Ukrainos prezidentas vis dažniau sako, kad Rusija jau vykdo slaptą mobilizaciją, bet žinoma, na, spektras, kaip tu, Lukai, jau ir užsiminė, yra labai platus. Na, taip kaip dabar Putinas elgtis nebegali, vadinasi, jis gali, na, didinti grėsmes ir, na, kelti kartelę, branduolinis ginklas, žinoma, ko gero, turint galvoje Kinijos veiksmą, Rusija niekada nesiryš naudoti branduolinio ginklo, bet grasinimai taktiniu branduoliniu ginklu gali būti rimti, na ir žinoma, eskaluoti taip, kaip daro dabar, kai visiškai atvirai sako, kad smoksime sprendimų priėmimo centrams ir, na, nors pabrėžia, kad ne į civilius nesitaikysime, iš esmės vien tas grasinimas jau gali būti karo nusikaltimas ir deja, štai kur yra pesimizmui priežastys. Šią savaitę sulaukėme labai neįprasto Zelenskio laiško 2 Jungtinių valstijų veikėjams, tai yra prezidentui ir kongresui. Ir tame laiške, na, yra desperacijos gaidų apie tai, kad Ukraina tiesiog nebegauna amunicijos Patriot oro gynybos sistemoms, o jos iš esmės yra vienintelis dalykas, galintis, na, sustabdyti tai, kas tebėra Rusijos labai akivaizdus pranašumas, tai yra raketos. Ir kai kalbam, dar nebuvo to didžiojo Rusijos anonsuoto smūgio Kyjivui, na, galbūt susidūrusi su tokiu didžiuliu tarptautiniu pasipriešinimu, Rusija pasirinks kažkokį kitą arba laiką arba būdą, bet, na, Rusija jau per ankstesnį savaitgalio smūgį panaudojo 4 tipų pažangias raketas ir deja Ukraina kuo toliau tuo mažiau gali, na, stabdyti tokius antpolius ir tą savaitgalį irgi

0: Na, jeigu anksčiau būdavo numušamos beveik visos raketos, dabar na, buvo numuštas tik koks gal trečdalis. Ir iš esmės Rusija irgi nebūtinai turi labai daug tų raketų, nes vėlgi Ukrainos specialistai sako, kad Rusija kiek pagamina dabar, tiek išnaudoja ir naujoms bangoms nebūtinai yra prikaupusi atsargų, bet šiaip ar taip čia yra labai rimtas Rusijos pranašumas. Žinoma, karo eigos jis nepakeis, bet Rusija gali eskaluoti toliau ir be to jis na, apnuogina tai, kad Ukraina vis dar tebėra priklausoma šitoje svarbioje srityje nuo Jungtinių valstijų, net kai na, Amerikos parama jau visiškai pasiekė nulį.
1: Kaip tik vakar tuo metu, kai buvo paskelbta Zelenskio kreipimasis į kongresą ir prezidentą, Jungtinėse valstijose strategijų tarptautinių studijų institutas paskelbė tokią na, trumpą apžvalgą, kurią vėliau paviešino agentūra AP, kurioje kaip tik štai kalbama, kad būtent to, ko reikia Zelenskijui, Patriot interceptorių, Amerika neturi, nes Amerika visus šituos išteklius, na, dalį jų jau buvo paskolinusi, tiksliau, atidavusi Ukrainai Joe Bideno laikais, bet vėliau, na, dabar jau, kai vyksta karas Irane, per tą aktyvėją kovų fazę, daug tiesiog šitų išteklių buvo išnaudota ir, na, tas Zelenskio kreipimasis, jis, na, gali galbūt pasiekti Amerikos sprendimų priemėjų ausis, bet, na, kad Amerika dabar galėtų suteikti tokiu metu šitą pagalbą, yra abejonių.
2: Trūkumą turbūt signalizuoja ir tai, kad Lenkijos pareigūnai kalba apie tai, jog sulaukė preliminaraus patvirtinimo iš Jungtinių valstijų valstybės departamento, kad į Lenkiją taip pat būtų perkelta arba perduota Lenkijai technologijos gaminti raketas Patriot sistemams, PAK-3 raketas, kad Lenkija yra minima kaip viena iš tų šalių, kur tai galėtų būti daroma, nors vėlgi, kaip sako patys pareigūnai, anksčiau Vašingtonas buvo labai atsargus dėl to ir labai atsargiai dalinasi tokiomis technologijomis, bet skirtumas turbūt nuo ankstesnių na, tokių Rusijos grasinimų arba nuolatinių atakų yra tai, kad vis tiek ir Ukraina dabar turi kur kas didesnės galimybės eskaluoti ir net jeigu trūksta oro gynybos, tu vėlgi turi instrumentus, kaip na, tai galėtum ne tai, kad kompensuoti, bet kaip galėtum toliau varginti ir priešą ir šiuo atveju tu net nebesi priklausomas nuo užsienio šalių, nes na, jeigu anksčiau Ukraina prašydavo ne tik tai oro gynybos raketų, bet prašydavo ir galimybių smūgiuoti Rusijai su atakams ir panašiai, dabar jau tu vykintai praeitą laidą minėjai apie tai, kad Zelenskis yra, kaip sako, patvirtinęs tolimojo nuotolio sankcijas visam birželio mėnesį. Ir tai turbūt keičia padėtį ir skaičiavimus ir turbūt keičia į tą tokią žiauresnę ir baisesnę pusę, kai abi pusės tiesiog na, viena kitai smūgiuos vis labiau. Ir kur tai gali vesti, tai na, rodo Sergejaus Lavrovo skambutis Markui Rubijui, kuriame Lavrovas aiškino, kad neva Rusija smūgiuoja sistemiškai tik tai kariniams taikiniams arba sprendimų priėmimų taikiniams ir kad paragino Jungtinės valstijas atsižvelgti į Rusijos užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas išvykti iš Kyjivo užsienio ambasadų darbuotojams. Tai čia iš šito viso pokalbio du tokie dalykai. Vienas dalykas, tai kad na, pati savotiška netgi arogancija arba toks įsakmus tonas iš Rusijos Amerikai patraukite iš ten savo žmonės, nes mes smūgiuosime. Ir antras dalykas, kad visiškai esame jau atrodo išėję iš tos erdvės, kurioje buvome praėjusiais metais, kai buvo derybos ar jų imitacijos. Dabar to visiškai nebėra. Dabar, kaip aš jau sakiau, atrodo yra smūgis po smūgio vis stipresnis ir eskalacija be aiškios pabaigos.
0: Ir ką dar pasparodė tas skambutis, tai kad Markas Rubijas nebandė smerkti Rusijos. Jis, na, kalbėdamas sakė, na, štai kaip apmaudu, kad šitas karas trunka jau ilgiau negu didysis tėvynės karas, kad abi pusės surengė vieną kitai didelius smūgius ir kad, na, šiuo atveju nėra galimybės derėtis toliau. Jeigu proga pasirodytų, tai Jungtinės valstijos vėl būtų pasiryžusios. Net nėra pretenzijos į lyderystę ir net nėra pretenzijos, na, pasmerkti šitokius grasinimus, kuriuos iš karto pasmerkė Europos Sąjunga ir iš karto pasakė, kad na, tai yra bandymas izoliuoti Ukrainą, bandymas sėti paniką, bandymas na, kalbėti humanitarinę kalbą tada, kai iš esmės Rusija kiekvieną dieną žudo ukrainiečių civilius. Ir ES žinios buvo labai aiškios, kai tuo tarpu iš Jungtinių valstijų nebe pirmą kartą, tuoj pakalbėsime apie NATO kontekstus, nėra aiškių žinių, bet aritmetika yra niuri Putinui. Tai yra šitas alinamasis karas, prasidėjęs prieš kelerius metus, na, jam darosi vis labiau nepalankus. Jau čia net praėjusią žiemą jau buvo minimi tie skaičiai, kad Ukraina ima naikinti daugiau Rusijos karių, negu sugebama jų pasamdyti, užverbuoti. Labai prastą padėtį parodė irgi dar vienas šios savaitės įvykis, kai Vladimiras Putinas paskelbė, kad tiems, kas dabar įstos į kariuomenę ir važiuos į tą mėsmalę, bus nubraukiamos skolos, kitaip sakant, orientuojamas jau į tą desperatišką vyrų segmentą, bet to, žinoma, gali irgi nepakakti. Ir štai čia yra tos, matyt, pesimizmo priežastys, kad Rusija artėja prie to, kas, Ukrainoje vis dar atrodo sunkiai įsivaizduojama, tai yra masinės mobilizacijos. Ir štai Kajakalas, ES užsienio politikos įgaliotinė, atvirai sako, kad mobilizacija būtų Putino pripažinimas, kad jis pralaimi. Vadinasi, mobilizacija turi būti pateisinta kažkuo kitu. Kitaip sakant, reikia dar vieno platesnio, didesnio konflikto, ko gero kitur, ko gero su dar didesniu priešu, tai yra su NATO, ir šiuo atveju kalbame tiesiai apie konfliktą su Europa, nes, su Amerika Rusija bando nebesivelti į konfliktą. Ir eskalacija Europoje, žinoma, taptų labai rizikinga, jeigu tu jau esi įklimpęs į vieną konfliktą, kaip tu dar gali eskaluoti kitą konfliktą. Tai čia toks būtų, europiečių, racionalių vakariečių vertinimas, bet, prisiminkime, kad dar KGB mokykloje apie Vladimirą Putiną charakteristikoje buvo rašoma, kad jis linkęs nepamatuotai rizikuoti. Ir štai čia ir susiduriam su ta didžiaja baime, kuri labai staigiai per pastarąsias kelias savaitės pradėjo sklisti po daugelį Europos sostinių ir matyti nebe pagrindo, matant žvalgybinę informaciją, kad Rusija iš tikrųjų turi judesių. Ir štai mes jau patys dabar sakome, kad mūsų laida darosi nebe kas ten dedasi, o kas čia dedasi. Bet iš esmės, kalbama jau apie daugybę eskalacijos scenarijų. Dar prieš kelis mėnesius pagrindinis eskalacijos scenarijus buvo Svalbardas, tai yra sukurti dingstį, apkaltinti Norvegiją, kad ji nesilaiko demilitarizuoto statuso šiaurinio salyno. Dabar jau minimi, net žinoma, mums labai aktualu Baltijos šalys, bet minimi tiek Gotlandas. Švedija sako, kad Rusija gali užpulti Gotlando salą bet kurią akimirką. Minimas Bornholmas, dingstis gali būti Danijos veiksmai prieš šešėlinį laivyną sąsiauriuose. Gausybė įvairių dalykų, kurie galbūt ir nebūtų, tas platus frontalinis puolimas, nes Rusija, žinoma, tam neturi pajėgumų, bet tai būtų, iš esmės, NATO užpuolimas, tikslinė ataka, fait accompli sukūrimas ir iš esmės NATO išbandymas.
2: Ir jeigu eskalacijos maigelyje yra Baltijos šalis, čia dar prie to, kad tu vykintai išvardyjai, tai tas visas toks tradicinis Rusijos ar prieš 14 metus ar prieš 22 metus institucinis ir legalistinis žaidimas, kad tu savo priežastį karo arba priežastį invazijos statai tokiais laipteliais, pirmiausia iškeldamas kaltinimus dėl rusakalbių teisių, dėl neva įtarimų, jog iš tavo teritorijos bus atakuojama, tuomet dūmos kažkoks tai prastumiamas įstatymas, kad kariuomenė gali ginti rusakalbius užsienyje, tuomet į Jungtinių tautų teismą kreipimasis dėl vėlgi tų neva pažeidinėjimų rusakalbių teisių. Kažkur visą tai esame matę ir girdėję.
1: Tada pasakai, kad to niekaip nepavyko išspręsti nekariniais būdais, dėl to tu esi privestas prie ribos jų imtis.
0: Ir neterminas yra, tu vadini tai švelniai laipteliais, bet eskalacijos kopėčios. Tai yra tai, kas, toks įsisukimas, kai veiksmas veda prie to veiksmą ir tada vėl gali pateisinti savo dar griežtesnę reakciją.
2: Dabar šalia viso to mes dar turim tuos ukrainietiškus bepiločius, oro pavojus. Ir visam šitam kontekste, kai praėjusią savaitę vėl vėlgi tas pats Markas Rubijas atvyko į NATO ministrų susitikimą. Jo pagrindinė žinia vis dėlto buvo, na, kokie blogi NATO sąjungininkai dėl Irano. Kai jo, dabar nebepamenu, ar Lenkijos žurnalistas paklausė apie Baltijos šalis, jis tiesiog pasakė, kad, na, baiminamės, kad tai neišsprogtų arba neužsidegtų į kažką didesnio. Baiminamės didesnės eskalacijos, nes visą laiką yra tam galimybė. Mes negirdėjome to, ką sakė Barackas Obama 2014-aisiais Estijoje apie NATO įsipareigojimus. Mes negirdėjome, ką netgi tais pačiais 20-ais metais kalbėdavo tas pats Maikas Pompėjas, valstybės sekretorius prie pirmosios Donaldo Trumpo kadencijos, kuris irgi kartojo tuos pačius dalykus. Mes negirdėjom, ką sakė 2023-aisiais čia Vilniuje Joe Bidenas.
0: Mes negirdėjome to, ką mūsų korespondentui Vašingtone Augustinui Šemeliui sakė pats Trumpas, kad gintų Baltijos šalis.
2: Ir tai turbūt visą situaciją daro tik tai dar pavojingesnę, dėl to, kad nebeaišku, na, kur šiuo metu yra NATO ir šią vasarą vyksiantis NATO viršūnių susitikimas Ankaroje, turbūt bus svarbiausias, na, per ilgą laiką, mes visą laiką sakom taip apie NATO viršūnių susitikimus, bet dabar išties NATO turi konfliktą jau nebe už slenkščio, bet ant slenkščio, kai reikia svarbių sprendimų ir kai ta svarbiausia šalis atrodo nori nusisukti.
3: Kas ten dedasi?
1: Viršūnių susitikimas, ko gero, gali būti pačios NATO išlikimo sprendimų priėmimo centru tuo metu, kai jisai vyks. Čia jūs paminėjot daug dalykų, kai kurie mėgsta dar vis kartoti tą mantrą, kad žiūrėkime, kas daroma, o ne tai, kas kalbama, bet na, būtent tai, kas sako, tai, kas buvo paminėta ir nebuvo paminėta sekretoriaus Rubio, na, iš esmės tik patvirtina kitą tezę, kad žodžiai gali žeisti, žodžiai gali daryti tiek pat daug, kiek konkretus veiksmai. Tai, na, turbūt tame NATO viršūnių susitikime bus pagrindinis sąjungininkų tikslas paspausti Jungtinės valstijas patvirtinti tuos įsipareigojimus, kurių dabar trūksta, bet na, tos mažos žinutės, kurios dabar iki samito ateina, jos na, tokių garantijų nesuteikia.
0: Būtent žodžiai iki šiol iš esmės ir buvo pagrindinis NATO ginklas, tai yra atgrasimas, tai yra na, priešo įsivaizdavimas, kad neverta pulti NATO, nes turės reikalą su visu aljansu ir visų pirma su Amerika. Dabar tiesiog tų žodžių neliko ir žinoma veiksmų neliko. Ir Lukai, tu man atrodo pernelyg švelniai pateiki tai, kas gali laukti Ankaroje. Na, aš seniai sakau, kad aš labai abejoju ir apskritai NATO sulauks Trumpo kadencijos pabaigos, bent jau veikiantis NATO. Dabar aš imu galvoti, kad na, labai gali būti, kad klausimas bus netgi greičiau, ar vasaros pabaigos NATO sulauks dėl to, ką pats Markas Rubijas pasakė štai Švedijoje, kad Trumpas vis dar yra labai nepatenkintas dėl Hormūzo ir leido suprasti, kad viršūnių susitikimas bus apie tai. Ir mes galime būti tikri, kad jis sulauks labai griežto europiečių atkirčio, kad NATO tai yra gynybinis aljansas, gina savo nares, o ne leidžiasi į pasirinktus karus, jo labiau kitoje pasaulio pusėje ir jo labiau, kai niekas su sąjungininkais net nesiteikė tartis ir derintis. Kitaip sakant, tai yra klausimas, dėl kurio europiečiai nenusileis ir jeigu Trumpas atvažiuos su ta nuotaika, kad na, jisai spaus NATO ir tikėsis kažkokių konkrečių rezultatų dėl Hormūzo, čia vėlgi galėsime aptarti, ar iki tada krizė bus išspręsta iki Liepos pradžios. Bet jeigu bus taip, tai gali laukti tas lemiamas susidūrimas ir vėlgi gali būti rasta kažkokių na, sprendimų atidėti dalykus, bet iš esmės, ką matom dabar, taip, operaciniam lygmenį NATO veikia ir toliau, sprendimai tarsi priimami, na štai ir šią savaitę sužinojome, kad tarsi baigiamas daryti susitarimas, kad Baltijos šalims ginti būtų priskirtas dar vienas korpusas, tai yra Nyderlandų ir Vokietijos korpusas, na kol kas jis labiau yra, sakykim, taip popierinis, bet iš esmės tai gali būti 40-60 tūkstančių papildomų karių priskirtų Latvijai ir Estijai ginti. Bet visai neseniai aš ne Lietuvoje iš labai rimto asmens, tikrai išmanančio padėtį, išgirdau, kad tai, kas dedasi politiniam lygmenį, jau iš tiesų ima atsiliepti ir operaciniam lygmeniui. Ir štai čia, na, yra pati raudoniausia aliarmo lemputė, nes iki šiol buvo galima sakyti, kad, na, taip Trumpas kalba, bet dalykai daromi, tai dabar atrodo, kad ima strikti ir, na, dalykai, kurie daromi. Ir čia jau net nekalbant apie tai, kas jau šią savaitę irgi tapo vieša, apie tai, ką praėjusią savaitę truputėlį užsiminėm, dabar jau paaiškėjo iš bent jau Vokietijos spaudos, ko Jungtinės valstijos nebepažadės. Ir tai nepažadės jau labai konkrečių pajėgumų Europai ginti karo atveju. Nuo strateginės aviacijos iki laivų, povandeninių laivų, naikintuvų. Tai ir operaciniam lygmenį, ir vadovavimo lygmenį jau šita politinė trintis ima labai rimtai atsiliepti pačiam NATO veiksmumui. Ir čia mes dar net nepriejom prie to klausimo, kurį šią savaitę visi patyrėme, kad na, Trumpas iš esmės pajėgas stumdo, atšaukia arba siunčia pagal na, savo asmeninę politinę draugystę.
2: Čia tu turėjo omenyje, tai kad į Lenkiją neva buvo sugražinti tie 5000 karių dėl santykių su Karoliu Novrockiu, su Lenkijos prezidentu ideologiškai artimu Donaldui Trumpui. Ir šioje istorijoje vėlgi iš tų atskirų žiniasklaidos pranešimų, iš The Wall Street Journal, turbūt įdomiausiai skamba ta dalis, kad klausimas ar Trumpas nežinojo apie tuos atitraukiamus karius. Jis, na, kaip cituoja dienraštis savo šaltinius, kad netgi, na, paklausė Hekseto, kodėl, Pito Hekseto Pentagono vadovo, kodėl tie kariai iš ten yra atitraukiami. Kalbant apie Pitą Heksetą ir visą šitą istoriją, kurią tu jau Vykintai šiek tiek paminėjai apie tuos strateginius bombonešius, kurių na, Jungtinės valstijos atitrauktų iš Europos skiriamų netgi pusę. Pitas Heksetas pirmą kartą nuvykęs į Briuselį, juk aiškiai pasakė, jūs rūpinatės konvenciniais pajėgumais Europoje, mes vis dar suteiksime tą na, brandolinį skėtį ir strateginius pajėgumus susijusius su brandoliniu skėčiu. Būtent juk strateginiai bombonešiai ir yra apie brandolinį skėtį. Na, tame Vokietijos spaudos pranešime yra minimi ir povandeniniai laivai. Tai yra dar viena trikampio, brandolinio trikampio dalis. Ir šiuo atveju tai verčia sąjungininkus abejoti ir man galbūt net baisiau būnant Lietuvoje skamba ne Donaldo Trumpo žodžiai, Marko Rubio žodžiai, netgi ne šitie pranešimai apie na, koreguojamas Jungtinių valstijų pajėgas, bet tai, ką daro didžiosios Europos šalis. Tai, kad jos grįžta į tą laikotarpį, tarpukario laikotarpį. Lenkijos ir Jungtinės karalystės sutartis velniškai primena būtent tą priešaušrį antrojo pasaulinio karo, kažkokia na, savitarpio pagalbos sutartis vėlgi neša didelę naudą bejom šalims, bet verčianti klausti sąjungininkus, kodėl, na, tai yra sutartis viena iš, kodėl prieš tai Jungtinė karalystė su Prancūzija sutarė derinti brandolinį atgrasimą, kodėl Jungtinė karalystė pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo pasirašo sutartį vėlgi saugumo sutartį su Vokietija, kodėl Lenkija taip pat ruošiasi pasirašyti sutartį su Vokietija, o šią parą, kas turbūt, na, labiausiai pritrenkia ir daugiausia kelia antakį, tai yra Norvegijos premjero ir Prancūzijos prezidento pranešimas apie tai, kad prasidės derybos, kad Norvegija taptų šalimi prisidengusią Prancūzijos brandolinių skėčių. Kai mes jau kalbame apie kelis NATO kontekste egzistuojančius brandolinius skėčius, mes turbūt pasiekėme tą kritinę kartelę, po kurios būtent ir kyla tie klausimai, kuriuos tu Vykintai jau minėjai, koks yra tas NATO alijansas, jeigu prisireikia tų dvišalių alijansų jame. Ir čia dar vienas toks na, trumpas nukrypimas. Prisimenu, kai prieš 23 metus, prieš Vilniaus viršūnių susitikimą, kai atrodo, na, mes buvome per žingsnį jau nuo to įgyvendinimo Vokietijos brigados dislokavimo čia Lietuvoje, pareigūnai čia Vilniuje labai dažnai pabrėždavo, kad kaip svarbu, jog tai būtų na, daugia šalis formatas, kad į tai būtų įtrauktas NATO ir panašiai. Dabar atrodo, per šituos kelis metus viskas apsisuko taip, kad būtent dvišaliai formatai tampa na, tokiu gelbėjimosi ratu, kad jeigu daugia šališkumas na, dinksta, tu bent jau turi tą dvišalį susitarimą.
0: Aurimai, tu plačiai aptarėjai šitą na, dvišalizacijos erą ir tai, kad, na, iš esmės tai yra balsavimas dėl nepasitikėjimo NATO. Bet štai kur atsiranda dilema. Galbūt, norint atstatyti atgrasimą, Europai darosi jau naudingiau pasakyti, kad taip Amerika mūsų negins ir mes ginsimės patys. Nes dabar, kai na, viskas yra labai neaišku, Rusijai ir kyla pagunda išbandyti NATO ir na, išbandyti, ar Amerika reaguotų, Ir tiesą sakant, jau net atsiranda kai kurių žvalgybų ataskaitose labai tvirtas pareiškimas, kad ne Amerika nebegins Europos, tai gal atgrasimo atstatyti ir būtų, na, bent jau svarstytina, tėkšti šitą labai garsų pareiškimą, kuris iš esmės taip reikštų tyčinę NATO pabaigą iš Europos pusės, bet iš esmės, na, pareikšti, kad taip ginsimės norinčių koalicijų rėmuose. Čia, žinoma, yra pati didžiausia bėda, yra ir tie strateginiai pajėgumai, kurių Europa neturi ir artimiausia dešimtmetį.

0: Ir akivaizdu, kad šitas na, ryštingumo centras, svorio centras, gravitacijos centras keliasi į rytų Europą ir deja, na, norinčiųjų koalicijos gali būti, kad yra ateitis. Ir tiesiog tai yra klausimas, ar dabar pravartu bandyti atgrasyti Rusiją, pareiškiant, kad gins tie, kas nori ginti, o ne visas NATO, ar vis dėlto bandyti, na, vienaip ar kitaip žodžiais išlaikyti transatlantinę vienybę, bet netrodo, kad Amerika kaip nors pasikeistų net ir po Trumpo kadencijos pabaigos. Ir paskutinis dalykas, kurį dar matyt verta paminėti dėl Ankaros viršūnių susitikimo, kad bent jau šį kartą nebuvo tokių ginčių ar kviesti Volodymyrą Zelenskį, kaip pernai dėl Hagos Zelenskis kviečiamas, bet greta to Zelenskis signalizuoja, kad jam iš NATO reikės to, ką Europos šalys atsisako daryti. Estija buvo pasiūliusi, kad Europos šalys skirtų 25% bendrojo vidaus produkto tiesiogiai Ukrainai remti, kaip pažangiausiai kariuomeniai geriausiai galinčiai sustabdyti Rusiją. Tai dabar iš Europos šalių išgirdo tvirtą ne. Ir na, Ankaroje tai irgi dar gali būti vienas iš tokių pagrindinių trinties elementų.
1: Man iš šios savaitės tokių ryškesnių pareiškimų, nors tai nėra politikas, bet ryškiai nuskambėjo Britų, jau mano minėtosios žvalgybos pareigūnės, atsakingos už elektroninę kibernetinę žvalgybą, na, pasakyta kalba, kuri šiaip apskritai nėra dažnas įvykis, na, tokie pareiškimai, tokios kalbos, paskaitose, taip galima sakyti, jos vyksta gero kartą per metus, bet tas na, perspėjimas tikrai buvo grėsmingas, jau mano minėta frazė apie tai, kad apskritai Europa yra atsidūrusi tarp karo, tarp taikos, bet tai nėra vien tik tai na, ta tiesioginė akistata tarp Europos ir Rusijos, tarp kažkokių režimų, bet jinai dar yra sumišusi ir su na, tokiu didžiuliu technologiniu proveržių, dirbtinis intelektas, kibernetinė žvalgyba, įvairios technologinės priemonės, na jos į visą šitą tokią politinę dėlionę dar įneša ir daug tokių techninių aspektų ir šioje vietoje jos tas perspėjimas buvo tas, jog Europa, jeigu nesusiima dabar, konkrečiai, jeigu Britanija nesusijima dabar, tai ateinančiais metais paprasčiausiai gali pralaimėti šitas varžybas Rusijai, dar labiau Kinijai, kuri jau yra jau traktuojama kaip labiausiai išvysčiusi šitus hybridinius įvairius pajėgumus, o Didžioji Britanija, taip pat kitos šalis, kaip tie pajėgumai gali būti panaudojami pačios ir patiria savo kailių, pradedant įvairiom Rusijos laivų pasirodymai šalia krantų, kabelių nutraukimais, kibernetinėmis atakomis.
2: Aš dar norėčiau prie Europos šalių sugrįžti ir dar vienas dalykas apie tas na, norinčiųjų koalicijas ir dvišalizaciją, kuris taip pat yra susijęs su grėsmėmis ir rizika tai yra, kad na, dvišaliai formatai visą laiką priklauso nuo politinės padėties vienoje ir kitoje šalyje. Ir mes, kai dabar išeiname į vasarą, mes nežinome, ar šią vasarą išgyvens Kiras Starmeris Jungtinėje karalystėje. Kai mes išeiname į vasarą, mes žinome, kad vasarą tikrai įsibėgės net dvi Lietuvai ir visai Europai kitame svarbiausios rinkimų kampanijos. Rinkimų kampanija tikrai įsibėgės Prancūzijoje per vasarą, kur kitame laukia prezidento rinkimai. Rinkimų kampanija tikrai įsibėgės, jau yra įsibėgėjus toje pačioje Lenkijoje.
0: Ir Vokietijoje iškart po vasaros laukia tie visų su tokiu nerimu laukiami žemių rinkimai, kur AFD gali pirmą kartą gauti daugumą.
2: Ir čia mes tik galime teorizuoti, ar teisės ir teisingumo valdoma vyriausybė toliau norės na, tęsti kažkokį tai gynybos susitarimą su Vokietija. Ar ta pati Vokietija susidūrusi su alternatyvos Vokietijai spaudimu ir panašiai, ar na, užteks tos politinės valios išlaikyti kelią dėl saugumo ir na, nesimesti į kitus vidaus politikos reikalus. Ir lygiai taip pat mes nežinome, na, ką atneštų Prancūzijai ir jos vizijai dėl na, brandolinio skėčio toks prezidentas kaip Jordanas Bardella.
0: Jis labai atvirai sako, kad šitos dabartinės Makrono politikos tą skėtį išplėsti jis nepalaikytų.
2: Tai dėl to ir tas kelias per dvišalius formatus jis yra labai labai vingiuotas.
3: Kas ten dedasi?

0: Ir visų šitų minimų negandų šaltinis, kaip irgi esame kalbėję savo laidose šį sezoną, tai yra, kad Amerika žiūri visai kitur. Jungtinių valstijų prezidentui dabar ne Ukraina, ką mes matome iš derybų, ne Europos saugumas rūpi labiausiai, o tai kaip viskas pasibaigs jo paties pradėtame kare Irane. Ir šiuo metu esam tokio keisto situacijų, kai nuo balandžio 8 dienos vis dar tebegalioja formaliai paliaubos, bet štai net per šią savaitę buvo keletas įvykių, keletas jungtinių valstijų smūgių Iranui, Irano atsakomieji smūgiai, kuomet atrodo, tai galėtų būti priežastis paliauboms subirėti, bet štai Jungtinės valstijos vis tiek bet kokią kainą, konkrečiai Donaldas Trumpas štai sako, kad paliaubos vis tiek galioja ir tai rodo, kad na, net jeigu realybė ant žemės yra kitokia, galbūt, bet kad jam to susitarimo galiausiai reikia. Iš tikrųjų šiuo metu tos derybos vyksta net ne dėl paties susitarimo, bet dėl susitarimo, kuris apspręstų jau toliau turinti sekti susitarimą. Ir štai paskutiniam dienom vėlgi girdim skirtingas interpretacijas. Irano valstybinė žiniasklaida skelbia vienokį susitarimo juodraštį. Tuomet Baltieji rūmai sako, kad tai yra visiška melagystė, o paskui Donaldas Trumpas pats nuo savęs prideda, kad tai, ką Iranas siūlo, jo netenkina. Tas vis besisukantis ratas, kai kažkas pasakoma, tuomet atšaukiama, pasakoma, atšaukiama, rinkos reaguoja, jomis galbūt ir spekuliuojama tokiais pareiškimais, na, rodo, kad tokio lengvo kelio iš čia išeiti nėra.
1: Ir galbūt netgi viskas komplikuojasi ne tik tai karo lauke, bet derybose dėl, na, tokių, na, jungtiniams valstijoms svarbių ir Izraeliui svarbių, bet kartu labai derybas komplikuojančių klausimų. Kaip, kad pavyzdžiui, jungtinių valstijų siūlymas ar reikalavimas, mes iš tikrųjų nežinome, kad šalia to didelio susitarimo su Iranu būtų įtrauktas ir susitarimas kitoms regiono šalims, Persijos įlankos šalims, galbūt net Turkijai, prisijungti prie Abraomo susitarimų. Tai yra susitarimų, pagal kuriuos to šalis normalizuotų santykius su Izraeliu. Ir čia, na, paradoksalu, bet Donaldas Trumpas savotiškai šauna į koją vienam svarbiausių savo pasiekimų apskritai artimuosiuose rytuose. Dėl to, kad, na, tu komplikuoji ne tik tai Irano susitarimą, tu, na, grasini susitarimams, kurie artimiesiems rytams nešė, na, to tokį vilties vaizdą, kad gal iš tikrųjų įmanoma ten sugyventi ir surasti geresnę viziją. O šalia to pasvarstykime, koks apetitas regiono šalims yra, na, susitarti dabar su Izraeliu, kai šalia to, kad tu Lukai minėjai, šią savaitę Benjaminas Netanyahu 2 vakarus iš eilės kartojo, kad Libane operacijos prieš Hezbollah bus tęsiamos. Jis kartojo, kad bus tęsiamos ir oro operacijos, tą mes jau matome iš vėl galingesnių smūgių bangos. Jis kartojo, kad bus tęsiamos ir plečiamos operacijos ir sausumoje. Tai, kad pietų Libane jau esantis Izraelio kariai gali skverbtis dar giliau, kol užtikrins tą saugumą šiaurės Izraeliui, kurį, na, vėlgi, būkime teisingi, Hezbollah, nepaisant ir Jungtinių valstijų įspėjimų, nepaisant ir Izraelio įspėjimų, toliau apšaudo nuo pat karo su Iranu pradžios.
2: Dar vienos paliaubos, kurios nėra paliaubos, Izraelis sako, mes peržengsime tą geltoną liniją, kuri buvo nustatyta paliaubomis su Hezbollah. Bet, Aurimai, tu jau paminėjai tai, kas, ko gero, yra tas didysis paveikslas. Persijos įlankos šalys prarado pasitikėjimą Jungtinėmis valstijomis. Tą matėme, kai Saudo Arabijos kronprincas nesuteikė oro erdvės Jungtinėms valstijoms vykdyti tos porą dienų trukusios operacijos užtikrinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, bet matome platesnį nusigrėžimą. Žinoma, dabar Persijos įlankos šalims reikia Jungtinių valstijų, kad jos vienaip ar kitaip nepabėgtų ir užbaigtų tai, ką taip beatodairiškai pradėjo su Iranu, bet strateginis nusigrėžimas gali būti gerokai ilgesnis ir gerokai skausmingesnis. Tiek daug tos monarchijos yra atkentėjusios dėl savo artimumo Jungtinėms valstijoms ir dabar mato štai tokius dalykus, kai Trumpas staiga ima reikalauti santykių normalizacijos su Izraeliu

0: išsižadant iš esmės na pagrindinio reikalavimo, tai yra palestiniečių valstybingumo pripažinimo. Galbūt tos monarchijos nėra tokios jau nestabilios ir galbūt nebūtinai bijo nepasitenkinimo gatvėse, bet iš esmės, na, Jungtinės valstijos neturėdamos aiškios strategijos ir politiką formuodamos vieną dieną vienokią, kitą dieną kitokią, na, pakerta tai, kas buvo dešimtmečius atrodytų toks, na, regiono stabilumo pamatas, ir Irano aukščiausiasis dvasinis lyderis šią savaitę kaip tik tai ir paminėjo, kad, na, Jungtinės valstijos nebegali kliautis Persijos įlankos šalimis kaip savo skydu. Ir dar plečiant vaizdą, Jungtinėse valstijose jau atsiranda vertinimų, kad šitas pralaimėjimas Iranui gali būti gerokai skaudesnis ir gerokai rimčiau atskleidžiantis Amerikos galios pasaulyje saulėlydį, negu pralaimėjimai Vietname ar nieko nepasibaigę karai Irake arba Afganistane, nes iš esmės būtent šitas karas pakeičia strateginį pasaulio paveikslą, kai paaiškėja, kad Amerika nepajėgi laimėti ir nepajėgi net palaikyti ilgo operacijų tempo toliau nuo savo krantų, tai didysis paveikslas darosi labai niūrus Amerikai, turint galvoje, kad mažasis paveikslas, ir štai čia ir susidūrėme su tuo, kad tas šokis aplink paliaubas tęsiasi jau štai beveik 2 mėnesius, mažasis paveikslas irgi yra visiškai nepalankus. Jungtinės valstijos tiesiog neturi gerų išeičių ir neturi gerų svertų. Žinoma, Irano režimas gali suklupti, gali žlugti dėl ekonominio spaudimo, bet vėlgi šią savaitę Irano režimas vėl įjungia internetą po 3 mėnesių pertraukos, ir tai rodo, kad Teherane, ko gero, manoma, kad viskas blogiausia jau praėjo, ir iš tikrųjų, kaip jau šiandien minėjom, kad Irano režimas gali gauti progą šaipytis iš Amerikos.
1: Ir kai Donaldas Trumpas kalba apie susitarimą, na, jis tarsi formuoja tokį lūkestį, kad net jeigu kažkada, tai vasarą tas jau susitarimas bus pasiektas, galų gale bus jau ir tas pagrindinis dokumentas suderėtas, jis vis tiek remiasi prielaidą, kad štai pasieksime, sutarsime ir viskas laikysis. Bet Iranas juk jau pats, kaip irgi esam kalbėję, atradęs savo įtaką, savo pajėgumus ir savo galią iš naujo, o Iranas irgi nėra tas režimas, kurio turbūt gali pasitikėti toli gražu, kad štai nebus ateityje kažkokių manipuliacijų, pažeidimų, spekuliacijų ir panašiai. Na, tai irgi vien dėl suderėto popieriaus neužtikrina, kad štai galbūt kitais metais ar dar kitais metais, o gal net ir šiais metais vėl viskas nesugrįš prie to, kaip buvo anksčiau.
0: Neveltai Obamos suderėtas dokumentas buvo 160 puslapių su itin detaliais aprašymais, ką ir kaip reikia daryti. Aš dar tik paminėčiau dar vieną aspektą. Jau esame savo laidoje minėję tą Britų ambasadoriaus Amerikoje neatsargiai numestą frazę, kad jeigu kuri šalis ir gali tikėtis, kad turi ypatingosius santykius su Amerika, tai jau nebe Jungtinė karalystė, o Izraelis. Bet Izraelis šią savaitę irgi pasakė, kad ilgainiui sieks, na, nutraukti karinę priklausomybę nuo Amerikos, dabar gauna milijardus iš Jungtinių valstijų, bet Izraelis paskelbė, kad kliausis irgi tik savo jėgomis, ir tai irgi rodo, na, kad tos įtampos tarp Benjamino Netanyahu ir Donaldo Trumpo, na, jos irgi gali vesti prie strateginio išsiskyrimo.
2: Dar pabaigai norėčiau, Vykintai, sugrįžti prie to, kad tu jau užsiminėjai apie tą tokį bendresnį paveikslą atsitraukiant nuo artimųjų rytų. Amerikos atsitraukimas iš Europos, na, mes apie jį jau kalbam daugiau negu dešimtmetį, ir tai atrodo yra natūralu, mums gali patikti, nepatikti, bet tas atsitraukimas visada buvo susijęs su Kinija ir su Kinijos grėsme nori, nenori. Ir vėlgi, mums gali nepatikti ar patikti, bet mes skaitydami tuos dokumentus, kuriuos skelbė šita administracija, ypatingai gynybos strategijoje, atrodo buvo, na, aiški apibrėžtis, kaip toliau viskas atrodys, kad iš tikrųjų tie pajėgumai bus perkeliami į Ramųjį vandenyną. Mes esam nekartą minėję ir gynybos politikos pagrindinį dabar formuotoją Elbiržą Kolbį, kuris labai aiškiai jau irgi ne vienerius metus kartojo Europai, kad mes atsitraukėme, mums svarbiausia išlaikyti kažkokį tai strateginį paritetą

0: nedarbo lygybę su Kinija, bet šitie metai atskleidė tai, kad visas tas strategijas, dokumentus mes galime tiesiog sudeginti. Viskas, kas buvo pasakyta anksčiau, yra, na, verta, galima sakyti, nieko, dėl to, kad dokumentai dokumentams, o traukinys važiuoja į visiškai kitą pusę. Ir čia turbūt yra tragiškiausias dalykas šitų metų ir tragiškiausias galbūt bus dalykas ir šitos vasaros, kad viskas yra taip nenuspėjama, kad kalbėti apie kažkokią vieningą politiką, na, nepaisant tų ten kažkokių skambių frazių, kad mes atkuriame taiką per jėgą ir panašiai, nėra nieko, dėl to, kad, na, Jungtinės valstijos išvaistė savo resursus ten, kur tas pats Elbridžas Kolbis kadaise kritikavo kitas administracijas, kad jos išvaistė savo resursus artimuosiuose rytuose. Prisiminkim, kad per visą šitą karą netgi ir tos pačios Azijos šalis, ta pati Pietų Koreja, išgyveno, ar Jungtinės valstijos netitrauk savo pajėgumų iš to regiono, kurį laikė prioritetu, arba vienu iš prioritetų. Na, vienas iš tų regionų, kur atrodo taip pat buvo prioritetas, tai yra vakarų pusrutulis, ir ten atrodo, kad, na, ir šią vasarą gali būti, kol mes atostogausime, prasidės nauja operacija, galbūt prieš Kubą, nes tų ženklų vėlgi yra labai daug. Čia jau yra kita tema.
1: Bet nebūtinai tokia greita, tokia operatyvi.
0: Kaip Venezuela,
1: ir taškinė kaip Venezueloje.
0: Bet vis tiek tai turbūt rodo, kad nėra to tokio kažkokio strateginio dėmesio arba strateginio nuoseklumo. Yra toks labiau strateginis išsiblaškimas, kur, kas, kaip, kada, nėra aišku, ir jau tada yra bandymas rišti kažką į kažkokią bendrą vieną politiką, kad lyg ir, na, J.D. Vance sako, kad Amerika negali būti pasaulio policininku, bet tada kaip ir atrodo gali, nes gali bausti ir ajotolas ir panašiai. Ir, na, belieka toks siūlo rutulys, kurį mes bandome atpainioti, bet neaišku, ar patys administracijos pareigūnai gali jį atpainioti.
2: Trečiadienį per kabineto posėdį Pentagono vadovas Pitas Heksetas Donaldui Trumpui kaip tik ir girdamas pasakė, kai jūs sprendėte pradėti šitą operaciją prieš Iraną, jūs pasielgėte ne taip kaip ankstesni prezidentai. Ir čia pat palygino tą sprendimą su kitu sprendimu perdažyti vieną iš Vašingtono, na, paminklų, tai yra baseiną, kita spalva. Ir atrodo, kad iš tikrųjų Trumpui dabar jau šitie dalykai ima rūpėti labiausiai.
3: Kas ten dedasi?
0: Ne tik išvalytas baseinas, ne tik planuojama ir statoma pokylių salė, ne tik Trumpo planuojama nauja triumfo arka Vašingtone, bet ir tai, kuo bus apipintos didysis 250 metų Jungtinių Valstijų jubiliejus. Šventė, na, galima sakyti, prasidės dar birželį per Donaldo Trumpo gimtadienį, birželio 14-ąją, kai šalia Baltųjų rūmų vyks amerikietiškos imtynės. Didelis jau yra konstruojamas ringas, tūkstančiai vietų žiūrovams stebėti visą tą renginį. Ir, na, tas jubiliejus turbūt Jungtinių Valstijų daug atskleis apie tai, kur dabar yra Jungtinės valstijos, apie tai, koks yra kelias į priekį. Ir šalia visos tos tarptautinės erdvės turbūt, na, parodys daug apie tai, kas yra dabartinis Jungtinių valstijų prezidentas. Ir kiek šita šventė bus apie Jungtinės valstijas labiau, o kiek bus būtent apie, na, patį Donaldą Trumpą.
1: Tokia buvo labai simbolinė sukaktis, jeigu žiūrime istorijos tarpsnius, kiek gyvuoja didžiosios imperijos ir jų ambicijos, tai būtent tokia sukaktį minint. Mes iš esmės, nu, ką kalbame, tai kalbame apie Jungtinių valstijų ambicijos ir jos savo kaip supergalios, ne tai, kad įveikimą didesnių, stipresnių varžovų, bet, na, tokiu būdu per štai tokius lyderius pasirinkta savotiška savižudybės kelią, kuomet tu pats save nuginkluoji, pameti savo kelią, pameti apie ką tu pats esi ir savo vertybės, no, tai galiausiai žingsnis po žingsnio, tai, ką kalbėjom visoje šitoje laidoje, priveda prie to, kad prarandamas pasitikėjimas ir prarandama galia.
2: Aš nedrįščiau to vadinti savižudybę, matyt, kad Amerikos, na, genijus ir yra gebėjimas save išrasti iš naujo ir gebėjimas atsikurti ir gebėjimas, na, išnaudoti tą laisvės dvasę. Bet problema yra su 250 metų jubiliejumi ta, kad Amerika, tai kuo įdidžiuojasi savo seniausią pasaulyje konstituciją, irgi priimta jau visai netrukus po nepriklausomybės, na, ji tapo stabdžiu. Ir ta archaiška sistema, na, ji tiesiog neveikia. Rinkimų sistema, rinkikų kolegija, sukurta 18 amžiui, ji nebeveikia 21 amžiui. Kai kurie pamatiniai principai ginti mažumas nuo daugumos tironijos ir, na, ir išlyginti valstybių teisės, jie yra pagirtini, jie buvo pagirtini 18 amžiuje, bet dabar 21 amžiuje, na, daug tų konstitucinių pamatinių Amerikos įkūrimo principų, na, jie labai keistai atsiliepia jau šiandieniniai politikai. Ir tą matome net ir pastarosiomis savaitėmis. Tai yra, Amerika turi dvi didžiasias partijas ir jos abi rengiasi ir per vasarą dar labiau pradės rengtis kadencijos vidurio rinkimams, kai bus renkamas visas kongresas, visi atstovų rūmai ir trečdalis senato ir ta dinamika įsibėgės dar labiau. Labai įdomu, kad Trumpas irgi tame pat kabineto posėdėje pasakė, kad jam nerūpi kadencijos vidurio rinkimai. Dar anksčiau jisai kalbėjo, kad na, kai sprendžia dėl Irano, jis nesprendžia pagal tai, kas rūpi amerikiečiams, tai yra pagal degalų kainas. Ir žinoma, tokie pareiškimai varo šiurpą Respublikonų partijai, kuri ir šiaip rengiasi labai prastiems kadencijos vidurio rinkimų rezultatams, bet kas dar darosi, štai pagal tą archaišką sistemą, tos dvi didžiosios partijos, na, jos dabar renkasi savo kandidatus. Ir per pastarąsias savaitės įvyko net keli labai svarbūs dalykai, kai iš esmės Trumpas paremė ir į Kentukio kongresmeno postą, ir į Teksaso senatoriaus postą, ne politikus, kurie dabar užima tas pareigas, nes jie jį supykdė, kritikuodami ir intervencijas užsienį ir kitus dalykus, o na, visai kitus politikus. Ir Trumpo paremtieji kandidatai laimėjo prieš politikos veteranus. Dar anksčiau panašus dalykai nutiko Indianoje ir Džordžijoje ir Trumpas parodė, kad nepaisant visko, nepaisant tų kalbų apie jos munkančius reitingus, jis yra ta vienintelė jėga, kuri lemia Respublikonų partijos ateitį. Ir kad rinkėjai, jo kertiniai rinkėjai jo nepalieka. Kitaip sakant, galime tikėtis, kad na, tai Trumpui tik suteikia dar daugiau pasitikėjimo savimi daryti tai, ką jis gali sumanyti.
0: Ir aš dar pabaigai vieną dalyką pridėsiu prie to, ką jūs abu minėjot, tai kad ypač vat, čia stebint iš Europos šią vasarą tą jubiliejų, tai nebandyti vėlgi tikrai visko paversti per tą jubiliejų tik tai apie Donaldą Trumpą ir apie tai, kad na, šitie laikai yra beprecedenčiai ir panašiai. Tu vykintai minėjai apie tą Jungtinių valstijų sugebėjimą atsistatyti. Ir vėlgi, jeigu mes žiūrime tą 250 metų istoriją, kiek kartų buvo, kai atrodė, na, kad padėtis yra jau tikrai labai bloga, kad kažkoks tai institutas, šiuo atveju tu vykintai minėjai rinkikų kolegiją, bet ankstesni kažkokie institutai, na, apskritai federacija kaip tokia pati, arba valstijų sugyvenimas su federaline sostine, kaip pats žlugo pilietinis karas, na, partijų pokyčiai, politinio žmogžudystės, daug tų tokių dalykų, kai sistema persikrūdavo arba sistema atsigaudavo ir panašiai. Ir nesinoriu užsiciklinti, kad šitie laikai yra, na, būtinai jau Jungtinių valstijų pabaiga, kaip kartais Europoje dabar vis garsiau norima svarstyti. Ir praeitoje laidoje šiek tiek minėjau buvusi Suomijos prezidentą Solį Niinistę ir jo tą tokį planą, kaip galbūt Europa turėtų toliau veikti savo saugumo architektūrą konstruodama ir panašiai. Tai man jo mintis, kuri dabar čia turbūt tinka galbūt net ir vat, pabaigti apie Jungtines valstijas, tai kad reikia Europai kurti tuos savo pajėgumus, reikia galbūt ieškoti ir išrasti save iš naujo, bet negalima visiškai nukirpti santykių su Jungtinėmis valstijomis, galvojant, kad na, jeigu tu nesutari su viena administracija, tai jau reiškia santykių su Jungtinėmis valstijomis pabaiga. Ne, tu vis tiek, kurdamas ir savo pajėgumus, kurdamas save iš naujo, turi išlaikyti ir tuos santykius, nes na, tie santykiai užtikrino dešimtmečius na, tą saugumą, kuriame mes gyvenam.
1: Kągi, ir tuo baigiame paskutinę šio sezono, kas ten dedasi laidą. Ačiū kolegoms, kad dalyvavot, ačiū už visas įžvalgas, o klausytojams žinoma dėkojam už tai, kad mūsų klausot. Kaip ir praėjusią vasarą, tikimės, kad jeigu nutiks kažkas didelio, tikimės subėgti dar kartą į studiją ir apie tai pakalbėti, bet šiaip atsisveikiname šiai vasarai ir susitiksime rudenį. Čia buvo Aurimas Piečiukaitis, Vykintas Pukačiauskas ir aš, Lukas Kivita. Klausykitės šio ir, jeigu įdomu, ankstesnių laidos įrašų LRT radiotekoje ir tinklalaidžių platformose. Iki.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Po kibernetinio incidento, kai iš registrų centro nutekinti gyventojų duomenis, pradėtas nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditas. Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, šis incidentas parodė, kad kibernetinės grėsmės nuolat kinta. Todėl institucijos privalo veikti greitai, koordinuotai ir stiprinti atsparumą. Ministro teigimo kol kas per anksti kalbėti, kas atsakingas už incidentą.
1: Ir kol kas ankstis kalbėti apie tai, reikia pažiūrėti, ar tas pažeidimas yra susietas su aplaidumu, ar tas pažeidimas yra susietas su kenkėjiška kitų asmenų iš išorės veikla. Kiek yra viešoje erdvėje, kalbam apie dvi paskiras, tai daugiau nebuvo identifikuota tų paskirų.
2: Tos paskiros migracijos departamente Vilniuje ar regioniniam padalinį darbuotojai, kuriame padalinį dirba?
1: Ir iš Vilniaus, ir iš regionų. Jie nėra nušalinti, tyrimas nenustatė, kad jie buvo kažkokie tai veiksmų, kad perdavė, neperdavė.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tyrėjų teigimų gyventojų duomenys iš registrų centro pavogti per vidaus reikalų ministerijai pavaldaus migracijos departamento paskiras. Prie jų jungtasi iš užsienio valstybės. Įtariama, kad galėjo būti nukopijuota apie 600 tūkstančių įrašų. Prieš dvi dienas tapti pirmuoju lietuviu į Everestą įkopusiu be papildomo deguonės ir šerpų pagalbos siekia alpinistas Saulius Damulevičius. Visgi pasiekęs 8400 metrų aukštį, kai iki viršūnės buvo likę kiek daugiau nei 400 metrų, jis priėmė sprendimą apsisukti. Nepale vis dar esantis ir po paskutinių ypač sunkių parų atsigaunantis Saulius LRT televizijai sako, kad šiuo metu labiausiai reikia polso.
3: Eina antra diena, kai esu grįžęs, pavadinkime, civilizaciją. Organizmas jau truputėlį jau.

0: čia, kad tą palaidavimą norisi labai miego ir polis. Nes iššūkis buvo tikrai labai didelis, 2 mėnesių ekspedicija, ypatingai paskutinės paros, vėliausios paros, ypatingai intensyvios, tiškai be miego, tai manau, kad organizmas dabar bando atsigrėkti.
1: Alpinistas Saulius Damulevičius. Europos, taip pat Lietuvos lyderiai smerkė Rusiją, kai šios bepilotis pasak Rumunijos pataikė į šalies pietryčiuose esančio Galacijo miesto daugiabutę. Per smūgį nukentėjo 2 žmonės. Rumunijos prezidentas sako, kad iš šalies išsiunčiamas 1 Rusijos konsulų, o NATO stiprins Rumunijos oro gynybą. Ginti alijanso teritoriją žada ir NATO vadovas, ir Amerikos atstovas alijanse. Lietuvos ambasadorius Rumunijoje Artūras Žurauskas.
2: Tendencija tikrai šių incidentų yra aukti. 28 kartus užfiksuotas įsiveržimas Rusijos dronų. Šitas Galačio incidentas išryškino 2 esmines problemas. Visų pirma, yra reakcijos laikas. Kadangi Rusijos dronai skrieja labai žemai, o uostai bombarduojami ties sieną, dronas Rumunijos erdvėje išbūna tik tai kelias minutės, kaip šiuo atveju buvo minėta 4 minutės, todėl tradicinė aviacija nespėja sureaguoti. Antras momentas – šalutiniai nuostoliai. Šaudyti dronus virš tankiai apgyvendintos teritorijos miestų yra itin pavojinga, nes krentančius nuolaužos gali sužeisti civilius. Todėl dabar skubiai Rumunija prašo žemo aukščio radarų ir specializuotų tinklais ar lazeriais veikiančių perėmėjų, kurie leistų dronus dar virš Dunojaus upės perimti nepasiekus gyvenviečių.
1: LRT televizijai sako Lietuvos ambasadorius Rumunijoje Artūras Žurauskas. Baigiantis festivaliui poezijos pavasaris Kaune Maironio Lietuvių literatūros muziejaus sodelyje įteikta miesto savivaldybės Maironio premija. Šįmet jis skirta poetui ir dailininkui Gvidui Latakui už poezijos knygą Gavendos.
3: Toks įsivaizdavimas apie eilėraščius, kad jie turėtų kelti vaizdinius skaitytojui. Jeigu jisai skaitydamas įsivaizduoja, kas ten vyksta, kokie tenais pavidalai pasirodo, tai vadinasi, atlikau savo įsibrėžtą viziją, tikslą.
1: Poetas ir dailininkas Gvidas Latakas. 3000 eurų Maironio premija skiriama Kauno savivaldybės tarybos sprendimu už geriausią praėjusiais metais išleistą naują poezijos knygą. Ją kūrėjas gali gauti tik vieną kartą. Gvidui Latakui už poezijos knygą Gavendos šįmet skirta ir 1 lito literatūrinė premija. Šią valandą Vilniuje ir Kaune 11, Šiauliuose ir Utenoje 9, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Šiąnakt be didesnio lietaus, temperatūra 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Diena didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsniai šilumos. 1:05.
4: Gyvenimo citrinos.
5: Sveiki visi, kurie klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Aš esu Lavija Šurnaitė, vedu šią laidą ir šiandien sveikinuosi su savo pašnekovu. Ir tai yra Gintenis Dauparas.
6: Sveiki.
5: Labas, Ginteni. Šiandien keliausime tokią tolimą tavo istoriją, į tavo vaikystę, į tavo paauglystę, kurios nebuvo, tie etapai nebuvo paprasti, turbūt taip švelniai tariant, ar ne?
6: Turbūt. Mhm. Neįliniai.
5: Neįliniai. Tu atskleisim. Tai ačiū tau labai, kad tu kalbi, kad tu atvirai kalbi. Dabar tau 33 metai, tu pats jau esi sukūręs šeimą, turi 2 vaikus.
6: Taip.
5: Ir tai irgi yra svarbu tam bendram paveikslui suvokti, nes mes keliausime į tą laikotarpį, kai tu buvai vaikas, buvai atsidūręs labai pažeidžiamoje tokioje situacijoje ir išgyvenai daug nevaikiškų jausmų, be kurių turbūt standartiškai turėtų vaikystėje tokių dalykų ir nebūti ir nenutikti. Tai gerai, nuo ko pradedam? Nuo to galbūt momento, kai tu save atsimeni, ar kaip tu pats, jeigu apie save pasakoji, į ką tu neri?
6: Aš retai, kada apie save pasakoju. Čia paskutiniu metu turbūt atsirado, vat, klausiančio apie tai, tai pradėjau pasakoti, nes atrodo, kad kartais, jeigu gali vieną sielą išgelbėti, tai verta gelbėti ir verta apie tai kalbėti. Tai turbūt iš karto skatinu visus tą daryti, nes savo istoriją mes turim teisę pasakoti. O mano prasidėjo 91 metais Panevėžio ligoninėj ir aš patekau pradžiui pas senelius.
5: Tu gimėjai tais metais?
6: Jo, aš 91 gruodžio mėnesį gimiau ir iš karto patekau pas savo senelius, pas tėčio tėvus, kur aš augau

0: pirmus ten 5-6 metus, dabar sunku tiksliai atgaminti.
1: Tai vienas klausimas pirmas, aišku, kodėl pas senelius, o ne pas tėvus?
0: Abiem buvo po 20-21 metus, aš taip negaliu tiksliai gal to atsakyti, bet aš spėju, kad jauna mergina, kuri buvo ambicinga, norėjo toliau studijuoti, o jis niekada taip ir netapo tėvu ir mes niekada negyvenom kartu, jisai toks gal žmogus, kuris šiek tiek ratosi atsakomybę, plus buvo jie jauni, tas pasaulis buvo toks kitoks ir aišku tie seneliai labai buvo geri, kurie sutiko priimti mane, nes tada jau kaži, kaip mano kelias būtų pasibaigęs.
1: O ką turi meni?
0: Nu, aš nežinau, ar aš būčiau kažkur kitur keliavęs, ar aš būčiau visgi gyvenęs su jais, o aš gal būčiau pas mamos mamą nukeliavęs, kuri yra labai, sakykim, šaltas žmogus. Nepaisto, kad neblogas, bet toks pakankamai šaltas. Tai aš galvoju, kad tie pirmi 5-6 metai pas senelius mane išmokė ir mylėt, ir šiek tiek suprasti, kas yra gera, kas yra bloga, suprasti, kodėl reikia stengtis būti geru, nes paskui aš to jau gerokai mažiau mačiau ir davė labai stiprius pagrindus, kai, sakykim, ten ar pas babą, ar pas tą jauną motiną galbūt ir net nebūtų buvę to.
1: Toks irgi, sakyčiau, nestandartinis, ar ne, modelis, kad tu nukeliavai pas tėčio senelius, nors tėčio tavo gyvenime tokios figūros nelabai buvo, nelabai tos dalyvavimo, ne pas mamos mamą.
0: Aš kiek žinau, tai aš pirmą dieną ir dvi buvau pas mamos mamą, bet ji turbūt po ilgą laiką suprato, ką reiškia vėl auginti kūdikį ir buvau perkeltas pas tėčio tėvus, bet čia turbūt širdies dydžio klausimas yra šitoj vietoj, kai močiutė tiesiog negalėjo, jin jau taip išauginus du sūnus buvo, bet jin negalėjo pasakyti, ne, nes mato mažą vaiką, kurį myli ir po šiai dienai yra tokia pati, jai dabar 80 ir jeigu negalėčiau auginti savo vaikų, jin turbūt ir tuos paimtų.
1: Toks įsitraukimas, čia žmogaus svarbiausias įsitraukimas, ar ne, o ne kokio giminystės artumo ar tolumo.
0: Jo, plus jie, jinai nebuvo viena, jinai ir turėjo ir turi iki šiol senelį, kuris yra toks irgi vyro pavyzdys, sakyčiau, gyvenime ir to viso gyvenimo perspektyvui dabar atrodo, vat, kad čia tokia yra pora, tokia gyvenimo mano.
1: Toks pavyzdys ar
0: etalonas.
1: 5-6 metai tau buvo, 6-7 gal ar ne?
0: Panašiai, pirmo klasė buvo.
1: Pirmoji klasė, tai gal trupučiu, kad ten pasislinko, bet apie 6-7 metus.
0: Jo.
1: Ir tada nutinka, kad grįžta mama.
0: Ne tai, kad grįžtai buvo aplinkui, pabaigė studijas, aš kaip suprantu, jo, ir tada įsidarbino, pradėjo dirbti administratorių teatre ir pasiėmė mane jau po tų kelių metų darbo.
1: O sakyk, prašau, tame laikotarpyje dar kol iki to pirmos klasės, kokį jūs turėjot ryšį su mama?
0: Nelabai mes turėjom ryšį. Aš atsimenu, kad yra nuotraukų kažkokių, kur jinai mane lanko. Iš rugsėjo pirmosios jau čia vėliau yra nuotrauka, kur ir jinai, ir tėvas mano yra. Bet tokių pastovių susitikimų, nu, aš konkrečiai neatsimenu. Mane kartais pasimdavo, aš tą tikrai žinau, bet tai nebūdavo trumpi intervalai. Tai būdavo pakankamai ilgi intervalai.
1: Tai va, kodėl klausiu? Nes tada, kai mama jau grįžo pas tave, ji buvo pakankamai svetimas tavo žmogus.
0: Negaliu taip sakyti, nes vaikui pasakyta, kad čia yra tavo mama ir tu priėmi tą informaciją. Tu labai daug nekvestionuoji jos. Tiesiog tu žinai, kad yra mama, o čia yra močiutė. Kaip identifikuoti jausmus vienam ir kitam yra sunku 7 metų vaikui, tai aš kažkaip priėmiau tą, kad mama mane pasiėmė ir pas ją važiavau. Dabar aš jau po daugybės metų suprantu, kad man šiek tiek ir baisu buvo ir jinai pakankamai taip brutaliai mane auklino, brutaliai nesupraskit, nemuždavo in manęs, bet ta prasme griežtai labai. Bet šitoj vietoj man iki šiol labiausiai stringa močiutės skausmas, kai atima 6 metų vaiką. Aš jo neatsimenu savo akim, bet aš su ja sukalbėjęs ne kartą.
1: Ir jau užaugus ar neaptarnėjęs.
0: Jo, ir visus tuos kartus aš matau ašaras jos akys ir aš puikiai suprantu, nes mano dukrai vyresnė 4 ir jeigu kai jai bus 6, kas nors atimtų mane, aš nežinau, ką aš daryčiau, turbūt kraujas tiek užvirtų, kad visom manomam priemonėm aš tą vaiką bandyčiau pas save pasiminėti. Tai jinai, aišku, to negalėjo padaryti nei teisiškai, nei niekaip kitaip, jinai tiesiog pasiaukojo tuos metus ir paukojo savo.
1: Bet tai iki dabar gyva, ar ne, vat sakai, bendrauju iki dabar su mūsų.
0: Taip, jiem abiem šiemet po 80.
1: Linkėjimai didžiausiai. Kaip atrodė tavo tas naujas gyvenimo etapas, kai tu atsikrausti gyventi su mama? Ar tėtis vėl gal atsirado?
0: Jis visada buvo aplink ir aš nežinau, ar jie iki tol leisdavo tas savo dienas kartu, kol manęs nebuvo, bet kai aš jau buvau namuose, aš atsimenu, kad labai daug garso buvo. Čia aš galiu drąsiai pasakyti, kad aš esu va šitoj vietoj jaučiu pagarbą tėvui, nes žinau, kad niekada nebuvo jokių smūgių ten. Ten buvo tik daug balsų, daug rėkimų ir taip toliau, tai tos vyriškos galios jis nedemonstravo namuose, čia aš esu visai dėkingas, nes to laikotarpio aš to nemačiau. Bet ten buvo kokį pusę metų rėkimų ir aš net iki dabar atsimenu tą vakarą, kaip jis užtrenkė duris, išėjo ir daugiau negrįžo ir aš tokį palengvėjimą pajaučiau, nes namuose įsivyravo ramybė ir tyla. Tai va šitą atsimenu labai puikiai.
1: Ne kaip praradimą, ar ne, kad tėvas išėjo?
0: Ne, ne kaip praradimą, bet aš nieko nepraradau, aš praradau ten senelį, močiutę, bet aš jo nepraradau, aš jo neturėjau, tai teisingai. Turbūt iš to ir išplaukė tas jausmas, kad vat, dabar bus geriau.
1: Kaip atrodė mamos auklėjimas, kuri buvo na visai žalia? Jinai nesuprato, ką reiškia turėti vaiką, nepaisant to, kad taip, tai buvo teorinis toksai vienetas, ar ne, kaip jo. Vaikas, kaip kūdikis, bet praktikoje, kai jį pasiėmė tave, tu pirmokas, kaip jūsų tie santykiai dėliojosi?
0: Iš vienos pusės jis su manim bendravo kaip su suaugusiu, tai tas tokį lygį lėmė gal gerą dalyką, labai skatino skaitymą, ką aš paskui įsimylėjau ir kas aš įsivaizduoju, man gyvenime labai daug davė. Iš kitos pusės jinai mane ir auklėjo kaip suaugusi žmogų, nes iš mygdymo miegojo ėjimo kartu su močiute.
1: Taip, jis lūkesčius tave turėjo ne kaip į vaiką, ar ne?
0: Taip, labai labai didelius siaubingai aukštus lūkesčius, nes, sakau, aš iš karto iš miegojimo su močiute perėjau į vieną kambarį, vienas tamso ir aš atsimenu, man baisu būdavo kiekvieną mielą vakarą, aš tokį šuniuką savo turėdavau, su kuriuo aš miegodavau. Paskui jau kažkaip turbūt laikui bėgant aš įsidrąsinau, bet ten tie pirmi 2-3 metai buvo jie sudėtingi, nes buvo viskas griežtai, buvo privaloma gerai mokytis, ėjau miegoti vienas, ėjau maudytis vienas, nors atrodo dar tik tai suvoki, ką reiškia maudytis vieną, skrit tokia amžiaus, bet nu va tokie dalykai kažkaip po truputį ir išvedė į tą turbūt savarankiškumą, kurį aš turiu. Tai tas griežtumas.
1: O tas vat ryšys, ar ne, vat, kurį tu turėjai, kuris buvo toks artimas ir toks šiltas su močiute, nu ir vaikas vis tiek, 6-7 metų vaikas dar yra, kuris gali norėti, kaip sakai, kad galbūt jį ir apkamšytų, ir gal ir kažką pakalbėtų, gal ir dar kokią ir pasaką, žiūrėk, pasektų. Bet tas toks kontrastas, kaip stipriai tave tai paveikia, kaip tu
0: man
1: jauteisi.
0: Sunku atsakyti, aš buvau, nežinau, jo, paveikė, nes aš iš tokio pakankamai drąsaus gal vaiko tapau tokiu nebelabai drąsiu ir ne visai pasitikinčiu. Ir nu, tai buvo pakankamai griežta, bet aš nežinau, aš taip turbūt to nepriėmiau labai stipriai. Aš tiesiog elgiausi taip, kaip aš galiu elgti, tokį priėmiau pasirinkimą, kurį aš galiu priimti. Tiesiog tai tas pasakas pakeitė knygos, kurias pats skaičiau, o ten tą kažkokį draugą prieš miegą mano pliušinis žaislas turbūt ir tą perėjau. Ir dabar tai skamba skaudžiai, kaip pats pagalvoja, ar vat klausant iš šono, bet tada tai nebuvo taip skaudu, nes tai buvo tiesiog dalykas, kurį aš galiu daryti ir vat aš taip darau. Jo, ir aš prisitaikau ir aš gyvenu taip, kaip aš gyvenu.
1: Bet kai tu dabar turi dvi dukras?
0: Ne, turiu sūnų ir dukrą, aš tik pasakau, kad vyresnė dukra.
1: Ai, kažkaip pagalvojau, taip, na, du vaikus, tai vis tiek turbūt tos paralelės kažkur išplaukia, ar ne, kaip buvo elgiamasi su tavimi ir kaip tu dabar pats elgiesi, ar turi savo kažkokių tokių labai aiškių dalykų, kur žinai, kad niekad taip nepadarysi, nepasakysi savo vaikam.
0: Tai be abejonės, kad yra ir tų, sakykim, fizinių kontaktų nebūna pas mane namuose brutalių, ką aš su jie keletą kartų patyriau. Ir stengiuosi visada teisingas būti ir prieš netgi kažką, pavyzdžiui, vaikui blogui padarius, kažkas pasiskundžia iš šono, tada abi pusės išsiaiškinti, nes kartais būdavo tokių atvejų, kad mano pusės net nemato, nors aš, pavyzdžiui, nesu nekalta situacija ir gaunu už tai blogą kažką. Bet lygiai taip pat aš esu griežtas pakankamai, bet neskaitau to blogo, nes mano griežtumas tiesiog gal...
1: Ribų išlaikymas.
0: Jo, ribų išlaikymas, motyvuoju aš pakankamai griežtai, turi užsitarnaut vaikai tam tikrus dalykus, kaip ten aš nešeriu saldainiais, kaip, vat, pavyzdžiui, man močiutė darė kažką dažnai, bet...
1: Tačiau toks lepinimas močiutiškas.
0: Jo, tai turi mano vaikai nuostabę močiutę, su kuria būna viena ir ten viskas labai yra gerai, ten geras laikas leidžiamas, ten tikrai jos palepina ir dovanom ir saldainiais, bet pas mane vėlgi reikia pas mus namuose, nes yra ir mano antra pusė, tai reikia užsitarnaut tam tikrus dalykus, gerai elgtis, ten kažkur važiuojant ir taip toliau. Tai yra tas toks mano noras nepaleisti visiškai elgtis laisvai, bet man atrodo, čia ir iš jos atėjęs tas gal net geras dalykas. Tik tai reikia tą dozuoti turbūt kaip viską gyvenime. Ir tą griežtumą, ir tą meilį, ir tos saldainius, ir visą kitą.
1: O tau vis laik buvo na, toks maksimumas į tą vieną pusę.
0: Jo, aš nebent padarydavau tai, ką jinai nori, vat maksimaliai, tada aš gaudau kažkokį apdovanojimą, nes nu, einant ten toliau gyvenime, man 15 metų kai buvo, jis nebuvo taip, kad pinigų nebūtų ten to šeimoje su patėjau. Tai išleido Ameriką, nes aš ten baigiau ar geriausiai klasėje, ar antroje vietoje klasėje. Nu, žodžiu, ten tai būdavo tokių dalykų, bet tai turėdavo būti kažkoks tai maksimalus ultra geras pasiekimas, kurį jinai man užbrėžė, tada vat aš gaudau apdovanojimą.
1: Toks paskatinimas, apie kurį, aišku, kalbama ir šiuolaikinėje, ar ne, auklėjimo šiuolaikinėse priemonėse. Ar tu gali pasidalinti tais tikrai skaudžiais tokiais nutikimais, įvykiais, konfrontacijoms su mama?
0: Nežinau, daug blokuoja smegenis tos dalykus, bet
1: tiek, aš... Tiek, kiek tu pats gali, aš nestumsiu.
0: Ne, tai viskas tvarkoj. Man nėra dabar jau jie skaudus, jo labiau.

0: ir jos nebėra, tai man atrodo, čia atleisk ir paleisk turėtų būti momentas ir vat pasakodamas aš gal ir paleidinėjau, bet atsimenu tokį niuansą apie maistą, kad aš sirgau ir man liepia būtinai pavalgyti. Nu, aš nežinau, iš mano patirties mano vaikas va šiuo metu serga, tai vakar jis iš vis nevalgė, šiandien jis jau pradėjo valgyti, jis jau prastai jaučiasi ir tas man atrodo natūralu.
1: Svarbu, kaip sako, skysčiai.
0: Jo, tai vat būtų, taip, bet čia jau niuansai. Tai mane privertė pavalgyti, nu aš atsimenu, buvo žuvis ir kažkokie burokėlių, man atrodo, sriuba ir mane privertė viską absoliučiai suvalgyti, būtinai, ir aš nesuprantu, kodėl iki šiol. Ir aš viską išvėmiau lauk, tada jaučiausi dar prasčiau ir aš dabar jau nuo to praėjo turbūt apie, nu kokį 20 metų gal net, jeigu nedaugiau, tai aš nesu nei burnai įsidėjęs žuvies, nei jos palietęs, aš negaliu jos užuos, nu, vat, pavyzdžiui, tokių niansų yra. Kitas gal, ką minėjau, skaudu labai būdavo, kai neišklauso tavo pusės, tiesiog vienašališkai vertina situaciją, kurioje tu lyg ir nedarei to, apie ką kalbam, bet va tu dėl to gauni per galvą, pavyzdžiui. Daug keiksmažodžių būdavo, daug brutalių aiškinimų tokių vaikų, kurių jis neturėtų girdėti. Yra ir spyrus, man tarsme, toks labai brutalus žmogus, jinai būdavo, aš tokiu va dabar staigiai netgaminu.
1: Kad ne, bet tokį bendrą va tokį duodį pajausti tą paveikslą ir suvokimą, nu,
0: jo.
1: Koks tas fonas buvo visame kame, ar ne?
0: Jo, tai buvo ten ir tikrai gal gerų elementų tam tikrų retkarčiais, kai būdavo gera nuotaika, kai viskas aplinkui gerai buvo etapas, kada labai daug pinigų buvo, tai nuotaika pagerina dažniausiai žmonėm. Tai buvo, atsimenu, va labai skaudus buvo vienas atvejis, kai išvažiuodavau pas jos mamą vasarom į kaimą, čia mes jau gyvenom, buvom persikraustę su patėviu į kitą butą, čia aš buvau 3-4 klasėje, ir išvežė mane visą vasarą į kaimą su katinu, ir prabuvau tą vasarą kaime, ta katytė pastojo, ir baba, kadangi nenorėjo kačių, tai jinai parvežė visus, aš nepasimu, kas tiksliai mane parvežė iš to kaimo, bet nesvarbu, žiūrėjau namo, buvau vienas, rado katiną su kačiukais, užpyko ant manęs kažkodėl, kad tie kačiukai gimė ir tie kačiukai parvežti namo ir liepė į tikėjimą atidavinėti kačiukus. Tai aš verkiu ir dėl to, kad mano mylimus kačiukus reikia atiduoti, ir dėl to, kad žmonės į mane žiūri, kad aš kėmė vienas tos kačiukus atidavinėjau, tokiam bendrabutiniam rajone, nu žodžiu toks. Vat iki šiol aš nesuvokiu to dalyko, kodėl nei taip elgdavosi. O dar skaudžiau buvo, kad aš tą vasarą grįžau ir sužinau, kad jie susitokė su patėviu, nes pilna nuotraukų namuose.
1: Tai va mes dabar keliausime kitą mūsų pokalbio dalį ir ten pasikalbėsime apie tą irgi svarbų lūžį, kai jūs persikraustėte į kitą vietą, ar ne, ir kai radosi patėvis tavo gyvenime. Netrukus pokalbį pratęsime. Šiandien gyvenimo citrinose svečiuojasi Gintenis Dauparas, račių Gintenį, kad taip atvirai pasakoja apie savo skaudžią vaikystę, skaudžius išgyvenimus paauglystę. Tai apie tą tokį visai kitokį, negu žmogus na, tikisi arba tarsi kaip yra nusitvertas turėti santykį su savo artimaisiais, ypač su mama, ir keliausime į tavo paauglystę ir į dar tokius naujus išgyvenimus, etapus, kuriuose tu irgi kažkaip pradai būdą išbūti ir užaugti žmogumi, kuris pasirinko tokį kelią, kuris tapo tokia asmenybė, sukūrė šeimą, augina vaikus visai kitaip, nes kaip ir psichologai pastebi, kad tą modelį perima gana dažnai neigiamą kažkokį modelį tarpusavio santykių atžalos žmonių, dėl to, kad jiems tai tiesiog pasidiktuoja, nu, tiesiog smegenis taip veikia. Tai tavo atveju tas limonadas iš tų citrinų yra tas, kad tu gyveni visiškai kitaip ir darai viską priešingai. Ir ačiū, kad daliniesi. Su jumis kartu ir aš, Lavija Šurnaitė.

0: LRT radijas. Gyvenimo citrinos.
1: Ačiū, kad klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Ją vedu aš, Lavija Šurnaitė. Šiandien kalbinu Gintenį Dauparą. Kalbam apie vaikystę, sudėtingą vaikystę, apie paauglystę ir, aišku, pakalbėsim ir apie tai, kaip pasirinkti kitą savo gyvenimo kelią, kitas vertybės, kitą filosofiją ir kurti gyvenimą taip, kaip atrodo pačiam sąmoningai, o ne kopijuojant neigiamą tėvų modelį. Tai mes atkeliavome, Gintenį, prie tos vietos, kai tavo mama susipažino su vyru, žodžiu, kai tavo gyvenimas rado patėvis.
2: Taip, jisai atsirado, aš buvau antroje klasėje gal, jisai buvo aktorius.
1: Nu, kaip, o visa tokia vat aplinka, ar ne, mes neminim nei pavardžių, nieko, bet vat tokia labai kūrybinė, kaip sakai, pati mama ketino tapti režisierę, aš taip, taip. Patėvis aktorius, ar ne?
2: Taip.
1: Taip, kai kalbam, tai atrodo tokia, nu va, kokia ta aplinka, nes kartais, kai galvojam apie kažkokį tokį brutalų elgesį su vaikais, suponuojam kažkokią labai tokią asocialią aplinką, ar ne? Tu pats pastebėjai, kad tokių stereotipų yra, bet nebūtinai, visur
2: turbūt,
1: tai gali būti.
2: Turbūt, bet daug aktorių turi problemų su šitais dalykais, čia turbūt vieša paslaptis, bet jo, tai čia aš buvau, sakym, toks meno, į meno visai pasaulį trauktas, nes mama buvo lėlių vežimo teatro režisierė, tai aš kol buvau tose pradinėse klasėse, man ten būdavo visai faina, šitą teatrą pažinojau, o paskui atsirado patėvis, atsirado Juozo Miltinio dramos teatras ir jau aš perėjau.
1: Jūs Panevėžį, priminkim, ar taip, ne, kad visas veiksmas vyko Panevėžį. Žiūrėjau, dabar tu jau Vilnietis.
2: Taip, taip, dabar jau 18 metų šia. Ne 18, 15 gal, bet nesvarbu, pusė gyvenimo.
1: Apie Panevėžį kalbam.
2: Taip. Jo, tai atsirado Miltinio teatras, tai vat tas teatras man irgi šiaip davė daug, aš jį turbūt savotiškai labai priėmiau. Man buvo labai gera. Man buvo labai gera būti su tais aktoriais, su jų aura. Aš eidavau visada į užkulisius, eidavau į visą tą backstage'inė erdė, man labai būdo gera, vat amžinatilis Jovas iš Baltojo Katino svetainės, visada jį taip gera prisiminti ir visada stovė akysė vaizdas, kaip čia aišku nereklamoju, bet su cigarete burnoje jisai sėdėdavo, labai labai ramus, o tu prieini, o jis ypatingai ramiu balsu papasakoja tau tokį jokingą anekdotą, kad tu į kelnes toj privarys atrodo iš juoko, o jisai eina į liūdną spektaklį už 5 minučių ir tu supranti, kaip žmogus geba persiorientuoti. Ir ne tik jis, Laimutis Sėdžius, Enrique, Albinas Kelleris, visi fantastiniai žmonės, kurie iš tos niurios realybės atvykus į teatrą, atrodo, kaip ranka nuimdo, ištraukdavo tiesiog į tą tokį fantazijų pasaulį, tai aš tą teatrą atsimenu labai labai šviesiai ir į tos spektaklius, kuriuos žiūrėdavau po kelis kartus ir ten pasimdavo jis kažką nuo. Tai čia buvo visam tam...
1: Tokia atgaiva tavo.
2: Jo, visam tam bliūdė nešvarių salotų labai labai švario gytė.
1: Tai gerai, patėvis... Kaip radosi jūsų gyvenimą ir koks tas santykis su juo buvo?
2: Su juo santykis pradžiai buvo geras. Mes gyvenom su mama atskirai. Jis gyveno per 200 metrų. Ir santykis buvo geras. Jis atėjo, jis nebandė būti tėvų, jis bandė būti draugu. Ir man tas labai patiko. Ir pradžiai to labai kažkokio artimo santykio gal ir nebuvo. Bet jie paskui pradėjo jau gyventi kartu, pardavė butus, nusipirko butą, vat vėlgi bendrabutinių namų rajone. Nusipirko praktiškai vieną iš kelių 4 kambarių butų, kur mes būdavom tie turtingieji tam name.
1: Tai toks neprestižinis rajonas.
2: Absoliučiai. Mm-hmm. Ir ypatingai, kai visi neturi pinigų ir ten, kaip čia įsireikšti, man nu, nėra labai išsilavinę nei jų tėvai, nei namuose jų kultūra aukšto lygio. Tai labai sunku gyventi, kai tu gyveni kitaip, tarp daugybės tokių žmonių. Tai ten aš mačiau, kaip ir batus atiminėdavo ir gavęs aš į kaulus ne vieną kartą, esu, ten toks nemalonus rajonas buvo. Bet mes ten gyvenom neilgai, 2-3-4 gal metus turbūt maksimum ir persikėlėm.
1: Bet vaikui tai yra vis tiek etapas.
2: Jo, tai yra ilgas etapas.
1: Tai
2: ilgas etapas, kai 3-4-5 gal net 6 klasėje mes persikėlėm. Tai jis toks, nu kaip ir buvo keli draugai, bet jeigu aš ten būčiau likęs tam rajone ir va ten būtų tėvai nusivažiavę, tai vėlgi gali būti, kad viskas būtų kitaip pasisukę.
1: Tai įtaką tu būtum galbūt gavęs per stiprę, ar ne?
2: Gali būti. Aš bėgdavau šiaip nuo jų dažnai, nu aš turėdavau su jais bendrauti, nes man reikia draugų, bet aš kažkaip ir lyg ir atsitraukinėdavau vis nuo jų retkarčiais, nes turiu kažkokį labai stiprų savisaugos instinktą iš kažkur atėjus, tai aš vis tenkdavus suvokti, kokios gali nutikti pasiekmes po vieno ar kito vat, to įvykio, netgi būdamas mažas. Tai čia turbūt man visai daug davė.
1: Gintenį, tu mūsų pirmoje pokalbio dalyje jau užsiminėjai apie tokį vieną skaudžiausių irgi patyrimų iš savo vaikystės, paauglystės, kai sužinojai jau tik tai visiškai po fakto, kad tavo mama susitokia su patėviu, tu vailikės kažkur išvežtas nuo šaly, liktai tavęs, kaime, vasarą, ar ne, liktai tavęs šis dalykas niekaip neliečia.
2: Taip, va taip ir pasijaučiu atvirai pasakius ir čia buvo skaudu. Ir nepaisant to, kad man patiko tas patėvis, nu tuo metu jisai fainas bičias buvo. Bet, nu, aš galvoju, kad ir aš esu šeimos dalis, tai kodėl, mangi nėra 3 metai, kad aš nieko nesuvokčiau. Man jau buvo ten gal 12 metų ir man atrodo, kad aš suprantu, aš galiu būti dalyvis, aš norėčiau tos šventės ir jaučiausi labai atstumtas toks. Tos va šeimos mastu jaučiausi atstumtas. Lyg jie gyvena dviese, nu ir dar esu aš.
1: Tai tas įvykis toks dar daugiau atitolino tave, kaip tu tada, vat, kur reikėjo tada save atrasti, nežinau, pasidėti tiesiog, kaip sakoma,
2: knygose,
1: kasdienybė,
2: aš buvau knygose.
1: Kur tu save parasdavai?
2: Mokykloj su draugais ir knygose, būdavo man, aš mokiausi popietiniai pamainoj, tai, o jie dirbo su Amerika, tai su abiejim, tai jie serėdavo iki 3-4 nemegodavo, tai jie paskui megodavo iki 11-12.
1: Nes kažkokį kitą verslą turėjo, ar ne?
2: Prasidėjo jo, ten sendakčių restauracijos verslas, kuris tuo laiku buvo labai pelningas. Ir jie, kadangi megodavo ilgai, aš išeidavau pakankamai anksti, tai mano 12 prasidėdavo pamokos, jos ten baigdavos 4-5, tai iki 7-8 pabūnių su draugais, grįžti namo, susitvarkai, tada einu iš kambarį, skaitau ir aš nuėjau megoti.
1: Tai tokia tarsi po vieno stogo, bet atskirus gyvenimus.
2: Turbūt, nes nelabai norėdavo, kad aš kažkame dalyvaučiau. Nu, būdavo padėdavau tai sendaičiais kartais, jeigu reikėdavo ten kažko. Ten būdavo man tam tik 2 litus už ten nuplautą kažką, ten 3 litus už nulakuotą kažką. Ten, nu, tiesiog, va, tokie dalykai būdavo, tai prie to aš prisidėdavau ir savočkai ten tų pinigų užsidirbdavau. Šiek tiek, kiek man reikėjo tiem dien pinigiam.
1: O tas santykis, va, kaip ir žinau, istorija tavo tokia irgi, kuri labai iliustratyvi. Tai kaip tavo tada kasdiena atrodavo, tu sakai, va, jausdavaisi svetimas jiems, nors būdamas su savo

0: mama tikra ir po to pačiu stogu gyvendamas?
1: Būdavo savarankiški rytai, aš pats viską pasidarydavau, pats ar ten sumuštinius kažkoks ar atskeldavau, aš susidėdavau viską, dažniausiai

0: visus savarankiškesnis už 99% jų turbūt, ir gali būti, kad visi šitie dalykai skaudus vat mane išvedė būtent į tokį savarankiškumą, kuris dabar lemia mano teisingą požiūrį ir nestresavimą dėl nevykusių problemų.
1: Mhm. Tu sugebėjai vis dėlto iš tų blogybių kažką savo tokią kaip pamoką gauti, išmokti sustiprėti, bet nepaisant to, kiek tau metų, čia mes dar kalbam apie kuriuos tavo gyvenimo metus?
0: Tam būte, čia aš kalbu, kai mes gyvenom, tai man, aš buvau tarp trečioj, ketvirtoj, penktoj ir gal net šeštoj klasės.
1: Nu, toks pradinukas.
0: Nu, jau po pradinės gal penktą, šeštą buvo,
1: Bet vis tiek įsivaizduojam, kad reiškia, čia toks apie 10 metų, ar ne,
0: žmogus. Turbūt,
1: tai ryšių, paprastų, artimų ir socialinių ryšių, jų reikia, nu, tiesiog mes esam socialios būtybės, ir čia augantis žmogus, augantis berniukas, kaip tavo seneliai, galbūt jie kažkaip buvo įsitraukę, kas tau padėjo va, tiesiog va, išlaikyti va, tą ir sveiką protą, nesakyčiau.
0: Tai jie. Jie visada man davė tą ryšį ir aš gal dabartinėme etape ne, bet paskui jau vėliau, kai pats ten visur važinėdau ir su autobusu, be kiekvieną dieną pas juos važiuodau, kol būdau čia, tai aš su jais susitikdavau ir nuveždavo mane ir, pavyzdžiui, būdau, kad išvažiuoja, esu užakintas namie, negaliu išeiti, senelis mane tiesiog aplankydavo su dviračiu iš kito miesto galo, truputėlį pabūdavo, mes pasišnekėdavom. Tai aš su jais visada laikiau tą ryšį, kažkaip paskui atsirado tie telefonai, ten ketvirtoje, penktoje klasėje man padovanojo, tai visi ir žinutėms rašydom ir paskambindom, nu tai toks mūsų kontaktas visada buvo, nesvarbu kaip, nesvarbu kur aš gyvenau, mūsų kontaktas visada buvo, aš tą meilę jaučiau, gal ne visada šalia jinai buvo, bet aš žinau, kad aš visada turiu kur sugrįžti, čia turbūt kiekvienam žmogui labai svarbus klausimas ir gal...
1: O tu, pavyzdžiui, nesidomėjai, nežinau, ar tada jau vėliau va dabar, nes tu vis tiek taip analizuoji ir savo gyvenimą. Ar seneliai bandė gal įsikišti ir labiau, ne tik va taip paremdami tave, bet tiesiog susigražindami, nes jie juk tave ir augino ilgą laiką?
0: Nežinau, mano gal va to nebuvo, jie tokie... Pakankamai santūrus jie žmonės ir tokių iniciatyvų gal nesiima, nepaisant to, kad gal jie ir norėjo mane auginti, bet buvo šiek tiek kiti laikai, atsiminkim, kad mes kalbam apie 99-2000 pradžią. Ir nieks neviešindavo tokių dalykų, apie jos nekalbėdavo, apie jokias teisinės priemonės ten nebūdavo.
1: Jeigu teisės ir panašiai.
0: Taip, ir galų gale viskas buvo paperkama ir nu, pats suprantam, kaip viskas vyko. Dabar stipriai pasikeitė, dabar mes kalbam, dabar mes stengiamės išvengti ir mes šiandien mes tą darom.
1: Tarnybas, taip.
0: Jo.
1: Kodėl, Ginteni, tu save vadini alkoholikų vaikų?
0: Čia tipinis pavadinimas tokio charakterio žmonių kaip aš, turbūt kurie išplaukia iš viso to, nes alkoholikų sūnus tampa, kaip ir pati sakė, ir alkoholikais, ir, nu, sakykime, tom pačiom pėdom nueina, ir turbūt išplaukia, ir tie, kurie išplaukia, turbūt yra, ir aš esu tas tipinis žmogus, kuris niekada neleidžia savo atsipalaiduoti, visada turi siekti kažkokių dalykų, visada aš kažkam kažką turiu įrodyti, visada mano smegenys turi dirbti ir dirbti aktyviai, turi būti minkomas. Ir aš galvoju, čia...
1: Tai nuolatinio budrumo kažkaip būsena išgyvenėje?
0: Ta. Gal ne nuolatinio budrumo, nenoriu pasakyti tą, kad aš pastoju stresą jaučiu ar nervuojuosi, bet mano gyvenimas negali eiti tiesia linija.
1: Tavo mechanizmas išgyvenimo yra kitaip veikiantis, ar ne, negu taip. Žmonių, kurie tai nepatyrė.
0: Aš dažnai sakau, kad mano komforto zona yra ne komforto zonai. Nes man reikia daryti. Mes turim vieną projektą namuose, nes man jau, vat, antra mano pusė pasako, kad sako, pačioj pradžioje aš galvojau, kad tu daug blevizgoji. Bet paskui, sako, aš pamačiau, kad tu kalbi apie tai, ką padarysi, ir tu padarai, ir tam projektui nesibaigus, tu kalbi apie kitą, kurį darysi, tuo pačiu užbaiginėjai vieną, pradėdamas kitą, ir aš einu, ir vat, kaip čia išsireikšti. Aš labai save spausdavau, iki kol išmokau mėgautis tuo procesu.
1: Mm-hmm.
0: To darimo procesu ir savęs neskubint, ir dabar man lyg ir viskas pasidarė gerai, bet to jausmo paleist, kad aš turiu aukt, vat man dar neišeina.
1: Taip, nu, tai yra galbūt tavo toks saugumo sau, kažkoks sudarimas ir savęs motivavimas. Taip.
0: Ir dar gal noriu pridėti, dėl ko alkoholikų sūnus yra, nes aš beveik visą, sakykime, gyvenimą savo, vat nuo tos, kur mes turbūt esim 13-14 metų, augau su alkoholikais ir gyvenau su alkoholikais.
1: Noriu paklausti, kaip tas alkoholis figuravo, reiškia, jis buvo vis laik fone.
0: Jo, ir 3 žmonės prie mano akių prasigėrė man augant.
1: Artimi?
0: Jo, labai. Tai yra tėvo brolis, patėvis ir mano mama. Tai patėvis fakto dėlį šiuo metu negeria lyg ir bent jau mamos laidotuvės, kai buvo, tai yra bent dėl to šaunuolis, reiškia, valia pas žmogų veikia kažkiek.
1: Labai pradėjo gerti patėvis ir čia vėlgi prasidėjo dar kitoks etapas jūsų namuose.
0: Jo, tai pradžioje aš gal pasakysiu nuo to, kad ties 11-12 metų tas verslas ėjo puikiai ir mes perskeliam į namą, į Rožyną, kas pažįsta Panevėžį, labai didelį gražų ten namą ir buvo daug tų pinigų ir

0: tada kokie 3 metai mano gyvenime, sakykim, tarp 11-14 turbūt buvo tas gražus etapas, kada mes gyvenam name, ten su mama, okei, viskas toliau buvo griežtai, bet manęs vis mažiau būdavo namuose, aš vis būdavau su draugais, atsirado tikrai protingų tėvų vaikų, su kuriais aš ir iki šiol esu labai labai gerais artimais draugais ir mes bendraujam. Ir tada prasidėjo kurtis tas ryšys, turėjau patėvį, kuris yra mano draugas, kuris žinodavo šiek tiek daugiau paslapčių negu mama. Ir nesakydavo, nes tas būdavo patikrinama, nugi labai lengvai. Ir leisdavo man pavairuoti, nes aš mašinas mėgau ir taip toliau.
1: Toks tarsi ryšys buvo ir artimesnis.
0: Jo. Ir atsirado tie draugai, atsirado ten krepšinis, aišku, atsirado ir ten paragavimo alkoholio kažkai ir cigaretės. Taip, bet čia turbūt visi paaugliai tą pragyvenam, bet tai buvo su saiku, tai buvo su išsilaiminimą, sakykim, gaunančiais vaikais ir tai buvo geras pavyzdys iš šono. Iki kol vat, man suėjo turbūt 14-15, gal maždaug jis jau pradėjo stipriai gerti, buvo jis keletą kartų nustojęs keliai mėnesiam. Bet
1: čia buvo kažkoks lūžis jo gyvenime? Ar kaip tas
0: turiu nuojautą, kad pradėjo mažėti pinigų truputėlį.
1: Iš tokio...
0: Jo, ir jie mažėjo. Ir aš iki šiol žinau, kad jie už tą namą 10 000 skoloja tam vienam žmogui, su kuriuo aš bendrauju, tai ten turbūt iš tų dalykų ir pradėjo plaukti, pradėjo gerti, jisai pradėjo gerti nuo ryto iki vakaro, mama pradžioj aš gal nestebėdavau ne to, paskui aš pamatydavau jos grušnojimus vakarais, bet tai buvo toks buitinis alkoholizmas, kur kitą dieną jinai funkcionuodavo. Ir nieks nesuprasdavo to. Kai jau ilgainių metam bėgant, ten atsiranda dalykai. Ir ten jau prasidėjo sunkus toks etapas, nes jinai vis labiau gerdavo, jisai non-stopų gėrė, buvo labai daug muštynių namuose, labai daug kraujo, ten sulaužytų.
1: Tokio viena... tikro smurto.
0: Jo. Bet kaip vat, galvoju, vienas sakinys gali pasakyti ir kaip gerai, ir kaip blogai gyvenom. Buvo labai daug sulaužytų biliardo lazdų namuose.
1: O jas reikėjo turėti visų pirma.
0: Ir jas reikėjo turėti ir stalą ir taip toliau. Tai va taip ir...
1: Toks groteskas buvo jis.
0: Kontroversiškai labai čia aš turbūt išsireiškiu.
1: Bet labai iliustratyviai tokie dalykai kartais smulkmena gali daug pasakyti, nusakyti tą jausmą, suvokimą. Ir dar esi pasakojęs, kad patėvis turėjo tokią, nu, kabutėse, dovaną, jis neturėjo pagirių.
0: Jo.
1: Tai reiškia, jisai tiesiog galėjo nuolat skęsti alkoholiją.
0: Taip, jisai kaip bitutė atsikeldavo, pagerdavo, pamėgodavo, atsikeldavo, pamėgodavo, jis neįsizdat kokiom juokingom pozom ir kokiuose kambariuose ir kokiuose vietose aš jį esu matęs miegant. Tarsime, čia dabar tai juoka keli ir tada savočiškai juoka keldavo, bet...
1: Ir tas humoras šiek tiek irgi leidžia šiek tiek taip, ar neužsidėti skydą kažkokią apsauginį.
0: Kaip kitaip išgyventi tokią
1: situaciją.
0: Tai tu priemi tą, kaip priemi, tu darai valgyt, o jisai, pavyzdžiui, kniūpšės miega kažkur. Bet tai tau pavalgyt vis tiek reikia, o tu jo neneši kažkur. Nu, vat, tai taip ir gyvendom. Ir galų gale ten, aišku, man buvo gal kokį 16, turbūt 17 metų. Ne, gal buvo 16, kai pagaliau mama sugebėjo išeiti iš tų namų. Aš buvau išėjęs nesenai. Iš namų man irgi buvo 16, ten po didelio pykčio su mama man tiesiog atsibodo, visiškai atsibodo visų gyvent. Buvau išėjęs iš namų ir po kiek laiko jinai pagaliau jau išėjo iš tų namų, bet kai jis liko vienas tuose namuose, aš juos grįžau.
1: Su juo gyventi.
0: Taip.
1: Gerai, mes pratęsime dar mūsų pokalbį, toliau žiūrėsime, kaip tavo dėliojasi visa istorija, kuri tokių pilna visokių netikėtų vingių, bet ir pačiam teko, žodžiu, tą alkoholį, kuri laiką būti klimpusiam, bet kokiom aplinkybėm ir kaip iš to išėjai irgi bus įdomu išgirsti. Šiandien istorija gyvenimo citrinose dalinasi Gintenis Dauparas, laidą vedu aš, Lavija Šurnaitė.

0: Gyvenimo citrinos.
1: Ačiū, kad klausotės laidos Gyvenimo citrinos. Ją vedu aš, Lavija Šurnaitė, kalbinu Gintenį Dauparą. Kalbamės apie sunkias patirtis iš vaikystės, paauglystės. Kviesiu atsisukti laidą nuo pradžių, kas nenugirdote, mes tęskime Gintenį. Patėvis pradėjo gerti ir... Nes prieš tai jau šiek tiek tavo tas gyvenimas buvo toks nusistovėjęs, visai pasidarė smagus, malonus, jau tu kaip ir visai kitaip jauteisi, ir tada štai va tas toks faktas to tokio alkoholizmo, kuris ar ne įsisuko. Mama irgi gurkšnojo, irgi toks turbūt dabar jau mes sakom tiesiog buitinis alkoholizmas, nuolatinis, bet šalia to gėrimo patėvio radosi smurtas.
2: Taip, jis buvo nukreiptas į ją. Čia toks turbūt tipinė moteris buvo, kuri nesiskiria su savo smurtaujančiu vyru, tik dėl jai suprantom priežasčių. Tai jo, jisai buvo pastovus, jinai pradėjo miegoti jau pas mane ir čia irgi toks dviprasmiškas dalykas.
1: Į tavo kambarį ateidavo.
2: Taip, taip. Nes
1: jinai bijodavo, čia pas tavęs slėpdavosi.
2: Taip, taip. Jis ir tai įsiverždavo į kambarį, bet jisai pabandydavo mane, jis lyg biškį sustodavo nuo to. Ir plus aš būdavau pasidėjęs tam tikrų dalykų prie lovos.
1: Šitaip reikėtų
2: apsaugoti. Nu, kažkaip turi išgyventi. Bet man pačiam dviprasmiška būdavo, kad aš turiu saugot mamą, kurios, nu, aš nelabai myliu tos mamos, iš tikrųjų, mūsų santykio nėra, bet aš vis tiek turiu saugot. Yra daugybė atvejų buvo, aš atsimenu netgi, kad vieną tokį turbūt pačių žiauriausių atvejų, kur aš buvau mieste su draugais, man buvo ir ten kažkiek 14 tų metų, bet aš dar jaunas buvau turbūt apie 15. Ir man paskambino apsiverkus mama, kad, žodžiu, vyksta kažkas namė, neatsimenu tiksliai to, nors sakau, kebra reikia varyti. Aš buvau taip neblogai išgėręs. Ir mes parlėkėm tiesiog namo, aš ėjau vidų, pamačiau mamą krūviną, ir jis išėjo iš vonios ir girtas tada aiškint pradėjo man, kad jinai bloga ir kodėl jinai bloga, po to, kai jis ją sumušė. Tai aš atsimenu, aš labai fragmentais atsimenu, kad ištraukiu iš vonios, priėmiau prie durų ir pradėjau tiesiog daužyti jo veidą. Ir aš buvau ant tiek girt, jisai turbūt buvo šoko būsis, nesuprato, kas vyksta, dėl to man taip pavyko jį pagriebti, bet aš buvau ant tiek girtas, kad vienas bičiulis, mes iki šiol su juo esame apie tai kalbėjęs, tiesiog su viena ranka mane atitraukė nuo, jis didelis pakankamai, ir mano draugai jo nelietė, bet jis mane tiesiog atitraukė, kad aš to nedaryčiau.
1: Taip, kad tokia,
2: su viena ranka,
1: jis tiesiog tave išgelbėjo irgi iš didelės tragedijos,
2: jo,
1: kuri galėjo įvykti.
2: Bet aš jam nuskėliau du dantis, ko jisai nusipelnė.
1: Bet irgi vat kalbame apie tai, kaip ateina žmonės iki tam tikrų tokių kritinių, ribinių situacijų, kuriuose vat štai gali padaryti kažką siaubingo ir tiesiog sulaužyti ir savo likimą ir visų kitų.
2: Taip, ir čia buvo pirmas ir paskutinis kartas, kad aš smogiau žmogui.
1: Ir taip, ir tau buvo ir tokia pamoka ir vidinė.
2: Taip, taip, tai čia viskas atėjo iš vidaus, čia nebuvo planuotas dalykas, aš nenorėjau to daryti, bet tiesiog taip kūnas sureagavo galų gale po tų metų gėrimo, teroro, daužimos ir taip toliau, tai buvo ta akimirka, kai viskas trunka.
1: Tai išdavė tokia
2: ir tada trūko jo viskas šitoje vietoje.
1: Gerai, tos skyrybos įvyko. Kas nors gero, pasikeitė tavo gyvenimą, tu pajutai kažkokį pokytį?
2: Tos skyrybos nebuvo, kad įvyko, jos vyko, vyko, vyko ir vyko, aš jau gyvenau Vilniuje, netgi jos vis dar vyko. Ir
1: tu išsikrausti iš namų tau 16 kokių metų?
2: Jo, aš pradžiui išėjau 16 metų, paskui pas draugus pagyvenau, tada pas senelius, tada aš grįžau į namą, kai jinai išėjo, nes man nebereikėjo nieko saugot, man buvo 17, tai jis nebelyzdavo prie manęs. Ir šiaip laisvę turėjau pilną 100% jau tada, tai vat man to labai reikėjo.
1: Ir čia va toks irgi tavo nuklydimas, tada kaip sakai, kaip išdava, gal irgi gavosi, tas alkoholis tavo gyvenime tada atsirado.
2: Jo, tai vat tada aš kažkaip atsimenu, buvo vasara tokia 17 metų, kur nu tu visiškai pasileidi ir tu varai visą vasarą, ir ten visą vasarą buvo alkoholio vakarais perpinta, tai su vienais tais draugais, kad aš ilgalaikės pagirės jau jaučiau, atsimenu tą rudenį, bet aš kažkaip vat užtraukiu tas vadžias, nes supratau, kad jeigu dar, tai gali būt, kad aš nebeatsilaikysiu. Bet tada buvo turbūt vienintelis kartas, kada man jau va taip stipriai reikėjo laikytis. Nėra, kad aš abstinentas gyvenime, bet aš turbūt...
1: Taip, taip, tai mes kalbame apie tą tokių ribų nebeturėjimą, taip kaip priklausomybę. Žiūrėk, tau 33 šiandien.
2: Taip.
1: Kaip mama tavo numirė tik pernai šiemet?
2: Mirė pernai, rado šiemet. Taip, taip beskambėtų.
1: Taip, tai apie tai truputėlį irgi pasikalbėsim, nes nu, tokia situacija irgi neįlinė. Kaip atrodė tie ilgi tavo jau suaugusio žmogaus metai su mama bendravimo?
2: Pradžiai aš bandžiau bendrauti, nes pradžiai buvo, jinai pradėjus gert, bet taip lyg ir tas buitinis alkoholizmas labai lėtai progresavo į nebebuitinį, o kaip čia... pilna verti alkoholizmą.
1: Nu, nepaslėpsi jau niekaip, jokiais terminais.
2: Absoliučiai, jo, jo. Ir ten jau ir kojos paskui pradėjo atsisakinėti, rankos drebėti ir ant veido pas žmonės matosi puikiai. Ir netgi buvo tokių skambučių, kad jeigu netveši iš napso, gali net nevažiuot pas. Tai aš bandžiau pirmus ten keletą metų tikrai su ją bendrauti, stengiau, važiavau ir vat su jau mes jau 8 metai kartu, tai jinai dar spėjo ją pamatyti keletą kartų.
1: Partnerė tavo taip.
2: Jo, ir bandžiau, bet nu kiek tu gali važiuoti po žmogų, kai jis kartuoja tą patį per tą patį, tą patį per tą patį. Kokia viena įsikanda neegzistuojančią problemą, su jie skambina 8 kartus per dieną, tau kartuoja ją tą patį.
1: Tokia manipuliacija.
2: Absoliuti manipuliacija ir aš, man atrodo, žinai, jeigu tu nori kažko pasiekti gyvenime, tu turi tam skirt laiko ir tada iš tiesų atiminė tą laiką ir čia mes labai daug su psichologija dirbom, nes aš kažkaip visada buvau už tai, visiems visada rekomenduoju, jeigu jaučiat nueiti terapiją, susirast savo specialistą, nebijot, pakeis specialistų, kol atrasi tą, aš taip pridariau ir atradau labai labai gerą specialistą, su kuriuo aš ten iki metų turbūt pasivaikščiau ir man šviesiau akysė pasidarė stipriai ir aš dar pabandžiau ją nuvežti į Vilnių gydyt, tai aš kai pas ją atvažiavau, mes buvom susitarę, kad iš vakaro negers ir bus pasiemus biletenių siuntimą iš šeimos gydytojo. Tai jinai atidarė duris valandą vėliau, visiškai kominė, nuoga atėjus 4. Tai šiaip ne taip aš ją aprengiau, nuvežiau, pasiėmėm tą, kaip čia, siuntimą, nuvažiavom į Vilniaus gerosios nevilties gatvę ir mūsų nepriėmė, nes jinai buvo visiškai girta. Tada šiaip ne taip ten susiderinom, kad nuvežtų į Lazdynus, palaikytų parą, biškai prablaivytų, nes ten po kelių valandų jau buvo mažiau, bet dar paros reikia. Tai ir jinai visą rytą skundės, kaip jai sunku, kaip jinai nepaina, kaip jinai nieko negali, kaip jai blogiausia čia iš visų. Ir tad nuvažiavom Lazdynus, jau užlipom viršų, sako, jūs lovo gulkit, pasakė, niekur negulsiu, paėmė neįgaliojo vežimėlį ir metė, ten man atrodo, į seselę. Tai reiškia, nėra taip jau sunku judėti, tiesiog toks kažkoks, vat vėlgi.
1: Nu, kaip sakyta, manipuliacija, taip begalinė visokiom formom. Ir tada tu tiesiog nutraukai.
2: Ir tada buvo paskutinis mūsų susitikimas ir mes daugiau niekada nebesimatėm su jai, jinai nematė nei vieno iš savo anūkų ir... Ir kodėl turėtų?
1: Ir tada, po kiek metų tu gauni žinę?
2: Jo, man tokia trumpai pabandysiu perbėgti istoriją. Parašė kažkokia, vat, tada kažkokia moteris, dabar žinau, kad bendrijos pirmininkė sako, nemokama bendrijų keli mėnesiai, ir šių langė šviesa dega. Tai sakau, gerai, tai važiuoju, aš kaip ir jau man iškart, kažkodėl aš iškart paučiu, kad nemirsiu. Ir viskas, tai sakau, aš važiuoju. Tai sako, nevažiuok, aš dar pabandysiu paskambinti 3. Okay, sakau. Ir jinai nuėjo, kol aš apsirengiau, atsėdo mašiną, jinai man jau skambina, žinok, sako, netidaro, bet atsidarė duris. Tai sakau, žiūrėk, pažiūrėk. Ne, sako, žinok, neįsiu. Aš paskui suprantu, kodėl ten pradarius duris ir vaizdas ir kvapas iškart. Tai sakau, kvies tarnybas. Tai kol aš atvažiavau iki Panevėžio, tarnybos jau ir atvažiavo, ir paėmė lavoną, ir išvažiavo, ir užplombavo butą, nes, nu, turėjau įsiaiškinti mirties priežastį. Ir katina netgi ten užplombavo pragulėjusi. Tai, pragulėjusi, gyvas katinas, atkreipi dėmesį. Tai nustatė, kad jinai mirė gruodžio 5 pernai metų. Tada gulėjo per mano gimtadienį, per kūčias, per kalėdas, per naujus metus, per savo mamos gimtadienį ir per jos gimtadienį 55 sausio 5 dieną ją rado. Nors jai buvo ant tiek stogas nuvažiavęs, kad jinai buvo pasikeitus vardą ir visiems aiškino, kad jos gimtadienis kovo 13, tai nebežinau, kaip traktuoti.
1: Taip, bet tu tą simboliką išvelgi.
2: Taip, jeigu nuoširdžiai ir brutaliai, aš išgyvenau palengvėjimą. Nes man nebebuvo, tarsi jinai yra, buvo mama, žinai, ir nesvarbu, kad tu nebendrauji, tu pagalvoji vis tiek. Ir aš tam ruošiausi, supranti, psichologiškai pasąmoningai kažkaip aš tam ruošiausi ir aš pajaučiau palengvėjimą, nes man nebereikės galvot apie tai, kada jinai mirtinai nusigers. Ir pats baisiausias dalykas man buvo šitoj situacijoj, nelaidot, ne tai, kad mama mirė, ne kažkas, baisiausia buvo savo babui, jos mamai pasakyti, kad tavo dukra mirė. Nes, nu, aš nežinau, kas yra skaudžiau, aš jeigu ką nors prašau iš gyvenimo, aš turiu žiūrėti tokį įsikvėpimo ritualą, tai visada paprašau, kad mano vaikai gyventų ilgiau negu aš, nes nežinau, kas gali būti skaudžiau. Tai dėl to aš labai bijau. Ir kai aš jai pasakiau, jinai pasakė, kad jai palengvėjo.
1: Kad mamai palengvėjo.
2: Netgi jai palengvėjo, nes ten tiek ant tiek streso būdavo, jinai jau prašydavo pinigų, pastovi iš jos. Pavyzdžiui, pasakė, kad jai sugedo šaldytuvas ir reikia naujo, davė 500. Šaldytuvo nėra tam būte.
1: Tai tokios buvo jau labai klasikinės, tokios išraiškos, tokios didelės, jo, gilios priklausomybės. Žinau, kad tu nori pagerbti mamos atminimą.
2: Jo, man atrodo, kad labai mažas antspaudas paliktas jos yra šitam pasauliu, kaip ten būtų nesvarbu priežastis, o man reikia ir paleisti, ir atleisti, ir turbūt geriausias dalykas, kaip atleisti ir paleisti, padaryti kažką gero, tuo pačiu atviro ir gal ne visiems malonaus, ką aš dabar darau, bet aš, kadangi jinai paskutiniais ten savo negerimo metais buvo 5-7 gal sakyk metus, teatro fotografė, Miltinio dramos teatro, tai jinai padarė labai labai daug nuotraukų, netgi aktorių, vat, amžinatilis Jovo, kurių jau nebėra. Tada kažkada pradėjusiu vaidinti aktorių, kurie jau dabar puikiai žinomi aktoriai, ilgamečių aktorių, kaip ten Sėdžius, Kelleris, Ligita Kondrataitė ir taip toliau. Tai tų žmonių labai daug įdomių yra nuotraukų, jodai baltų, nu, skonį turėjo panašų, kaip ir aš, man patinka tie dalykai. Tiek veiksme, tiek užkulisiuose, tiek net su jų tais metais parašytais palinkėjimais ant pačios nuotraukos. Tai aš noriu, kadangi tų nuotraukų yra daugybė, ten keli šimtai, tai nenoriu aš jų laikyti, išmest aš jų nenoriu, tai aš tiesiog padarysiu parodą Panevėžy Pragiedruliuose spalio mėnesį ir po tos parodos aš padarysiu va tokį patį pasakojimą kaip su tavim, gal atvirą, su žmonėm galbūt, kurie tame dalyvavo ir po parodos kiekvienas galės savo namo prasinešti save. Tai mano tokia ir idėja. Jeigu jie nori prisiminimo apie ją, nes jinai buvo daug prisidirbusi ir prisiskolinusi ir ten yra daug niuansų. Jeigu nenori, tai tebūnė ta nuotrauka liks man, bet jeigu jie norėtų, tai aš jiem visiems tas nuotraukas atiduosiu ir tai bus mano gestas, kaip dalelė jos išskaidyt po tą visą Panevėžį.
1: Gintane, į pabaigą po truputėlį, bet dar keletas klausimų yra, pasakyk, iš kur tu semiesi va to tokio gilaus sąmoningumo. Tas tavo vertybinis stubras toks stiprus, vat, tu galiai tikrai, nu yra tų istorijų, kur tiesiog vat, nueinama, kaip pats sakai, tom pėdom, nes tiesiog taip smegenis veikia, jos kopijuoja, ar ne, tai ką daro tėvai, tai čia, ką tu darėjai, reikėjo viską daryti nepaisant, priešingai, kad taptum tuo, kuo esi, kad tas tavo gyvenimas visai kitokia linkme nusuktų.
2: Labai gerą frazę kažkada pasakė Rolandas Mackevičius, jis man labai strigo prieš keletą metų, jisai pasakė, kad yra tik tai du būdai tobulėti šitam pasaulyje, tai yra keliauti arba skaityti. Ir aš čia linkęs su juo sutikti, taip gal pakankamai abstrakčiai, bet aš linkęs su juo sutikti, tai aš galvoju, kad mane išgelbėjo knygos. Viskas, ką aš skaičiau apie įvairiausias keliones, apie gyvenimą, žmonių tos pačios pasakos kartais išvesdavo. Tai šitas ir turbūt gebėjimas suvokti, kad jau išgyvenau didelės problemas, tai tos problemos, kurios iškyla, man nebeatrodo tokios didelis, o gyvenimas yra vienas, trumpas ir jis apie mus turi būti. Ir čia turbūt visuma yra visų tų dalykų, nes lygiai taip pat, vat, ką susidėliau su psichologija, kas man labai davė didelį atspirtį. Suvokiau, kad aš galiu savo gyvenimą gyvent apie save. Ir neturiu savęs teist dėl to, kad kiti kažkaip dėl to blogai jaučiasi. Neturiu savęs teist, jeigu aš nenoriu su kažko bendrauti, ar tai yra draugas, ar mama, ar kažkas. Ir tai aš turiu labai paprastą posakį, nereikia užsikrušti savo smegenų ir stengiuosi neužsikrušti nei savo, nei kitiems smegenų, gyventi savo gyvenimą tokį, kokį noriu gyventi ir leisti visiems kitiems gyventi savo gyvenimą taip, kaip jie nori.
1: Ačiū, kad pasidalinai, ačiū, kad leidaisi kartu į savo ten tokius požemius, ne pačius smagiausius, kur ir šalta, ir tamsu tau buvo, bet dabar tavo gyvenimas yra visai kitoks, tavo limonadas tikrai liejasi ir pats tu jį ir išspaudai, pats tu jį, kaip sakai, ir subrandinai. Tai dar sikėsiu tau dėkinga už šį atvirą pokalbį. Šiandien gyvenimo citrinose kalbinau Gintanį Dauparą, pati su Lavija Šurnaitė ir šią laidą ir visas kitas patogiai rasite lrt.lt radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad tiriant kontrabandą balionais gali būti sulaikyta ir daugiau galbūt nusikalstamas schemas įsivėlusių pareigūnų. Pasak premjerės, sistema turi valytis.
1: Kuom užsibaigs tyrimas, niekas nežino. Gali būti, kad tai, kas buvo sulaikyta, tai yra tik tai, na, tas bazinis lygis ir net nebejoju, kad mes greitų laikų sužinosim daug daugiau. Bet sistema turi valytis. Turi sistema valytis ir pasitikėjimas valstybė turi aukti.
0: Premjerė Inga Ruginienė. Tuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis sulaikė kontrabandinį krovinį ir įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietė. Dėl piknaudžiavimo tarnyba pradėtas ikiteisminis tyrimas. Praėjusią savaitę Teisėsauga pranešė apie atliktas operacijas, per kurias tiriant galima cigarečių kontrabando balionai sulaikyti 27 asmenis, tarp kurių 13 pareigūnų. Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas po nacionalinės gynybos tarybos posėdžio sako, kad Bukareštas ir Rusijos veiksmus atsakys trimis frontais. Po tarybos pasitarimo pranešta, kad bus uždarytas Rusijos diplomatinis konsulatas Konstancoje, o Rusijos atstovas bus paskelbtas persona non grata. Rumunija taip pat prašys NATO paramos, stiprinant pajėgumus aptikti grėsmę žemame aukštyje. Be to, telks dėmesį pajėgumų stiprinimą pasitelkiant Europos Sąjungos suteiktą paskolų programą SAFE.
2: Condamn ferm această acțiune.
3: Griežtai smerkiu šiuos neatsakingus Rusijos veiksmus ir šiomis valandomis bei dienomis dirbame trimis frontais. Pirmasis – diplomatinis. Ir šį ryt su užsienio reikalų ministerija sutarėme dėl veiksmų, kad galėtume priimti sankcijas Rusijos diplomatams Bukarešte. Antra – yra neatidėliotinas planas susijęs su saugumo užtikrinimu prie Rumunijos rytinės sienos. Su gynybos ministerija sutarėme imtis visų būtinų veiksmų, kad paprašytume savo NATO sąjungininkų perduoti karines technologijos, kurių šiuo metu neturime, oro gynybos pajėgumus ir radarus, galinčius nustatyti grėsmes nedideliame aukštyje.
0: Laikinasis Rumunijos premjeras Ilija Boložanas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen sako, kad bendrija pasirengusi atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą dėl vykdomų reformų vadovaujant naujai šalies vadovybei. Pasak Europos komisijos pirmininkas, jaučiamas stiprus permainų vėjas visoje Vengrijoje.
4: Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Vengrijoje kalbama apie struktūrinės reformas. Jos labai reikalingos kovai su korupcija ir valstybės lėšų grobstymu Vengrijoje. Jos taip pat atveria kelią milijardų eurų finansavimui, kuris pastaraisiais metais buvo išaldytas. Vengrija nusprendė prisijungti prie Europos prokuratūros biuro, kad ateityje apsaugotų Europos lėšas. Jūs sutikote stiprinti sąžiningumo tarnybą, kad ji turėtų realių galių aptikti korupciją ir interesų konfliktus, bei su jais kovoti. Tai stiprų signalai, kad Vengrija vos po kelių savaičių verčia naują puslapį. Jūs skatinote ilgai lauktas reformas. Atsižvelgiant į priimamas reformas ir įgyvendinamas investicijas, šiandien labai džiaugiuosi galėdamas pranešti, kad galime Vengrijai atlaisvinti 10 milijardų eurų.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Lietuvoje kitą savaitę lankysis Ukrainos premjerė Julija Sviridenka. Vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jie pirmadienį susitiks su prezidentu Gitanu Nausėda, Seimo pirmininku Juozu Oleku, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė. Anot premjeras patarėjo Igno Dobrovolsko, susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams. Ukrainos patirtims ir pamokoms aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Julija Sviridenka Ukrainos premjere paskirta pernai Liepą. Tai jos pirmasis vizitas į Lietuvą. Utenos arenoje vyko Lietuvos krepšinio lygoje pusfinaliu iki trijų pergalių serija tarp šeimininkų Juventus ir Klaipėdos Neptūno komandų. Nors pirmąjį susitikimą išvykojo Laimono Eglinsko vadovaujami uteniškiai Uostamestyje laimėjo gana užtikrintai 96-83, šį vakarą kova buvo gerokai atkaklesnė. Trečiajame kelinyje Neptūnas pirmavo net iki 17 taškų, bet šeimininkai laimėjo rezultatu 86-83 ir serijoje jau pirmauja 2-0. Ne 29 taškus nugalėtojams surinko Paulius Valinskas. Trečioji šių komandų akistata Klaipėdoje vyks pirmadienį. Šiąnakt be didesnio lietaus, temperatūra 3-8 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos iki 2 laipsnių šalčio. Dieną didesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties, vidutinio stiprumo, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
5: Pasimatymas su muzika.

0: Labadiena tariu visiems LRT radijo klausytojams. Gera sveikintis su jumis, nors ir tai yra paskutinis kartas šį sezoną. Gal iš karto ir noriu padėkoti už visas laidas, už visą laiką kartu. Ačiū, kad esate ir buvote kartu su pasimatymu su muzika. Kadangi ši laida yra paskutinė laida šį sezoną, man rodos taip simboliška yra ją užbaigti būtent su šiuo pagrindiniu svečiu. Nes šiandien kartu su manimi yra atlikėjas Andrius Mamontovas. Labas, Andriu.
1: Labas. Būna žmonės, kurie pradeda laidas ir būna, kurie pabaigia sezono laidas. Tai aš esu paskutinis šio pavasario pašnekovas.
0: Taip. Ir atsiminus beje turbūt kokius 6 sezonus atgal, kad buvai ir pirmas pasimatymas su muzika svečias ir tuomet pamenu, sakei, aš esu dažnai pirmas svečias naujose projektuose, tu dažnai tampi tą pirmąją mintimį, jei prasideda nauji projektai, nežinau, žurnalai, televizijos laidos, radio laidos, ar vis dar taip gyveni kaip prieš 6 metus?
1: Amžinas startuperis.
0: Taip. Taip. Ar taip ir dabar yra?
1: Nežinau, gal tiesiog, gal nebesiranda naujų kokių laidų ar žurnalų, arba nebekviečia.
0: Kaip tik, kol kilome laiptais iki radio aukšto, sakė, kad interviu, pastarasis tavo metas yra būtent toks.
1: Taip, prieš didesnį koncertą visada yra, mano komanda sudaro grafiką tam tikrą, ir kita vertus ir žurnalistai irgi jaučia, kad aš esu atviras kalbėti ir tada kviečia labiau, žino, kad gal mažesnis šansas, kad atsisakysiu. Tai šiuo metu iš ties pakankamai ir aš norėčiau gal jau ir baigti tą interviu maratoną ir sakyčiau, galbūt gal šita laida jau bus man irgi šiam sezone paskutinė.
0: Šį pavasarį
1: taip. Paskutinis interviu galbūt, jau tada eisime vasarą, kol vėl pradėsim iš naujo rinkti taškus.
0: Noriu paklausti, ar nepavargsti ir ar kartais nesijauti, kaip voverė yra, ar ne, yra koncertas, prieš koncertus interviu, vis koncertas, manau, supranti, ko aš klausiu ir ką nori išgirsti.
1: Taip, aš nežinau, ko tu nori išgirsti, bet aš kartais galvoju, kad norėtųsi būti tik tai muzikantu. Norėtųsi visą laiką skirti muzikai, apmąstymam, kūrybai, kažkokiem ieškojimam ir taip toliau, bet šiais laikais tu dar privalai būti ir viešų ir ryšių specialistas, ir soc tinklų specialistas, ir visur kažkokį dar papildomą turinį kurti, kas iš tikrųjų atima labai labai daug laiko, tai aš stengiuosi kažkaip išsidėlioti, būna kažkoks periodas, kur tiesiog dažniau pakalbi, dažniau skiri dėmesio kažkokiam tiesiog pasirodyti, kažkur pasikalbėti. O, ir tada išsikovot savo laiko šiek tiek, kad galėčiau tiesiog būti savo darbo kambarį ir užsiimti to, kas man labiausiai patinka.
0: Ar jau jūs spaudimą būti, na, tokia savotiška socialinių tinklų žvaigždė, influenceriu? Ar galėtum to atsisakyti, kaip tu manai?
1: Aš mielai, jeigu nereikėtų reklamuoti koncertų arba įrašų, aš neturėčiau jokių socialinių tinklų. Čia tai yra vienintelė priežastis, dėl ko aš turiu juos. Nes arba pasilikčiau tik kažkur į vieną, nes tiesiog yra pakankamai daug platformų, kur tu turi kažkaip tai kažką įdėti, kelti kažkur, kad būtų reakcija ir taip toliau. Tai mes gyvenam, sakau, tokiais laikais, kur tu, apart to, kas tu esi, tu privalai būti dar kažkas, dar kažkokį.
0: Ir turi patikti, nes reikia daug širdučių ir liuksų
1: taip,
0: surinkti.
1: Taip, tai čia tada atsiranda, tu ten tada galvoji, čia verta man ten rašyti komentarą kažkur, neverta, čia verta reaguoti kažką ar neverta, taip toliau. Tai ar čia verta, ar verta už, nežinau, už sukti kažkokią pasiutpolkę ten kokią nors temą, kokią nors, ar geriau verta patylėti ir nelysti tas temas. Tai čia yra ne kasdienis, bet gan dažnas klausimas, kur kažkaip vis tiek savo užduodi. Būna, kad parašau komentarą ir paskui galvoju, ne, aš nenoriu į tai veltis ir ištrinu jį. Tai būna ir taip.
0: Pakalbėkime apie kūrinius, kurie šiandien nuskambės. Šiandien bus tarsi tavo tokia kūrybinė retrospektyva, nes klausysimės tik tavo kūrinių. Pats išrinkai penketuką, ar tiesiog visata pasakė, kokius 5 sudėti, ar buvo, na, kokia nors priežastis, kodėl būtent šie 5, nes galėtų būti turbūt 100.
1: Tu man tiesiog sakei, kad tau reikia istorijų ir aš Taip. Tiesiog pagalvoju apie dainas, kur, na, kur kokia nors turi istoriją.
0: Pirmas kūrinys atvėrė vartus į mūsų pasimatymą su muzika, sugrįžkim prie jo skambesio ir išgirskim tą istoriją. Pirmasis kūrinys, sudėjai viską pats, kokia eilė skambės, saugok vaikystę, kodėl šio kūrinį mes pradėjom?
1: Saugok vaikystę, aš parašiau šitą dainą 85 metų rudenį, maždaug panašiai kaip ir laužo šviesa, kažkaip 85 metais aš parašiau pakankamai daug savo tokių vėliau tapusių žinomų dainų. Dabar galvoju, kas tai buvo. Tai aš tais metais baigiau mokyklą, įstojau į institutą. Kažkoks buvo, nežinau, man suėjo 18 metų tais metais. Tai 18? 85? Dabar galvoju.
0: Vyksta matematika.
1: Jo, dabar aš svarstau. Aš gimė 67-ais, 17 man buvo metų. Okay. Ne, gerai. Aš paskui grįžęs namo pasiskaičiuosiu.
0: Tai, patikslinsim.
1: Jo, ir kažkokia gal čia toks pokytis vis tiek, gal vieno etapo pabaiga, mokyklos pabaiga, kažkokia jau labiau suaugusio, dar aišku nesuaugusio, jauno žmogaus gyvenimo pradžia. Tai aš studijavau Vilniaus inžinierinėme statybos institute, įstojau statybos ekonomiką, labai norėjau pateisinti savo tėvo viltis, kuris norėjo, kad aš turėčiau rimtą profesiją. Ir tenai, pas mane ten buvo, aišku, susidraugau su keliais kursiokais ir buvo vienas bičiulis, jo vardas buvo Olegas, ir jis turėjo tokį priežadį, jis nuolatos sakydavo, žinok, viskas bus gerai, eiktų, viskas bus gerai, ką be kalbėtumėm, jis sakydavo, viskas bus gerai. Ir tą frazę man taip įsėdo, kad iš jos atsirado dainos priedainis.
0: Kaip mantra.
1: Ir taip atsiradė taip, jo, ir atsirado saugo vaikystę iš tokio santykio kažkokio, iš įkyrios draugo kartojamos frazės.
0: Gerai, kad tokia frazė buvo. Pozityvi.
1: Dėkingas jam iki šiol.
0: Ar tavo kūrybos procese daug įkvėpimo gaudavo iš tų žmonių, kurie būdavo šalia tavęs? Na, patys artimiausi, tavo šeima, tavo, nežinau, mokyklos, studijų draugai, galbūt vėliau kolegos. Ar jie tau būna, kad įteikia tam tikras eilutės?
1: Žmonės, su kuriais mes bendraujam, su kuriais kažkaip vyksta koks nors dialogas, ar yra kažkokie bendri dalykai, patyrimai bendri, ar na, įvairiausi dalykai, nuo išgyvenimo iki bendros veiklos, tai žinoma, kad įtakoja. Aišku, tie žmonės, jie, tu su kažko bendraudamas, tu laikaisi tam tikro to bendravimo tono pagaliau, tu netgi vartoji kažkokius žodžius, kurie su tavo aplinkos žmonių rate yra kažkokie žodžiai, kurios jūs naudojate. Ten su draugais mes turim kažkokius žodžius, kurie mums yra kaip tokie kodiniai kažkokie žodžiai vos ne. Tai kartais jie irgi praslinkdavo į dainas.
0: Dabar taip smalsu būtų sužinoti, kokie tie kodiniai žodžiai.
1: Na, tarkim, buvo, yra tokia, mano pasmė, yra daina Kitoks pasaulis, ir tenai yra, žiūri aplink, viskas tvarkoja. Tai tas viskas tvarkoja, jisai toksai buvo jaunimo, netgi sakyčiau, žargonas tuo metu. Jis dabar gal taip neskamba, bet tuo metu tai buvo toks jaunimėlio, toksai žodeliai tokie, viskas tvarkoja.
0: Kaip dabar sakai, okay.
1: Taip.
0: Taip. Pakalbėkime apie kūrinį, na, kuris tikrai bent jau man pretenduoja pačių mylimiausių tavo kūrinių sąrašą, tai Saulės miestas.
1: Kodėl? Žinau, kad esi net dainavus šiandien.
0: Taip, aš esu dainavus
1: šiandien. Ir atsekia tai matyti per televiziją.
0: Taip, per televiziją rodė, su Jurijum Veklenko atlikom šį kūrinį. Kodėl jis atsidūrė 5-tuke?
1: Aš kažkaip vis, yra tokios dainos, kurios, na, čia yra turbūt viena iš tų kelių mano garsiausių dainų. Ir aš ją rašiau, aš tiesiog ją rašiau labai kažkaip tokiais etapais. Aš irgi jos muziką praktiškai sukūriau irgi tais pačiais ten 85 metais. Ir jinai iš pradžių turėjo visiškai kitą tekstą ir šiek tiek kitokią melodiją. Ir ta daina, jinai vadinosi Prie jūros. Ir jinai yra foje albume Mokykla. Bet vėliau kažkaip tai aš vis grįždavau prie to akordų, man kažkaip labai patikdavo jie ir jie šiek tiek transformavosi ir 95 metais man paskambino amžinatilsį aktorius Arūnas Storpirštis ir sako, Andriau, mes čia su kolegų, būreliu kolegų, su tokia menininkai, jie tokį buvo sugalvoję projektą atrakcionų miestelis Vilniuje. Atrakcionai, ten kažkokius karuselės, tie kalneliai ten ir visokie supinės ir taip toliau. Ir sako, mes pateikinėjom šitą projektą, norim gauti finansavimą, bet turim sugalvoti, kol kas du pavadinimai yra sugalvoti, tai yra arba jis vadinsis Saulės miestas, arba vadinsis Soliaris, dar mes neapsisprendžiam, bet galbūt tu gali parašyti dainą atrakcionų miesteliui, kad ta daina būtų kaip himnas atrakcionų miesteliui. Na ir aš įpiniau ir Saulės miestą, ir Soliarį, dėl visa ko, kad...
0: Neaišku, kas laimės.
1: Neaišku, kas laimės. Ir daina, aišku, daina visiškai gavosi apie kitus dalykus. Ir kartais kažkoks va toks būdas tau padiktuoja. Ta pradinė mintis gali būti viena, o ta galutinis rezultatas gali būti visiškai kažkas kito.
0: Klausydama tave, aš taip pagalvojau, kaip klausytojai mes esam linkę romantizuoti dainos kūrimo procesą, o pasirodo viskas gali būti itin paprasta.
1: Ne, tai, bet,
0: ir neromantiška.
1: Na kaip, pas procesas tai naktis, virtuvė, atšalusi arbata ir taip toliau, visi romantiški, cigaretė smilkstanti. Tai tuo metu galbūt ir galėjo taip atrodyti.
0: Pasiklausykime kūrinio Saulės miestas. Jeigu jums norėsis, galite ir dainuoti kartu, o aš pažadu, kad mes netrukus grįšim, pokalbį pratęsim šiandien kartu su manimi Andrius Malas.

0: Pasimatymas su muzika.
1: LRT radijo eteryje tęsime laidą Pasimatymas su muzika. Jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, priminsiu, kad šios dienos pagrindinis svečias Andrius Mamontovas. Vis klausomės tavo kūrinių, nuskambėjo Miestas iš sapnų, net susirimavo. Bet kodėl būtent Miestas iš sapnų patenka į tavo penketuką? Vietų tai nedaug buvo. Kodėl šis kūrinys svarbus?
2: Šita daina, man, aš visada norėjau parašyti dainą apie Vilnių, apie mano gimtąjį miestą, kurį labai labai myliu, kuriame gyvenu visą gyvenimą. Ir kažkaip buvo čia 23 metais buvo Vilniaus jubiliejus 700 metų. Ir kokiais jau ten 20-ais, 21-ais per COVID-ą aš kažkaip susimašiau, aš galvoju, na, aš noriu pagaliau susikaupti ir tai progai tam Vilniaus jubiliejui parašyti dainą apie Vilnių. Čia buvo turbūt 21 metai,

Aš vieną dieną sėdau ant dviračio ir numyniau iki Gedimino pilies. Buvo pavasaris, buvo dar irgi 21 pavasarį, ten irgi kažkaip buvo tokie apribojimai, kur tu

0: kalbėjau beleką, kas ateina į galvą ir kas rimuojasi. Na, vis tiek bandydamas rimuoti, bet šiaip, bet kokia mintis, kuri tenai buvo. Atsimenu, kad garsiai ten sukarksėjo varnos, buvo tylu, kadangi gatvės buvo praktiškai tuščios, nebuvo nei ten automobilių užimo, nieko, buvo tokia tyla, vidurys dienos, karksi varna. Ir aš ten vaikštau ir kalbuosi su savimi eiliuotai ant kalno. Ir iš to atsirado daina. Aš turėjau jau muziką, jau turėjau. Ir įsirašė ir tų varnų karksėjimas į tą diktofoną. Tai aš tos varnos, aš tą įrašą varnos karksinčios panaudojau dainos pradžioj, jinai sukarksė, aš įdėjau ją į dainos įrašą. Ir kai daina išėjo, klipas irgi, kurį buvo labai smagu filmuoti, nes aš vaikščiau po Vilnių užsidėjęs vilko kaukę. Vilnius yra miestas iš sapnų, nes Vilniaus istorija yra, Gediminas susapnavo pranašingą sapną apie vilką kaukiantį ant kalno. Tai reiškia, kad reikia čia pastatyti miestą. Tai šitas miestas atsirado iš sapno, iš sapnų. Tai kažkaip man tai atrodo kažkaip beprotiškai romantiška apie Vilnių. Jis kažkuria prasme, jame gyvenant toks jausmas ir yra truputėlį sapno.
1: Kas ateina dažniausiai į tavo sapnus? Ar yra atėję kokie kūrybiniai momentai? Gal dainos vilutės ar melodijos?
0: Aš esu susapnavęs kelis kartus kažkokią melodiją. Ir kur būna, tu susapnuoji ir tada galvoji, jau šito tikrai nepamiršiu, jau ryte atsibūdęs, jau tikrai pabandysiu, aišku, ryte tu nieko neatsimeni. Vieną vienintelį kartą aš atsibūdęs naktį kažkaip vis tiek prisiverčiau iš ties ranką ir įjungti diktofoną ir paniuniuoti tą melodiją. Ir jinai paskui atsirado, aš esu parašęs tokį miziklą, Tadas Blinda, čia buvo 2004 metais. Jis išėjo, buvo parodytas. Ir vėliau buvo rodytas Domino teatre, man atrodo. Tai ten yra instrumentinė tokia smuiko melodija. Ir tai jinai yra iš sapno visiškai.
1: Turėtum dažniau įsijungti turbūt diktofoną, arba bent jau jį būti paruošęs šalia
0: savo. Mano šiaip sapnai yra tokie, aš šiaip retai sapnuoju kažkokius, aš labai retai sapnuoju vis pirma pažįstamų žmonės. Man būna keista, kai aš susapnuoju, nors ką aš pažįstu. Ir aš dažniausiai mano sapnai yra, aš vis laik būnu kažkokiam mieste, kuris susidarytas iš įvairių miestų, kuriuose aš esu buvęs. Aš ten maždaug dažnai sapnuoju, kad kažkaip esu Varšuvoj, pavyzdžiui, einu, bet tai netrodo kaip Varšuvoj, bet aš einu ir ten žinau, kad va, jeigu praeisiu pro tos krūmus, aš jau būsiu Madride. Ir tai yra tokia pakankamai surrealu, bet aš kažkaip netgi prie to pripratęs. Ir kita sapno dalis mano būna, kur tarkim, prasideda, žinau, kad koncertas. Aš išeinu į sceną ir staiga prisimenu, kad aš kažką pamiršau, aš ten nulipu, kažkur nueinu pasimto daikto ir aš niekaip negaliu ateiti iki scenos, kur...
1: Košmariškai skamba.
0: Kur būna, kur eini per... Tiesiog paeiti negali, tu tiesiog vietoj eini ir pagaliau aš per kažkokias nežmoniškas pastangas pasiekiu tą sceną, žiūrovai išsiskirstė jau yra.
1: Siaubingai skamba šis sapnas.
0: Šitą kelis kart sapnavau. Jo.
1: Aš tikiuosi, neateis savo šitas sapnas prieš didį koncertą kalbą.
0: Aš susidarysiu sąrašą viską, ką aš turiu pasiimti su savimi.
1: Pakalbėkime apie tavo koncertą. Esi savo klausytojams gerbėjams ir ilgalaikiams ir visai naujiems. Dovanojas įvairių formatų savo koncertus. Na, tikrai yra buvę įvairiausių galimybių tave išgirsti, ar ne? Kodėl būtent toks koncertas išvysta dienos šviesą?
0: Koncertas su grupe yra visada geriausias sprendimas kažkokioj didelėje erdvėje. Su orkestru galbūt irgi neblogai, bet su grupe yra vis tiek tas roko muzikos pagrindas, kai ten keli bičai scenoje, didelė auditorija, ir yra būgnai, gitaros, yra triukšmelio šiek tiek, tokio siautulio visada norisi. Tai siautulys geriausiai gaunasi su grupe, kai tu groji visiškai, ir mes grojam visiškai pilnai gyvai, be jokių ten, net

0: Šiais laikais daug kas naudoja ten kokį metronomą ausinėse klauso, mes neturim net ir to, mes grojam tiesiog taip, kaip mes grojam, taip mes grojam. Ir iš to tame yra žiauriai daug smagumo.
1: Bet koncertas yra tik hitai.
0: Taip, koncertas yra tik hitai, tai yra mano tokių žinomų populiarių dainų rinkinukas bus. Ir galbūt viena bus mažiau žinoma daina, nes yra nauja. Žinau, kad mes šioje laidoje ją paklausysim. Ir, o kitos dainos yra visos tokios, kur žiūrovai...
1: Dainuos kartu.
0: Turėtų dainuoti kartu nuo pat pradžių koncerto. Ir tame yra žiauriai daug smagumo, nes iš karto energija kyla į tokį, į kažkokį tai gana aukštą lygmenį ir laikosi jame.
1: Man visuomet buvo smalsu sužinoti, tad galvoju, gal reikia ir pasinaudoti šią progą tavęs pasiklausti. Ar kaip atlikėjas kartais nesijusdavai įstrigę savo hituose, nors vis pristatydavai naują kūrybą, kuri galbūt tuo metu labiausiai jaudina tavo kūrėjo sielą ir būtent jie nori sidalinti, nes kaip žmogus tu transformuojasi, augi ir naplėti savo požiūrį.
0: Taip, čia yra didžiausia visų populiarių atlikėjų problema. Žmonės labiau nori visada senų dainų ir kuo tu daugiau turi senų dainų ar senesnių dainų, kurios yra žinomos, populiarios, tuo kažkaip atrodo sudėtingiau dar prie jų prijungti dar kokią nors vieną naują. Tai, bet tai kartais nutinka ir aš jokių būdų nesiskundžiu. Mano visos dainos leidžia man gyventi labai įdomų gyvenimą.
1: Pakalbėkime apie vieną kūrinį, kurį netrukus išgirsim, nes turi nuskambėti visi penki, kūrinio pavadinimas Hiperbolė. Kodėl?
0: Čia yra tikra istorija, štai dainuoja apdainuojama tikra istorija, kuri man nutiko. Aš nežinau, kodėl aš miniu šios metus, bet 85-ais, kas jie reikia pažiūrėti, koks čia buvo zodiako ženklas tų metų, kas čia buvo, kodėl taip yra. 85-ais, kai mes visada baigė mokyklą, su klasiokais mes varydavom į Palangą. Ir Palangoje buvo tokia diskoteka, legendinė, jos dabar ten nebėra, bet tokia buvo medinė, tokia kaip arena, jinai vadinosi plaščiatkė, tokiu žargoniškai. Ir kiekvieną vakarą tenai būdavo diskotekos, ir ten visas jaunimas, kuris būdavo atvažiavęs į Palangą, visi traukdavo ten. Ir diskotekoje ten toj būdavo, kad ten tokios tribūnos, aiškia, užėjus įėjęs po kairę tribūnoje būdavo vilniečiai sėdėdavo.
1: Bandau vizualizuoti dabar.
0: Po dešinę tribūnoje sėdėdavo kauniečiai. Uh-huh. O už nugaros, aiškia, trečioj tribūnoje sėdėdavo ten Panevėžys, Šiauliai. Visa Lietuva, taip, visi kiti miestai. O priešais būdavo tokia kaip scena, kurioje būdavo didžėjus. Ir iškviesti merginą iš kitos tribūnos.
1: Iš Kauno.
0: Taip, tai buvo visiškai iššūkis. Buvo visiškai iššūkis. Ir aš pamačiau tokią priešai sėdinčią tokią dažytą blondinę, kuri man pasirodė tokia graži. Ir aš galvoju, aš šiaip nebuvau labai drasus tokiuose atvejuose, bet būdavo kažkokios išimtis, kur man kažkas labai patinka ir aš jau tada išdristu ir einu. Ir einu, pereinu tą visą aikštelę, prieinu ir sakau, ar galima pakviesti šokti. Bet jinai sėdi ne viena, jinai sėdi su kokiais keliais bičiais, o tie bičiai tokie su Adidas treningais.
1: Mes esame buvę Kaune.
0: Taip, tapsne, bet čia dar tais laikais, tai čia buvo tokie ir vienas toks ypatingais, tam toks pasportavęs tikrai neblogai, taip, tai toksai. Ir jie taip pasižiūri į mane. Ir kažkas ten, tipo, ko čia tau reikia, ten kažką, ten. Ir bet kažkaip ta mergina sako, nu gerai, aš einu pašok, žinai. Ir mes ją šokam ir jinai iš vis nežiūri į mane, jinai iš vis ignoruoja mane, dairos į šalis, ten kažkaip. Ir aš kažkaip, o aš šoku ir aš bandau pagauti jos tą akių kontaktą, kažkaip, nežinau, užmėgsti kokią tai pokalbę ar kažką. Ir lengtinga akimirka, kai jinai mane kažkaip jinai atsisuka taip, pasižiūri mane ir po mano koja ten tas, ta diskoteka, ten buvo toks iš tokio seno patrunijusio medžio, ten vis, tas vieta buvo labai sena, ją paskui neveltui nugriovė. įlūžta grindis po manimi, lenta tiesiog įlūžta ir mano

0: koja iki kelio sulenda į grindis ir aš prieš ją taip suklumpu. Jis pasižiūri mane, nusijuokia ir nueina.
1: Siaubas.
0: Aš ištraukiu koją, grįžtu pas savo draugus, mes pažvengiam ir didžėjus paleidžia hiperbolės dainą Pamiršk mane. Apie tai šita daina ir yra.
1: Sakytum, surežisuota, bet gyvenimas yra pats geriausias režisierius.
0: Tikrai taip.
1: Taip. Ir džiugu, kad šie akimirka yra įamžinta dainoje, nors turbūt kurį laiką nepamiršiu šios tau nutikusios istorijos. Pasiklausykim dainą Hiperbolė ir gera žinia tai, kad mes dar sugrįšim. Turim laiko pratęsti pokalbį. Priminsiu, kad šiandien kartu su manimi Andrius Mamontovas.

0: penktais.
1: Pasimatymas su muzika.
2: Tęsiame laidą Pasimatymas su muzika. Jei tik dabar prisijungiate kartu su manimi, atlikėjas Andrius Mamontovas, būtent jo kūrinių, klausomės šiandien ir mums liko paskutinį aptarti, penktąjį, tada įteiksime jį LRT radio klausytojams. Kodėl būtent su šiuo kūriniu mes užbaigsim kelionę?
3: Aš šiek tiek sugudravau, aš neturiu labai didelės istorijos apie šią dainą. Tie, kad jinai yra mano kol kas naujausia mano parašta daina. Aš planuoju su šita daina pradėti koncertą, ir, bet čia iš tų dainų, kur iš tų naujų dainų, kur man atrodo jinai turi potencialą. Ir aš ją parašiau visiškai atsitiktinai, aš šiuo metu kažkaip specialiai taip nebūna, kad aš specialiai atsisėčiau rašyti dainos, kažką darau ir kartais nutinka dalykai. Tai aš iš pradžių kažkokį suprogramavau, kažkai ritmą įrašiau, kažką bandžiau, šiaip eksperimentavau su įrašymo kažkam technikom. Ir parašiau eilėraštį. Tiesiog aš kartais parašau tiesiog eilėraštį, labai retai, aš nedaug turiu. Ir eilėraštis skamba taip: ant sniego žvaigždės atsispindi, jos dievina tave. Aidi balsas ten ant kalno, dievina tave. Teka upė begalinė ir dievina tave. Laukiu vienas jon įbridęs ir dievinu tave. Ir paskui šito eilėraščio atsirado dainos tekstas ir atsirado šita daina. Man kažkaip, nežinau, mane labai džiugina, ją labai smagu groti koncerte. Jos priedainis yra toks, kur iš karto visi gali dainuoti kartu. Tai aš labai norėsiu, kad žiūrovai prie manęs prisijungtų ir nuo šitos mažiau žinomos dainos, nuo pat pradžių koncerto.
2: Skamba taip, tarsi ką tik davėjai namų darbus visiems žmonėms, kurie bus to koncerte.
3: Tai žinoma, negalvokit, kad bus lengva, kad jūs ateisit ir aš tiesiog jūs linksminsiu. Jums taip pat reikės dirbti.
2: Tai užduotį suformulavome, reikėtų mintinai išmokti kūrinio žodžius arba bent jau priedainį. Ar tau ir po daugelio dešimtmečių scenoje yra svarbi žiūrovų ir klausytojų reakcija? Jų prisijungimas prie tavęs, jų degančios akys ir tai, kad jie dainuoja kartu su tavimi.
3: Man tai yra labai svarbu. Man svarbiausias dalykas visada yra, kad žiūrovai po koncertų išeitų laimingi. Tai čia yra pats svarbiausias dalykas. Tai kuo bus geresnės emocijos, kuo kažkoks tas bendrumo jausmas stipresnis, tuo tas laimingumo koeficientas būna didesnis. Kitas dalykas, kartais, kai atlieki naują dainą, kai atlieki ją koncerte, tu iškart žinai, pavyko jinai ar nepavyko. Net jeigu žmonės tiesiog klauso, net jeigu nėra kažkokių akivaizdžių reakcijų, tu iš karto žinai. Tai tas irgi, tas man toks visada yra kažkoks patvirtinimo kartais momentas.
2: O jaudinės šiek tiek, ar priims dainą, ar nepriims, ar suveiks?
3: Jeigu nesu iki galo užtikrintas dėl dainos, tada jaudinos. Bet jeigu esu užtikrintas dėl dainos, tai manęs niekas negali sutrigdyti.
2: Nes dainą rašai savo?
3: Nes aš žinau, ką aš noriu pasakyti. Ir jeigu aš jaučiu, kad man pavyko, iš mano paties požiūrio taško, jeigu jaučiuosi, kad man pavyko, aš tiesiog noriu tai atlikti.
2: Kadangi radijo laikrodis nėra mums gailestingas ir to laiko pridėti negali, turbūt metas jau paskutiniam klausimui ir štai beklausydama tavęs pagalvojau, kas tave šiomis dienomis džiugina? Tavo gyvenimas rodos yra tiesiog kupinas įvairiausių emocijų, didžiausių scenų, įdomiausių kelionių. Ar įmanoma persisotinti viskuo ir nebeturėti džiugėsio? Tai kas tave džiugina?
3: Mane džiugina ramios akimirkos kažkokios, tai tiesiog ramybės akimirkos, kai esi kokioj nors, nežinau, namie, ar kokioj nors gražioj vietoj, ar kažkokiai su kažkokiais mielais žmonėmis, tai nežinau, ar kokio nors skaniu maistu, tai šito pilnai užtenka džiaugsmui.
2: Ačiū tau už šį pasimatymą su muzika ir kad šių tavo ką tik minėtų akimirkų tavo gyvenime būtų kuo daugiau.
3: Linkiu tau to paties dvigubai.
2: Lipildosi. Susitariam. Gerai. Jeigu norėsite šią laidą išgirsti dar kartą, bet kuriuo jums patogiu metu, galite užsukti į LRT radioteką. O aš sakau, na, iki rugsėjo, kai pasimatymas su muzika sugrįš į mūsų visų gyvenimus, bet jau nuo pirmosios vasaros dienos susitiksime laidoje vasaros popietė. Tad sakau, iki greito pasimatymo.

0: Lrt radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad registrų centro vagystė SA buvo sustabdyta iškart ją pastebėjus. Jos teigimu sužinojus apie duomenų nutekinimą, balandžio pradžioje dar nebuvo aiškus jos mastas ir turinys, o visuomenės informuoti neskubėta, nes tai būtų galėję pakenkti tyrimui. Ruginienė sako, kad apie galimą savo duomenų nutekėjimą pasitikrino šią savaitę, antradienį. Taip jį komentuoja svarstymas, kad apie nutekėjusius šeimos duomenis galėjo sužinoti anksčiau.
1: Žiūriu į tai labai kritiškai. Apie prezidento Zelenskio sprendimą kalbama daug, Lenkijoje taip pat. Įvairūs politiniai sluoksniai ir politikai smerkiami už tai, kad kartoja tai, kas vadinama Rusijos propaganda. Birželio 8 dieną vyks Baltojo Erelio ordino kapitulos posėdis. Pasiūliau, kad vienas iš darbotvarkės punktų būtų prezidento Zelenskio Baltojo Erelio ordino panaikinimas. Žinoma, tai bus ne prezidento sprendimas. Galutinį sprendimą priima kapitulas, susirinksiantis birželio 8-ąją.
0: Tai Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis. Jis sukritikavo Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą pavadinti karinį dalinį prieštaringai vertinamos Ukrainos sukelelių armijos vardu. Varšuva pabrėžė, kad šios armijos daliniai antrojo pasaulinio karo metais vykdė nusikaltimus prieš Lenkų tautybės gyventojus Volinėje ir vakarų Ukrainoje. Navrockis sako, kad dėl to siūlys iš Zelenskio atimti aukščiausią Lenkijos civilinį apdovanojimą – Baltojo Erelio ordiną. Jungtinių valstybių prezidentas sako, šiandien per susitikimą su komanda Baltuosiuose rūmuose priimsiantis galutinį sprendimą dėl susitarimo su Irano. Donaldas Trumpas ilgame įrašo socialinėme tinkle pabrėžė, kad Iranas privalo sutikti niekada neturėti branduolinių ginklų ir atverti Hormūzo jūrų kelią. Tuo metu Iranas apkaltino Trumpą, iškreipant arba ignoruojant svarbiausius planuojamo susitarimo punktus, bei tvirtino, kad dėl artimų rytų karo pabaigos galutinio susitarimo vis dar nėra. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė apie pirmą patvirtintą ebolos virusų užsikrėtusio paciento pasveikinimą Kongo Demokratinėje Respublikoje. Teigiama, kad pasveiko ir daugiau žmonių, tačiau kol kas tyrimų rezultatai dar nepatvirtinti laboratoriškai. Italijos premjerė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje. Giorgia Meloni ragina tai įtraukti į artėjančią Europos vadovų tarybos posėdžio darbotvarkę. Nuo gegužės vidurio, kai Kongo Demokratinėje Respublikoje buvo paskelbtas ebolos protrūkis, Pasaulio sveikatos organizacija šioje šalyje užregistravo 10 patvirtintų ir daugiau nei 200 įtariamų mirties nuo ebolos atvejų. Vilniuje visą savaitgalį vyks šaltibarščių festivalis. Šiemet lankytojų laukia daugiau nei 300 įvairių rožinių pasiūlymų, nuo šaltibarščių ragavimo iki naktinių šokio. Rožinę